0: לכן אין לו שום עצה, אלא שהוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. פירש אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה. היינו, אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, מכל מקום, השם שומע אותו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הבא לתאר, מסעין אותו. ועל זה מפרש בזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמתה קדישה. נמצא לפי זה, מה שהשם נותן לו את המחשבות של הרשעים, ובכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו. אחרת, הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חייו. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש, אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. ושאלנו, אצל מי צריך להיות ניכר הצדיקים? ולשם איזה צורך צריכים את ההיכר הזה? והתשובה היא, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. וגם על זה יש לשאול, בשביל מה הוא צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים? הלא היה מספיק אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, בכדי שיוכל להוציא לאור את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. כי השכל מחייב, אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, היה יותר קל להוציא את מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבראיו. אם כן הרשעים, למה לי? ועל זה באה התשובה. אלמלא הרשעים, אין הצדיקים ניכרים. שפירושו, שלא היו ניכרים הצדיקים את שלמות וגדלות שבהם לאיזו דרגה שהם מגיעים. אלא הצדיקים היו נשארים בדרכם, בדרגה של תחילת עבודתם. ולא היה בהם שום התקדמות בדרגת הצדיקים. לכן, בכדי שיהיה ניכר מעלות וגדלות של הצדיקים, היה מוכרח להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. היות שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם בחינת צדיקים, היינו שמקרב אותו לעבודת השם. האדם, אם לא הייתה לו בחינת ירידה, היה מוכרח להישאר בבחינה זו בכל ימי חייו, ולא הייתה לו שום התקדמות בבחינת שכל התורה, ששם גנוז את הטוב והעונג שהיה במטרת הבריאה. ולא הייתה ניכרת מעלת הצדיקים, כי לאיזה צורך הוא צריך מדרגה יותר גבוהה. ובאמת צריכים לדעת שמעלת הצדיקים היא כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ויוצרותיהם המלא. לכן, בכדי שיהיה להם צורך להשיג את מדרגת הצדיקים ושיהיה ניכר מעלתם, היה צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. נמצא, מהו הפירוש שיהיה ניכר צדיקים צריכים גם לרשעים? כי דווקא בזה שמנהיג עולמו גם ברשעים, הוא נותן את המחשבה ורצון של הרשעים לאדם, כמו שהוא נותן בחינת צדיקים לאדם, שפירושו שנותן לו בחינת רצון לאהבה עצמית. וזה בכוונה תחילה, שהאדם ידע שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב שהיה מבין מה זה עבודת השם לפי שכלו של אז, בתחילת כניסתו לעבוד בעבודת הפרט, שהיה משער בעצמו מהי דרגת צדיק. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מתנהג עמו בבחינת רשעים, היינו שהיה נותן לו מחשבה ורצון משהו נגד מוחה וליבה, היה חושב עצמו שכבר נמצא במדרגת צדיק, והיה נשאר אצלו מדרגת צדיק בתכלית השפלות ביותר, היות שהוא יודע שאין לו מה להוסיף. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא היה מנהיג עולמו בצדיקים, שהיה נותן לאדם רק דרגת צדיק, ולא היה מרגיש שום חיסרון שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מדרגה יותר גבוהה בהבנת פירוש של צדיק, שזה מכונה שהצדיקים לא היו ניכרים כנ"ל, שמעלת צדיק שהוא צריך להגיע להשיג שי עולמות, לא היה לו שום צורך לזה. ואי אפשר לתת מילוי בלי חיסרון, היות שהאדם לא ידע לשמור את זה, שהקליפות לא ייקחו ממנו לתוך רשותם, ומזה רק הקליפות יכולות להרוויח. וזה יגרום הזק להקדושה, כמו שאמרו חז"ל, לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לכן, דווקא בזמן שיש חיסרון, ונותנים לו מילוי על החיסרון, הוא יודע אז לשמור עצמו שלא יגיע מזה שום רווח לחיצונים. היוצא מזה, שהאדם צריך להאמין לאמונת חכמים, מה שהם מדריכים אותנו, ולהאמין לדבריהם. ואל יאמר האדם זה שמקבל כל פעם ירידות, אין זה בא מצד שהוא לא ראוי להגיע להשלמות, אלא כל הירידות באות לו מלמעלה. וזהו בכדי שיהיה לאדם צורך להשיג את כל בחינת נרנחי של נשמתו. וצריכים להתגברות גדולה ולומר שהשם שולח לו ירידות בכדי שיתגבר ויעבוד בכפייה. וזה נקרא כופין אותו עד שיאמר הקדוש ברוך הוא רוצה אני, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל. נעבור לשיעור מתאריך 17/4/2002.
1: במאמרים האלו שאנחנו קוראים שלבי הסולם, היום קראנו שלבי הסולם כרך ב', עמוד חף זין, מהו שצדיקים ניכרים על ידי רשעים בעבודה. הרצון לקבל בעצמו שבורא ברא, אין בו שום צביון. אין לו כלום. זה פשוט חומר שמרגיש מילוי. אם מילוי מרגיש טוב, בלי מילוי מרגיש רע. תא חיים, מה שנקרא. בזה הוא עדיין נמצא כולו ללא עצמאות, זהו עצמי. זה כמו איזה מין מכשיר, נותנים לו איזה מין, כמו מנורה, נותנים לה מתח, נדלקת, מפסיקים מתח, נכבד. פשוט מאוד. איך לעשות מהדומם הזה, שהוא לגמרי נטול כל אישיות עצמית, אישיות עצמית. איך לבנות בו זהותו, עצמיותו. זה רק על ידי העבודה עליו שנקראת עליות וירידות. והיא לא העבודה הזאת ברצון לקבל בעצם, אלא לגמרי ביחס אחר, במישור אחר, ורצון לקבל כאן הוא כביכול איזה מין רק אינדיקציה, אפשרות לעורר את התא הזה שנקרא רצון לקבל, יש מאין, לעורר אותה לקבל הבחנות, להתחיל להרגיש משהו שנמצא מעליה. הבורא רוצה שהרצון לקבל יקבל אופי מסוים שיקרא צדיק. אז על ידי זה הוא משפיע לו ההפך מזה שנקרא רשע. לא צדיק ולא רשע זה לא דברים שנבראו ונמצאים בתוך הרצון לקבל. לא מן הסתם כתוב על טיפה שמבחינים באדם העתידי, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה ככה, ככה, הכל יש, חוץ מצדיק ורשע. כי הדברים האלה הם לא באים בתוך הרצון לקבל, זה לא תכונות שלו, אלא צדיק ורשע זה דווקא האדם צריך לעבור את הדרך ולהרגיש איך שזה נבנה בו. זה דבר היחידי שעליו אנחנו צריכים להתאמץ, לבנות בעצמנו. לבנות בעצמנו. כל היתר הדברים, מה שכבר נתונים בטיפה הזאת, זרע, חוץ מצדיק ורשע, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, אופי שלנו, כל הדברים טבעיים, מה שאנחנו נולדים עם זה, על זה אנחנו לא צריכים לשים לב, זה רצון לקבל הכללי, החומר הראשוני, יש מאין. אין לנו שם איתו מה לעשות. לכן, כל המוראות, החיים שאדם עובר מרח אלפי גלגולים, שחוזר לעולם הזה, חלילה, הם באים כדי לעשות רצון לקבל הזה יש מעין יותר רגיש. להביא אותו לרגישות, למידת לסף רגישות כזאת, שהרצון לקבל הזה יתחיל לבנות על רצון לקבל, בגלל שהוא מרגיש עוד איזה בניין מיוחד שנקרא יחס לבורא. היחס הזה הוא בעצם מתקבץ למשימה מאוד פשוטה לכאורה, זה שנקראת איחוד. היינו, שנותנים לאדם הרגשות רעות, שעוברים על הרצון לקבל שלו, והוא צריך לייחד אותם לבורא, ואז הוא מרגיש מתוך זה, על הרצון לקבל שלו, הרגשה טובה. זאת אומרת, הרגשה רעה או הרגשה טובה כאן, היא אינדיקציה, כי מראה, לא יודע להגיד.
2: קנה מידה.
1: קנה מידה, כן. האם הוא עשה נכון בפעולה הזאת של הצדקת הפעולה תבורא עליו? האם הוא הצליח לייחד את החיים שלו ומה שהוא עובר לבורא, או לא הצליח? אם לא הצליח, נשאר בהרגשה רעה. הרצון לקבל מראה לו כמכשיר מחוק, כאילו, כן? נדלקת לו, נגיד, מנורה ירוקה, כן? ומנורה אדומה. ככה זה. אם ברצון לקבל הוא מרגיש רע, סימן שעדיין לא ייחד את החיים שלו עם הבורא. מה שיש לפניו, בדרך כלל זה פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, כל הדברים שמרגיש בהם כבהמה איום לקיומו. ואם מצליח לייחד קיומו לבורא, אז ההרגשה ברצון לקבל הופכת להיות טובה. ובזה אנחנו מבינים למה בורא היה חייב לברור רצון לקבל. שהרצון לקבל הזה הוא בנו כמין גלאי. סנסור, גלאי, כן? שמגלה באיזה יחס לבורא אנחנו נמצאים. זה מה שהוא אומר, שהבורא מסדר על החיים שלנו לחוצים, רעים מכל הצדדים, רק באיזה מקום, באיזה פתח, הוא נותן לנו אפשרות להתקשר איתו, ואז יש משם לאדם איזשהו מין קרן אור, שלווה, שבהכרח אז אדם בורח למקום הזה, כן? להינצל מכל הרע שיש בו. כן? מהחרקים, איך להגיד?
2: כמציץ מן החרכים.
1: לכן, על ידי הרשעים, זאת אומרת, שאדם מרגיש שהוא לא יכול עם כל הדברים הרעים שמרגיש ברצון לקבל שלו, לא יכול את כל ההרגשות הרעות, מחשבות, לא יכול לייחד אותם לבורא, אז הם בסופו של דבר, הרגשות האלה מביאות לו כאלו ייסורים שלאט לאט הוא לומד מזה שהפתרון זה שלברוח מהייסורים, זה לייחד את כל ההרגשות הרעות האלה לבורא, שהוא הסיבה. ואז בזה הוא מתפטר מהייסורים, מהרגשות הרעות. הגישה כזאת נקראת לא לשמה. זאת אומרת, יש לי חיים רעים, אבל אם אני קושר אותם עם הבורא, אני מרגיש בהם טוב. זאת אומרת, אני צריך את הבורא כדי להרגיש בחיים שלי טוב. משתמש בו על מנת לקבל. וזה לא לשמה, שמתוך שלא לשמה זה אחר כך בא לשמה. על ידי זה שאדם מתחיל להכיר שהיה

פחד קיומי, על ידי זה, כמו שאנחנו רואים שהאור שנכנס לכלי, הוא גם כן נותן לכלי את הטבע שלו, כך האדם שאפילו שבלו לשמוע מתעסק עם האלוקות, כדי להמתיק את החיים שלו, לאט לאט מתחיל לקבל מזה איזה מין חן דקדושה, שטוב להיות קשור לבורא, לא מתוך שרע לי, אלא בכלל. גם זה ודאי שלא לשמע, עד שעובר למצב של לשמע, שכבר רוצה להיות קשור לבורא בלי שום קשר לעצמו. רע לו, טוב לו, ואחר כך להפך, שמעוניין שיהיה לו רע, שזה ישמש לו כחיסרון להתקשר לבורא, לא כדי שיהיה לו טוב, אלא כדי שיהיה דבוק לבורא. זקוק לרע הזה. זה נקרא כבר לקבל על מנת להשפיע. כך עובר לאט לאט מלא לשמע ללשמע. רואים מכאן שהרצון לקבל בעצמו והרגשת הרע וטוב שיש ברצון לקבל, זה בורא ברא באמת יש מאין שלא היה לו צורך, אלא רק כדי לאפשר לנברא שיברא בתוך הנברא רשעים וצדיקים. יחס לבורא, שהרצון לקבל עם מה שיש לו רע בהרגשתו או טוב בהרגשתו, הוא מוליד מה שנקרא נשמה, יחס לבורא. נשמה זה רק כוונה. והרצון לקבל בעצמו משמש כאן רק כאיזה מין יסוד, חומר הראשוני, שצריכים אותו רק כדי לקבל הרגשה באיזה כוונה, באיזה יחס לבורא אני נמצא. או רשע או צדיק. מה בדיוק לייחד לרצון לבורא? זה נקרא שעל פני כל ההפרעות, ההפרעות נקרא מה שמפריע לי לייחד את עצמי עם הבורא, בצורה שכל מה שיש בי בהרגשה ובמחשבה בי ממש כולו, אני רואה את זה בוא נגיד כך, שאני מקבל את זה ממנו. זה התחלת ההרגשה. שאני מקבל את זה ממנו. אחר כך אני צריך לייחד את זה אליו עד כדי כך ש שזה הוא בעצמו. זאת אומרת, עכשיו נגיד אתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע. צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך.

0: אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך, שמה שמצטייר לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל, זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה. ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו בצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש בכל מה שרע מסביבך ובך, בכל הדברים האלה, ש... זה בעצם הבורא רק ממש באחוריים, במשקעים שלו, איך להגיד, כן? אולי. בכל ה... בחושך שלו. שדווקא בצורה המיוחדת הזאת שהוא בונה סביבך, הוא רוצה שאתה תרגיש את כל השלילה הזאת, כשלילה, לא שחסר לך ביטחון וחסר לך הרגשה טובה וחסר לך שליטה וכסף וכבוד וכל מיני דברים, אלא שחסר לך הוא שימלא, הוא נכוחותו שימלא לך את כל הדברים האלה. שבמקום כסף וכבוד וביטחון ושלווה, אני לא רוצה אותם. אני רוצה להרגיש במקום זה אני רוצה להרגיש אותו, נכחותו. ואז אני שמח בכל האיסורים האלו שהם הביאו אותי להכרתו. אז אני מייחד כל מה שאני מרגיש כרע, אני כבר לא רשע. רשע זה נקרא שאני בהרגשה הרעה שלי מנותק מהבורא. וחושב שהדברים האלה באים כתוצאה מאיזשהו יחס של אמריקאים, ערפאת, אשתי, מנהל שלי בעבודה וכל מיני, זהו, כן? זהו. אם אני מתחיל לייחד את הדברים האלה לבורא, שהוא כנציג לפניי, כן? הוא מציג לי את עצמו בצורה שלילית כזאת המיוחדת, שאני דווקא אמלא את כל הרגשות השליליות האלה בייחוד איתו, במקום להסתדר עם כל האלו הבובות, כן? אז בדיוק אני אגלה את הפנים שלו. ואז אני מגיע למצב שאני מצדיק אותו. מצדיק השגחתו שמלכתחילה הביא לי הרגשות הרעות. נו, ויש בזה כל התורה שלנו. כן.
1: איך בן אדם מביא את עצמו למצב כזה, בהרגשה כזאת?
0: המצבים הללו שאדם נכלל בהם, שהוא נכנס למראה שחורה נגיד, כן? הוא בעצמו אף פעם לא יכול לצאת מזה. כי אם הבורא שולח לו את המצב הזה, זה מצב חדש, גילוי כלים, עדי אחוריים חדשים, שעל זה לאדם אין שום כוח ושום ניסיון ושום דבר להקל על זה. אלה, מה לעשות? כאן יכול להיות רק שני פתרונות. פתרון אחד שהבורא אחר כך יעשה איזה עליו רחמנות ויגלה את עצמו, שזה הוא עושה, ואז אדם ככה כאילו יתעוררו, זה הבורא עשה לי וזה, כן? וזה דבר אחד. ודבר שני, זה שאדם על ידי קבוצה, ספרים, על ידי הדרכה, על ידי זה שהוא בונה תומכים לעצמו, שהם מזכירים לו, הם מביאים אותו שוב לחשוב שזה בא מהבורא. אף פעם אדם בכל מצב חדש לא יכול בעצמו, מתוך עצמו, לחזור למחשבה שזה בא מלמעלה, שזה בא מהבורא. כשנותנים לו קו שמאל, כנגד זה אין לו קו ימין. הוא לא מסוגל בעצמו לייצר את הרגשת הבורא, לחשוב על זה, שום דבר, אין לו קשר. רק שמאל, במדרגה החדשה. ובגובה של השמאל ימין אין. ימין אין סימן שאם בורא לא יעורר לו את עצמו, בגובה שנתן לו איסורים, כן? בגובה החדש הזה, ואם קבוצה וספרים לא הביאו לו את הדעה הזאת, מתוך האדם אף פעם לא יקפוץ מחשבה כזאת. והוא יישאר ככה כל הזמן, מפוחד, מתוסכל וכן הלאה. זאת אומרת, האפשרות היחידה, מה שבשבילנו, זה לבנות חברה שכל הזמן תזכיר לי על זה שמה שקורה איתי, זה קורה על ידי כוח עליון, שהוא מסדר לי כל החיים שלי מסביבי בצורה שלילית דווקא, כן? כדי שאני אשתמש בשליליות הזאת, כדי להגיע אליו לדבקות איתו. זה הכל. שאני אייחס כל השליליות הזאת אליו. הוא שולח לי את זה, כדי שאני יכיר בו. או שאני ארצה להכיר בו ושליליות הזאת לא אכפת לי, או שאני רוצה להכיר בו ששליליות הזאת רק לא להרגיש אותה. זה תלוי כבר באיזה מצב אני נמצא. פחות או יותר מתקדם. אדם שמרגיש איסורים ואחר כך נזכר שיש בורא העולם, ושהוא שולח לו את האיסורים האלה, אז אם הוא מברך את האיסורים שהביאו לו מחשבה על הבורא, זה נקרא שהוא צדיק, הוא מצדיק אותם. הוא אוהב אותם. כן? כי הוא מבין שאחרת הוא אף פעם לא היה מגיע לחשוב על הבורא, להיות זקוק לו. ויש מדרגה פחות מזה, שבשביל זה שזוכר על הבורא וממתיק את החיים שלו מזה, הרגשה שלו מזה, אז שמח שיש בורא, ברוך השם, יש לי משהו ככה, איזשהו מין תקווה שהכל יהיה טוב. זאת אומרת, משתמש בבורא להמתקת חייו. זה, יש עוד כל מיני מצבים, כן?
2: אני מספיק לבורא או שצריך לפרש כשהוא בפנים את התמונה? אני מספיק להתזכר רק המחשבה או שכדאי לפרש או שלא כדאי להיכנס לזה?
0: לא, כשאדם מתחיל לחזור למחשבה שמשהו מרגיש רע, זה בא לו מלמעלה, ושזה בורא מסדר לו כל התמונה הזאת בכוונה ובצורה מיוחדת כזאת כלפי 20% יש לי חוסר ביטחון, 80% יש לי פחד, 40% אני מרוגז על המנהל ועוד משהו ועל החברים פה ושם. אם אני מפרש את התמונה הזאת, זה עוזר לי בכל זאת גם כן להבין מי אני, מה אני, ואיך הבורא עושה לי את כל המניפולציות האלה איתי, כן? וזה עוזר לי. כדאי לאדם, כשהוא מרגיש שמאיר לו משהו, שהבורא הזכיר לו שזה הוא עושה, כדאי לאדם דווקא ממש לבדוק מה היה לו קודם ומה יש לו עכשיו וכל הזמן, ולחזק את הקשר הזה עם הבורא, כמו שדיברנו אז, קודם גם כן סיפרתי על זה, ואז כשהוא כבר, יש לו קשר עם הבורא, שהתחיל לעלות מתוך עצמו כל הדברים השליליים שהיו לו פעם, כדי להוכיח לעצמו שגם הם אז היו כקרוזים מהבורא שיפנה אליו, שיחפש אותו. רק הוא אז לא הבין אותם. אתה מבין? זאת אומרת שיהיה לו הרבה יותר הבחנות, כמה שיותר ממה שיש. אבל מה? לא, שלא יתנתק מקשר. שכל ההבחנות האלה יעלו לו כחב דעלייה, כאילו, כן? רק לחזק את הקשר. שיהיה לו יותר הצדקה ויהיה לו יותר יסוד לעתיד. אמנם שבעתיד במדרגה הבאה זה לא יעזור, כביכול. כי המדרגה, כל מדרגה הבאה היא יותר גדולה. כן? אבל אנחנו למדנו מאמר, יש מצווה, כן? ויש תורה. מצווה מצילה ומגינה בזמן דעסיק בה. ותורה מצילה ומגינה גם בזמן דלא עסיק בה. זאת אומרת שלאט לאט הוא רוכש הדרך ומתחיל לתפוס את הקף שאפילו בזמן הנפילה, כן? כמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. מה זאת אומרת לא להתייאש מרחמים? אם יש לו כבר הרגשה כזאת שזה בא מהבורא והחרב הזה וזה, זאת אומרת, יש לו כבר איזה דרך שאפילו בזמן הנפילה, אפילו שהוא נכנס לחטא, חטא זה נקרא שמתחיל לחשוב שהמצבים הרעים האלה תלויים בכל מיני אנשים, כן? ולא בבורא, זה נקרא חטא היחידי, אין יותר חטא. בכל זאת, יש לו בפנים איזה מין, מתחת לזה איזה מין יסוד, שאומנם שהוא מפחד, ואומנם שהוא תולה את כל הדברים האלה בכל מיני אנשים שבעולם הזה, מקורות חוץ מבורא, זה בא מפני שהוא לא מסוגל, חסר לו אור, חסר לו הרגשת הבורא. אבל אם הייתה לו, אז ודאי שהיה מייחס את כל כולו לבורא. זאת אומרת, יש לו אז במחשבה, ידיעה ובהרגשה חיסרון של הרגשת הבורא. אבל בכל זאת יש לו, זה נקרא תורה ולא מצווה. מצווה זה נקרא שהוא נמצא באורות, ואז ודאי הוא דבוק בבורא ומצדיק הכל ואין לו שום בעיה. תורה נקרא בזמן שאפילו לא נמצא באורות, יש לו מחשבה, יש לו איזה יסוד, יש לו איזשהו בסיס פנימי, שאומנם שהוא עכשיו נמצא בפחדים, בחרדות, בחוסר ביטחון, בתחת הלחץ והכל, וכל זאת יש בורא שמפקח על זה כביכול. כביכול. כי הרגשה הרעה בכל זאת שולטת. המשחק הזה איתנו הוא נצחי. נצחי בצורה, מה זאת אומרת? הוא נצחי עד שאדם לא עובר מחסום. וגם שם, אחרי מחסום, יש, אבל שם כבר הוא אחר. זאת אומרת, כי אנחנו, עד שהם לא מגיעים לגמר התיקון, הוא קבוע יותר להגיד, לא נצחי, הוא ממש לאורך כל הדרך. והוא, זה כמו שעם רבי עקיבא, כמו שמסופר, כן? שכבר רבי עקיבא שהיה באיזה גובה, כן? וגם כן, כביכול מלאך המוות בא אליו ואומר, תקלל את השם, תראה מה שעושים לך. זאת אומרת, המאבק שבאדם לייחד הכל לבורא, לסיבה אחת, זו מאבק תמידי עד גמר התיקון, ורק על נקודה הזאת יש לנו לעבוד. וכל העולם מסתובב סביב זה. רק זה. ואם אדם מסתכל על הכוונת הזאת, דרך כוונת הזאת, כוונת זה כל ההפרעות, שבאמצע כל ההפרעות יהיה הבורא, כן, כמו שהוא רוצה לראות. כן? אז הוא הולך בצורה נכונה, ישרה. זה מה שהוא אומר. ישראל, דרכן דאורייתא וקודשא בריך הוא. צריך להיות חד הוא. כן.
2: מה יש בהרגשת הבורא או בהתגלות הבורא שאני מוכן לחיות עם הפחדים האלו או עם החוסר מינוי הזה? למה זה מחבל לי את זה? מה יש בהרגשת הבורא שזה בא ממנו שאני מוכן לחיות עם הפחדים וחוסר המינוי וכל הדברים האלה?
0: איך בורא מסדר לי כך שאני מוכן, שיש מצב שאני מוכן לחיות בפחדים, מתחים, ובכל זאת להיות בידיעה שזה בא ממנו. אנחנו מוחזקים על ידי האור שמשפיע עלינו מלמעלה, על ידי איזו עיירה. עיירה יותר גדולה, עיירה פחות גדולה. זה בעצם אורח החיים שלנו. אם עיר יותר, אנחנו נדבוק בו יותר. עיר פחות, אנחנו נדבוק בו פחות. יש הרבה משחקים בזה מלמעלה, אבל הכל תלוי במידת הכוח, במידת החוזק, במידת האור שמאיר עליהם. לא יותר. האור הזה שמאיר הוא פועל עלינו במילוי מוחה ובמילוי ליבה. שני הכלים שלנו. מאיפה באים אצלנו שני הכלים? אני תמיד שמעתי שיש רק רצון לקבל. שמרגיש תענוג שאור ממלא אותו, או מאיר מרחוק, או איכשהו אפילו נרדקיק, או מרגיש איסורים שאור לא נמצא רחוק. העניין הוא שחוץ מתענוג ואיסורים, יש גם כן כוונה, יחס לבעל הבית. מתוך יחס לבעל הבית, לאט לאט נברא ראש. שבהתאם לזה גם אצלנו, בעולם הזה, יש לנו תענוג עצמו ויחס לתענוג. איך אני משיג אותו? באיזה דרך, באיזה קלות יותר וכן הלאה. זה נקרא אצלנו מוחה. וליבה זה הרגשה. מהאור זה נברא גם רצון לקבל, גוף מה שנקרא, וגם לב, רצון ליהנות, וגם ראש, מוח, כוונה. אנחנו רואים את זה. אור שמגיע מבחינת שורש, גם בורא את הבחינה א', וגם בורא את הבחינה ב'. בבחינה ג', בחינה א' ובחינה ב' נפגשים יחד, ומזה יוצא בחינה ד', רצון לקבל. זאת אומרת, אור שבא הוא מאיר ובעיירה שלו, מוליד את השני דברים האלו. גם מוחה וגם ליבה. ואז יוצא לי שהם, הדברים האלה, נמצאים בי באיזה מין התמזגות. ויוצא שאני יכול לפעמים compensation, איך להגיד?
1: פיצוי.
0: לעשות איזה מין לא, לא פיצוי, תיקון, זה על ידי זה, זה על זה, לחפות. לא, אולי, כן? לחפות זה, חיסרון בהרגשת מוחה, במילוי מוחה, במילוי ליבה, ומילוי ליבה, במילוי מוחה. וזה בעצם כל החוכמת האדם. כי אם מדברים על ההרגשה, זה בהמה. אם מדברים על הראש, ללא הרגשה, זה פשוט לא שייך לאדם כאילו. זה איזשהו מין מלאך. אם מדברים איך שעובדים ראש ולב יחד, זה כבר האדם שעובד עם הלב לפי הכוונות שבראש.
3: כשאדם מתחיל לעבוד, פעם ראשונה רואה אחוריים האלה, נפלה לו אבן על הראש, בורא. אחרי עוד ועוד עשרה אבנים, הוא כבר תושדה שלו מכיר. אז מה תועלת מזה? איך... אני כבר רואה שאני... לא מכיר פשוט כבר.
0: אתה אומר שאחרי 10 מכות, אני כבר לא מפחד, או 15 מכות, אני כבר לא מפחד מהמכות, או שאני לא מגיב עליהם כמו שקודם, אלה באים באים, כן? חכה. חכה. אתה חושב שאתה, או שאתה חושב שאתה כבר גיבור, או שאתה חושב שאתה כבר לא יכול להרגיש שום דבר, אתה לא מתאר לעצמך מה זה חיסרון גלוי, ללא כיסוי, חושך באמת שמורגש ברצון לקבל כאחוריים של האור. זה אתה מדבר מחוסר, מחוסר ניסיון. עד גמר התיקון, אדם כמה שמתקדם מרגיש את עצמו יותר ויותר תלוי, אבל לגמרי תלוי יותר ויותר בבורא. ובזה הבורא נותן לו דווקא אפשרות להיות עצמאי. ההפך מההרגשה, מהרגשת התלות. אחוריים ופנים הם משלימים זה את זה. כמה שאדם מרגיש את עצמו שהוא יותר חלש, יותר תלוי בבורא, הוא בכל מדרגה ומדרגה הבאה שיבוא, לגמרי לא יכול לחתום על עצמו שהוא זה הוא ואיך שהוא יתנהג ומה שיהיה. כן? עד כמה שהוא יותר מבין את זה ומרגיש את זה, אבל ביחד עם זה הוא קשור לבורא שמסובב לו את זה ובטוח בזה שכל גילוי החולשה ורע זה יעזור לו לבטל את עצמו, עצמיותו, האני שלו, ולהידבק יותר, זאת אומרת, ולרחוש בזה עצמאות. אז הוא מתקדם. הכל יבוא, אל תדאג. כן.
2: האם אפשר לפרש פעולות של הבורא על עצמי ביחד עם חברים? אני אומרת להגיד...
0: אדם רצוי שיתרכז בעצמו ועם האחרים ישתמש, ממש אני אומר במילה, ישתמש בחברים. אנחנו לא צריכים כאן לעשות איזה מין עבודה דמיונית, יעני כאילו זה, אלא ישתמש בחברים כדי ליצור לעצמו מנגנון תמיכה ש... יחזיר אותו כל פעם במחשבה על הבורא. כל הקבוצה, אני צריך אותה רק כדי כל הזמן יזכיר לי על הבורא. אני לא צריך אותם לשום דבר אחר. מתוך זה שאני צריך אותם לזה, לבורא אני צריך אותם כדי להגיע אליו, אני מוכן להשקיע בהם ולתת להם ולהיכנע לפניהם כדי שישטפו לי את השכל, לעשות הכל. אבל מה אני דורש, בשביל מה אני עושה את הכל הזה? רק כדי שיזכירו לי על הבורא. שום דבר חוץ מזה אני לא צריך. ואז הוא כל פעם הולך עם כוח חדש למטרה. המטרה היא דבקות. לא הבנת?
2: הבנתי את זה, אבל לא זה אם בכל זה שאנחנו נפלים ביחד, כל אחד נפלה לו היום של הראש, הוא בכל זאת משייק את זה לבורא, ואנחנו ככה עושים שיחה כזו, האם זה מועיל? או שזה סתם דבקות שלא
0: קיבלנו? בקבוצה כל אחד חייב להסתיר את עצמו על מה שיש לו בפנים, על איזה דברים רעים הבורא גילה לו, ואיך הוא על פניהם סידר את הקשר שלו עם הבורא, יחסים בינו לבין הבורא אסור לספר, אלא כל אחד חייב לספר בכללות לשני עד כמה שהבורא הוא גדול. לא מתוך מה שאני ראיתי ומה שאני הרגשתי, תראה מה שקרה לי, לא. לא דברים מיוחדים, כן? אישיים שלי. אלה בכללות, לעזור לחבר, לקבל הרגשה כללית, לא הרגשה, בוא נגיד, ידיעה כללית על גדלות אבו השם. גדלות, ייחודיות, מטרה, ביחד לקרוא מאמר, זה הכי טוב. זאת אומרת, דברים כאלו שהם לא פותחים מה קורה לי עם הבורא. זה חייב להיות דבר מאוד מאוד אינטימי, אישי, שאני לא פותח את זה לאף אחד, כולל ודאי אישה, ילדים, לאף אחד, אין לי שם כניסה. אבל בכללות, שיטה, גדלות האלוקות, כן? מטרה, דרך, איך מגיעים, זאת אומרת, הכל חוץ מיחס אישי שלי, כן. זה כן, אני צריך להסביר ולספר ולהזכיר לחבר כדי לעזור לו כמה שיותר, גם כן להיות בתלם הזה ללא הפסקה. כן.
1: כשחושבים על זה במצב שלנו, זה כל הזמן מעורר לחשוש ממצב של למטה מהדעת. הכל מלמעלה, ברוך השם, איך לא ליפול המצב.
0: ההבדל למעלה מהדעת ולמטה מהדעת בקשר לבורא, זה פשוט שלמטה מהדעת זה נקרא שאני לא משתמש בדעת שלי. התוצאה בלמעלה מהדעת ולמטה מהדעת היא כאילו תוצאה נראית לעין אותה תוצאה. יש לי עכשיו איזה הפרעות, כן? אני סוגר עליהם עיניים, אני לא רואה אותם, לא מסתכל עליהם, מוחק אותם וממשיך את החיים שלי כאילו אין. כאילו אין. אני קורא תהילים, אני עושה, אני ממשיך ללמוד, פלפולים, משהו ש... ואני מתפלל בכללות שזה יעזור לי. זהו. אני לא נכנס לקשר עם אלוקות. קשר שאני רוצה כאן לברר משהו, רוצה להידבק משהו, רואה איך שאני לא מצדיק אותו, רואה עד כמה שאני מרגיש לא טוב בהנהגה שלו והשגחה שלו לא נראית לי והכל, שאני נקרא אז רשע. אני לא נכנס לזה בכלל. אני פשוט מבריח את הדברים האלה ממני. והעיקר בשבילי זה ממש כמו תינוק להחזיק בדרך שלי וזהו. כך לימדו אותי, ברוך השם, וזהו. זה נקרא למטה מהדת. ואז אני כאילו הולך בחיים נורמלי, בדביקות, אבל בנקודה של הדביקות שלא מתפתחת. זה נקרא דומם דקדושה, למטה מהדת. למעלה מהדעת זה נקרא שאני, למרות שכל הדברים שבאים אליי, הם סותרים לי ייחודיות השגחתו יתברך בעולמי, שאני לא יכול להצדיק אותו ואיך שהוא מתנהג איתי ועם כל העולם ומה הוא עושה איתנו בכלל. למרות כל הדברים האלו, אני מגלה על כל פרט ופרט של היחס שלו אליי, אני מגלה דווקא יחס מיוחד שלו אליי ואלינו בכלל, כן? וזה עוזר לי לדבק בו עוד יותר על פני הקושיות האלו, שבגוב הקושיות והפרעות אני מדומם הופך להיות צומח, חי, מדבר. אני מחזק את הקשר שלי. הקושיות האלה הן הופכות להיות בשר שלי, שאני מלביש על נקודת הקשר, אם הייתי דומם. וכך אני בונה מהנקודה הזאת פרצוף. זה הבדל בין הדומם לקדושה לעובד השם. שנקרא שהוא עובד. ומה הוא עובד? שהוא עובד על כל ההפרעות האלו, הוא משתמש בהם. ולא עובד השם, הוא מוחק אותם, הוא משתמש בהם לצמצם את עצמו מהם בלבד. הבורא שולח להפרעות, הוא משתמש בהם, אבל רק לצמצם, לא לקבל אותם לתוך עצמו, לא לבדוק אותם, לא לחיות איתם יחד. הוא לא עושה אנליזה, ביקורת, ואיך שהוא באמת חי יחד עם ההפרעות האלו. בגלל זה החיים של הדומם וחיים של עובד השם הם שונים. עובד השם הוא חייב להיות מעורב עם החברה, הוא חייב להיות בכל המעורעות החיים שעוברים על החברה, הוא חייב להרגיש צרת הציבור. ודומם דקדושה לא צריך את זה, הוא צריך כמה שיותר להתנזר מהציבור, לסגור את עצמו, לא לעבוד, לא לשרת, לא להצטער עם הציבור. כדי להצדיק את הבורא, הוא חייב להתרכז רק בנקודה שלו, של הדביקות, וזהו. כי אין לו שום כוח להרחיב אותה, נקודה הזאת של הדביקות, לפרצוף. מה זה פרצוף? פרצוף זה כמה מהרצונות שלי, שעל ידם, בעזרתם, אני דבוק בבורא. זה נקרא פרצוף. יש לתלמידים שלך, תכבד אותם. כן.
1: יש שני דברים. אחד זה, אם זה לא המצב כמו שהדומים שלה, בעצם אומר שאנחנו כן צריכים לעשות את כל הפעילות בדעת ולשים אותה, לכוון אותה שזה בעצם הבורא. אז זה או שאני באמת מסכים ברוך השם ופותר כאילו את הבעיה, כאילו את זה למטה, או שאני אומר, רגע, זה פה אני פה בכל העניין, זה לא נשאר אני בעצם. זה הבורא, זה הבורא, זה הבורא.
0: לפי המראה חיצוני, אז דומם דקדושה הולך לקידוש השם בלי שום בעיה. מנטרל את עצמו, זה מה שנשאר לו, נקודת הדביקות, אין לו חוץ מזה כלום, וזהו. מי שמפתח את עצמו, מצרף לעצמו כל הספקות, כל ההססנות שלו, נמצא בעבודה מאוד מתוחה וגדולה. ואז כל פעם יש לו הפרעות, או לא, זה חיים לא קלים. להיות דומם דקדושה זה, אתה יודע, זה ברכה, אפשר להגיד. נותנים לך כזה דבר שאתה בורח בו, עכשיו אנחנו יכולים להבין איך משך 2000 שנה ניצלנו מכל הדברים האלה. כי היה לאן לברוח, לאיזה נקודה. מכל החיים הנוראים שיש, פוגרומים, מה שלא היה, כן? אתה בורח לתוך הנקודה הזאת, אתה נמצא שם, זהו. חיים, מוות, לא חשוב, אבל אתה שם נמצא. מה שאם כן, שאתה יוצא מנקודה הזאת ואתה רוצה את כל העולם הזה לקבל כתומך לדביקות, והוא הכל ההפך, כן? אז עבודה ממש נוראית, מאוד קשה. אי אפשר לתאר שזה אפשרי בכלל. עד שחרב חדה, כן? מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. וזה גם כן עדיין, יש פה, גם כאן יש נקודה שיכולה להיות שייכת לדומם לקדושה, ויכולה להיות שייכת לעובד השם. זאת אומרת, האם אתה רק מנטרל את הכל ואומר, שמע ישראל, כן, כאילו שצועק, או אם את הנקודה הזאת ממש לוקח אותה לבנות ממנה פרצוף. מה זאת אומרת לבנות ממנה פרצוף? שאתה לא משתמש בה רק להיות דבוק, אתה משתמש בה כדי לבנות עליה יחס חיובי, בכוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת, לעשות מזה פעולה. אתה משתמש בהפרעה כמו באפשרות לפעול, למלות את החיסרון הזה בעצמך, באור חוזר. זה מה שאנחנו לומדים, פעולות מהקבלה. כן.
1: עובד השם צריך את החופש להיות דומם גם כשהוא רוצה. כלומר, שיש משהו שהוא לא יכול להתמודד איתו, או לא יכול...
0: עובד השם, אין לו שום... אתה אומר שברגע חולשתו יכול להיות שהוא בורח להיות... דומם דקדושה. לא. אין דבר כזה, הוא לא מסוגל להיות בנקודה הזאת אפילו רגע. לא מסוגל להיות. יכול להיות שברגע של חולשה, אתה מקנה בדומם דקדושה. אבל זה בלתי אפשרי להיות בזה, מפני שהגישה היא לנטרל את השאלות, היא גישה שמלכתחילה צריך לבנות אותה. אני לא יכול בחלק, באיזשהו קטעים מהדרך שלי, להיות דומם בקדושה, וביתר הצומח. לא.
1: אין לנו סכנה שאני אדומם?
0: אפילו שאני... מסתגל עכשיו מכל פעולה שהיא ועושה את ה... ומקפיא את עצמי, נגיד, באיזושהי צורה, אני בזה לא הופך להיות דומם, מפני שאני עובד בזה כנגד כל ההפרעות בצורה אקטיבית, להקפיא אותם, לא לרצות אותם בינתיים וכן הלאה. אני לא משמיד אותם, לא זורק אותם, להישאר באביות דשורש. זה הנקודה שבלב שלי לא מרשה לי את זה לעשות. הנקודה הבסיסית שלי. מה שאם כן אצלם, מפני שהיא לא מעוררת פעולותיה, שרוצה לגדול, אז הם יכולים להיות קשורים באותה נקודה ללא התפתחות שלה. כן.
4: לא צריך ללכת רחוק, אני רוצה לחדד את הנקודה ולדבר עלינו, לא על דומים, אנחנו לא דומים בקדושה באופן טבעי, אבל איך אנחנו לא ניפול למצב הזה שאין עוד מלבדו, שכל הדברים האלה לא יהפכו אצלנו בסיסמאות שבהם אני משתמש בשביל לנטרל את ההפרעות. שולחים לי הפרעה, אין עוד מלבדו, שולחים לי זה, הכל מלמעלה.
0: איך אנחנו יכולים בכל זאת להיות בטוחים שאם כל מה שנראה לנו שאנחנו מתקדמים, אולי אנחנו נמצאים גם כן כמו אותו דומם דקדושה, רק יותר מתוחכמים. קודם כל, הביטחון הוא בזה שאנחנו מרגישים עליות וירידות. ביטחון הוא בזה שאני כל פעם מרגיש איך שהבורא כלפיי מכחיש את עצמו, מסתיר את עצמו, ומכניס אותי בכל מיני יחסים שונים איתו. פעם זורק, פעם מקרב. הביטחון הוא בזה שאני לומד ספרים מיוחדים, ובאווירה ובכל התנאים אלו שאמרו לנו מקובלים. בהדרכה, במה שאפשר, רק כדי לעורר אור מקיף עליי. זאת אומרת, מלכתחילה, גישה, הכוונה, היא לגמרי לגמרי שונה מלהיות דומם. השאלה היא איפה אנחנו עוצרים את עצמנו עד כדי כך שזה המהירות שלנו היא הופכת להיות כמו שאנחנו דוממים. זה משהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הצומח והוא המתקדם, אבל מתקדם בכזה קצב שכמעט ודומם. זה כבר, כמו שהוא אומר, תלוי באיכות ההגיעה. ואיכות ההגיעה, נו, זה עד כמה שאני דורש מהאלימות שיעזור לי בחיים, שיעזור לי דווקא לנקודה הזאת, שיעיר האור ואני אוכל לייחד את כל החיים שלי לבורא שאני מקבל אותם, את החיים האלו ממנו, וכל מה שקורה לי בחיים זה כדי שעל פני כל הדברים האלו אני יצדיק אותו ויגלה ייחודו.
4: עד איפה מהבחינה הזאת מותר לי לברר את הפרעות שהוא שולח אליי בשביל אחרי זה להצדיק אותו או בשביל אחרי זה להיאחז בו?
0: עד איפה אני יכול לחטא, כאילו, כן, לברר את ההפרעות האלו עד כמה שאני יכול. שוב אני אומר, חייבים, אם זה בידיים שלי, אם אני מצאתי בי מחשבה שאני מקבל את זה ממנו, נעלתי את עצמי עליו, אחרי זה אני לאט לאט חייב להתחיל לברר כל ההפרעות ולראות איך שהוא בונה את זה סביבי ואיך שהוא מתייחס דרכם אליי ומה בזה הוא רוצה שאני אתקן יותר, איפה אני אתחזק יותר אבל בתנאי שכל מה שאני עכשיו הולך לבדוק בקו שמאל, הוא יהיה בביטחון, כן, בהבטחה שאני לא יאבד קשר עם קו ימין, איתו. שאני נמצא, נקרא באצילות, מה זה נגיד, מה זה נקרא באצילות, קשור מיוחד עם הבורא, ואז אני עושה חבדי עלייה, כמה שאני יכול, מחשבות זרות, להעלות אותם גם כן לאצילות, לייחד לקשר איתו. עד כמה שאני יכול, זה אפשרי.
4: במצבנו,
0: חלטן? אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אבל אדם צריך כל הזמן ככה לעשות.
4: לבדוק את הגבול?
0: לבדוק את הגבול. להרחיב את הגבול דקדושה, מה שנקרא. כן.
1: קבוצה,
0: כגוף
1: אחד, קבוצה, כגוף אחד,
0: מקבלת את האבן על הראש,
1: כמו שאמרת,
0: זה זרת.
1: אז יוצא שיש לה עוד
0: עבודה לעשות חוץ מאשר לתת את... הקבוצה היא כלפי הבורא גם כן, חוץ מכל אחד מהם, כאיש אחד, הקבוצה גם כן כאיש אחד. ואז יכול להיות שהיא מקבלת כמו איש אחד, כל מיני בעיות שמקבל כל אחד מהחבריה בצורה אישית, אבל הוא לא מקבל את זה בצורה אישית, שזה דווקא אליו, אלא הוא מקבל כעבר מהקבוצה. לכן שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז אתה מקבל פחד ממנהל, אני פחד ממלחמה, הוא על הראש מקבל מאשתו, אז יש לו חס ושלום בעיות עם בריאות של ילדים. וכל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו כאדם אחד שמקבל בבת אחד, גם כן כל הבעיות האלה יכול להיות, ויכול להיות שהם מתפזרים בצורה כזאת אלינו, כלפי הקבוצה. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אנחנו לא צריכים לעבוד בצורה כזאת, זה משובח בשבילנו, אנחנו לא פרצוף אחד כמו רבי שמעון עם חבריו. אתה מבין שזה כל אחד כנגד איזו ספירה, תכונה מיוחדת, ברורה. לכן כתוב בזוהר רבי אבא, רבי יוסי, ללמד אותנו למה שייכת הפעולה, מאיזה צד, מה הכוח שעכשיו עושה אותה. כן? אז אנחנו לא צריכים להתייחס בצורה כזאת, אבל ודאי שזה ישנו כך. אבל אנחנו פועלים גם כל אחד בשלו, וגם כל הקבוצה שיהיה בה... משימה הזאת, ייחודה עם הבורא, כללי גם כן. זהו. יחד. על זה צריכים כל הזמן לדבר. זה בעצם כל העניין. אין חוץ מזה שום דבר. אבל לא להתחיל את כל החשבונות האלו. אתה יודע, מזה, בלי שום בסיס, אפשר רק להסתבך וזהו. ולהתעסק בטכניקה במקום... במקום כבר לחשוב על הקשר עם הבורא. כן.
4: דיברת קודם על קשר אינטימי של אדם עם הבורא שאסור לדבר על זה. אני לא צריך להבין איפה הגבול, בין מה שאני כן יכול לדבר
0: או
4: מה שאני לא יכול לדבר.
0: איפה הגבול, איפה שאני יכול לדבר ואיפה לא, על קשר שלי עם הבורא כלפי החברים, יותר טוב בכלל לא לדבר על זה. אני והוא צריכים לדבר על הדברים כלליים. קראתי במאמר, ראיתי שם איזה דוגמה, תראה מה שכתוב. זאת אומרת, אתה לא מספר משלך, אתה מספר מה שבעל הסולם כתב שם. גם בזה אתה מכניס את עצמך. גם בזה אתה מכניס את עצמך, ויכול להיות שבזה גם כן יש איזשהו מין גרימת נזק לעצמך. לעצמך, לעצמו, אבל ודאי שלא על הרגשה פרטית אישית. כמו שנגיד אתה, נשוי, יש לך אישה, ילדים, יש לך בית, עבודה, אז אתה לא מספר בדרך כלל עד כמה אתה אוהב אשתך, עד כמה שאתה נמצא איתה באיזשהו מין ויכוחים, מה בדיוק חשבונות שלך בעבודה עם מישהו, איזה שכר בדיוק אתה מקבל ומה אתה וכן הלאה. יש דברים אלמנטריים כאלו פנימיים שאדם שומר בתוך גבולו, כן? בתוך עירו כאילו. שזה נקרא אני. אני לא יכול על זה לדבר. בתוך זה יש אפילו כאלה דברים שאתה לא מדבר עם עצמך עליהם. אבל כאן אנחנו עושים תנאי אחר, שאם אתה תתחיל להוציא החוצה בקשר עם מישהו דברים שיש בינך ובין הבורא, אתה יהיה בזה אחיזה לחיצונים כאילו. זאת אומרת שאתה, מה זה חיצונים? חיצונים זה גם כן בורא. אלא מה העניין? שאתה לא מייחד את הדברים האלה אליו דווקא. ואז אתה מאבד אותם. ובזה נחלש הקשר שלך איתו. אם יש לי משהו שאני יכול לספר למישהו אחר, סימן שזה לא מכוון בדיוק לבורא. ואז אני מאבד, עד כמה שזה קשור היה, קשור, לא קשור, לא קשור, אבל הייתי שומר על זה. עכשיו, אם אני מספר למישהו, בקשר עם הבורא, זה דבר נעלם.
4: ואם יש לי צרות שאני לא מצליח לקשר אותם עם הבורא, אני לא צריך לספר בשביל לבקש
0: עזרה מהחברים? אם יש לך צרות אישיות, לא בקשר לבורא.
4: כל הצרות הן בקשר לבורא?
0: לא, לא כל הצרות. זה צרות שאתה יכול לייחד אותן לבורא, הם הופכים להיות מצרות לשמחה, לאושר. אם זה לא נהפך מרע לטוב, סימן שאתה לא קישרת את זה עם הבורא.
4: על זה
0: אתה יכול, אני לא יודע, זה, יש איסורים נפשיים ויש איסורים גשמיים. על איסורים גשמיים מותר לספר לחברים, וגם כן צריכים לחשוב באיזה צורה כן לספר. רצוי שיהיה בקבוצה מנגנון מיוחד לטיפול בדברים שאתה רוצה להתחלק בהם. חסר לי כרגע כסף, אז אני פונה למישהו שאחראי על זה, אולי מאיזושהי קופה הוא יכול ללוות לי, ואחר כך אני אחזיר. זה דברים אנושיים. חסר לי עכשיו בריאות, אני פונה למישהו שהוא יודע איך לעשות את זה, לסדר, לא יודע מה, לשלוח לרופא, לתת לי עצה, משהו. דברים אנושיים. אז קבוצה צריכה כן לתמוך בזה, ואדם יכול לפנות. אבל גם כן רצוי לא לסתם חבר, אלא לקבוצה, למי שאחראי על זה. שאם אני מלווה, אני מלווה סתם מהקבוצה, אף אחד לא יודע חוץ מהאדם הזה. לא קבוצה מרגישה שהיא נתנה לי, ולא אני מרגיש שאני חייב לקבוצה. זה לא משפיע הדברים הגשמיים האלו על מישור הרוחני שלנו. זה חייב להיות. מבודד לגמרי אחד מהשני. זהו. אני יכול על שולם לצעוק, האופי שלו זה נורא, והיום לא סובל מצד אחד. מצד שני, הוא קרוב אליי כתלמיד. זה בימי וזה רוחני. אתה מבין? זהו.
4: מה עם יסורים נפשיים?
0: יסורים נפשיים זה כבר בעיה. כי יסורים נפשיים זה מה שאתה מקבל ישירות מהבורא, כדי על פניהם קודם יסורים גופניים וכל מיני כאלה אנושיים. יסורים נפשיים, אתה חייב באיזושהי צורה להשתמש בהם כדי ליצור קודם כל קשר עמו. אז כאן הקבוצה יכולה לסייע לך רק בצורה כללית, שמדברים על זה בכללות, שקוראים על זה באמר, אבל לא ש... אתה חייב למצוא לזה הצדקה, לחפש, או בקבוצה, או במאמרים לבד. או כמו שאתה עכשיו שואל.
4: מה עם הגבול בין היסורים הנפשיים
0: אני לא רואה שום קשר בין איסורים גשמיים, אנושיים, לאיסורים נפשיים, רוחניים. אני לא רואה קשר. כי זה...

0: מינוס בבנק ועוד איזה דברים, גם זה בא מהבורא ודאי, והוא מסדר נכון, אבל הדברים האלה הם, איך להגיד, דורשים פתרון אחר. הם דורשים פתרון בעולם הזה. אם יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל לבית כנסת, כן? ומבקש מהבורא משהו. המישור הזה הוא מגיע לנו כדי שאנחנו נהיה קשורים לכל האנושות. יש בי שני מנגנונים. אחד, זה שאני מתייחס לבורא, ושני, שבהם, שבו במנגנון הזה אני קשור לנבראים. זה שאני מרגיש טוב, רע, פחדים, ביטחון, כל מיני דברים ש, שבעצם שייכים לשאלה מה טעם בחיינו, מה טעם בחיי. הדברים האלה שייכים לבורא בצורה ישירה. על פניהם אני צריך להסדיר יחס שלי איתו. ומה שאני מקבל כיסורים אנושיים שבעולם הזה, כמו שכל אחד סובל, אותם אני צריך לפתור לא עם הבורא, אלא עם מנהל בעבודה, עם אישה, עם ילדים, רופא, בנק, בצורה, עזוב את הבורא. אתה אל תפתור את הבעיות האלה על ידי הבורא. זה פשוט בריחה ממציאות. אתה מבין? למה? כי על ידי זה אני מתקשר לאנשים אחרים, ואיך שאני מתקשר אליהם, בצורה ישירה, לפי חוקי המדינה, דרך עורך דין, שזה בכלל לא חוקי תורה, אפילו לא חשוב, דרך רואה חשבון, שזה בכלל לא שייך לרוחניות שלי, כן, דרך כל מיני דברים. אפילו עבודה סוציאלית, לא חשוב, איזו עזרה סוציאלית בקשר לאשתי, אני יודע מה, או עם ילדים, שאני, כן. אני בזה עושה את הדברים, איך להגיד את זה, יש הכרחיות, כן, ויש מעבר להכרחיות. אז הכרחיות הזאת אני צריך ככה לעשות, זה החיים שלי. אותם אני קיבלתי, ולפי התנאים שנותנים לי כאן, אני חייב לעשות. וזה מקובל גדול ביותר, חייב ככה לעשות, ואדם פשוט צריך לעשות אותו דבר. זה שייך למנגנון הקשר בין הנשמות במישור בעולם הזה. ובהתאם איך שאני פותר את הבעיות שלי עם הבורא משאלה מה טעם בחיי, ואיך שאני פותר בצורה רוחנית, ואיך שאני פותר את הבעיות הגשמיות האלה בצורה גשמית, אני יותר מאזן את עצמי. עכשיו, אם אני מתייחס נכון לשניהם, עכשיו אני יכול להתחיל עבודה. איזה? גם לקשור בין שני מערכות האלה יחד. זאת אומרת, אני עובד ופותר את הבעיה, בעיות גשמיות, כמו שהבורא לא קיים בכלל, אחרי שאני גמרתי אותם, ואיך שהם נפטרים, אני צריך להגיד שגם עליהם בעל הבית בורא, והיה כך חושב שזה זה יהיה. אז אני גם את זה מייחד לקשר שלי עם הבורא. אבל להתייחס לזה אני חייב קודם כל לפתור את זה כמו אדם רגיל. לעבוד, לסבול, כמו כולם, בקיצור להיות. אני, יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל. יש לי בעיה בריאותית, אני חייב ללכת לרופא. התורה מחייבת, הרופא ירפא. למה הרופא? לך להתפלל. לא, לך לרופא. אם אתה הולך להתפלל, אתה מוחק ייחודיות הבורא. כי ייחוד שלו, אתה מזיק דרך הרופא הזה, הגוי הזה, לא חשוב מי, שבא ומרפא אותך.
1: אבל יסורים גופניים

0: הם קשורים יחד איסורים האלה, אבל בינתיים אתה לא יכול לקשור אותם, כי הבורא נתן את זה כשתי מערכות.
1: אז איך אני יודע אם האיסורים הנפשיים האלה הם לא קשורים ישירות לאיזה איסורים
0: גופניים
1: והם...
0: אתה מדבר תברית, אתה... אני לא יודע מה אתה שואל. אתה יכול להגיד כך, אני מרוויח 3,000 שקל, ואני בגלל זה לא יכול ללמוד קבלה, כי אני צריך ללכת לעוד עבודה. מה אני צריך לעשות? אז איסורים גשמיים גורמים לי גם כן לאיסורים נפשיים שאני לא יכול ללמוד. כל מיני דברים כאלה אולי, אני לא יודע מה, אתה מדבר, מה בדיוק אתה שואל. איפה גבול ביניהם? אני אמרתי, אם זה בא מתוך שאלה מתם בחיינו, זה שייך לרוחניות, לקשר עם הבורא. אם זה בא, למה יש לי מינוס בבנק, זה שייך לאיסורים גשמיים, ואתה צריך לפתור אותם לא עם הבורא, אלא עם מנהל הבנק או עם עצמך. זהו. אבל אחרי הפתרון, אם אתה כבר יכול לקשור אותם עם הבורא, אחרי כל הפתרון, לא רגע לפני שאתה עושה, אז זה נקרא שעשית ייחוד, אם אתה מסוגל את זה לעשות. סתם ככה זה לא אומרים. זה...
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שיעור מרתק, איך אנחנו מתחילים את הלא לשמה ומחברים את ההרגשות הרעות שלנו לבורא, אחרי זה מטלים גם על זה. רשמתי דבר אחד שממש נגע לי ללב, וזה עליכם, אהובים יקרים שלי. להשתמש בכם בשביל להיזכר בבורא. לא צריך אתכם בשביל שום דבר אחר.
4: כן, שיעור מאוד מאוד חזק. הרבה מאוד דברים. גם כן רשמתי כמה נקודות שאדם בונים בו את הזהות שלו דווקא דרך העליות והירידות. נותנים לאדם הרגשות רעות והוא צריך לייחד אותם לבורא. ובזה הוא מקבל הרגשה טובה. זו אינדיקציה אם הוא עשה נכון. ואז רב המשיך ואמר שזה לא לשמה שכך עושה. אבל מתוך שלא לשמה, באים לשמה. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה זאת, בצורה מכוונת אליך. הרבה מהשיעור דובר על, קודם כל, לייחד לבורא את כל מה שקורה איתך.
5: כן, רב, מכוון אותנו כל הזמן לעבודה כזאת, שלייחס ולייחד את הכל לבורא. זאת אומרת, גם כן דבר כזה, דווקא עכשיו שאתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע, צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עוד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו, נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך, אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך. שמה שמצטער לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה, ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, ובצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. פשוט כל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, גם מבחוץ, גם מבפנים, אנחנו צריכים להגיע לנקודת מגע כזאת, שהכל, הכל, הכל אנחנו... מייחדים לבורא. וזה הזכות שיש לנו שאנחנו נמצאים בחברה ככה עם רב, עם כתבי מקובלים שהם ממש מסייעים לנו ומדייקים אותנו לעבודה הרוחנית.
6: כן, אני מוצא שבשיעור הזה בכל שנייה שאתה לוקח את הנייר ואת העיפרון יש לך מה לרשום, שככה רב ממש מגדל את הקבוצה ונותן מלא אלפי הבחנות ממלא כיוונים. ככה הרגשתי ממש כל השיעור. כל פעם שהרמתי את העיפרון, יכולתי לרשום. אז כמה דוגמאות. אני דורש, כמה אני דורש בלימוד? מה אני דורש בלימוד? שיביא את האור, שייתן לי להצדיק אותו, ואז על ידי זה להיאחז בו. למעלה ומתחת לדעת, זה בחיצוניות נראה אותו דבר. כל ההבדל הוא בעבודה הפנימית, מה האדם עושה בפנים. יכול להיות שהאדם כאילו נמצא בסיטואציה במציאות, קורא תהילים, בא לשיעור, אבל זה מתחת לדעת. שאלה איפה ההשתוקקות, איפה התפילה נמצאת. היחס בכלל האיסורים זה משהו שמוטיב שחזר המון המון המון בשיעור. אם אנחנו לוקחים את האיסורים ומצליחים על ידיהם לזכור שזה בעצם תרגיל שהבורא עשה לנו בשביל שנחשוב עליו ונחזור להיות איתו בקשר, אז באותו רגע זה כבר מפסיק להיות איסורים. כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא לזהות שאין עוד מלבדו, שכל המציאות הזאת היא אחת שהוא יוצר ובורא לנו כדי שנגיע להידבק בו. אז עצם העובדה שהסיטואציה גרמה לנו לחשוב ככה או להתייחס כך, זה כבר מפסיק להיות איסורים בו במקום. טוב, יש לי עוד פתקים. תן לאלכס בינתיים.
4: כן, באמת הרבה הבחנות, גם על עניין היסורים הגשמיים והרוחניים, איך להבדיל ביניהם, איך להתייחס נכון, איך פותרים נכון בעיות, איפה כן צריכים לפנות לבורא, איפה לא צריכים לפנות לבורא, אלא לפתור בחיים האלה, במציאות הזאת, ואיך החברה יכולה לעזור גם בזה וגם בזה. ועל מה מותר לספר ועל מה אסור לספר ובאיזה צורה. שיש דברים שאדם צריך לשמור על האינטימיות שלו עם הבורא, כמו ש כן, כמו שהוא יודע לשמור על אינטימיות במשפחה וכולי, אז ככה באותה צורה גם לשמור את הדברים הפרטיים שלו, את הרגשות שלו, מה שהוא הרגיש את הבורא בצורה ישירה, אז את זה לשמור לעצמו. וגם תפקיד החברה בכל מה שנוגע ליחס למציאות, עד כמה שאדם בעצמו אף פעם לא ייזכר בנוכחות ומציאות הבורא, אלא רק אם הבורא יראה אותו או שהחברים יזכירו לו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו על פתיחה לחוכמת הקבלה. היום זמננו די קצר, אז אנחנו לא נעשה הקדמה ארוכה, רק נזכיר שאתמול סיימנו לראות את השיעור מספר 4, כל שיעור שהוא בערך שעה וחצי מחולק לחלקים, אז סיימנו אתמול שיעור מספר 4 ושיעור מספר 5, אנחנו לא נצפה, קיבלנו אתמול לינק כולנו לשיעור מספר 5, בגלל איכות הסאונד, כולנו מוזמנים לראות אותו בבית ולהתרשם, הוא מיועד בעיקר לענייה לתשובות שתלמידים שאלו את רב. והיום אנחנו מתחילים בעצם שיעור מספר 6, חלק הראשון, ויחסית קצר, 20 דקות. רב פחות יצייר בחלק הזה סרטוטים, מה שבדרך כלל הוא עושה, אבל הוא כן יענה על שאלות של התלמידים, ואנחנו מציעים שגם אתם תיקחו איזה דף, עיפרון, ותסמנו נקודות עיקריות שהרב ידבר עליהן. אז בבקשה.
1: כן, אולי רק מילה לפני כן, השיעור הזה הוא חשוב, כי החלק הזה שרב מדבר עליו, זה מדבר בעיקר על הכוונה. אז אם אנחנו לומדים עד כמה שהכוונה היא חשובה, אז פה רב מקדיש לזה ממש את כל ה-20 דקות, וכדאי ככה שני גם אנחנו מרוכזים וקשובים ויחד איתו בזה.
0: כן, נעבור לשיעור המוקלט. בבקשה.
2: שלב הראשון זה שלומדים ולא מבינים בכלל איפה נמצאים. שלב השני שלומדים אולי מבינים איפה שנמצאים קצת, אבל לא מבינים מה לומדים. אחר כך לא מבינים בשביל מה לומדים. אני אומר ברצינות. האדם מבולבל מפני שהוא נמצא בעולם הזה. וכל החושים, וכל הרצונות, וכל המחשבות, וכל מה שיש בנו זה מהעולם הזה. גם בתורשה מורשה, וגם במה שיש לנו מתוך ניסיון שלנו, וכל החושים, וכל הגוף, הכל זה מהעולם הזה. וכאן מדובר על משהו שלא קיים כלפינו, כביכול. ואומנם שכותבים, אבל מה הם רוצים? זה אנחנו לא מסוגלים לדמיין. אין שום דוגמה. וככה זה יהיה עד שאדם לא ייכנס בפועל, עד שאדם לא ייכנס בפועל לרוחניות, לעולם העליון. זאת אומרת, עד שלא יתחיל להרגיש מציאות על. לא יעזור כלום. אתה יכול לקרוא את החומר הזה אלף פעם, לדעת בעל פה מה שכתוב, להתפלפל בכל מיני דברים האלה, אבל זה יהיה לגמרי מנותק ממך, זאת אומרת, מהמציאות. עכשיו אתה שואל בעצם, איך אני יכול לאמץ את כל הדברים האלו, ולהתחיל ממש במה שאני קורא לעבוד. זאת אומרת, אני קורא שככה עושים, וככה מסתכלים, וככה מרגישים, נו איפה זה ככה? זה שלב הבא. על ידי זה שלומדים, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד קוף נון ה', שם בסוף ההקדמה, שמתוך זה שלומדים ולא מבינים כלום, אבל משתוקקים להבין, זאת אומרת, להשיג מה שלומדים. בזה אנחנו מעוררים אור מקיף עלינו. אור מקיף זה אותו אור, זה אותה שפע רוחנית, שאם אנחנו נרחוש מסך, היא תיכנס בתוכנו. אם אנחנו נגיע לרוחניות, זה ייכנס בנו. ובינתיים, יש מקור עליון, שלשם אנחנו כביכול שואפים להגיע, נתנו לנו רצון לזה. ומהמקור הזה, לפני שאנחנו מגיעים לשם, מגיע אלינו, במצבנו עכשיו, זאת אומרת למקומנו, אור מרחוק, אור הרוחני שנקרא אור מקיף. מקיף מפני שהוא לא יכול להיכנס פנימה בתוכנו, אז נקרא מקיף ולא פנימי. הוא כאילו כיף אותנו, וכל הזמן משחק איתנו. בלהכין אותנו באמת להרגיש אותו בצורה פנימית. ובהכנה הזאת יש כמה שלבים. עד שאדם עובר את המחסום, מה שנקרא. מחסום זה נקרא שהוא כבר עובר למצב שמתחיל להרגיש רוחניות בפועל, בצורה אקטיבית, בצורה ממשית, בחושים שלו. לפני זה יש תקופת ההכנה, זמן ההכנה. וזמן ההכנה, בעל הסולם אמר שזה כמו נותנים לילד לכתוב עם לוח על הגיר, פעם נייר היה עולה הרבה כסף. אז נתנו לכתוב עם גיר על הלוח, סליחה, כן. ועד שילד הידע לכתוב שהוא כתב כבר יפה, אז נתנו לו קצת נייר. ועד כמה שכותב יותר יפה, נותנים לו אז נייר, חומר יותר משובח. ככה זה בעצם הוא אומר בקבלה. הזמן ההכנה שלנו זה זמן שאנחנו לומדים את עצמנו. וקצת לומדים מאור מקיף מה זה רוחניות. וכמה שאנחנו מנוגדים לרוחניות. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים את זה כדי פשוט להגיע למצב שאנחנו נדע בצורה הבטוחה וברורה ביותר שאנחנו נמצאים רק בחומר הרצון לקבל על מנת לקבל. החומר שהוא לא יכול אף פעם להיות קשור לרוחניות. בתכונות ההפוכות מרוחניות, שאנחנו לא יכולים להתעלות מעל החומר שלנו ולהיות שייכים למתח ולשלימות. כל הדברים האלה אנחנו משיגים מתוך
3: מנובדיות שאנחנו מרגישים בין אור מקיף לעצמנו, לכלים שלנו, לרצונות שלנו. מתוך זה אנחנו מגיעים, אם אדם נותן הגיעה בכמות ואיכות מספקת, אז הוא מגיע למצב שהוא נשבע. יש לפני זה כל מיני שבירות, יאושים, נפילות, אנשים עוזלים, חוזרים. זה דרך שלוקחת לפעמים שנים. ולפעמים גם 10 שנים יכולה לקחת.
4: שנים עד המחסום?
3: שנים עד המחסום. אתה חושב שמהיום למחר אתה תיכנס לרוחניות, אז אני אומר לך, לא, אדוני. לא, אלה, יש לך חיים, ותוך חיים האלה אתה צריך להסתדר ולהגיע באמת למצב הטוב ביותר. אתה יכול. אבל, בתנאי שאתה משקיע, בהקדמה לתלמוד 10 ספירות בהתחלה, הוא כותב שבאמת, התקופה שאדם במאמץ האדיר, ממש, יכול להגיע לרוחניות, זה בעצם בזמן מ3 עד 5 שנים. אם הוא נותן באמת כמות ואיכות הגיעה בצורה מספקת. אבל אני אומר מראש שדבר הזה כמעט בלתי אפשרי. אלא זה לוקח עוד כמה שנים נוספות. ואז אדם באמת נכנס, כמו שאתה שואל אותי, מתי אנחנו נרגיש מה שאנחנו לומדים בפועל. ואז אדם מגיע לזה. אבל תיאורטית, בוא נגיד כאן, במקרה הטוב, 3 שנים כבר מספיק. בשביל מה אנחנו צריכים 3 שנים שוב? כדי לבדוק את עצמנו, בכל העבודה שלנו, בכל הפעילות שלנו כלפי רוחניות, לגלות אורות מקיפים בעוצמה כזאת כנגד כל הרצונות וכל התכונות שלנו, שאנחנו נדע בבטוח שאנחנו לגמרי ההפוכים בכל הרצונות שלנו כנגד כל התכונות של האור מקיף. זה כנגד זה, זה מתאים רק באפיות הצורה. אז אנחנו צריכים, למה אנחנו צריכים הגיעה מספקת שאני אומר בכמות וביחוד? שאנחנו כל הרצונות שלנו נגלה כלפי כל התכונות של האור מקיף, זה בכמות. ובייחוד שכל התכונות של האור מקיף בצורה הברורה ביותר, הנעלה ביותר, יתגלו לנו כנגד כל התכונות הזדיקטיות הגרועות ביותר שבתוכנו. שיהיה הכותביות המקסימלית ובכל הרצונות ותכונות שלנו כלפי האורות המקיפים. אם זה מתגלה, אדם מגיע למצב שנקרא ההנחה. וינחו בני ישראל מעבודה, כמו שכתוב במצרים. אז הוא צועק שהוא לא מסוגל לכלום. ואז הוא זקוק לקשר עם הבורא. וזה בעצם מה שצריך להיות. כי הכניסה לרוחניות הכוונה, התקשרות עם האלוקות. אתה לא יכול סתם להיכנס לאיזשהו אתר שעכשיו אתה שם מרחב בין המלאכים וחופשי מסתובב או משהו. העולם הרוחני פירושו שאתה מתקשר עם בורא. אתה נמצא איתו בהתקרבות, בקשר, בדו-שיח. זה בעצם קורה רק אחרי שאדם ממש מיואש מכוחות עצמו ורואה שהוא לא מסוגל להיכנס למקום. ואחר כך ששובר על ידי תפילה, על ידי צעקה לבורא שהוא לא מסוגל, שובר את המחסום ונכנס לרוחניות, אז מתחיל להיות כבר מצב אחר. מאז והלאה הוא כבר נמצא מה שנקרא בהיכל המלך, ושם כבר יש דרגות התקרבות לגמר תיקון, מה שנקרא, להפסגה, למטרת הבריאה. הדרגות שם הן מתחלקות ל-6,000 שנים, מה שנקרא 6,000 דרגות, ואדם כל הזמן מתקרב ומתקרב ומתקרב. כלומר, זה הכל אנחנו לומדים בתלמוד עזרא ספר. ואדם צריך בעצם לעבור כל השלבים האלו, גם זמן ההכנה וגם זמן ההליכה הזאת בעולם הרוחני עד הפסגה, משך החיים שלו. לפי ההגדרה, מהות חוכמת הקבלה מספר מתן תורה, שם בעל הסולם כותב שחוכמת הקבלה זה התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. לא אחרי 120 שאתה שם נמצא באיזה מקום ובאיזה מצב או משהו, אלא בעולם הזה. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים שיטת הגילוי האלוקות לנו כאן. פשוטות כמו שמה.
4: איך עושים את זה יותר
3: מוחשי,
4: יותר מהר, או אם אני יכול
3: לפגוע ולהעיט
4: את זה?
3: והכי לאט מתקרבים לבורא אם לא עושים כלום. זה ברור. וזה נקרא מצב, זה נקרא דרך היסורים. אני מבקש לנתק טלפונים, מה שם, אני רוצה לציין. אז מה זה נקרא דרך היסורים? אדם שלא פועל בכלום לקרב את עצמו לרוחניות, וכדי לתת לו כיוון לרוחניות, וכדי לקרב אותו לרוחניות, הבורא שולח לו יסורי. מה זאת אומרת? הבורא שולח לו בדיוק אותם, אני מבקש, אתם מפריעים לי. כדי להיכנס לו לרוחניות, הבורא שולח לו יסורים. זאת אומרת, נותן לו מכות, מגלה לו חסרונות, ועל ידי זה אדם חייב לרוץ, לברוח מהיסורים, ובורא נותן לו בדיוק האיסורים כאלה שלכוון את האדם כנגד זה שיברח את מטרת הבריאה. אז במידה שאנחנו משתמשים באור מקיף ובעצמנו משתוקקים להגיע למטרת הבריאה, אז אנחנו ממהרים את הדרך שלנו, וכל הזמן המקל כאילו מאחרת ולא מספיקה להכות בנו. זה נקרא שישראל מזרזים, מקצרים, מקדשים את הזמנים. ישראל מעל כוכבינו, זה בזלות, מה שכתוב. אנחנו יכולים ללכת בדרך, מה שנקרא, דרך התורה, דרך האור, דרך אורה. על ידי האור להימשך קדימה ולא להרגיש את היסורים. אבל באמת, שוב, זה באידיאל. מתוך ניסיון, אני אומר שזה כמעט בלתי אפשרי. אלא ודאי שיש כך וכך. לא תמיד אדם יכול לרוץ קדימה, יש לו נפילות, נותנים לו כישלונות, שירגיש מה כך ומה כך, יש לו זה כל מיני. בוא נגיד, לכל דבר יש מקום. אבל איך שלא יהיה, כאן בעצם הבחירה שלנו, בין דרך תורה לדרך ישראל. זאת אומרת, אני יכול להעיץ את עצמי עד כדי כך, שתוך 3 שנים אני מגיע לרוחניות, ושם כבר זמן בכלל לא, מעבר לזמן בכלל, כל המושגים, אז אי אפשר להגיד תוך כמה זמן, כי לא יודע, שם זה, זאת אומרת, הכל תלוי בנו. מה זאת אומרת בנו? על ידי מה האדם יכול להגביר את האור המקיף הזה, עכשיו השאלה. זה שכמה שיותר יהיה אור מקיף יותר גדול, האדם יותר יימשך למטרה, זה ברור. כי שם אור מקיף יורד עליו. עכשיו, על ידי מה אני יכול יותר להשתוקק לאור מקיף? על ידי החיסרון אליו. איך אני ארצה יותר מטרת הבריאה? בדיוק אותה מטרה שהיא מטרה, לא שנראה לי כמטרה. אז לזה הוא אומר, יש שלוש סיבות. סיבה ראשונה זה ספרים נכונים. זאת אומרת, רק ספרים שמדברים בצורה נכונה ומדויקת ומתאימה לנשמות שלנו, יש בזה הרבה הרבה הבחנות. ספרים נכונים, ספרים הנכונים לדורנו זה זוהר הקדוש, כתבי ארי, וזוהר וכתבי ארי עם פירושים של רבי סולם. הוא כתב פירוש סולם על ספר הזוהר, ועל כתבי ארי הוא כתב פירוש תלמוד עשר ספירות. אז בעצם יוצא שאנחנו לומדים כתבי בעלי סולם. זה בעצם בסופו של דבר יוצא. זה הספרים. עכשיו, קבוצה ורב. עוד שני סיבות להגדלת הרצון לאור מקיף למטרת הבריאה. רב הכוונה, מי שיכול להוביל בדרך. לזה והקבוצה שיהיו אנשים סביבך שבדיוק השתוקקו לאותה מטרה ובכפיפה איתך, בהחלט יהיו עד כדי כך מקושרים ביחד שיתקללו את הרצונות. נגיד יושבים כאן עכשיו 50 איש. אם היית נכלל איתם, אז היית מקבל מהם, בוא נגיד לפי החשבון הרגיל, עוד 49 רצונות חוץ מרצון שלך. אז היית כבר פי 50 משתוקק לאור מקיף יותר ממה שאתה משתוקק עכשיו. נגיד שלכולם יש אותו רצון. לפי חשבון הרוחני זה הרבה יותר מזה. כי כדי לבטל את עצמך ולהיות קשור למישהו אחר, אתה עושה מאמץ יותר מהרצון שלך, הרבה יותר. אז אתה על ידי זה, על ידי הגיעה שלך להתקשר אל מישהו, יוצר בסופו של דבר כלי רצון בעוצמה הרבה יותר גדולה מאשר יש לך, אז יוצא שאתה לא מוסיף לרצון שלך רצון שלו. אתה מוסיף חוץ מרצון שלך וחוץ מרצון שלו, הגיעה שנתת כדי להתחבר. הגיעה הזאת יכולה להיות פי אלף מרצון שלך ורצון שלו. אז אתה מבין? אז להתקשר עם 50 איש, שיהיה כוח להתקשר ושבאמת תוכל להתקשר, אתה בונה בזה כלי שהוא פי מיליארדים יותר גדול מכלי שלך. ואז אתה יכול פשוט להגיע להישגים מהירים ואדירים. זאת אומרת, קבוצה, רב וספרים, זה בעצם הכל מה שצריך להגיע למטה. וזה מה שאנחנו עושים כאן. בסדר? אין שאלות יותר?
1: בסדר? אין שאלות יותר? טוב. אז באמת, אם יש למישהו שאלה, מוזמן להרים יד, להדליק סימני שאלה בעולם. אנחנו ביחד נתחיל לברר פה את מה ששמענו. שמענו עכשיו בעצם על כל התהליך שרב סיפר לנו, של הכרת הרע, שמתוך זה מגיעים להנחה, מתוך זה מגיעים לקשר לאלוקות, מתוך זה מגיעים לרוחניות. ובחלק הראשון של השיעור אנחנו למדנו שצריך רשעים בעולם, כי בלעדיהם אין לנו קשר עם הבורא. אז אנחנו רואים איך שכל הדברים מתקשרים, כל החלקים. גם בחלק הראשון רב דיבר על זה שפרצוף זה בעצם רצונות בתוכנו שיש להם קשר עם הבורא. הכל קשור. כן, מי זה שם? בבקשה, אמנואל.
5: אני כבר כמה ימים הולך עם השאלה הזאת על המחסום, ובדיוק פתח את הנושא, ואז אני רוצה לשאול אתכם, האם האדם צריך לחשוב על זה ולמדוד את עצמו כלפי הנקודה הזאת? כי אנחנו עושים הרבה מאמצים, ובאיזשהו שלב זה הופך להיות דרך חיים, אבל הנקודה הזאת היא איפשהו נעלמת, או שפוחדים לדבר על זה, או ש... מה היחס הנכון כלפי המחסום, ומתי עוברים אותו, ואיך מגיעים אליו?
0: כן, מה היחס הנכון כלפי המחסום, איך מודדים אותו, איך בודקים? הנה, אמר רב עכשיו, בדיוק ציינתי את המילים האלה. כניסה לרוחניות, הכוונה התקשרות עם האלוקות. שבעצם, איך אפשר להגדיר את זה, התקשרות עם האלוקות? אני חושב שבחלק הראשון, מה ששמענו היום, גם שם רב הסביר, שאני צריך להגיע למצב שכל החיים שלי אני מקדיש לזה. בגלל זה אני גם זקוק לחברים וקבוצה, שהם היו כמנגנון, שכל הזמן מזכיר לי על זה, על המטרה. ואם אתה שואל אם אני צריך כל הזמן להיות דבוק לזה, אז ודאי שכן. לא רק שאני צריך כל הזמן לבדוק את עצמי, האם אני כבר שם, ואם לא, אז מה חסר לי להיות כבר שם. אלא אם אני שוכח על זה, אז שחברים יזכירו לי על זה. ודאי, זה ההשתוקקות שלנו. רוצים להיכנס לקשר בלתי פוסק, נצחי, עם האלוקות, עם הרוחניות, עם הבורא. ולכן כל הזמן בודקים את עצמנו, איפה אנחנו עכשיו נמצאים כלפי זה.
1: ובנוסף לזה, השאלה הזאת היא עלולה להיות בעצם מכשילה קצת. להכניס אותנו לסוג של קליפה. כי ברגע שאני בודק איפה אני, אז אני בודק מה קיבלתי. אנחנו אתמול שמענו בשיעור הצהריים שהחברים לימדו, בסופו של דבר, כדי להיכנס לרוחניות, אני צריך להיות מוכן לוותר על הכל. ולא רק על העולם הגשמי, אלא ממש על הכל, גם על הרוחניות שלי. פשוט לא להשאיר כלום לעצמי, כי אם אני משאיר משהו לעצמי, זה כבר לא רוחניות. לכן השאלה הזאת היא קצת מסוכנת, כי עצם זה שאני בודק מה כבר קיבלתי, מה יש לי, אז באותו רגע אני מתנתק מהאלוקות, כמו שלמדנו. אני כבר לא... זה אינדיקציה שאני לא עברתי את המחסום. אז פשוט צריך לחשוב על לתת כמה שאפשר, איפה שאפשר. בשביל זה יש לנו חברים, יש לנו איפה לעבוד, צריך לתת בזה. כן, מהעולם, מפה, אולי נראה משהו בא.
6: כן, תודה חברים. השאלה לגבי שלוש, חמש שנים הזמן הזה. מה זה הזמן הזה? למה זה קודם היה כנראה יותר קצר ועכשיו זה צריך יותר? או שזה זמן נקי להיות בכוונה? או איך זה שלוש, חמש שנים האלו?
0: אני אגיד, וחיים ישלים. מה שאני שמעתי זה זמן יחסי. כמובן, זה שום זמן אצלנו בדרך שלנו, זה לא זמן לפי שעון, מספר דקות ושניות וימים ושנים כמובן. הזמן הרוחני נמדד על ידי המאמצים, על ידי הגיעה. בדיוק שמענו עכשיו, רב אמר שההתקדמות הכי לאט, הכי איטית, זה כשאדם לא עושה כלום. אז הבורא שולח לו איסורים כדי לכוון אותו לדרך הזאת, ואז אם אדם מתחיל להשקיע, לעשות הגיעה, אז הוא מזרז את הזמן, וכאילו המקל שבא אחריו כבר לא מספיק, זה נקרא שישראל מזרזים את הזמנים. לכן זה מאוד יחסי, אתה יכול למצוא אפילו באגרות של בעל סולם, איפה שהוא כותב לתלמיד שלו, שהוא מקווה שתוך י' ב' חודשים הוא כבר ישיג לגמר תיקון. זאת אומרת, הכל יחסי, הכל תלוי בהגיעה שלנו, במאמצים שלנו, זה מה שנדרש מאיתנו.
7: תודה. שמענו מרב ש... זה תלוי בעד כמה אנחנו מגדילים את האור מקיף. וגם שמענו על האמצעים, רב, ספרים וקבוצה. זה לא רק שמענו, אני בטוח שכולנו מסכימים על זה. ובכל זאת, אני שואל, האמת היא לא כל כך לגבי תשובה, אלא להרגיש את הבעייתיות. מה אנחנו יכולים להוסיף שהקבוצה... כולם אוהבים את העשיריות, כולם אוהבים את הקבוצה, כולם אוהבים את החברים. וכאילו יש איזשהו משהו שאולי, אני שואל, אולי אנחנו מפספסים. אין פה אדם שלא אוהב את הקבוצה, שלא אוהב את העשירייה. וכאילו חסר גרגיר חול לשקל.
1: באמת, אם היינו נותנים מספיק יגיעה, אם היינו מספיק משתמשים בסביבה, כולנו כבר היינו בעולם אחר, בעולם הרוחני. אם זה לא ככה, אז חסר משהו. איך אנחנו יודעים שחסר? כי עוד לא קיבלנו. אולי ניקח את זה כמשימה לנו, לכל בני ברוך, משימה למחשבה. שכל הסירייה תברר בתוכה, מה אנחנו יכולים להוסיף? איפה עוד חסר הזית האחרון הזה, כמו שבעל הסולם כותב? כדי שבאמת נשלים את השאה, ונעבור כולנו מהעולם הזה, לעולם הרוחני, נהיה... עם ישראל האמיתי, ונעשה תפקידנו בעולם.
7: תודה רבה.
1: תודה, אופיר.
0: USA Northeast.
8: спасибо огромное. просто продолжая вопрос.
9: להמשיך את השאלה בנוגע למעבר המחסום.
8: Вначале у нас было такое ощущение, что
9: בהתחלה הייתה לנו הרגשה שאנחנו תכף נעשה את כל מה שצריך, נעבור מחסום וזהו. ועכשיו יוצא שזה עניין של הליכה צעד אחר צעד, עוברים מחסום אחד, אחר כך מחסום שני, כל פעם עולים לעוד מדרגה, וכולנו יחד צריכים להגיע, והמחסום הזה הוא בינינו, בסתירות שלנו, בתוך העשירייה שלנו. האם זה ככה?
0: האם המחסום בינינו, בסתירות, בעשירייה? עד כמה שאני מבין, כן? הרוחניות מתגלה בקשר בין חברים, לא בתוך אדם, משהו שנקרא קשר נכון, מתוקן. זאת אומרת, כזה יחס בינינו, ששם, אם אנחנו נצליח לסדר אותו, אנחנו נרגיש שיש כוח עליון, אהבה, חלוטה, השפעה. אז כן. התשובה היא כן.
1: כן, תכף. יש כאן שאלה. קיבלנו שאלה מליטואניה אחד. מה זה אומר בעצם להיות מאוכזב מכוחותיך שלך? אני יכול לאכזב אחרים רק בהתחלה. אז להיות מאוכזב מכוחותיך שלך, זה להיות מאוכזב מזה שאתה לא מצליח להתקשר עם הבורא בעצם. כל המטרה שלנו כאן זה להתקשר עם הבורא ולהבין מה זה אומר ואיך לעשות את זה. ובהתחלה באמת זה לא ברור. ואז מתחילים לעשות מאמצים. ועם הזמן מגלים שהמאמצים האלה רק מגלים לנו מי אנחנו ומה כוחנו. ושכוחנו בעצם הוא אפס. אלא אם כן הבורא יבוא וישנה אותנו. כי הוא ברא אותנו כמו שאנחנו, ולכן רק הוא יכול לשנות אותנו. אז זה בעצם הייאוש. זה לא אכזבה, בעל הסולם כותב על זה כייאוש מכוחותיך עצמך. זה הייאוש. ורק פה, אדם באמת מגיע לתפילה אמיתית. אבל לא תפילה שהבורא יתגלה, אלא תפילה שהבורא ישנה אותי. כי זה התפילה ש... זה בעצם המאמץ שאני לא מסוגל לעשות. לשנות את עצמי. ואז גם התפילה נענית.
0: תודה. A woman, Latin 15.
10: Sí, gracias, queridos profesores. Rav dijo que no se hablara nada personal con respecto.
11: Rav אמר ש... אנחנו לא אמורים לדבר על שום דבר אישי כלפי הבורא. אבל לא מזמן אני הבנתי ש... הרב אמר שאנחנו יכולים לדבר בצורה קצת יותר פתוחה בעשירייה. אז מהי הנקודה האמצעית?
0: כן, שמענו בחלק הראשון שלא כדאי לפתוח את ההרגשות של האדם כלפי הבורא, החלק הפנימי שלו, מה שהוא מרגיש ומה שהוא חושב. ממש הרב אמר, תסגור את זה מכולם. אפילו מקרובי משפחה, מכולם. ואם החברים לדבר רק על גדלות המטרה, כמו שרב בדיוק הסביר, תראה מה בעל צולם כותב, מה רבש כותב, כתוב ככה, כתוב ככה, בזה אנחנו ככה יותר מועילים אחד לשני בעניינים האלה.
1: כן, אם אני עכשיו נמצאת במצב שאני כועסת על הבורא מאיזושהי סיבה, אוהבת אותו מאיזושהי סיבה, זה בתוכך. כלפי החברות, תמיד הבורא גדול, והחברות גדולות, ובכלל, כדאי יותר להתמקד בעשירייה בלהגדיל את החברות ואת הרצון שלהן למטרה. כמה שאני רואה אותן גדולות ומשקיעות, ושהמטרה חשובה להן, ושבזה שאני רואה אותן מתאמצות כל כך, זה נותן לי כוח לעשות את זה, ואני מודה להם על זה. ברגע שאנחנו עובדים בכיוון הזה, אנחנו גם יוצרים חיבור, יוצרים אהבה, מגדילים את החברות, מגדילים להם את חשיבות המטרה, וזה כבר מקדם אותנו, נכון? בזה אנחנו משרים אור מקיף, וזה כבר מתקן את כל המצבים.
0: כן, תודה על השאלה, לטין 15, בואו אולי נספיק עוד שאלה אחת, Women Europe, בבקשה.
12: Gracias, amigos. ¿Cómo intensificamos el avance general cuando dependemos tanto de...
11: איך להגביר את ההתקדמות הכללית כשאנחנו כל כך תלויים בעשירייה, ואם חסרה חברה אחת, זה נראה כאילו ששאר החברות צריכות לעבוד פי כמה וכמה.
0: נכון, אמרת את זה ממש נכון. אם אנחנו מרגישים שאחד החברות חסרות, אז שאר החברות או חברים צריכים לעבוד פי כמה וכמה, להתפלל, לבקש, לעודד, אולי להתקשר, לבדוק. זה בדיוק העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו מחזירים, מחזיקים את כל החבר, חברה, לעבודה, לקשר בינינו.
1: עכשיו אנחנו נעבור לראות שיחה על הדרך קצרה. אז בואו נשמע את רב והחברים.
13: אנחנו צריכים לחשוב איך להשתוקק, לשמוע דברים יפים, טובים, שלמים. מכל חבר וחבר.
14: אם החבר אוהב משהו חמוץ, ואני חושב שהוא אוהב משהו מתוק, אני רוצה לתת לו עכשיו משהו מתוק, הוא בכלל רוצה אוהב זיתים, חמוצים, חריפים, כן? אז אני בעצם לא יכול להשפיע לו כרגע. אוקיי.
13: אתה צריך לדעת מה הוא רוצה.
14: צריך לדעת בדיוק מה הוא רוצה, טעם שהוא אוהב.
13: כן.
14: עכשיו, אם הוא קולט הפוך, הוא לא אוהב מתוק, אבל הוא מרגיש שאני רוצה לתת לו מתוק. זה גם השפעה לדעת לקבל את המתוק שהחבר נותן לי.
13: כן.
14: זה נחשב השפעה גם.
13: כן.
14: אפילו שהטעם הזה אני לא סובל אותו, אבל החבר רוצה לתת לי.
13: אתה לא עובד, לא מחליט לפי כמה שאתה סובל, או לא נהנה או לא, אלא אתה עושה את זה רק לפי טעם של חבר.
14: אבל זה מגעיל. אני עכשיו אתן לך משהו, ואתה לא יכול לאכול את הדברים האלה. ואני עכשיו רוצה ממש לפנק אותך, לפרגן לך, לתת לך מהלב שלי. אז מה, אתה, בכל זאת אתה תאכל את זה?
13: כן.
14: למה?
13: כי אתה עושה את זה לא בשביל עצמו. אלה בשבילי.
14: ומה עם הטעמים שאתה תקבל?
13: אני, בזה שאני אומר לך תודה רבה, אני רוצה לתום במתנה שלך רק מתוק. רק מתוק לי. שאני ארגיש מתוק.
14: אתה באמת ארגיש מתוק? או שזה...
13: כן, לא. מתוק.
14: באותו טעם מר, גשמי, בחושים.
13: אתה לא תרגיש טעם מר.
14: זאת השאלה שלי, זה יהפוך המר למתוק, או...
13: לא.
14: לא יהפוך.
13: זה אם באמת אתה רוצה להשפיע טובה, אז אתה צריך להכין את עצמך.
14: עכשיו, השפעה אמיתית זה בזה שאני נותן לחבר או בזה שאני מקבל מהחבר, או לא משנה, זה עיקר היחס.
13: לא משנה.
14: לא משנה מי נותן למי פה.
13: לא.
14: מבחינת משקל של השפעה, נגיד ככה.
13: לא.
14: אין הבדל. זה לא עדיף להיות בצד של הנותן או בצד של המקבל. זה לא משנה. העיקר הכוונה בפעולה.
13: כן.
1: העיקר הכוונה והפעולה. הודעה לסיום. חברים וחברות יקרים, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 6:30 עד 7:30 בערב שעון ישראל, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי וקבוצת פתח תקווה. השיחה תתקיים במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. נסיים בשיר.

בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם, אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההיכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והיא לגבי העולם, הלא כתוב ועצנה לכת עם השם אלוקיך. כלומר, שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא משמע לגבי אדם עצמו? נשאלת השאלה, בשביל מה האדם צריך שיהיה לו היכר לצדיקים על ידי הרשעים? ההיכר הזה, למה לי? כלומר, מה נעשה בזה שיש לו הידיעה וההיכר בין צדיקים לרשעים? זאת אומרת, שלא מספיק בזה שהוא עושה מעשים של צדיקים, אלא הוא צריך לדעת את ההיכר שיש בצדיקים על ידי הרשעים דווקא. כאילו אחרת לא אפשר להיות צדיק. ידוע שבדרך העבודה מדברים הכל בגוף אחד. כלומר, הן הרשעים והן הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד, שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. אם כן, היות שכל אדם הוא עולם קטן, בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? והתשובה היא, בכדי שיהיה היכר להצדיקים. אז צריכים להבין, מהי התועלת מזה שיש היכר לצדיקים על ידי הרשעים? כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה מצוות וכוונת המצוות. כלומר, מה הוא רוצה עבור עבודתו כשהוא מתייגע בקיום בתורה ומצוות. ולמדנו שעל זה יש שכר בשני אופנים. א', נקרא לא לשמה, ב', נקרא לשמה. ושלא לשמה נקרא בשביל שהעבודה שלו ייתנו לו שכר. אין בעולם הזה ואין בעולם הבא. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעבודה הזו לא נקראת עיקר. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהיראה דשלא לשמה, לאו עיקר יראה. אומר, וזה לשונו, היראה שהיא עיקר, הוא שאדם ירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, והכל נחשב כעין לפניו, וישים חפצו באותו המקום שנקרא יראה. ומזה יצא לנו שיש שתי מינות כוונות בעת עשיית המעשים, הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות. שעבודת הכלל היא בבחינת לקבל שכר, ועבודת הפרט היא לשם שמיים, וזהו השכר שלהם.

0: אם הם יכולים לשמש את המלך. כלומר, שכל התענוג שלהם, שנותן להם חומרי דלק, שיוכלו לעבוד על מנת להשפיע, הוא בזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך, ונותנים שבח והודעה למלך בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי כדי לקבל שכר, הם אומרים, שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר שיקבלו תמורתן, אם יקיימו את התורה ומצוות. אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות כמו שהיה אצלם בתחילת עבודתם. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת להבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, שיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפו מה דמשער בליבי. אילה זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם, היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו, וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. לכן אלו אנשים שלפעמים הם חושבים שמספיק להם את שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים ואין להם צורך להרבות באמונת גדלות השם, ובזמן שהשם מתנהג עמהם בבחינת צדיקים, היינו שנותן להם קצת התקרבות, שמקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם, ואין להם צורך להתקדם רק במעשים לבד, וגדלות השם מספיק להם כמה שיש להם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בבחינת צדיקים. לכן, בכדי שהאדם יתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, הוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, מה עליו לעשות עוד? לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו עם רשעים. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו, שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. והאדם חושב אז, זה שקיבל ירידה, אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם לזכות לבחינה דעת הקדושה, אלא שהוא חושב שהוא הלך אחורה, מטעם שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, אלא שהוא צריך לעבוד בבחינת הכלל. והיות שמהכלל יצא נמצא שהוא נשאר בבחינת קרח מכאן, וקרח מכאן, היות שאין הוא מסוגל להיכנס שוב לכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ, והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים, ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב, ויכול לתת תפילה כמו שכתוב, חנני השם כי אומלל אני, רפני השם כי נבעלו עצמי, ואתה השם עד מתי? כלומר, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. לכן אין לו שום עצה, אלא שהוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. פירש אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה. היינו, אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, מכל מקום, השם שומע אותו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הבא לתאר, מסעין אותו. ועל זה מפרש בזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמתה קדישה. נמצא לפי זה, מה שהשם נותן לו את המחשבות של הרשעים, ובכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו. אחרת, הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חייו. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש, אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. ושאלנו, אצל מי צריך להיות ניכר הצדיקים? ולשם איזה צורך צריכים את ההיכר הזה? והתשובה היא, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. וגם על זה יש לשאול, בשביל מה הוא צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים? הלא היה מספיק אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, בכדי שיוכל להוציא לאור את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. כי השכל מחייב, אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, היה יותר קל להוציא את מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבראיו. אם כן הרשעים, למה לי? ועל זה באה התשובה. אלמלא הרשעים, אין הצדיקים ניכרים. שפירושו, שלא היו ניכרים הצדיקים את שלמות וגדלות שבהם לאיזו דרגה שהם מגיעים. אלא הצדיקים היו נשארים בדרכם, בדרגה של תחילת עבודתם. ולא היה בהם שום התקדמות בדרגת הצדיקים. לכן, בכדי שיהיה ניכר מעלות וגדלות של הצדיקים, היה מוכרח להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. היות שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם בחינת צדיקים, היינו שמקרב אותו לעבודת השם. האדם, אם לא הייתה לו בחינת ירידה, היה מוכרח להישאר בבחינה זו בכל ימי חייו, ולא הייתה לו שום התקדמות בבחינת שכל התורה, ששם גנוז את הטוב והעונג שהיה במטרת הבריאה. ולא הייתה ניכרת מעלת הצדיקים, כי לאיזה צורך הוא צריך מדרגה יותר גבוהה. ובאמת צריכים לדעת שמעלת הצדיקים היא כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ויוצרותיהם המלא. לכן, בכדי שיהיה להם צורך להשיג את מדרגת הצדיקים ושיהיה ניכר מעלתם, היה צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. נמצא, מהו הפירוש שיהיה ניכר צדיקים צריכים גם לרשעים? כי דווקא בזה שמנהיג עולמו גם ברשעים, הוא נותן את המחשבה ורצון של הרשעים לאדם, כמו שהוא נותן בחינת צדיקים לאדם, שפירושו שנותן לו בחינת רצון לאהבה עצמית. וזה בכוונה תחילה, שהאדם ידע שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב שהיה מבין מה זה עבודת השם לפי שכלו של אז, בתחילת כניסתו לעבוד בעבודת הפרט, שהיה משער בעצמו מהי דרגת צדיק. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מתנהג עמו בבחינת רשעים, היינו שהיה נותן לו מחשבה ורצון מה שהוא נגד מוחה וליבה, היה חושב עצמו שכבר נמצא במדרגת צדיק, והיה נשאר אצלו מדרגת צדיק בתכלית השפלות ביותר, היות שהוא יודע שאין לו מה להוסיף. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא היה מנהיג עולמו בצדיקים, שהיה נותן לאדם רק דרגת צדיק, ולא היה מרגיש שום חיסרון שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מדרגה יותר גבוהה בהבנת פירוש של צדיק, שזה מכונה שהצדיקים לא היו ניכרים כנ"ל, שמעלת צדיק שהוא צריך להגיע להשיג שי עולמות, לא היה לו שום צורך לזה. ואי אפשר לתת מילוי בלי חיסרון, היות שהאדם לא ידע לשמור את זה, שהקליפות לא ייקחו ממנו לתוך רשותם, ומזה רק הקליפות יכולות להרוויח. וזה יגרום הזק להקדושה, כמו שאמרו חז"ל, לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לכן, דווקא בזמן שיש חיסרון, ונותנים לו מילוי על החיסרון, הוא יודע אז לשמור עצמו שלא יגיע מזה שום רווח לחיצונים. היוצא מזה, שהאדם צריך להאמין לאמונת חכמים, מה שהם מדריכים אותנו, ולהאמין לדבריהם. ואל יאמר האדם זה שמקבל כל פעם ירידות, אין זה בא מצד שהוא לא ראוי להגיע להשלמות, אלא כל הירידות באות לו מלמעלה. וזהו בכדי שיהיה לאדם צורך להשיג את כל בחינת נרנחי של נשמתו. וצריכים להתגברות גדולה ולומר שהשם שולח לו ירידות בכדי שיתגבר ויעבוד בכפייה. וזה נקרא כופין אותו עד שיאמר הקדוש ברוך הוא רוצה אני, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל. נעבור לשיעור מתאריך 17/4/2002.
1: במאמרים האלו שאנחנו קוראים שלבי הסולם, היום קראנו שלבי הסולם כרך ב', עמוד חף זין, מהו שצדיקים ניכרים על ידי רשעים בעבודה. הרצון לקבל בעצמו שבורא ברא, אין בו שום צביון. אין לו כלום. זה פשוט חומר שמרגיש מילוי. אם מילוי מרגיש טוב, בלי מילוי מרגיש רע. תא חיים, מה שנקרא. בזה הוא עדיין נמצא כולו ללא עצמאות, זהו עצמי. זה כמו איזה מין מכשיר, נותנים לו איזה מין, כמו מנורה, נותנים לה מתח, נדלקת, מפסיקים מתח, נקבעת. פשוט מאוד. איך לעשות מהדומם הזה שהוא לגמרי נטול כל אישיות עצמית, שות עצמית. איך לבנות בו זהותו, עצמיותו. זה רק על ידי העבודה עליו שנקראת עליות וירידות. והיא לא העבודה הזאת ברצון לקבל בעצם, אלא לגמרי ביחס אחר, במישור אחר, ורצון לקבל כאן הוא כביכול איזה מין רק אינדיקציה, אפשרות לעורר את התא הזה שנקרא רצון לקבל, יש מאין, לעורר אותה לקבל הבחנות, להתחיל להרגיש משהו שנמצא מעליה. הבורא רוצה שהרצון לקבל יקבל אופי מסוים שיקרא צדיק. אז על ידי זה הוא משפיע לו ההפך מזה שנקרא רשע. לא צדיק ולא רשע זה לא דברים שנבראו ונמצאים בתוך הרצון לקבל. לא מן הסתם כתוב על טיפה שמבחינים באדם העתידי, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה ככה, ככה, הכל יש, חוץ מצדיק ורשע. כי הדברים האלה הם לא באים בתוך הרצון לקבל, זה לא תכונות שלו, אלא צדיק ורשע זה דווקא האדם צריך לעבור את הדרך ולהרגיש איך שזה נבנה בו. זה דבר היחידי שעליו אנחנו צריכים להתאמץ, לבנות בעצמנו. כל היתר הדברים, מה שכבר נתונים בטיפה הזאת, זרע, חוץ מצדיק ורשע, זאת אומרת כל התכונות שלנו, אופי שלנו, כל הדברים טבעיים, מה שאנחנו נולדים עם זה, על זה אנחנו לא צריכים לשים לב, זה רצון לקבל הכללי, החומר הראשוני, יש מאין. אין לנו שם איתו מה לעשות. לכן, כל המאורעות, החיים שאדם עובר מרח אלפי גלגולים, שחוזר לעולם הזה, חלילה, הם באים כדי לעשות רצון לקבל הזה יש מעין יותר רגיש. להביא אותו לרגישות, למידת לסף רגישות כזאת, שהרצון לקבל הזה יתחיל לבנות על רצון לקבל, בגלל שהוא מרגיש עוד איזה בניין מיוחד שנקרא יחס לבורא. היחס הזה הוא בעצם מתקבץ למשימה מאוד פשוטה לכאורה, זה שנקראת איחוד. היינו, שנותנים לאדם הרגשות רעות שעוברים על הרצון לקבל שלו, והוא צריך לייחד אותם לבורא, ואז הוא מרגיש מתוך זה על הרצון לקבל שלו, הרגשה טובה. זאת אומרת, הרגשה רעה או הרגשה טובה כאן היא כאינדיקציה, כמראה, לא יודע איך להגיד.
2: קנה מידה.
1: קנה מידה, כן. האם הוא עשה נכון בפעולה הזאת של הצדקת הפעולה תבורא עליו? האם הוא הצליח לייחד את החיים שלו ומה שהוא עובר לבורא, או לא הצליח? אם לא הצליח, נשאר בהרגשה רעה. הרצון לקבל מראה לו כמכשיר מחוק, כאילו, כן? נדלקת לו, נגיד, מנורה ירוקה, כן? ומנורה אדומה. ככה זה. אם ברצון לקבל הוא מרגיש רע, סימן שעדיין לא יחד את החיים שלו עם הבורא. מה שיש לפניו, בדרך כלל זה פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, כל הדברים שמרגיש בהם כבהמה איום לקיומו. ואם מצליח לייחד קיומו לבורא, אז ההרגשה ברצון לקבל הופכת להיות טובה. ובזה אנחנו מבינים למה בורא היה חייב לברור רצון לקבל. שהרצון לקבל הזה הוא בנו כמין גלאי. סנסור, גלאי, כן? שמגלה באיזה יחס לבורא אנחנו נמצאים. זה מה שהוא אומר, שהבורא מסדר על החיים שלנו לחוצים, רעים מכל הצדדים, רק באיזה מקום, באיזה פתח, הוא נותן לנו אפשרות להתקשר איתו, ואז יש משם לאדם איזשהו מין קרן אור, שלווה, שבהכרח אז אדם בורח למקום הזה, כן? להינצל מכל הרע שיש בו. כן? מהחרקים, איך להגיד?
2: כמציץ מן החרכים.
1: לכן, על ידי הרשעים, זאת אומרת, שאדם מרגיש שהוא לא יכול עם כל הדברים הרעים שמרגיש ברצון לקבל שלו, לא יכול את כל ההרגשות הרעות, מחשבות, לא יכול לייחד אותם לבורא, אז הם בסופו של דבר, הרגשות האלה מביאות לו כאלו ייסורים שלאט לאט הוא לומד מזה שהפתרון זה שלברוח מהייסורים, זה לייחד את כל ההרגשות הרעות האלה לבורא, שהוא הסיבה. ואז בזה הוא מתפטר מהייסורים, מהרגשות הרעות. הגישה כזאת נקראת לא לשמה. זאת אומרת, יש לי חיים רעים, אבל אם אני קושר אותם עם הבורא, אני מרגיש בהם טוב. זאת אומרת, אני צריך את הבורא כדי להרגיש בחיים שלי טוב. כן? משתמש בו על מנת לקבל. וזה לא לשמע, שמתוך שלא לשמע זה אחר כך בא לשמע. על ידי זה שאדם מתחיל להכיר שהיחס שלו לבורא בצורה כזאת נקרא רשע. ומשתדל לאט לאט בא לו מלמעלה על ידי האור, זה האור עושה את הכל, האדם לא מסוגל כאן לפעול מעבר למה ש... יש בו, אלא על ידי זה שמשתמש בבורא, בכל זאת מקשר עם הבורא, שחייב להביא אותו, להרגיש אותו, להקל קצת על האיסורים, כן? על הממש פחד קיומי, על ידי זה כמו שאנחנו רואים שהאור שנכנס לכלי, הוא גם כן נותן לכלי את הטבע שלו, כך האדם שאפילו שבלא לשמוע מתעסק עם האלוקות, כדי להמתיק את החיים שלו, לאט לאט מתחיל לקבל מזה איזה מין חן דקדושה, שטוב להיות קשור לבורא, לא מתוך שרע לי, אלה בכלל. גם זה ודאי שלא לשמע, עד שעובר למצב של לשמע, שכבר רוצה להיות קשור לבורא בלי שום קשר לעצמו. רע לו, טוב לו, ואחר כך להפך, שמעוניין שיהיה לו רע, שזה ישמש לו כחיסרון להתקשר לבורא, לא כדי שיהיה לו טוב, אלא כדי שיהיה דבוק לבורא. זקוק לרע הזה. זה נקרא כבר לקבל על מנת להשפיע. כך עובר לאט לאט מלא לשמה ללשמה. רואים מכאן שהרצון לקבל בעצמו והרגשת הרע וטוב שיש ברצון לקבל, זה בורא ברא באמת יש מאין שלא היה לו צורך, אלא רק כדי לאפשר לנברא שיברא בתוך הנברא רשעים וצדיקים. יחס לבורא, שהרצון לקבל עם מה שיש לו רע בהרגשתו או טוב בהרגשתו, הוא מוליד מה שנקרא נשמה, יחס לבורא. נשמה זה רק כוונה. והרצון לקבל בעצמו משמש כאן רק כאיזה מין יסוד, חומר הראשוני, שצריכים אותו רק כדי לקבל הרגשה באיזה כוונה, באיזה יחס לבורא אני נמצא. או רשע או צדיק. מה בדיוק לייחד לרצון לבורא? זה נקרא שעל פני כל ההפרעות, ההפרעות נקרא מה שמפריע לי לייחד את עצמי עם הבורא, בצורה שכל מה שיש בי בהרגשה ובמחשבה בי ממש כולו, אני רואה את זה בוא נגיד כך, שאני מקבל את זה ממנו. זה,

0: זה התחלת זה התחלת ההרגשה שאני מקבל את זה ממנו. אחר כך אני צריך לייחד את זה אליו עד כדי כך ש שזה הוא בעצמו. זאת אומרת, עכשיו נגיד אתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע. צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך, שמה שמצטייר לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל, זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה. ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, בצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש בכל מה שרע מסביבך ובך, בכל הדברים האלה, שזה בעצם הבורא רק ממש באחוריים. במשקעים שלו, איך להגיד, כן? אולי. בכל ה... בחושך שלו. שדווקא בצורה המיוחדת הזאת שהוא בונה סביבך, הוא רוצה שאתה תרגיש את כל השלילה הזאת כשלילה, לא שחסר לך ביטחון וחסר לך הרגשה טובה וחסר לך שליטה וכסף וכבוד וכל מיני דברים, אלא שחסר לך הוא שימלא, הוא נכוחותו שימלא לך את כל הדברים האלה. שבמקום כסף וכבוד וביטחון ושלווה, אני לא רוצה אותם. אני רוצה להרגיש במקום זה שזהו, אני רוצה להרגיש אותו, נכחותו. ואז אני שמח בכל האיסורים האלו שהם הביאו אותי להכרתו. אז אני מייחד כל מה שאני מרגיש כרע, אני כבר לא רשע. רשע זה נקרא שאני בהרגשה הרע שלי מנותק מהבורא. ו... חושב שהדברים האלה באים כתוצאה מאיזשהו יחס של אמריקאים, ערפאת, אשתי, מנהל שלי בעבודה וכל מיני, זהו, כן? זהו. אם אני מתחיל לייחד את הדברים האלה לבורא, שהוא כנציג לפניי, כן? הוא מציג לי את עצמו בצורה שלילית כזאת המיוחדת, שאני דווקא ימלא את כל הרגשות השליליות האלה בייחוד איתו, במקום להסתדר עם כל האלו הבובות, כן? אז בדיוק אני אגלה את הפנים שלו. ואז אני מגיע למצב שאני מצדיק אותו. מצדיק השגחתו שמלכתחילה הביא לי הרגשות הרעות. נו, ויש בזה כל התורה שלנו. כן.
1: איך בן אדם מביא את עצמו למצב כזה, בהרגשה כזאת?
0: המצבים הללו שאדם נכלל בהם, שהוא נכנס למראה שחורה נגיד, כן? הוא בעצמו אף פעם לא יכול לצאת מזה. כי אם הבורא שולח לו את המצב הזה, זה מצב חדש, גילוי כלים, דאחוריים חדשים שעל זה

0: לאדם אין שום כוח ושום ניסיון ושום דבר להקל על זה. אלה, מה לעשות? כאן יכול להיות רק שני פתרונות. פתרון אחד, שהבורא אחר כך יעשה איזה על הפרחמנות ויגלה את עצמו, שזה הוא עושה, ואז אדם ככה כאילו יתעוררו, זה הבורא עשה לי וזה, כן? וזה דבר אחד. ודבר שני, זה שאדם על ידי קבוצה, ספרים, על ידי הדרכה, על ידי זה שהוא בונה תומכים לעצמו, שהם מזכירים לו, הם מביאים אותו שוב לחשוב שזה בא מהבורא. אף פעם אדם בכל מצב חדש לא יכול בעצמו, מתוך עצמו, לחזור למחשבה שזה בא מלמעלה, שזה בא מהבורא. כשנותנים לו קו שמאל, כנגד זה אין לו קו ימין. הוא לא מסוגל בעצמו לייצר את הרגשת הבורא, לחשוב על זה, שום דבר, אין לו קשר. רק שמאל, במדרגה החדשה. ובגובה של השמאל ימין אין. ימין אין סימן שאם בורא לא יעורר לו את עצמו, בגובה שנתן לו איסורים, כן? בגובה החדש הזה, ואם קבוצה וספרים לא הביאו לו את הדעה הזאת, מתוך האדם אף פעם לא יקפוץ מחשבה כזאת. והוא יישאר ככה כל הזמן, מפוחד, מתוסכל וכן הלאה. זאת אומרת, האפשרות היחידה, מה שבשבילנו, זה לבנות חברה שכל הזמן תזכיר לי על זה שמה שקורה איתי, זה קורה על ידי כוח עליון, שהוא מסדר לי כל החיים שלי מסביבי בצורה שלילית דווקא, כן? כדי שאני אשתמש בשליליות הזאת, כדי להגיע אליו לדבקות איתו. זה הכל. שאני ייחס כל השליליות הזאת אליו. הוא שולח לי את זה כדי שאני יכיר בו. או שאני ארצה להכיר בו ושליליות הזאת לא אכפת לי, או שאני רוצה להכיר בו ששליליות הזאת רק לא להרגיש אותה. זה תלוי כבר באיזה מצב אני נמצא. פחות או יותר מתקדם. אדם שמרגיש איסורים ואחר כך נזכר שיש בורא העולם ושהוא שולח לו את האיסורים האלה, אז אם הוא מברך את האיסורים שהביאו לו מחשבה על הבורא, זה נקרא שהוא צדיק, הוא מצדיק אותם, הוא אוהב אותם, כן? כי הוא מבין שאחרת הוא אף פעם לא היה מגיע לחשוב על הבורא, להיות זקוק לו. ויש מדרגה פחות מזה, שבזה שזוכר על הבורא וממתיק את החיים שלו מזה, הרגשה שלו מזה, אז שמח שיש בורא, ברוך השם, יש לי משהו ככה, איזשהו מין תקווה שהכל יהיה טוב. זאת אומרת, משתמש בבורא להמתקת חייו. זה, יש עוד כל מיני מצבים. כן?
1: אני מספיק לבורא או שצריך לפרש כשהוא בפנים את התמונה? האם מספיק להיזכר רק מחשבה או שכדאי לפרש או שלא כדאי להיכנס לזה?
0: לא, כשאדם מתחיל לחזור למחשבה שמה שהוא מרגיש רע זה בא לו מלמעלה ושזה בורא מסדר לו כל התמונה הזאת בכוונה ובצורה מיוחדת כזאת כלפי 20% יש לי חוסר ביטחון, 80% יש לי פחד, 40% אני מרוגז על המנהל ועוד משהו ועל החברים פה ושם. אם אני מפרש את התמונה הזאת, זה עוזר לי בכל זאת גם כן להבין מי אני, מה אני, ואיך הבורא עושה לי את כל המניפולציות האלה איתי, כן? וזה עוזר לי. כדאי לאדם, כדאי לאדם, כשהוא מרגיש שמאיר לו משהו, שהבורא הזכיר לו שזה הוא עושה, כדאי לאדם דווקא ממש לבדוק מה היה לו קודם ומה יש לו עכשיו וכל הזמן, ולחזק את הקשר הזה עם הבורא, כמו שדיברנו אז, קודם גם כן סיפרתי על זה, ואז כשהוא כבר יש לו קשר עם הבורא, שהתחיל לעלות מתוך עצמו כל הדברים השליליים שהיו לו פעם, כדי להוכיח לעצמו שגם הם אז היו כקרוזים מהבורא שיפנה אליו, שיחפש אותו. רק הוא אז לא הבין אותם. אתה מבין? זאת אומרת שיהיה לו הרבה יותר הבחנות, כמה שיותר, ממה שיש. אבל מה? לא, שלא יתנתק מקשר. שכל ההבחנות האלה יעלו לו כאחב דעלייה, כאילו, כן? רק לחזק את הקשר. שיהיה לו יותר הצדקה ויהיה לו יותר יסוד לעתיד. אמנם שבעתיד במדרגה הבאה זה לא יעזור, כביכול. כי המדרגה, כל מדרגה הבאה היא יותר גדולה. כן? אבל אנחנו למדנו מאמר, יש מצווה, כן? ויש תורה. מצווה מצילה ומגינה בזמן דעסיק בה. ותורה מצילה ומגינה גם בזמן דלא עסיק בה. זאת אומרת שלאט לאט הוא רוכש הדרך ומתחיל לתפוס את הקף, שאפילו בזמן הנפילה, כן, כמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. מה זאת אומרת לא להתייאש מרחמים? אם יש לו כבר הרגשה כזאת שזה בא מהבורא והחרב הזה וזה, זאת אומרת, יש לו כבר איזה דרך, שאפילו בזמן הנפילה, אפילו שהוא נכנס לחטא, חטא זה נקרא שמתחיל לחשוב שהמצבים הרעים האלה תלויים בכל מיני אנשים, כן? ולא בבורא, זה נקרא חטא היחידי, אין יותר חטא. בכל זאת, יש לו בפנים איזה מין, מתחת לזה איזה מין יסוד, שאומנם שהוא מפחד, ואומנם שהוא תולה את כל הדברים האלה בכל מיני אנשים שבעולם הזה, מקורות חוץ מבורא, זה בא מפני שהוא לא מסוגל, חסר לו אור, חסר לו הרגשת הבורא. אבל אם הייתה לו, אז ודאי שהיה מייחס את כל כולו לבורא. זאת אומרת, יש לו אז במחשבה, ידיעה ובהרגשה חיסרון של הרגשת הבורא. אבל בכל זאת יש לו, זה נקרא תורה ולא מצווה. מצווה זה נקרא שהוא נמצא באורות, ואז ודאי הוא דבוק בבורא ומצדיק הכל ואין לו שום בעיה. תורה נקרא בזמן שאפילו לא נמצא באורות, יש לו מחשבה, יש לו איזה יסוד, יש לו איזשהו בסיס פנימי, שאומנם שהוא עכשיו נמצא בפחדים, בחרדות, בחוסר ביטחון, בתחת הלחץ והכל, וכל זאת יש בורא שמפקח על זה כביכול. כביכול. כי הרגשה הרעה בכל זאת שולטת. המשחק הזה איתנו הוא נצחי. נצחי בצורה, מה זאת אומרת? הוא נצחי עד שאדם לא עובר מחסום. וגם שם, אחרי מחסום, יש, אבל שם כבר הוא אחר. זאת אומרת, כי אנחנו, עד שהם לא מגיעים לגמר התיקון, הוא קבוע יותר להגיד, לא נזכיר, ממש לאורך כל הדרך. והוא, זה כמו שעם רבי עקיבא, כמו שמסופר, כן? שכבר רבי עקיבא שהיה באיזה גובה, כן? וגם כן, כביכול מלאך המוות בא אליו ואומר, תקלל את השם, תראה מה שעושים לך. זאת אומרת, המאבק שבאדם לייחד הכל לבורא, לסיבה אחת, זו מאבק תמידי עד גמר התיקון, ורק על נקודה הזאת יש לנו לעבוד. וכל העולם מסתובב סביב זה. רק זה. ואם אדם מסתכל על הכוונת הזאת, דרך כוונת הזאת, כוונת זה כל ההפרעות, שבאמצע כל ההפרעות יהיה הבורא, כן, כמו שהוא רוצה לראות, כן? אז הוא הולך בצורה נכונה, ישרה. זה מה שהוא אומר, ישראל, דרכן דאורייתא וקודשי בריך הוא. צריך להיות חדו. כן.
1: מה יש בהרגשת הבורא או בהתגלות הבורא שאני מוכן לחיות עם הפחדים האלו או עם החוסר מינוי הזה? למה זה מכבל לי את זה? מה יש בהרגשת הבורא שזה בא ממנו שאני מוכן לחיות עם הפחדים וחוסר המינוי וכל הדברים האלה?
0: איך בורא מסדר לי כך? שאני מוכן, שיש מצב שאני מוכן לחיות בפחדים, מתחים, ובכל זאת להיות בידיעה שזה בא ממנו. אנחנו מוחזקים על ידי האור שמשפיע עלינו מלמעלה, על ידי איזו עיירה. עיירה יותר גדולה, עיירה פחות גדולה. זה בעצם אור החיים שלנו. אם יאיר יותר, אנחנו נדבוק בו יותר. אם יאיר פחות, אנחנו נדבוק בו פחות. יש הרבה משחקים בזה מלמעלה, אבל הכל תלוי במידת הכוח, במידת החוזק, במידת האור שמאיר עליהם. לא יותר. האור הזה שמאיר הוא פועל עלינו במילוי מוחה ובמילוי ליבה. שני הכלים שלנו. מאיפה באים אצלנו שני הכלים? אני תמיד שמעתי שיש רק רצון לקבל. שמרגיש תענוג שאור ממלא אותו, או מאיר מרחוק, או איכשהו אפילו נרדקיק, או מרגיש איסורים שאור לא נמצא, רחוק. העניין הוא שחוץ מתענוג ואיסורים יש גם כן כוונה, יחס לבעל הבית. מתוך יחס לבעל הבית לאט לאט נברא ראש, שבהתאם לזה גם אצלנו בעולם הזה יש לנו תענוג עצמו ויחס לתענוג. איך אני משיג אותו? באיזה דרך, באיזה קלות יותר וכן הלאה. זה נקרא אצלנו מוחה. וליבה זה הרגשה. מהאור זה נברא גם רצון לקבל, גוף מה שנקרא, וגם לב, רצון ליהנות, וגם ראש, מוח, כוונה. אנחנו רואים את זה. אור שמגיע מבחינת שורש, גם בורא את הבחינה א', וגם בורא את הבחינה ב'. בבחינה ג', בחינה א' ובחינה ב' נפגשים יחד, ומזה יוצא בחינה ד', רצון לקבל. זאת אומרת, אור שבא הוא מאיר, ובעיירה שלו מוליד את השני דברים האלו. גם מוחה וגם ליבה. ואז יוצא לי שהם, הדברים האלה, נמצאים בי באיזה מין התמזגות. ויוצא שאני יכול לפעמים, compensation, איך להגיד?
1: פיצוי.
0: לעשות איזה מין, לא פיצוי, תיקון, איזה... זה על ידי זה, זה על זה, לחפות. לא, אולי, כן? לחפות זה, חיסרון בהרגשת מוחה, במילוי מוחה, במילוי ליבה, ומילוי ליבה, במילוי מוחה. וזה בעצם כל החוכמת האדם. כי אם מדברים על ההרגשה, זה בהמה. אם מדברים על הראש, ללא הרגשה, זה פשוט לא שייך לאדם כאילו. זה איזשהו מין מלאך. אם מדברים איך שעובדים ראש ולב יחד, זה כבר האדם שעובד עם הלב לפי הכוונות שבראש.
1: כשאדם מתחיל לעבוד, הוא פעם ראשונה רואה אחוריים האלה, נפלה לו אבן על הראש, בורא. אחרי עוד 10 אבנים הוא כבר תושדש גם מכיר. אז מה תועלת מזה? איך... אני כבר רואה שאני... לא מכיר פשוט כבר.
0: אתה אומר שאחרי 10 מכות, אני כבר לא מפחד, או 15 מכות, אני כבר לא מפחד מהמכות, או שאני לא מגיב עליהם כמו שקודם, אלה באים, באים, כן? חכה. חכה. אתה חושב שאתה, או שאתה חושב שאתה כבר גיבור, או שאתה חושב שאתה כבר לא יכול להרגיש שום דבר, אתה לא מתאר לעצמך מה זה חיסרון גלוי, ללא כיסוי, חושך באמת שמורגש ברצון לקבל כאחוריים של האור. זה אתה מדבר מחוסר ניסיון. עד גמר התיקון אדם כמה שמתקדם מרגיש את עצמו יותר ויותר תלוי, אבל לגמרי תלוי יותר ויותר בבורא. ובזה הבורא נותן לו דווקא אפשרות להיות עצמאי. ההפך מההרגשה, מהרגשת התלות. אחוריים ופנים הם משלימים זה את זה. כמה שאדם מרגיש את עצמו שהוא יותר חלש, יותר תלוי בבורא, הוא בכל מדרגה ומדרגה הבאה שיבוא לגמרי לא יכול לחתום על עצמו שהוא זהו ואיך שהוא יתנהג ומה שיהיה. כן? עד כמה שהוא יותר מבין את זה ומרגיש את זה, אבל ביחד עם זה הוא קשור לבורא ש... שמסובב לו את זה ובטוח בזה שכל גילוי החולשה ורע, זה יעזור לו לבטל את עצמו, עצמיותו.

0: חברים. אנחנו לא צריכים כאן לעשות איזה מין עבודה דמיונית, יעני כאילו זה, אלא השתמש בחברים כדי ליצור לעצמו מנגנון תמיכה שיחזיר אותו כל פעם במחשבה על הבורא. כל הקבוצה, אני צריך אותה רק כדי כל הזמן יזכיר לי על הבורא. אני לא צריך אותם לשום דבר אחר. מתוך זה שאני צריך אותם לזה, לבורא אני צריך אותם כדי להגיע אליו, אני מוכן להשקיע בהם ולתת להם ולהיכנע לפניהם כדי שישטפו לי את השכל, לעשות הכל. אבל מה אני דורש, בשביל מה אני עושה את הכל הזה? רק כדי שיזכירו לי על הבורא. שום דבר חוץ מזה אני לא צריך. ואז הוא כל פעם הולך עם כוח חדש למטרה. המטרה היא דבקות. לא הבנת?
1: הבנתי את זה, אבל לא זה שאם בכל זה שאנחנו יושבים ביחד, בכל אחד נחלה עליו של הראש, כן? הוא בכל זאת משייך את זה לגבי, ואנחנו ככה עושים שיחה כזו, האם זה מועיל? או שזה סתם בגבול שלא תדע?
0: בקבוצה כל אחד חייב להסתיר את עצמו על מה שיש לו בפנים, על איזה דברים רעים הבורא גילה לו, ואיך הוא על פניהם סידר את הקשר שלו עם הבורא. יחסים בינו לבין הבורא אסור לספר. אלי כל אחד חייב לספר בכללות לשני עד כמה שהבורא הוא גדול. לא מתוך מה שאני ראיתי ומה שאני הרגשתי, תראה מה שקרה לי, לא. לא דברים מיוחדים, כן? אישיים שלי. אלה בכללות, לעזור לחבר, לקבל הרגשה כללית, לא הרגשה, בוא נגיד, ידיעה כללית על גדלות אבו השם. גדלות, ייחודיות, מטרה, ביחד לקרוא מאמר, זה הכי טוב. זאת אומרת, דברים כאלו שהם לא פותחים מה קורה לי עם הבורא. זה חייב להיות דבר מאוד מאוד אינטימי, אישי, שאני לא פותח את זה לאף אחד, כולל ודאי אישה, ילדים, לאף אחד, אין לי שם כניסה. אבל בכללות, שיטה, גדלות האלוקות, כן? מטרה, דרך, איך מגיעים, זאת אומרת, הכל חוץ מיחס אישי שלי, כן? זה כן, אני צריך להסביר ולספר ולהזכיר לחבר כדי לעזור לו כמה שיותר, גם כן להיות בתלם הזה ללא הפסקה. כן.
2: כשחושבים על זה במצב שלנו, זה כל הזמן מעורר לחשוש ממצב של למטה מהדעת. הכל מלמעלה, ברוך השם, נכנעלה. איך לא לפעול המצב?
0: ההבדל למעלה מהדעת ולמטה מהדעת בקשר לבורא, זה פשוט שלמטה מהדעת זה נקרא שאני לא משתמש בדעת שלי. התוצאה בלמעלה מהדעת ולמטה מהדעת היא כאילו תוצאה נראית לעין אותה תוצאה. יש לי עכשיו איזה הפרעות, כן? אני סוגר עליהם עיניים, אני לא רואה אותם, לא מסתכל עליהם, מוחק אותם וממשיך את החיים שלי כאילו אין. כאילו אין.

0: אני קורא תהילים, אני עושה, אני ממשיך ללמוד, פלפולים, משהו ש... ואני מתפלל בכללות שזה יעזור לי. זהו. אני לא נכנס לקשר עם אלוקות. קשר שאני רוצה כאן לברר משהו, רוצה להידבק משהו, רואה איך שאני לא מצדיק אותו, רואה עד כמה שאני מרגיש לא טוב בהנהגה שלו והשגחה שלו לא נראית לי והכל, שאני נקרא אז רשע. אני לא נכנס לזה בכלל. אני פשוט מבריח את הדברים האלה ממני. והעיקר בשבילי זה ממש כמו תינוק להחזיק בדרך שלי וזהו. כך לימדו אותי, ברוך השם, וזהו. זה נקרא למטה מהדת. ואז אני כאילו הולך בחיים נורמלי, בדביקות, אבל בנקודה של הדביקות שלא מתפתחת. זה נקרא דומם דקדושה, למטה מהדת. למעלה מהדעת זה נקרא שאני, למרות שכל הדברים שבאים אליי, הם סותרים לי ייחודיות השגחתו את ברך בעולמי, שאני לא יכול להצדיק אותו ואיך שהוא מתנהג איתי ועם כל העולם ומה הוא עושה איתנו בכלל. למרות כל הדברים האלו, אני מגלה על כל פרט ופרט של היחס שלו אליי, אני מגלה דווקא יחס מיוחד שלו אליי ואלינו בכלל, כן? וזה עוזר לי לדבק בו עוד יותר על פני הקושיות האלו, שבגוב הקושיות והפרעות אני מדומם הופך להיות צומח, חי, מדבר. אני מחזק את הקשר שלי. הקושיות האלה הן הופכות להיות בשר שלי, שאני מלביש על נקודת הקשר, אם הייתי דומם. וכך אני בונה מהנקודה הזאת פרצוף. זה הבדל בין דומם דקדושה לעובד השם. שנקרא שהוא עובד. ומה הוא עובד? שהוא עובד על כל ההפרעות האלו, הוא משתמש בהם. ולא עובד השם, הוא מוחק אותם, הוא משתמש בהם לצמצם את עצמו מהם בלבד. הבורא שולח להפרעות, הוא משתמש בהם, אבל רק לצמצם, לא לקבל אותם לתוך עצמו, לא לבדוק אותם, לא לחיות איתם יחד. הוא לא עושה אנליזה, ביקורת, ואיך שהוא באמת חי יחד עם ההפרעות האלו. בגלל זה החיים של הדומם וחיים של עובד השם הם שונים. עובד השם הוא חייב להיות מעורב עם החברה, הוא חייב להיות בכל המעורבות החיים שעוברים על החברה, הוא חייב להרגיש צרת הציבור. ודומם דקדושה לא צריך את זה, הוא צריך כמה שיותר להתנזר מהציבור, לסגור את עצמו, לא לעבוד, לא לשרת, לא להצטער עם הציבור. כדי להצדיק את הבורא הוא חייב להתרכז רק בנקודה שלו, של הדביקות, וזהו. כי אין לו שום כוח להרחיב אותה, נקודה הזאת של הדביקות, לפרצוף. מה זה פרצוף? פרצוף זה כמה מהרצונות שלי שעל ידם, בעזרתם, אני דבוק בבורא. זה נקרא פרצוף. יש לתלמידים שלך, תכבד אותם. כן.
1: יש שני דברים. אחד זה, אם זה לא המצב כמו שאתה אומר, שאתה בעצם אומר שאנחנו כן צריכים לעשות את כל הפעילות בדעת ולשים אותה, לקבל אותה שזה בעצם עבורי, אז זה או שאני באמת בסופו של דבר ברוך השם ופותר כאילו את הבעיה, כאילו את הלבטה, או שאני אומר, רגע, אז איפה אני פה בכל העניין? זה לא נשאר אני בעצם. זה עבורי, זה עבורי, זה עבורי. אם במעשים, במחשבות, הרצון.
0: לפי המערכת חיצוני, אז דומם דקדושה הולך לקידוש השם בלי שום בעיה. מנטרל את עצמו, זה מה שנשאר לו, נקודת הדביקות, אין לו חוץ מזה כלום, וזהו. מי שמפתח את עצמו, מצרף לעצמו כל הספקות, כל ההססנות שלו, נמצא בעבודה מאוד מתוחה וגדולה. ואז כל פעם יש לו הפרעות, או לא, זה חיים לא קלים. להיות דומם דקדושה זה, אתה יודע, זה ברכה, אפשר להגיד. נותנים לך כזה דבר שאתה בורח בו. עכשיו אנחנו יכולים להבין איך משך 2000 שנה ניצלנו מכל הדברים האלה. כי היה לאן לברוח, לאיזה נקודה. מכל החיים הנוראים שיש, פוגרומים, מה שלא היה, כן? אתה בורח לתוך הנקודה הזאת, אתה נמצא שם, זהו. חיים, מוות לא חשוב, אבל אתה שם נמצא. מה שאם כן, שאתה יוצא מנקודה הזאת ואתה רוצה את כל העולם הזה לקבל כתומך לדביקות, והוא הכל ההפך. כן? אז עבודה ממש נוראית, מאוד קשה. אי אפשר לתאר שזה אפשרי בכלל. עד שחרב חדה, כן? מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. וזה גם כן עדיין, יש פה, גם כאן יש נקודה שיכולה להיות שייכת לדומם לקדושה, ויכולה להיות שייכת לעובד השם. זאת אומרת, האם אתה רק מנטרל את הכל ואומר, שמע ישראל, כן, כאילו שצועק, או אם אתה נקודה הזאת ממש לוקח אותה לבנות ממנה פרצוף. מה זאת אומרת לבנות ממנה פרצוף? שאתה לא משתמש בה רק להיות דבוק, אתה משתמש בה כדי לבנות עליה יחס חיובי, בכוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת, לעשות מזה פעולה. אתה משתמש בהפרעה כמו באפשרות לפעול, למלות את החיסרון הזה בעצמך, באור חוזר. זה מה שאנחנו לומדים, פעולות מהקבלה. כן.
1: את עובד השם צריך את החופש להיות דומם גם כשהוא רוצה. כלומר שיש משהו שהוא לא יכול להתמודד איתו, או לא יכול...
0: עובד השם, אין לו שום... אין, אתה אומר שברגע חולשתו יכול להיות שהוא בורח להיות דומם דקדושה. לא. אין דבר כזה, הוא לא מסוגל להיות בנקודה הזאת אפילו רגע. לא מסוגל להיות. יכול להיות שברגע של חולשה אתה מקנה בדומם דקדושה. אבל זה בלתי אפשרי להיות בזה, מפני שהגישה היא לנטרל את השאלות. היא גישה שמלכתחילה צריך לבנות אותה. אני לא יכול בחלק, באיזשהו קטעים מהדרך שלי, להיות דומם דקדושה, וביתר הצומח. לא.
1: אין לנו סכנה שנהיה דומם?
0: אפילו שאני מסתגל עכשיו מכל פעולה שהיא, ועושה את ה... ומקפיא את עצמי, נגיד, באיזושהי צורה, אני בזה לא הופך להיות דומם, מפני שאני עובד בזה כנגד כל ההפרעות בצורה אקטיבית, להקפיא אותם, לא לרצות אותם בינתיים וכן הלאה. אני לא משמיד אותם, לא זורק אותם, להישאר באביות דשורש. זה הנקודה שבלב שלי לא מרשה לי את זה לעשות. הנקודה הבסיסית שלי. מה שאם כן אצלם, מפני שהיא לא מעוררת פעולותיה, שרוצה לגדול, אז הם יכולים להיות קשורים באותה נקודה ללא התפתחות שלה. כן.
1: לא צריך ללכת רחוק, אני רוצה לחדד את הנקודה ולדבר עלינו, לא על דומים, אנחנו לא דומים בקדושה באופן טבעי, אבל איך אנחנו לא ניפול למצב הזה שאין עוד מלבדו, שכל הדברים האלה לא יהפכו אצלנו לסיסמאות שבהם אני משתמש בשביל לנטרל את ההפרעות. שולחים לי הפרעה, אין עוד מלבדו, שולחים לי זה, הכל מלמעלה.
0: איך אנחנו יכולים בכל זאת להיות בטוחים שאם כל מה שנראה לנו שאנחנו מתקדמים, אולי אנחנו נמצאים גם כן כמו אותו דומם דקדושה, רק יותר מתוחכמים. קודם כל, הביטחון הוא בזה שאנחנו מרגישים עליות וירידות. ביטחון הוא בזה שאני כל פעם מרגיש איך שהבורא כלפיי מכחיש את עצמו, מסתיר את עצמו, ומכניס אותי בכל מיני יחסים שונים איתו. פעם זורק, פעם מקרב. הביטחון הוא בזה שאני לומד ספרים מיוחדים ובאווירה ובכל התנאים אלו שאמרו לנו מקובלים. בהדרכה, במה שאפשר, רק כדי לעורר אור מקיף עליי. זאת אומרת, מלכתחילה גישה, הכוונה, היא לגמרי לגמרי שונה מלהיות דומם. השאלה היא איפה אנחנו עוצרים את עצמנו עד כדי כך שזה המהירות שלנו היא הופכת להיות כמו שאנחנו דוממים. זה משהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הצומח והוא המתקדם, אבל מתקדם בכזה קצב שכמעט ודומם. זה כבר, כמו שהוא אומר, תלוי באיכות ההגיעה. ואיכות הגיעה, נו, זה עד כמה שאני דורש מהאלימות שיעזור לי בחיים, שיעזור לי דווקא לנקודה הזאת, שיעיר האור ואני אוכל לייחד את הכל החיים שלי לבורא שאני מקבל אותם, את החיים האלו ממנו, וכל מה שקורה לי בחיים זה כדי שעל פני כל הדברים האלו אני יצדיק אותו ויגלה ייחודו.
1: עד איפה מהבחינה הזאת מותר לי לברר את הפרעות שהוא שולח אליי בשביל אחרי זה להצדיק אותו או בשביל אחרי זה להיאחז בו?
0: עד איפה אני יכול לחטא, כאילו, כן, לברר את ההפרעות האלו עד כמה שאני יכול? שוב אני אומר, חייבים, אם זה בידיים שלי, אם אני מצאתי בי מחשבה שאני מקבל את זה ממנו, נעלתי את עצמי עליו, אחרי זה אני לאט לאט חייב להתחיל לברר כל ההפרעות ולראות איך שהוא בונה את זה סביבי ואיך שהוא מתייחס דרכם אליי. ומה בזה הוא רוצה שאני אתקן יותר, איפה אני אתחזק יותר, אבל בתנאי שכל מה שאני עכשיו הולך לבדוק בקו שמאל, הוא יהיה ביטחון, כן, בהבטחה שאני לא יאבד קשר עם כף ימין, איתו. שאני נמצא, נקרא באצילות, מה זה נגיד, מה זה נקרא באצילות, קשור מיוחד עם הבורא, ואז אני עושה חמדי עלייה, כמה שאני יכול, מחשבות זרות, להעלות אותם גם כן לאצילות, לייחד לקשר איתו. עד כמה שאני יכול, זה אפשרי.
1: במצבנו
0: חלטן? אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אבל אדם צריך כל הזמן ככה לעשות.
1: לבדוק את הגבול?
0: לבדוק את הגבול. להרחיב את הגבול דקדושה, מה שנקרא. כן.
1: קבוצה כגוף אחד, קבוצה כגוף אחד, מקבלת את זה אבן על הראש, כמו שאמרת, זה זרת. אז יוצא שיש לה עוד עבודה לעשות חוץ מאשר לתת...
0: הקבוצה היא כלפי הבורא גם כן חוץ מכל אחד מהם, כאיש אחד, הקבוצה גם כן כאיש אחד. ואז יכול להיות שהיא מקבלת כמו איש אחד כל מיני בעיות שמקבל כל אחד מהחבריה בצורה אישית, אבל הוא לא מקבל את זה בצורה אישית, שזה דווקא אליו, אלא הוא מקבל כעבר מהקבוצה. לכן כשאנחנו נמצאים בקבוצה, אז אתה מקבל פחד ממנהל, אני פחד ממלחמה, ההוא על הראש מקבל מאשתו, הזה יש לו חס ושלום בעיות עם בריאות של ילדים, וכל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו כאדם אחד שמקבל בבת אחד, גם כן כל הבעיות האלה יכול להיות, ויכול להיות שהם מתפזרים בצורה כזאת אלינו, כלפי הקבוצה. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אנחנו לא צריכים לעבוד בצורה כזאת, זה משובח בשבילנו, אנחנו לא פרצוף אחד כמו רבי שמעון עם חבריו. אתה מבין שזה כל אחד כנגד איזו ספירה, תכונה מיוחדת, ברורה. לכן כתוב בזוהר רבי אבא, רבי יוסי, ללמד אותנו למה שייכת הפעולה, מאיזה צד, מה הכוח שעכשיו עושה אותה. כן? אז אנחנו לא צריכים להתייחס בצורה כזאת, אבל ודאי שזה ישנו כך. אבל אנחנו פועלים גם כל אחד בשלו, וגם כל הקבוצה שיהיה בה משימה הזאת, ייחודה עם הבורא, כללי גם כן. זהו. יחד. על זה צריכים כל הזמן לדבר, זה בעצם כל העניין, אין חוץ מזה שום דבר. אבל לא להתחיל את כל החשבונות האלו, אתה יודע, מזה, בלי שום בסיס, אפשר רק להסתבך וזהו. ולהתעסק בטכניקה במקום כבר לחשוב על הקשר עם הבורא. כן.
1: דיברנו כאן קודם על קשר אינטימי של אדם עם הבורא שאסור לדבר על זה. אני לא צריך להבין איפה הגבול, מה שאני כן יכול לדבר או מה שאני לא יכול לדבר.
0: איפה הגבול, איפה שאני יכול לדבר ואיפה לא, על קשר שלי עם הבורא כלפי החברים, יותר טוב בכלל לא לדבר על זה. אני והוא צריכים לדבר על הדברים כלליים. קראתי במאמר, ראיתי שם איזה דוגמה, תראה מה שכתוב. זאת אומרת, אתה לא מספר משלך, אתה מספר מה שבעל הסולם כתב שם. גם בזה אתה מכניס את עצמך. גם בזה אתה מכניס את עצמך, ויכול להיות שבזה גם כן יש איזשהו מין גרימת נזק לעצמו. אבל ודאי שלא על הרגשה פרטית אישית. כמו שנגיד אתה, נשוי, יש לך אישה, ילדים, יש לך בית, עבודה, אז אתה לא מספר בדרך כלל עד כמה אתה אוהב אשתך, עד כמה שאתה נמצא איתה באיזשהו מין ויכוחים, מה בדיוק חשבונות שלך בעבודה עם מישהו, איזה שכר בדיוק אתה מקבל ומה אתה וכן הלאה. יש דברים אלמנטריים קיים, כאלו פנימיים שאדם שומר בתוך גבולו, כן? בתוך עירו כאילו, שזה נקרא אני, אני לא יכול על זה לדבר. בתוך זה יש אפילו כאלה דברים שאתה לא מדבר עם עצמך עליהם. אבל כאן אנחנו עושים תנאי אחר, שאם אתה תתחיל להוציא החוצה בקשר עם מישהו, דברים שיש בינך ובין הבורא, אתה יהיה בזה אחיזה לחיצונים כאילו. זאת אומרת שאתה, מה זה חיצונים? חיצונים זה גם כן בורא. אלא מה העניין? שאתה לא מייחד את הדברים האלה אליו דווקא. ואז אתה מאבד אותם. ובזה נחלש הקשר שלך איתו. אם יש לי משהו שאני יכול לספר למישהו אחר, סימן שזה לא מקוון בדיוק לבורא. ואז אני מאבד, עד כמה שזה קשור היה, קשור, לא קשור, לא קשור, אבל הייתי שומר על זה. עכשיו, אם אני מספר למישהו, בקשר עם הבורא, זה דבר נעלם.
2: ואם יש לי צרות שאני לא מצליח לקשר אותם עם הבורא, אני לא צריך לספר
0: בשביל הקשר זרה לחברים? אם יש לך צרות אישיות, לא בקשר לבורא.
2: כל הצרות הן בקשר לבורא?
0: לא, לא כל הצרות. זה צרות שאתה יכול לייחד אותן לבורא, הן הופכים להיות מצרות לשמחה, לאושר. אם זה לא נהפך מרע לטוב, סימן שאתה... לא קישרת את זה עם הבורא. על זה אתה יכול... אני לא יודע, זה... יש איסורים נפשיים ויש איסורים גשמיים. על איסורים גשמיים מותר לספר לחברים, וגם כן צריכים לחשוב באיזה צורה כן לספר. רצוי שיהיה בקבוצה מנגנון מיוחד לטיפול בדברים שאתה רוצה להתחלק בהם. חסר לי כרגע כסף. אז אני פונה למישהו שאחראי על זה, אולי מאיזשהו קופה הוא יכול ללוות לי, ואחר כך אני אחזיר. זה דברים אנושיים. חסר לי עכשיו בריאות. אני פונה למישהו שהוא יודע איך לעשות את זה, לסדר, לא יודע מה, לשלוח לרופא, לתת לי עיצה, משהו. דברים אנושיים. אז קבוצה צריכה כן לתמוך בזה, ואדם יכול לפנות. אבל גם כן רצוי לא לסתם חבר, אלא לקבוצה, למי שאחראי על זה. שאם אני מלווה, אני מלווה סתם מהקבוצה, אף אחד לא יודע חוץ מהאדם הזה. לא קבוצה מרגישה שהיא נתנה לי, ולא אני מרגיש שאני חייב לקבוצה. זה לא משפיע הדברים הגשמיים האלו על מישור הרוחני שלנו. זה חייב להיות. מבודד לגמרי אחד מהשני. זהו. אני יכול על שולם לצעוק, האופי שלו זה נורא, והיום לא סובל מצד אחד. מצד שני, הוא קרוב אליי כתלמיד. זה בימי. וזה רוחני. אתה מבין? זהו.
2: מה עם יסורים נפשיים?
0: יסורים נפשיים זה כבר בעיה. כי יסורים נפשיים זה מה שאתה מקבל ישירות מהבורא, כדי על פניהם קודם יסורים גופניים וכל מיני כאלה אנושיים. יסורים נפשיים אתה חייב באיזושהי צורה להשתמש בהם כדי ליצור קודם כל קשר עמו. אז כאן הקבוצה יכולה לסייע לך רק בצורה כללית, שמדברים על זה בכללות, שקוראים על זה באמר, אבל לא ש... אתה חייב למצוא לזה הצדקה, לחפש, או בקבוצה או במאמרים לבד. או כמו שאתה עכשיו שואל.
2: מה עם הגבול בין
0: היסורים
2: הגשמיים לגשמיים? גם שם זה לא תמיד ברור. מה זה קשור אחד לשני?
0: אני לא רואה שום קשר בין איסורים גשמיים, אנושיים, לאיסורים נפשיים, רוחניים. אני לא רואה קשר. כי זה עובר דרך מערכת בימית דעולם הזה, קשר איסורים בימיים, אנושיים, זה משפחה, זה בית, זה עבודה, זה כל מיני דברים, ואיסורים נפשיים הם רגשות שלי פנימיות שאני צריך כבר למצוא בהם מקור שלהם. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אם אני מקבל איזשהו יחס לא טוב מאשתי ואיזשהו מינוס בבנק ועוד איזה דברים, גם זה בא מהבורא ודאי והוא מסדר, נכון, אבל הדברים האלה הם, איך להגיד, דורשים פתרון אחר, הם דורשים פתרון בעולם הזה. אם יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל לבית כנסת, כן, ומבקש מהבורא משהו. המישור הזה הוא מגיע לנו כדי שאנחנו נהיה קשורים לכל האנושות. יש בי שני מנגנונים. אחד, זה שאני מתייחס לבורא, ושני, שבו במנגנון הזה אני קשור לנבראים. זה שאני מרגיש טוב, רע, פחדים, ביטחון, כל מיני דברים שבעצם שייכים לשאלה מה טעם בחיינו, מה טעם בחיי. הדברים האלה שייכים לבורא בצורה ישירה. על פניהם אני צריך להסדיר יחס שלי איתו. ומה שאני מקבל כיסורים אנושיים שבעולם הזה, כמו שכל אחד סובל, אותם אני צריך לפתור לא עם הבורא, אלא עם מנהל בעבודה, עם אישה, עם ילדים, רופא, בנק, בצורה, עזוב את הבורא. אתה אל תפתור את הבעיות האלה על ידי הבורא. זה פשוט בריחה ממציאות. אתה מבין? למה? כי על ידי זה אני מתקשר לאנשים אחרים, ואיך שאני מתקשר אליהם, בצורה ישירה, לפי חוקי המדינה. דרך עורך דין, שזה בכלל לא חוקי תורה, אפילו לא חשוב, דרך רואה חשבון, שזה בכלל לא שייך לרוחניות שלי, כן, דרך כל מיני דברים. אפילו עבודה סוציאלית, לא חשוב, איזו עזרה סוציאלית בקשר לאשתי, אני יודע מה, או עם ילדים, שאני, כן. אני בזה עושה את הדברים, איך להגיד את זה, יש הכרחיות, כן, ויש מעבר להכרחיות. אז הכרחיות הזאת אני צריך ככה לעשות. זה החיים שלי. אותם אני קיבלתי, ולפי התנאים שנותנים לי כאן, אני חייב לעשות. וזה מקובל גדול ביותר, חייב ככה לעשות, ואדם פשוט צריך לעשות אותו דבר. זה שייך למנגנון הקשר בין הנשמות במישור דעולם הזה. ובהתאם איך שאני פותר את הבעיות שלי עם הבורא משאלה מה טעם בחיי, ואיך שאני פותר בצורה רוחנית, ואיך שאני פותר את הבעיות הגשמיות האלה בצורה גשמית, אני יותר מאזן את עצמי. עכשיו, אם אני מתייחס נכון לשניהם, עכשיו אני יכול להתחיל עבודה. איזה? גם לקשור בין שני מערכות האלה יחד. זאת אומרת, אני עובד ופותר את הבעיה, בעיות גשמיות, כמו שהבורא לא קיים בכלל, אחרי שאני גמרתי אותם, ואיך שהם נפטרים, אני צריך להגיד שגם עליהם בעל הבית בורא, והיה כך חושב שזה יהיה. אז אני גם את זה מייחד לקשר שלי עם הבורא. אבל להתייחס לזה אני חייב קודם כל לפתור את זה כמו אדם רגיל. לעבוד, לסבול, כמו כולם, בקיצור להיות. יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל. יש לי בעיה בריאותית, אני חייב ללכת לרופא. התורה מחייבת, הרופא ירפא. למה הרופא? לך להתפלל. לא, לך לרופא. אם אתה הולך להתפלל, אתה מוחק ייחודיות הבורא. כי ייחוד שלו, אתה מזיק דרך הרופא הזה, הגוי הזה, לא חשוב מי, שבא ומרפא אותך.
2: יסורים
0: קשורים יחד, יסורים האלה, אבל בינתיים אתה לא יכול לקשור אותם, כי הבורא נתן את זה כשתי מערכות.
2: אז איך אני יודע אם יסורים נפשיים האלה קשורות
0: לאיזה
2: יסורים
0: גופניים
2: והם...
0: אתה מדבר תברית, אתה... אני לא יודע מה אתה שואל. אתה יכול להגיד כך, אני מרוויח 3,000 דולר, שקל, ואני בגלל זה לא יכול ללמוד קבלה, כי אני צריך ללכת לעוד עבודה. מה אני צריך לעשות? אז איסורים גשמיים גורמים לי גם כן לאיסורים נפשיים שאני לא יכול ללמוד. כל מיני דברים כאלה אולי, אני לא יודע מה, אתה, מה בדיוק אתה שואל. איפה גבול ביניהם? אני אמרתי, אם זה בא מתוך שאלה מתם בחיינו, זה שייך לרוחניות, לקשר עם הבורא. אם זה בא למה יש לי מינוס בבנק, זה שייך לאיסורים גשמיים, ואתה צריך לפתור אותם לא עם הבורא, אלא עם מנהל הבנק או עם עצמך. זהו. אבל אחרי הפתרון, אם אתה כבר יכול לקשור אותם עם הבורא, אחרי כל הפתרון, לא רגע לפני שאתה עושה, אז זה נקרא שעשית ייחוד, אם אתה מסוגל את זה לעשות. סתם ככה זה לא אומרים. זה...
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: שיעור מרתק, איך אנחנו מתחילים את הלא לשמה ומחברים את ההרגשות הרעות שלנו לבורא, אחרי זה מטלים גם על זה. שמתי דבר אחד שממש נגע לי ללב, וזה עליכם, אהובים יקרים שלי. להשתמש בכם בשביל להיזכר בבורא. לא צריך אתכם בשביל שום דבר אחר.
5: כן, שיעור מאוד מאוד חזק. הרבה מאוד דברים, גם כן רשמתי כמה נקודות שאדם בונים בו את הזהות שלו דווקא דרך העליות והירידות. נותנים לאדם הרגשות רעות והוא צריך לייחד אותם לבורא, ובזה הוא מקבל הרגשה טובה. זו אינדיקציה אם הוא עשה נכון. ואז רב המשיך ואמר שזה לא לשמה שכך עושה. אבל מתוך שלא לשמה, באים לשמה. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה זאת, בצורה מכוונת אליך. הרבה מהשיעור דובר על, קודם כל, לייחד לבורא את כל מה שקורה איתך.
6: כן, רב, מכוון אותנו כל הזמן לעבודה כזאת, שלייחס ולייחד את הכל לבורא. זאת אומרת, גם כן דבר כזה, דווקא עכשיו שאתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע, צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עוד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו, נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך, אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך. שמה שמצטער לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה, ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, ובצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. פשוט כל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, גם מבחוץ, גם מבפנים, אנחנו צריכים להגיע לנקודת מגע כזאת, שהכל, הכל, הכל אנחנו מייחדים לבורא. וזה הזכות שיש לנו שאנחנו נמצאים בחברה, כך, עם רב, עם כתבי מקובלים שהם ממש מסייעים לנו ומדייקים אותנו לעבודה הרוחנית.
7: כן, אני מוצא שבשיעור הזה בכל שנייה שאתה לוקח את הנייר ואת העיפרון, יש לך מה לרשום, שככה רב ממש מגדל את הקבוצה, ונותן מלא אלפי הבחנות ממלא כיוונים. ככה הרגשתי ממש כל השיעור. כל פעם שהרמתי את העיפרון, יכולתי לרשום. אז כמה דוגמאות. אני דורש, כמה אני דורש בלימוד? מה אני דורש בלימוד? שיביא את האור, שייתן לי להצדיק אותו, ואז על ידי זה להיאחז בו. למעלה ומתחת לדעת, זה בחיצוניות נראה אותו דבר. כל ההבדל הוא בעבודה הפנימית. מה האדם עושה בפנים. יכול להיות שהאדם כאילו נמצא בסיטואציה במציאות, קורא תהילים, בא לשיעור, אבל זה מתחת לדעת. שאלה איפה ההשתוקקות, איפה התפילה נמצאת. היחס בכלל האיסורים, זה משהו שמוטיב שחזר המון המון המון בשיעור. אם אנחנו לוקחים את האיסורים ומצליחים על ידיהם, לזכור שזה בעצם תרגיל שהבורא עשה לנו בשביל שנחשוב עליו ונחזור להיות איתו בקשר, אז באותו רגע זה כבר מפסיק להיות איסורים. כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא לזהות שאין עוד מלבדו, שכל המציאות הזאת היא אחת שהוא יוצר ובורא לנו כדי שנגיע להידבק בו. אז עצם העובדה שהסיטואציה גרמה לנו לחשוב ככה או להתייחס כך, זה כבר מפסיק להיות איסורים בו במקום. טוב, יש לי עוד פתקים. תן לאלכס בינתיים.
8: כן, באמת הרבה הבחנות, גם על עניין היסורים הגשמיים והרוחניים, איך להבדיל ביניהם, איך להתייחס נכון, איך פותרים נכון בעיות, איפה כן צריכים לפנות לבורא, איפה לא צריכים לפנות לבורא, אלא לפתור בחיים האלה, במציאות הזאת, ואיך החברה יכולה לעזור גם בזה וגם בזה, ועל מה מותר לספר ועל מה אסור לספר ובאיזה צורה, שיש דברים שאדם צריך לשמור על האינטימיות שלו עם הבורא, כמו ש... כן, כמו שהוא יודע לשמור על אינטימיות במשפחה וכולי, אז ככה באותה צורה גם לשמור את הדברים הפרטיים שלו, את הרגשות שלו, מה שהוא הרגיש את הבורא בצורה ישירה, אז את זה לשמור לעצמו. וגם תפקיד החברה, בכל מה שנוגע ליחס למציאות, עד כמה שאדם בעצמו אף פעם לא ייזכר בנוכחות ומציאות הבורא, אלא רק אם הבורא יראה אותו או שהחברים יזכירו לו.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו על פתיחה לחוכמת הקבלה. היום זמננו די קצר, אז אנחנו לא נעשה הקדמה ארוכה, רק נזכיר שאתמול סיימנו לראות את השיעור מספר 4, כל שיעור שהוא בערך שעה וחצי מחולק לחלקים, אז סיימנו אתמול שיעור מספר 4 ושיעור מספר 5, אנחנו לא נצפה, קיבלנו אתמול לינק כולנו לשיעור מספר 5, בגלל איכות הסאונד, כולנו מוזמנים לראות אותו בבית ולהתרשם, הוא מיועד בעיקר לענייה לתשובות שתלמידים שאלו את רב. והיום אנחנו מתחילים בעצם שיעור מספר 6, חלק הראשון, ויחסית קצר, 20 דקות. רב פחות יצייר בחלק הזה סרטוטים, מה שבדרך כלל הוא עושה, אבל הוא כן יענה על שאלות של התלמידים, ואנחנו מציעים שגם אתם תיקחו איזה דף או עיפרון, ותסמנו נקודות עיקריות שהרב ידבר עליהן. אז בבקשה.
1: כן, אולי רק מילה לפני כן, השיעור הזה הוא חשוב, כי החלק הזה שרב מדבר עליו, זה מדבר בעיקר על הכוונה. אז אם אנחנו לומדים עד כמה שהכוונה היא חשובה, אז פה רב מקדיש לזה ממש את כל ה-20 דקות, וכדאי ככה שנהיה גם אנחנו מרוכזים וקשובים ויחד איתו בזה.
0: כן, נעבור לשיעור המוקלט, בבקשה.
2: שלב הראשון זה שלומדים ולא מבינים בכלל איפה נמצאים. שלב השני שלומדים אולי מבינים איפה שנמצאים קצת, אבל לא מבינים מה לומדים. אחר כך לא מבינים בשביל מה לומדים. אני אומר ברצינות. האדם מבולבל מפני שהוא נמצא בעולם הזה. וכל החושים, וכל הרצונות, וכל המחשבות, וכל מה שיש בנו זה מהעולם הזה. גם בתורשה מורשה, וגם במה שיש לנו מתוך ניסיון שלנו, וכל החושים, וכל הגוף, הכל זה מהעולם הזה. וכאן מדובר על משהו שלא קיים כלפינו, כביכול. ואומנם שכותבים, אבל מה הם רוצים? זה אנחנו לא מסוגלים לדמיין. אין שום דוגמה. וככה זה יהיה עד שאדם לא ייכנס בפועל, עד שאדם לא ייכנס בפועל לרוחניות, לעולם העליון. זאת אומרת, עד שלא יתחיל להרגיש מציאות על. לא יעזור כלום. אתה יכול לקרוא את החומר הזה 1,000 פעם, לדעת בעל פה מה שכתוב, להתפלפל בכל מיני דברים האלה, אבל זה יהיה לגמרי מנותק ממך, זאת אומרת, מהמציאות. עכשיו אתה שואל בעצם, איך אני יכול לאמץ את כל הדברים האלו, ולהתחיל ממש במה שאני קורא לעבוד. זאת אומרת, אני קורא שככה עושים, וככה מסתכלים, וככה מרגישים, נו איפה זה ככה? זה שלב הבא. על ידי זה שלומדים, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, עוד קנ"ה, שם בסוף ההקדמה, שמתוך זה שלומדים ולא מבינים כלום, אבל משתוקקים להבין, זאת אומרת להשיג מה שלומדים, בזה אנחנו מעוררים אור מקיף עלינו. אור מקיף זה אותו אור, זה אותה שפע רוחנית, שאם אנחנו נרחוש מסך, היא תיכנס בתוכנו. אם אנחנו נגיע לרוחניות, זה ייכנס בנו. ובינתיים, יש מקור עליון, שלשם אנחנו כביכול שואפים להגיע, נתנו לנו רצון לזה. ומהמקור הזה, לפני שאנחנו מגיעים לשם, מגיע אלינו, במצבנו עכשיו, זאת אומרת, למקומנו, אור מרחוק, אור הרוחני, שנקרא אור מקיף. מקיף מפני שהוא לא יכול להיכנס פנימה, לתוכנו. אז נקרא מקיף ולא פנימי. הוא כאילו עוקף אותנו, וכל הזמן משחק איתנו. בלהכין אותנו באמת להרגיש אותו בצורה פנימית. ובהכנה הזאת יש כמה שלבים. עד שאדם עובר את המחסום, מה שנקרא. מחסום זה נקרא שהוא כבר עובר למצב שמתחיל להרגיש רוחניות בפועל, בצורה אקטיבית, בצורה ממשית, בחושים שלו. לפני זה יש תקופת ההכנה, זמן ההכנה. וזמן ההכנה, בעל הסולם אמר שזה כמו נותנים לילד לכתוב עם לוח על הגיר, פעם נייר היה עולה הרבה כסף, אז נתנו לכתוב עם גיר על הלוח, סליחה, כן, ועד שילד הידע לכתוב שהוא כתב כבר יפה, אז נתנו לו קצת נייר, ועד כמה שכותב יותר יפה נותנים לו אז נייר חומר יותר משובח. ככה זה בעצם הוא אומר בקבלה. הזמן ההכנה שלנו זה זמן שאנחנו לומדים את עצמנו וקצת לומדים מאור מקיף מה זה רוחניות וכמה שאנחנו מנוגדים לרוחניות. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים את זה כדי פשוט להגיע למצב שאנחנו נדע בצורה הבטוחה וברורה ביותר שאנחנו נמצאים רק בחומר הרצון לקבל על מנת לקבל. החומר שהוא לא יכול אף פעם להיות קשור לרוחניות, בתכונות ההפוכות מרוחניות, שאנחנו לא יכולים להתעלות מעל החומר שלנו ולהיות שייכים למתח ולשלימות. כל הדברים האלה אנחנו משיגים מתוך מנוגדיות שאנחנו מרגישים בין אור מקיף לעצמאים, לכלים שלנו, לרצונות שלנו.

0: מתוך זה אנחנו מגיעים, אם אדם נותן הגיעה בכמות ואיכות מספקת, אז הוא מגיע למצב שהוא נשבע. יש לפני זה כל מיני שבירות, יאושים, נפילות, אנשים עוזלים, חוזרים. זה דרך שלוקחת לפעמים שנים. ולפעמים גם 10 שנים יכולה לקחת.
1: שנים עד המחסון?
0: שנים עד המחסון. אתה חושב שמהיום למחר אתה תיכנס לרוחניות, אז אני אומר לך, לא, אדוני. לא. אלה, יש לך חיים, ותוך חיים האלה אתה צריך להסתדר ולהגיע באמת למצב הטוב ביותר. אתה יכול. אבל, בתנאי שאתה משקיע, בהקדמה לתלמוד 10 ספירות בהתחלה, הוא כותב שבאמת התקופה שאדם במאמץ האדיר, אומר ממש, יכול להגיע לרוחניות, זה בעצם בזמן מ3 עד 5 שנים. אם הוא נותן באמת כמות ואיכות הגיעה בצורה מספקת. אבל אני אומר מראש שדבר הזה כמעט בלתי אפשרי. אלא זה לוקח עוד כמה שנים נוספות. ואז אדם באמת נכנס, כמו שאתה שואל אותי, מתי אנחנו נרגיש מה שאנחנו לומדים בפועל. ואז אדם מגיע לזה. אבל תיאורטית, בוא נגיד כך, במקרה הטוב, 3 שנים כבר מספיק. בשביל מה אנחנו צריכים 3 שנים שוב? כדי לבדוק את עצמנו בכל העבודה שלנו, בכל הפעילות שלנו כלפי רוחניות, לגלות אורות מקיפים בעוצמה כזאת כנגד כל הרצונות וכל התכונות שלנו, שאנחנו נדע בבטוח שאנחנו לגמרי ההפוכים בכל הרצונות שלנו כנגד כל התכונות של האור מקיף. זה כנגד זה, זה מתאים רק בהפיות הצורה. אז אנחנו צריכים, למה אנחנו צריכים הגיעה מספקת שאני אומר בכמות ובאיכות? שאנחנו כל הרצונות שלנו נגלה כלפי כל התכונות של האור מקיף, זה בכמות ובייחוד שכל התכונות של האור מקיף בצורה הברורה ביותר, הנעלה ביותר, יתגלו לנו כנגד כל התכונות הזיקטיות הגרועות ביותר שבתוכנו, שהיא הקוטביות המקסימלית ובכל הרצונות ותכונות שלנו כלפי האורות המקיפים. אם זה מתגלה, אדם מגיע למצב שנקרא ההנחה. וינחו בני ישראל מעבודה, כמו שכתוב במצרים. אז הוא צועק שהוא לא מסוגל לכלום. ואז הוא זקוק לקשר עם הבורא. וזה בעצם מה שצריך להיות. כי הכניסה לרוחניות הכוונה, התקשרות עם האלוקות. אתה לא יכול סתם להיכנס לאיזשהו אתר שעכשיו אתה שם מרחב בין המלאכים וחופשי מסתובב או משהו. העולם הרוחני פירושו שאתה מתקשר עם בורא. אתה נמצא איתו בהתקרבות, בקשר, בדו-שיח. זה בעצם קורה רק אחרי שאדם ממש מיואש מכוחות עצמו ורואה שהוא לא מסוגל להיכנס למקום. ואחר כך ששובר על ידי תפילה, על ידי צעקה לבורא שהוא לא מסוגל, שובר את המחסום ונכנס לרוחניות, אז מתחיל להיות כבר מצב אחר. מאז והלאה הוא כבר נמצא מה שנקרא בהיכל המלך, ושם כבר יש דרגות התקרבות לגמר תיקון, מה שנקרא, להפסגה, למטרת הבריאה. הדרגות שם הן מתחלקות ל6,000 שנים, מה שנקרא 6,000 דרגות, ואדם כל הזמן מתקרב ומתקרב ומתקרב. כלומר, זה הכל אנחנו לומדים בתלמוד 10 שנים. ואדם צריך בעצם לעבור כל השלבים האלו, גם זמן ההכנה וגם זמן...

הכי מעט והכי לאט מתקרבים לבורא אם לא עושים כלום. זה ברור. וזה נקרא מצב, זה נקרא דרך היסורים. אני מבקש לנתק טלפונים, מה שם, אני רוצה לצלם. אז מה זה נקרא דרך היסורים? אדם שלא פועל בכלום לקרב את עצמו לרוחניות, וכדי לתת לו כיוון לרוחניות, לא, תן לו, שם, אתה תן עם משקפיים? לא, אני שם סקל. וכדי לקרף אותו לרוחניות, הבורא שולח לו איסורים. הבורא שולח לו בדיוק אותם, אני מבקש, אתם מפעים לי. כדי לקרף אותו לרוחניות, הבורא שולח לו איסורים. זאת אומרת, נותן לו מכות, מגלה לו חסרונות, ועל ידי זה אדם חייב לרוץ, לברוח מהיסורים, ובורא נותן לו בדיוק היסורים כאלה שלקבל את האדם כנגד זה שיברח למטרת הבריאה. אז במידה שאנחנו משתמשים באור מקיף ובעצמנו משתוקקים להגיע למטרת הבריאה, אז אנחנו ממהרים את הדרך שלנו, וכל הזמן המקל כאילו מאחר ולא מספיקה להכות בנו. זה נקרא שישראל מזרזים, מקצרים, מקדשים את הזמנים. ישראל מעל כוכבינו ובזלות, מה שכתוב. אנחנו יכולים ללכת בדרך, מה שנקרא, דרך התורה, דרך האור, דרך אורה. על ידי האור להימשך קדימה ולא להרגיש את היסורים. אבל באמת, שוב, זה באידיאל. מתוך ניסיון, אני אומר לך שזה כמעט בלתי אפשרי. אלא ודאי שיש כך וכך. לא תמיד אדם יכול לרוץ קדימה, יש לו נפילות, נותנים לו כישלונות, שירגיש מה כך ומה כך, יש לזה כל מיני. בוא נגיד, לכל דבר יש מקום. אבל איך שלא יהיה, כאן בעצם הבחירה שלנו, בין דרך תורה לדרך ישראל. זאת אומרת, אני יכול להעיץ את עצמי עד כדי כך, שתוך 3 שנים אני מגיע לרוחניות, ושם כבר זמן בכלל לא, מעבר לזמן בכלל, כל המושגים, אז אי אפשר להגיד תוך כמה זמן, כי לא, כאן זה, זאת אומרת, הכל תלוי בנו. מה זאת אומרת בנו? על ידי מה האדם יכול להגביר את האור המקיף הזה עכשיו, השאלה? זה שכמה שיותר יהיה אור מקיף יותר גדול, האדם יותר ימשך למטרה. זה ברור. כי משם אור מקיף יורד עליו. עכשיו, על ידי מה אני יכול יותר להשתוקק לאור מקיף? על ידי החיסרון אליו. איך אני ארצה יותר מטרת הבריאה? בדיוק אותה מטרה שהיא מטרה, לא שנראה לי כמטרה. אז לזה הוא אומר, יש שלוש סיבה ראשונה זה, לזה זה ספרים נכונים. זאת אומרת, רק ספרים שמדברים בצורה נכונה ומדויקת. מתאימה לנשמות שלנו, יש בזה הרבה הבחנות. ספרים נכונים, ספרים הנכונים לדורנו זה זוהר הקדוש, כתבי ארי, וזוהר וכתבי ארי הם פירושים של בעל הסולם. הוא כתב פירוש סולם על ספר הזוהר, וכתבי ארי הוא כתב פירוש תלמוד עשר ספירות. אז בעצם יוצא שאנחנו לומדים כתבי בעל הסולם. זה בעצם בסופו של דבר יוצא. זה הספרים. עכשיו, קבוצה ורב. עוד שני

0: סיבות להגדלת הרצון לאור מקיף למטרת הבריאה. רב הכוונה, מי שיכול להוביל בדרך לזה, והקבוצה שיהיו אנשים סביבך שבדיוק ישתו כיפור לאותה מטרה, ובכפיפה איתך, בכפיפה איתך, בהחלט יהיו עד כדי כך מקושרים ביחד, שיתקללו את הרצונות. נגיד, יושבים כאן עכשיו 50 איש. אם היית נכלל איתם, אז היית מקבל מהם, לא נגיד לפי החשבון הרגיל, עוד 49 רצונות חוץ מרצון שלך. אז היית כבר פי 50 משתוקק לאור מקיף יותר ממה שאתה משתוקק עכשיו. נגיד שלכולם יש אותו רצון. לפי חשבון הרוחני זה הרבה יותר מזה. כי כדי לבטל את עצמך ולהיות קשור למישהו אחר, אתה עושה מאמץ יותר מהרצון שלך, הרבה יותר. אז אתה על ידי זה, על ידי הגיעה שלך להתקשר עם מישהו, יוצר בסופו של דבר כלי רצון ועוצמה הרבה יותר גדולה מה שיש לך. אז יוצא שאתה לא מוסיף לרצון שלך רצון שלו. אתה מוסיף חוץ מרצון שלך וחוץ מרצון שלו, הגיעה שנתת כדי להתחבר. הגיעה הזאת יכולה להיות פי אלף מרצון שלך ורצון שלו. אז אתה מבין? אז להתקשר עם 50 איש, שיהיה כוח להתקשר ושבאמת תוכל להתקשר, אתה בונה בזה כלי שהוא פי מיליארדים יותר גדול מכלי שלך. ואז אתה יכול פשוט להגיע להישגים מהירים ואדירים. זאת אומרת, קבוצה רב וספרים, זה בעצם הכל מה שצריך להגיע לבטא. וזה מה שאנחנו עושים כאן. בסדר? אין שאלות יותר?
1: בסדר? אין שאלות יותר? טוב. אז באמת, אם יש למישהו שאלה, מוזמן להרים יד, להדליק סימוני שאלה בעולם. אנחנו ביחד נתחיל לברר פה את מה ששמענו. שמענו עכשיו בעצם על כל התהליך שרב סיפר לנו, של הכרת הרע, שמתוך זה מגיעים להנחה, מתוך זה מגיעים לקשר לאלוקות, מתוך זה מגיעים לרוחניות, ובחלק הראשון של השיעור אנחנו למדנו שצריך רשעים בעולם, כי בלעדיהם אין לנו קשר עם הבורא. אז אנחנו רואים איך שכל הדברים מתקשרים, כל החלקים. גם בחלק הראשון רב דיבר על זה שפרצוף זה בעצם רצונות בתוכנו שיש להם קשר עם הבורא. הכל קשור. כן, מי זה שם? בבקשה, אמנואל.
2: אני כבר כמה ימים הולך עם השאלה הזאת על המחסום, ובדיוק פתח את הנושא, ואז אני רוצה לשאול אתכם, האם האדם צריך לחשוב על זה ולמדוד את עצמו כלפי הנקודה הזאת? כי אנחנו עושים הרבה מאמצים, ובאיזשהו שלב זה הופך להיות דרך חיים, אבל הנקודה הזאת היא איפשהו נעלמת, או שפוחדים לדבר על זה, או ש... מה היחס הנכון כלפי המחסום, ומתי עוברים אותו, ואיך מגיעים אליו?
3: כן, מה היחס הנכון כלפי המחסום, איך מודדים אותו, איך בודקים. הנה אמר רב עכשיו, בדיוק ציינתי את המילים האלה, כניסה לרוחניות, הכוונה התקשרות עם האלוקות. שבעצם, איך אפשר להגדיר את זה, התקשרות עם האלוקות? אני חושב שבחלק הראשון, מה ששמענו היום, גם שם רב הסביר שאני צריך להגיע למצב שכל החיים שלי אני מקדיש לזה. בגלל זה אני גם זקוק לחברים וקבוצה שהם היו כמנגנון שכל הזמן מזכיר לי על זה, על המטרה. ואם אתה שואל אם אני צריך כל הזמן להיות דבוק לזה, אז ודאי שכן. לא רק שאני צריך כל הזמן לבדוק את עצמי, האם אני כבר שם, ואם לא, אז מה חסר לי להיות כבר שם. אלא אם אני שוכח על זה, אז שחברים יזכירו לי על זה. ודאי, זה ההשתוקקות שלנו. אנחנו רוצים להיכנס לקשר בלתי פוסק, נצחי, עם האלוקות, עם הרוחניות, עם הבורא. ולכן כל הזמן בודקים את עצמנו, איפה אנחנו עכשיו נמצאים כלפי זה.
1: ובנוסף לזה, השאלה הזאת היא עלולה להיות בעצם מכשילה קצת. להכניס אותנו לסוג של קליפה. כי ברגע שאני בודק איפה אני, אז אני בודק מה קיבלתי. אנחנו אתמול שמענו בשיעור הצהריים שהחברים לימדו שבסופו של דבר, כדי להיכנס לרוחניות, אני צריך להיות מוכן לוותר על הכל. ולא רק על העולם הגשמי, אלא ממש על הכל, גם על הרוחניות שלי. פשוט לא להשאיר כלום לעצמי, כי אם אני משאיר משהו לעצמי, זה כבר לא רוחניות. לכן השאלה הזאת היא קצת מסוכנת, כי עצם זה שאני בודק מה כבר קיבלתי, מה יש לי, אז באותו רגע אני מתנתק מהאלוקות, כמו שלמדנו. אני כבר לא... זה אינדיקציה שאני לא עברתי את המחסום. אז פשוט צריך לחשוב על לתת כמה שאפשר, איפה שאפשר. בשביל זה יש לנו חברים, יש לנו איפה לעבוד, וצריך לתת בזה. כן, העולם מפה...
4: כן, תודה חברים. השאלה לגבי שלוש, חמש שנים הזמן הזה. מה זה הזמן הזה? למה זה קודם היה כנראה יותר קצר ועכשיו זה צריך יותר? או שזה זמן נקי להיות בכוונה? או איך זה שלוש, חמש שנים האלו?
3: אני אגיד, וחיים ישלים. מה שאני שמעתי זה זמן יחסי. כמובן, זה שום זמן אצלנו בדרך שלנו זה לא זמן לפי שעון, מספר דקות ושניות וימים ושנים כמובן. הזמן הרוחני נמדד על ידי המאמצים, על ידי הגיעה. בדיוק שמענו עכשיו, רב אמר שההתקדמות הכי לאט, הכי איטית, זה כשאדם לא עושה כלום. אז הבורא שולח לו איסורים כדי לכוון אותו לדרך הזאת. ואז אם אדם מתחיל להשקיע, לעשות הגיעה, אז הוא מזרז את הזמן, וכאילו המקל שבא אחריו כבר לא מספיק, זה נקרא שישראל מזרזים את הזמנים. לכן זה מאוד יחסי, אתה יכול למצוא אפילו באגרות של בעל סולם, איפה שהוא כותב לתלמיד שלו, שהוא מקווה שתוך י' ב' חודשים הוא כבר ישיג לגמר תיקון. זאת אומרת, הכל יחסי, הכל תלוי בהגיעה שלנו, במאמצים שלנו, במה שנדרש מאיתנו.
5: תודה. שמענו מרב שזה תלוי בעד כמה אנחנו מגדילים את האור מקיף. וגם שמענו על האמצעים, רב, ספרים וקבוצה. זה לא רק שמענו, אני בטוח שכולנו מסכימים על זה. ובכל זאת, אני שואל, האמת היא לא כל כך לגבי תשובה, אלא להרגיש את הבעייתיות. מה אנחנו יכולים להוסיף שהקבוצה, כולם אוהבים את העשיריות, כולם אוהבים את הקבוצה, כולם אוהבים את החברים, וכאילו יש איזשהו משהו שאולי, אני שואל, אולי אנחנו מפספסים. אין פה אדם שלא אוהב את הקבוצה, שלא אוהב את העשירייה. וכאילו חסר גרגיר חול לשקל.
1: באמת, אם היינו נותנים מספיק יגיעה, אם היינו מספיק משתמשים בסביבה, כולנו כבר היינו בעולם אחר. בעולם הרוחני. אם זה לא ככה, אז חסר משהו. איך אנחנו יודעים שחסר? כי עוד לא קיבלנו. אולי ניקח את זה כמשימה לנו, לכל בני ברוך, משימה למחשבה, שכל הסירייה תברר בתוכה, מה אנחנו יכולים להוסיף? איפה עוד חסר הזית האחרון הזה, כמו שבעל הסולם כותב? כדי שבאמת נשלים את השאה ונעבור כולנו מהעולם הזה לעולם הרוחני, נהיה עם ישראל האמיתי ונעשה תפקידנו בעולם.
5: תודה רבה.
1: תודה, אופיר.
6: USA נורטיסט.
7: Спасибо огромное. Просто продолжая вопрос.
8: להמשיך את השאלה בנוגע למעבר המחסום.
7: Вначале у нас было такое ощущение, что
8: בהתחלה הייתה לנו הרגשה שאנחנו תכף נעשה את כל מה שצריך, נעבור מחסום וזהו. ועכשיו יוצא שזה עניין של הליכת צעד אחר צעד, עוברים מחסום אחד, אחר כך מחסום שני, כל פעם עולים לעוד מדרגה, וכולנו יחד צריכים להגיע, והמחסום הזה הוא בינינו, בסתירות שלנו, בתוך העשירייה שלנו. האם זה ככה?
3: האם המחסום בינינו, בסתירות, בעשירייה? עד כמה שאני מבין, כן? הרוחניות מתגלה בקשר בין חברים, לא בתוך אדם. משהו שנקרא קשר נכון, מתוקן. זאת אומרת, כזה יחס בינינו ששם, אם אנחנו נצליח לסדר אותו, אנחנו נרגיש שיש כוח עליון, אהבה, חלוטה, השפעה. אז כן. התשובה היא כן.
1: כן, תכף. יש כאן שאלה. קיבלנו שאלה מליטואניה אחד. מה זה אומר בעצם להיות מאוכזב מכוחותיך שלך? אני יכול לאכזב אחרים רק בהתחלה. אז להיות מאוכזב מכוחותיך שלך זה להיות מאוכזב מזה שאתה לא מצליח להתקשר עם הבורא. בעצם כל המטרה שלנו כאן זה להתקשר עם הבורא ולהבין מה זה אומר ואיך לעשות את זה. ובהתחלה באמת זה לא ברור, ואז מתחילים לעשות מאמצים. ועם הזמן מגלים שהמאמצים האלה רק מגלים לנו מי אנחנו ומה כוחנו. ושכוחנו בעצם הוא אפס. אלא אם כן הבורא יבוא וישנה אותנו. כי הוא ברא אותנו כמו שאנחנו, ולכן רק הוא יכול לשנות אותנו. אז זה בעצם הייאוש. זה לא אכזבה, בעל הסולם כותב על זה כייאוש מכוחותיך עצמך. זה הייאוש. ורק פה, אדם באמת מגיע לתפילה אמיתית. אבל לא תפילה שהבורא יתגלה, אלא תפילה שהבורא ישנה אותי. כי זה התפילה, זה בעצם המאמץ שאני לא מסוגל לעשות. לשנות את עצמי. ואז גם התפילה נענית.
6: תודה. וומן לטין 15.
9: Sí, gracias queridos profesores. Rav dijo que no se hablara nada personal con respecto.
10: Rav אמר ש אנחנו לא אמורים לדבר על שום דבר אישי כלפי הבורא. אבל לא מזמן אני הבנתי ש הרב אמר שאנחנו יכולים לדבר בצורה קצת יותר פתוחה בעשירייה, אז מהי הנקודה האמצעית?
3: כן, שמענו בחלק הראשון שלא כדאי לפתוח את ההרגשות של האדם כלפי הבורא, החלק הפנימי שלו, מה שהוא מרגיש ומה שהוא חושב. ממש רב אמר, תסגור את זה מכולם, אפילו מקרובי משפחה, מכולם. ועם החברים לדבר רק על גדלות המטרה, כמו שרב בדיוק הסביר, תראה מה בעל צולם כותב, מה רבש כותב, כתוב ככה, כתוב ככה. בזה אנחנו ככה יותר מועילים אחד לשני בעניינים האלה.
1: כן, אם אני עכשיו נמצאת במצב שאני כועסת על הבורא מאיזושהי סיבה, אוהבת אותו מאיזושהי סיבה, זה בתוכך. כלפי החברות, תמיד הבורא גדול, והחברות גדולות, ובכלל, כדאי יותר להתמקד בעשירייה, בלהגדיל את החברות, ואת הרצון שלהן למטרה. כמה שאני רואה אותן גדולות ומשקיעות, ושהמטרה חשובה להן, ושבזה שאני רואה אותן מתאמצות כל כך, זה נותן לי כוח לעשות את זה, ואני מודה להם על זה. ברגע שאנחנו עובדים בכיוון הזה, אנחנו גם יוצרים חיבור, יוצרים אהבה, מגדילים את החברות, מגדילים להם את חשיבות המטרה, וזה כבר מקדם אותנו, נכון? בזה אנחנו משרים אור מקיף, וזה כבר מתקן את כל המצבים.
3: כן, תודה על השאלה, לטין 15, בואו אולי נספיק עוד שאלה אחת. Women Europe, בבקשה.
11: Gracias, amigos. ¿Cómo intensificamos el avance general cuando dependemos tanto
10: de להגביר את ההתקדמות הכללית כשאנחנו כל כך תלויים בעשירייה? ואם חסרה חברה אחת, זה נראה כאילו ששאר החברות צריכות לעבוד פי כמה וכמה.
3: נכון, אמרת את זה ממש נכון. אם אנחנו מרגישים שאחד החברות חסרות, אז שאר החברות או חברים צריכים לעבוד פי כמה וכמה, להתפלל, לבקש, לעודד, אולי להתקשר, לבדוק. זה בדיוק העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו מחזירים, מחזיקים את כל החבר, חברה, לעבודה, לקשר בינינו.
1: עכשיו אנחנו נעבור לראות שיחה על הדרך קצרה. אז בואו נשמע את רב והחברים.
12: אנחנו צריכים לחשוב איך להשתוקק, לשמוע דברים יפים, טובים, שלמים מכל חבר וחבר.
13: אם החבר אוהב משהו חמוץ, ואני חושב שהוא אוהב משהו מתוק, אני רוצה לתת לו עכשיו משהו מתוק, הוא בכלל רוצה אוהב זיתים, חמוצים, חריפים, כן? אז אני בעצם לא יכול להשפיע לו כרגע. אוקיי.
12: אתה צריך לדעת מה הוא רוצה.
13: צריך לדעת בדיוק מה הוא רוצה, טעם שהוא אוהב.
12: כן.
13: עכשיו, אם הוא קולט הפוך, הוא לא אוהב מתוק, אבל הוא מרגיש שאני רוצה לתת לו מתוק. זה גם השפעה לדעת לקבל את המתוק שהחבר נותן לי.
12: כן.
13: זה נחשב השפעה גם.
12: כן.
13: אפילו שהטעם הזה אני לא סובל אותו, אבל החבר רוצה לתת לי.
12: אתה לא עובד, לא מחליט לפי כמה שאתה סובל, או לא נהנה, או לא, אלא אתה עושה את זה אך רק לפי טעם של חבר.
13: אבל זה מגעיל. אני עכשיו אתן לך משהו, ואתה לא יכול לאכול את הדברים האלה. ואני עכשיו רוצה ממש לפנק אותך, לפרגן לך, לתת לך מהלב שלי. אז מה, אתה, בכל זאת אתה תאכל את זה?
12: כן.
13: למה?
12: כי אתה עושה את זה לא בשביל עצמו. אלה בשבילי.
13: ומה עם הטעמים שאתה תקבל?
12: אני בזה שאני אומר לך תודה רבה, אני רוצה לטום במתנה שלך רק מתוק. רק מתוק לי. ואני ארגיש מתוק.
13: אתה באמת תרגיש מתוק? או שזה...
12: כן, לא. מתוק.
13: באותו טעם מר, גשמי, בחושים.
12: אתה לא תרגיש טעם מר.
13: זאת השאלה שלי, זה יהפוך המר למתוק? או...
12: לא.
13: לא יהפוך.
12: זה אם באמת אתה רוצה להשפיע תורה, אז אתה צריך להכין את עצמך.
13: עכשיו, השפעה אמיתית זה בזה שאני נותן לחבר או בזה שאני מקבל מהחבר? או לא משנה, זה עיקר היחס.
12: לא משנה.
13: לא משנה מי נותן למי פה.
12: לא.
13: מבחינת משקל של השפעה, נגיד ככה.
12: לא.
13: אין הבדל. זה לא עדיף להיות בצד של הנותן או בצד של המקבל. זה לא משנה. העיקר הכוונה בפעולה.
1: העיקר הכוונה והפעולה. הודעה לסיום. חברים וחברות יקרים, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 6:30 עד 7:30 בערב שעון ישראל, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי וקבוצת פתח תקווה. השיחה תתקיים במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 17/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 848. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם, אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההיכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והי לגבי העולם, הלא כתוב ועצנה לכת עם השם אלוקיך. כלומר, שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא משמע לגבי אדם עצמו? נשאלת השאלה, בשביל מה האדם צריך שיהיה לו היכר לצדיקים על ידי הרשעים? ההיכר הזה, למה לי? כלומר, מה נעשה בזה שיש לו הידיעה וההיכר בין צדיקים לרשעים? זאת אומרת, שלא מספיק בזה שהוא עושה מעשים של צדיקים, אלא הוא צריך לדעת את ההיכר שיש בצדיקים על ידי הרשעים דווקא. כאילו אחרת לא אפשר להיות צדיק. ידוע שבדרך העבודה מדברים הכל בגוף אחד. כלומר, הן הרשעים והן הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד, שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. אם כן, היות שכל אדם הוא עולם קטן, בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? והתשובה היא, בכדי שיהיה היכר להצדיקים. אז צריכים להבין, מהי התועלת מזה שיש היכר לצדיקים על ידי הרשעים? כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה מצוות וכוונת המצוות. כלומר, מה הוא רוצה עבור עבודתו כשהוא מתייגע בקיום בתורה ומצוות. ולמדנו שעל זה יש שכר בשני אופנים. א', נקרא לא לשמה, ב', נקרא לשמה. ושלא לשמה נקרא בשביל שהעבודה שלו ייתנו לו שכר. אין בעולם הזה ואין בעולם הבא. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעבודה הזו לא נקראת עיקר. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהיראה דשלא לשמה, לאו עיקר יראה. אומר, וזה לשונו, היראה שהיא עיקר, הוא שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, והכל נחשב כעין לפניו, וישים חפצו באותו המקום שנקרא יראה. ומזה יצא לנו שיש שתי מינות כוונות בעת עשיית המעשים, הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות, שעבודת הכלל היא בבחינת לקבל שכר, ועבודת הפרט היא לשם שמיים, וזהו השכר שלהם אם הם יכולים לשמש את המלך. כלומר, שכל התענוג שלהם שנותן להם חומרי דלק שיוכלו לעבוד על מנת להשפיע, הוא בזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך ונותנים שבח והודעה למלך בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי כדי לקבל שכר, הם אומרים, שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר שיקבלו תמורתן, אם יקיימו את התורה ומצוות. אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות כמו שהיה אצלם בתחילת עבודתם. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת להבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, שיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפו מה דמשער בליבי. אלא זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם, היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו, וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. לכן אלו אנשים שלפעמים הם חושבים שמספיק להם את שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים ואין להם צורך להרבות באמונת גדלות השם, ובזמן שהשם מתנהג עמהם בבחינת צדיקים, היינו שנותן להם קצת התקרבות, שמקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם, ואין להם צורך להתקדם רק במעשים לבד, וגדלות השם מספיק להם כמה שיש להם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בבחינת צדיקים. לכן, בכדי שהאדם מתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, הוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, מה עליו לעשות עוד? לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו עם רשעים. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו, שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. והאדם חושב אז, זה שקיבל ירידה, אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם לזכות לבחינה דעת הקדושה, אלא שהוא חושב שהוא הלך אחורה, מטעם שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, אלא שהוא צריך לעבוד בבחינת הכלל. והיות שמהכלל יצא נמצא שהוא נשאר בבחינת קרח מכאן וקרח מכאן, היות שאין הוא מסוגל להיכנס שוב לכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ, והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים, ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב, ויכול לתת תפילה כמו שכתוב, חנני השם כי אומלל אני, רפני השם כי נבעלו עצמי, ואתה השם עד מתי? כלומר, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. לכן אין לו שום עצה אלא שהוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. פירש אבי המורי זצ"ל שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה. היינו, אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, מכל מקום השם שומע אותו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הבא לתאר מסעין אותו. ועל זה מפרש בזוהר הקדוש שנותנים לו נשמתה קדישה. נמצא לפי זה מה שהשם נותן לו את המחשבות של הרשעים, ובכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו, אחרת הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חייו. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים? ושאלנו, אצל מי צריך להיות ניכר הצדיקים, ולשם איזה צורך צריכים את ההיכר הזה? והתשובה היא, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים, וגם על זה יש לשאול, בשביל מה הוא צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים? הלא היה מספיק אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, בכדי שיוכל להוציא לאור את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו. כי השכל מחייב, אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, היה יותר קל להוציא את מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. אם כן הרשעים, למה לי? ועל זה באה התשובה, אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים, שפירושו שלא היו ניכרים הצדיקים את שלמות וגדלות שבהם לאיזו דרגה שהם מגיעים, אלא הצדיקים היו נשארים בדרכם, בדרגה של תחילת עבודתם, ולא היה בהם שום התקדמות בדרגת הצדיקים. לכן, בכדי שיהיה ניכר מעלות וגדלות של הצדיקים, היה מוכרח להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. היות שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם בחינת צדיקים, היינו שמקרב אותו לעבודת השם. האדם, אם לא הייתה לו בחינת ירידה, היה מוכרח להישאר בבחינה זו בכל ימי חייו, ולא הייתה לו שום התקדמות בבחינת שכל התורה, ששם גנוז את הטוב והעונג שהיה במטרת הבריאה. ולא הייתה ניכרת מעלת הצדיקים, כי לאיזה צורך הוא צריך מדרגה יותר גבוהה. ובאמת צריכים לדעת שמעלת הצדיקים היא כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ויוצרותיהם המלא. לכן, בכדי שיהיה להם צורך להשיג את מדרגת הצדיקים, ושיהיה ניכר מעלתם, היה צריך להניג עולמו בצדיקים ורשעים. נמצא. מהו הפירוש שיהיה ניכר צדיקים צריכים גם לרשעים? כי דווקא בזה שמנהיג עולמו גם ברשעים, הוא נותן את המחשבה ורצון של הרשעים לאדם, כמו שהוא נותן בחינת צדיקים לאדם, שפירושו שנותן לו בחינת רצון לאהבה עצמית. וזה בכוונה תחילה, שהאדם ידע שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב שהיה מבין מה זה עבודת השם לפי שכלו של אז, בתחילת כניסתו לעבוד בעבודת הפרט, שהיה משער בעצמו מהי דרגת צדיק. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מתנהג עמו בבחינת רשעים, היינו שהיה נותן לו מחשבה ורצון משהו נגד מוחה וליבה, היה חושב עצמו שכבר נמצא במדרגת צדיק, והיה נשאר אצלו מדרגת צדיק בתכלית השפלות ביותר, היות שהוא יודע שאין לו מה להוסיף. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא היה מנהיג עולמו בצדיקים, שהיה נותן לאדם רק דרגת צדיק, ולא היה מרגיש שום חיסרון שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מדרגה יותר גבוהה בהבנת פירוש של צדיק, שזה מכונה שהצדיקים לא היו ניכרים כנ"ל, שמעלת צדיק שהוא צריך להגיע להשיג שי עולמות, לא היה לו שום צורך לזה. ואי אפשר לתת מילוי בלי חיסרון, היות שהאדם לא ידע לשמור את זה, שהקליפות לא ייקחו ממנו לתוך רשותם, ומזה רק הקליפות יכולות להרוויח. וזה יגרום הזק להקדושה, כמו שאמרו חז"ל, לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לכן, דווקא בזמן שיש חיסרון, ונותנים לו מילוי על החיסרון, הוא יודע אז לשמור עצמו שלא יגיע מזה שום רווח לחיצונים. היוצא מזה, שהאדם צריך להאמין לאמונת חכמים, מה שהם מדריכים אותנו, ולהאמין לדבריהם. ואל יאמר האדם זה שמקבל כל פעם ירידות, אין זה בא מצד שהוא לא ראוי להגיע להשלמות, אלא כל הירידות באות לו מלמעלה. וזהו בכדי שיהיה לאדם צורך להשיג את כל בחינת נרנחי של נשמתו. וצריכים להתגברות גדולה ולומר שהשם שולח לו ירידות בכדי שיתגבר ויעבוד בכפייה. וזה נקרא כופין אותו עד שיאמר הקדוש ברוך הוא רוצה אני, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל. נעבור לשיעור מתאריך 17/4/2002.
1: במאמרים האלו שאנחנו קוראים שלבי הסולם, היום קראנו שלבי הסולם כרך ב', עמוד חפזיין, מהו שצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. הרצון לקבל בעצמו שבורא ברא, אין בו שום צביון. אין לו כלום. זה פשוט חומר שמרגיש מילוי. אם מילוי מרגיש טוב, בלי מילוי מרגיש רע. תא חיים, מה שנקרא. בזה הוא עדיין נמצא כולו ללא עצמאות, זהו עצמי. זה כמו איזה מין מכשיר, נותנים לו איזה מין, כמו מנורה, נותנים לה מתח, נדלקת, מפסיקים מתח, נכבד, פשוט מאוד. איך לעשות מהדומם הזה, שהוא לגמרי נטול כל אישיות עצמית, שות עצמית. איך לבנות בו זהותו, עצמיותו. זה רק על ידי העבודה עליו שנקראת עליות וירידות. והיא לא העבודה הזאת ברצון לקבל בעצם, אלא לגמרי ביחס אחר, במישור אחר, ורצון לקבל כאן הוא כביכול איזה מין רק אינדיקציה, אפשרות לעורר את התא הזה שנקרא רצון לקבל, יש מאין, לעורר אותה לקבל הבחנות, להתחיל להרגיש משהו שנמצא מעליה. הבורא רוצה שהרצון לקבל יקבל אופי מסוים שיקרא צדיק. אז על ידי זה הוא משפיע לו ההפך מזה שנקרא רשע. לא צדיק ולא רשע זה לא דברים שנבראו ונמצאים בתוך הרצון לקבל. לא מן הסתם כתוב על טיפה שמבחינים באדם העתידי, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה ככה, ככה, הכל יש, חוץ מצדיק ורשע. כי הדברים האלה הם לא באים בתוך הרצון לקבל, זה לא תכונות שלו, אלא צדיק ורשע זה דווקא האדם צריך לעבור את הדרך ולהרגיש איך שזה נבנה בו. זה דבר היחידי שעליו אנחנו צריכים להתאמץ, לבנות בעצמנו. לבנות בעצמנו. כל היתר הדברים, מה שכבר נתונים בטיפה הזאת, זרע, חוץ מצדיק ורשע, זאת אומרת כל התכונות שלנו, אופי שלנו, כל הדברים טבעיים, מה שאנחנו נולדים עם זה, על זה אנחנו לא צריכים לשים לב, זה רצון לקבל הכללי, החומר הראשוני, יש מאין. אין לנו שם איתו מה לעשות. לכן, כל המוראות, החיים שאדם עובר מרח אלפי גלגולים, שחוזר לעולם הזה, חלילה, הם באים כדי לעשות רצון לקבל הזה יש מאין יותר רגיש. להביא אותו לרגישות, למידת לסף רגישות כזאת, שהרצון לקבל הזה יתחיל לבנות על רצון לקבל, בגלל שהוא מרגיש עוד איזה בניין מיוחד שנקרא יחס לבורא. היחס הזה הוא בעצם מתקבץ משימה מאוד פשוטה לכאורה, זה שנקראת איחוד. היינו,

0: שנותנים לאדם הרגשות רעות שעוברים על הרצון לקבל שלו, והוא צריך לייחד אותם לבורא, ואז הוא מרגיש מתוך זה על הרצון לקבל שלו הרגשה טובה. זאת אומרת, הרגשה רעה או הרגשה טובה כאן היא כאינדיקציה, כמראה, לא יודע איך להגיד.
1: קנה מידה.
0: קנה מידה, כן. האם הוא עשה נכון בפעולה הזאת של הצדקת הפעולה תבורא עליו? האם הוא הצליח לייחד את החיים שלו ומה שהוא עובר לבורא, או לא הצליח? אם לא הצליח, נשאר בהרגשה רעה. הרצון לקבל מראה לו כמכשיר מחוק, כאילו, כן? נדלקת לו, נגיד, מנורה ירוקה, כן? ומנורה אדומה. ככה זה. אם ברצון לקבל הוא מרגיש רע, סימן שעדיין לא ייחד את החיים שלו עם הבורא. מה שיש לפניו, בדרך כלל זה פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, כל הדברים שמרגיש בהם כבהמה איום לקיומו. ואם מצליח לייחד קיומו לבורא, אז ההרגשה ברצון לקבל הופכת להיות טובה. ובזה אנחנו מבינים למה בורא היה חייב לברוא רצון לקבל. שהרצון לקבל הזה הוא בנו כמין גלאי. סנסור, גלאי, כן? שמגלה באיזה יחס לבורא אנחנו נמצאים. זה מה שהוא אומר, שהבורא מסדר לחיים שלנו לחוצים, רעים מכל הצדדים, רק באיזה מקום, באיזה פתח, הוא נותן לנו אפשרות להתקשר איתו, ואז יש משם לאדם איזשהו מין קרן אור, שלווה, שבהכרח אז אדם בורח למקום הזה, כן? להינצל מכל הרע שיש בו. כן? מהחרקים, איך להגיד?
1: כמציץ מן החרכים.
0: כמציץ מן החרכים. לכן, על ידי הרשעים, זאת אומרת, שאדם מרגיש שהוא לא יכול עם כל הדברים הרעים שמרגיש ברצון לקבל שלו, לא יכול את כל ההרגשות הרעות, מחשבות, לא יכול לייחד אותם לבורא, אז הם בסופו של דבר, הרגשות האלה מביאות לו כאלו ייסורים שלאט לאט הוא לומד מזה שהפתרון זה שלברוח מהייסורים, זה לייחד את כל ההרגשות הרעות האלה לבורא, שהוא הסיבה. ואז בזה הוא מתפטר מהייסורים, מהרגשות הרעות. הגישה כזאת נקראת לא לשמה.

ומשתדל, לאט לאט בא לו מלמעלה, על ידי האור, זה האור עושה את הכל, האדם לא מסוגל כאן לפעול מעבר למה שיש בו. אלא על ידי זה שמשתמש בבורא, בכל זאת מקשר עם הבורא, שחייב להביא אותו, להרגיש אותו, להקל קצת על האיסורים, כן? על הממש פחד קיומי, על ידי זה, כמו שאנחנו רואים שהאור שנכנס לכלי, הוא גם כן נותן לכלי את הטבע שלו, כך האדם שאפילו שבלא לשמוע מתעסק עם האלוקות, כדי להמתיק את החיים שלו, לאט לאט מתחיל לקבל מזה איזה מין חן דקדושה, שטוב להיות קשור לבורא, לא מתוך שרע לי, אלא בכלל. גם זה ודאי שלא לשמע, עד שעובר למצב של לשמע, שכבר רוצה להיות קשור לבורא בלי שום קשר לעצמו. רע לו, טוב לו, ואחר כך להפך, שמעוניין שיהיה לו רע, שזה ישמש לו כחיסרון להתקשר לבורא, לא כדי שיהיה לו טוב, אלא כדי שיהיה דבוק לבורא. זקוק לרע הזה. זה נקרא כבר לקבל על מנת להשפיע. כך עובר לאט לאט מלא לשמה ללשמה. רואים מכאן שהרצון לקבל בעצמו והרגשת הרע וטוב שיש ברצון לקבל, זה בורא ברא באמת יש מאין שלא היה לו צורך, אלא רק כדי לאפשר לנברא שיברא בתוך הנברא רשעים וצדיקים, יחס לבורא, שהרצון לקבל עם מה שיש לו רע בהרגשתו או טוב בהרגשתו, הוא מוליד מה שנקרא נשמה, יחס לבורא. נשמה זה רק כוונה. והרצון לקבל בעצמו משמש כאן רק כאיזה מין יסוד, חומר הראשוני, שצריכים אותו רק כדי לקבל הרגשה באיזה כוונה, באיזה יחס לבורא אני נמצא. או רשע או צדיק. מה בדיוק לייחד לרצון לבורא? זה נקרא שעל פני כל ההפרעות, ההפרעות נקרא מה שמפריע לי לייחד את עצמי עם הבורא, בצורה שכל מה שיש בי בהרגשה ובמחשבה בי ממש כולו, אני רואה את זה בוא נגיד כך, שאני מקבל את זה ממנו. זה התחלת ההרגשה. שאני מקבל את זה ממנו. אחר כך אני צריך לייחד את זה אליו עד כדי כך

0: שזה הוא בעצמו. זאת אומרת, עכשיו נגיד אתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע. צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך, שמה שמצטייר לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל, זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה. ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, בצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש בכל מה שרע מסביבך ובך, בכל הדברים האלה, שזה בעצם הבורא רק ממש באחוריים. במשקעים שלו, איך להגיד, כן? אולי. בחושך שלו. שדווקא בצורה המיוחדת הזאת שהוא בונה סביבך, הוא רוצה שאתה תרגיש את כל השלילה הזאת כשלילה, לא שחסר לך ביטחון וחסר לך הרגשה טובה וחסר לך שליטה וכסף וכבוד וכל מיני דברים, אלא שחסר לך הוא שימלא, הוא נכוחותו שימלא לך את כל הדברים האלה. שבמקום כסף וכבוד וביטחון ושלווה, אני לא רוצה אותם. אני רוצה להרגיש במקום זה אני רוצה להרגיש אותו, נכוחותו. ואז אני שמח בכל האיסורים האלו, שהם הביאו אותי להכרתו. אז אני מייחד כל מה שאני מרגיש כרע, אני כבר לא רשע. רשע זה נקרא שאני בהרגשה הרע שלי מנותק מהבורא. וחושב שהדברים האלה באים כתוצאה מאיזשהו יחס של אמריקאים, ערפאת, אשתי, מנהל שלי בעבודה וכל מיני, זהו, כן? זהו. אם אני מתחיל לייחד את הדברים האלה לבורא, שהוא כנציג לפניי, כן? הוא מציג לי את עצמו בצורה שלילית כזאת המיוחדת, שאני דווקא אמלא את כל הרגשות השליליות האלה בייחוד איתו, במקום להסתדר עם כל האלו הבובות, כן? אז בדיוק אני אגלה את הפנים שלו. ואז אני מגיע למצב שאני מצדיק אותו. מצדיק השגחתו שמלכתחילה הביא לי הרגשות הרעות. נו, ויש בזה כל התורה שלנו. כן.
1: איך בן אדם מביא את עצמו למצב כזה, בהרגשה כזאת?
0: המצבים הללו שאדם נכלל בהם, שהוא נכנס למראה שחורה נגיד, כן? הוא בעצמו אף פעם לא יכול לצאת מזה. כי אם הבורא שולח לו את המצב הזה, זה מצב חדש, גילוי כלים דאחוריים חדשים, שעל זה לאדם אין שום כוח ושום ניסיון ושום דבר להקל על זה. אלה, מה לעשות? כאן יכול להיות רק שני פתרונות. פתרון אחד שהבורא אחר כך יעשה איזה על הפרחמנות ויגלה את עצמו שזה הוא עושה, ואז אדם ככה כאילו יתעוררו, זה הבורא עשה לי וזה, כן? וזה דבר אחד. ודבר שני, זה שאדם על ידי קבוצה, ספרים, על ידי הדרכה, על ידי זה שהוא בונה תומכים לעצמו, שהם מזכירים לו, הם מביאים אותו שוב לחשוב שזה בא מהבורא. אף פעם אדם בכל מצב חדש לא יכול בעצמו, מתוך עצמו, לחזור למחשבה שזה בא מלמעלה, שזה בא מהבורא. כי שנותנים לו קו שמאל, כנגד זה אין לו קו ימין. הוא לא מסוגל בעצמו לייצר את הרגשת הבורא, לחשוב על זה, שום דבר, אין לו קשר. רק שמאל, במדרגה החדשה. ובגובה של השמאל ימין אין. ימין אין סימן שאם בורא לא יעורר לו את עצמו, בגובה שנתן לו איסורים, כן? בגובה החדש הזה. ואם קבוצה וספרים לא הביאו לו את הדעה הזאת, מתוך האדם אף פעם לא יקפוץ מחשבה כזאת. והוא יישאר ככה כל הזמן, מפוחד, מתוסכל וכן הלאה. זאת אומרת, האפשרות היחידה, מה שבשבילנו, זה לבנות חברה שכל הזמן תזכיר לי על זה שמה שקורה איתי, זה קורה על ידי כוח עליון, שהוא מסדר לי כל החיים שלי מסביבי בצורה שלילית דווקא, כן? כדי שאני אשתמש בשליליות הזאת, כדי להגיע אליו לדבקות איתו. זה הכל. שאני אייחס כל השליליות הזאת אליו. הוא שולח לי את זה כדי שאני יכיר בו. או שאני ארצה להכיר בו ושליליות הזאת לא אכפת לי, או שאני רוצה להכיר בו ששליליות הזאת רק לא להרגיש אותה. זה תלוי כבר באיזה מצב אני נמצא. פחות או יותר מתקדם. אדם שמרגיש איסורים ואחר כך נזכר שיש בורא העולם ושהוא שולח לו את האיסורים האלה, אז אם הוא מברך את האיסורים שהביאו לו מחשבה על הבורא, זה נקרא שהוא צדיק, הוא מצדיק אותם, הוא אוהב אותם. כן? כי הוא מבין שאחרת הוא אף פעם לא היה מגיע לחשוב על הבורא, להיות זקוק לו. ויש מדרגה פחות מזה, שבשזה שזוכר על הבורא וממתיק את החיים שלו מזה, הרגשה שלו מזה, אז שמח שיש בורא, ברוך השם, יש לי משהו ככה, איזשהו מין תקווה שהכל יהיה טוב. זאת אומרת, משתמש בבורא להמתקת חייו. זה, יש עוד כל מיני מצבים. כן?
2: אני מספיק בורא, שצריך לפרש איכשהו, לפנים את התמונה. האם מספיק להיזכר רק
0: המחשבה,
2: או שכדאי לפרש, או שלא כדאי
0: להיכנס לזה? לא, שאדם מתחיל לחזור למחשבה שמשהו מרגיש רע, זה בא לו מלמעלה, ושזה בורא מסדר לו כל התמונה הזאת בכוונה, ובצורה מיוחדת כזאת, כלפי 20% יש לי חוסר ביטחון, 80% יש לי פחד, 40% אני מרוגז על המנהל ועוד משהו ועל החברים פה ושם. אם אני מפרש את התמונה הזאת, זה עוזר לי בכל זאת גם כן להבין מי אני, מה אני, ואיך הבורא עושה לי את כל המניפולציות האלה איתי, כן? וזה עוזר לי. כדאי לאדם, כשהוא מרגיש שמאיר לו משהו, שהבורא הזכיר לו שזה הוא עושה, כדאי לאדם דווקא ממש לבדוק מה היה לו קודם ומה יש לו עכשיו, וכל הזמן, ולחזק את הקשר הזה עם הבורא, כמו שדיברנו אז, קודם גם כן סיפרתי על זה, ואז כשהוא כבר יש לו קשר עם הבורא, שהתחיל לעלות מתוך עצמו כל הדברים השליליים שהיו לו פעם, כדי להוכיח לעצמו שגם הם אז היו כקרוזים מהבורא שיפנה אליו, שיחפש אותו. רק הוא אז לא הבין אותם. אתה מבין? זאת אומרת שיהיה לו הרבה יותר הבחנות, כמה שיותר, ממה שיש. אבל מה? לא, שלא יתנתק מקשר. שכל ההבחנות האלה יעלו לו כחבדי עלייה, כאילו, כן? רק לחזק את הקשר. שיהיה לו יותר הצדקה ויהיה לו יותר יסוד לעתיד. אמנם שבעתיד במדרגה הבאה זה לא יעזור, כביכול. כי המדרגה, כל מדרגה הבאה היא יותר גדולה, כן? אבל אנחנו למדנו מאמר, יש מצווה, כן? ויש תורה. מצווה מצילה ומגינה בזמן דעסיק בה, ותורה מצילה ומגינה גם בזמן דלא עסיק בה. זאת אומרת שלאט לאט הוא רוכש הדרך ומתחיל לתפוס את הקף, שאפילו בזמן הנפילה, כן? כמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. מה זאת אומרת לא להתייאש מרחמים? אם יש לו כבר הרגשה כזאת שזה בא מהבורא והחרף הזה וזה, זאת אומרת, יש לו כבר איזה דרך שאפילו בזמן הנפילה, אפילו שהוא נכנס לחטא, חטא זה נקרא שמתחיל לחשוב שהמצבים הרעים האלה תלויים בכל מיני אנשים, כן? ולא בבורא, זה נקרא חטא היחידי, אין יותר חטא. בכל זאת, יש לו בפנים איזה מין, מתחת לזה איזה מין יסוד, שאומנם שהוא מפחד, ואומנם שהוא תולה את כל הדברים האלה בכל מיני אנשים שבעולם הזה, מקורות חוץ מבורא, זה בא מפני שהוא לא מסוגל, חסר לו אור, חסר לו הרגשת הבורא. אבל אם הייתה לו, אז ודאי שהיה מייחס את כל כולו לבורא. זאת אומרת, יש לו אז במחשבה ידיעה ובהרגשה חיסרון של הרגשת הבורא. אבל בכל זאת יש לו, זה נקרא תורה ולא מצווה. מצווה זה נקרא שהוא נמצא באורות, ואז ודאי הוא דבוק בבורא ומצדיק הכל ואין לו שום בעיה. תורה נקרא בזמן שאפילו לא נמצא באורות, יש לו מחשבה, יש לו איזה יסוד, יש לו איזשהו בסיס פנימי, שאומנם שהוא עכשיו נמצא בפחדים, בחרדות, בחוסר ביטחון, בתחת הלחץ והכל, וכל זאת יש בורא שמפקח על זה כביכול. כביכול. כי הרגשה הרעה בכל זאת שולטת. המשחק הזה איתנו הוא נצחי. נצחי בצורה, מה זאת אומרת? הוא נצחי עד שאדם לא עובר מחסום. וגם שם, אחרי מחסום, יש, אבל שם כבר הוא אחר. זאת אומרת, כי אנחנו, עד שהם לא מגיעים לגמר התיקון, הוא קבוע יותר להגיד, לא נצחי, הוא ממש לאורך כל הדרך. והוא, זה כמו שעם רבי עקיבא, כמו שמסופר, כן? שכבר רבי עקיבא שהיה באיזה גובה, כן? וגם כן, כביכול מלאך המוות בא אליו ואומר, תקלל את השם, תראה מה שעושים לך. זאת אומרת, המאבק שבאדם לייחד הכל לבורא, לסיבה אחת, זו מאבק תמידי עד גמר התיקון, ורק על נקודה הזאת יש לנו לעבוד. וכל העולם מסתובב סביב זה. רק זה. ואם אדם מסתכל על הכוונת הזאת, דרך כוונת הזאת, כוונת זה כל ההפרעות, שבאמצע כל ההפרעות יהיה הבורא, כן, כמו שהוא רוצה לראות. כן? אז הוא הולך בצורה נכונה, ישרה. זה מה שהוא אומר. ישראל, דרכן דאורייתא וקודשי בריך הוא. צריך להיות חדו. כן.
3: מה יש בהרגשת הבורא או בהתגלות הבורא שאני מוכן לחיות עם הפחדים האלו או עם החוסר מינוי הזה? למה זה מחבל לי את זה? מה יש בהרגשת הבורא שזה בא ממנו שאני מוכן לחיות עם הפחדים וחוסר המינוי וכל הדברים האלה?
0: איך בורא מסדר לי כך? שאני מוכן, שיש מצב שאני מוכן לחיות בפחדים, מתחים, ובכל זאת להיות בידיעה שזה בא ממנו. אנחנו מוחזקים על ידי האור שמשפיע עלינו מלמעלה, על ידי איזה עיירה. עיירה יותר גדולה, עיירה פחות גדולה. זה בעצם אורח החיים שלנו. אם עיר יותר, אנחנו נדבוק בו יותר. עיר פחות, אנחנו נדבוק בו פחות. יש הרבה משחקים בזה מלמעלה, אבל הכל תלוי במידת הכוח, במידת החוזק, במידת האור שמאיר עליהם. לא יותר. האור הזה שמאיר הוא פועל עלינו במילוי מוחה ובמילוי ליבה. שני הכלים שלנו. מאיפה באים אצלנו שני הכלים? אני תמיד שמעתי שיש רק רצון לקבל. שמרגיש תענוג שאור ממלא אותו, או מאיר מרחוק, או איכשהו אפילו נרדקיק, או מרגיש איסורים שאור לא נמצא, רחוק. העניין הוא שחוץ מתענוג ואיסורים יש גם כן כוונה, יחס לבעל הבית. מתוך יחס לבעל הבית לאט לאט נברא ראש, שבהתאם לזה גם אצלנו בעולם הזה יש לנו תענוג עצמו ויחס לתענוג. איך אני משיג אותו? באיזה דרך, באיזה קלות יותר וכן הלאה. זה נקרא אצלנו מוחה. וליבה זה הרגשה. מהאור זה נברא גם רצון לקבל, גוף מה שנקרא, וגם לב, רצון ליהנות, וגם ראש, מוח, כוונה. אנחנו רואים את זה. אור שמגיע מבחינת שורש, גם בורא את הבחינה א', וגם בורא את הבחינה ב'. בבחינה ג', בחינה א' ובחינה ב' נפגשים יחד, ומזה יוצא בחינה ד', רצון לקבל. זאת אומרת, אור שבא הוא מאיר, ובעירה שלו מוליד את השני דברים האלו. גם מוחה וגם ליבה. ואז יוצא לי שהם, הדברים האלה, נמצאים בי באיזה מין התמזגות. ויוצא שאני יכול לפעמים, compensation, איך להגיד?
3: פיצוי.
0: לעשות איזה מין, לא פיצוי, תיקון, איזה... זה על ידי זה, זה על זה, לחפות. לא, אולי, כן? לחפות זה, חיסרון בהרגשת מוחה, במילוי מוחה, במילוי ליבה, ומילוי ליבה, במילוי מוחה. וזה בעצם כל החוכמת האדם. כי אם מדברים על ההרגשה, זה בהמה. אם מדברים על הראש, ללא הרגשה, זה פשוט לא שייך לאדם כאילו. זה איזשהו מין מלאך. אם מדברים איך שעובדים ראש ולב יחד, זה כבר האדם שעובד עם הלב לפי הכוונות שבראש. אתה אומר שאחרי 10 מכות אני כבר לא מפחד, או 15 מכות אני כבר לא מפחד מהמכות, או שאני לא מגיב עליהם כמו שקודם, אלה באים באים, כן? חכה, חכה. אתה חושב שאתה, או שאתה חושב שאתה כבר גיבור, או שאתה חושב שאתה כבר לא יכול להרגיש שום דבר, אתה לא מתאר לעצמך מה זה חיסרון גלוי, ללא כיסוי, חושך באמת שמורגש ברצון לקבל כאחוריים של האור. זה אתה מדבר מחוסר ניסיון. עד גמר התיקון, אדם כמה שמתקדם, מרגיש את עצמו יותר ויותר תלוי, אבל לגמרי תלוי, יותר ויותר ב... בבורא. ובזה הבורא נותן לו דווקא אפשרות להיות עצמאי. ההפך מהרגשה, מהרגשת התלות. אחוריים ופנים הם משלימים זה את זה. כמה שאדם מרגיש את עצמו שהוא יותר חלש, יותר תלוי בבורא, הוא בכל מדרגה ומדרגה הבאה שיבוא לגמרי לא יכול לחתום על עצמו שהוא זהו ואיך שהוא יתנהג ומה שיהיה, כן? עד כמה שהוא יותר מבין את זה ומרגיש את זה, אבל ביחד עם זה הוא קשור לבורא שמסובב לו את זה ובטוח בזה שכל גילוי החולשה ורע זה יעזור לו לבטל את עצמיותו, האני שלו, ולהידבק יותר, זאת אומרת, ולרחוש בזה עצמאות. אז הוא מתקדם. הכל יבוא, אל תדאג. כן.
2: האם אפשר לפרש פעולות של הבורא על עצמי ביחד עם חברים? אני לא
0: תראה. אדם רצוי שיתרכז בעצמו ועם האחרים ישתמש, ממש אני אומר במילה, ישתמש בחברים. אנחנו לא צריכים כאן לעשות איזה מין עבודה דמיונית, יעני כאילו זה, אלא ישתמש בחברים כדי ליצור לעצמו מנגנון תמיכה שיחזיר אותו כל פעם במחשבה על הבורא. כל הקבוצה, אני צריך אותה רק כדי כל הזמן יזכיר לי על הבורא. אני לא צריך אותם לשום דבר אחר. מתוך זה שאני צריך אותם לזה, לבורא אני צריך אותם כדי להגיע אליו, אני מוכן להשקיע בהם ולתת להם ולהיכנע לפניהם כדי שישטפו לי את השכל, לעשות הכל. אבל מה אני דורש, בשביל מה אני עושה את הכל הזה? רק כדי שיזכירו לי על הבורא. שום דבר חוץ מזה אני לא צריך. ואז הוא כל פעם הולך עם כוח חדש למטרה. המטרה היא דבקות. לא הבנת?
2: הבנתי את זה, אבל לא רוצה שאלים. אם בכל זה שאנחנו נשאים ביחד, בכל אחד נפלה לו יבן של הראש, כן? הוא בכל זאת משייק את זה לבורא, ואנחנו ככה עושים שיחה כזו, האם זה מועיל? או שזה סתם בגבול שלא תדע?
0: בקבוצה כל אחד חייב להסתיר את עצמו על מה שיש לו בפנים, על איזה דברים רעים הבורא גילה לו ואיך הוא על פניהם סידר את הקשר שלו עם הבורא. יחסים בינו לבין הבורא אסור לספר. אלי כל אחד חייב לספר בכללות לשני עד כמה שהבורא הוא גדול. לא מתוך מה שאני ראיתי ומה שאני הרגשתי, תראה מה שקרה לי, לא. לא דברים מיוחדים, כן? אישיים שלי. אלה בכללות, לעזור לחבר, לקבל הרגשה כללית, לא הרגשה, בוא נגיד, ידיעה כללית על גדלות אבו השם. גדלות, ייחודיות, מטרה, ביחד לקרוא מאמר, זה הכי טוב. זאת אומרת, דברים כאלו שהם לא פותחים מה קורה לי עם הבורא. זה חייב להיות דבר מאוד מאוד אינטימי, אישי, שאני לא פותח את זה לאף אחד, כולל ודאי אישה, ילדים, לאף אחד, אין לי שם כניסה. אבל בכללות, שיטה, גדלות האלוקות, כן? מטרה, דרך, איך מגיעים, זאת אומרת, הכל חוץ מיחס אישי שלי. כן. זה כן, אני צריך להסביר ולספר ולהזכיר לחבר כדי לעזור לו כמה שיותר, גם כן להיות בתלם הזה ללא הפסקה. כן.
4: כשחושבים על זה במצב שלנו, זה כל הזמן מעורר לחשוש ממצב של למטה מהדעת. הכל מלמעלה, ברוך השם, נכנעלה. איך לא לפעול המצב?
0: ההבדל למעלה מהדעת ולמטה מהדעת בקשר לבורא, זה פשוט שלמטה מהדעת זה נקרא שאני לא משתמש בדעת שלי. התוצאה בלמעלה מהדעת ולמטה מהדעת היא כאילו תוצאה נראית לעין אותה תוצאה. יש לי עכשיו איזה הפרעות, כן? אני סוגר עליהם עיניים, אני לא רואה אותם, לא מסתכל עליהם, מוחק אותם וממשיך את החיים שלי כאילו אין. כאילו אין. אני קורא תהילים, אני עושה, אני ממשיך ללמוד, פלפולים, משהו ש... ואני מתפלל בכללות שזה יעזור לי. זהו. אני לא נכנס לקשר עם אלוקות. קשר שאני רוצה כאן לברר משהו, רוצה להידבק משהו, רואה איך שאני לא... לא מצדיק אותו, רואה עד כמה שאני מרגיש לא טוב בהנהגה שלו והשגחה שלו לא נראית לי והכל, שאני נקרא אז רשע. אני לא נכנס לזה בכלל. אני פשוט מבריח את הדברים האלה ממני. והעיקר בשבילי זה ממש כמו תינוק להחזיק בדרך שלי וזהו. כך לימדו אותי, ברוך השם, וזהו. זה נקרא למטה מהדעת. ואז אני כאילו הולך בחיים נורמלי, בדביקות, אבל בנקודה של הדביקות שלא מתפתחת. זה נקרא דומם דקדושה למטה מהדעת. למעלה מהדעת זה נקרא שאני, למרות שכל הדברים שבאים אליי, הם סותרים לי ייחודיות השגחתו את ברך ועולמי, שאני לא יכול להצדיק אותו ואיך שהוא מתנהג איתי ועם כל העולם ומה הוא עושה איתנו בכלל. למרות כל הדברים האלו אני מגלה על כל פרט ופרט של היחס שלו אליי, אני מגלה דווקא יחס מיוחד שלו אליי ואלינו בכלל, כן? וזה עוזר לי לדבק בו עוד יותר על פני הקושיות האלו, שבגוב הקושיות והפרעות אני מדומם הופך להיות צומח חי מדבר. אני מחזק את הקשר שלי, הקושיות האלה הן הופכות להיות בשר שלי שאני מלביש על נקודת הקשר אם הייתי דומם, וכך אני בונה מהנקודה הזאת פרצוף. זה הבדל בין הדומם דקדושה לעובד השם, שנקרא שהוא עובד. ומה הוא עובד? שהוא עובד על כל ההפרעות האלו, הוא משתמש בהם, ולא עובד השם. הוא מוחק אותם, הוא משתמש בהם לצמצם את עצמו מהם בלבד. הבורא שולח להפרעות, הוא משתמש בהם, אבל רק לצמצם, לא לקבל אותם לתוך עצמו, לא לבדוק אותם, לא לחיות איתם יחד. הוא לא עושה אנליזה, ביקורת, ואיך שהוא באמת חי יחד עם ההפרעות האלו. בגלל זה החיים של הדומם וחיים של עובד השם הם שונים. עובד השם הוא חייב להיות מעורב עם החברה, הוא חייב להיות בכל המעורבות החיים שעוברים על החברה, הוא חייב להרגיש צרת הציבור. ודומם דקדושה לא צריך את זה, הוא צריך כמה שיותר להתנזר מהציבור, לסגור את עצמו, לא לעבוד, לא לשרת, לא להצטער עם הציבור. כדי להצדיק את הבורא, הוא חייב להתרכז רק בנקודה שלו, של הדביקות, וזהו. כי אין לו שום כוח להרחיב אותה, נקודה הזאת של הדביקות, לפרצוף. מה זה פרצוף? פרצוף זה כמה מהרצונות שלי, שעל ידם, בעזרתם, אני דבוק בבורא. זה נקרא פרצוף. יש לתלמידים שלך, תכבד אותם. כן.
1: שני דברים. אחד זה, אם זה לא המצב כמו שהדומה שבאת, זאת אומרת שאנחנו כן צריכים לעשות את כל הפעילות בדעת ולשים אותה, לקבל אותה שזה בעצם עבורי. אז זה או שאני באמת בסופו של דבר, ברוך השם, ופותר כאילו את הבעיה, כאילו למטה, או שאני אומר, רגע, זה פה אני פה בכל העניין, זה לא נשאר אני בעצם. זה עבורי, זה עבורי, זה עבורי.
0: לפי המערכת חיצוני, אז דומם דקדושה הולך לקידוש השם בלי שום בעיה. מנטרל את עצמו, זה מה שנשאר לו, נקודת הדביקות, אין לו חוץ מזה כלום, וזהו. מי שמפתח את עצמו, מצרף לעצמו כל ה... ספקות, כל ההססנות שלו נמצא בעבודה מאוד מתוחה וגדולה. ואז כל פעם יש לו הפרעות, או לא, זה חיים לא קלים. להיות דומם דקדושה זה, אתה יודע, זה ברכה, אפשר להגיד. נותנים לך כזה דבר שאתה בורח בו, עכשיו אנחנו יכולים להבין איך משך 2000 שנה ניצלנו מכל הדברים האלה. כי היה לאן לברוח, לאיזה נקודה. מכל החיים הנוראים שיש פוגרומים, מה שלא היה, כן? אתה בורח לתוך הנקודה הזאת, אתה נמצא שם, זהו. חיים, מוות לא חשוב, אבל אתה שם נמצא. מה שאם כן, שאתה יוצא מנקודה הזאת ואתה רוצה את כל העולם הזה לקבל כתומך לדביקות, והוא הכל ההפך, כן? אז עבודה ממש נוראית, מאוד קשה. אי אפשר לתאר שזה אפשרי בכלל. עד שחרף חדה, כן? מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. וזה גם כן עדיין, יש פה, גם כאן יש נקודה שיכולה להיות שייכת לדומם לקדושה, ויכולה להיות שייכת לעובד השם. זאת אומרת, האם אתה רק מנטרל את הכל ואומר, שמע ישראל, כן? כאילו שצועק, או אם את הנקודה הזאת ממש לוקח אותה לבנות ממנה פרצוף. מה זאת אומרת לבנות ממנה פרצוף? שאתה לא משתמש בה רק להיות דבוק, אתה משתמש בה כדי לבנות עליה יחס חיובי, בכוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת, לעשות מזה פעולה. אתה משתמש בהפרעה כמו באפשרות לפעול. למלות את החיסרון הזה בעצמך, באור חוזר. זה מה שאנחנו לומדים, פעולות מהקבלה. כן.
5: עובד השם צריך את החופש להיות דומם גם כשהוא רוצה. כלומר, כשיש משהו שהוא לא יכול להתמודד איתו,
0: עובד השם, אין לו שום, אין, אתה אומר שברגע חולשתו יכול להיות שהוא בורח להיות דומם דקדושה. לא. אין דבר כזה, הוא לא מסוגל להיות בנקודה הזאת אפילו רגע. לא מסוגל להיות. יכול להיות שברגע של חולשה אתה מקנה בדומם דקדושה. אבל זה בלתי אפשרי להיות בזה, מפני שהגישה היא לנטרל את השאלות. היא גישה שמלכתחילה צריך לבנות אותה. אני לא יכול בחלק, באיזשהו קטעים מהדרך שלי, להיות דומם דקדושה, וביתר הצומח. לא.
1: אין לנו סכנה שאני אהיה דומם?
0: אפילו שאני מסתגל עכשיו מכל פעולה שהיא, ועושה את ה... ומקפיא את עצמי, נגיד, באיזושהי צורה, אני בזה לא הופך להיות דומם, מפני שאני עובד בזה כנגד כל ההפרעות בצורה אקטיבית, להקפיא אותם, לא לרצות אותם בינתיים וכן הלאה. אני לא משמיד אותם, לא זורק אותם, להישאר באביות דשורש. זה הנקודה שבלב שלי לא מרשה לי את זה לעשות. הנקודה הבסיסית שלי. מה שאם כן אצלם, מפני שהיא לא מעוררת פעולותיה שרוצה לגדול, אז הם יכולים להיות קשורים באותה נקודה ללא התפתחות שלה. כן.
4: לא צריך ללכת רחוק, אני רוצה לחדד את הנקודה ולדבר עלינו, לא על הדומים, אנחנו לא דומים בקדושה באופן טבעי, אבל איך אנחנו לא ניפול למצב הזה שאין עוד מלבדו, ושכל הדברים האלה לא יהפכו אצלנו לסיסמאות שבהם אני משתמש בשביל לנטרל את ההפרעות. שולחים לי הפרעה, אין עוד מלבדו, שולחים לי זה, הכל מלמעלה.
0: איך אנחנו יכולים בכל זאת להיות בטוחים שאם כל מה שנראה לנו שאנחנו מתקדמים, אולי אנחנו נמצאים גם כן כמו אותו דומם דקדושה, רק יותר מתוחכמים. קודם כל, הביטחון הוא בזה שאנחנו מרגישים עליות וירידות. ביטחון הוא בזה שאני כל פעם מרגיש איך שהבורא כלפיי מכחיש את עצמו, מסתיר את עצמו, ומכניס אותי בכל מיני יחסים שונים איתו. פעם זורק, פעם מקרב. הביטחון הוא בזה שאני לומד ספרים מיוחדים ובאווירה ובכל התנאים אלו שאמרו לנו מקובלים. בהדרכה, במה שאפשר, רק כדי לעורר אור מקיף עליי. זאת אומרת, מלכתחילה, גישה, הכוונה, היא לגמרי לגמרי שונה מלהיות דומם. השאלה היא איפה אנחנו עוצרים את עצמנו עד כדי כך שזה המהירות שלנו היא הופכת להיות כמו שאנחנו דוממים. זה משהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הצומח והוא המתקדם, אבל מתקדם בכזה קצב שכמעט ודומם. זה כבר, כמו שהוא אומר, תלוי באיכות ההגיעה. ואיכות הגיעה, נו, זה עד כמה שאני דורש מהאלימות שיעזור לי בחיים, שיעזור לי דווקא לנקודה הזאת, שיעיר האור ואני אוכל לייחד את הכל החיים שלי לבורא שאני מקבל אותם, את החיים האלו ממנו, וכל מה שקורה לי בחיים זה כדי שעל פני כל הדברים האלו אני יצדיק אותו ויגלה ייחודו.
4: עד איפה מהבחינה הזאת מותר לי לברר את הפרעות שהוא שולח אליי בשביל אחרי זה להצדיק אותו או בשביל אחרי זה להיאחז בו?
0: עד איפה אני יכול לחטא, כאילו, כן, לברר את ההפרעות האלו עד כמה שאני יכול? שוב אני אומר, חייבים, אם זה בידיים שלי, אם אני מצאתי בי מחשבה שאני מקבל את זה ממנו, נעלתי את עצמי עליו, אחרי זה אני לאט לאט חייב להתחיל לברר כל ההפרעות, ולראות איך שהוא בונה את זה סביבי, ואיך שהוא מתייחס דרכם אליי, ומה בזה הוא רוצה, שאני אתקן יותר, איפה אני אתחזק יותר, ו... אבל בתנאי שכל מה שאני עכשיו הולך לבדוק בקו שמאל, הוא יהיה בביטחון, כן, בהבטחה, שאני לא יאבד קשר עם קף ימין, איתו. שאני נמצא, נקרא באצילות, מה זה נגיד, מה זה נקרא באצילות, קשור מיוחד עם הבורא, ואז אני עושה חבדי עלייה, כמה שאני יכול, מחשבות זרות, להעלות אותם גם כן לאצילות, לייחד לקשר איתו. עד כמה שאני יכול, זה אפשרי.
4: במצבנו
0: של חתן? אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אבל אדם צריך כל הזמן ככה לעשות.
4: לבדוק את הגבול?
0: לבדוק את הגבול. להרחיב את הגבול לקדושה, מה שנקרא. כן.
1: קבוצה כגוף אחד, קבוצה כגוף אחד, מקבלת את זה אבן על הראש, כמו שאמרת, זה זרת. אז יוצא שיש לה עוד עבודה לעשות חוץ מאשר לתת...
0: הקבוצה היא כלפי הבורא גם כן חוץ מכל אחד מהם, כאיש אחד, הקבוצה גם כן כאיש אחד. ואז יכול להיות שהיא מקבלת כמו איש אחד כל מיני בעיות שמקבל כל אחד מהחבריה בצורה אישית, אבל הוא לא מקבל את זה בצורה אישית, שזה דווקא אליו, אלא הוא מקבל כעבר מהקבוצה. לכן כשאנחנו נמצאים בקבוצה, אז אתה מקבל פחד ממנהל, אני פחד ממלחמה, הוא על הראש מקבל מאשתו, אז יש לו חס ושלום בעיות עם בריאות של ילדים, וכל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו כאדם אחד שמקבל בבת אחד, גם כן כל הבעיות האלה יכול להיות, ויכול להיות שהם מתפזרים בצורה כזאת אלינו, כלפי הקבוצה. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אנחנו לא צריכים לעבוד בצורה כזאת, זה משובח בשבילנו, אנחנו לא פרצוף אחד כמו רבי שמעון עם חבריו. אתה מבין שזה כל אחד כנגד איזו ספירה, תכונה מיוחדת, ברורה. לכן כתוב בזוהר רבי אבא, רבי יוסי, ללמד אותנו למה שייכת הפעולה, מאיזה צד, מה הכוח שעכשיו עושה אותה. כן? אז אנחנו לא צריכים להתייחס בצורה כזאת, אבל ודאי שזה ישנו כך. אבל אנחנו פועלים גם כל אחד בשלו, וגם כל הקבוצה שיהיה בה משימה הזאת, ייחודה עם הבורא, כללי גם כן. זהו. יחד. על זה צריכים כל הזמן לדבר. זה בעצם כל העניין, אין חוץ מזה שום דבר. אבל לא להתחיל את כל החשבונות האלו, אתה יודע, מזה, בלי שום בסיס, אפשר רק להסתבך וזהו. ולהתעסק בטכניקה במקום כבר לחשוב על הקשר עם הבורא. כן.
4: דיברנו אותנו קודם על קשר אינטימי של אדם עם הבורא שאסור לדבר על זה. אני לא צריך להבין
0: איפה
4: הגבול, מה שאני כן יכול לדבר
0: או
4: מה שאני לא יכול לדבר.
0: איפה הגבול, איפה שאני יכול לדבר ואיפה לא, על קשר שלי עם הבורא כלפי החברים, יותר טוב בכלל לא לדבר על זה. אני והוא צריכים לדבר על הדברים כלליים. קראתי במאמר, ראיתי שם איזה דוגמה, תראה מה שכתוב. זאת אומרת, אתה לא מספר משלך, אתה מספר מה שבעל הסולם כתב שם. גם בזה אתה מכניס את עצמך. גם בזה אתה מכניס את עצמך, ויכול להיות שבזה גם כן יש איזשהו מין גרימת נזק לעצמו. אבל ודאי שלא על הרגשה פרטית אישית. כמו שנגיד אתה, נשוי, יש לך אישה, ילדים, יש לך בית, עבודה, אז אתה לא מספר בדרך כלל עד כמה אתה הוא אוהב אשתך, עד כמה שאתה נמצא איתה באיזשהו מין ויכוחים, מה בדיוק חשבונות שלך בעבודה עם מישהו, איזה שכר בדיוק אתה מקבל ומה אתה וכן הלאה. יש דברים אלמנטריים כאלו פנימיים שאדם שומר בתוך גבולו, כן? בתוך עירו כאילו, שזה נקרא אני, אני לא יכול על זה לדבר. בתוך זה יש אפילו כאלה דברים שאתה לא מדבר עם עצמך עליהם. אבל כאן אנחנו עושים תנאי אחר, שאם אתה תתחיל להוציא החוצה בקשר עם מישהו דברים שיש בינך ובין הבורא, אתה יהיה בזה אחיזה לחיצונים כאילו. זאת אומרת שאתה, מה זה חיצונים? חיצונים זה גם כן בורא. אלא מה העניין? שאתה לא מייחד את הדברים האלה אליו דווקא. ואז אתה מאבד אותם. ובזה נחלש הקשר שלך איתו. אם יש לי משהו שאני יכול לספר למישהו אחר, סימן שזה לא מקוון בדיוק לבורא. ואז אני מאבד, עד כמה שזה קשור היה, קשור, לא קשור, לא קשור, אבל הייתי שומר על זה. עכשיו, אם אני מספר למישהו, בקשר עם הבורא, זה דבר נעלם.
6: ואם יש לי צרות שאני לא מצליח לקשר אותם עם הבורא, אני לא צריך לספר
0: בשביל הקשר לבורא? אם יש לך צרות אישיות, לא בקשר לבורא.
6: כל הצרות הן בקשר לבורא?
0: לא, לא כל הצרות. זה צרות שאתה יכול לייחד אותן לבורא, הן הופכים להיות מצרות לשמחה, לאושר. אם זה לא נהפך מרע לטוב, סימן שאתה לא קישרת את זה עם הבורא. על זה אתה יכול, אני לא יודע, זה, יש איסורים נפשיים ויש איסורים גשמיים. על איסורים גשמיים מותר לספר לחברים, וגם כן צריכים לחשוב באיזה צורה כן לספר. רצוי שיהיה בקבוצה מנגנון מיוחד לטיפול בדברים שאתה רוצה להתחלק בהם. חסר לי כרגע כסף, אז אני פונה למישהו שאחראי על זה, אולי מאיזושהי קופה הוא יכול ללוות לי, ואחר כך אני אחזיר. זה דברים אנושיים. חסר לי עכשיו בריאות, אני פונה למישהו שהוא יודע איך לעשות את זה, לסדר, לא יודע מה, לשלוח לרופא, לתת לי עיצה, משהו. דברים אנושיים. אז קבוצה צריכה כן לתמוך בזה, ואדם יכול לפנות. אבל גם כן רצוי לא לסתם חבר, אלא לקבוצה, למי שאחראי על זה. שאם אני מלווה, אני מלווה סתם מהקבוצה, אף אחד לא יודע חוץ מהאדם הזה. לא קבוצה מרגישה שהיא נתנה לי, ולא אני מרגיש שאני חייב לקבוצה. זה לא משפיע הדברים הגשמיים האלו על, על מישור הרוחני שלנו. זה חייב להיות. מבודד לגמרי אחד מהשני. זהו. אני יכול על שולם לצעוק, האופי שלו זה נורא, והיום לא סובל מצד אחד. מצד שני, הוא קרוב אליי כתלמיד. זה בימי, וזה רוחני. אתה מבין? זהו.
6: מה עם יסורים נפשיים?
0: יסורים נפשיים זה כבר בעיה. כי יסורים נפשיים זה מה שאתה מקבל ישירות מהבורא, כדי על פניהם קודם יסורים גופניים וכל מיני כאלה אנושיים. יסורים נפשיים אתה חייב באיזושהי צורה להשתמש בהם כדי ליצור קודם כל קשר עמו. אז כאן הקבוצה יכולה לסייע לך רק בצורה כללית, שמדברים על זה בכללות, שקוראים על זה באמר, אבל לא ש... אתה חייב למצוא לזה הצדקה, לחפש.

קשר, איסורים בימיים, אנושיים. זה משפחה, זה בית, זה עבודה, זה כל מיני דברים. ואיסורים נפשיים הם רגשות שלי פנימיות שאני צריך כבר למצוא בהם מקור שלהם. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אם אני מקבל איזשהו יחס לא טוב מאשתי ואיזשהו מינוס בבנק ועוד איזה דברים, גם זה בא מהבורא ודאי והוא מסדר, נכון, אבל הדברים האלה הם, איך להגיד, דורשים פתרון אחר, הם דורשים פתרון בעולם הזה. אם יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל לבית כנסת, כן, ומבקש מהבורא משהו. המישור הזה הוא מגיע לנו כדי שאנחנו נהיה קשורים לכל האנושות. יש בי שני מנגנונים. אחד זה שאני מתייחס לבורא, ושני שבהם, שבו במנגנון הזה אני קשור לנבראים. זה שאני מרגיש טוב, רע, פחדים, ביטחון, כל מיני דברים שבעצם שייכים לשאלה מה טעם בחיינו, מה טעם בחיי. הדברים האלה שייכים לבורא בצורה ישירה. על פניהם אני צריך להסדיר יחס שלי איתו. ומה שאני מקבל כיסורים אנושיים שבעולם הזה, כמו שכל אחד סובל, אותם אני צריך לפתור לא עם הבורא, אלא עם מנהל בעבודה, עם אישה, עם ילדים, רופא, בנק, בצורה, עזוב את הבורא. אתה אל תפתור את הבעיות האלה על ידי הבורא. זה פשוט בריחה ממציאות. אתה מבין? למה? כי על ידי זה אני מתקשר לאנשים אחרים, ואיך שאני מתקשר אליהם, בצורה ישירה, לפי חוקי המדינה. דרך עורך דין, שזה בכלל לא חוקי תורה, אפילו לא חשוב, דרך רואה חשבון, שזה בכלל לא שייך לרוחניות שלי, כן, דרך כל מיני דברים. אפילו עבודה סוציאלית, לא חשוב, איזו עזרה סוציאלית בקשר לאשתי, אני יודע מה, או עם ילדים, שאני, כן. אני בזה עושה את הדברים, איך להגיד את זה, יש הכרחיות, כן, ויש מעבר להכרחיות. אז הכרחיות הזאת אני צריך ככה לעשות. זה החיים שלי. אותם אני קיבלתי, ולפי התנאים שנותנים לי כאן, אני חייב לעשות. וזה מקובל גדול ביותר, חייב ככה לעשות, ואדם פשוט צריך לעשות אותו דבר. זה שייך למנגנון הקשר בין הנשמות במישור לעולם הזה. ובהתאם איך שאני פותר את הבעיות שלי עם הבורא משאלה מה טעם בחיי, ואיך שאני פותר בצורה רוחנית, ואיך שאני פותר את הבעיות הגשמיות האלה בצורה גשמית, אני יותר מאזן את עצמי. עכשיו, אם אני מתייחס נכון לשניהם, עכשיו אני יכול להתחיל עבודה. איזה? גם לקשור בין שני מערכות האלה יחד. זאת אומרת, אני עובד ופותר את הבעיה, בעיות גשמיות, כמו שהבורא לא קיים בכלל, אחרי שאני גמרתי אותם, ואיך שהם נפטרים, אני צריך להגיד שגם עליהם בעל הבית בורא, והיה כך חושב שזה יהיה. אז אני גם את זה מייחד לקשר שלי עם הבורא. אבל להתייחס לזה אני חייב קודם כל לפתור את זה כמו אדם רגיל. לעבוד,

0: לסבול, כמו כולם, בקיצור, להיות. אני, יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל. יש לי בעיה בריאותית, אני חייב ללכת לרופא. התורה מחייבת, הרופא ירפא. למה הרופא? לך להתפלל. לא, לך לרופא. אם אתה הולך להתפלל, אתה מוחק ייחודיות הבורא. כי ייחוד שלו, אתה מזיק דרך הרופא הזה, הגוי הזה, לא חשוב מי, שבא ומרפא אותך.
1: אבל יסורים מוכנים, לא יכולים לגרום לי ליסורים נפשיים?
0: הם קשורים יחד איסורים האלה, אבל בינתיים אתה לא יכול לקשור אותם, כי הבורא נתן את זה כשתי מערכות.
1: אז איך אני יודע אם האיסורים הנפשיים האלה הם לא קשורים ישירות לאיזה איסורים
0: גופניים
1: והם...
0: אתה מדבר תברית. אני לא יודע מה אתה שואל. אתה יכול להגיד כך, אני מרוויח 3,000 שקל, ואני בגלל זה לא יכול ללמוד קבלה, כי אני צריך ללכת לעוד עבודה. מה אני צריך לעשות? אז איסורים גשמיים גורמים לי גם כן לאיסורים נפשיים שאני לא יכול ללמוד. כל מיני דברים כאלה אולי, אני לא יודע מה, אתה, מה בדיוק אתה שואל. איפה גבול ביניהם? אני אמרתי, אם זה... בא מתוך שאלה מתם בחיינו, זה שייך לרוחניות, לקשר עם הבורא. אם זה בא, למה יש לי מינוס בבנק, זה שייך לאיסורים גשמיים, ואתה צריך לפתור אותם לא עם הבורא, אלא עם מנהל הבנק או עם עצמך. זהו. אבל אחרי הפתרון, אם אתה כבר יכול לקשור אותם עם הבורא, אחרי כל הפתרון, לא רגע לפני שאתה עושה, אז... זה נקרא שעשית ייחוד, אם אתה מסוגל את זה לעשות. סתם ככה זה לא אומרים. זה...
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שיעור מרתק, איך אנחנו מתחילים את הלא לשמה ומחברים את ההרגשות הרעות שלנו. לבורא, אחרי זה מטלים גם על זה. רשמתי דבר אחד שממש נגע לי ללב, וזה עליכם, אהובים יקרים שלי. להשתמש בכם בשביל להיזכר בבורא. לא צריך אתכם בשביל שום דבר אחר.
4: כן, שיעור מאוד מאוד חזק. הרבה מאוד דברים. גם כן רשמתי כמה נקודות. שאדם בונים בו את הזהות שלו דווקא דרך העליות והירידות, נותנים לאדם הרגשות רעות והוא צריך לייחד אותם לבורא, ובזה הוא מקבל הרגשה טובה. זו אינדיקציה אם הוא עשה נכון. ואז רב המשיך ואמר שזה לא לשמה שכך עושה, אבל מתוך שלא לשמה באים לשמה. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה זאת בצורה מכוונת אליך. הרבה מהשיעור דובר על קודם כל לייחד לבורא את כל מה שקורה איתך.
5: כן, רב מכוון אותנו כל הזמן לעבודה כזאת של לייחס ולייחד את הכל לבורא. זאת אומרת גם כן דבר כזה. דווקא עכשיו שאתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע, צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עוד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו, נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך, אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך. שמה שמצטער לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה, ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, ובצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. פשוט כל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, גם מבחוץ, גם מבפנים, אנחנו צריכים להגיע לנקודת מגע כזאת, שהכל, הכל, הכל אנחנו מייחדים לבורא. וזה הזכות שיש לנו שאנחנו נמצאים בחברה, ככה, עם רב, עם כתבי מקובלים שהם ממש מסייעים לנו ומדייקים אותנו לעבודה הרוחנית.
6: כן, אני מוצא שבשיעור הזה בכל שנייה שאתה לוקח את הנייר ואת העיפרון, יש לך מה לרשום, שככה רב ממש מגדל את הקבוצה ונותן מלא אלפי הבחנות ממלא כיוונים. ככה הרגשתי ממש כל השיעור, כל פעם שהרמתי את העיפרון יכולתי לרשום. אז כמה דוגמאות, אני דורש, כמה אני דורש בלימוד? מה אני דורש בלימוד? שיביא את האור, שייתן לי להצדיק אותו, ואז על ידי זה להיאחז בו. למעלה ומתחת לדעת, זה בחיצוניות נראה אותו דבר. כל ההבדל הוא בעבודה הפנימית, מה האדם עושה בפנים. יכול להיות שהאדם כאילו נמצא בסיטואציה במציאות, קורא תהילים, בא לשיעור, אבל זה יהיה מתחת לדעת. שאלה איפה ההשתוקקות, איפה התפילה נמצאת. היחס בכלל האיסורים זה משהו שמוטיב שחזר המון המון המון בשיעור. אם אנחנו לוקחים את האיסורים ומצליחים על ידיהם לזכור שזה בעצם תרגיל שהבורא עשה לנו בשביל שנחשוב עליו ונחזור להיות איתו בקשר, אז באותו רגע זה כבר מפסיק להיות איסורים. כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא לזהות שאין עוד מלבדו, שכל המציאות הזאת היא אחת שהוא יוצר ובורא לנו כדי שנגיע להידבק בו. אז עצם העובדה שהסיטואציה גרמה לנו לחשוב ככה או להתייחס כך, זה כבר מפסיק להיות איסורים בו במקום. טוב, יש לי עוד תקים, תן לאלכס בינתיים.
4: כן, באמת הרבה הבחנות, גם על עניין היסורים הגשמיים והרוחניים, איך להבדיל ביניהם, איך להתייחס נכון, איך פותרים נכון בעיות, איפה כן צריכים לפנות לבורא, איפה לא צריכים לפנות לבורא, אלא לפתור בחיים האלה, במציאות הזאת, ואיך החברה יכולה לעזור גם בזה וגם בזה. ועל מה מותר לספר ועל מה אסור לספר ובאיזה צורה. שיש דברים שאדם צריך לשמור על האינטימיות שלו עם הבורא, כמו ש כן, כמו שהוא יודע לשמור על אינטימיות במשפחה וכולי, אז ככה באותה צורה גם לשמור את הדברים הפרטיים שלו, את הרגשות שלו, מה שהוא הרגיש את הבורא בצורה ישירה, אז את זה לשמור לעצמו. וגם תפקיד החברה בכל מה שנוגע ליחס למציאות, עד כמה שאדם בעצמו אף פעם לא ייזכר בנוכחות ומציאות הבורא, אלא רק אם הבורא יראה אותו או שהחברים יזכירו לו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו על פתיחה לחוכמת הקבלה. היום זמננו די קצר, אז אנחנו לא נעשה הקדמה ארוכה, רק נזכיר שאתמול סיימנו לראות את השיעור מספר 4, כל שיעור שהוא בערך שעה וחצי מחולק לחלקים, אז סיימנו אתמול שיעור מספר 4 ושיעור מספר 5, אנחנו לא נצפה, קיבלנו אתמול לינק כולנו לשיעור מספר 5 בגלל איכות הסאונד, כולנו מוזמנים לראות אותו בבית ולהתרשם, הוא מיועד בעיקר לענייה לתשובות שתלמידים שאלו את רב. והיום אנחנו מתחילים בעצם שיעור מספר 6, חלק הראשון, ויחסית קצר, 20 דקות. רב פחות יצייר בחלק הזה סרטוטים, מה שבדרך כלל הוא עושה, אבל הוא כן יענה על שאלות של התלמידים, ואנחנו מציעים שגם אתם תיקחו איזה דף או עיפרון, ותסמנו נקודות עיקריות שהרב ידבר עליהן. אז בבקשה.
1: כן, אולי רק מילה לפני כן, השיעור הזה הוא חשוב, כי החלק הזה שרב מדבר עליו, זה מדבר בעיקר על הכוונה. אז אם אנחנו לומדים עד כמה שהכוונה היא חשובה, אז פה רב מקדיש לזה ממש את כל ה-20 דקות, וכדאי ככה שני גם אנחנו מרוכזים וקשובים ויחד איתו בזה.
0: כן, נעבור לשיעור המוקלט. בבקשה.
2: שלב הראשון זה שלומדים ולא מבינים בכלל איפה נמצאים. שלב השני שלומדים, אולי מבינים איפה שנמצאים, קצת, אבל לא מבינים מה לומדים. אחר כך לא מבינים בשביל מה לומדים. אני אומר ברצינות. האדם מבולבל מפני שהוא נמצא בעולם הזה. וכל החושים, וכל הרצונות, וכל המחשבות, וכל מה שיש בנו זה מהעולם הזה. גם בתורשה מורשה, וגם במה ש... יש לנו מתוך ניסיון שלנו, וכל החושים וכל הגוף, הכל זה מהעולם הזה. וכאן מדובר על משהו שלא קיים כלפינו, כביכול. ואומנם שכותבים, אבל מה הם רוצים, זה אנחנו לא מסוגלים לדמיין. אין שום דוגמה. וככה זה יהיה, עד שאדם לא ייכנס בפועל, לרוחניות, לעולם העליון. זאת אומרת, עד שלא יתחיל להרגיש מציאות על. לא יעזור כלום. אתה יכול לקרוא את החומר הזה אלף פעם, לדעת בעל פה מה שכתוב, להתפלפל בכל מיני דברים האלה, אבל זה יהיה לגמרי מנותק ממך, זאת אומרת, מהמציאות. עכשיו אתה שואל בעצם, איך אני יכול לאמץ את כל הדברים האלו, ולהתחיל ממש במה שאני קורא לעבוד. זאת אומרת, אני קורא שככה עושים, וככה מסתכלים, וככה מרגישים, נו איפה זה ככה? זה שלב הבא. על ידי זה שלומדים, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד קוף נון ה', שם בסוף ההקדמה, שמתוך זה שלומדים ולא מבינים כלום, אבל משתוקקים להבין, זאת אומרת להשיג מה שלומדים, בזה אנחנו מעוררים אור מקיף עלינו. אור מקיף זה אותו אור, זה אותה שפע רוחנית, שאם אנחנו נרחוש מסך, היא תיכנס בתוכנו. אם אנחנו נגיע לרוחניות, זה ייכנס בנו. ובינתיים, יש מקור עליון, שלשם אנחנו כביכול שואפים להגיע, נתנו לנו רצון לזה. ומהמקור הזה, לפני שאנחנו מגיעים לשם, מגיע אלינו במצבנו עכשיו, זאת אומרת למקומנו, אור מרחוק, אור הרוחני שנקרא אור מקיף. מקיף מפני שהוא לא יכול להיכנס פנימה בתוכנו, אז נקרא מקיף ולא פנימי. הוא כאילו כיף אותנו, וכל הזמן משחק איתנו. בלהכין אותנו באמת להרגיש אותו בצורה פנימית. ובהכנה הזאת יש כמה שלבים. עד שאדם עובר את המחסום, מה שנקרא. מחסום זה נקרא שהוא כבר עובר למצב שמתחיל להרגיש רוחניות בפועל, בצורה אקטיבית, בצורה ממשית, בחושים שלו. לפני זה יש תקופת ההכנה, זמן ההכנה. וזמן ההכנה, בעל הסולם אמר שזה כמו נותנים לילד לכתוב עם לוח על הגיר, פעם נייר היה עולה הרבה כסף. אז נתנו לכתוב עם גיר על הלוח, סליחה, כן. ועד שירד הידע לכתוב שהוא כתב כבר יפה, אז נתנו לו קצת נייר. ועד כמה שכותב יותר יפה, נותנים לו אז נייר, חומר יותר משובח. ככה זה בעצם הוא אומר בקבלה. הזמן ההכנה שלנו זה זמן שאנחנו לומדים את עצמנו וקצת לומדים מאור מקיף מה זה רוחניות וכמה שאנחנו מנוגדים לרוחניות. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים את זה כדי פשוט להגיע למצב שאנחנו נדע בצורה הבטוחה וברורה ביותר שאנחנו נמצאים רק בחומר הרצון לקבל על מנת לקבל. החומר שהוא לא יכול אף פעם להיות קשור לרוחניות, בתכונות ההפוכות מרוחניות, שאנחנו לא יכולים להתעלות מעל החומר שלנו ולהיות שייכים למתח ולשלימות. כל הדברים האלה אנחנו משיגים מתוך מנובדיות שאנחנו מרגישים בין אור מקיף לעצמאים, לכלים שלנו, לרצונות שלנו. מתוך זה אנחנו מגיעים, אם אדם נותן הגיעה בכמות ואיכות מספקת, אז הוא מגיע למצב שהוא נשבע. יש לפני זה כל מיני שבירות, יאושים, נפילות, אנשים עוזלים, חוזרים. זה דרך שלוקחת לפעמים שנים. ולפעמים גם 10 שנים יכולה לקחת.
3: שנים עד המחסום?
2: שנים עד המחסום. אתה חושב שמהיום למחר אתה תיכנס לרוחניות, אז אני אומר לך, לא, אדוני. לא, אלה, יש לך חיים, ותוך חיים האלה אתה צריך להסתדר ולהגיע באמת למצב הטוב ביותר. אתה יכול. אבל, בתנאי שאתה משקיע, בהקדמה לתלמוד 10 ספירות בהתחלה, הוא כותב שבאמת התקופה שאדם במאמץ האדיר, אומר ממש, יכול להגיע לרוחניות, זה בעצם בזמן מ3 עד 5 שנים. אם הוא נותן באמת כמות ואיכות הגיעה בצורה מספקת. אבל אני אומר מראש שדבר הזה כמעט בלתי אפשרי. אלא זה לוקח עוד כמה שנים נוספות. ואז אדם באמת נכנס, כמו שאתה שואל אותי, מתי אנחנו נרגיש מה שאנחנו לומדים בפועל. ואז אדם מגיע לזה. אבל תיאורטית, בוא נגיד כך, במקרה הטוב, 3 שנים כבר מספיק. בשביל מה אנחנו צריכים 3 שנים שוב? כדי לבדוק את עצמנו בכל העבודה שלנו, בכל הפעילות שלנו כלפי רוחניות, לגלות אורות מקיפים בעוצמה כזאת כנגד כל הרצונות וכל התכונות שלנו,
3: שאנחנו נדע בבטוח שאנחנו לגמרי ההפוכים בכל הרצונות שלנו כנגד כל התכונות של האור מקיף. זה כנגד זה, זה מתאים רק בהפגיעות הצורה. אז אנחנו צריכים, למה אנחנו צריכים הגיעה מספקת שאני אומר בגמות וביחוד? שאנחנו כל הרצונות שלנו נגלה כלפי כל התכונות של האור מקיף, זה בכמות. ובייחוד שכל התכונות של האור מקיף בצורה הברורה ביותר, הנעלה ביותר, יתגלו לנו כנגד כל התכונות הזדיקטיות הגרועות ביותר שבתוכנו. שיהיה הכותביות המקסימלית ובכל הרצונות ותכונות שלנו כלפי האורות המקיפים. אם זה מתגלה, אדם מגיע למצב שנקרא ההנחה. וינחו בני ישראל מעבודה, כמו שכתוב במצרים. אז הוא צועק שהוא לא מסוגל לכלום. ואז הוא זקוק לקשר עם הבורא. וזה בעצם מה שצריך להיות. כי הכניסה לרוחניות הכוונה, התקשרות עם האלוקות. אתה לא יכול סתם להיכנס באיזשהו אתר שעכשיו אתה שם נרחב בין המלאכים וחופשי מסתובב או משהו. העולם הרוחני פירושו שאתה מתקשר עם בורא. אתה נמצא איתו בהתקרבות, בקשר, בדו-שיח. זה בעצם קורה רק אחרי שאדם ממש מיואש מכוחות עצמו ורואה שהוא לא מסוגל להיכנס לרוחניות. ואחר כך ששובר על ידי תפילה, על ידי צעקה לבורא שהוא לא מסוגל, שובר את המחסום ונכנס לרוחניות, אז מתחיל להיות כבר מצב אחר. מאז והלאה הוא כבר נמצא מה שנקרא בהיכל המלך, ושם כבר יש דרגות התקרבות לגמר תיקון, מה שנקרא, להפסגה, למטרת הבריאה. הדרגות שם הן מתחלקות ל-6,000 שנים, מה שנקרא 6,000 דרגות, ואדם כל הזמן מתקרב ומתקרב ומתקרב. כלומר, זה הכל אנחנו לומדים בתלמוד עזרא ספר. ואדם צריך בעצם לעבור כל השלבים האלו, גם זמן ההכנה וגם זמן העריכה הזאת בעולם הרוחני עד הפסגה, משך החיים שלו. לפי ההגדרה, מהות חוכמת הקבלה, מספר מתן תורה, שם בעל הסולם כותב שחוכמת הקבלה זה התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. לא אחרי 120 שאתה שם נמצא באיזה מקום ובאיזה מצב או משהו, אלא בעולם הזה. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים שיטת הגילוי האלוקות לנו כאן. פשוטות כמשמעות.
4: איך עושים את זה יותר
3: מוחשי,
4: יותר מהר, או אם אני
3: יכול לעשות
4: משהו
3: שיכול
4: לפגוע
3: ולהעיט
4: את זה?
3: הכי מעט והכי לאט מתקרבים לבורא אם לא עושים כלום. זה ברור. וזה נקרא מצב, זה נקרא דרך היסורים. אני מבקש לנתק טלפונים, מה שם, אני רוצה לצליח. אז מה זה נקרא דרך היסורים? אדם שלא פועל בכלום לקרב את עצמו לרוחניות, וכדי לתת לו כיוון לרוחניות, וכדי לקרב אותו לרוחניות, הבורא שולח לו יסורי. מה זאת אומרת? הבורא שולח לו בדיוק אותם, אני מבקש, אתם מפעים לי. כדי לקרב אותו לרוחניות, הבורא שולח לו יסורי. זאת אומרת, נותן לו מכות, מגלה לו חסרונות, ועל ידי זה אדם חייב לרוץ, לברוח מהיסורים, ובורא נותן לו בדיוק האיסורים כאלה שלכוון את האדם כנגד זה שיברח את מטרת הבריאה. אז במידה שאנחנו משתמשים באור מקיף ובעצמנו משתוקקים להגיע למטרת הבריאה, אז אנחנו ממהרים את הדרך שלנו, וכל הזמן המקל כאילו מאחרת ולא מספיקה להכות בנו. זה נקרא שישראל מזרזים, מקצרים, מקדשים את הזמנים. ישראל מעל כוכבינו ובזמות, מה שכתוב. אנחנו יכולים ללכת בדרך מה שנקרא דרך התורה, דרך האור, דרך הורה, על ידי האור להימשך קדימה ולא להרגיש את היסורים. אבל באמת, שוב, זה באידיאל, מתוך ניסיון, אני אומר לך שזה כמעט בלתי אפשרי. אלא ודאי שיש כך וכך. לא תמיד אדם יכול לרוץ קדימה, יש לו נפילות, נותנים לו כישלונות, שירגיש מה כך ומה כך, יש לו זה כל מיני. בוא נגיד, לכל דבר יש מקום. אבל איך שלא יהיה, כאן בעצם הבחירה שלנו, בין דרך תורה לדרך ישראל. זאת אומרת, אני יכול להעיץ את עצמי עד כדי כך, שתוך 3 שנים אני מגיע לרוחניות, ושם כבר זמן בכלל לא, מעבר לזמן בכלל, כל המושגים, אז אי אפשר להגיד תוך כמה זמן, כי לא יודע, שם זה, זאת אומרת, הכל תלוי בנו. מה זאת אומרת בנו? על ידי מה האדם יכול להגביר את האור המקיף הזה, עכשיו השאלה. זה שכמה שיותר יהיה אור המקיף יותר גדול, האדם יותר ימשך למטרה, זה ברור. כי שם אור מקיף יורד עליו. עכשיו, על ידי מה אני יכול יותר להשתוקק לאור מקיף? על ידי החיסרון אליו. איך אני ארצה יותר מטרת הבריאה? בדיוק אותה מטרה שהיא מטרה, לא שנראה לי כמטרה. אז לזה הוא אומר, יש שלוש סיבות. סיבה ראשונה זה ספרים נכונים. זאת אומרת, רק ספרים שמדברים בצורה נכונה ומדויקת ומתאימה לנשמות שלנו, יש בזה הרבה הרבה הבחנות. זאת אומרת, ספרים נכונים. ספרים הנכונים לדורנו זה זוהר הקדוש, כתבי ארי, וזוהר וכתבי ארי עם פירושים של רבי סולם. כי הוא כתב פירוש סולם על ספר הזוהר, ועל כתבי ארי הוא כתב פירוש תלמודס על ספירות. אז בעצם יוצא שאנחנו לומדים כתבי בעלי סולם. זה בעצם בסופו של דבר יוצא. זה הספרים. עכשיו, קבוצה ורב. עוד שני סיבות להגדלת הרצון לאור מקיף למטרת הבריאה. רב הכוונה, מי שיכול להוביל בדרך. לזה והקבוצה שיהיו אנשים סביבך שבדיוק השתוקקו לאותה מטרה ובכפיפה איתך, בהחלט יהיו עד כדי כך מקושרים ביחד שיתקללו את הרצונות. נגיד יושבים כאן עכשיו 50 איש, אם היית נכלל איתם, אז היית מקבל מהם, לא נגיד לפי החשבון הרגיל, עוד 49 רצונות חוץ מרצון שלך. אז היית כבר פי 50 משתוקק לאור מקיף יותר ממה שאתה משתוקק עכשיו. נגיד שלכולם יש אותו רצון. לפי חשבון הרוחני זה הרבה יותר מזה. כי כדי לבטל את עצמך ולהיות קשור למישהו אחר, אתה עושה מאמץ יותר מהרצון שלך, הרבה יותר. אז אתה על ידי זה, על ידי הגיעה שלך להתקשר אל מישהו, יוצר בסופו של דבר כלי רצון ועוצמה הרבה יותר גדולה מאשר יש לך, אז יוצא שאתה לא מוסיף לרצון שלך רצון שלו. אתה מוסיף חוץ מרצון שלך וחוץ מרצון שלו, הגיעה שנתת כדי להתחבר. הגיעה הזאת יכולה להיות פי אלף מרצון שלך ורצון שלו. אז אתה מבין? אז להתקשר עם 50 איש, שיהיה כוח להתקשר ושבאמת תוכל להתקשר, אתה בונה בזה כלי שהוא עם מיליארדים יותר גדול מכלי שלך. ואז אתה יכול פשוט להגיע להישגים מהירים ואדירים. זאת אומרת, קבוצה רב וספרים, זה בעצם הכל מה שצריך להגיע למטה. וזה מה שאנחנו עושים כאן. בסדר? אין שאלות יותר?
1: בסדר? אין שאלות יותר? טוב. אז באמת, אם יש למישהו שאלה, מוזמן להרים יד, להדליק סימני שאלה בעולם. אנחנו ביחד נתחיל לברר פה את מה ששמענו. שמענו עכשיו בעצם על כל התהליך שרב סיפר לנו, של הכרת הרע, שמתוך זה מגיעים להנחה, מתוך זה מגיעים לקשר לאלוקות, מתוך זה מגיעים לרוחניות. ובחלק הראשון של השיעור אנחנו למדנו שצריך רשעים בעולם, כי בלעדיהם אין לנו קשר עם הבורא. אז אנחנו רואים איך שכל הדברים מתקשרים, כל החלקים. גם בחלק הראשון רב דיבר על זה שפרצוף זה בעצם רצונות בתוכנו שיש להם קשר עם הבורא. הכל קשור. כן, מי זה שם? בבקשה, אמנואל.
5: אני כבר כמה ימים הולך עם השאלה הזאת על המחסום, ובדיוק פתח את הנושא, ואז אני רוצה לשאול אתכם, האם האדם צריך לחשוב על זה ולמדוד את עצמו כלפי הנקודה הזאת? כי אנחנו עושים הרבה מאמצים, ובאיזשהו שלב זה הופך להיות דרך חיים, אבל הנקודה הזאת היא איפשהו נעלמת, או שפוחדים לדבר על זה, או ש... מה היחס הנכון כלפי המחסום, ומתי עוברים אותו, ואיך מגיעים אליו?
0: כן, מה היחס הנכון כלפי המחסום, איך מודדים אותו, איך בודקים? הנה אמר רב עכשיו, בדיוק ציינתי את המילים האלה. כניסה לרוחניות, הכוונה התקשרות עם האלוקות. שבעצם, איך אפשר להגדיר את זה, התקשרות עם האלוקות? אני חושב שבחלק הראשון, מה ששמענו היום, גם שם רב הסביר, שאני צריך להגיע למצב שכל החיים שלי אני מקדיש לזה. בגלל זה אני גם זקוק לחברים וקבוצה שהם היו כמנגנון, שכל הזמן מזכיר לי על זה, על המטרה. ואם אתה שואל אם אני צריך כל הזמן להיות דבוק לזה, אז ודאי שכן. לא רק שאני צריך כל הזמן לבדוק את עצמי, האם אני כבר שם, ואם לא, אז מה חסר לי להיות כבר שם. אלא אם אני שוכח על זה, אז שחברים יזכירו לי על זה. ודאי, זה ההשתוקקות שלנו. רוצים להיכנס לקשר בלתי פוסק, נצחי, עם האלוקות, עם הרוחניות, עם הבורא. ולכן כל הזמן בודקים את עצמנו, איפה אנחנו עכשיו נמצאים כלפי זה.
1: ובנוסף לזה, השאלה הזאת היא עלולה להיות בעצם מכשילה קצת. להכניס אותנו לסוג של קליפה. כי ברגע שאני בודק איפה אני, אז אני בודק מה קיבלתי. אנחנו אתמול שמענו בשיעור הצהריים שהחברים לימדו, בסופו של דבר, כדי להיכנס לרוחניות, אני צריך להיות מוכן לוותר על הכל. ולא רק על העולם הגשמי, אלא ממש על הכל, גם על הרוחניות שלי. פשוט לא להשאיר כלום לעצמי, כי אם אני משאיר משהו לעצמי, זה כבר לא רוחניות. לכן השאלה הזאת היא קצת מסוכנת, כי עצם זה שאני בודק מה כבר קיבלתי, מה יש לי, אז באותו רגע אני מתנתק מהאלוקות, כמו שלמדנו. אני כבר לא... זה אינדיקציה שאני לא עברתי את המחסום. אז פשוט צריך לחשוב על לתת כמה שאפשר, איפה שאפשר. בשביל זה יש לנו חברים, יש לנו איפה לעבוד, צריך לתת בזה. כן, מהעולם, מפה, אולי נראה מה שלנו בא.
6: כן, תודה חברים. השאלה לגבי שלוש, חמש שנים הזמן הזה. מה זה הזמן הזה? למה זה קודם היה כנראה יותר קצר ועכשיו זה צריך יותר? או שזה זמן נקי להיות בכוונה? או איך זה שלוש, חמש שנים האלו?
0: אני אגיד, וחיים ישלים. מה שאני שמעתי זה זמן יחסי, כמובן זה שום זמן אצלנו בדרך שלנו זה לא זמן לפי שעון, מספר דקות ושניות וימים ושנים כמובן. הזמן הרוחני נמדד על ידי המאמצים, על ידי הגיעה, בדיוק שמענו עכשיו, רב אמר שההתקדמות הכי לאט, הכי איטית, זה כשאדם לא עושה כלום. אז הבורא שולח לו איסורים כדי לכוון אותו לדרך הזאת, ואז אם אדם מתחיל להשקיע, לעשות הגיעה, אז הוא מזרז את הזמן, וכאילו המקל שבא אחריו כבר לא מספיק, זה נקרא שישראל מזרזים את הזמנים. לכן זה מאוד יחסי, אתה יכול למצוא אפילו באגרות של בעל סולם, איפה שהוא כותב לתלמיד שלו, שהוא מקווה שתוך י' ב' חודשים הוא כבר ישיג לגמר תיקון. זאת אומרת, הכל יחסי, הכל תלוי בהגיעה שלנו, במאמצים שלנו, במה שנדרש מאיתנו.
7: תודה. שמענו מרב שזה תלוי בעד כמה אנחנו מגדילים את האור מקיף. וגם שמענו על האמצעים, רב, ספרים וקבוצה. זה לא רק שמענו, אני בטוח שכולנו מסכימים על זה. ובכל זאת, אני שואל, האמת היא לא כל כך לגבי תשובה, אלא להרגיש את הבעייתיות. מה אנחנו יכולים להוסיף שהקבוצה, כולם אוהבים את העשיריות, כולם אוהבים את הקבוצה, כולם אוהבים את החברים, וכאילו יש איזשהו משהו שאולי, אני שואל, אולי אנחנו מפספסים. אין פה אדם שלא אוהב את הקבוצה, שלא אוהב את העשירייה. וכאילו חסר גרגיר חול לשקל.
1: באמת, אם היינו נותנים מספיק יגיעה, אם היינו מספיק משתמשים בסביבה, כולנו כבר היינו בעולם אחר, בעולם הרוחני. אם זה לא ככה, אז חסר משהו. איך אנחנו יודעים שחסר? כי עוד לא קיבלנו. אולי ניקח את זה כמשימה לנו, לכל בני ברוך. משימה למחשבה, שכל הסירייה תברר בתוכה, מה אנחנו יכולים להוסיף? איפה עוד חסר הזית האחרון הזה, כמו שבעל הסולם כותב? כדי שבאמת נשלים את השאה, ונעבור כולנו מהעולם הזה לעולם הרוחני, נהיה עם ישראל האמיתי, ונעשה תפקידנו בעולם.
7: תודה רבה.
1: תודה, אופר.
0: USA Northeast.
8: спасибо огромное. Просто продолжаем вопрос.
9: להמשיך את השאלה בנוגע למעבר המחסום.
8: Вначале у нас было такое ощущение, что
9: בהתחלה הייתה לנו הרגשה שאנחנו תכף נעשה את כל מה שצריך, נעבור מחסום וזהו. ועכשיו יוצא שזה עניין של הליכה צעד אחר צעד, עוברים מחסום אחד, אחר כך מחסום שני, כל פעם עולים לעוד מדרגה, וכולנו יחד צריכים להגיע, והמחסום הזה הוא בינינו, בסתירות שלנו, בתוך העשירייה שלנו. האם זה ככה?
0: האם המחסום בינינו, בסתירות, בעשירייה? עד כמה שאני מבין, כן? הרוחניות מתגלה בקשר בין חברים, לא בתוך אדם, משהו שנקרא קשר נכון, מתוקן. זאת אומרת, כזה יחס בינינו ששם, אם אנחנו נצליח לסדר אותו, אנחנו נרגיש שיש כוח עליון, אהבה, חלוטה, השפעה. אז כן, התשובה היא כן.
1: כן, תכף, יש כאן שאלה, קיבלנו שאלה מליטואניה אחד, מה זה אומר בעצם להיות מאוכזב מכוחותיך שלך? אני יכול לאכזב אחרים רק בהתחלה. אז להיות מאוכזב מכוחותיך שלך, זה להיות מאוכזב מזה, שאתה לא מצליח להתקשר עם הבורא, בעצם. כל המטרה שלנו כאן זה להתקשר עם הבורא, ולהבין מה זה אומר, ואיך לעשות את זה. ובהתחלה באמת זה לא ברור, ואז מתחילים לעשות מאמצים. ועם הזמן מגלים שהמאמצים האלה רק מגלים לנו מי אנחנו, ומה כוחנו, ושכוחנו בעצם הוא אפס. אלא אם כן הבורא יבוא וישנה אותנו, כי הוא ברא אותנו כמו שאנחנו, ולכן רק הוא יכול לשנות אותנו. אז זה בעצם הייאוש. זה לא אכזבה, בעל הסולם כותב על זה כייאוש מכוחותיך עצמך. זה הייאוש. ורק פה, אדם באמת מגיע לתפילה אמיתית, אבל לא תפילה שהבורא יתגלה, אלא תפילה שהבורא ישנה אותי. כי זה התפילה זה בעצם המאמץ שאני לא מסוגל לעשות, לשנות את עצמי. ואז גם התפילה נענית.
0: תודה. A woman, Latin 15.
10: Sí, gracias queridos profesores. Rav dijo que no se hablara nada personal con respecto.
11: Rav אמר שאנחנו לא אמורים לדבר על שום דבר אישי כלפי הבורא. אבל לא מזמן אני הבנתי שהרב אמר שאנחנו יכולים לדבר בצורה קצת יותר פתוחה בעשירייה. אז מהי הנקודה האמצעית?
0: כן, שמענו בחלק הראשון שלא כדאי לפתוח את ההרגשות של האדם כלפי הבורא, החלק הפנימי שלו, מה שהוא מרגיש ומה שהוא חושב. ממש רב אמר, תסגור את זה מכולם, אפילו מקרובי משפחה, מכולם. ועם החברים לדבר רק על גדלות המטרה, כמו שרב בדיוק הסביר, תראה מה בעל צולם כותב, מה רבש כותב, כתוב ככה, כתוב ככה, בזה אנחנו ככה יותר מועילים אחד לשני בעניינים האלה.
1: כן, אם אני עכשיו נמצאת במצב שאני כועסת על הבורא מאיזושהי סיבה, אוהבת אותו מאיזושהי סיבה, זה בתוכך. כלפי החברות, תמיד הבורא גדול, והחברות גדולות, ובכלל, כדאי יותר להתמקד בעשירייה בלהגדיל את החברות ואת הרצון שלהן למטרה. כמה שאני רואה אותן גדולות ומשקיעות, ושהמטרה חשובה להן, ושבזה שאני רואה אותן מתאמצות כל כך, זה נותן לי כוח לעשות את זה, ואני מודה להם על זה. ברגע שאנחנו עובדים בכיוון הזה, אנחנו גם יוצרים חיבור, יוצרים אהבה, מגדילים את החברות, מגדילים להם את חשיבות המטרה, וזה כבר מקדם אותנו, נכון? בזה אנחנו משרים אור מקיף, וזה כבר מתקן את כל המצבים.
0: כן, תודה על השאלה, לטין 15, בואו אולי נספיק עוד שאלה אחת. Women Europe, בבקשה.
12: Gracias, amigos. ¿Cómo intensificamos el avance general cuando dependemos tanto
11: de להגביר את ההתקדמות הכללית כשאנחנו כל כך תלויים בעשירייה? ואם חסרה חברה אחת, זה נראה כאילו ששאר החברות צריכות לעבוד פי כמה וכמה.
0: נכון, אמרת את זה ממש נכון. אם אנחנו מרגישים שאחד החברות חסרות, אז שאר החברות או חברים צריכים לעבוד פי כמה וכמה, להתפלל, לבקש, לעודד, אולי להתקשר, לבדוק. זה בדיוק העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו מחזירים, מחזיקים את כל החבר, חברה, לעבודה, לקשר בינינו.
1: עכשיו אנחנו נעבור לראות שיחה על הדרך קצרה. אז בואו נשמע את רב והחברים.
13: אנחנו צריכים לחשוב איך להשתוקק, לשמוע דברים יפים, טובים, שלנים מכל חבר וחבר.
14: אם החבר אוהב משהו חמוץ, ואני חושב שהוא אוהב משהו מתוק, אני רוצה לתת לו עכשיו משהו מתוק, הוא בכלל רוצה אוהב זיתים, חמוצים, חריפים, כן? אז אני בעצם לא יכול להשפיע לו כרגע. אוקיי.
13: אתה צריך לדעת מה הוא רוצה.
14: צריך לדעת בדיוק מה הוא רוצה, טעם שהוא אוהב.
13: כן.
14: עכשיו, אם הוא קולט הפוך, הוא לא אוהב מתוק, אבל הוא מרגיש שאני רוצה לתת לו מתוק. זה גם השפעה לדעת לקבל את המתוק שהחבר נותן לי.
13: כן.
14: זה נחשב השפעה גם.
13: כן.
14: אפילו שהטעם הזה אני לא סובל אותו, אבל החבר רוצה לתת לי.
13: אתה לא עובד, לא מחליט לפי כמה שאתה סובל, או לא נהנה או לא, אלא אתה עושה את זה אך רק לפי טעם של חבר.
14: אבל זה מגעיל. אני עכשיו אתן לך משהו, ואתה לא יכול לאכול את הדברים האלה. ואני עכשיו רוצה ממש לפנק אותך, לפרגן לך, לתת לך מהלב שלי. אז מה, אתה, בכל זאת אתה תאכל את זה?
13: כן.
14: למה?
13: כי אתה עושה את זה לא בשביל עצמו. אלה בשבילי.
14: ומה עם הטעמים שאתה תקבל?
13: אני בזה שאני אומר לך תודה רבה, אני רוצה לתום במתנה שלך רק מתוק, רק מתוק לי, שאני ארגיש מתוק.
14: אתה באמת ארגיש מתוק? או שזה...
13: כן, לא, מתוק
14: באותו טעם מר, גשמי, בחושים.
13: אתה לא תרגיש טעם מר.
14: זאת השאלה שלי, זה יהפוך המר למתוק? או...
13: לא.
14: לא יהפוך.
13: זה אם באמת אתה רוצה להשפיע תורה, אז אתה צריך להכין את עצמך.
14: עכשיו, השפעה אמיתית זה בזה שאני נותן לחבר או בזה שאני מקבל מהחבר, או לא משנה, זה עיקר היחס?
13: לא משנה.
14: מי נותן למי פה?
13: לא,
14: מבחינת משקל של השפעה, נגיד ככה, אין הבדל. זה לא עדיף להיות בצד של הנותן או בצד של המקבל, זה לא משנה, העיקר הכוונה בפעולה.
1: העיקר הכוונה והפעולה. הודעה לסיום. חברים וחברות יקרים, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 6:30 עד 7:30 בערב שעון ישראל, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי וקבוצת פתח תקווה. השיחה תתקיים במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. נסיים בשיר.

מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם, אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההיכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והיא לגבי העולם, הלא כתוב והצנה לכת עם השם אלוקיך, כלומר שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא משמע לגבי אדם עצמו? נשאלת השאלה, בשביל מה האדם צריך שיהיה לו היכר לצדיקים על ידי הרשעים? ההיכר הזה, למה לי? כלומר, מה נעשה בזה שיש לו הידיעה וההיכר בין צדיקים לרשעים? זאת אומרת, שלא מספיק בזה שהוא עושה מעשים של צדיקים, אלא הוא צריך לדעת את ההיכר שיש בצדיקים על ידי הרשעים דווקא. כאילו אחרת, לא אפשר להיות צדיק. ידוע שבדרך העבודה מדברים הכל בגוף אחד. כלומר, אין הרשעים ואין הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד, שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. אם כן, היות שכל אדם הוא עולם קטן, בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? והתשובה היא, בכדי שיהיה היכר להצדיקים. אז צריכים להבין, מהי התועלת מזה שיש היכר לצדיקים על ידי הרשעים? כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה מצוות וכוונת המצוות. כלומר, מה הוא רוצה עבור עבודתו כשהוא מתייגע בקיום בתורה או מצוות. ולמדנו שעל זה יש שכר בשני אופנים. א', נקרא לא לשמה, ב', נקרא לשמה. ושלא לשמה נקרא, בשביל שהעבודה שלו ייתנו לו שכר. אין בעולם הזה ואין בעולם הבא. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעבודה הזו לא נקראת עיקר. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהיראה דשלא לשמה, לאו עיקר יראה. אומר, וזה לשונו, היראה שהיא עיקר, הוא שאדם ירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, והכל נחשב כעין לפניו, וישים חפצו באותו המקום שנקרא יראה. ומזה יצא לנו שיש שתי מינות כוונות בעת עשיית המעשים. הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות. שעבודת הכלל היא בבחינת

0: לקבל שכר, ועבודת הפרט היא לשם שמיים, וזהו השכר שלהם אם הם יכולים לשמש את המלך. כלומר, שכל התענוג שלהם שנותן להם חומרי דלק שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע, ובזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך ונותנים שבח והודעה למלך בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי כדי לקבל שכר, הם אומרים, שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר שיקבלו תמורתן, אם יקיימו את התורה ומצוות. אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות כמו שהיה אצלם בתחילת עבודתם. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, שיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפו מה דמשער בליבי. אילה זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, כדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם, היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו, וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. לכן אלו אנשים שלפעמים הם חושבים שמספיק להם את שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים ואין להם צורך להרבות באמונת גדלות השם, ובזמן שהשם מתנהג עמהם בבחינת צדיקים, היינו שנותן להם קצת התקרבות, שמקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם, ואין להם צורך להתקדם רק במעשים לבד, וגדלות השם מספיק להם כמה שיש להם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בבחינת צדיקים. לכן, בכדי שהאדם מתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, הוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, מה עליו לעשות עוד? לכן הקדוש ברוך הוא מליג את עולמו עם רשעים. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו, שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. והאדם חושב אז, זה שקיבל ירידה, אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם לזכות לבחינה דעת הקדושה, אלא שהוא חושב שהוא הלך אחורה, מטעם שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, אלא שהוא צריך לעבוד בבחינת הכלל. והיות שמהכלל יצא נמצא שהוא נשאר בבחינת קרח מכאן וקרח מכאן, היות שאין הוא מסוגל להיכנס שוב לכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ, והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים, ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב ויכול לתת תפילה כמו שכתוב, חנני השם כי אומלל אני, רפני השם כי נבעלו עצמי ואתה השם עד מתי? כלומר, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. לכן אין לו שום עצה, אלא שהוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. פירש אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה. היינו, אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, מכל מקום, השם שומע אותו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הבא לתאר, מסעין אותו. ועל זה מפרש בזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמתה קדישה. נמצא לפי זה, מה שהשם נותן לו את המחשבות של הרשעים, ובכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו. אחרת, הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חייו. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש, אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. ושאלנו, אצל מי צריך להיות ניכר הצדיקים? ולשם איזה צורך צריכים את ההיכר הזה? והתשובה היא, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. וגם על זה יש לשאול, בשביל מה הוא צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים? הלא היה מספיק אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, בכדי שיוכל להוציא לאור את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו. כי השכל מחייב, אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, היה יותר קל להוציא את מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. אם כן הרשעים, למה לי? ועל זה באה התשובה. אלמלא הרשעים, אין הצדיקים ניכרים. שפירושו, שלא היו ניכרים הצדיקים את שלמות וגדלות שבהם לאיזו דרגה שהם מגיעים. אלא הצדיקים היו נשארים בדרכם, בדרגה של תחילת עבודתם. ולא היה בהם שום התקדמות בדרגת הצדיקים. לכן, בכדי שיהיה ניכר מעלות וגדלות של הצדיקים, היה מוכרח להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. היות שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם בחינת צדיקים, היינו שמקרב אותו לעבודת השם. האדם, אם לא הייתה לו בחינת ירידה, היה מוכרח להישאר בבחינה זו בכל ימי חייו, ולא הייתה לו שום התקדמות בבחינת שכל התורה, ששם גנוז את הטוב והעונג שהיה במטרת הבריאה. ולא הייתה ניכרת מעלת הצדיקים, כי לאיזה צורך הוא צריך מדרגה יותר גבוהה. ובאמת צריכים לדעת שמעלת הצדיקים היא כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ויוצרותיהם המלא. לכן, בכדי שיהיה להם צורך להשיג את מדרגת הצדיקים ושיהיה ניכר מעלתם, היה צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. נמצא, מהו הפירוש שיהיה ניכר צדיקים צריכים גם לרשעים? כי דווקא בזה שמנהיג עולמו גם ברשעים, הוא נותן את המחשבה ורצון של הרשעים לאדם, כמו שהוא נותן בחינת צדיקים לאדם, שפירושו שנותן לו בחינת רצון לאהבה עצמית, וזה בכוונה תחילה. שהאדם ידע שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב שהיה מבין מה זה עבודת השם לפי שכלו של אז, בתחילת כניסתו לעבוד בעבודת הפרט, שהיה משער בעצמו מהי דרגת צדיק. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מתנהג עמו בבחינת רשעים, היינו שהיה נותן לו מחשבה ורצון מה שהוא נגד מוחה וליבה, היה חושב עצמו שכבר נמצא במדרגת צדיק, והיה נשאר אצלו מדרגת צדיק בתכלית השפלות ביותר, היות שהוא יודע שאין לו מה להוסיף. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא היה מנהיג עולמו בצדיקים, שהיה נותן לאדם רק דרגת צדיק, ולא היה מרגיש שום חיסרון שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מדרגה יותר גבוהה בהבנת פירוש של צדיק, שזה מכונה שהצדיקים לא היו ניכרים כנ"ל, שמעלת צדיק שהוא צריך להגיע להשיג שי עולמות, לא היה לו שום צורך לזה. ואי אפשר לתת מילוי בלי חיסרון, היות שהאדם לא ידע לשמור את זה, שהקליפות לא ייקחו ממנו לתוך רשותם, ומזה רק הקליפות יכולות להרוויח. וזה יגרום היזק להקדושה, כמו שאמרו חז"ל, לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לכן, דווקא בזמן שיש חיסרון, ונותנים לו מילוי על החיסרון, הוא יודע אז לשמור עצמו שלא יגיע מזה שום רווח לחיצונים. היוצא מזה, שהאדם צריך להאמין לאמונת חכמים, מה שהם מדריכים אותנו, ולהאמין לדבריהם. ואל יאמר האדם זה שמקבל כל פעם ירידות, אין זה בא מצד שהוא לא ראוי להגיע להשלמות, אלא כל הירידות באות לו מלמעלה. וזהו בכדי שיהיה לאדם צורך להשיג את כל בחינת נרנחי של נשמתו. וצריכים להתגברות גדולה ולומר שהשם שולח לו ירידות בכדי שיתגבר ויעבוד בכפייה. וזה נקרא כופין אותו עד שיאמר הקדוש ברוך הוא רוצה אני, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל. נעבור לשיעור מתאריך 17/4/2002.
1: במאמרים האלו שאנחנו קוראים שלבי הסולם, היום קראנו שלבי הסולם כרך ב', עמוד חפזיין, מהו שצדיקים ניכרים על ידי רשעים בעבודה. הרצון לקבל בעצמו שבורא ברא, אין בו שום צביון, אין לו כלום, זה פשוט חומר שמרגיש מילוי. אם מילוי מרגיש טוב, בלי מילוי מרגיש רע. תא חיים, מה שנקרא, בזה הוא עדיין נמצא כולו ללא עצמאות, זהוי עצמי. זה כמו איזה מין מכשיר, נותנים לו איזה מין, כמו מנורה, נותנים לה מתח, נדלקת, מפסיקים מתח, נקבעת. פשוט מאוד. איך? לעשות מהדומם הזה, שהוא לגמרי נטול כל אישיות עצמית, אישות עצמית. איך לבנות בו זהותו, עצמיותו. זה רק על ידי העבודה עליו, שנקראת עליות וירידות. והיא לא העבודה הזאת ברצון לקבל בעצם, אלא לגמרי ביחס אחר, במישור אחר, ורצון לקבל כאן הוא כביכול איזה מין רק אינדיקציה, אפשרות לעורר את התא הזה שנקרא רצון לקבל, יש מאין, לעורר אותה לקבל הבחנות, להתחיל להרגיש משהו שנמצא מעליה. הבורא רוצה שהרצון לקבל יקבל אופי מסוים שיקרא צדיק. אז על ידי זה הוא משפיע לו ההפך מזה שנקרא רשע. לא צדיק ולא רשע זה לא דברים שנבראו ונמצאים בתוך הרצון לקבל. לא מן הסתם כתוב על טיפה שמבחינים באדם העתידי, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה ככה, ככה, הכל יש, חוץ מצדיק ורשע. כי הדברים האלה הם לא באים בתוך הרצון לקבל, זה לא תכונות שלו. אלא צדיק ורשע זה דווקא האדם צריך לעבור את הדרך ולהרגיש איך שזה נבנה בו. זה דבר היחידי שעליו אנחנו צריכים להתאמץ, לבנות בעצמנו. לבנות בעצמנו. כל היתר הדברים, מה שכבר נתונים בטיפה הזאת, זרע, חוץ מצדיק ורשע, זאת אומרת כל התכונות שלנו, אופי שלנו, כל הדברים טבעיים, מה שאנחנו נולדים עם זה, על זה אנחנו לא צריכים לשים לב, זה רצון לקבל הכללי, החומר הראשוני, יש מאין. אין לנו שם איתו מה לעשות. לכן, כל המאורעות, החיים שאדם עובר מרח אלפי גלגולים, שחוזר לעולם הזה, חלילה, הם באים כדי לעשות רצון לקבל הזה יש מעין יותר רגיש. להביא אותו לרגישות, למידת לסף רגישות כזאת, שהרצון לקבל הזה יתחיל לבנות על הרצון לקבל, בגלל שהוא מרגיש עוד איזה בניין מיוחד שנקרא יחס לבורא. היחס הזה הוא בעצם מתקבץ למשימה מאוד פשוטה לכאורה, זה שנקראת איחוד. היינו שנותנים לאדם הרגשות רעות שעוברים על הרצון לקבל שלו, והוא צריך לייחד אותם לבורא, ואז הוא מרגיש מתוך זה, על הרצון לקבל שלו, הרגשה טובה. זאת אומרת, הרגשה רעה או הרגשה טובה כאן, היא כאינדיקציה, כמראה, לא יודע איך להגיד.
2: קנה מידה.
1: קנה מידה, כן. האם הוא עשה נכון בפעולה הזאת של הצדקת הפעולה תמורה עליו? האם הוא הצליח לייחד את החיים שלו ומה שהוא עובר לבורא, או לא הצליח? אם לא הצליח, נשאר בהרגשה רעה. הרצון לקבל מראה לו כמכשיר מחוק, כאילו, כן? נדלקת לו, נגיד, מנורה ירוקה, כן? ומנורה אדומה. ככה זה. אם ברצון לקבל הוא מרגיש רע, סימן שעדיין לא ייחד את החיים שלו עם הבורא. מה שיש לפניו, בדרך כלל זה פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, כל הדברים שמרגיש בהם כבהמה איום לקיומו. ואם מצליח לייחד קיומו לבורא, אז ההרגשה ברצון לקבל הופכת להיות טובה. ובזה אנחנו מבינים למה בורא היה חייב לברוא רצון לקבל. שהרצון לקבל הזה הוא בנו כמין גלאי. סנסור, גלאי, כן? שמגלה באיזה יחס לבורא אנחנו נמצאים. זה מה שהוא אומר, שהבורא מסדר על החיים שלנו לחוצים, רעים מכל הצדדים, רק באיזה מקום, באיזה פתח, הוא נותן לנו אפשרות להתקשר איתו, ואז יש משם לאדם איזשהו מין קרן אור, שלווה, שבהכרח אז אדם בורח למקום הזה, כן? להינצל מכל הרע שיש בו. כן? מהחרקים, איך להגיד?
2: כמציץ מן החרכים.
1: כמציץ מן החרכים. לכן, על ידי הרשעים, זאת אומרת, שאדם מרגיש שהוא לא יכול עם כל הדברים הרעים שמרגיש ברצון לקבל שלו, לא יכול את כל ההרגשות הרעות, מחשבות, לא יכול לייחד אותם לבורא, אז הם בסופו של דבר, הרגשות האלה מביאות לו כאלו ייסורים, שלאט לאט הוא לומד מזה, שהפתרון זה לברוח מהייסורים, זה לייחד את כל ההרגשות הרעות האלה לבורא, שהוא הסיבה. ואז בזה הוא מתפתח, מתפטר מהייסורים, מהרגשות הרעות. הגישה כזאת נקראת לא לשמה. זאת אומרת, יש לי חיים רעים, אבל אם אני קושר אותם עם הבורא, אני מרגיש בהם טוב. זאת אומרת, אני צריך את הבורא כדי להרגיש בחיים שלי טוב. משתמש בו על מנת לקבל. וזה לא לשמע, שמתוך שלא לשמע זה אחר כך בא לשמע. על ידי זה שאדם מתחיל להכיר שהיחס שלו לבורא בצורה כזאת נקרא רשע. ומשתדל, לאט לאט בא לו מלמעלה, על ידי האור, זה האור עושה את הכל, האדם לא מסוגל כאן לפעול מעבר למה ש... יש בו. אלא על ידי זה שמשתמש בבורא, בכל זאת מקשר עם הבורא, שחייב להביא אותו, להרגיש אותו, להקל קצת על האיסורים, כן? על הממש פחד קיומי, על ידי זה, כמו שאנחנו רואים שהאור שנכנס לכלי, הוא גם כן נותן לכלי את הטבע שלו, כך האדם שאפילו שבלא לשמוע מתעסק עם האלוקות, כדי להמתיק את החיים שלו, לאט לאט מתחיל לקבל מזה איזה מין חן דקדושה, שטוב להיות קשור לבורא, לא מתוך שרע לי, אלה בכלל. גם זה ודאי שלא לשמע, עד שעובר למצב של לשמע, שכבר רוצה להיות קשור לבורא בלי שום קשר לעצמו. רע לו, טוב לו, ואחר כך להפך, שמעוניין שיהיה לו רע, שזה ישמש לו כחיסרון להתקשר לבורא, לא כדי שיהיה לו טוב, אלא כדי שיהיה דבוק לבורא. זקוק לרע הזה. זה נקרא כבר לקבל על מנת להשפיע. כך עובר לאט לאט מלא לשמע ללשמע. רואים מכאן שהרצון לקבל בעצמו והרגשת הרע וטוב שיש ברצון לקבל, זה בורא ברע באמת יש מאין שלא היה לו צורך, אלא רק כדי לאפשר לנברא שיברא בתוך הנברא רשעים וצדיקים. יחס לבורא, שהרצון לקבל עם מה שיש לו רע בהרגשתו או טוב בהרגשתו, הוא מוליד מה שנקרא נשמה, יחס לבורא. נשמה זה רק כוונה. והרצון לקבל בעצמו משמש כאן רק כאיזה מין יסוד, חומר הראשוני, שצריכים אותו רק כדי לקבל הרגשה באיזה כוונה, באיזה יחס לבורא אני נמצא. או רשע או צדיק. מה בדיוק לייחד לרצון לבורא? זה נקרא שעל פני כל ההפרעות, ההפרעות נקרא מה שמפריע לי לייחד את עצמי עם הבורא, בצורה שכל מה שיש בי בהרגשה ובמחשבה בי ממש כולו, אני רואה את זה בוא נגיד כך, שאני מקבל את זה ממנו. זה התחלת ההרגשה. שאני מקבל את זה ממנו. אחר כך אני צריך לייחד את זה אליו עד כדי כך ש... שזה הוא בעצמו. זאת אומרת, עכשיו נגיד אתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע. צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך, שמה שמצטייר לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל, זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה. ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, בצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש בכל מה שרע מסביבך ובך, בכל הדברים האלה, שזה בעצם הבורא רק ממש באחוריים. במשקעים שלו, איך להגיד, כן? אולי. בכל ה... בחושך שלו. שדווקא בצורה המיוחדת הזאת שהוא בונה סביבך, הוא רוצה שאתה תרגיש את כל השלילה הזאת כשלילה, לא שחסר לך ביטחון וחסר לך הרגשה טובה וחסר לך שליטה וכסף וכבוד וכל מיני דברים, אלא שחסר לך הוא שימלא, הוא נכוחותו שימלא לך את כל הדברים האלה. שבמקום כסף וכבוד וביטחון ושלווה, אני לא רוצה אותם. אני רוצה להרגיש במקום זה שזהו, אני רוצה להרגיש אותו, נכוחותו. ואז אני שמח בכל האיסורים האלו, שהם הביאו אותי להכרתו. אז אני מייחד כל מה שאני מרגיש כרע, אני כבר לא רשע. רשע זה נקרא שאני בהרגשה הרע שלי מנותק מהבורא. וחושב שהדברים האלה באים כתוצאה מאיזשהו יחס של אמריקאים, ערפאת, אשתי, מנהל שלי בעבודה וכל מיני... זהו, כן? זהו. אם אני מתחיל לייחד את הדברים האלה לבורא, שהוא כנציג לפניי, כן? הוא מציג לי את עצמו בצורה שלילית כזאת המיוחדת, שאני דווקא אמלא את כל ה... הרגשות השליליות האלה, בייחוד איתו, במקום להסתדר עם כל האלו הבובות, כן? אז בדיוק אני אגלה את הפנים שלו. ואז אני מגיע למצב שאני מצדיק אותו. מצדיק השגחתו שמלכתחילה הביא לי הרגשות רעות. נו, ויש בזה כל התורה שלנו. כן.
2: איך בן אדם מביא את עצמו למצב כזה, בהרגשה כזאת?
1: המצבים הללו שאדם נכלל בהם, שהוא נכנס למרה שחורה נגיד, כן? הוא בעצמו אף פעם לא יכול לצאת מזה. כי אם הבורא שולח לו את המצב הזה, זה מצב חדש, גילוי כלים, דאחוריים חדשים, שעל זה לאדם אין שום כוח ושום ניסיון ושום דבר להקל על זה. אלה, מה לעשות? כאן יכול להיות רק שני פתרונות. פתרון אחד, שהבורא אחר כך יעשה איזה עליו רחמנות ויגלה את עצמו, שזה הוא עושה, ואז אדם ככה כאילו יתעורר, זה הבורא עשה לי וזה, כן? וזה דבר אחד. ודבר שני, זה שאדם על ידי קבוצה, ספרים, על ידי הדרכה, על ידי זה שהוא בונה תומכים לעצמו, שהם מזכירים לו, הם מביאים אותו שוב לחשוב שזה בא מהבורא. אף פעם אדם בכל מצב חדש לא יכול בעצמו, מתוך עצמו, לחזור למחשבה שזה בא מלמעלה, שזה בא מהבורא. כשנותנים לו קו שמאל, כנגד זה אין לו קו ימין. הוא לא מסוגל בעצמו לייצר את הרגשת הבורא, לחשוב על זה, שום דבר, אין לו קשר. רק שמאל, במדרגה החדשה. ובגובה של השמאל ימין אין. ימין אין סימן שאם בורא לא יעורר לו את עצמו, בגובה שנתן לו איסורים, כן? בגובה החדש הזה, ואם קבוצה וספרים לא הביאו לו את הדעה הזאת, מתוך האדם אף פעם לא יקפוץ מחשבה כזאת. והוא יישאר ככה כל הזמן, מפוחד, מתוסכל וכן הלאה. זאת אומרת, האפשרות היחידה, מה שבשבילנו, זה לבנות חברה שכל הזמן תזכיר לי על זה שמה שקורה איתי, זה קורה על ידי כוח עליון, שהוא מסדר לי כל החיים שלי מסביבי בצורה שלילית דווקא, כן? כדי שאני אשתמש בשליליות הזאת, כדי להגיע אליו לדבקות איתו. זה הכל. שאני אייחס כל השליליות הזאת אליו. הוא שולח לי את זה, כדי שאני יכיר בו. או שאני ארצה להכיר בו ושליליות הזאת לא אכפת לי, או שאני רוצה להכיר בו ששליליות הזאת רק לא להרגיש אותה. זה תלוי כבר באיזה מצב אני נמצא, פחות או יותר מתקדם. אדם שמרגיש איסורים ואחר כך נזכר שיש בורא העולם, ושהוא שולח לו את האיסורים האלה, אז אם הוא מברך את האיסורים שהביאו לו מחשבה על הבורא, זה נקרא שהוא צדיק, הוא מצדיק אותם. הוא אוהב אותם. כן? כי הוא מבין שאחרת הוא אף פעם לא היה מגיע לחשוב על הבורא, להיות זקוק לו. ויש מדרגה פחות מזה, שבזה שזוכר אל הבורא וממתיק את החיים שלו מזה, הרגשה שלו מזה, אז שמח שיש בורא, ברוך השם, יש לי משהו ככה, איזשהו מין תקווה שהכל יהיה טוב. זאת אומרת, משתמש בבורא להמתקת חייו. זה, יש עוד כל מיני מצבים, כן?
3: אני מספיק לבורא או שצריך לפרש כשהוא בפנים את התמונה? אני מספיק להיזכר רק המחשבה או שכדאי לפרש או שלא כדאי להיכנס לזה?
1: לא, שאדם מתחיל לחזור למחשבה שמשהו מרגיש רע, זה בא לו מלמעלה, ושזה בורא מסדר לו כל התמונה הזאת בכוונה ובצורה מיוחדת כזאת כלפי 20% יש לי חוסר ביטחון, 80% יש לי פחד, 40% אני מרוגז על המנהל ועוד משהו ועל החברים פה ושם. אם אני מפרש את התמונה הזאת, זה עוזר לי בכל זאת גם כן להבין מי אני, מה אני, ואיך הבורא עושה לי את כל המניפולציות האלה איתי, כן? וזה עוזר לי. כדאי לאדם, כדאי לאדם, כשהוא מרגיש שמאיר לו משהו, שהבורא הזכיר לו שזה הוא עושה, כדאי לאדם דווקא ממש לבדוק מה היה לו קודם ומה יש לו עכשיו וכל הזמן, ולחזק את הקשר הזה עם הבורא, כמו שדיברנו אז, קודם גם כן סיפרתי על זה, ואז כשהוא כבר יש לו קשר עם הבורא, שהתחיל לעלות מתוך עצמו כל הדברים השליליים שהיו לו פעם, כדי להוכיח לעצמו שגם הם אז היו כקרוזים מהבורא שיפנה אליו, שיחפש אותו. רק הוא אז לא הבין אותם. זאת אומרת שיהיה לו הרבה יותר הבחנות, כמה שיותר ממה שיש. אבל מה? לא, שלא יתנתק מקשר. שכל ההבחנות האלה יעלו לו כאחב דעלייה, כאילו, כן? רק לחזק את הקשר. שיהיה לו יותר הצדקה ויהיה לו יותר יסוד לעתיד. אמנם שבעתיד במדרגה הבאה זה לא יעזור, כביכול. כי המדרגה, כל מדרגה הבאה היא יותר גדולה. כן? אבל אנחנו למדנו מאמר, יש מצווה, כן? ויש תורה. מצווה מצילה ומגינה בזמן דה עסיק בה. ותורה מצילה ומגינה גם בזמן דה לא עסיק בה. זאת אומרת שלאט לאט הוא רוכש הדרך ומתחיל לתפוס את הקף, שאפילו בזמן הנפילה, כן, כמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. מה זאת אומרת לא להתייאש מרחמים? אם יש לו כבר הרגשה כזאת שזה בא מהבורא והחרב הזה וזה, זאת אומרת, יש לו כבר איזה דרך, שאפילו בזמן הנפילה, אפילו שהוא נכנס לחטא, חטא זה נקרא שמתחיל לחשוב שהמצבים הרעים האלה תלויים בכל מיני אנשים, כן? ולא בבורא, זה נקרא חטא היחידי, אין יותר חטא. בכל זאת, יש לו בפנים איזה מין, מתחת לזה איזה מין יסוד, שאומנם שהוא מפחד, ואומנם שהוא תולה את כל הדברים האלה בכל מיני אנשים שבעולם הזה, מקורות חוץ מבורא, זה בא מפני שהוא לא מסוגל, חסר לו אור, חסר לו הרגשת הבורא. אבל אם הייתה לו, אז ודאי שהיה מייחס את כל כולו לבורא. זאת אומרת, יש לו אז במחשבה, ידיעה ובהרגשה חיסרון של הרגשת הבורא. אבל בכל זאת יש לו, זה נקרא תורה ולא מצווה. מצווה זה נקרא שהוא נמצא באורות, ואז ודאי הוא דבוק בבורא ומצדיק הכל ואין לו שום בעיה. תורה נקרא בזמן שאפילו לא נמצא באורות, יש לו מחשבה, יש לו איזה יסוד, יש לו איזשהו בסיס פנימי, שאומנם שהוא עכשיו נמצא בפחדים, בחרדות, בחוסר ביטחון, בתחת הלחץ והכל, וכל זאת יש בורא שמפקח על זה כביכול. כביכול. כי הרגשה הרעה בכל זאת שולטת. המשחק הזה איתנו הוא נצחי. נצחי בצורה, מה זאת אומרת? הוא נצחי עד שאדם לא עובר מחסום. וגם שם, אחרי מחסום, יש, אבל שם כבר הוא אחר. זאת אומרת, כי אנחנו, עד שהם לא מגיעים לגמר התיקון, הוא קבוע יותר להגיד, לא נזכיר, ממש לאורך כל הדרך. והוא, זה כמו שעם רבי עקיבא, כמו שמסופר, כן? שכבר רבי עקיבא שהיה באיזה גובה, כן? וגם כן, כביכול מלאך המוות בא אליו ואומר, תקלל את השם, תראה מה שעושים לך. זאת אומרת, המאבק שבאדם לייחד הכל לבורא, לסיבה אחת, זו מאבק תמידי עד גמר התיקון, ורק על נקודה הזאת יש לנו לעבוד. וכל העולם מסתובב סביב זה. רק זה. ואם אדם מסתכל על הכוונת הזאת, דרך כוונת הזאת, כוונת זה כל ההפרעות, שבאמצע כל ההפרעות יהיה הבורא, כן, כמו שהוא רוצה לראות. כן? אז הוא הולך בצורה נכונה, ישרה. זה מה שהוא אומר, ישראל, דרכין דאורייתא וקודשי בריך הוא. צריך להיות חדו. כן.
3: מה יש בהרגשת הבורא או בהתגלות הבורא שאני מוכן לחיות עם הפחדים האלו או עם החוסר מינוי הזה? למה זה מחבל לי את זה? מה יש בהרגשת הבורא שזה בא ממנו שאני מוכן לחיות עם הפחדים וחוסר המינוי וכל הדברים האלה?
1: איך בורא מסדר לי כך? שאני מוכן, שיש מצב שאני מוכן לחיות בפחדים, מתחים, ובכל זאת להיות בידיעה שזה בא ממנו. אנחנו מוחזקים על ידי האור שמשפיע עלינו מלמעלה, על ידי איזו עיירה. עיירה יותר גדולה, עיירה פחות גדולה. זה בעצם אור החיים שלנו. אם עיר יותר, אנחנו נדבוק בו יותר. עיר פחות, אנחנו נדבוק בו פחות. יש הרבה משחקים בזה מלמעלה, אבל הכל תלוי במידת הכוח, במידת החוזק, במידת האור שמאיר עליהם. לא יותר. האור הזה שמאיר הוא פועל עלינו במילוי מוחה ובמילוי ליבה. שני הכלים שלנו. מאיפה באים אצלנו שני הכלים? אני תמיד שמעתי שיש רק רצון לקבל. שמרגיש תענוג שאור ממלא אותו, או מאיר מרחוק, או איכשהו אפילו נרדקיק, או מרגיש איסורים שאור לא נמצא, רחוק. העניין הוא שחוץ מתענוג ויסורים יש גם כן כוונה, יחס לבעל הבית. מתוך יחס לבעל הבית לאט לאט נברא ראש, שבהתאם לזה גם אצלנו בעולם הזה יש לנו תענוג עצמו ויחס לתענוג. איך אני משיג אותו? באיזה דרך, באיזה קלות יותר וכן הלאה. זה נקרא אצלנו מוחה. וליבה זה הרגשה. מהאור זה נברא גם רצון לקבל, גוף מה שנקרא, וגם לב, רצון ליהנות, וגם ראש, מוח, כוונה. אנחנו רואים את זה. אור שמגיע מבחינת שורש, גם בורא את הבחינה א', וגם בורא את הבחינה ב'. בבחינה ג', בחינה א' ובחינה ב' נפגשים יחד, ומזה יוצא בחינה ד', רצון לקבל. זאת אומרת, אור שבא הוא מאיר ובעירה שלו מוליד את השני דברים האלו. גם מוחה וגם ליבה. ואז יוצא לי שהם, הדברים האלה, נמצאים בי באיזה מין התמזגות. ויוצא שאני יכול לפעמים compensation, איך להגיד?
2: פיצוי.
1: לעשות איזה מין לא, לא פיצוי, תיקון, איזה, זה על ידי זה, זה על זה, לחפות. לא, אולי, כן? לחפות זה, חיסרון בהרגשת מוחה, במילוי מוחה, במילוי ליבה, ומילוי ליבה, במילוי מוחה. וזה בעצם כל החוכמת האדם. כי אם מדברים על ההרגשה, זה בהמה. אם מדברים על הראש, ללא הרגשה, זה פשוט לא שייך לאדם כאילו. זה איזשהו מין מלאך. אם מדברים איך שעובדים ראש ולב יחד, זה כבר האדם שעובד עם הלב לפי הכוונות שבראש.
3: כשאדם מתחיל לעבוד, פעם ראשונה רואה אחוריים האלה, נפלה לו אבן על הראש, הבורא. אחרי עוד עוד 10 אבנים, הוא כבר תושדש גם מכיר. אז מה תועלת מזה? איך... אני כבר רואה שאני... לא מכיר פשוט כבר.
1: אתה אומר שאחרי 10 מכות, אני כבר לא מפחד, או 15 מכות, אני כבר לא מפחד מהמכות, או שאני לא מגיב עליהם כמו שקודם, אלה באים, באים, כן? חכה. חכה. אתה חושב שאתה, או שאתה חושב שאתה כבר גיבור, או שאתה חושב שאתה כבר לא יכול להרגיש שום דבר, אתה לא מתאר לעצמך מה זה חיסרון גלוי, ללא כיסוי, חושך באמת שמורגש ברצון לקבל כאחוריים של האור. זה אתה מדבר מחוסר ניסיון. עד גמר התיקון, אדם כמה שמתקדם, מרגיש את עצמו יותר ויותר תלוי, אבל לגמרי תלוי יותר ויותר בבורא. ובזה הבורא נותן לו דווקא אפשרות להיות עצמאי. ההפך מההרגשה, מהרגשת התלות. אחוריים ופנים הם משלימים זה את זה. כמה שאדם מרגיש את עצמו שהוא יותר חלש, יותר תלוי בבורא, הוא בכל מדרגה ומדרגה הבא שיבוא לגמרי לא יכול לחתום על עצמו שהוא זהו ואיך שהוא יתנהג ומה שיהיה. כן? עד כמה שהוא יותר מבין את זה ומרגיש את זה, אבל ביחד עם זה הוא קשור לבורא שמסובב לו את זה ובטוח בזה שכל גילוי

0: להשתמש בחברים. אנחנו לא צריכים כאן לעשות איזה מין עבודה דמיונית, יעני כאילו זה, אלא להשתמש בחברים כדי ליצור לעצמו מנגנון תמיכה שיחזיר אותו כל פעם במחשבה על הבורא. כל הקבוצה, אני צריך אותה רק כדי כל הזמן יזכיר לי על הבורא. אני לא צריך אותם לשום דבר אחר. מתוך זה שאני צריך אותם לזה, לבורא אני צריך אותם כדי להגיע אליו, אני מוכן להשקיע בהם ולתת להם ולהיכנע לפניהם כדי שישטפו לי את השכל, לעשות הכל. אבל מה אני דורש, בשביל מה אני עושה את הכל הזה? רק כדי שיזכירו לי על הבורא. שום דבר חוץ מזה אני לא צריך. ואז הוא כל פעם הולך עם כוח חדש למטרה. המטרה היא דבקות. לא הבנת?
1: הבנתי את זה, אבל לא זה שאם בכל זה שאנחנו נשארים ביחד, בכל אחד נפלה לו יד של הראש, כן? הוא בכל זאת משייק את זה לגבי, ואנחנו ככה עושים שיחה כזו, האם זה מועיל? או שזה סתם כזה דיבור שלא כדאי?
0: בקבוצה כל אחד חייב להסתיר את עצמו על מה שיש לו בפנים, על איזה דברים רעים הבורא גילה לו, ואיך הוא על פניהם סידר את הקשר שלו עם הבורא. יחסים בינו לבין הבורא אסור לספר. אלי כל אחד חייב לספר בכללות לשני עד כמה שהבורא הוא גדול. לא מתוך מה שאני ראיתי ומה שאני הרגשתי, תראה מה שקרה לי, לא. לא דברים מיוחדים, כן? אישיים שלי. אלה בכללות, לעזור לחבר, לקבל הרגשה כללית, לא הרגשה, בוא נגיד, ידיעה כללית על גדלות אבו השם. גדלות, ייחודיות, מטרה, ביחד לקרוא מאמר, זה הכי טוב. זאת אומרת, דברים כאלו שהם לא פותחים מה קורה לי עם הבורא. זה חייב להיות דבר מאוד מאוד אינטימי, אישי, שאני לא פותח את זה לאף אחד, כולל ודאי אישה, ילדים, לאף אחד, אין לי שם כניסה. אבל בכללות, שיטה, גדלות האלוקות, כן? מטרה, דרך, איך מגיעים, זאת אומרת, הכל חוץ מיחס אישי שלי, כן? זה כן, אני צריך להסביר ולספר ולהזכיר לחבר כדי לעזור לו כמה שיותר, גם כן להיות בתלם הזה ללא הפסקה. כן.
2: כשחושבים על זה במצב שלנו, זה כל הזמן מעורר לחשוש ממצב של למטה מהדעת. הכל מלמעלה, ברוך השם, איך לא ליפול המצב.
0: ההבדל למעלה מהדעת ולמטה מהדעת בקשר לבורא, זה פשוט שלמטה מהדעת זה נקרא שאני לא משתמש בדעת שלי. התוצאה בלמעלה מהדעת ולמטה מהדעת היא כאילו תוצאה נראית לעין אותה תוצאה. יש לי עכשיו איזה הפרעות, כן? אני סוגר עליהם עיניים, אני לא רואה אותם, לא מסתכל עליהם, מוחק אותם וממשיך את החיים שלי כאילו אין. כאילו

0: אין. אני קורא תהילים, אני עושה, אני ממשיך ללמוד, פלפולים, משהו ש... ואני מתפלל בכללות שזה יעזור לי. זהו. אני לא נכנס לקשר עם אלוקות. קשר שאני רוצה כאן לברר משהו, רוצה להידבק משהו, רואה איך שאני לא מצדיק אותו, רואה עד כמה שאני מרגיש לא טוב בהנהגה שלו והשגחה שלו לא נראית לי והכל, שאני נקרא אז רשע. אני לא נכנס לזה בכלל. אני פשוט מבריח את הדברים האלה ממני. והעיקר בשבילי זה ממש כמו תינוק להחזיק בדרך שלי וזהו. כך לימדו אותי, ברוך השם, וזהו. זה נקרא למטה מהדעת. ואז אני כאילו הולך בחיים נורמלי, בדביקות, אבל בנקודה של הדביקות שלא מתפתחת. זה נקרא דומם דקדושה, למטה מהדעת. למעלה מהדעת זה נקרא שאני, למרות שכל הדברים שבאים אליי, הם סותרים לי ייחודיות השגחתו יתברך ועולמי, שאני לא יכול להצדיק אותו ואיך שהוא מתנהג איתי ועם כל העולם ומה הוא עושה איתנו בכלל. למרות כל הדברים האלו, אני מגלה על כל פרט ופרט של היחס שלו אליי, אני מגלה דווקא יחס מיוחד שלו אליי ואלינו בכלל, כן? וזה עוזר לי לדבק בו עוד יותר על פני הקושיות האלו, שבגוב הקושיות והפרעות אני מדומם הופך להיות צומח, חי, מדבר. אני מחזק את הקשר שלי. הקושיות האלה הן הופכות להיות בשר שלי, שאני מלביש על נקודת הקשר, אם הייתי דומם. וכך אני בונה מהנקודה הזאת פרצוף. זה הבדל בין דומם דקדושה לעובד השם, שנקרא שהוא עובד. ומה הוא עובד? שהוא עובד על כל ההפרעות האלו, הוא משתמש בהם, ולא עובד השם, הוא מוחק אותם, הוא משתמש בהם לצמצם את עצמו מהם בלבד. הבורא שולח להפרעות, הוא משתמש בהם, אבל רק לצמצם, לא לקבל אותם לתוך עצמו, לא לבדוק אותם, לא לחיות איתם יחד. הוא לא עושה אנליזה, ביקורת, ואיך שהוא באמת חי יחד עם ההפרעות האלו. בגלל זה החיים של הדומם וחיים של עובד השם הם שונים. עובד השם הוא חייב להיות מעורב עם החברה, הוא חייב להיות בכל המעורבות החיים שעוברים על החברה, הוא חייב להרגיש צרת הציבור. ודומם דקדושה לא צריך את זה, הוא צריך כמה שיותר להתנזר מהציבור, לסגור את עצמו, לא לעבוד, לא לשרת, לא להצטער עם הציבור. כדי להצדיק את הבורא הוא חייב להתרכז רק בנקודה שלו, של הדביקות, וזהו. כי אין לו שום כוח להרחיב אותה, נקודה הזאת של הדביקות, לפרצוף. מה זה פרצוף? פרצוף זה כמה מהרצונות שלי, שעל ידם, בעזרתם, אני דבוק בבורא. זה נקרא פרצוף. יש לתלמידים שלך, תכבד אותם. כן.
1: יש שני דברים. אחד זה, אם זה לא המצב כמו שהדומים שלה, בעצם אומר שאנחנו כן צריכים לעשות את כל הפעילות בדעת ולשים אותה, לכוון אותה שזה בעצם עבורי. אז זה או שאני באמת מסכים ואומר, ברוך השם, ופותר כאילו את הבעיה, כאילו למטה, או שאני אומר, רגע, אז איפה אני פה בכל העניין? זה לא נשאר אני בעצם. זה עבורי, זה עבורי, זה עבורי. כאילו, המעשים, המחשבות, הרצון.
0: לפי המראה חיצוני, אז דומם דקדושה הולך לקידוש השם בלי שום בעיה. מנטרל את עצמו, זה מה שנשאר לו, נקודת הדביקות, אין לו חוץ מזה כלום, וזהו. מי שמפתח את עצמו, מצרף לעצמו כל הספקות, כל ההססנות שלו, נמצא בעבודה מאוד מתוחה וגדולה. ואז כל פעם יש לו הפרעות, זה חיים לא קלים. להיות דומם דקדושה זה, אתה יודע, זה ברכה, אפשר להגיד. נותנים לך כזה דבר שאתה בורח בו. עכשיו אנחנו יכולים להבין איך משך 2000 שנה ניצלנו מכל הדברים האלה. כי היה לאן לברוח, לאיזה נקודה. מכל החיים הנוראים שיש, פוגרומים, מה שלא היה, כן? אתה בורח לתוך הנקודה הזאת, אתה נמצא שם, זהו. חיים, מוות, לא חשוב, אבל אתה שם נמצא. מה שאם כן, שאתה יוצא מנקודה הזאת ואתה רוצה את כל העולם הזה לקבל כתומך לדביקות, והוא הכל ההפך. כן? אז עבודה ממש נוראית, מאוד קשה. אי אפשר לתאר שזה אפשרי בכלל. עד שחרב חדה, כן? מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. וזה גם כן עדיין, יש פה, גם כאן יש נקודה שיכולה להיות שייכת לדומם לקדושה, ויכולה להיות שייכת לעובד השם. זאת אומרת, האם אתה רק מנטרל את הכל ואומר, שמע ישראל, כן, כאילו שצועק, או אם אתה נקודה הזאת ממש לוקח אותה לבנות ממנה פרצוף. מה זאת אומרת לבנות ממנה פרצוף? שאתה לא משתמש בה רק להיות דבוק, אתה משתמש בה כדי לבנות עליה יחס חיובי, בכוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת, לעשות מזה פעולה. אתה משתמש בהפרעה כמו באפשרות לפעול, למלות את החיסרון הזה בעצמך, באור חוזר. זה מה שאנחנו לומדים, פעולות מהקבלה. כן.
1: עובד השם צריך את החופש להיות דומם גם כשהוא רוצה. כלומר, כשיש משהו שהוא לא יכול להתמודד איתו, או לא יכול...
0: עובד השם, אין לו שום... אין, אתה אומר שברגע חולשתו יכול להיות שהוא בורח להיות... דומם דקדושה. לא. אין דבר כזה, הוא לא מסוגל להיות בנקודה הזאת אפילו רגע. לא מסוגל להיות. יכול להיות שברגע של חולשה, אתה מקנה בדומם דקדושה. אבל זה בלתי אפשרי להיות בזה, מפני שהגישה היא לנטרל את השאלות היא גישה שמלכתחילה צריך לבנות אותה. אני לא יכול בחלק, באיזשהו קטעים מהדרך שלי, להיות דומם בקדושה וביתר הצומח. לא.
1: אין לנו סכנה שאני אדומם?
0: אפילו שאני מסתגל עכשיו מכל פעולה שהיא ועושה את ה... ומקפיא את עצמי, נגיד, באיזושהי צורה, אני בזה לא הופך להיות דומם, מפני שאני עובד בזה כנגד כל ההפרעות בצורה אקטיבית, להקפיא אותם לא לרצות אותם בינתיים וכן הלאה.

0: לא משמיד אותם, לא זורק אותם, להישאר באביות דשורש. זה הנקודה שבלב שלי לא מרשה לי את זה לעשות. הנקודה הבסיסית שלי. מה שאם כן אצלם, מפני שהיא לא מעוררת פעולותיה, שרוצה לגדול, אז הם יכולים להיות קשורים באותה נקודה ללא התפתחות שלה. כן.
1: לא צריך ללכת רחוק, אני רוצה לחדד את הנקודה ולדבר עלינו, לא על הדומים, אנחנו לא דומים בקדושה באופן טבעי, אבל איך אנחנו לא ניפול למצב הזה שאין עוד מלבדו, שכל הדברים האלה לא יהפכו אצלנו לסיסמאות שבהם אני משתמש בשביל לנטרל את ההפרעות. שולחים לי הפרעה, אין עוד מלבדו, שולחים לי זה, הכל מלמעלה.
0: איך אנחנו יכולים בכל זאת להיות בטוחים שאם כל מה שנראה לנו שאנחנו מתקדמים, אולי אנחנו נמצאים גם כן כמו אותו דומם דקדושה, רק יותר מתוחכמים. קודם כל, הביטחון הוא בזה שאנחנו מרגישים עליות וירידות. ביטחון הוא בזה שאני כל פעם מרגיש איך שהבורא כלפיי מכחיש את עצמו, מסתיר את עצמו, ומכניס אותי בכל מיני יחסים שונים איתו. פעם זורק, פעם מקרב. הביטחון הוא בזה שאני לומד ספרים מיוחדים ובאווירה ובכל התנאים אלו שאמרו לנו מקובלים. בהדרכה, במה שאפשר, רק כדי לעורר אור מקיף עליי. זאת אומרת, מלכתחילה גישה, הכוונה, היא לגמרי לגמרי שונה מלהיות דומם. השאלה היא איפה אנחנו עוצרים את עצמנו עד כדי כך שזה המהירות שלנו היא הופכת להיות כמו שאנחנו דוממים. זה משהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הצומח והוא המתקדם, אבל מתקדם בכזה קצב שכמעט ודומם. זה כבר, כמו שהוא אומר, תלוי באיכות ההגיעה. ואיכות ההגיעה, נו, זה עד כמה שאני דורש מהאלימות שיעזור לי בחיים. שיעזור לי דווקא לנקודה הזאת, שיעיר האור ואני אוכל לייחד את כל החיים שלי לבורא שאני מקבל אותם, את החיים האלו ממנו, וכל מה שקורה לי בחיים זה כדי שעל פני כל הדברים האלו אני יצדיק אותו ויגלה ייחודו.
1: עד איפה מהבחינה הזאת מותר לי לברר את הפרעות שהוא שולח אליי בשביל אחרי זה להצדיק אותו או בשביל אחרי זה להיאחז בו?
0: עד איפה אני יכול לחטא, כאילו, כן, לברר את ההפרעות האלו עד כמה שאני יכול? שוב אני אומר, חייבים, אם זה בידיים שלי, אם אני מצאתי בי מחשבה שאני מקבל את זה ממנו, נעלתי את עצמי עליו, אחרי זה אני לאט לאט חייב להתחיל לברר כל ההפרעות ולראות איך שהוא בונה את זה סביבי ואיך שהוא מתייחס דרכם אליי ומה בזה הוא רוצה שאני אתקן יותר, איפה אני אתחזק יותר אבל בתנאי שכל מה שאני עכשיו הולך לבדוק בקו שמאל, הוא יהיה בביטחון, כן, בהבטחה שאני לא אאבד קשר עם כף ימין, איתו. שאני נמצא, נקרא באצילות, מה זה נגיד, מה זה נקרא באצילות? קשור מיוחד עם הבורא, ואז אני עושה חבדי עלייה, כמה שאני יכול, מחשבות זרות, להעלות אותם גם כן לאצילות, לייחד לקשר איתו. עד כמה שאני יכול, זה אפשרי.
1: במצבנו
0: חטא? אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אבל אדם צריך כל הזמן ככה לעשות.
1: לבדוק את הגבול?
0: לבדוק את הגבול. להרחיב את הגבול דקדושה, מה שנקרא. כן. הקבוצה היא כלפי הבורא גם כן חוץ מכל אחד מהם כאיש אחד, הקבוצה גם כן כאיש אחד. ואז יכול להיות שהיא מקבלת כמו איש אחד כל מיני בעיות שמקבל כל אחד מהחבריה בצורה אישית, אבל הוא לא מקבל את זה בצורה אישית, שזה דווקא אליו, אלא הוא מקבל כעבר מהקבוצה. לכן שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז אתה מקבל פחד ממנהל, אני פחד ממלחמה, הוא על הראש מקבל מאשתו, אז יש לו חס ושלום בעיות עם בריאות של ילדים. וכל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו כאדם אחד שמקבל בבת אחד, גם כן כל הבעיות האלה יכול להיות, ויכול להיות שהם מתפזרים בצורה כזאת אלינו, כלפי הקבוצה. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אנחנו לא צריכים לעבוד בצורה כזאת, זה משובח בשבילנו, אנחנו לא פרצוף אחד כמו רבי שמעון עם חבריו. אתה מבין? שזה כל אחד כנגד איזו ספירה, תכונה מיוחדת, ברורה. לכן כתוב בזוהר רבי אבא, רבי יוסי, ללמד אותנו למה שייכת הפעולה, מאיזה צד, מה הכוח שעכשיו עושה אותה. כן? אז אנחנו לא צריכים להתייחס בצורה כזאת, אבל ודאי שזה ישנו כך. אבל אנחנו פועלים גם כל אחד בשלו, וגם כל הקבוצה שיהיה בה משימה הזאת ייחודה עם הבורא כללי גם כן. זהו. יחד. על זה צריכים כל הזמן לדבר. זה בעצם כל העניין. אין חוץ מזה שום דבר. אבל לא להתחיל את כל החשבונות האלו. אתה יודע, מזה בלי שום בסיס אפשר רק להסתבך וזהו. ולהתעסק בטכניקה במקום כבר לחשוב על הקשר עם הבורא. כן.
1: דיברנו קודם על קשר אינטימי של אדם עם הבורא שאסור לדבר על זה. אני לא צריך להבין איפה הגבול, בין מה שאני כן יכול לדבר
0: או
1: מה שאני לא
0: יכול לדבר. איפה הגבול, איפה שאני יכול לדבר ואיפה לא, על קשר שלי עם הבורא כלפי החברים, יותר טוב בכלל לא לדבר על זה. אני והוא צריכים לדבר על הדברים כלליים. קראתי במאמר, ראיתי שם איזה דוגמה, תראה מה שכתוב. זאת אומרת, אתה לא מספר משלך, אתה מספר מה שבעל הסולם כתב שם. גם בזה אתה מכניס את עצמך. גם בזה אתה מכניס את עצמך, ויכול להיות שבזה גם כן יש איזשהו מין גרימת נזק לעצמך. לעצמך, לעצמו, אבל ודאי שלא על הרגשה פרטית אישית. כמו שנגיד אתה, נשוי, יש לך אישה, ילדים, יש לך בית, עבודה, אז אתה לא מספר בדרך כלל עד כמה אתה אוהב אשתך, עד כמה שאתה נמצא איתה באיזשהו מין ויכוחים, מה בדיוק חשבונות שלך בעבודה עם מישהו, איזה שכר בדיוק אתה מקבל ומה אתה וכן הלאה. יש דברים אלמנטריים כאלו פנימיים שאדם שומר בתוך גבולו, כן? בתוך עירו כאילו. שזה נקרא אני לא יכול על זה לדבר. בתוך זה יש אפילו כאלה דברים שאתה לא מדבר עם עצמך עליהם. אבל כאן אנחנו עושים תנאי אחר, שאם אתה תתחיל להוציא החוצה בקשר עם מישהו דברים שיש בינך ובין הבורא, אתה יהיה בזה אחיזה לחיצונים כאילו. זאת אומרת שאתה, מה זה חיצונים? חיצונים זה גם כן בורא. אלא מה העניין? שאתה לא מייחד את הדברים האלה אליו דווקא. ואז אתה מאבד אותם. ובזה נחלש הקשר שלך איתו. אם יש לי משהו שאני יכול לספר למישהו אחר, סימן שזה לא מקוון בדיוק לבורא. ואז אני מאבד, עד כמה שזה קשור היה, קשור, לא קשור, לא קשור, אבל הייתי שומר על זה. עכשיו, אם אני מספר למישהו, בקשר עם הבורא, זה דבר נעלם.
1: ואם יש לי צרות שאני לא מצליח לקשר אותם עם הבורא, אני לא צריך לספר בשביל
0: לבקש עזרה מהחברים? אם יש לך צרות אישיות, לא בקשר לבורא.
1: כל הצרות הן בקשר לבורא?
0: לא, לא כל הצרות. זה צרות שאתה יכול לייחד אותן לבורא, הם הופכים להיות מצרות לשמחה, לאושר. אם זה לא נהפך מרע לטוב, סימן שאתה לא קישרת את זה עם הבורא. על זה אתה יכול, אני לא יודע, זה יש איסורים נפשיים ויש איסורים גשמיים. על איסורים גשמיים מותר לספר לחברים,

0: שלום צופים יקרים, שלום חברים, שלום משה.
1: שלום, שלום לכל החברים שלנו.
0: שלום, שלום. נו, יש לנו היום מאמר ממש ושיעור מדהים, מדהים. אולי אני כל הזמן מדבר על זה, אבל ככה. לא הפסקתי לכתוב, ואני ראיתי שאתה גם לא הפסקת לכתוב, לכתוב מה שרף אמר וככה. זה היה שיעור בוקר. מדהים, מי שלא ראה, אני מאוד מאוד ממליץ בחום לב ככה, לעבור עוד פעם על שיעור בוקר. יש לנו בורא, יש לנו שהוא עומד אחרי כל המכשולים וכל הבעיות וכל הדברים הכי טובים והכל, הכל, הכל, ועל זה היה מדובר בשיעור. איך למצוא אותו שם.
1: נו, איך להגיד? אני חושב שכל יום ששיעור צהריים, כל החברים שיושבים כאן, אומרים את אותו דבר, שזכינו לשיעור של גילוי האלוקות ממש, של כל העבודה הפנימית, של כל היחס של האדם לבורא, דווקא דרך ההפרעות, איך לייחד הכל לבורא, את הדברים הטובים והרעים, ואז להשאיר לעצמו רק סיבה אחת, למה אני רוצה לייחד הכל לבורא, לא שיהיה לי טוב, אלא רק הבורא בעצמו הוא הסיבה, הייחוד איתו, ושרק הקבוצה יכולה בכלל להזכיר לאדם שהוא לא כאלה מחשבות מכל הצדדים, ובלב ובמוח שיהיה יחס כזה. אז אנחנו רוצים ביחד לבקש מהאור העליון שאת המילים האלה של הרבש ושל הרב, שיכניס לנו עמוק עמוק ללב. ושאנחנו נעבוד ככה ונחשוב ככה ונרצה ככה, שמה שאנחנו עכשיו נלמד ביחד זה יהיה העבודה שלנו, זה יהיה מחשבות שלנו, זה יהיה מה שחי לנו בלב. את זה נבקש, ואולי נתחיל לקרוא.
0: נתחיל, כן.
1: אז אנחנו נקרא קטע מתוך המאמר של הרבש, מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. אנחנו, עבור המתרגמים, מתחילים בפסקה שמתחילה במילים, ומזה יצא לנו שיש שתי מיני כוונות. בסדר? אז בואו נקרא. ומזה יצא לנו שיש שתי מיני כוונות בעת עשיית המעשים, הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות, שעבודת הכלל היא בבחינת לקבל שכר, ועבודת הפרט היא לשם שמיים, וזהו השכר שלהם, אם הם יכולים לשמש את המלך, כלומר, שכל התענוג שלהם, שנותן להם חומרי דלק, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע, ובזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך, ונותנים שבח והודאה למלך, בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי כדי לקבל שכר, הם אומרים שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר שיקבלו תמורתן אם יקיימו את התורה ומצוות. אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות כמו שהיה אצלם בתחילת עבודתם. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת רוח להבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו יתברך, בשיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפום מה דמשער בליבי. אלא זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם. היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. לכן אלו אנשים שלפעמים הם חושבים שמספיק להם את שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים, ואין להם צורך להרבות באמונת גדלות השם, ובזמן שהשם מתנהג עמהם בבחינת צדיקים, היינו שנותן להם קצת התקרבות, שמקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים, ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם. ואין להם צורך להתקדם רק במעשים לבד. ובגדלות השם מספיק להם כמה שיש להם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בבחינת צדיקים. לכן, בכדי שהאדם יתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, והוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, ומה עליו לעשות עוד. לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו עם רשעים, כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. ואדם חושב אז, זה שקיבל ירידה אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם, לזכות לבחינת דעת דקדושה. אלא שהוא חושב שהוא הלך אחורה מטעם שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט. אלא שהוא צריך לעבוד בבחינת הכלל. והיות שמהכלל יצא, נמצא שהוא נשאר בבחינת קרח מכאן וקרח מכאן. היות שאין הוא מסוגל להיכנס שוב לכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ. והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים. ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב, ויכול לתת תפילה. כמו שכתוב, חנני השם כי אומלל אני, רפאני השם כי נבהלו עצמי, ואתה השם עד מתי? כלומר, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. לכן אין לו שום עצה, אלא שהוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. ופרש אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, מכל מקום השם שומע אותו. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. ועל זה מפרש בזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמת הקדישה. נמצא לפי זה, מה שהשם נותן לו את המחשבות של הרשעים, ובכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו. אחרת הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חייו.
0: נו, איך חברים? מה? ממש. כל החכמת הקבלה פה. איך מקדמים אותנו, ואנחנו חושבים, או נפל עליי משהו, לא יודע מה... הייתה איזו הרגשה רעה, אבל זה ככה מקדמים אותנו. בזה יש לנו ממש רצון לעלות מעל ההרגשה הזאת ולהרגיש ולראות וממש ולעזור לחברים, לראות אחרי זה, שאחרי זה הבורא שמקדם אותנו. בכלל, ובכלל יש פה משפט יפה אחרי הציטוט מהמלך דוד, אינני השם, כי פה כתוב, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל האדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. זה להגיע לשלב הזה, זה נקרא תפילה, ממש תפילה של אני. אני מרגיש שאני ריק, כאילו יש הכל ואין שום דבר. ואז זה תפילה אמיתית.
1: אנחנו מזמינים את כולם לשלוח לנו שאלות, גם במערכת הערבות, גם כאן, להרים סימני שאלה, אנחנו נברר, נלעס ביחד את, את הדברים האלה, כבר הגיעה לנו שאלה מסונגול.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: לא יכול להיות. כל הכבוד סונגול, כן.
1: אז היא אומרת ששמע בשיעור בבוקר שסגולה או חטא זה לא תכונות של הרצון לקבל. אם הבורא רוצה שהרצון לקבל יקבל אופי מסוים, אז הוא נותן לו תכונה מסוימת, אז הוא נותן לו את ההפך מזה. בדיוק מצב הפוך. ואז זה מצב שנקרא חטא, כן? ואם להיות חוטא, זה לא תכונה של הרצון שלי לקבל, אז איך אני יכולה להבחין בתכונה הזאת שנקראת חטא? זאת אומרת, היא שואלת בעצם מה זה נקרא חטא ברצון לקבל? הוא נותן לך כל מיני תכונות של רשעים, כל מיני מצבים, כל מיני הפרעות. מה זה נקרא חטא? זה מה שהיא שואלת. אם הכל מגיע מהבורא?
0: כן. נכון, זה לא תכונה של רצון לקבל. תכונה של רצון לקבל, ככה, לקבל לעצמו, וזהו. ואם אנחנו מקבלים נקודה שבלב, ורוצים להזדהות איתה, ולהתקדם לקראת הבורא, אז פתאום יש לנו ממש הרגשה באיזשהו שלב שאנחנו נמצאים בין שמיים וארץ, ויש פתאום הרגשה שאני תפסתי, לא תפסתי, נגיד, כוונה שלי לא לכיוון הבורא, שממש, שמה שאני עובד בעשירייה, אני עובד ממש רק בשבילי, וזה הרגשת החטא, כי כל המטרה שלנו להגיע לתכונת ההשפעה והאהבה. רק לאלה אומרים שיש חטא, לאחרים איזה חטא? על זה שהייתה שאלה עליתה או לא, אולי אני...
1: כן, ואני אולי עוד משהו מוסיף, שהחטא היחידי של האדם, כמו שהוא גם מלמד אותנו בשיעור, זה שאתה לא מייחס את זה לבורא.
0: נכון.
1: וזה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אנחנו רגילים להיות בחיים האלה, שאני צריך להתמודד עם כל בעיה, אני אסדר, אני אשלוט, אני יודע שיש בורא, אבל אני בעצמי אסדר, אני אפתור. אנחנו חושבים שהבעיות, ההפרעות, המקרים בחיים באו כדי שאנחנו רק נפתור אותם ונרגיש טוב ונסתדר ונהיה באיזה שליטה. קשה מאוד לעשות את הפנייה הזאת, את הסיבוב הזה, ולהבין שכל מקרה החיים וכל העבודה שלנו, כל ההפרעות, הכל הבורא שולח, כדי שמתוכם אנחנו נרצה לגלות רק את הייחוד שלו. שנהיה רק קשורים אליו, ונגיע למצב שללא קשר לטוב, ללא קשר לרע, זה רק הוא בסופו של דבר. ואותו אנחנו רוצים, ולגלות אותו, ולייחד הכל אליו, ולהיות בו. וכשאדם רוצה לפנות לבורא, ולבקש ממנו, ולפנות רק אליו, זה נקרא שהוא מצדיק את מטרת הקיום שלו. ואחרת הוא מחטיא, הוא הולך לכיוונים אחרים.
0: נו, אז תגיד משה, אנחנו... כמה זמן אנחנו בחטא? אנחנו כל הזמן בחטא. וכל המטרה שלנו, לא סתם אמרתי שככה, רק לאלה שמקוונים לבורא, רק עליהם אפשר לדבר, שהם מקוונים לבורא, וצריכים להרגיש בורא שמזמין אותם, שכל הזמן זורק חוץ שצריך לתפוס אותו, וכל המכשול זה ממנו וכך הלאה, כמו שאתה אמרת, נכון? אבל החטא אנחנו מרגישים כמעט כל הזמן, כי... כמעט בלתי אפשרי, ממש מיד להרגיש שזה הבורא שלך. בלתי אפשרי. אבל לא פעם דיברנו שכל המטרה שלנו לקצר את הפאוזות האלה. לקצר פאוזות בין מכה ואיזושהי הפרעה ופתאום פנס אדום שם כתוב במאמר. פנס אדום זה מהבורא. זה הוא שלח לי. צריך לתפוס את זה. הוא עומד אחרי זה. זה עזרה שלו. וככה, כמה שיותר לקצר את הפאוזות האלה. זה כל העבודה.
1: אני רוצה, בואו נתחיל מקליפ מספר 2 של הרב, שייתן לנו פתיחה כללית לכל נושא האיסורים וההפרעות והקשר לבורא והעבודה שלנו. אז בואו נראה את קליפ מספר 2.
2: מה בדיוק לייחד לרצון לבורא? זה נקרא שעל פני כל ההפרעות נקרא מה שמפריע לי לייחד את עצמי עם הבורא בצורה שכל מה שיש בי בהרגשה ובמחשבה בי ממש כולו אני רואה את זה כ... בוא נגיד כך, שאני מקבל את זה ממנו. זה התחלת ההרגשה. שאני מקבל את זה ממנו. אחר כך אני צריך לייחד את זה אליו עד כדי כך ש... שזה הוא בעצמו. זאת אומרת, עכשיו נגיד אתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע. צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך, שמה שמצטייר לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל, זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה. ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, בצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש בכל מה שרע מסביבך ובך, בכל הדברים האלה, שזה בעצם הבורא רק ממש באחוריים. במשקעים שלו, איך להגיד, כן? אולי. בכל ה... בחושך שלו. שדווקא בצורה המיוחדת הזאת שהוא בונה סביבך, הוא רוצה שאתה תרגיש את כל השלילה הזאת כשלילה, לא שחסר לך ביטחון וחסר לך הרגשה טובה וחסר לך שליטה וכסף וכבוד וכל מיני דברים, אלא שחסר לך הוא שימלא, הוא נכוחותו שימלא לך את כל הדברים האלה. שבמקום כסף וכבוד וביטחון ושלווה, אני לא רוצה אותם. אני רוצה להרגיש במקום זה אני רוצה להרגיש אותו, נכחותו.
0: כן, כמו שאמר עכשיו, שטוב להסתובב עם האוזניות ככה ולשמוע את הרב.
1: את זה. כמה את זה. כל היום.
0: כן, כמה פעמים, ככה. מי עומד, למה שולח, ככה. רוצה רק נכחותו להרגיש, רק אותו וככה. זה, לנקות את מה שיש שם בפנים. טוב, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. שיהיה אחיזה ברוחניות, אחיזה עליו. נו, מה קשור 39?
3: Добрый день, уважаемые друзья. Ну вот как человек цель.
4: Шалом, хаварим, якарим. איך אדם מאזן את שתי הכוחות האלה? יש לו את הקו ימין, צד ימין וצד שמאל. האם בזה מדובר שזה המצב בין שמיים וארץ? תודה.
0: נו, לא דיברנו על קווים, האמת. לא דיברנו על קווים, מילה לא דיברנו, ודווקא פה במאמר לא כתוב קו שמאל, קו ימין, אבל אנחנו בין המצבים האלה שנקרא רצון לקבל ורצון להשפיע. כל המאמרים וכל חוכמת הקבלה, רק על זה אנחנו מדברים. את מה אנחנו נעדיף? ככה, מה שיש, מה שהשמיים או הארץ, נגיד ככה. זה נכון. זה נכון, על זה רק אנחנו מדברים. או שאנחנו ממש נעזור אחד לשני להרגיש שכל הממש מטרה של הבורא לתת לנו הנאה בזה שאנחנו ינקה את עצמנו מהאגו וכל המכה שלו וכל המכות, מכות שלו וכל הממש איסורים, איסורים ממנו, אבל זה לא, לא לקבל את זה דרך אגו, כי אני רואה הרבה שאלות יש שם ככה, למה הוא עושה אותנו ככה, למה הוא כזה וככה, תשתנה בורא. לא, הוא רוצה שאנחנו נשתנה. הוא רוצה שאנחנו נעדיף, כמו שאתה אמרת, כף ימין, ממש התקדמות כלפיו, רק אותו, ובזה נעזור אחד לשני. אני לא יודע אם עניתי לך, אבל...
1: וגדלות הבורא צריכה להיות כל כך גדולה בינינו, בסירייה, בכלי העולמי. בגלל זה אנחנו עושים ישיבות חברים, ובגלל זה אנחנו עושים סעודות, ובגלל זה אנחנו חיים ונושמים, ורואים את השיעורים, ונפגשים בסירייה, כי אחרי גדלות החברים, והעבודה שלנו, וגדלות המורים שלנו, אנחנו רוצים להגיע לגדלות הבורא, לייחודיות הבורא בחיים שלנו. שאז כל דבר שקורה איתנו, כל אלפי המקרים שעוברים עלינו, כל אלפי הגלגולים, כל הסיבה שבכלל המציאות הזאת קיימת, זה כדי שאנחנו נתרומם ונייחס את הכל לבורא, שפשוט נפנה אליו ונבקש ממנו שאנחנו רוצים להיות דבוקים אליו, ולייחס לו את כל החיים, מה שמבחוץ ומה שמבפנים, לייחס הכל אליו, לראות שהכל מגיע ממנו, וזה שזה מגיע ממנו ואנחנו מייחסים אליו, בין שזה טוב בין שזה רע, לזה אנחנו רוצים לדבק, בזה אנחנו רוצים לחיות. גם דוד המלך אומר שם בתהילים, כאילו, אחת, שאלתי מאת השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי, להיות שם, כל החיים, רק בקשר עם הבורא. תראו מה הרב אומר לנו בקטע...
0: אני פשוט רוצה להגיד שאם לא, אז איך אגו שלנו, שזה טבע שלנו, יעשה צעד אחורה. איך? יש גדלות שלי, פרו אמר. אני, יש, רק אני לא יודע, לא מכיר את הבורא שלכם. ככה, איך הוא יעשה? רק אם אנחנו איכשהו נצליח באיזושהי אומנות של העשירייה, ככה, אמיתית, בכוח השפעה, ממש להשפיע לזה שכל אחד ירגיש גדלות הבורא. גדלות הבורא, שמסבב הכל, שהביא אותנו לקבוצה, שנתן לנו ממש כל דבר נפלא שיש לנו, קבוצה הזאת.
1: אני אוסיף עוד איזה משהו. תוסיף. הדלקת אותי, נו. אז כן. דווקא במצבים האלה, שאנחנו מקבלים מהבורא יחס מסוים, פתאום מתחילים מקרים בחיים, מתחילות הפרעות, מתחילים קשיים, זה לא משנה במה, זה הבורא שולח לנו יחס מיוחד, וזה מקבל צורות בחיים שלנו. ולפעמים דווקא במקרים האלה, חבר, חברה אומרים, רגע, אני צריך עכשיו לטפל בעצמי, לטפל במקרה החיים, הנטייה זה כאילו להתכנס פנימה, שדווקא שמה, מה שצריך להיות זה לשים את עצמו בידיים של החברים, לחבר את עצמו כמו לאיזה חשמל כזה, איזה כוח, ולהגיד, אני עכשיו צריך כוח בדבר אחד, לראות שזה מגיע מהבורא, שיהיה לי קשר עם הבורא דרך הקשר בינינו. שם דווקא להכניס את עצמו עוד יותר לעשירייה.
0: כן, ופרו רוצה שאתה תתייעץ איתו, שככה תהיה איתי. יש לך אני, שאני הטבע שלך. אתה חייב להתייעץ איתי, לא עם הבורא. ואז אנחנו צריכים לעשות ההפך, כמו שמשה אמר, ללכת לעשירייה, לתרום ולהרגיש ולשמוע ולהתבטל, ממש כל דבר לעשות, רק כמו שרב שם דיבר, להשתמש בחברים.
1: אז בוא נקרא, אני לא יודע אם לקרוא קטע של רב, אם לראות עוד קליפ, בוא נראה עוד קליפ.
0: קליפ, יש כבר שאלות שם חברים.
1: בוא תקשיבו, בוא נראה עוד קליפ עם הרב, זה אף פעם, זה רק עושה טוב, אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 5.
0: אז אנחנו נשאל שאלות.
1: כן, כי אתה אמרת להשתמש בחברים, זאת אומרת, איך אנחנו מייחדים הכל לבורא? משימה לאדם, מה אינטלקטואלי, כמו שרם מספר, לכתוב על היד, זה לא עוזר. רק החברים, רק החברים.
0: תשובה חדה, רב נתן, מאוד. להשתמש.
1: אז בואו נראה את קליפ מספר 5.
5: היום אני האם אפשר לפרש פעולות של הבורא על עצמי ביחד עם חברים? אני אומר להגיד
2: אדם רצוי שיתרכז בעצמו ועם האחרים ישתמש, ממש אני אומר במילה ישתמש בחברים. אנחנו לא צריכים כאן לעשות איזה מין עבודה דמיונית, יעני כאילו זה, אלא ישתמש בחברים כדי ליצור לעצמו מנגנון תמיכה ש יחזיר אותו כל פעם במחשבה על הבורא. כל הקבוצה, אני צריך אותה רק כדי כל הזמן יזכיר לי על הבורא. אני לא צריך אותם לשום דבר אחר. מתוך זה שאני צריך אותם לזה, לבורא אני צריך אותם כדי להגיע אליו, אני מוכן להשקיע בהם ולתת להם ולהיכנע לפניהם כדי שישטפו לי את השכל, לעשות הכל. אבל מה אני דורש, בשביל מה אני עושה את הכל הזה? רק כדי שיזכירו לי על הבורא. שום דבר חוץ מזה אני לא צריך. ואז הוא כל פעם הולך עם כוח חדש למטרה. המטרה היא דבקות.
0: ישר וברור מאוד. להשתמש בחברים, להתקדם לדבקות. טוב, מי, משה?
1: נתחיל, וומן מק 70, בבקשה.
6: Здравствуйте, дорогие преподаватели.
7: Шалом, Марим Якарим. בהמשך לקליפ, רב אמר גם שאנחנו לא צריכים לדבר בעשירייה על הרגשות שלנו כלפי הבורא. אז באיזה צורה צריך להגדיל את הבורא אם אף אחד לא יכול לדבר על איך שהוא מרגיש אותו? תודה.
0: נו, רב גם ענה שם, כן? שיש לנו ציטוטים, יש לנו מקובלים גדולים שירגישו אותם ממש, והם כותבים על זה, יש לנו רבש, תראו מה הוא כתב פה. ככה, להוציא כל הציטוטים שאתם אוהבים, שנותנים לכם כוח, ממש, ולתת כוח לחברים. ועל מה שדיבר שם רב, הוא דיבר שלא דבר איזשהו יחסים אישיים עם הבורא,

0: בו והיחסים האישיים שלו עם הבורא ולמה קוראים לו דברים ואיך הוא מתייחס לבורא, כל עוד אנחנו לא אחרי השפעה, אחרי המחסום, כבר נמצאים מתוקנים, אנחנו לא יכולים לפתוח את התכונות האלה. בסדר? לא יכולים לפתוח את היחסים הפנימיים שלנו, אלא כל אחד עם עצמו. אבל יש אין סוף מקום להוסיף בגדלות הבורא ובשמחה ולתת לחברים את הכוח הזה. באמת זה מה שהם צריכים. יש לנו שאלה מאולגה מאיטליה. היא אומרת ככה, אדם חייב להרגיש שהבורא הוא הטוב ומוחלט, אבל אם אדם מרגיש את הרע שלו, שזה רע מהבורא, אז מה זה אומר? שהוא לא יכול להצדיק את הבורא אז, אם הוא מרגיש שהבורא הוא רע, הרי איך יכול הבורא ליצור משהו רע? אז היא שואלת, איך משלבים את שני הכוחות האלה בפועל? כן? מצד אחד, הבורא הוא אמור להיות טוב, אבל אני מרגיש אותו כרע? מה אני עושה?
1: נכון. נו, מה שתגיד, מה שתגיד, בבקשה. אז שהוא ישתנה, כמובן. שישתנה, שאני ארגיש טוב. ואז אני ירוץ אחרי ההרגשה שלי, וככה אני חי. וככה אף פעם בחיים אני לא ארצה איזשהו, להגיע לאיזשהו תיקון. ממש. להזיז אותנו יכולים רק אפשר להגיד, במכות האלה, בהרגשת רשע, כמו שכתוב פה במאמר. ככה אני ארגיש כל הזמן צדיק, אני כל הזמן מצדיק בורא, כי הוא נותן לי טוב, רק טוב. זה לא צדיק האמת. ופה יש עבודה לעשות, עבודה עם עשירייה. יש למה לגדול, פשוט להגיע למצב שאחרי זה אנחנו מרגישים בורא. וזה חוט שהוא זרק לנו, חוט עזרה. ואפילו ממש נהיה שמחים שממש הרגשנו את זה ותפסנו את זה.
0: אני רוצה לקרוא שני קטעים ברצף של מתוך דברי הרב, נתחיל מקטע 2 ואחרי זה נעבור לקטע 3. תראו מה הרב אומר. כל מאורעות החיים שאדם עובר במהלך אלפי הגלגולים שחוזר לעולם הזה, חלילה, באים כדי שהרצון לקבל יש מאין יהיה יותר רגיש, להביא אותו לרגישות, לסף רגישות כזה שהרצון לקבל יתחיל לבנות על רצון לקבל בגלל שהוא מרגיש עוד איזה בניין מיוחד שנקרא יחס לבורא. היחס הזה בעצם מתקבץ למשימה פשוטה מאוד לכאורה, שנקראת ייחוד. היינו שנותנים לאדם הרגשות רעות שעוברות על הרצון לקבל שלו, והוא צריך לייחד אותן לבורא. אז זה אחד, זה כל הסיבה של החיים שלנו. קטע 3. האם הוא הצליח לייחד את החיים שלו ומה שהוא עובר לבורא, או לא הצליח? אם לא הצליח, הוא נשאר בהרגשה רעה. הרצון לקבל מראה לו, כמכשיר עם החוג כאילו, נדקת לו מנורה ירוקה או מנורה אדומה. אם ברצון לקבל הוא מרגיש רע, סימן שעדיין לא ייחד את החיים שלו עם הבורא, את מה שיש לפניו. בדרך כלל אלה פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, כל הדברים שמרגיש בהם איום לקיומו כבהמה. ואם מצליח לייחד קיומו לבורא, אז ההרגשה ברצון לקבל הופכת להיות טובה.
1: שומעים חבר'ה, שרק אנחנו מצליחים ממש לקשר הכל לבורא, אז הרגשה טובה. וזה נקרא לא לשמוע. נכון? כי הרגשה טובה אצלי. ואז אחר כך יש עוד שלב. להגיע לזה שיהיה הרגשה טובה אצל בורא, ממש לענות לבורא, נכון? זה שלב הבא, זה כבר שלב לשמה. אבל שלבים האלה חייבים לעבור, שאני מרגיש טוב עם הבורא. טוב מאוד.
0: Woman French 1.
2: Bonjour les amis, bonjour Semyon, bonjour Moshe.
3: חברים, שלום Semyon, שלום Moshe. רציתי לשאול.
2: Il faut pas montrer notre relation réelle avec le créateur.
3: אנחנו אומרים שבסיריה אנחנו לא צריכים להראות את היחס שלנו האמיתי לבורא, וכשהאדם בירידה, הוא לא צריך לשתף את המצב הפנימי שלו עם הסירייה.

0: וגם לא מדברים, מה אני עושה עם המעשר, כאילו כמה אני משלם מעשר, או כל מיני דברים ש... כאילו לא לחשוף את האמת לעשירייה. ועם כל מה שאתם אומרים לנו לעשות, או הרב אומר לנו מה לעשות, איך אפשר באמת להרגיש שאנחנו במקום של מחקר, כמו מעבדה, בעשירייה, איך לבנות בצורה אמיתית כלי עם החברות בעשירייה.
1: העשירייה זה מקום שאנחנו ביחד בונים, מקום עדין, מאוד גבוה, מאוד מיוחד בינינו, שנקרא מקום שבו אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כלי משותף. אנחנו בונים שם דוגמה, שתמיד של המצב העליון והמתקדם ביותר שלנו. לאף אחד אין את זה. זה ביחד בונים כמו איזה בית מקדש כזה, כמו איזה מקום שהבורא יכול להתגלות בו, שכינה. זה האוסף של ההשתוקקויות שלנו. זה משהו שאפילו אולי עכשיו לא נמצא בנו, אבל אנחנו רוצים להעביר את זה לחברים. וכל חבר מהצד שלו, לא משנה מה הוא מרגיש, מה יש לו עכשיו, הוא במצב כזה או אחר, הוא מביא את זה, כמו איזה רכוש שלו, כמו איזה תקווה, תפילה שלו לתוך העשירייה. וביחד יוצרים מקום כזה שנקרא גדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות הדרך, בשמחה, בהתרוממות, ורק על זה אנחנו מדברים, כי מה עוד יש להגיד? כל אחד מכיר גם את הרשימה האישית שלו, של דברים שהוא רואה את המצב שונה, אבל את זה החברים לא צריכים. אז כשאנחנו יוצרים בינינו מקום כזה, אז חבר עם מעשר שהוא נותן או לא, זה בחירה אישית של האדם, זה ממש פעולה רוחנית. אבל כשהוא מקבל דוגמה כזאת מהחברים, הוא מקבל פתאום כוח, הוא מקבל אור שמשנה לו גם את הרצון שלו, מה חשוב לו בחיים. וכשאדם נמצא במצב של עלייה או ירידה, הוא כבר מבין שאו שהוא מפקיד בתוך הבנק הזה של העשירייה, מפקיד את הכוחות כשהוא נמצא בזמן עלייה, וכשהוא נמצא בזמן ירידה, אז הוא בכל זאת שם את עצמו תחת העשירייה שהחברים יעזרו. אז הוא לא צריך לדבר על מצבים אישיים, היום אני מרגיש ככה עם הבורא, אבל הוא כן יכול לבוא לחברים ולומר, חברים, אני מבקש כוח.
2: לא סתם רב אמר, להשתמש בחברים. מה זאת אומרת להשתמש בחברים? לראות גדלות החברים, זה להשתמש בחברים. כי רק אז אני מבין שאני צריך להשתנות. כי רק אז, אני לא בודק אותם משהו, אז תגידו, לא, אני ממש צריך להגיע לשלב שאיזה חברים גדולים יש לי, איזה דוגמאות הם נותנים לי, ואז אני מתחיל להשתנות. אני מוציא בתוך עצמי גם רשע, גם צדיק, ואז רוצה להתקרב לחברים. ככה. כל החומת הקבלה שאני צריך להשתנות סך הכל. ואז השתנה הכל.
1: ולכן בואו נזכור ונסכם כולנו כל יום מחדש מי הם החברים האלה. מה המטרה שלנו ביחד? את מי אנחנו רוצים לגלות? למה כל מקרה החיים מגיעים? למה בכלל הבורא שולח לנו את כל המצבים האלה? אנחנו ביחד רוצים לעזור, איש את רעהו יעזור, הכל לייחד כל הזמן לבורא, ואחר כך, כמו שאתה אמרת, שאפילו הסיבה הזאת שטוב לי כשאני מייחד לבורא, שגם זה ייעלם. העיקר להיות בקשר עם הבורא. ואז כבר שאנחנו מעדיפים אפילו שיבואו חסרונות, מצבים רעים, למה? כי נוכל לייחד את זה לבורא, נוכל להיות כל היום בעולמו של הבורא. אפריקה 2. לא יודע, יש. איתנו? לא, נחבא המצלמה. יש כנראה בעיה בתקשורת. אז בוא נעבור ליוקרין. בבקשה, יוקרין. אוקראינה? כן.
3: יום טוב, חברים. השאלה מחבר שלנו, ארטם. רב קזר נאור רוצה נפגשת את תמרצה ורישייה...
4: בשיעור רב אמר לא לכלול את הבורא לפתרון בעיות גשמיות. בעבר, אבל שמענו מהרב הרבה פעמים שעלינו לפנות לבורא בכל מצב. איך לקשור את שתי הגישות האלה? תודה.
2: כל תפילה זה טוב, האמת, משה. כל תפילה, אפילו ככה, שם כתוב איפשהו, אפילו פרה שעשמו, היא מתפללת. ואם מטרה שלי להגיע לדביקות עם הבורא, אם אני מרגיש שאיזשהו דברים שמפריעים לי להגיע למטרה הזאת, ופתאום אני מרגיש שאני יותר בתוך הדברים האלה, יותר חושב עליהם, וככה זה. התפילה שלי צריכה להיות, כמו ששם כתוב היה, שאני רוצה לראות אותך אחרי זה. אני רוצה להרגיש אותך אחרי זה. וזה כבר, כל הבעיה גשמית, זה לא גשמית כבר, כבר רוחנית. כבר אני רוצה שהכל יכוון אותי לזה שאחרי זה עומד בורא, ורק כדי להביא אותי לעצמו, רק כדי להעלות אותי. אז זה כבר לא בעיה גשמית, זה כבר ממש לקראת המטרה.
1: ועוד משהו שרב שמענו אותו מסביר בשיעור, זה שכשיש לך בעיה בבריאות לא עלינו, אתה הולך לרופא, אתה לא הולך להתפלל, כן? שתפתור לי את המחלה. אלא ניתנה לרופא רשות לרפא, שיש לך בעיה עם, עם איזה מישהו, עורכי דין, בנקים, עבודה, לא משנה מה, אתה עושה את הדברים שאתה צריך לעשות בחיים האלה, ואתה לא מבקש עם הרצון לקבל, הולך להתפלל כביכול, תסיר לי את הבעיה, תפתור לי אותה, אלא אתה פותר. מצד שני, אתה רוצה, יחד עם זה שאתה בידיים וברגליים, עולם כמנהגו נוהג, אתה פותר את הכל, אתה רוצה לאחד את המקור של כל ההפרעות שמפריעות לך במה? לראות את הבורא ולייחד את הכל אליו. אתה רוצה לבקש על זה, אתה רוצה להתרכז בזה, אתה רוצה לקבל בזה עזרה מהחברים, על זה למשוך את המאור בשיעור, אתה רוצה רק לייחד את הכל לבורא. ובסוף היום, אחרי שאתה פתרת ועשית והלכת לרופא, אז אתה בכל זאת צריך לחזור ולייחד הכל לבורא. כמו שבעל הסולם אומר, שגם אם היית יושב כל היום במרתף ולא היית עושה שום דבר, הבורא היה עושה את זה. זה בדיוק העניין של אין עוד מלבדו ואם אין אני לי מי לי. אז בתחילת היום, אם אין אני לי מי לי, אני פותר את כל הבעיות. אבל בסוף היום, זה אני ממש מאחד בצורה מנוגדת לכל מה שעשיתי את הכל הבורא. ובכל היום, כל הזמן אתה מתפלל לקשר עם הבורא, לראות אותו מאחורי כל הבובות, מאחורי כל המעשים האלה.
2: והתברר שהוא גם רופא. ככה כתוב שם אצל רבש, מאמר מדהים, אבל זה צריכים לזה להגיע.
1: טוב, וומן טורקי 5.
5: Sevgili dostlar, onlu olarak adanmış olmaya
6: הרצון שלנו להיות מסורים גדל מיום ליום. איך עלינו להשתמש ברצון הזה ומה עלינו לעשות איתו בפועל, גם אישית וגם כקבוצה?
2: מסורים לבורא, כן? ממש גודל לכל יום ויום. נו, אני מקנה בכם. ככה, להחזיק אחד לשני, שרק כך להמשיך. ואז ברור לנו שיהיו גם כן נפילות, עליות וירידות, זה דרך שלנו. אבל כל המטרה שלנו, ממש בדוגמאות האלה, כמו שאת אומרת, להחזיק אחד לשני, להחזיק, להחזיק, וככה נגיע לתפילה. כמה שיותר יותר ויותר נעלה במסירות הזאת, ככה יותר מהר נגיע לתפילה אמיתית, כי מחכה לנו כל מיני מתנות מהבורא.
1: הגיע לנו עוד מתנה מהבורא, חזר לנו החבר חבר מאפריקה 2, בבקשה.
7: Bonjour cher professeur. Bonjour chers amis.
0: שלום מורים יקרים, שלום חברים.
7: On dit qu'on passe de l'ouïchement à l'ouïchement.
0: La chérie. אומרים שעוברים מלא לשמה ללשמה, המעבר הזה, האם זה מעבר מחסום? האם אפשר להגיד שכשעוברים מלא לשמה ללשמה, זה אומר שעוברים מחסום?
1: כן.
2: כן.
1: אתה צודק, זה בדיוק.
2: עוברים מחסום, כן.
1: ואני אאחל לך ולכל החברים ולכל הכלי העולמי, שאת זה אנחנו נזכה לזה.
2: נכון.
1: כדי לעשות נחת רוח לבורא. וומן מק 25.
8: Добрий день, дорогі викладачі. Дякую за можливість.
4: Шалом, морим якарим. Тода лефшарут лішоль. תגידו בבקשה, איך אנחנו יכולים לייחס לבורא את כל המצבים, לא משנה איזה טעמים יש במצבים האלה.
2: נכון, לידה, את שואלת, נכון מאוד. איך אני, שאני כזה, עם הטבע כזה, עם הטבע שלנו, רצון לקבל, יכול לייחס לבורא כל מה שקורה, דווקא קורה אצלכם, איך? זו שאלה נכונה מאוד. איך ממש להגיע למצב שאני ארגיש שכל זה רק להתקדמות שלנו, שלי, ממש לדביקות לבורא. זו שאלה נכונה, על זה ממש כל המאמרים וכל השיחות שלנו, איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, מה זה עבודה למעלה מהדעת, כי דעת אומרת שזה לא נכון, תראה מה הוא עושה לנו, תראה מה קורה, והוא צודק את הרצון שלנו, רצון לקבל, הוא צודק לגמרי, ועם זה אנחנו חייבים לעבוד, לעבוד ביחד. את צודקת, אבל כל העבודה שלנו שם, כל העבודה לראות אחרי כל דבר כוח שמכוון אותנו לעצמו, שמזמין אותנו. ככה, כמה שהאגו יותר כבד, יותר כבד, המכה יותר חזקה.
1: אני רוצה לקרוא את קטע מספר 6 מדברי הרב. תראו מה הוא אומר. מה שמצטייר לך כדברים רעים ונוראים, זה בסך הכל האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה. ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו. בצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם הסביבה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש בכל מה שרע סביבך ובך, בכל הדברים האלה, שזה בעצם הבורא. רק ממש באחוריים, במשקעים שלו, בחושך שלו, דווקא בצורה מיוחדת הזאת שהוא בונה סביבך, הוא רוצה שתרגיש את כל השלילה הזאת כשלילה, לא כי חסר לך ביטחון והרגשה טובה ושליטה וכסף וכבוד וכל מיני דברים, אלא כי הוא חסר לך, שימלא בנוכחותו את כל הדברים האלה.
2: וכל השאלה שלך, לידה, איך לעשות את זה? זה נכון מאוד, זה כל השאלות שלנו, איך לא להאריך את זה להמון זמן, להיכנס לתוך האיסורים האלה, להיות בתוכם, לא, איך לעלות מעל כל האיסורים האלה ולהרגיש, כמו שרף אומר, להרגיש, ככה לא יודע, לראות אותו שם, אותו, אחרי כל המצב הזה, שהוא מזמין אותנו אליו, לעלות.
1: ואני ממשיך לקטע 7.
2: דבר.
1: קטע 7, אז... ממש, הרב אומר ככה, אם הבורא לא יעורר לו את עצמו בגובה שנתן לו איסורים, בגובה החדש הזה, ואם הקבוצה והספרים לא יביאו לו את הדעה הזאת, אז מתוך האדם אף פעם לא תקפוץ מחשבה כזאת, והוא יישאר כל הזמן מפוחד, מתוסכל וכן הלאה. שוב אני אקרא.
2: כן, כן.
1: אם הקבוצה והספרים לא יביאו לו את הדעה הזאת, אז מתוך האדם אף פעם לא תקפוץ מחשבה כזאת, והוא יישאר כל הזמן מפוחד, מתוסכל וכן הלאה. זאת אומרת, האפשרות היחידה בשבילנו זה לבנות חברה שכל הזמן תזכיר לנו על זה, שמה שקורה איתי קורה על ידי כוח עליון, שהוא מסדר לי את כל החיים שלי סביבי דווקא בצורה שלילית, כדי שישתמש בשליליות הזאת כדי להגיע אליו, לדבקות איתו.
2: זה התשובה לכל השאלות, האמת. אנחנו ממש יכולים כל הזמן לקרוא את הציטוט הזה. ככה, עלינו רק לבנות חברה הזאת, סביבה, כמו שבעל הסולם אמר, רק סביבה בונה את האדם, סביבה. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות משהו. שום דבר כל אחד מאיתנו לא יכול לעשות. רק מאמצים שלנו לבנות סביבה שהשפיעה עליי. שהשפיעה עליי, ואז אנחנו ביחד. נעלה מעל כל היסורים האלה, זאת אומרת, נרגיש ששם אחריהם הבורא.
1: ועוד משפט אחד שאני... אנחנו חייבים להבין שזה ממש מלחמה מתמדת, בלתי פוסקת של בחירת הסביבה. ממש, כמו שבעל הסולם אומר, איפה אנחנו מבלים את זמננו, מה אנחנו קוראים, מי אנחנו מסכימים שיכנס לנו למחשבות, מה אנחנו רוצים שישטוף לנו ממש ככה את המוח, כלומר... או דעת העולם, או דעת המקובלים והחברה והרב והספרים, שאנחנו רוצים ללכת לפי איך שהם רואים, ככה אנחנו רוצים לראות את כל החיים שלנו. ממש לפי זה. וככה יש לאדם סיכוי להתחיל לקבל מהחברה דעות ולשייך לבורא. כשאנחנו עושים החלטה, שאנחנו רוצים לראות את החיים שלנו כמו שהמקובלים מסבירים לנו. ומחוץ על זה אנחנו לא מסכימים לראות את החיים, כמו שהעולם רואה. זה היה מלחמה, זה היה המאבק המתמיד שלנו. וומן מק 159.
4: שלום, אני שואלת בשביל קבוצת נשים של גרמניה, השאלה היא כזאת, מה צריך לעשות בשביל להכניס את הקבוצה למכניזם שכל הזמן יהיה בקשר עם הבורא, ויחד עם זאת, שהחברות לא יקבלו את זה ככפייה.
2: עוד פעם אפשר לקרוא את הציטוט הזה, כן?
1: כן.
2: עוד פעם, רק שלושת המשפטים האלה אולי.
1: כן, אז יש שוב ציטוט 7, הוא אומר ככה, אם הבורא לא יעורר לו את עצמו, בגובה שנתן לו איסורים, בגובה החדש הזה. ואם הקבוצה והספרים לא יביאו לו את הדעה הזאת, אז מתוך האדם אף פעם לא תקפוץ מחשבה כזאת.
2: כן, זאת אומרת, כל העבודה שלנו בניית הקבוצה. בניית הקבוצה, איך אנחנו בונים קבוצה? איך אנחנו מתחברים, קבוצת גרמניה, קבוצת נשים גרמניה, איך אנחנו מתחברים ממש, אנחנו מתאספים. מתחילים לדבר על זה שאנחנו כן רוצים לבנות כזה קבוצה, שיתמוך אחד לשני, שיהיה סביבה כמו רחם של אמא, שאנחנו נגדל פה, שאנחנו נעבוד בשבילה. למה? כי אנחנו רוצים להגיע לדבקות הבורא, ולברר מה זה הדבר הזה. מה זה תכונת השפעה שאנחנו רוצים להגיע אליה? איך אנחנו צריכים לצאת מדאגה לעצמנו לדאגה לחברות? ואז לקרוא ציטוטים ולדבר וישיבות חברות ושיעורים שלנו. למה? כי זה מזמין מאור מחזיר למוטף. עלינו רק מאמצים לעשות. חברים, הכל עושה בורא, הכל. עלינו רק מאמצים לעשות. אז זה מאמצים שלנו. צריכים להיות.
1: הוא ממק 97.
9: Спасибо, дорогие преподаватели.
4: תודה רבה, מורים יקרים. היום בשיעור רב דיבר רבות על רמת דומם בקדושה. למה כל כך חשוב להגיע לדרגה הזאת ולהשקיע כל כך הרבה מאמצים כדי לפחות לשמור על המדרגה הזאת?
2: נו, אנחנו חייבים קצר לענות, חשוב להגיע לדרגת האדם. דרגת הדומם זה דרגה הכי ממש בסיסית, ככה ממנה מתחילים, אבל כל המטרה להגיע לדרגת האדם, וזה כל המטרה שלנו.
1: Woman Spain.
10: Gracias, amigos. ¿Qué consejo nos ayudaría a ocultar y contener los estados
6: más? תודה חברים. איזו עצה תעזור לנו להסתיר ולהחזיק את המצבים הנמוכים ביותר, כפי שנהג רבש, כדי לתת דוגמה של שמחה והשראה תמיד.
1: בדיוק לעשות את מה שאת אמרת. לבוא לקבוצה, כן? תראו אותה שנייה. תראו אותה רגע. לחייך את יודעת?
2: יודעת,
1: יודעת לך, הנה, ככה את באה לקבוצה, ואת באה עם שמחה, ובאה עם דוגמה, ונותנת לקבוצה כוח, ונותנת לקבוצה את גדלות הבורא, ובפנים אף אחד לא יודע, וגם לא צריך לדעת, כי זה יחסים שלי עם הבורא, זה איך שאני רואה. אבל יש סגולה מאוד מאוד מיוחדת בדבקות בין החברים בעשירייה, אומרים לנו מקובלים, כשאתה בא ואתה עם המאמצים האלה, ואתה רוצה לתת לחברים כוח, אז המחשבות והרצונות והנטיות עוברים בין החברים, וכל אחד מעביר לשני כוח, וזה אנחנו צריכים לייצר בינינו. וכמו שסני אמר נכון, אז האור פועל, כאילו בנינו איזה מקום שהאור יכול לעבור בינינו ולמלא לנו את הלב בגדלות ובשמחה, וזה מה שצריך. ואז מצד אחד הבורא נתן לנו את המצבים האלה, הוא לא נתן לנו אותם רק כדי שנפתור אותם בפני עצמם, נבוא לעשירייה, אין לי כסף בבנק, תגידו לי איך להרוויח יותר, אלא עם זה אנחנו באים לעשירייה, והעשירייה ממלאת אותנו בביטחון שזה מגיע לנו מהבורא, ושאנחנו רוצים רק לאחד את הכל הבורא. זה מצד אחד. ומחוץ על העשירייה, אנחנו נלך לעבוד ונעשה את כל מה שצריך. אבל הסיבה שאנחנו נמצאים כקבוצה, מה שרב אמר להשתמש בחברים, להעביר כוח, להעביר גדלות הבורא, להעביר את סיבת החיים שלנו, לתת ביטחון לחברים, ועל הכלי הזה של הביטחון, זהו, זה האור פועל.
2: ואת נותנת המון כוח, אנחנו רואים אותך כל הזמן בשיעורי צהריים, ובשיעורים בוקר, ואת שואלת שאלות. מה זה? תודה רבה לך.
1: נו, נספיק את וומן פינלנד.
4: תודה רבה על ההזדמנות לשאול. אני רוצה לשאול על המצב מלא לשמה לשמה, ואני אקריא את התמליל, ואחר כך להפך, כשאדם מעוניין שיהיה לו רע, שזה יהיה כחיסרון כדי להתקשר לבורא, לא כדי שיהיה לו טוב, אלא כדי להיות אחד עם הבורא, והוא צריך את הרע הזה, וזה נקרא כבר לקבל על מנת להשפיע. ויחד עם זאת, הוא רב אומר שאנחנו לא מושכים את הרע. איך להתייחס לזה?
2: יחס מאוד פשוט, זה נקרא מלא לשמה לשמה, לא לשמה מה שאתה אמרת שטוב לי עם הבורא, זה לא לשמה, טוב לי עם הבורא. והצד השני, שאפילו לקבל על מנת להשפיע, זה אחרי מחסום כבר, שאני ממש מעדיף אפילו מצבים האלה, כי המצבים האלה נותנים לי קשר עם הבורא.
1: יש מלא שאלות במערכת הערבות, ואולי אפשר להגיד דבר כזה, כי כולם הרבה שואלים על המצב שהבן אדם מקבל, מרגיש רע מהבורא, והוא אפילו לא מהבורא, הוא מרגיש רע, ומה הוא עושה כדי להיזכר שזה מהבורא, ואיך הוא עושה את העבודה הזאת, וזה באמת כל השאלה.
2: שאלות נכונות.
1: כן, זה כל השאלה, וזה כל הסיבה שאנחנו נמצאים ביחד בקבוצה. הקבוצה זה דבר ממש רוחני, זה כלי עליון, זה כלי רוחני הקבוצה, וצריך להתייחס לקבוצה ככזאת, ושמה זה המקום שאנחנו מקבלים מזה את השכל, את הלב, כן? ממש גם בהרגשה, גם במוח, כמו שהוא אמר בשיעור, גם תורה, גם מצווה, את הכל אנחנו מקבלים מהקבוצה, מהספרים, מהרב, לקבל כזה שכל שמעל השכל הבהמי שלי, שאני מרגיש רע ולא מצליח לקשור לבורא, זה ברור, אין לי, למי יש? אבל כשאדם מדביק את עצמו לחברים ולקבוצה, וכמו שבררנו בשיעור, ונותן כוח ודוגמה ומשפיע לחברים, דווקא את גדלות הבורא, ונותן כוח לחברים לחשוב, ככה כל אחד מקבל, ממש דרך המאור, כמו שסניה אמר, כוח להיזכר, לחשוב, אפילו להרגיש, שזה בא לי מהבורא. ואז פתאום יש איזו הודעה שאני מרגיש, זה המתקה שזה קשר איתו.
2: נו, היה לנו שיעור טוב, אני חושב, המון שאלות אתם שלחתם, אנחנו מצטערים מאוד שלא הספקנו לענות פה המון, 30-40 שאלות, נו איך, אבל סך כל המטרה שלנו, ממש של השיעור היום, לעזור אחד לשני, ממש אחרי כל דבר שקורה איתנו, ממש להרגיש ולראות בורא, שמזמין אותנו להגיע לדביקות איתו.
1: ואולי מכל הדברים האלה, היום בסוף השיעור, הסירייה נתנה איזו תפילה. שנצליח לשמוע את השיעור הזה אפילו עוד פעם היום.
2: זה נכון.
1: ממש, שנצליח, בואו נשמע את השיעור עוד פעם. זה, זהו, זה יעבור בנו, זה...
2: שיעור מדהים, מדהים פשוט, מדהים.
1: זהו, יכין לנו את הלב. זהו חברים, אנחנו, נשאר לנו זמן ביחד לשיר.
2: דש לארטיום שם.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 17/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 848. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם? אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההיכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והי לגבי העולם, הלא כתוב והצנע לכת עם השם אלוקיך. כלומר, שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא משמע לגבי אדם עצמו? נשאלת השאלה, בשביל מה האדם צריך שיהיה לו היכר לצדיקים על ידי הרשעים? ההיכר הזה, למה לי? כלומר, מה נעשה בזה שיש לו הידיעה וההיכר בין צדיקים לרשעים? זאת אומרת, שלא מספיק בזה שהוא עושה מעשים של צדיקים, אלא הוא צריך לדעת את ההיכר שיש בצדיקים על ידי הרשעים דווקא. כאילו אחרת לא אפשר להיות צדיק. ידוע שבדרך העבודה מדברים הכל בגוף אחד. כלומר, אין הרשעים ואין הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד, שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. אם כן, היות שכל אדם הוא עולם קטן, בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? והתשובה היא, בכדי שיהיה היכר להצדיקים. אז צריכים להבין, מהי התועלת מזה שיש היכר לצדיקים על ידי הרשעים? כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה מצוות וכוונת המצוות. כלומר, מה הוא רוצה עבור עבודתו כשהוא מתייגע בקיום בתורה ומצוות. ולמדנו שעל זה יש שכר בשני אופנים. א', נקרא לא לשמה, ב', נקרא לשמה. ושלא לשמה נקרא בשביל שהעבודה שלו ייתנו לו שכר. אין בעולם הזה ואין בעולם הבא. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעבודה הזו לא נקראת עיקר. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהיראה דשלא לשמה, לאו עיקר יראה. אומר, וזה לשונו, היראה שהיא עיקר, הוא שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, והכל נחשב כעין לפניו, וישים חפצו באותו המקום שנקרא יראה. ומזה יצא לנו שיש שתי מינות כוונות בעת עשיית המעשים, הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות, שעבודת הכלל היא בבחינת לקבל שכר, ועבודת הפרט היא לשם שמיים, וזהו השכר שלהם אם הם יכולים לשמש את המלך. כלומר, שכל התענוג שלהם שנותן להם חומרי דלק שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע, ובזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך ונותנים שבח והודעה למלך בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי כדי לקבל שכר, הם אומרים, שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר שיקבלו תמורתן, אם יקיימו את התורה ומצוות. אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות כמו שהיה אצלם בתחילת עבודתם. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, שיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפו מה דמשער בליבי. אילה זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם, היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו, וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. לכן אלו אנשים שלפעמים הם חושבים שמספיק להם את שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים ואין להם צורך להרבות באמונת גדלות השם, ובזמן שהשם מתנהג עמהם בבחינת צדיקים, היינו שנותן להם קצת התקרבות, שמקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם, ואין להם צורך להתקדם רק במעשים לבד, וגדלות השם מספיק להם כמה שיש להם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בבחינת צדיקים. לכן, בכדי שהאדם יתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, הוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, מה עליו לעשות עוד? לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו עם רשעים. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו, שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. והאדם חושב אז, זה שקיבל ירידה, אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם לזכות לבחינה דעת הקדושה, אלא שהוא חושב שהוא הלך אחורה, מטעם שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, אלא שהוא צריך לעבוד בבחינת הכלל. והיות שמהכלל יצא נמצא שהוא נשאר בבחינת קרח מכאן וקרח מכאן, היות שאין הוא מסוגל להיכנס שוב לכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ, והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים, ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב, ויכול לתת תפילה כמו שכתוב, חנני השם כי אומלל אני, רפני השם כי נבעלו עצמי, ואתה השם עד מתי? כלומר, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. לכן אין לו שום עצה אלא שהוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. פירש אבי המורי זצ"ל שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה. היינו, אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, מכל מקום, השם שומע אותו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הבא לתאר, מסעין אותו. ועל זה מפרש בזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמתה קדישה. נמצא לפי זה, מה שהשם נותן לו את המחשבות של הרשעים, ובכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו. אחרת, הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חייו. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש, אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. ושאלנו, אצל מי צריך להיות ניכר הצדיקים? ולשם איזה צורך צריכים את ההיכר הזה? והתשובה היא, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. וגם על זה יש לשאול, בשביל מה הוא צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים? הלא היה מספיק אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, בכדי שיוכל להוציא לאור את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו. כי השכל מחייב, אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, היה יותר קל להוציא את מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. אם כן הרשעים, למה לי? ועל זה באה התשובה. אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. שפירושו שלא היו ניכרים הצדיקים את שלמות וגדלות שבהם לאיזו דרגה שהם מגיעים. אלא הצדיקים היו נשארים בדרכם, בדרגה של תחילת עבודתם. ולא היה בהם שום התקדמות בדרגת הצדיקים. לכן, בכדי שיהיה ניכר מעלות וגדלות של הצדיקים, היה מוכרח להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. היות שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם בחינת צדיקים, היינו שמקרב אותו לעבודת השם. האדם, אם לא הייתה לו בחינת ירידה, היה מוכרח להישאר בבחינה זו בכל ימי חייו, ולא הייתה לו שום התקדמות בבחינת שכל התורה, ששם גנוז את הטוב והעונג שהיה במטרת הבריאה. ולא הייתה ניכרת מעלת הצדיקים, כי לאיזה צורך הוא צריך מדרגה יותר גבוהה. ובאמת צריכים לדעת שמעלת הצדיקים היא כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. לכן, בכדי שיהיה להם צורך להשיג את מדרגת הצדיקים, ושיהיה ניכר מעלתם, היה צריך להניג עולמו בצדיקים ורשעים. נמצא. מהו הפירוש שיהיה ניכר צדיקים צריכים גם לרשעים? כי דווקא בזה שמנהיג עולמו גם ברשעים, הוא נותן את המחשבה ורצון של הרשעים לאדם, כמו שהוא נותן בחינת צדיקים לאדם, שפירושו שנותן לו בחינת רצון לאהבה עצמית. וזה בכוונה תחילה, שהאדם ידע שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב שהיה מבין מה זה עבודת השם לפי שכלו של אז, בתחילת כניסתו לעבוד בעבודת הפרט, שהיה משער בעצמו מהי דרגת צדיק. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מתנהג עמו בבחינת רשעים, היינו שהיה נותן לו מחשבה ורצון משהו נגד מוחה וליבה, היה חושב עצמו שכבר נמצא במדרגת צדיק, והיה נשאר אצלו מדרגת צדיק בתכלית השפלות ביותר, היות שהוא יודע שאין לו מה להוסיף. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא היה מנהיג עולמו בצדיקים, שהיה נותן לאדם רק דרגת צדיק, ולא היה מרגיש שום חיסרון שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מדרגה יותר גבוהה בהבנת פירוש של צדיק, שזה מכונה שהצדיקים לא היו ניכרים כנ"ל, שמעלת צדיק שהוא צריך להגיע להשיג שי עולמות, לא היה לו שום צורך לזה. ואי אפשר לתת מילוי בלי חיסרון, היות שהאדם לא ידע לשמור את זה, שהקליפות לא ייקחו ממנו לתוך רשותם, ומזה רק הקליפות יכולות להרוויח. וזה יגרום הזק להקדושה, כמו שאמרו חז"ל, לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לכן, דווקא בזמן שיש חיסרון, ונותנים לו מילוי על החיסרון, הוא יודע אז לשמור עצמו שלא יגיע מזה שום רווח לחיצונים. היוצא מזה, שהאדם צריך להאמין לאמונת חכמים, מה שהם מדריכים אותנו, ולהאמין לדבריהם. ואל יאמר האדם זה שמקבל כל פעם ירידות, אין זה בא מצד שהוא לא ראוי להגיע להשלמות, אלא כל הירידות באות לו מלמעלה. וזהו בכדי שיהיה לאדם צורך להשיג את כל בחינת נרנחי של נשמתו. וצריכים להתגברות גדולה ולומר שהשם שולח לו ירידות בכדי שיתגבר ויעבוד בכפייה. וזה נקרא כופין אותו עד שיאמר הקדוש ברוך הוא רוצה אני, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל. נעבור לשיעור מתאריך 17/4/2002.
1: במאמרים האלו שאנחנו קוראים שלבי הסולם, היום קראנו שלבי הסולם כרך ב', עמוד חפזיין, מהו שצדיקים ניכרים על ידי רשעים בעבודה. הרצון לקבל בעצמו שבורא ברא, אין בו שום צביון. אין לו כלום. זה פשוט חומר שמרגיש מילוי. אם מילוי מרגיש טוב, בלי מילוי מרגיש רע. תא חיים, מה שנקרא. בזה הוא עדיין נמצא כולו ללא עצמאות, זהוי עצמי. זה כמו איזה מין מכשיר, נותנים לו איזה מין, כמו מנורה, נותנים לה מתח, נדלקת, מפסיקים מתח, נקבעת, פשוט מאוד. איך לעשות מהדומם הזה, שהוא לגמרי נטול כל אישיות עצמית, אישיות עצמית. איך לבנות בו זהותו, עצמיותו. זה רק על ידי העבודה עליו שנקראת עליות וירידות. והיא לא העבודה הזאת ברצון לקבל בעצם, אלא לגמרי ביחס אחר, במישור אחר, ורצון לקבל כאן הוא כביכול איזה מין רק אינדיקציה, אפשרות לעורר את התא הזה שנקרא רצון לקבל, יש מאין, לעורר אותה לקבל הבחנות, להתחיל להרגיש משהו שנמצא מעליה. הבורא רוצה שהרצון לקבל יקבל אופי מסוים שיקרא צדיק. אז על ידי זה הוא משפיע לו ההפך מזה שנקרא רשע. לא צדיק ולא רשע זה לא דברים שנבראו ונמצאים בתוך הרצון לקבל. לא מן הסתם כתוב על טיפה שמבחינים באדם העתידי, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה ככה, ככה, הכל יש, חוץ מצדיק ורשע. כי הדברים האלה הם לא באים בתוך הרצון לקבל, זה לא תכונות שלו. לצדיק ורשע זה דווקא האדם צריך לעבור את הדרך ולהרגיש איך שזה נבנה בו. זה דבר היחידי שעליו אנחנו צריכים להתאמץ, לבנות בעצמנו. לבנות בעצמנו. כל היתר הדברים, מה שכבר נתונים בטיפה הזאת, זרע, חוץ מצדיק ורשע, זאת אומרת כל התכונות שלנו, אופי שלנו, כל הדברים טבעיים, מה שאנחנו נולדים עם זה, על זה אנחנו לא צריכים לשים לב, זה רצון לקבל הכללי, החומר הראשוני, יש מאין, אין לנו שם איתו מה לעשות. לכן כל המוראות החיים שאדם עובר מרח אלפי גלגולים שחוזר לעולם הזה חלילה, הם באים כדי לעשות רצון לקבל הזה יש מעין יותר רגיש. להביא אותו לרגישות, למידת, לסף רגישות כזאת, שהרצון לקבל הזה יתחיל לבנות על הרצון לקבל, בגלל שהוא מרגיש עוד איזה בניין מיוחד שנקרא יחס לבורא. היחס הזה הוא בעצם מתכווץ משימה מאוד פשוטה לכאורה, זה שנקראת איחוד.

0: קני מידה, כן. האם הוא עשה נכון בפעולה הזאת של הצדקת הפעולה תבורא עליו? האם הוא הצליח לייחד את החיים שלו ומה שהוא עובר לבורא, או לא הצליח? אם לא הצליח, נשאר בהרגשה רעה. הרצון לקבל מראה לו כמכשיר מחוק, כאילו, כן? נדלקת לו, נגיד, מנורה ירוקה, כן? ומנורה אדומה. ככה זה. אם ברצון לקבל הוא מרגיש רע, סימן שעדיין לא ייחד את החיים שלו עם הבורא. מה שיש לפניו, בדרך כלל זה פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, כל הדברים שמרגיש בהם כבהמה איום לקיומו. ואם מצליח לייחד קיומו לבורא, אז ההרגשה ברצון לקבל הופכת להיות טובה. ובזה אנחנו מבינים למה בורא היה חייב לברוא רצון לקבל. שהרצון לקבל הזה הוא בנו כמין גלאי. סנסור, גלאי, כן? שמגלה באיזה יחס לבורא אנחנו נמצאים. זה מה שהוא אומר, שהבורא מסדר על החיים שלנו לחוצים, רעים מכל הצדדים, רק באיזה מקום, באיזה פתח, הוא נותן לנו אפשרות להתקשר איתו, ואז יש משם לאדם איזשהו מין קרן אור, שלווה, שבהכרח אז אדם בורח למקום הזה, כן? להינצל מכל הרע שיש בו. כן? מהחרקים, איך להגיד?
1: כמציץ מן החרכים.
0: לכן, על ידי הרשעים, זאת אומרת, שאדם מרגיש שהוא לא יכול עם כל הדברים הרעים שמרגיש ברצון לקבל שלו, לא יכול את כל ההרגשות הרעות, מחשבות, לא יכול לייחד אותם לבורא, אז הם בסופו של דבר, הרגשות האלה מביאות לו כאלו ייסורים שלאט לאט הוא לומד מזה שהפתרון זה לברוח מהייסורים, זה לייחד את כל ההרגשות הרעות האלה לבורא, שהוא הסיבה. ואז בזה הוא מתפטר מהייסורים, מהרגשות הרעות. הגישה כזאת נקראת לא לשמה. זאת אומרת, יש לי חיים רעים, אבל אם אני קושר אותם עם הבורא, אני מרגיש בהם טוב. זאת אומרת, אני צריך את הבורא כדי להרגיש בחיים שלי טוב. משתמש בו על מנת לקבל. וזה לא לשמה, שמתוך שלא לשמה זה אחר כך בא לשמה. על ידי זה שאדם מתחיל להכיר שהיחס שלו לבורא

0: בצורה כזאת נקרא רשע. ומשתדל, לאט לאט בא לו מלמעלה, על ידי האור, זה האור עושה את הכל, האדם לא מסוגל כאן לפעול מעבר למה שיש בו. אלא על ידי זה שמשתמש בבורא, בכל זאת מקשר עם הבורא, שחייב להביא אותו, להרגיש אותו, להקל קצת על האיסורים, כן? על הממש פחד קיומי, על ידי זה, כמו שאנחנו רואים שהאור שנכנס לכלי, הוא גם כן נותן לכלי את הטבע שלו, כך האדם שאפילו שבלו לשמוע מתעסק עם האלוקות, כדי להמתיק את החיים שלו, לאט לאט מתחיל לקבל מזה איזה מין חן דקדושה, שטוב להיות קשור לבורא, לא מתוך שרע לי, אלא בכלל. גם זה ודאי שלא לשמע, עד שעובר למצב של לשמע, שכבר רוצה להיות קשור לבורא בלי שום קשר לעצמו. כן. רע לו, טוב לו, ואחר כך להפך, שמעוניין שיהיה לו רע, שזה ישמש לו כחיסרון להתקשר לבורא, לא כדי שיהיה לו טוב, אלא כדי שיהיה דבוק לבורא. זקוק לרע הזה. זה נקרא כבר לקבל על מנת להשפיע. כך עובר לאט לאט מלא לשמע ללשמע. רואים מכאן שהרצון לקבל בעצמו והרגשת הרע וטוב שיש ברצון לקבל, זה בורא ברא באמת יש מאין שלא היה לו צורך, אלא רק כדי לאפשר לנברא שיברא בתוך הנברא רשעים וצדיקים, יחס לבורא, שהרצון לקבל עם מה שיש לו רע בהרגשתו או טוב בהרגשתו, הוא מוליד מה שנקרא נשמה, יחס לבורא. נשמה זה רק כוונה. והרצון לקבל בעצמו משמש כאן רק כאיזה מין יסוד, חומר הראשוני, שצריכים אותו רק כדי לקבל הרגשה באיזה כוונה, באיזה יחס לבורא אני נמצא. או רשע או צדיק. מה בדיוק לייחד לרצון לבורא? זה נקרא שעל פני כל ההפרעות, ההפרעות נקרא מה שמפריע לי לייחד את עצמי עם הבורא, בצורה שכל מה שיש בי בהרגשה ובמחשבה בי ממש כולו, אני רואה את זה בוא נגיד כך, שאני מקבל את זה ממנו. זה התחלת ההרגשה. שאני מקבל את זה ממנו. אחר כך אני צריך לייחד את זה אליו עד כדי כך ש... שזה הוא בעצמו. זאת אומרת, עכשיו נגיד אתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע. צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך, שמה שמצטייר לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל, זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה. ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, בצורה כזאת שאתה מרגיש רע, בביטחון, ביחסים, עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש בכל מה שרע מסביבך ובך, בכל הדברים האלה, שזה בעצם הבורא רק ממש באחוריים. במשקעים שלו, איך להגיד, כן? אולי. בכל ה... בחושך שלו. שדווקא בצורה המיוחדת הזאת שהוא בונה סביבך, הוא רוצה שאתה תרגיש את כל השלילה הזאת כשלילה, לא שחסר לך ביטחון וחסר לך הרגשה טובה וחסר לך שליטה וכסף וכבוד וכל מיני דברים, אלא שחסר לך הוא שימלא, הוא נכוחותו שימלא לך את כל הדברים האלה. שבמקום כסף וכבוד וביטחון ושלווה, אני לא רוצה אותם. אני רוצה להרגיש במקום זה שזהו, אני רוצה להרגיש אותו, נכחותו. ואז אני שמח בכל האיסורים האלו שהם הביאו אותי להכרתו. אז אני מייחד כל מה שאני מרגיש כרע, אני כבר לא רשע. רשע זה נקרא שאני בהרגשה הרע שלי מנותק מהבורא. וחושב שהדברים האלה באים כתוצאה מאיזשהו יחס של אמריקאים, ערפאת, אשתי, מנהל שלי בעבודה וכל מיני... זהו, כן? זהו. אם אני מתחיל לייחד את הדברים האלה לבורא, שהוא כנציג לפניי, כן? הוא מציג לי את עצמו בצורה שלילית כזאת המיוחדת, שאני דווקא אמלא את כל הרגשות השליליות האלה בייחוד איתו, במקום להסתדר עם כל האלו הבובות, כן? אז בדיוק אני אגלה את הפנים שלו. ואז אני מגיע למצב שאני מצדיק אותו. מצדיק השגחתו שמלכתחילה הביא לי הרגשות הרעות. נו, ויש בזה כל התורה שלנו. כן.
1: איך בן אדם מביא את עצמו למצב כזה, בהרגשה כזאת?
0: המצבים הללו שאדם נכלל בהם, שהוא נכנס למראה שחורה נגיד, כן? הוא בעצמו אף פעם לא יכול לצאת מזה. כי אם הבורא שולח לו את המצב הזה, זה מצב חדש, גילוי כלים דאחוריים חדשים, שעל זה לאדם אין שום כוח ושום ניסיון ושום דבר להקל על זה. אלא מה לעשות? כאן יכול להיות רק שני פתרונות. פתרון אחד, שהבורא אחר כך יעשה איזה עליו רחמנות ויגלה את עצמו, שזה הוא עושה, ואז אדם ככה כאילו יתעורר, הוא, זה הבורא עשה לי וזה, כן? וזה דבר אחד. ודבר שני, זה שאדם על ידי קבוצה, ספרים, על ידי הדרכה, על ידי זה שהוא בונה תומכים לעצמו, שהם מזכירים לו, הם מביאים אותו שוב לחשוב שזה בא מהבורא. אף פעם אדם בכל מצב חדש לא יכול בעצמו, מתוך עצמו, לחזור למחשבה שזה בא מלמעלה, שזה בא מהבורא. כשנותנים לו קו שמאל, כנגד זה אין לו קו ימין. הוא לא מסוגל בעצמו לייצר את הרגשת הבורא, לחשוב על זה, שום דבר, אין לו קשר. רק שמאל, במדרגה החדשה. ובגובה של השמאל ימין אין. ימין אין סימן שאם בורא לא יעורר לו את עצמו, בגובה שנתן לו איסורים, כן? בגובה החדש הזה, ואם קבוצה וספרים לא הביאו לו את הדעה הזאת, מתוך האדם אף פעם לא יקפוץ מחשבה כזאת. והוא יישאר ככה כל הזמן, מפוחד, מתוסכל וכן הלאה. זאת אומרת, האפשרות היחידה, מה שבשבילנו, זה לבנות חברה שכל הזמן תזכיר לי על זה שמה שקורה איתי, זה קורה על ידי כוח עליון, שהוא מסדר לי כל החיים שלי מסביבי בצורה שלילית דווקא, כן? כדי שאני אשתמש בשליליות הזאת, כדי להגיע אליו לדבקות איתו. זה הכל. שאני ייחס כל השליליות הזאת אליו. הוא שולח לי את זה, כדי שאני יכיר בו. או שאני ארצה להכיר בו ושליליות הזאת לא אכפת לי, או שאני רוצה להכיר בו ששליליות הזאת רק לא להרגיש אותה. זה תלוי כבר באיזה מצב אני נמצא, פחות או יותר מתקדם. אדם שמרגיש איסורים ואחר כך נזכר שיש בורא העולם, ושהוא שולח לו את האיסורים האלה, אז אם הוא מברך את האיסורים שהביאו לו מחשבה על הבורא, זה נקרא שהוא צדיק, הוא מצדיק אותם, הוא אוהב אותם, כן? כי הוא מבין שאחרת הוא אף פעם לא היה מגיע לחשוב על הבורא, להיות זקוק לו. ויש מדרגה פחות מזה, שבשביל זה שזוכר אל הבורא וממתיק את החיים שלו מזה, הרגשה שלו מזה, אז שמח שיש בורא, ברוך השם, יש לי משהו ככה, איזשהו מין תקווה שהכל יהיה טוב. זאת אומרת, משתמש בבורא להמתקת חייו. זה, יש עוד כל מיני מצבים, כן?
2: אני מספיק להתקבל את הבורא, שצריך לפרש כשהוא
0: בפנים את התמונה.
2: אני מספיק להתזכר
0: רק
2: במחשבה, או שכדאי לפרש, או שלא כדאי להיכנס לזה?
0: לא, כשאדם מתחיל לחזור למחשבה שמשהו מרגיש רע, זה בא לו מלמעלה, ושזה בורא מסדר לו כל התמונה הזאת בכוונה ובצורה מיוחדת כזאת כלפי 20% יש לי חוסר ביטחון, 80% יש לי פחד, 40% אני מרוגז על המנהל ועוד משהו ועל החברים פה ושם. אם אני מפרש את התמונה הזאת, זה עוזר לי בכל זאת גם כן להבין מי אני, מה אני, ואיך הבורא עושה לי את כל המניפולציות האלה איתי, כן? וזה עוזר לי. כדאי לאדם, כדאי לאדם, כשהוא מרגיש שמאיר לו משהו, שהבורא הזכיר לו שזה הוא עושה, כדאי לאדם דווקא ממש לבדוק מה היה לו קודם ומה יש לו עכשיו וכל הזמן, ולחזק את הקשר הזה עם הבורא, כמו שדיברנו אז, קודם גם כן סיפרתי על זה, ואז כשהוא כבר יש לו קשר עם הבורא, שהתחיל לעלות מתוך עצמו כל הדברים השליליים שהיו לו פעם, כדי להוכיח לעצמו שגם הם אז היו כקרוזים מהבורא שיפנה אליו, שיחפש אותו. רק הוא אז לא הבין אותם. אתה מבין? זאת אומרת שיהיה לו הרבה יותר הבחנות, כמה שיותר, ממה שיש. אבל מה? לא, שלא יתנתק מקשר. שכל ההבחנות האלה יעלו לו כחב דעלייה, כאילו, כן? רק לחזק את הקשר. שיהיה לו יותר הצדקה ויהיה לו יותר יסוד לעתיד. אמנם שבעתיד במדרגה הבאה זה לא יעזור, כביכול. כי המדרגה, כל מדרגה הבאה היא יותר גדולה. כן? אבל אנחנו למדנו מאמר, יש מצווה, כן? ויש תורה. מצווה מצילה ומגינה בזמן דעסיק בה. ותורה מצילה ומגינה גם בזמן דלא עסיק בה. זאת אומרת שלאט לאט הוא רוכש הדרך ומתחיל לתפוס את הקף, שאפילו בזמן הנפילה, כן? כמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. מה זאת אומרת לא להתייאש מרחמים? אם יש לו כבר הרגשה כזאת שזה בא מהבורא והחרב הזה וזה, זאת אומרת, יש לו כבר איזה דרך, שאפילו בזמן הנפילה, אפילו שהוא נכנס לחטא, חטא זה נקרא שמתחיל לחשוב שהמצבים הרעים האלה תלויים בכל מיני אנשים, כן? ולא בבורא, זה נקרא חטא היחידי, אין יותר חטא. בכל זאת, יש לו בפנים איזה מין, מתחת לזה איזה מין יסוד, שאומנם שהוא מפחד, ואומנם שהוא תולה את כל הדברים האלה בכל מיני אנשים שבעולם הזה, מקורות חוץ מבורא, זה בא מפני שהוא לא מסוגל, חסר לו אור, חסר לו הרגשת הבורא. אבל אם הייתה לו, אז ודאי שהיה מייחס את כל כולו לבורא. זאת אומרת, יש לו אז במחשבה, ידיעה ובהרגשה חיסרון של הרגשת הבורא. אבל בכל זאת יש לו, זה נקרא תורה ולא מצווה. מצווה זה נקרא שהוא נמצא באורות, ואז ודאי הוא דבוק בבורא ומצדיק הכל ואין לו שום בעיה. תורה נקרא בזמן שאפילו לא נמצא באורות, יש לו מחשבה, יש לו איזה יסוד, יש לו איזשהו בסיס פנימי, שאומנם שהוא עכשיו נמצא בפחדים, בחרדות, בחוסר ביטחון, בתחת הלחץ והכל, וכל זאת יש בורא שמפקח על זה כביכול. כביכול. כי הרגשה הרעה בכל זאת שולטת. המשחק הזה איתנו הוא נצחי. נצחי בצורה, מה זאת אומרת? הוא נצחי עד שאדם לא עובר מחסום. וגם שם, אחרי מחסום, יש, אבל שם כבר הוא אחר. זאת אומרת, כי אנחנו, עד שהם לא מגיעים לגמר התיקון, הוא קבוע יותר להגיד, לא נצחי, הוא ממש לאורך כל הדרך. והוא זה כמו שעם רבי עקיבא, כמו שמסופר, כן? שכבר רבי עקיבא שהיה באיזה גובה, כן? וגם כן, כביכול מלאך המוות בא אליו ואומר, תקלל את השם, תראה מה שעושים לך. זאת אומרת, המאבק שבאדם לייחד הכל לבורא, לסיבה אחת, זו מאבק תמידי עד גמר התיקון, ורק על נקודה הזאת יש לנו לעבוד. וכל העולם מסתובב סביב זה. רק זה. ואם אדם מסתכל על הכוונת הזאת, דרך כוונת הזאת, כוונת זה כל ההפרעות, שבאמצע כל ההפרעות יהיה הבורא, כן, כמו שהוא רוצה לראות, כן? אז הוא הולך בצורה נכונה, ישרה. זה מה שהוא אומר, ישראל, דרכן דאורייתא וקודשי בריך הוא. צריך להיות חדו. כן.
2: מה יש בהרגשת הבורא או בהתגלות הבורא שאני מוכן לחיות עם הפחדים האלו או עם החוסר גילוי הזה? למה זה מחבל לי את זה? אמרתי, מה יש בהרגשת הבורא שזה בא ממנו שאני מוכן לחיות עם הפחדים וחוסר הגילוי וכל הדברים האלה?
0: איך בורא מסדר לי כך? שאני מוכן, שיש מצב שאני מוכן לחיות בפחדים, מתחים, ובכל זאת להיות בידיעה שזה בא ממנו. אנחנו מוחזקים על ידי האור שמשפיע עלינו מלמעלה, על ידי איזו עיירה. עיירה יותר גדולה, עיירה פחות גדולה. זה בעצם אור החיים שלנו. אם יאיר יותר, אנחנו נדבוק בו יותר. אם יאיר פחות, אנחנו נדבוק בו פחות. יש הרבה משחקים בזה מלמעלה, אבל הכל תלוי במידת הכוח, במידת החוזק, במידת האור שמאיר עליהם. לא יותר. האור הזה שמאיר הוא פועל עלינו במילוי מוחה ובמילוי ליבה. שני הכלים שלנו. מאיפה באים אצלנו שני הכלים? אני תמיד שמעתי שיש רק רצון לקבל. שמרגיש תענוג שאור ממלא אותו, או מאיר מרחוק, או איכשהו אפילו נרדקיק, או מרגיש איסורים שאור לא נמצא רחוק. העניין הוא שחוץ מתענוג ואיסורים, יש גם כן כוונה, יחס לבעל הבית. מתוך יחס לבעל הבית, לאט לאט נברא ראש. שבהתאם לזה גם אצלנו, בעולם הזה, יש לנו תענוג עצמו ויחס לתענוג. איך אני משיג אותו? באיזה דרך, באיזה קלות יותר וכן הלאה. זה נקרא אצלנו מוחה. וליבה זה הרגשה. מהאור זה נברא גם רצון לקבל, גוף מה שנקרא, וגם לב, רצון ליהנות, וגם ראש, מוח, כוונה. אנחנו רואים את זה. אור שמגיע מבחינת שורש, גם בורא את הבחינה א', וגם בורא את הבחינה ב'. בבחינה ג', בחינה א' ובחינה ב' נפגשים יחד, ומזה יוצא בחינה ד', רצון לקבל. זאת אומרת, אור שבא הוא מאיר ובעיירה שלו מוליד את השני דברים האלו. גם מוחה וגם ליבה. ואז יוצא לי שהם, הדברים האלה, נמצאים בי באיזה מין התמזגות. ויוצא שאני יכול לפעמים compensation, איך להגיד?
2: פיצוי.
0: לעשות איזה מין לא פיצוי, תיקון, זה על ידי זה, זה על זה, לחפות. לא, אולי, כן? לחפות זה, חיסרון בהרגשת מוחה, במילוי מוחה, במילוי ליבה, ומילוי ליבה, במילוי מוחה. וזה בעצם כל החוכמת האדם. כי אם מדברים על ההרגשה, זה בהמה. אם מדברים על הראש, ללא הרגשה, זה פשוט לא שייך לאדם כאילו. זה איזשהו מין מלאך. אם מדברים איך שעובדים ראש ולב יחד, זה כבר האדם שעובד עם הלב לפי הכוונות שבראש.
2: כשאדם מתחיל לעבוד, פעם ראשונה רואה אחוריים האלה, נפלה לו אבן על הראש, בורא. אחרי עוד 10 אבנים הוא כבר תושדש גם מכיר, אז מה תועלת מזה? איך אני כבר רואה שאני לא מכיר פשוט כבר.
0: אתה אומר שאחרי 10 מכות, אני כבר לא מפחד, או 15 מכות, אני כבר לא מפחד מהמכות, או שאני לא מגיב עליהם כמו שקודם, אלה באים באים, כן? חכה. חכה. אתה חושב שאתה, או שאתה חושב שאתה כבר גיבור, או שאתה חושב שאתה כבר לא יכול להרגיש שום דבר, אתה לא מתאר לעצמך מה זה חיסרון גלוי, ללא כיסוי, חושך באמת שמורגש ברצון לקבל, כאחוריים של האור. זה אתה מדבר מחוסר ניסיון. עד גמר התיקון, אדם כמה שמתקדם, מרגיש את עצמו יותר ויותר תלוי, אבל לגמרי תלוי. יותר ויותר בבורא. ובזה הבורא נותן לו דווקא אפשרות להיות עצמאי. ההפך מהרגשה, מהרגשת התלות. אחוריים ופנים הם משלימים זה את זה. כמה שאדם מרגיש את עצמו שהוא יותר חלש, יותר תלוי בבורא, הוא בכל מדרגה ומדרגה הבאה שיבוא, לגמרי לא יכול לחתום על עצמו שהוא זה הוא ואיך שהוא יתנהג ומה שיהיה. כן? עד כמה שהוא יותר מבין את זה ומרגיש את זה, אבל ביחד עם זה הוא קשור לבורא שמסובב לו את זה, ובטוח בזה שכל גילוי החולשה ורע זה יעזור לו לבטל את עצמיותו, האני שלו, ולהידבק יותר, זאת אומרת, ולרחוש בזה עצמאות. אז הוא מתקדם. הכל יבוא, אל תדאג. כן.
3: האם אפשר לפרש פעולות של הבורא על עצמי ביחד עם חברים? אני לא יכול להגיד.
0: אדם רצוי שיתרכז בעצמו ועם האחרים ישתמש, ממש אני אומר במילה ישתמש בחברים. אנחנו לא צריכים כאן לעשות איזה מין עבודה דמיונית, יעני כאילו זה, אלא ישתמש בחברים כדי ליצור לעצמו מנגנון תמיכה ש יחזיר אותו כל פעם במחשבה על הבורא. כל הקבוצה אני צריך אותה רק כדי כל הזמן יזכיר לי על הבורא. אני לא צריך אותם לשום דבר אחר. מתוך זה שאני צריך אותם לזה, לבורא אני צריך אותם כדי להגיע אליו, אני מוכן להשקיע בהם ולתת להם ולהיכנע לפניהם כדי שישטפו לי את השכל, לעשות הכל. אבל מה אני דורש, בשביל מה אני עושה את הכל הזה? רק כדי שיזכירו לי על הבורא. שום דבר חוץ מזה אני לא צריך. ואז הוא כל פעם הולך עם כוח חדש למטרה. המטרה היא דבקות. לא הבנת?
3: הבנתי את זה, אבל לא זה שאנחנו רוצים, אם לא כל אחד, זה שאנחנו רוצים ביחד, אם כל אחד נפלה על הרב של הראש, כן? הוא בכל זאת משייק את זה לבורא, ואנחנו ככה עושים שיחה כזו, האם זה מועיל?
0: בקבוצה כל אחד חייב להסתיר את עצמו על מה שיש לו בפנים, על איזה דברים רעים הבורא גילה לו ואיך הוא על פניהם סידר את הקשר שלו עם הבורא. יחסים בינו לבין הבורא אסור לספר. אלי כל אחד חייב לספר בכללות לשני עד כמה שהבורא הוא גדול. לא מתוך מה שאני ראיתי ומה שאני הרגשתי, תראה מה שקרה לי, לא. לא דברים מיוחדים, כן? אישיים שלי. אלי בכללות, לעזור לחבר, לקבל הרגשה כללית, לא הרגשה, בוא נגיד, ידיעה כללית על גדלות אבו השם. גדלות, ייחודיות, מטרה, ביחד לקרוא מאמר, זה הכי טוב. זאת אומרת, דברים כאלו שהם לא פותחים מה קורה לי עם הבורא. זה חייב להיות דבר מאוד מאוד אינטימי, אישי, שאני לא פותח את זה לאף אחד, כולל ודאי אישה, ילדים, לאף אחד, אין לי שם כניסה. אבל בכללות, שיטה, גדלות האלוקות, כן? מטרה, דרך, איך מגיעים, זאת אומרת, הכל חוץ מיחס אישי שלי, כן? זה כן, אני צריך להסביר ולספר ולהזכיר לחבר כדי לעזור לו כמה שיותר גם כן להיות בתלם הזה ללא הפסקה. כן.
4: כשחושבים על זה במצב שלנו, זה כל הזמן מעורר לחשוש ממצב של מטה מהדעת.
0: כל מלמעלה, ברוך השם, איך לא ליפול המצב. ההבדל למעלה מהדעת ולמטה מהדעת בקשר לבורא, זה פשוט למטה מהדעת זה נקרא שאני לא משתמש בדעת שלי. התוצאה בלמעלה מהדעת ולמטה מהדעת היא כאילו תוצאה נראית לעין אותה תוצאה. יש לי עכשיו איזה הפרעות, כן? אני סוגר עליהם עיניים, אני לא רואה אותם, לא מסתכל עליהם, מוחק אותם וממשיך את החיים שלי כאילו אין. כאילו אין. אני קורא תהילים, אני עושה, אני ממשיך ללמוד, פלפולים, משהו ש... ואני מתפלל בכללות שזה יעזור לי. זהו. אני לא נכנס לקשר עם אלוקות. קשר שאני רוצה כאן לברר משהו, רוצה להידבק משהו, רואה איך שאני לא מצדיק אותו, רואה עד כמה שאני מרגיש לא טוב בהנהגה שלו והשגחה שלו לא נראית לי והכל, שאני נקרא אז רשע. אני לא נכנס לזה בכלל. אני פשוט מבריח את הדברים האלה ממני. והעיקר בשבילי זה ממש כמו תינוק להחזיק בדרך שלי וזהו. כך לימדו אותי, ברוך השם, וזהו. זה נקרא למטה מהדעת. ואז אני כאילו הולך בחיים נורמלי, בדביקות, אבל בנקודה של הדביקות שלא מתפתחת. זה נקרא דומם דקדושה, למטה מהדעת. למעלה מהדעת זה נקרא שאני, למרות שכל הדברים שבאים אליי, הם סותרים לי ייחודיות השגחתו יתברך בעולמי, שאני לא יכול להצדיק אותו, ואיך שהוא מתנהג איתי ועם כל העולם, ומה הוא עושה איתנו בכלל. למרות כל הדברים האלו, אני מגלה על כל פרט ופרט של היחס שלו אליי, אני מגלה דווקא יחס מיוחד שלו אליי ואלינו בכלל, כן? וזה עוזר לי לדבק בו עוד יותר על פני הקושיות האלו, שבגוב הקושיות והפרעות אני מדומם הופך להיות צומח חי מדבר. אני מחזק את הקשר שלי. הקושיות האלה הן הופכות להיות בשר שלי, שאני מלביש על נקודת הקשר אם הייתי דומם. וכך אני בונה מהנקודה הזאת פרצוף. זה הבדל בין הדומם דקדושה לעובד השם. שנקרא שהוא עובד. ומה הוא עובד? שהוא עובד על כל ההפרעות האלו, הוא משתמש בהם. ולא עובד השם, הוא מוחק אותם, הוא משתמש בהם לצמצם את עצמו מהם, בלבד. הבורא שולח להפרעות, הוא משתמש בהם, אבל רק לצמצם, לא לקבל אותם לתוך עצמו, לא לבדוק אותם, לא לחיות איתם יחד. הוא לא עושה אנליזה, ביקורת, ואיך שהוא באמת חי יחד עם ההפרעות האלו. בגלל זה החיים של הדומם וחיים של עובד השם הם שונים. עובד השם הוא חייב להיות מעורב עם החברה, הוא חייב להיות בכל המעורבות החיים שעוברים על החברה, הוא חייב להרגיש צרת הציבור, ודומם דקדושה לא צריך את זה. הוא צריך כמה שיותר להתנזר מהציבור, לסגור את עצמו, לא לעבוד, לא לשרת, לא להצטער עם הציבור. כדי להצדיק את הבורא, הוא חייב להתרכז רק בנקודה שלו, של הדביקות, וזהו. כי אין לו שום כוח להרחיב אותה, נקודה הזאת של הדביקות, לפרצוף. מה זה פרצוף? פרצוף זה כמה מהרצונות שלי, שעל ידם, בעזרתם, אני דבוק בבורא. זה נקרא פרצוף. יש לתלמידים שלך, תכבד אותם. כן.
1: יש שני דברים. אחד זה, אם זה לא המצב כמו שאתה אומר, שאתה בעצם אומר שאנחנו כן צריכים לעשות את כל הפעילות בדעת ולשים אותה, לכוון אותה שזה בעצם המורה, אז זה או שאני באמת מסכים ברוך השם ופותר כאילו את הבעיה, כאילו את זה למטה, או שאני אומר, רגע, זה פה אני פה בכל העניין, זה לא נשאר אני בעצם. זה המורה, זה המורה, זה התלמיד. עם המעשים, המחשבות, הרצאים.
0: לפי המראה חיצוני, אז דומם דקדושה הולך לקידוש השם בלי שום בעיה. מנטרל את עצמו, זה מה שנשאר לו, נקודת הדביקות, אין לו חוץ מזה כלום, וזהו. מי שמפתח את עצמו, מצרף לעצמו כל הספקות, כל ההססנות שלו, נמצא בעבודה מאוד מתוחה וגדולה. ואז כל פעם יש לו הפרעות, או לא, זה חיים לא קלים. להיות דומם דקדושה זה, אתה יודע, זה ברכה, אפשר להגיד. נותנים לך כזה דבר שאתה בורח בו, עכשיו אנחנו יכולים להבין איך משך 2000 שנה ניצלנו מכל הדברים האלה. כי היה לאן לברוח, לאיזה נקודה. מכל החיים הנוראים שיש פוגרומים, מה שלא היה. כן, אתה בורח לתוך הנקודה הזאת, אתה נמצא שם, זהו. חיים, מוות, לא חשוב, אבל אתה שם נמצא. מה שאם כן, שאתה יוצא מנקודה הזאת ואתה רוצה את כל העולם הזה לקבל כתומך לדביקות, והוא הכל ההפך. כן? אז עבודה ממש נוראית, מאוד קשה. אי אפשר לתאר שזה אפשרי בכלל. עד שחרף חדה, כן? מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. וזה גם כן עדיין, יש פה, גם כאן יש נקודה שיכולה להיות שייכת לדומם לקדושה, ויכולה להיות שייכת לעובד השם. זאת אומרת, האם אתה רק מנטרל את הכל ואומר, שמע ישראל, כן? כאילו שצועק, או אם את הנקודה הזאת ממש לוקח אותה לבנות ממנה פרצוף. מה זאת אומרת לבנות ממנה פרצוף? שאתה לא משתמש בה רק להיות דבוק, אתה משתמש בה כדי לבנות עליה יחס חיובי, בכוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת, לעשות מזה פעולה. אתה משתמש בהפרעה כמו באפשרות לפעול. למלות את החיסרון הזה בעצמך, באור חוזר. זה מה שאנחנו לומדים, פעולות מהקבלה. כן.
5: עובד השם צריך את החופש להיות דומם גם כשהוא רוצה. כלומר, שיש משהו שהוא לא יכול להתמודד איתו,
0: עובד השם, אין לו שום, אין, אתה אומר שברגע חולשתו יכול להיות שהוא בורח להיות דומם דקדושה. לא. אין דבר כזה, הוא לא מסוגל להיות בנקודה הזאת אפילו רגע. לא מסוגל להיות. יכול להיות שברגע של חולשה אתה מקנה בדומם דקדושה. אבל זה בלתי אפשרי להיות בזה, מפני שהגישה היא לנטרל את השאלות. היא גישה שמלכתחילה צריך לבנות אותה. אני לא יכול בחלק, באיזשהו קטעים מהדרך שלי להיות דומם דקדושה וביתר הצומח. לא.
1: אין לנו סכנה שנהיה דומם?
0: אפילו שאני מסתגל עכשיו מכל פעולה שהיא, ועושה את ה... ומקפיא את עצמי, נגיד, באיזושהי צורה, אני בזה לא הופך להיות דומם, מפני שאני עובד בזה כנגד כל ההפרעות בצורה אקטיבית, להקפיא אותם, לא לרצות אותם בינתיים וכן הלאה. אני לא משמיד אותם, לא זורק אותם, להישאר באביות דשורש. זה הנקודה שבלב שלי לא מרשה לי את זה לעשות. הנקודה הבסיסית שלי. מה שאם כן אצלם, מפני שהיא לא מעוררת פעולותיה שרוצה לגדול, אז הם יכולים להיות קשורים באותה נקודה ללא התפתחות שלה. כן.
4: לא צריך ללכת רחוק, אני רוצה לחדד את הנקודה ולדבר עלינו, לא על דומים, אנחנו לא דומים בקדושה באופן טבעי, אבל איך אנחנו לא ניפול למצב הזה שאין עוד מלבדו, שכל הדברים האלה לא יהפכו אצלנו בסיסמאות שבהם אני משתמש בשביל לנטרל את ההפרעות. שולחים לי הפרעה, אין עוד מלבדו, שולחים לי זה, הכל מלמעלה.
0: איך אנחנו יכולים בכל זאת להיות בטוחים שאם כל מה שנראה לנו שאנחנו מתקדמים, אולי אנחנו נמצאים גם כן כמו אותו דומם דקדושה, רק יותר מתוחכמים. קודם כל, הביטחון הוא בזה שאנחנו מרגישים עליות וירידות. ביטחון הוא בזה שאני כל פעם מרגיש איך שהבורא כלפיי מכחיש את עצמו, מסתיר את עצמו, ומכניס אותי בכל מיני יחסים שונים איתו. פעם זורק, פעם מקרב. הביטחון הוא בזה שאני לומד ספרים מיוחדים, ובאווירה כל התנאים אלו שאמרו לנו מקובלים. בהדרכה, במה שאפשר, רק כדי לעורר אור מקיף עליי. זאת אומרת, מלכתחילה, גישה, הכוונה, היא לגמרי לגמרי שונה מלהיות דומם. השאלה היא איפה אנחנו עוצרים את עצמנו עד כדי כך שזה המהירות שלנו היא הופכת להיות כמו שאנחנו דוממים. זה משהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הצומח והוא המתקדם, אבל מתקדם בכזה קצב שכמעט ודומם. זה כבר, כמו שהוא אומר, תלוי באיכות ההגיעה. ואיכות ההגיעה, נו, זה עד כמה שאני דורש מהאלימות שיעזור לי בחיים, שיעזור לי דווקא לנקודה הזאת, שיעיר האור ואני אוכל לייחד את כל החיים שלי לבורא שאני מקבל אותם, את החיים האלו ממנו. וכל מה שקורה לי בחיים זה כדי שעל פני כל הדברים האלו אני יצדיק אותו ויגלה ייחודו.
4: עד איפה מהבחינה הזאת מותר לי לברר את הפרעות שהוא שולח אליי בשביל אחרי זה להצדיק אותו או בשביל אחרי זה להיאחז בו?
0: עד איפה אני יכול לחטא, כאילו, כן, לברר את ההפרעות האלו עד כמה שאני יכול. שוב אני אומר, חייבים, אם זה בידיים שלי, אם אני מצאתי בי מחשבה שאני מקבל את זה ממנו, נעלתי את עצמי עליו, אחרי זה אני לאט לאט חייב להתחיל לברר כל ההפרעות ולראות איך שהוא בונה את זה סביבי ואיך שהוא מתייחס דרכם אליי ומה בזה הוא רוצה שאני אתקן יותר, איפה אני אתחזק יותר ו... אבל בתנאי שכל מה שאני עכשיו הולך לבדוק בקו שמאל הוא יהיה בביטחון, כן, בהבטחה שאני לא יאבד קשר עם קו ימין, איתו. שאני נמצא, נקרא באצילות, מה זה נגיד, מה זה נקרא באצילות, קשור מיוחד עם הבורא, ואז אני עושה חבדי עלייה, כמה שאני יכול, מחשבות זרות, להעלות אותם גם כן לאצילות, לייחד לקשר איתו. עד כמה שאני יכול, זה אפשרי.
5: במצבנו
0: של חלטן? אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אבל אדם צריך כל הזמן ככה לעשות.
5: לבדוק את הגבול?
0: לבדוק את הגבול. להרחיב את הגבול דקדושה, מה שנקרא. כן. הקבוצה היא כלפי הבורא גם כן חוץ מכל אחד מהם כאיש אחד, הקבוצה גם כן כאיש אחד. ואז יכול להיות שהיא מקבלת כמו איש אחד כל מיני בעיות שמקבל כל אחד מהחבריה בצורה אישית, אבל הוא לא מקבל את זה בצורה אישית, שזה דווקא אליו, אלא הוא מקבל כעבר מהקבוצה. לכן כשאנחנו נמצאים בקבוצה, אז אתה מקבל פחד ממנהל, אני פחד ממלחמה, הוא על הראש מקבל מאשתו, אז יש לו חס ושלום בעיות עם בריאות של ילדים, וכל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו כאדם אחד שמקבל בבת אחד, גם כן כל הבעיות האלה יכול להיות, ויכול להיות שהם מתפזרים בצורה כזאת אלינו, כלפי הקבוצה. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אנחנו לא צריכים לעבוד בצורה כזאת, זה משובח בשבילנו, אנחנו לא פרצוף אחד כמו רבי שמעון עם חבריו. אתה מבין שזה כל אחד כנגד איזו ספירה, תכונה מיוחדת, ברורה. לכן כתוב בזוהר רבי אבא, רבי יוסי, ללמד אותנו למה שייכת הפעולה, מאיזה צד, מה הכוח שעכשיו עושה אותה. כן? אז אנחנו לא צריכים להתייחס בצורה כזאת, אבל ודאי שזה ישנו כך. אבל אנחנו פועלים גם כל אחד בשלו, וגם כל הקבוצה שיהיה בה משימה הזאת, ייחודה עם הבורא, כללי גם כן. זהו. יחד. על זה צריכים כל הזמן לדבר. זה בעצם כל העניין. אין חוץ מזה שום דבר. אבל לא להתחיל את כל החשבונות האלו. אתה יודע, מזה, בלי שום בסיס, אפשר רק להסתבך וזהו. ולהתעסק בטכניקה במקום... במקום כבר לחשוב על הקשר עם הבורא. כן.
5: דיברנו כאן קודם על קשר אינטימי של אדם עם הבורא שאסור לדבר על זה. אני לא צריך להבין איפה הגבול, מה שאני כן יכול לדבר או מה שאני לא יכול לדבר.
0: איפה הגבול, איפה שאני יכול לדבר ואיפה לא, על קשר שלי עם הבורא כלפי החברים, יותר טוב בכלל לא לדבר על זה. אני והוא צריכים לדבר על הדברים כלליים. קראתי במאמר, ראיתי שם איזה דוגמה, תראה מה שכתוב. זאת אומרת, אתה לא מספר משלך, אתה מספר מה שבעל הסולם כתב שם. גם בזה אתה מכניס את עצמך. גם בזה אתה מכניס את עצמך, ויכול להיות שבזה גם כן יש איזשהו מין גרימת נזק לעצמך. לעצמך, לעצמו, אבל ודאי שלא על הרגשה פרטית אישית. כמו שנגיד אתה, נשוי, יש לך אישה, ילדים, יש לך בית, עבודה, אז אתה לא מספר בדרך כלל

0: שאם אתה תתחיל להוציא החוצה בקשר עם מישהו, דברים שיש בינך ובין הבורא, אתה יהיה בזה אחיזה לחיצונים כאילו. זאת אומרת שאתה, מה זה חיצונים? חיצונים זה גם כן בורא. אלא מה העניין? שאתה לא מייחד את הדברים האלה אליו דווקא. ואז אתה מאבד אותם. ובזה נחלש הקשר שלך איתו. אם יש לי משהו שאני יכול לספר למישהו אחר, סימן שזה לא מקוון בדיוק לבורא. ואז אני מאבד, עד כמה שזה קשור היה, קשור, לא קשור, לא קשור, אבל הייתי שומר על זה. עכשיו, אם אני מספר למישהו, בקשר עם הבורא, זה דבר נעלם.
1: ואם יש לי צרות שאני לא מצליח לקשר אותם עם הבורא, אני לא צריך לספר בשביל לבקש עזרה
0: מהחברים? אם יש לך צרות אישיות, לא בקשר לבורא.
1: כל הצרות הן בקשר לבורא?
0: לא, לא כל הצרות. זה צרות שאתה יכול לייחד אותן לבורא, הם הופכים להיות מצרות לשמחה, לאושר. אם זה לא נהפך מרע לטוב, סימן שאתה לא קישרת את זה עם הבורא. על זה אתה יכול, אני לא יודע, זה, יש איסורים נפשיים ויש איסורים גשמיים. על איסורים גשמיים מותר לספר לחברים, וגם כן צריכים לחשוב באיזה צורה כן לספר. רצוי שיהיה בקבוצה מנגנון מיוחד לטיפול בדברים שאתה רוצה להתחלק בהם. חסר לי כרגע כסף, אז אני פונה למישהו שאחראי על זה, אולי מאיזושהי קופה הוא יכול ללוות לי, ואחר כך אני אחזיר. זה דברים אנושיים. חסר לי עכשיו בריאות, אני פונה למישהו שהוא יודע איך לעשות את זה, לסדר, לא יודע מה, לשלוח לרופא, לתת לי עצה, משהו. דברים אנושיים. אז קבוצה צריכה כן לתמוך בזה, ואדם יכול לפנות. אבל גם כן רצוי לא לסתם חבר, אלא לקבוצה, למי שאחראי על זה. שאם אני מלווה, אני מלווה סתם מהקבוצה, אף אחד לא יודע חוץ מהאדם הזה. לא קבוצה מרגישה שהיא נתנה לי, ולא אני מרגיש שאני חייב לקבוצה. זה לא משפיע הדברים הגשמיים האלו על מישור הרוחני שלנו. זה חייב להיות. מבודד לגמרי אחד מהשני. זהו. אני יכול על שולם לצעוק, האופי שלו זה נורא, והיום לא סובל מצד אחד, מצד שני הוא קרוב אליי כתלמיד. זה בימי וזה רוחני. אתה מבין? זהו.
1: מה עם יסורים נפשיים?
0: יסורים נפשיים זה כבר בעיה. כי יסורים נפשיים זה מה שאתה מקבל ישירות מהבורא, כדי על פניהם קודם יסורים גופניים וכל מיני כאלה אנושיים. יסורים נפשיים אתה חייב באיזושהי צורה להשתמש בהם כדי ליצור קודם כל קשר עמו. אז כאן הקבוצה יכולה לסייע לך רק בצורה כללית, שמדברים על זה בכללות, שקוראים על זה באמר, אבל לא ש... אתה חייב למצוא לזה הצדקה, לחפש או בקבוצה או במאמרים לבד. או כמו שאתה עכשיו שואל.
1: מה עם הגבול בין היצורים הנפשיים לבשניים? גם שם זה לא תמיד טוב, כי זה קשור אחד לשני.
0: אני לא רואה שום קשר בין איסורים גשמיים, אנושיים, לאיסורים נפשיים, רוחניים.

0: אני לא רואה קשר. כי זה עובר דרך מערכת בימית דעולם הזה, קשר, איסורים בימיים, אנושיים, זה משפחה, זה בית, זה עבודה, זה כל מיני דברים, ואיסורים נפשיים הם רגשות שלי פנימיות שאני צריך כבר למצוא בהם מקור שלהם. עכשיו, אתה יכול להגיד, אבל אם אני מקבל איזשהו יחס לא טוב מאשתי ואיזשהו מינוס בבנק ועוד איזה דברים, גם זה בא מהבורא ודאי, והוא מסדר נכון, אבל הדברים האלה הם, איך להגיד, דורשים פתרון אחר. הם דורשים פתרון בעולם הזה. אם יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל לבית כנסת, כן? ומבקש מהבורא משהו. המישור הזה הוא מגיע לנו כדי שאנחנו נהיה קשורים לכל האנושות. יש בי שני מנגנונים. אחד, זה שאני מתייחס לבורא, ושני, שבו במנגנון הזה אני קשור לנבראים. זה שאני מרגיש טוב, רע, פחדים, ביטחון, כל מיני דברים שבעצם שייכים לשאלה מה טעם בחיינו, מה טעם בחיי. הדברים האלה שייכים לבורא בצורה ישירה. על פניהם אני צריך להסדיר יחס שלי איתו. ומה שאני מקבל כיסורים אנושיים שבעולם הזה, כמו שכל אחד סובל, אותם אני צריך לפתור לא עם הבורא, אלא עם מנהל בעבודה, עם אישה, עם ילדים, רופא, בנק, בצורה, עזוב את הבורא. אתה אל תפתור את הבעיות האלה על ידי הבורא. זה פשוט בריחה ממציאות. אתה מבין? למה? כי על ידי זה אני מתקשר לאנשים אחרים, ואיך שאני מתקשר אליהם, בצורה ישירה, לפי חוקי המדינה. דרך עורך דין, שזה בכלל לא חוקי תורה, אפילו לא חשוב, דרך רואה חשבון, שזה בכלל לא שייך לרוחניות שלי. כן, דרך כל מיני דברים. אפילו עבודה סוציאלית, לא חשוב, איזו עזרה סוציאלית בקשר לאשתי, אני יודע מה, או עם ילדים, שאני, כן. אני בזה עושה את הדברים, איך להגיד את זה, יש הכרחיות, כן, ויש מעבר להכרחיות. אז הכרחיות הזאת אני צריך ככה לעשות. זה החיים שלי. אותם אני קיבלתי, ולפי התנאים שנותנים לי כאן, אני חייב לעשות. וזה מקובל גדול ביותר, חייב ככה לעשות, ואדם פשוט צריך לעשות אותו דבר. זה שייך למנגנון הקשר בין הנשמות במישור דעולם הזה. ובהתאם איך שאני פותר את הבעיות שלי עם הבורא משאלה מה טעם בחיי, ואיך שאני פותר בצורה רוחנית, ואיך שאני פותר את הבעיות הגשמיות האלה בצורה גשמית, אני יותר מאזן את עצמי. עכשיו, אם אני מתייחס נכון לשניהם, עכשיו אני יכול להתחיל עבודה. איזה? גם לקשור בין שני מערכות האלה יחד. זאת אומרת, אני עובד ופותר את הבעיה, בעיות גשמיות, כמו שהבורא לא קיים בכלל, אחרי שאני גמרתי אותם, ואיך שהם נפטרים, אני צריך להגיד שגם עליהם בעל הבית בורא, והיה כך חושב שזה יהיה. אז אני גם את זה מייחד לקשר שלי עם הבורא. אבל להתייחס לזה אני חייב קודם כל לפתור את זה כמו אדם רגיל. לעבוד, לסבול, כמו כולם, בקיצור להיות. אני, יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל. יש לי בעיה בריאותית, אני חייב ללכת לרופא. התורה מחייבת, הרופא ירפא. למה הרופא? לך להתפלל. לא, לך לרופא. אם אתה הולך להתפלל, אתה מוחק ייחודיות הבורא. כי ייחוד שלו, אתה מזיק דרך הרופא הזה, הגוי הזה, לא חשוב מי, שבא ומרפא אותך.
1: אבל יסורים מוכנים, לא יכולים לגרום לי ליסורים נפשיים?
0: הם קשורים יחד, יסורים האלה, אבל בינתיים אתה לא יכול לקשור אותם, כי הבורא נתן את זה כשתי מערכות.
1: אז איך אני יודע אם היסורים הנפשיים האלה ישירות
0: לאיזה
1: יסורים
0: מוכנים
1: והם...
0: אתה מדבר תברית, אתה... אני לא יודע מה אתה שואל. אתה יכול להגיד כך, אני מרוויח 3,000 שקל, ואני בגלל זה לא יכול ללמוד קבלה, כי אני צריך ללכת לעוד עבודה. מה אני צריך לעשות? אז איסורים גשמיים גורמים לי גם כן לאיסורים נפשיים שאני לא יכול ללמוד. כל מיני דברים כאלה אולי, אני לא יודע מה, אתה, מה בדיוק אתה שואל. איפה גבול ביניהם? אני אמרתי, אם זה בא מתוך שאלה מתם בחיינו, זה שייך לרוחניות, לקשר עם הבורא. אם זה בא, למה יש לי מינוס בבנק, זה שייך לאיסורים גשמיים, ואתה צריך לפתור אותם לא עם הבורא, אלא עם מנהל הבנק או עם עצמך. זהו. אבל אחרי הפתרון, אם אתה כבר יכול לקשור אותם עם הבורא, אחרי כל הפתרון, לא רגע לפני, שאתה עושה, אז זה נקרא שעשית ייחוד, אם אתה מסוגל את זה לעשות. סתם ככה זה לא אומרים. זה...
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שיעור מרתק, איך אנחנו מתחילים את הלא לשמה ומחברים את ההרגשות הרעות שלנו לבורא, אחרי זה מטלים גם על זה. רשמתי דבר אחד שממש נגע לי ללב, וזה עליכם, אהובים יקרים שלי. להשתמש בכם בשביל להיזכר בבורא. לא צריך אתכם בשביל שום דבר אחר.
4: כן, שיעור מאוד מאוד חזק. הרבה מאוד דברים, גם כן רשמתי כמה נקודות שאדם בונים בו את הזהות שלו דווקא דרך העליות והירידות. נותנים לאדם הרגשות רעות והוא צריך לייחד אותם לבורא, ובזה הוא מקבל הרגשה טובה. זו אינדיקציה אם הוא עשה נכון. ואז רב המשיך ואמר שזה לא לשמה שכך עושה. אבל מתוך שלא לשמה, באים לשמה. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה זאת, בצורה מכוונת אליך. הרבה מהשיעור דובר על, קודם כל, לייחד לבורא את כל מה שקורה איתך.
5: כן, רב, מכוון אותנו כל הזמן לעבודה כזאת, שלייחס ולייחד את הכל לבורא. זאת אומרת, גם כן דבר כזה, דווקא עכשיו שאתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע, צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עוד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו, נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך, אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך. שמה שמצטער לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה, ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, ובצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. פשוט כל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, גם מבחוץ, גם מבפנים, אנחנו צריכים להגיע לנקודת מגע כזאת, שהכל, הכל, הכל אנחנו מייחדים לבורא. וזה הזכות שיש לנו שאנחנו נמצאים בחברה, כך, עם רב, עם כתבי מקובלים שהם ממש מסייעים לנו ומדייקים אותנו לעבודה הרוחנית.
6: כן, אני מוצא שבשיעור הזה בכל שנייה שאתה לוקח את הנייר ואת העיפרון, יש לך מה לרשום, שככה רב ממש מגדל את הקבוצה ונותן מלא אלפי הבחנות מלא כיוונים. ככה הרגשתי ממש כל השיעור, כל פעם שהרמתי את העיפרון יכולתי לרשום. אז כמה דוגמאות, אני דורש, כמה אני דורש בלימוד? מה אני דורש בלימוד? שיביא את האור, שייתן לי להצדיק אותו, ואז על ידי זה להיאחז בו. למעלה ומתחת לדעת, זה בחיצוניות נראה אותו דבר. כל ההבדל הוא בעבודה הפנימית, מה האדם עושה בפנים. יכול להיות שהאדם כאילו נמצא בסיטואציה במציאות, קורא תהילים, בא לשיעור, אבל זה מתחת לדעת. שאלה איפה ההשתוקקות, איפה התפילה נמצאת. היחס בכלל האיסורים זה משהו שמוטיב שחזר המון המון המון בשיעור. אם אנחנו לוקחים את האיסורים ומצליחים על ידיהם לזכור שזה בעצם תרגיל שהבורא עשה לנו בשביל שנחשוב עליו ונחזור להיות איתו בקשר, אז באותו רגע זה כבר מפסיק להיות איסורים. כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא לזהות שאין עוד מלבדו, שכל המציאות הזאת היא אחת שהוא יוצר ובורא לנו כדי שנגיע להידבק בו. אז עצם העובדה שהסיטואציה גרמה לנו לחשוב ככה או להתייחס כך, זה כבר מפסיק להיות איסורים בו במקום. טוב, יש לי עוד פתקים, תן לאלכס בינתיים.
7: כן, באמת הרבה הבחנות, גם על עניין היסורים הגשמיים והרוחניים, איך להבדיל ביניהם, איך להתייחס נכון, איך פותרים נכון בעיות, איפה כן צריכים לפנות לבורא, איפה לא צריכים לפנות לבורא, אלא לפתור בחיים האלה, במציאות הזאת, ואיך החברה יכולה לעזור גם בזה וגם בזה. ועל מה מותר לספר ועל מה אסור לספר ובאיזה צורה. שיש דברים שאדם צריך לשמור על האינטימיות שלו עם הבורא, כמו ש כן, כמו שהוא יודע לשמור על אינטימיות במשפחה וכולי, אז ככה באותה צורה גם לשמור את הדברים הפרטיים שלו, את הרגשות שלו, מה שהוא הרגיש את הבורא בצורה ישירה, אז את זה לשמור לעצמו. וגם תפקיד החברה בכל מה שנוגע ליחס למציאות, עד כמה שאדם בעצמו אף פעם לא ייזכר בנוכחות ומציאות הבורא, אלא רק אם הבורא יראה אותו או שהחברים יזכירו לו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו על פתיחה לחוכמת הקבלה. היום זמננו די קצר, אז אנחנו לא נעשה הקדמה ארוכה, רק נזכיר שאתמול סיימנו לראות את השיעור מספר 4, כל שיעור שהוא בערך שעה וחצי מחולק לחלקים, אז סיימנו אתמול שיעור מספר 4 ושיעור מספר 5, אנחנו לא נצפה, קיבלנו אתמול לינק כולנו לשיעור מספר 5, בגלל איכות הסאונד, כולנו מוזמנים לראות אותו בבית ולהתרשם, הוא מיועד בעיקר לענייה לתשובות שתלמידים שאלו את רב. והיום אנחנו מתחילים בעצם שיעור מספר 6, חלק הראשון, הוא יחסית קצר, 20 דקות, רב פחות יצייר בחלק הזה סרטוטים, מה שבדרך כלל הוא עושה, אבל הוא כן יענה על שאלות של התלמידים, ואנחנו מציעים שגם אתם תיקחו איזה דף או עיפרון, ותסמנו נקודות עיקריות שהרב ידבר עליהן. אז בבקשה.
1: כן, אולי רק מילה לפני כן, השיעור הזה הוא חשוב, כי החלק הזה שרב מדבר עליו, זה מדבר בעיקר על הכוונה. אז אם אנחנו לומדים עד כמה שהכוונה היא חשובה, אז פה רב מקדיש לזה ממש את כל ה-20 דקות, וכדאי ככה שנהיה גם אנחנו מרוכזים וקשובים ויחד איתו בזה.
0: כן, נעבור לשיעור המוקלט, בבקשה.
2: שלב הראשון זה שלומדים ולא מבינים בכלל איפה נמצאים. שלב השני שלומדים, אולי מבינים איפה שנמצאים, קצת, אבל לא מבינים מה לומדים. אחר כך לא מבינים בשביל מה לומדים. אני אומר ברצינות. האדם מבולבל מפני שהוא נמצא בעולם הזה. וכל החושים, וכל הרצונות, וכל המחשבות, וכל מה שיש בנו זה מהעולם הזה. גם בתורשה מורשה, וגם במה ש... יש לנו מתוך ניסיון שלנו, וכל החושים וכל הגוף, הכל זה מהעולם הזה. וכאן מדובר על משהו שלא קיים כלפינו, כביכול. ואומנם שכותבים, אבל מה הם רוצים, זה אנחנו לא מסוגלים לדמיין. אין שום דוגמה. וככה זה יהיה, עד שאדם לא ייכנס בפועל, לרוחניות, לעולם העליון. זאת אומרת, עד שלא יתחיל להרגיש מציאות על. לא יעזור כלום. אתה יכול לקרוא את החוק.

0: אומר הזה אלף פעם, לדעת בעל פה מה שכתוב, להתפלפל בכל מיני דברים האלה, אבל זה יהיה לגמרי מנותק ממך ומהמציאות. עכשיו אתה שואל בעצם, איך אני יכול לאמץ את כל הדברים האלו ולהתחיל ממש במה שאני קורא לעבוד. זאת אומרת, אני קורא שככה עושים וככה מסתכלים וככה מרגישים, נו איפה זה ככה? זה שלב הבא. על ידי זה שלומדים, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, עוד קוף נון ה', שם בסוף ההקדמה, שמתוך זה שלומדים ולא מבינים כלום, אבל משתוקקים להבין, זאת אומרת להשיג מה שלומדים, בזה אנחנו מעוררים אור מקיף עלינו. אור מקיף זה אותו אור, זה אותה שפע רוחנית, שאם אנחנו נרחוש מסך, היא תיכנס בתוכנו. אם אנחנו נגיע ל... רוחניות, זה ייכנס בנו. ובינתיים יש מקור עליון שלשם אנחנו כביכול שואפים להגיע, נתנו לנו רצון לזה. ומהמקור הזה, לפני שאנחנו מגיעים לשם, מגיע אלינו במצבנו עכשיו, זאת אומרת למקומנו, אור מרחוק, אור הרוחני שנקרא אור מקיף. מקיף מפני שהוא עוד לא יכול להיכנס פנימה בתוכנו, אז נקרא מקיף ולא פנימי. הוא כאילו עוקף אותנו וכל הזמן משחק איתנו, בלהכין אותנו באמת להרגיש אותו בצורה פנימית. וההכנה הזאת יש כמה שלבים עד שאדם עובר את המחסום, מה שנקרא מחסום, זה נקרא שהוא כבר עובר למצב שמתחיל להרגיש רוחניות בפועל, בצורה אקטיבית, בצורה ממשית, בחושים שלו. לפני זה יש תקופת ההכנה, זמן ההכנה, וזמן ההכנה, בעל הסולם אמר שזה כמו נותנים לילד לכתוב עם לוח על הגיר. פעם נייר היה עולה הרבה כסף, אז נתנו לכתוב עם גיר על הלוח, סליחה, כן, ועד שירד הידע לכתוב, שהוא כתב כבר יפה, אז נתנו לו קצת נייר, ועד כמה שכותב יותר יפה נותנים לו אז נייר, חומר יותר משובח. ככה זה בעצם הוא אומר בקבלה. הזמן ההכנה שלנו זה זמן שאנחנו לומדים את עצמנו וקצת לומדים מאור מקיף מה זה רוחניות, וכמה שאנחנו מנוגדים לרוחניות. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים את זה כדי פשוט להגיע למצב שאנחנו נדע בצורה הבטוחה וברורה ביותר שאנחנו נמצאים רק בחומר הרצון לקבל על מנת לקבל. החומר שהוא לא יכול אף פעם להיות קשור לרוחניות, בתכונות ההפוכות מרוחניות, שאנחנו לא יכולים להתעלות מעל החומר שלנו ולהיות שייכים למתח ולשלמות. כל הדברים האלה אנחנו משיגים מתוך מנוגדיות שאנחנו מרגישים בין אור מקיף לעצמנו, לכלים שלנו, לרצונות שלנו. מתוך זה אנחנו מגיעים, אם אדם נותן הגיעה בכמות ואיכות מספקת, אז הוא מגיע למצב שהוא נשבע.
1: יש לפני זה כל מיני שבירות.

0: יושים, נפילות, אנשים עוזבים, חוזרים, זה דרך שלוקחת לפעמים שנים. ולפעמים גם 10 שנים יכולה לקחת.
1: שנים עד המחסום?
0: שנים עד המחסום. אתה חושב שמהיום למחר אתה תיכנס לרוחניות, אז אני אומר לך, לא, אדוני. לא, אלה, יש לך חיים, ותוך חיים האלה אתה צריך להסתדר ולהגיע באמת למצב הטוב ביותר. אתה יכול. אבל בתנאי שאתה משקיע, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות בהתחלה, הוא כותב שבאמת התקופה שאדם במאמץ האדיר, אומר ממש, יכול להגיע לרוחניות, זה בעצם בזמן מ3 עד 5 שנים. אם הוא נותן באמת כמות ואיכות הגיעה בצורה מספקת. אבל אני אומר מראש שדבר הזה כמעט בלתי אפשרי. אלא זה לוקח עוד כמה שנים נוספות. ואז אדם באמת נכנס, כמו שאתה שואל אותי, מתי אנחנו נרגיש מה שאנחנו לומדים בפועל. ואז אדם מגיע לזה. אבל תיאורטית, בוא נגיד כך, במקרה הטוב, 3 שנים כבר מספיק. בשביל מה אנחנו צריכים 3 שנים שוב? כדי לבדוק את עצמנו בכל העבודה שלנו, בכל הפעילות שלנו כלפי רוחניות, לגלות אורות מקיפים בעוצמה כזאת כנגד כל הרצונות וכל התכונות שלנו, שאנחנו נדע בבטוח שאנחנו לגמרי ההפוכים בכל הרצונות שלנו כנגד כל התכונות של האור מקיף. זה כנגד זה, זה מתאים רק בהפיות הצורה. אז אנחנו צריכים, למה אנחנו צריכים הגיעה מספקת שאני אומר בכמות וביכות? שאנחנו כל הרצונות שלנו נגלה כלפי כל התכונות של האור מקיף, זה בכמות. ובייחוד שכל התכונות של האור מקיף בצורה הברורה ביותר, הנעלה ביותר, התגלו לנו כנגד כל התכונות הזיפטיות הגרועות ביותר שבתוכנו, שהיא הקוטביות המקסימלית ובכל הרצונות ותכונות שלנו כלפי האורות המקיפים. אם זה מתגלה, אדם מגיע למצב שנקרא ההנחה, וינחו בני ישראל מעבודה, כמו שכתוב במצרים. אז הוא צועק שהוא לא מסוגל לכלום, ואז הוא זקוק לקשר עם הבורא. וזה בעצם מה שצריך להיות. כי הכניסה לרוחניות, הכוונה, התקשרות עם האלוקות. אתה לא יכול סתם להיכנס באיזשהו אתר שעכשיו אתה שם נרחב בין המלאכים וחופשי מסתובב או משהו. העולם הרוחני פירושו שאתה מתקשר עם בורא. אתה נמצא איתו בהתקרבות, בקשר, בדו-שיח. וזה בעצם קורה רק אחרי שאדם ממש מיואש מכוחות עצמו ורואה שהוא לא מסוגל להיכנס למקום. ואחר כך ששובר על ידי תפילה, על ידי צעקה לבורא שהוא לא מסוגל, שובר את המחסום ונכנס לרוחניות, אז מתחיל להיות כבר מצב אחר. מאז והלאה הוא כבר נמצא, מה שנקרא, בהיכל המלך, ושם כבר יש דרגות התקרבות לגמר תיקון, מה שנקרא, להפסגה, למטרת הבריאה. הדרגות שם הן מתחלקות ל6,000 שנים, מה שנקרא 6,000 דרגות. ואדם כל הזמן מתקרב ומתקרב ומתקרב. כלומר, זה הכל אנחנו לומדים בתלמוד 10 ספירות. ואדם צריך בעצם לעבור כל השלבים האלו, גם זמן ההכנה וגם זמן העריכה הזאת בעולם הרוחני עד הפסגה, משך החיים שלו. לפי ההגדרה מהות חוכמת הקבלה, מספר מתן תורה, שם בעל הסולם כותב שחוכמת הקבלה זה התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. לא אחרי 120 שאתה שם נמצא באיזה מקום ובאיזה מצב או משהו, אלא בעולם הזה. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים שיטת הגילוי האלוקות לנו כאן. פשוטות כמשמעות.
1: איך עושים את זה יותר מהר, או אם אני
0: רוצה
1: את
0: משהו שיכול לפגוע ולהעיט את זה? הכי מעט והכי לאט מתקרבים לבורא אם לא עושים כלום. זה ברור. וזה נקרא מצב, זה נקרא דרך הייסורים. אני מבקש לנתק טלפונים, מה שם אני רוצה לצלם. אז מה זה נקרא דרך ייסורים? אדם שלא פועל בכלום לקרב את עצמו לרוחניות, וכדי לתת לו כיוון לרוחניות, לא, תן, שם, אתה תן עם משקפיים? וכדי לקרף אותו לרוחניות, הבורא שולח לו ייסורים. מה זאת אומרת? הבורא שולח לו בדיוק אותם, אני מבקש, אתם מפעים לי. כדי לקרף אותו לרוחניות, הבורא שולח לו ייסורים. זאת אומרת, נותן לו מכות, מגלה לו חסרונות, ועל ידי זה אדם חייב לרוץ, לברוח מהייסורים, ובורא נותן לו בדיוק הייסורים כאלה שלקבל את האדם כנגד זה שיברח למטרת הבריאה. אז במידה שאנחנו משתמשים באור מקיף ובעצמנו משתוקקים להגיע למטרת הבריאה, אז אנחנו ממהרים את הדרך שלנו, וכל הזמן המקל כאילו מאחרת ולא מספיקה להכות בנו. זה נקרא שישראל מזרזים, מקצרים, מקדשים את הזמנים. ישראל מעל כוכבינו ובזלות, מה שכתוב. אנחנו יכולים ללכת בדרך, מה שנקרא, דרך התורה, דרך האור, דרך הורה. על ידי האור להימשך קדימה ולא להרגיש את היסורים. אבל באמת, שוב, זה באידיאל. מתוך ניסיון, אני אומר לך שזה כמעט בלתי אפשרי. אלא ודאי שיש כך וכך. לא תמיד אדם יכול לרוץ קדימה, יש לו נפילות, נותנים לו כישלונות, שירגיש מה כך ומה כך, יש לזה כל מיני. בוא נגיד, לכל דבר יש מקום. אבל איך שלא יהיה, כאן בעצם הבחירה שלנו, בין דרך תורה לדרך ישראל. זאת אומרת, אני יכול להעיץ את עצמי עד כדי כך, שתוך 3 שנים אני מגיע לרוחניות, ושם כבר זמן בכלל לא, מעבר לזמן בכלל, כל המושגים, אז אי אפשר להגיד תוך כמה זמן, כאילו, שם זה, זאת אומרת, הכל תלוי בנו. מה זאת אומרת בנו? על ידי מה האדם יכול להגביר את האור המקיף הזה? עכשיו השאלה. זה שכמה שיותר יהיה אור מקיף יותר גדול, אדם יותר ימשך למטרה. זה ברור. כי לשם אור מקיף יורד עליו. עכשיו, על ידי מה אני יכול יותר להשתוקק לאור מקיף? על ידי החיסרון אליו. איך אני ארצה יותר מטרת הבריאה? בדיוק אותה מטרה שהיא מטרה, לא שנראה לי כמטרה. אז לזה הוא אומר, יש שלוש סיבה ראשונה זה, לזה זה ספרים נכונים. זאת אומרת, רק ספרים שמדברים בצורה נכונה ומדויקת ומתאימה לנשמות שלנו, יש בזה הרבה הרבה אבחנות. ספרים נכונים, ספרים הנכונים לדורנו זה זוהר קדוש, כתבי ארי, וזוהר וכתבי ארי הם פירושים של בעלי סולם. כי הוא כתב פירוש סולם על ספר הזוהר, ועל כתבי ארי הוא כתב פירוש תלמוד עשר ספירות. אז בעצם יוצא שאנחנו לומדים כתבי בעלי סולם. זה בעצם בסופו של דבר יוצא. זה הספרים. עכשיו, קבוצה ורב. עוד שני סיבות להגדלת הרצון לאור מקיף למטרת הבריאה. רב הכוונה, מי שיכול להוביל בדרך לזה, והקבוצה שיהיו אנשים סביבך שבדיוק ישתו כיפוך לאותה מטרה. ובכפיפה איתך, בכפיפה איתך, בהחלט יהיו עד כדי כך מקושרים ביחד, שיתקללו את הרצונות. נגיד, יושבים כאן עכשיו 50 איש. אם היית נכלל איתם, אז היית מקבל מהם, לא נגיד לפי החשבון הרגיל, עוד 49 רצונות חוץ מרצון שלך. אז היית כבר פי 50 משתוקק לאור מקיף יותר ממה שאתה משתוקק עכשיו. נגיד שלכולם יש אותו רצון. לפי חשבון הרוחני זה הרבה יותר מזה. כי כדי לבטל את עצמך ולהיות קשור למישהו אחר, אתה עושה מאמץ יותר מהרצון שלך, הרבה יותר. אז אתה על ידי זה, על ידי הגיעה שלך להתקשר אל מישהו, יוצר בסופו של דבר כלי רצון ועוצמה הרבה יותר גדולה מה שיש לך. אז יוצא שאתה לא מוסיף לרצון שלך רצון שלו. אתה מוסיף חוץ מרצון שלך וחוץ מרצון שלו, הגיעה שנתת כדי להתחבר. הגיעה הזאת יכולה להיות פי אלף מרצון שלך ורצון שלו. אז אתה מבין? אז להתקשר עם 50 איש, שיהיה כוח להתקשר ושבאמת תוכל להתקשר, אתה בונה בזה כלי שהוא פי מיליארדים יותר גדול מכלי שלך. ואז אתה יכול פשוט להגיע להישגים מהירים ואדירים. זאת אומרת, קבוצה, רב וספרים, זה בעצם הכל מה שצריך להגיד למטה. וזה מה שאנחנו עושים כאן. בסדר? אין שאלות יותר?
2: בסדר? אין שאלות יותר? טוב. אז באמת, אם יש למישהו שאלה, מוזמן להרים יד, להדליק סימוני שאלה בעולם, אנחנו ביחד נתחיל לברר פה את מה ששמענו. שמענו עכשיו בעצם על כל התהליך שרב סיפר לנו של הכרת הרע, שמתוך זה מגיעים להנחה, מתוך זה מגיעים לקשר לאלוקות, מתוך זה מגיעים לרוחניות, ובחלק הראשון של השיעור אנחנו למדנו שצריך רשעים בעולם, כי בלעדיהם אין לנו קשר עם הבורא. אז אנחנו רואים איך שכל הדברים מתקשרים, כל החלקים. גם בחלק הראשון רב דיבר על זה שפרצוף, זה בעצם רצונות בתוכנו, שיש להם קשר עם הבורא. הכל קשור. כן, מי זה שם? בבקשה, אמנואל.
3: אני כבר כמה ימים הולך עם השאלה הזאת על המחסום, ובדיוק פתח את הנושא, ואז אני רוצה לשאול אתכם, האם האדם צריך לחשוב על זה ולמדוד את עצמו כלפי הנקודה הזאת? כי אנחנו עושים הרבה מאמצים, ובאיזשהו שלב זה הופך להיות דרך חיים, אבל הנקודה הזאת היא איפשהו נעלמת, או שפוחדים לדבר על זה, או ש... מה היחס הנכון כלפי המחסום, ומתי עוברים אותו, ואיך מגיעים אליו?
4: כן, מה היחס הנכון כלפי המחסום, איך מודדים אותו, איך בודקים. הנה אמר רב עכשיו, בדיוק ציינתי את המילים האלה. כניסה לרוחניות, הכוונה התקשרות עם האלוקות. שבעצם, איך אפשר להגדיר את זה, התקשרות עם האלוקות? אני חושב שבחלק הראשון, מה ששמענו היום, גם שם רב הסביר, שאני צריך להגיע למצב שכל החיים שלי אני מקדיש לזה. בגלל זה אני גם זקוק לחברים וקבוצה שהם היו כמנגנון שכל הזמן מזכיר לי על זה, על המטרה. ואם אתה שואל אם אני צריך כל הזמן להיות דבוק לזה, אז ודאי שכן. לא רק שאני צריך כל הזמן לבדוק את עצמי, האם אני כבר שם, ואם לא, אז מה חסר לי להיות כבר שם. אלא אם אני שוכח על זה, אז שחברים יזכירו לי על זה. ודאי, זה ההשתוקקות שלנו. אנחנו רוצים להיכנס לקשר בלתי פוסק, נצחי, עם האלוקות, עם הרוחניות, עם הבורא. ולכן כל הזמן בודקים את עצמנו, איפה אנחנו עכשיו נמצאים כלפי זה.
2: ובנוסף לזה, השאלה הזאת היא עלולה להיות בעצם מכשילה קצת. להכניס אותנו לסוג של קליפה. כי ברגע שאני בודק איפה אני, אז אני בודק מה קיבלתי. אנחנו אתמול שמענו בשיעור הצהריים שהחברים לימדו שבסופו של דבר, כדי להיכנס לרוחניות, אני צריך להיות מוכן לוותר על הכל. ולא רק על העולם הגשמי, אלא ממש על הכל, גם על הרוחניות שלי. פשוט לא להשאיר כלום לעצמי, כי אם אני משאיר משהו לעצמי, זה כבר לא רוחניות. לכן השאלה הזאת היא קצת מסוכנת, כי עצם זה שאני בודק מה כבר קיבלתי, מה יש לי, אז באותו רגע אני מתנתק מהאלוקות, כמו שלמדנו. אני כבר לא... זה אינדיקציה שאני לא עברתי את המחסום. אז פשוט צריך לחשוב על לתת כמה שאפשר, איפה שאפשר. בשביל זה יש לנו חברים, יש לנו איפה לעבוד, צריך לתת בזה. כן, מהעולם, מפה, אולי נראה משהו בא.
5: כן, תודה חברים. השאלה לגבי שלוש, חמש שנים הזמן הזה. מה זה הזמן הזה? למה זה קודם היה כנראה יותר קצר ועכשיו זה צריך יותר? או שזה זמן נקי להיות בכוונה, או איך זה שלוש-חמש שנים האלו?
4: אני אגיד, וחיים ישלים. מה שאני שמעתי זה זמן יחסי. כמובן, זה שום זמן אצלנו בדרך שלנו, זה לא זמן לפי שעון, מספר דקות ושניות וימים ושנים כמובן. הזמן הרוחני נמדד על ידי המאמצים, על ידי הגיעה. בדיוק שמענו עכשיו, רב אמר שההתקדמות הכי לאט, הכי איטית, זה כשאדם לא עושה כלום. אז הבורא שולח לו איסורים כדי לכוון אותו לדרך הזאת, ואז אם אדם מתחיל להשקיע, לעשות הגיעה, אז הוא מזרז את הזמן, וכאילו המקל שבא אחריו כבר לא מספיק, זה נקרא שישראל מזרזים את הזמנים. לכן זה מאוד יחסי, אתה יכול למצוא אפילו באגרות של בעל סולם, איפה שהוא כותב לתלמיד שלו, שהוא מקווה שתוך י' ב' חודשים הוא כבר ישיג לגמר תיקון. זאת אומרת, הכל יחסי, הכל תלוי בהגיעה שלנו, במאמצים שלנו, במה שנדרש מאיתנו.
6: תודה. שמענו מרב ש... זה תלוי בעד כמה אנחנו מגדילים את האור מקיף. וגם שמענו על האמצעים, רב, ספרים וקבוצה. זה לא רק שמענו, אני בטוח שכולנו מסכימים על זה. ובכל זאת, אני שואל, האמת היא לא כל כך לגבי תשובה, אלא להרגיש את הבעייתיות. מה אנחנו יכולים להוסיף שהקבוצה, כולם אוהבים את העשיריות, כולם אוהבים את הקבוצה, כולם אוהבים את החברים, וכאילו יש איזשהו משהו שאולי, אני שואל, אולי אנחנו מפספסים. אין פה אדם שלא אוהב את הקבוצה, שלא אוהב את העשירייה. וכאילו חסר גרגיר חול לשקל.
2: באמת, אם היינו נותנים מספיק יגיעה, אם היינו מספיק משתמשים בסביבה, כולנו כבר היינו בעולם אחר, בעולם הרוחני. אם זה לא ככה, אז חסר משהו. איך אנחנו יודעים שחסר? כי עוד לא קיבלנו. אולי ניקח את זה כמשימה לנו, לכל בני ברוך, משימה למחשבה, שכל הסירייה תברר בתוכה, מה אנחנו יכולים להוסיף? איפה עוד חסר הזית האחרון הזה, כמו שבעל הסולם כותב? כדי שבאמת נשלים את השאה ונעבור כולנו מהעולם הזה לעולם הרוחני, נהיה עם ישראל האמיתי ונעשה תפקידנו בעולם.
6: תודה רבה.
2: תודה, אופיר.
4: USA נורטיסט.
7: Спасибо огромное. Просто продолжая вопрос.
8: להמשיך את השאלה בנוגע למעבר המחסום.
7: Вначале у нас было такое ощущение, что
8: בהתחלה הייתה לנו הרגשה שאנחנו תכף נעשה את כל מה שצריך, נעבור מחסום וזהו. ועכשיו יוצא שזה עניין של הליכת צעד אחר צעד, עוברים מחסום אחד, אחר כך מחסום שני, כל פעם עולים לעוד מדרגה, וכולנו יחד צריכים להגיע, והמחסום הזה הוא בינינו, בסתירות שלנו, בתוך העשירייה שלנו. האם זה ככה?
4: האם המחסום בינינו, בסתירות, בעשירייה? עד כמה שאני מבין, כן? הרוחניות מתגלה בקשר בין חברים, לא בתוך אדם. משהו שנקרא קשר נכון, מתוקן. זאת אומרת, כזה יחס בינינו ששם, אם אנחנו נצליח לסדר אותו, אנחנו נרגיש שיש כוח עליון, אהבה, חלוטה, השפעה. אז כן. התשובה היא כן.
2: כן, תכף. יש כאן שאלה. קיבלנו שאלה מליטואניה אחד. מה זה אומר בעצם להיות מאוכזב מכוחותיך שלך? אני יכול לאכזב אחרים רק בהתחלה. אז להיות מאוכזב מכוחותיך שלך זה להיות מאוכזב מזה שאתה לא מצליח להתקשר עם הבורא. בעצם כל המטרה שלנו כאן זה להתקשר עם הבורא ולהבין מה זה אומר ואיך לעשות את זה. ובהתחלה באמת זה לא ברור, ואז מתחילים לעשות מאמצים. ועם הזמן מגלים שהמאמצים האלה רק מגלים לנו מי אנחנו ומה כוחנו. ושכוחנו בעצם הוא אפס. אלא אם כן הבורא יבוא וישנה אותנו. כי הוא ברא אותנו כמו שאנחנו, ולכן רק הוא יכול לשנות אותנו. אז זה בעצם הייאוש. זה לא אכזבה, בעל הסולם כותב על זה כייאוש מכוחותיך עצמך. זה הייאוש. ורק פה, אדם באמת מגיע לתפילה אמיתית. אבל לא תפילה שהבורא יתגלה, אלא תפילה שהבורא ישנה אותי. כי זה התפילה ש...

0: זה בעצם המאמץ שאני לא מסוגל לעשות, לשנות את עצמי. ואז גם התפילה נענית.
1: תודה. A woman, Latin 15.
2: Sí, gracias, queridos profesores. Rav dijo que no se hablará nada personal con respecto.
3: Rav אמר ש אנחנו לא אמורים לדבר על שום דבר אישי כלפי הבורא. אבל לא מזמן אני הבנתי שהרב אמר שאנחנו יכולים לדבר בצורה קצת יותר פתוחה בעשירייה. אז מהי הנקודה האמצעית?
1: כן, שמענו בחלק הראשון שלא כדאי לפתוח את ההרגשות של האדם כלפי הבורא, החלק הפנימי שלו, מה שהוא מרגיש ומה שהוא חושב. ממש רב אמר, תסגור את זה מכולם, אפילו מקרובי משפחה, מכולם. ועם החברים לדבר רק על גדלות המטרה, כמו שרב בדיוק הסביר, תראה מה בעל צולם כותב, מה רבש כותב, כתוב ככה, כתוב ככה. בזה אנחנו ככה יותר מועילים אחד לשני בעניינים האלה.
0: כן, אם אני עכשיו נמצאת במצב שאני כועסת על הבורא מאיזושהי סיבה, אוהבת אותו מאיזושהי סיבה, זה בתוכך. כלפי החברות, תמיד הבורא גדול, והחברות גדולות, ובכלל, כדאי יותר להתמקד בעשירייה, בלהגדיל את החברות, ואת הרצון שלהן למטרה. כמה שאני רואה אותן גדולות ומשקיעות, ושהמטרה חשובה להם, ושבזה שאני רואה אותן מתאמצות כל כך, זה נותן לי כוח לעשות את זה, ואני מודה להם על זה. ברגע שאנחנו עובדים בכיוון הזה, אנחנו גם יוצרים חיבור, יוצרים אהבה, מגדילים את החברות, מגדילים להם את חשיבות המטרה, וזה כבר מקדם אותנו, נכון? בזה אנחנו משרים אור מקיף, וזה כבר מתקן את כל המצבים.
1: כן, תודה על השאלה, לטין 15, בואו אולי נספיק עוד שאלה אחת. Women Europe, בבקשה.
4: Gracias, amigos. ¿Cómo intensificamos el avance general cuando dependemos tanto de
3: איך להגביר את ההתקדמות הכללית כשאנחנו כל כך תלויים בעשירייה? ואם חסרה חברה אחת, זה נראה כאילו ששאר החברות צריכות לעבוד פי כמה וכמה.
1: נכון, אמרת את זה ממש נכון. אם אנחנו מרגישים שאחד החברות חסרות, אז שאר החברות או חברים צריכים לעבוד פי כמה וכמה, להתפלל, לבקש, לעודד, אולי להתקשר, לבדוק. זה בדיוק העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו מחזירים, מחזיקים את כל החבר, חברה, לעבודה, לקשר בינינו.
0: עכשיו אנחנו נעבור לראות שיחה על הדרך קצרה. אז בואו נשמע את רב והחברים.
5: אנחנו צריכים לחשוב איך להשתוקק, לשמוע דברים יפים, טובים, שלמים מכל חבר וחבר.
6: אם החבר אוהב משהו חמוץ, ואני חושב שהוא אוהב משהו מתוק, אני רוצה לתת לו עכשיו משהו מתוק, הוא בכלל רוצה אוהב זיתים, חמוצים, חריפים, כן? אז אני בעצם לא יכול להשפיע לו כרגע. אוקיי.
5: אתה צריך לדעת מה הוא רוצה.
6: צריך לדעת בדיוק מה הוא רוצה, טעם שהוא אוהב.
5: כן.
6: עכשיו, אם הוא קולט הפוך, הוא לא אוהב מתוק, אבל הוא מרגיש שאני רוצה לתת לו מתוק. זה גם השפעה לדעת לקבל את המתוק שהחבר נותן לי.
5: כן.
6: זה נחשב השפעה גם.
5: כן.
6: אפילו שהטעם הזה אני לא סובל אותו, אבל החבר רוצה לתת
5: לא,
6: לי.
5: אתה לא עובד, לא מחליט לפי כמה שאתה סובל, או לא נהנה או לא, אלא אתה עושה את זה רק לפי טעם של חבר.
6: אבל זה מגעיל. אני עכשיו אתן לך משהו, ואתה לא יכול לאכול את הדברים האלה. ואני עכשיו רוצה ממש לפרגל.

0: אתה לא תרגיש את המר.
1: זאת השאלה שלי, זה יהפוך המר למתוק או...
0: לא.
1: לא יהפוך.
0: זה אם באמת אתה רוצה להשפיע תורה, אז אתה צריך להכין את עצמך.
1: עכשיו, השפעה אמיתית זה בזה שאני נותן לחבר או בזה שאני מקבל מהחבר, או לא משנה, זה עיקר היחס.
0: לא משנה
1: מי נותן למי פה.
0: לא,
1: מבחינת משקל של השפעה, נגיד ככה, אין הבדל. זה לא עדיף להיות בצד של הנותן או בצד של המקבל, זה לא משנה, העיקר הכוונה בפעולה.
2: עיקר הכוונה והפעולה. הודעה לסיום. חברים וחברות יקרים, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 6:30 עד 7:30 בערב שעון ישראל, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי וקבוצת פתח תקווה. השיחה תתקיים במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 17/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 848. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה.

0: מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם, אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה הכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והיא לגבי העולם, הלא כתוב ועצנה לכת עם השם אלוקיך. כלומר, שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא משמע לגבי אדם עצמו? נשאלת השאלה, בשביל מה האדם צריך שיהיה לו היכר לצדיקים על ידי הרשעים? ההיכר הזה, למה לי? כלומר, מה נעשה בזה שיש לו הידיעה וההיכר בין צדיקים לרשעים? זאת אומרת, שלא מספיק בזה שהוא עושה מעשים של צדיקים, אלא הוא צריך לדעת את ההיכר שיש בצדיקים על ידי הרשעים דווקא. כאילו אחרת לא אפשר להיות צדיק. ידוע שבדרך העבודה מדברים הכל בגוף אחד. כלומר, הן הרשעים והן הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד, שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. אם כן, היות שכל אדם הוא עולם קטן, בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? והתשובה היא, בכדי שיהיה הכר להצדיקים. אז צריכים להבין, מהי התועלת מזה שיש הכר לצדיקים על ידי הרשעים? כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה מצוות וכוונת המצוות. כלומר, מה הוא רוצה עבור עבודתו כשהוא מתייגע בקיום בתורה או מצוות. ולמדנו שעל זה יש שכר בשני אופנים. א', נקרא לא לשמה, ב', נקרא לשמה. ושלא לשמה נקרא, בשביל שהעבודה שלו ייתנו לו שכר. אין בעולם הזה ואין בעולם הבא. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעבודה הזו לא נקראת עיקר. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהיראה דה שלא לשמה, לאו עיקר יראה. אומר, וזה לשונו, היראה שהיא עיקר, הוא שאדם ירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, והכל נחשב כעין לפניו, וישים חפצו באותו המקום שנקרא יראה. ומזה יצא לנו שיש שתי מינות כוונות בעת עשיית המעשים. הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות. שעבודת הכלל היא בבחינת לקבל שכר, ועבודת הפרט היא לשם שמיים. וזהו השכר שלהם, אם הם יכולים לשמש את המלך. כלומר, שכל התענוג שלהם, שנותן להם חומרי דלק, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע, הוא בזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך, ונותנים שבח והודעה למלך בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי כדי לקבל שכר, הם אומרים, שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר שיקבלו תמורתן, אם יקיימו את התורה ומצוות. אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות כמו שהיה אצלם בתחילת עבודתם. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, שיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפו מה דמשער בליבי. אילה זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם, היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו, וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. לכן אלו אנשים שלפעמים הם חושבים שמספיק להם את שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים ואין להם צורך להרבות באמונת גדלות השם, ובזמן שהשם מתנהג עמהם בבחינת צדיקים, היינו שנותן להם קצת התקרבות, שמקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם, ואין להם צורך להתקדם רק במעשים לבד, וגדלות השם מספיק להם כמה שיש להם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בבחינת צדיקים. לכן, בכדי שהאדם יתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, הוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, מה עליו לעשות עוד? לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו עם רשעים. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו, שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. והאדם חושב אז, זה שקיבל ירידה, אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם לזכות לבחינה דעת הקדושה, אלא שהוא חושב שהוא הלך אחורה, מטעם שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, אלא שהוא צריך לעבוד בבחינת הכלל. והיות שמהכלל יצא נמצא שהוא נשאר בבחינת קרח מכאן וקרח מכאן, היות שאין הוא מסוגל להיכנס שוב לכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ, והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים, ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב, ויכול לתת תפילה כמו שכתוב, חנני השם כי אומלל אני, רפני השם כי נבעלו עצמי, ואתה השם עד מתי? כלומר, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. לכן אין לו שום עצה, אלא שהוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. פירש אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה. היינו, אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, מכל מקום, השם שומע אותו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הבא לתאר, מסעין אותו. ועל זה מפרש בזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמתה קדישה. נמצא לפי זה, מה שהשם נותן לו את המחשבות של הרשעים, ובכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו. אחרת, הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חייו. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש, אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. ושאלנו, אצל מי צריך להיות ניכר הצדיקים? ולשם איזה צורך צריכים את ההיכר הזה? והתשובה היא, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. וגם על זה יש לשאול, בשביל מה הוא צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים? הלא היה מספיק אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, בכדי שיוכל להוציא לאור את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו. כי השכל מחייב, אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, היה יותר קל להוציא את מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. אם כן הרשעים, למה לי? ועל זה באה התשובה. אלמלא הרשעים, אין הצדיקים ניכרים. שפירושו, שלא היו ניכרים הצדיקים את שלמות וגדלות שבהם לאיזו דרגה שהם מגיעים. אלא הצדיקים היו נשארים בדרכם, בדרגה של תחילת עבודתם. ולא היה בהם שום התקדמות בדרגת הצדיקים. לכן, בכדי שיהיה ניכר מעלות וגדלות של הצדיקים, היה מוכרח להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. היות שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם בחינת צדיקים, היינו שמקרב אותו לעבודת השם. האדם, אם לא הייתה לו בחינת ירידה, היה מוכרח להישאר בבחינה זו בכל ימי חייו, ולא הייתה לו שום התקדמות בבחינת שכל התורה, ששם גנוז את הטוב והעונג שהיה במטרת הבריאה. ולא הייתה ניכרת מעלת הצדיקים, כי לאיזה צורך הוא צריך מדרגה יותר גבוהה. ובאמת צריכים לדעת שמעלת הצדיקים היא כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ויוצרותיהם המלא. לכן, בכדי שיהיה להם צורך להשיג את מדרגת הצדיקים ושיהיה ניכר מעלתם, היה צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. נמצא, מהו הפירוש שיהיה ניכר צדיקים צריכים גם לרשעים? כי דווקא בזה שמנהיג עולמו גם ברשעים, הוא נותן את המחשבה ורצון של הרשעים לאדם, כמו שהוא נותן בחינת צדיקים לאדם, שפירושו שנותן לו בחינת רצון לאהבה עצמית, וזה בכוונה תחילה. שהאדם ידע שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב שהיה מבין מה זה עבודת השם לפי שכלו של אז, בתחילת כניסתו לעבוד בעבודת הפרט, שהיה משער בעצמו מהי דרגת צדיק. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מתנהג עמו בבחינת רשעים, היינו שהיה נותן לו מחשבה ורצון מה שהוא נגד מוחה וליבה, היה חושב עצמו שכבר נמצא במדרגת צדיק, והיה נשאר אצלו מדרגת צדיק בתכלית השפלות ביותר, היות שהוא יודע שאין לו מה להוסיף. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא היה מנהיג עולמו בצדיקים, שהיה נותן לאדם רק דרגת צדיק, ולא היה מרגיש שום חיסרון שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מדרגה יותר גבוהה בהבנת פירוש של צדיק, שזה מכונה שהצדיקים לא היו ניכרים כנ"ל, שמעלת צדיק שהוא צריך להגיע להשיג שי עולמות, לא היה לו שום צורך לזה. ואי אפשר לתת מילוי בלי חיסרון, היות שהאדם לא ידע לשמור את זה, שהקליפות לא ייקחו ממנו לתוך רשותם, ומזה רק הקליפות יכולות להרוויח. וזה יגרום היזק להקדושה, כמו שאמרו חז"ל, לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לכן, דווקא בזמן שיש חיסרון, ונותנים לו מילוי על החיסרון, הוא יודע אז לשמור עצמו שלא יגיע מזה שום רווח לחיצונים. היוצא מזה, שהאדם צריך להאמין לאמונת חכמים, מה שהם מדריכים אותנו, ולהאמין לדבריהם. ואל יאמר האדם זה שמקבל כל פעם ירידות, אין זה בא מצד שהוא לא ראוי להגיע להשלמות, אלא כל הירידות באות לו מלמעלה. וזהו בכדי שיהיה לאדם צורך להשיג את כל בחינת נרנחי של נשמתו. וצריכים להתגברות גדולה ולומר שהשם שולח לו ירידות בכדי שיתגבר ויעבוד בכפייה. וזה נקרא כופין אותו עד שיאמר הקדוש ברוך הוא רוצה אני, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל. נעבור לשיעור מתאריך 17/4/2002.
1: במאמרים האלו שאנחנו קוראים שלבי הסולם, היום קראנו שלבי הסולם כרך ב', עמוד חף זין, מהו שצדיקים ניכרים על ידי רשעים בעבודה. הרצון לקבל בעצמו שבורא ברא, אין בו שום צביון. אין לו כלום. זה פשוט חומר שמרגיש מילוי. אם מילוי מרגיש טוב, בלי מילוי מרגיש רע. תא חיים, מה שנקרא. בזה הוא עדיין נמצא כולו ללא עצמאות, זהו עצמי. זה כמו איזה מין מכשיר, נותנים לו איזה מין, כמו מנורה, נותנים לה מתח, נדלקת, מפסיקים מתח, נקבעת. פשוט מאוד. איך? לעשות מהדומם הזה, שהוא לגמרי נטול כל אישיות עצמית, שות עצמית. איך לבנות בו זהותו, עצמיותו. זה רק על ידי העבודה עליו, שנקראת עליות וירידות. והיא לא העבודה הזאת ברצון לקבל בעצם, אלא לגמרי ביחס אחר, במישור אחר, ורצון לקבל כאן הוא כביכול איזה מין רק אינדיקציה, אפשרות לעורר את התא הזה שנקרא רצון לקבל, יש מאין, לעורר אותה לקבל הבחנות, להתחיל להרגיש משהו שנמצא מעליה. הבורא רוצה שהרצון לקבל יקבל אופי מסוים שיקרא צדיק. אז על ידי זה הוא משפיע לו ההפך מזה שנקרא רשע. לא צדיק ולא רשע זה לא דברים שנבראו ונמצאים בתוך הרצון לקבל. לא מן הסתם כתוב על טיפה שמבחינים באדם העתידי, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה ככה, ככה, הכל יש, חוץ מצדיק ורשע. כי הדברים האלה הם לא באים בתוך הרצון לקבל, זה לא תכונות שלו, אלא צדיק ורשע זה דווקא האדם צריך לעבור את הדרך ולהרגיש איך שזה נבנה בו. זה דבר היחידי שעליו אנחנו צריכים להתאמץ, לבנות בעצמנו. לבנות בעצמנו. כל היתר הדברים, מה שכבר נתונים בטיפה הזאת, זרע, חוץ מצדיק ורשע, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, אופי שלנו, כל הדברים טבעיים, מה שאנחנו נולדים עם זה, על זה אנחנו לא צריכים לשים לב, זה רצון לקבל הכללי, החומר הראשוני, יש מאין. אין לנו שם איתו מה לעשות. לכן, כל המוראות, החיים שאדם עובר מרח אלפי גלגולים, שחוזר לעולם הזה, חלילה, הם באים כדי לעשות רצון לקבל הזה יש מעין יותר רגיש. להביא אותו לרגישות, למידת לסף רגישות כזאת, שהרצון לקבל הזה יתחיל לבנות על רצון לקבל, בגלל שהוא מרגיש עוד איזה בניין מיוחד שנקרא יחס לבורא. היחס הזה הוא בעצם מתקבץ למשימה מאוד פשוטה לכאורה, זה שנקראת איחוד. היינו, שנותנים לאדם הרגשות רעות שעוברים על הרצון לקבל שלו, והוא צריך לייחד אותם לבורא, ואז הוא מרגיש מתוך זה, על הרצון לקבל שלו, הרגשה טובה. זאת אומרת, הרגשה רעה או הרגשה טובה כאן, היא כאינדיקציה, כמראה, לא יודע איך להגיד.
2: קנה מידה.
1: קנה מידה, כן. האם הוא עשה נכון בפעולה הזאת של הצדקת הפעולה תבורא עליו? האם הוא הצליח לייחד את החיים שלו ומה שהוא עובר לבורא, או לא הצליח? אם לא הצליח, נשאר בהרגשה רעה. הרצון לקבל מראה לו כמכשיר מחוק, כאילו, כן? נדלקת לו, נגיד, מנורה ירוקה, כן? ומנורה אדומה. ככה זה. אם ברצון לקבל הוא מרגיש רע, סימן שעדיין לא ייחד את החיים שלו עם הבורא. מה שיש לפניו, בדרך כלל זה פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, כל הדברים שמרגיש בהם כבהמה איום לקיומו. ואם מצליח לייחד קיומו לבורא, אז ההרגשה ברצון לקבל הופכת להיות טובה. ובזה אנחנו מבינים למה בורא היה חייב לברור רצון לקבל. שהרצון לקבל הזה הוא בנו כמין גלאי. סנסור, גלאי, שמגלה באיזה יחס לבורא אנחנו נמצאים. זה מה שהוא אומר, שהבורא מסדר החיים שלנו לחוצים, רעים מכל הצדדים, רק באיזה מקום, באיזה פתח, הוא נותן לנו אפשרות להתקשר איתו, ואז יש משם לאדם איזשהו מין קרן אור, שלווה, שבהכרח אז אדם בורח למקום הזה, כן? להינצל מכל הרע שיש בו. כן? מהחרקים, איך להגיד?
2: כמציץ מן החרכים.
1: לכן, על ידי הרשעים, זאת אומרת, שאדם מרגיש שהוא לא יכול עם כל הדברים הרעים שמרגיש ברצון לקבל שלו, לא יכול את כל ההרגשות הרעות, מחשבות, לא יכול לייחד אותם לבורא, אז הם בסופו של דבר, הרגשות האלה מביאות לו כאלו ייסורים שלאט לאט הוא לומד מזה שהפתרון זה שלברוח מהייסורים, זה לייחד את כל ההרגשות הרעות האלה לבורא, שהוא הסיבה. ואז בזה הוא מתפטר מהייסורים, מהרגשות הרעות. הגישה כזאת נקראת לא לשמה. זאת אומרת, יש לי חיים רעים, אבל אם אני קושר אותם עם הבורא, אני מרגיש בהם טוב. זאת אומרת, אני צריך את הבורא כדי להרגיש בחיים שלי טוב. משתמש בו על מנת לקבל. וזה לא לשמה, שמתוך שלא לשמה זה אחר כך בא לשמה. על ידי זה שאדם מתחיל להכיר שהיחס שלו לבורא בצורה כזאת נקרא רשע. ומשתדל, לאט לאט בא לו מלמעלה, על ידי האור, זה האור עושה את הכל, האדם לא מסוגל כאן לפעול מעבר למה ש... יש בו, אלא על ידי זה שמשתמש בבורא, בכל זאת מקשר עם הבורא, שחייב להביא אותו, להרגיש אותו, להקל קצת על האיסורים, כן? על הממש פחד קיומי, על ידי זה, כמו שאנחנו רואים שהאור שנכנס לכלי, הוא גם כן נותן לכלי את הטבע שלו, ככה אדם שאפילו שבלא לשמוע מתעסק עם האלוקות, כדי להמתיק את החיים שלו, לאט לאט מתחיל לקבל מזה איזה מין חן דקדושה, שטוב להיות קשור לבורא, לא מתוך שרע לי, אלה בכלל. גם זה ודאי שלא לשמע, עד שעובר למצב של לשמע, שכבר רוצה להיות קשור לבורא בלי שום קשר לעצמו. רע לו, טוב לו, ואחר כך להפך, שמעוניין שיהיה לו רע, שזה ישמש לו כחיסרון להתקשר לבורא, לא כדי שיהיה לו טוב, אלא כדי שיהיה דבוק לבורא. זקוק לרע הזה. זה נקרא כבר לקבל על מנת להשפיע. כך עובר לאט לאט מלא לשמה ללשמה. רואים מכאן שהרצון לקבל בעצמו והרגשת הרע וטוב שיש ברצון לקבל, זה בורא ברא באמת יש מאין שלא היה לו צורך, אלא רק כדי לאפשר לנברא שיברא בתוך הנברא רשעים וצדיקים. יחס לבורא, שהרצון לקבל עם מה שיש לו רע בהרגשתו או טוב בהרגשתו, הוא מוליד מה שנקרא נשמה, יחס לבורא. נשמה זה רק כוונה. והרצון לקבל בעצמו משמש כאן רק כאיזה מין יסוד, חומר הראשוני, שצריכים אותו רק כדי לקבל הרגשה באיזה כוונה, באיזה יחס לבורא אני נמצא. או רשע או צדיק.
3: מה זה בדיוק לייחד לרצון לבורא?
1: זה נקרא שעל פני כל ההפרעות, ההפרעות נקרא מה שמפריע לי לייחד את עצמי עם הבורא, בצורה שכל מה שיש בי בהרגשה ובמחשבה, בי ממש כולו, אני רואה את זה כ... בוא נגיד כך, שאני מקבל את זה ממנו. זה התחלת זה התחלת ההרגשה שאני מקבל את זה ממנו. אחר כך אני צריך לייחד את זה אליו עד כדי כך ש שזה הוא בעצמו. זאת אומרת, עכשיו נגיד אתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע. צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך, שמה שמצטייר לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל, זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה. ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, בצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש בכל מה שרע מסביבך ובך, בכל הדברים האלה, שזה בעצם הבורא רק ממש באחוריים. במשקעים שלו, איך להגיד, כן? אולי. בכל ה... בחושך שלו. שדווקא בצורה המיוחדת הזאת שהוא בונה סביבך, הוא רוצה שאתה תרגיש את כל השלילה הזאת כשלילה, לא שחסר לך ביטחון וחסר לך הרגשה טובה וחסר לך שליטה וכסף וכבוד וכל מיני דברים, אלה שחסר לך הוא שימלא, הוא נכוחותו שימלא לך את כל הדברים האלה. שבמקום כסף וכבוד וביטחון ושלווה, אני לא רוצה אותם. אני רוצה להרגיש במקום זה אני רוצה להרגיש אותו, נכוחותו. ואז אני שמח בכל האיסורים האלו, שהם הביאו אותי להכרתו. אז אני מייחד כל מה שאני מרגיש כרע, אני כבר לא רשע. רשע זה נקרא שאני בהרגשה הרעה שלי מנותק מהבורא. וחושב שהדברים האלה באים כתוצאה מאיזשהו יחס של אמריקאים, ערפאת, אשתי, מנהל שלי בעבודה וכל מיני, זהו, כן? זהו. אם אני מתחיל לייחד את הדברים האלה לבורא, שהוא כנציג לפניי, כן? הוא מציג לי את עצמו בצורה שלילית כזאת המיוחדת, שאני דווקא ימלא את כל ה... הרגשות השליליות האלה, בייחוד איתו, במקום להסתדר עם כל האלו הבובות, כן? אז בדיוק אני אגלה את הפנים שלו. ואז אני מגיע למצב שאני מצדיק אותו. מצדיק השגחתו שמלכתחילה הביא לי הרגשות רעות. נו, ויש בזה כל התורה שלנו. כן.
4: איך בן אדם מביא את עצמו למצב כזה, בהרגשה כזאת?
1: המצבים הללו שאדם נכלל בהם, שהוא נכנס למראה שחורה נגיד, כן? הוא בעצמו אף פעם לא יכול לצאת מזה. כי אם הבורא שולח לו את המצב הזה, זה מצב חדש, גילוי כלים דאחוריים חדשים, שעל זה לאדם אין שום כוח ושום ניסיון ושום דבר להקל על זה. אלה, מה לעשות? כאן יכול להיות רק שני פתרונות. פתרון אחד, שהבורא אחר כך יעשה איזה על הפרחמנות ויגלה את עצמו, שזה הוא עושה, ואז אדם ככה כאילו יתעורר, הוא, זה הבורא עשה לי וזה, כן? וזה דבר אחד. ודבר שני, זה שאדם על ידי קבוצה, ספרים, על ידי הדרכה, על ידי זה שהוא בונה תומכים לעצמו, שהם מזכירים לו, הם מביאים אותו שוב לחשוב שזה בא מהבורא. אף פעם אדם בכל מצב חדש לא יכול בעצמו, מתוך עצמו, לחזור למחשבה שזה בא מלמעלה, שזה בא מהבורא. כשנותנים לו קו שמאל, כנגד זה אין לו קו ימין. הוא לא מסוגל בעצמו לייצר את הרגשת הבורא, לחשוב על זה, שום דבר, אין לו קשר. רק שמאל, במדרגה החדשה. ובגובה של השמאל ימין אין. ימין אין סימן שאם בורא לא יעורר לו את עצמו, בגובה שנתן לו איסורים, כן? בגובה החדש הזה, ואם קבוצה וספרים לא הביאו לו את הדעה הזאת, מתוך האדם אף פעם לא יקפוץ מחשבה כזאת. והוא יישאר ככה כל הזמן, מפוחד, מתוסכל וכן הלאה. זאת אומרת, האפשרות היחידה, מה שבשבילנו, זה לבנות חברה שכל הזמן תזכיר לי על זה שמה שקורה איתי, זה קורה על ידי כוח עליון, שהוא מסדר לי כל החיים שלי מסביבי בצורה שלילית דווקא, כן? כדי שאני אשתמש בשליליות הזאת, כדי להגיע אליו לדבקות איתו. זה הכל. שאני ייחס כל השליליות הזאת אליו. הוא שולח לי את זה כדי שאני יכיר בו. או שאני ארצה להכיר בו ושליליות הזאת לא אכפת לי, או שאני רוצה להכיר בו ששליליות הזאת רק לא להרגיש אותה. זה תלוי כבר באיזה מצב אני נמצא, פחות או יותר מתקדם. אדם שמרגיש איסורים ואחר כך נזכר שיש בורא העולם, ושהוא שולח לו את האיסורים האלה, אז אם הוא מברך את האיסורים שהביאו לו מחשבה על הבורא, זה נקרא שהוא צדיק, הוא מצדיק אותם, הוא אוהב אותם, כן? כי הוא מבין שאחרת הוא אף פעם לא היה מגיע לחשוב על הבורא, להיות זקוק לו. ויש מדרגה פחות מזה, שבשזה שזוכר על הבורא וממתיק את החיים שלו מזה, הרגשה שלו מזה, אז שמח שיש בורא, ברוך השם, יש לי משהו ככה, איזשהו מין תקווה שהכל יהיה טוב. זאת אומרת, משתמש בבורא להמתקת חייו. זה, יש עוד כל מיני מצבים, כן?
5: אני מספיק לדבר על שצריך לפרש כשהוא בפנים את התמונה. אני מספיק להיזכר רק מחשבה, או שכדאי לפרש, או שלא כדאי להיכנס לזה?
1: לא, שאדם מתחיל לחזור למחשבה שמשהו מרגיש רע, זה בא לו מלמעלה, ושזה בורא מסדר לו כל התמונה הזאת בכוונה ובצורה מיוחדת כזאת כלפי 20% יש לי חוסר ביטחון, 80% יש לי פחד, 40% אני מרוגז על המנהל ועוד משהו ועל החברים פה ושם. אם אני מפרש את התמונה הזאת, זה עוזר לי בכל זאת גם כן להבין מי אני, מה אני, ואיך הבורא עושה לי את כל המניפולציות האלה איתי, כן? וזה עוזר לי. כדאי לאדם, כדאי לאדם, כשהוא מרגיש שמאיר לו משהו, שהבורא הזכיר לו שזה הוא עושה, כדאי לאדם דווקא ממש לבדוק מה היה לו קודם ומה יש לו עכשיו וכל הזמן, ולחזק את הקשר הזה עם הבורא, כמו שדיברנו אז, קודם גם כן סיפרתי על זה, ואז כשהוא כבר יש לו קשר עם הבורא, שהתחיל לעלות מתוך עצמו כל הדברים השליליים שהיו לו פעם, כדי להוכיח לעצמו שגם הם אז היו כקרוזים מהבורא שיפנה אליו, שיחפש אותו. רק הוא אז לא הבין אותם. אתה מבין? זאת אומרת שיהיה לו הרבה יותר הבחנות, כמה שיותר ממה שיש. אבל מה? לא, שלא יתנתק מקשר. שכל ההבחנות האלה יעלו לו כאחב דעלייה, כאילו, כן? רק לחזק את הקשר. שיהיה לו יותר הצדקה ויהיה לו יותר יסוד לעתיד. אמנם שבעתיד במדרגה הבאה זה לא יעזור, כביכול. כי המדרגה, כל מדרגה הבאה היא יותר גדולה. כן? אבל אנחנו למדנו מאמר, יש מצווה, כן? ויש תורה. מצווה מצילה ומגינה בזמן דעסיק בה. ותורה מצילה ומגינה גם בזמן דלא עסיק בה. זאת אומרת, שלאט לאט הוא רוכש הדרך ומתחיל לתפוס את הקף, שאפילו בזמן הנפילה, כן, כמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. מה זאת אומרת לא להתייאש מרחמים? אם יש לו כבר הרגשה כזאת שזה בא מהבורא והחרב הזה וזה, זאת אומרת, יש לו כבר איזה דרך, שאפילו בזמן הנפילה, אפילו שהוא נכנס לחטא, חטא זה נקרא שמתחיל לחשוב שהמצבים הרעים האלה תלויים בכל מיני אנשים, כן? ולא בבורא, זה נקרא חטא היחידי, אין יותר חטא. בכל זאת, יש לו בפנים איזה מין, מתחת לזה איזה מין יסוד, שאומנם שהוא מפחד, ואומנם שהוא תולה את כל הדברים האלה בכל מיני אנשים שבעולם הזה, מקורות חוץ מבורא, זה בא מפני שהוא לא מסוגל, חסר לו אור, חסר לו הרגשת הבורא. אבל אם הייתה לו, אז ודאי שהיה מייחס את כל כולו לבורא. זאת אומרת, יש לו אז במחשבה, ידיעה ובהרגשה חיסרון של הרגשת הבורא. אבל בכל זאת יש לו, זה נקרא תורה ולא מצווה. מצווה זה נקרא שהוא נמצא באורות, ואז ודאי הוא דבוק בבורא ומצדיק הכל ואין לו שום בעיה. תורה נקרא בזמן שאפילו לא נמצא באורות, יש לו מחשבה, יש לו איזה יסוד, יש לו איזשהו בסיס פנימי, שאומנם שהוא עכשיו נמצא בפחדים, בחרדות, בחוסר ביטחון, בתחת הלחץ והכל, וכל זאת יש בורא שמפקח על זה כביכול. כביכול. כי הרגשה הרעה בכל זאת שולטת. המשחק הזה איתנו הוא נצחי. נצחי בצורה, מה זאת אומרת?

0: הוא נצחי עד שאדם לא עובר מחסום. וגם שם, אחרי מחסום, יש, אבל שם כבר הוא אחר. זאת אומרת, כי אנחנו, עד שהם לא מגיעים לגמר התיקון, הוא קבוע יותר להגיד, לא נצחי, הוא ממש לאורך כל הדרך. והוא, זה כמו שעם רבי עקיבא, כמו שמסופר, כן? שכבר רבי עקיבא שהיה באיזה גובה, כן? וגם כן, כביכול מלאך המוות בא אליו ואומר, תקלל את השם, תראה מה שעושים לך. זאת אומרת, המאבק שבאדם לייחד הכל לבורא, לסיבה אחת, זו מאבק תמידי עד גמר התיקון, ורק על נקודה הזאת יש לנו לעבוד. וכל העולם מסתובב סביב זה. רק זה. ואם אדם מסתכל על הכוונת הזאת, דרך כוונת הזאת, כוונת זה כל ההפרעות, שבאמצע כל ההפרעות יהיה הבורא, כן, כמו שהוא רוצה לראות, כן? אז הוא הולך בצורה נכונה, ישרה. זה מה שהוא אומר, ישראל, דרכן דאורייתא וקודשי בריך הוא. צריך להיות חדו. כן.
1: מה יש בהרגשת הבורא או בהתגלות הבורא שאני מוכן לחיות עם הפחדים האלו או עם החוסר מינוי הזה? למה זה מכבל לי את זה? מה יש בהרגשת הבורא שזה בא ממנו שאני מוכן לחיות עם הפחדים וחוסר המינוי וכל הדברים האלה?
0: איך בורא מסדר לי כך? שאני מוכן, שיש מצב שאני מוכן לחיות בפחדים, מתחים, ובכל זאת להיות בידיעה שזה בא ממנו. אנחנו מוחזקים על ידי האור שמשפיע עלינו מלמעלה, על ידי איזו עיירה. עיירה יותר גדולה, עיירה פחות גדולה. זה בעצם אור החיים שלנו. אם עיר יותר, אנחנו נדבוק בו יותר. עיר פחות, אנחנו נדבוק בו פחות. יש הרבה משחקים בזה מלמעלה, אבל הכל תלוי במידת הכוח, במידת החוזק, במידת האור שמאיר עליהם. לא יותר. האור הזה שמאיר הוא פועל עלינו במילוי מוחה ובמילוי ליבה. שני הכלים שלנו. מאיפה באים אצלנו שני הכלים? אני תמיד שמעתי שיש רק רצון לקבל. שמרגיש תענוג שאור ממלא אותו, או מאיר מרחוק, או איכשהו אפילו נרדקיק, או מרגיש איסורים שאור לא נמצא רחוק. העניין הוא שחוץ מתענוג ואיסורים יש גם כן כוונה, יחס לבעל הבית. מתוך יחס לבעל הבית לאט לאט נברא ראש, שבהתאם לזה גם אצלנו בעולם הזה יש לנו תענוג עצמו ויחס לתענוג. איך אני משיג אותו? באיזה דרך, באיזה קלות יותר וכן הלאה. זה נקרא אצלנו

0: יחד, ומזה יוצא בחינה ד' רצון לקבל. זאת אומרת, אור שבא הוא מאיר ובעיירה שלו מוליד את השני דברים האלו. גם מוחה וגם ליבה. ואז יוצא לי שהם, הדברים האלה, נמצאים בי באיזה מין התמזגות. ויוצא שאני יכול לפעמים compensation, איך להגיד?
1: פיצוי.
0: לעשות איזה מין לא פיצוי, תיקון, זה על ידי זה, זה על זה, לחפות. אולי, אולי, כן? לחפות זה חיסרון בהרגשת מוחה, במילוי מוחה, במילוי ליבה, ומילוי ליבה, במילוי מוחה. וזה בעצם כל החוכמת האדם. כי אם מדברים על ההרגשה, זה בהמה. אם מדברים על הראש, ללא הרגשה, זה פשוט לא שייך לאדם כאילו. זה איזשהו מין מלאך. אם מדברים איך שעובדים ראש ולב יחד, זה כבר האדם שעובד עם הלב לפי הכוונות שבראש.
2: כשאדם מתחיל לעבוד, פעם ראשונה רואה אחוריים האלה, נפלה לו אבן על הראש, הבורא. אחרי עוד עשרה אבנים, הוא כבר תושדש כמכיר. אז מה תועלת מזה? איך... אני כבר רואה שאני... לא מכיר פשוט כבר.
0: אתה אומר שאחרי 10 מכות, אני כבר לא מפחד, או 15 מכות, אני כבר לא מפחד מהמכות, או שאני לא מגיב עליהם כמו שקודם. אלה באים, באים, כן? חכה. אתה חושב שאתה, או שאתה חושב שאתה כבר גיבור, או שאתה חושב שאתה כבר לא יכול להרגיש שום דבר, אתה לא מתאר לעצמך מה זה חיסרון גלוי, ללא כיסוי, חושך באמת שמורגש ברצון לקבל כאחוריים של האור. זה אתה מדבר מחוסר ניסיון. עד גמר התיקון, אדם כמה שמתקדם מרגיש את עצמו יותר ויותר תלוי, אבל לגמרי תלוי יותר ויותר בבורא. ובזה הבורא נותן לו דווקא אפשרות להיות עצמאי, ההפך מהרגשת התלות. אחוריים ופנים הם משלימים זה את זה. כמה שאדם מרגיש את עצמו שהוא יותר חלש, יותר תלוי בבורא, הוא בכל מדרגה ומדרגה הבא שיבוא לגמרי לא יכול לחתום על עצמו שהוא זהו ואיך שהוא יתנהג ומה שיהיה. כן? עד כמה שהוא יותר מבין את זה ומרגיש את זה, אבל ביחד עם זה הוא קשור לבורא שמסובב לו את זה ובטוח בזה שכל גילוי החולשה ורע זה יעזור לו לבטל את עצמיותו, האני שלו, ולהידבק יותר, זאת אומרת, ולרחוש בזה עצמאות. אז הוא מתקדם. הכל יבוא, אל תדאג. כן.
2: האם אפשר לפרש פעולות של הבורא על עצמי ביחד עם חברים? אני אומר

0: אדם רצוי שיתרכז בעצמו ועם האחרים ישתמש, ממש אני אומר במילה, ישתמש בחברים. אנחנו לא צריכים כאן לעשות איזה מין עבודה דמיונית, יעני כאילו זה, אלא ישתמש בחברים כדי ליצור לעצמו מנגנון תמיכה שיחזיר אותו כל פעם במחשבה על הבורא. כל הקבוצה, אני צריך אותה רק כדי כל הזמן יזכיר לי על הבורא. אני לא צריך אותם לשום דבר אחר. מתוך זה שאני צריך אותם לזה, לבורא אני צריך אותם כדי להגיע אליו, אני מוכן להשקיע בהם ולתת להם ולהיכנע לפניהם כדי שישטפו לי את השכל, לעשות הכל. אבל מה אני דורש, בשביל מה אני עושה את הכל הזה? רק כדי שיזכירו לי על הבורא. שום דבר חוץ מזה אני לא צריך. ואז הוא כל פעם הולך עם כוח חדש למטרה. המטרה היא דבקות. לא הבנת?
1: הבנתי את זה, אבל לא זה שאם בכל זה שאנחנו נשארים ביחד, כל אחד נפלה לו יד של הראש, הוא בכל זאת משייך את זה לבורא, ואנחנו ככה עושים שיחה כזו, האם זה מועיל? או שזה סתם בלבול שלא תדע?
0: בקבוצה כל אחד חייב להסתיר את עצמו על מה שיש לו בפנים, על איזה דברים רעים הבורא גילה לו, ואיך הוא על פניהם סידר את הקשר שלו עם הבורא. יחסים בינו לבין הבורא אסור לספר, אלא כל אחד חייב לספר בכללות לשני עד כמה שהבורא הוא גדול. לא מתוך מה שאני ראיתי ומה שאני הרגשתי, תראה מה שקרה לי, לא. לא דברים מיוחדים, כן? אישיים שלי. אלה בכללות, לעזור לחבר, לקבל הרגשה כללית, לא הרגשה, בוא נגיד, ידיעה כללית על גדלות אבו השם. גדלות, ייחודיות, מטרה, ביחד לקרוא מאמר, זה הכי טוב. זאת אומרת, דברים כאלו שהם לא פותחים מה קורה לי עם הבורא. זה חייב להיות דבר מאוד מאוד אינטימי, אישי, שאני לא פותח את זה לאף אחד, כולל ודאי אישה, ילדים, לאף אחד, אין לי שם כניסה. אבל בכללות, שיטה, גדלות האלוקות, כן? מטרה, דרך, איך מגיעים, זאת אומרת, הכל חוץ מיחס אישי שלי, כן? זה כן, אני צריך להסביר ולספר ולהזכיר לחבר כדי לעזור לו כמה שיותר, גם כן להיות בתלם הזה ללא הפסקה. כן.
2: כשחושבים על זה במצב שלנו, זה כל הזמן מעורר לחשוש ממצב של למטה מהדעת. הכל מלמעלה, ברוך השם, איך לא לפעול המצב.
0: ההבדל למעלה מהדעת ולמטה מהדעת בקשר לבורא, זה פשוט שלמטה מהדעת זה נקרא שאני לא משתמש בדעת שלי. התוצאה בלמעלה מהדעת ולמטה מהדעת היא כאילו תוצאה נראית לעין אותה תוצאה. יש לי עכשיו איזה הפרעות, כן? אני סוגר עליהם עיניים, אני לא רואה אותם, לא מסתכל עליהם, מוחק אותם, וממשיך את החיים שלי כאילו אין. כאילו אין. אני קורא תהילים, אני עושה, אני ממשיך ללמוד, פלפולים, משהו ש... ואני מתפלל בכללות שזה יעזור לי. זהו. אני לא נכנס לקשר עם אלוקות. קשר שאני רוצה כאן לברר משהו, רוצה להידבק משהו, רואה איך שאני לא מצדיק אותו, רואה עד כמה שאני מרגיש לא טוב בהנהגה שלו והשגחה שלו לא נראית לי והכל, שאני נקרא אז רשע. אני לא נכנס לזה בכלל. אני פשוט מבריח את הדברים האלה ממני. והעיקר בשבילי זה ממש כמו תינוק להחזיק בדרך שלי וזהו. כך לימדו אותי, ברוך השם, וזהו. זה נקרא למטה מהדת. ואז אני כאילו הולך בחיים נורמלי, בדביקות, אבל בנקודה של הדביקות שלא מתפתחת. זה נקרא דומם דקדושה, למטה מהדת. למעלה מהדעת זה נקרא שאני, למרות שכל הדברים שבאים אליי, הם סותרים לי ייחודיות השגחתו יתברך ועולמי, שאני לא יכול להצדיק אותו ואיך שהוא מתנהג איתי ועם כל העולם ומה הוא עושה איתנו בכלל. למרות כל הדברים האלו, אני מגלה על כל פרט ופרט של היחס שלו אליי, אני מגלה דווקא יחס מיוחד שלו אליי ואלינו בכלל, כן? וזה עוזר לי לדבק בו עוד יותר על פני הקושיות האלו, שבגוב הקושיות והפרעות אני מדומם הופך להיות צומח, חי, מדבר. אני מחזק את הקשר שלי. הקושיות האלה הן הופכות להיות בשר שלי, שאני מלביש על נקודת הקשר, אם הייתי דומם. וכך אני בונה מהנקודה הזאת פרצוף. זה הבדל בין ה... דומם דקדושה לעובד השם, שנקרא שהוא עובד. ומה הוא עובד? שהוא עובד על כל ההפרעות האלו, הוא משתמש בהם, ולא עובד השם, הוא מוחק אותם, הוא משתמש בהם לצמצם את עצמו מהם בלבד. הבורא שולח להפרעות, הוא משתמש בהם, אבל רק לצמצם, לא לקבל אותם לתוך עצמו, לא לבדוק אותם, לא לחיות איתם יחד. הוא לא עושה אנליזה, ביקורת, ואיך שהוא באמת חי יחד עם ההפרעות האלו. בגלל זה החיים של הדומם וחיים של עובד השם הם שונים. עובד השם הוא חייב להיות מעורב עם החברה, הוא חייב להיות בכל המעורבות החיים שעוברים על החברה, הוא חייב להרגיש צרת הציבור. ודומם דקדושה לא צריך את זה, הוא צריך כמה שיותר להתנזר מהציבור, לסגור את עצמו, לא לעבוד, לא לשרת, לא להצטער עם הציבור. כדי להצדיק את הבורא הוא חייב להתרכז רק בנקודה שלו, של הדביקות, וזהו. כי אין לו שום כוח להרחיב אותה, נקודה הזאת של הדביקות, לפרצוף. מה זה פרצוף? פרצוף זה כמה מהרצונות שלי, שעל ידם, בעזרתם, אני דבוק בבורא. זה נקרא פרצוף. יש לתלמידים שלך, תכבד אותם. כן.
2: יש שני דברים. אחד זה, אם זה לא המצב כמו שהדומם שלך, זה אומר שאנחנו כן צריכים לעשות את כל הפעילות בדעת ולשים אותה, לכוון אותה שזה בעצם עבורי. אז זה או שאני באמת מסכים, ברוך השם, ופותר כאילו
3: כאילו את הבעיה, כאילו למטה, או שאני אומר, רגע, זה פה אני פה בכל העניין, זה לא נשאר אני בעצם. זה הבורא, זה הבורא, זה הבורא, מי? המעשים, המחשבות, הרצאות.
0: לפי המראה חיצוני, אז דומם דקדושה הולך לקידוש השם בלי שום בעיה. מנטרל את עצמו, זה מה שנשאר לו, נקודת הדביקות, אין לו חוץ מזה כלום, וזהו. מי שמפתח את עצמו, מצרף לעצמו כל הספקות, כל ההססנות שלו, נמצא בעבודה מאוד מתוחה וגדולה. ואז כל פעם יש לו הפרעות, או לא, זה חיים לא קלים. להיות דומם דקדושה זה, אתה יודע, זה ברכה, אפשר להגיד. נותנים לך כזה דבר שאתה בורח בו. עכשיו אנחנו יכולים להבין איך משך 2000 שנה ניצלנו מכל הדברים האלה. כי היה לאן לברוח, לאיזה נקודה. מכל החיים הנוראים שיש, פוגרומים, מה שלא היה, כן? אתה בורח לתוך הנקודה הזאת, אתה נמצא שם, זהו. חיים, מוות, לא חשוב, אבל אתה שם נמצא. מה שאם כן, שאתה יוצא מנקודה הזאת ואתה רוצה את כל העולם הזה לקבל כתומך לדביקות, והוא הכל ההפך, כן? אז עבודה ממש נוראית, מאוד קשה. אי אפשר לתאר שזה אפשרי בכלל. עד שחרף חדה, כן? מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. וזה גם כן עדיין, יש פה, גם כאן יש נקודה שיכולה להיות שייכת לדומם לקדושה, ויכולה להיות שייכת לעובד השם. זאת אומרת, האם אתה רק מנטרל את הכל ואומר שמה ישראל, כן, כאילו שצועק, או אם אתה נקודה הזאת ממש לוקח אותה לבנות ממנה פרצוף. מה זאת אומרת לבנות ממנה פרצוף? שאתה לא משתמש בה רק להיות דבוק, אתה משתמש בה כדי לבנות עליה יחס חיובי, בכוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת, לעשות מזה פעולה. אתה משתמש בהפרעה כמו באפשרות לפעול, למלות את החיסרון הזה בעצמך, באור חוזר. זה מה שאנחנו לומדים, פעולות מהקבלה. כן.
4: את עובד השם צריך את החופש להיות דומם גם כשהוא רוצה. כלומר, שיש משהו שהוא לא יכול להתמודד איתו, או לא יכול...
0: עובד השם, אין לו שום... אין, אתה אומר שברגע חולשתו יכול להיות שהוא בורח להיות... דומם דקדושה. לא. אין דבר כזה, הוא לא מסוגל להיות בנקודה הזאת אפילו רגע. לא מסוגל להיות. יכול להיות שברגע של חולשה, אתה מקנה בדומם דקדושה. אבל זה בלתי אפשרי להיות בזה, מפני שהגישה היא לנטרל את השאלות היא גישה שמלכתחילה צריך לבנות אותה. אני לא יכול בחלק, באיזשהו קטעים מהדרך שלי, להיות דומם בקדושה וביתר הצומח. לא.
4: אין לנו סכנה שאני אדומם?
0: אפילו שאני מסתגל עכשיו מכל פעולה שהיא ועושה את ה... ומקפיא את עצמי, נגיד, באיזושהי צורה, אני בזה לא הופך להיות דומם, מפני שאני עובד בזה כנגד כל ההפרעות בצורה אקטיבית, להקפיא אותם, לא לרצות אותם בינתיים וכן הלאה. אני לא משמיד אותם, לא זורק אותם, להישאר באביות דשורש. זה הנקודה שבלב שלי לא מרשה לי את זה לעשות. הנקודה הבסיסית שלי. מה שאם כן אצלם, מפני שהיא לא מעוררת פעולותיה שרוצה לגדול, אז הם יכולים להיות קשורים באותה נקודה ללא התפתחות שלה. כן.
2: לא צריך ללכת רחוק, אני רוצה לחדד את הנקודה ולדבר עלינו, לא על הדומים, אנחנו לא דומים בקדושה באופן טבעי, אבל איך אנחנו לא ניפול למצב הזה שאין עוד מלבדו, שכל הדברים האלה לא יהפכו אצלנו בסיסמאות שבהם אני משתמש בשביל לנטרל את ההפרעות. שולחים לי הפרעה, אין עוד מלבדו, שולחים לי זה, הכל מלמעלה.
0: איך אנחנו יכולים בכל זאת להיות בטוחים שאם כל מה שנראה לנו שאנחנו מתקדמים, אולי אנחנו נמצאים גם כן כמו אותו דומם דקדושה, רק יותר מתוחכמים. קודם כל, הביטחון הוא בזה שאנחנו מרגישים עליות וירידות. ביטחון הוא בזה שאני כל פעם מרגיש איך שהבורא כלפיי מכחיש את עצמו, מסתיר את עצמו, ומכניס אותי בכל מיני יחסים שונים איתו. פעם זורק, פעם מקרב. הביטחון הוא בזה שאני לומד ספרים מיוחדים ובעבירה ובכל התנאים אלו שאמרו לנו מקובלים. בהדרכה, במה שאפשר, רק כדי לעורר אור מקיף עליי. זאת אומרת, מלכתחילה גישה, הכוונה, היא לגמרי לגמרי שונה מלהיות דומם. השאלה היא איפה אנחנו עוצרים את עצמנו עד כדי כך שזה המהירות שלנו היא הופכת להיות כמו שאנחנו דוממים. זה משהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הצומח והוא המתקדם, אבל מתקדם בכזה קצב שכמעט ודומם. זה כבר, כמו שהוא אומר, תלוי באיכות ההגיעה. ואיכות הגיעה, נו, זה עד כמה שאני דורש מהאלימות שיעזור לי בחיים, שיעזור לי דווקא לנקודה הזאת, שיעיר האור ואני אוכל לייחד את כל החיים שלי לבורא שאני מקבל אותם, את החיים האלו ממנו, וכל מה שקורה לי בחיים זה כדי שעל פני כל הדברים האלו אני יצדיק אותו ויגלה ייחודו.
2: עד איפה מהבחינה הזאת מותר לי לברר את הפרעות שהוא שולח אליי בשביל אחרי זה להצדיק אותו או בשביל אחרי זה להיאחז בו?
0: עד איפה אני יכול לחטא, כי לא כן, לברר את ההפרעות האלו עד כמה שאני יכול? שוב אני אומר, חייבים, אם זה בידיים שלי, אם אני מצאתי בי מחשבה שאני מקבל את זה ממנו, נעלתי את עצמי עליו, אחרי זה אני לאט לאט חייב להתחיל לברר כל ההפרעות ולראות איך שהוא בונה את זה סביבי ואיך שהוא מתייחס דרכם אליי. ומה בזה הוא רוצה שאני אתקן יותר, איפה אני אתחזק יותר, אבל בתנאי שכל מה שאני עכשיו הולך לבדוק בקו שמאל, הוא יהיה בביטחון, כן, בהבטחה שאני לא יאבד קשר עם קו ימין, איתו. שאני נמצא, נקרא באצילות, מה זה נגיד, מה זה נקרא באצילות, קשור מיוחד עם הבורא, ואז אני עושה חבדי עלייה, כמה שאני יכול, מחשבות זרות, להעלות אותם גם כן לאצילות, לייחד לקשר איתו. עד כמה שאני יכול, זה אפשרי.
1: במצבנו
0: חתם? אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אבל אדם צריך כל הזמן ככה לעשות.
1: לבדוק את הגבול?
0: לבדוק את הגבול. להרחיב את הגבול לקדושה, מה שנקרא. כן.
1: הקבוצה
0: היא כלפי הבורא גם כן חוץ מכל אחד מהם כאיש אחד, הקבוצה גם כן כאיש אחד. ואז יכול להיות שהיא מקבלת כמו איש אחד כל מיני בעיות שמקבל כל אחד מהחבריה בצורה אישית, אבל הוא לא מקבל את זה בצורה אישית, שזה דווקא אליו, אלא הוא מקבל כעבר מהקבוצה. לכן שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז אתה מקבל פחד ממנהל, אני פחד ממלחמה, הוא על הראש מקבל מאשתו, אז יש לו חס ושלום בעיות עם בריאות של ילדים, וכל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו כאדם אחד שמקבל בבת אחד גם כן כל הבעיות האלה יכול להיות, ויכול להיות שהם מתפזרים בצורה כזאת אלינו כלפי הקבוצה. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אנחנו לא צריכים לעבוד בצורה כזאת, זה משובח בשבילנו. אנחנו לא פרצוף אחד כמו רבי שמעון עם חבריו, אתה מבין? שזה כל אחד כנגד איזו ספירה, תכונה מיוחדת, ברורה. לכן כתוב בזוהר רבי אבא, רבי יוסי, ללמד אותנו למה שייכת הפעולה, מאיזה צד, מה הכוח שעכשיו עושה אותה, כן? אז אנחנו לא צריכים להתייחס בצורה כזאת, אבל ודאי שזה ישנו כך. אבל אנחנו פועלים גם כל אחד בשלו, וגם כל הקבוצה שיהיה בה משימה הזאת, ייחודה עם הבורא, כללי גם כן. זהו. יחד. על זה צריכים כל הזמן לדבר. זה בעצם כל העניין, אין חוץ מזה שום דבר. אבל לא להתחיל את כל החשבונות האלו, אתה יודע, מזה, בלי שום בסיס, אפשר רק להסתבך וזהו. ולהתעסק בטכניקה במקום כבר לחשוב על הקשר עם הבורא. כן.
1: דיברת קודם על קשר אינטימי של אדם עם הבורא שאסור לדבר על זה. אני לא צריך להבין איפה הגבול, מה שאני כן יכול לדבר
0: או
1: מה שאני לא יכול לדבר.
0: איפה הגבול, איפה שאני יכול לדבר ואיפה לא, על קשר שלי עם הבורא כלפי החברים, יותר טוב בכלל לא לדבר על זה. אני והוא צריכים לדבר על הדברים כלליים. קראתי במאמר, ראיתי שם איזה דוגמה, תראה מה שכתוב. זאת אומרת, אתה לא מספר משלך, אתה מספר מה שבעל הסולם כתב שם. גם בזה אתה מכניס את עצמך. גם בזה אתה מכניס את עצמך, ויכול להיות שבזה גם כן יש איזשהו מין גרימת נזק לעצמו, אבל ודאי שלא על הרגשה פרטית אישית. כמו שנגיד אתה נשוי, יש לך אישה, ילדים, יש לך בית, עבודה, אז אתה לא מספר בדרך כלל עד כמה אתה אוהב אשתך, עד כמה שאתה נמצא איתה באיזשהו מין ויכוחים, מה בדיוק חשבונות שלך בעבודה עם מישהו, איזה שכר בדיוק אתה מקבל ומה אתה וכן הלאה. יש דברים אלמנטריים קיים כאלו פנימיים שאדם שומר בתוך גבולו, כן? בתוך עירו כאילו. שזה נקרא אני, אני לא יכול על זה לדבר. בתוך זה יש אפילו כאלה דברים שאתה לא מדבר עם עצמך עליהם. אבל כאן אנחנו עושים תנאי אחר, שאם אתה תתחיל להוציא החוצה בקשר עם מישהו, דברים שיש בינך ובין הבורא, אתה יהיה בזה אחיזה לחיצונים כאילו. זאת אומרת שאתה, מה זה חיצונים? חיצונים זה גם כן בורא. אלא מה העניין? שאתה לא מייחד את הדברים האלה אליו דווקא. ואז אתה מאבד אותם. ובזה נחלש הקשר שלך איתו. אם יש לי משהו שאני יכול לספר למישהו אחר, סימן שזה לא מקוון בדיוק לבורא. ואז אני מאבד, עד כמה שזה קשור היה, קשור, לא קשור, לא קשור, אבל הייתי שומר על זה. עכשיו, אם אני מספר למישהו, בקשר עם הבורא, זה דבר נעלם.
4: ואם יש לי צרות שאני לא מצליח לקשר אותם עם הבורא, אני לא צריך לספר כשזרה
0: מהחברים? אם יש לך צרות אישיות, לא בקשר לבורא.
4: כל הצרות הם בקשר?
0: לא, לא כל הצרות. זה צרות שאתה יכול לייחד אותם לבורא, הם הופכים להיות מצרות לשמחה, לאושר. אם זה לא נהפך מרע לטוב, סימן שאתה לא קישרת את זה עם הבורא. על זה אתה יכול, אני לא יודע, יש איסורים נפשיים ויש איסורים גשמיים. על איסורים גשמיים מותר לספר לחברים, וגם כן צריכים לחשוב באיזה צורה כן לספר. רצוי שיהיה בקבוצה מנגנון מיוחד לטיפול בדברים שאתה רוצה להתחלק בהם. חסר לי כרגע כסף, אז אני פונה למישהו שאחראי על זה, אולי מאיזושהי קופה הוא יכול ללוות לי, ואחר כך אני אחזיר. זה דברים אנושיים. חסר לי עכשיו בריאות, אני פונה למישהו שהוא יודע איך לעשות את זה, לסדר, לא יודע מה, לשלוח לרופא, לתת לי עצה, משהו. דברים אנושיים. אז קבוצה צריכה כן לתמוך בזה, ואדם יכול לפנות. אבל גם כן רצוי לא לסתם חבר, אלא לקבוצה, למי שאחראי על זה. שאם אני מלווה, אני מלווה סתם מהקבוצה, אף אחד לא יודע חוץ מהאדם הזה. לא קבוצה מרגישה שהיא נתנה לי, ולא אני מרגיש שאני חייב לקבוצה. זה לא משפיע הדברים הגשמיים האלו על מישור הרוחני שלנו. זה חייב להיות. מבודד לגמרי אחד מהשני. זהו. אני יכול על שולם לצעוק, האופי שלו זה נורא, והיום לא סובל מצד אחד, מצד שני הוא קרוב אליי כתלמיד. זה בימי וזה רוחני. אתה מבין? זהו.
4: מה עם יסורים נפשיים?
0: יסורים נפשיים זה כבר בעיה. כי יסורים נפשיים זה מה שאתה מקבל ישירות מהבורא, כדי על פניהם קודם יסורים גופניים וכל מיני כאלה אנושיים. יסורים נפשיים אתה חייב באיזושהי צורה להשתמש בהם כדי ליצור קודם כל קשר עמו. אז כאן הקבוצה יכולה לסייע לך רק בצורה כללית, שמדברים על זה בכללות, שקוראים על זה באמר, אבל לא ש... אתה חייב למצוא לזה הצדקה, לחפש, או בקבוצה או במאמרים לבד. או כמו שאתה עכשיו שואל. אני לא רואה שום קשר בין איסורים גשמיים, אנושיים, לאיסורים נפשיים, רוחניים. אני לא רואה קשר. כי זה עובר דרך מערכת בימית דעולם הזה, קשר איסורים בימיים, אנושיים, זה משפחה, זה בית, זה עבודה, זה כל מיני דברים. ואיסורים נפשיים הם רגשות שלי פנימיות שאני צריך כבר למצוא בהם מקור שלהם. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אם אני מקבל איזשהו יחס לא טוב מאשתי ואיזשהו מינוס בבנק ועוד איזה דברים, גם זה בא מהבורא ודאי והוא מסדר, נכון, אבל הדברים האלה הם איך להגיד, דורשים פתרון אחר, הם דורשים פתרון בעולם הזה. אם יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל לבית כנסת, כן, ומבקש מהבורא משהו. המישור הזה הוא מגיע לנו כדי שאנחנו נהיה קשורים לכל האנושות. יש בי שני מנגנונים. אחד, זה שאני מתייחס לבורא, ושני, שבו במנגנון הזה אני קשור לנבראים. זה שאני מרגיש טוב, רע, פחדים, ביטחון, כל מיני דברים שבעצם שייכים לשאלה מה טעם בחיינו. מה טעם בחיי? הדברים האלה שייכים לבורא בצורה ישירה. על פניהם אני צריך להסדיר יחס שלי איתו. ומה שאני מקבל כיסורים אנושיים שבעולם הזה, כמו שכל אחד סובל, אותם אני צריך לפתור לא עם הבורא, אלא עם מנהל בעבודה, עם אישה, עם ילדים, רופא, בנק, בצורה, עזוב את הבורא. אתה אל תפתור את הבעיות האלה על ידי הבורא. זה פשוט בריחה ממציאות. אתה מבין? למה? כי על ידי זה אני מתקשר לאנשים אחרים, ואיך שאני מתקשר אליהם, בצורה ישירה, לפי חוקי המדינה, דרך עורך דין, שזה בכלל לא חוקי תורה, אפילו לא חשוב, דרך רואי חשבון, שזה בכלל לא שייך לרוחניות שלי, כן, דרך כל מיני דברים. אפילו עבודה סוציאלית, לא חשוב, איזו עזרה סוציאלית בקשר לאשתי, אני יודע מה, או עם ילדים, שאני, כן. אני בזה עושה את הדברים, איך להגיד את זה, יש הכרחיות, כן, ויש מעבר להכרחיות. אז הכרחיות הזאת אני צריך ככה לעשות. זה החיים שלי. אותם אני קיבלתי, ולפי התנאים שנותנים לי כאן, אני חייב לעשות. וזה מקובל גדול ביותר, חייב ככה לעשות, ואדם פשוט צריך לעשות אותו דבר. זה שייך למנגנון הקשר בין הנשמות במישור דעולם הזה. ובהתאם איך שאני פותר את הבעיות שלי עם הבורא משאלה מה טעם בחיי, ואיך שאני פותר בצורה רוחנית, ואיך שאני פותר את הבעיות הגשמיות האלה בצורה גשמית, אני יותר מאזן את עצמי. עכשיו, אם אני מתייחס נכון לשניהם, עכשיו אני יכול להתחיל עבודה. איזה? גם לקשור בין שני מערכות האלה יחד. זאת אומרת, אני עובד ופותר את הבעיה, בעיות גשמיות, כמו שהבורא לא קיים בכלל, אחרי שאני גמרתי אותם, ואיך שהם נפטרים, אני צריך להגיד שגם עליהם בעל הבית בורא, והיה כך חושב שזה יהיה. אז אני גם את זה מייחד לקשר שלי עם הבורא. אבל להתייחס לזה, אני חייב קודם כל לפתור את זה כמו אדם רגיל. לעבוד, לסבול, כמו כולם, בקיצור להיות. אני, יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל. יש לי בעיה בריאותית, אני חייב ללכת לרופא. התורה מחייבת, הרופא ירפא. למה הרופא? לך להתפלל. לא, לך לרופא. אם אתה הולך להתפלל, אתה מוחק ייחודיות הבורא. כי ייחוד שלו, אתה מזיק דרך הרופא הזה, הגוי הזה, לא חשוב מי, שבא ומרפא אותך.
4: אבל יסורים מופעמים לא יכולים לגרום לי ליסורים מפשיים?
0: הם קשורים יחד, יסורים האלה, אבל בינתיים אתה לא יכול לקשור אותם, כי הבורא נתן את זה כשתי מערכות.
4: אז
0: איך אני
4: יודע
0: אם היסורים הנפשיים
4: האלה
0: כל כשמות
4: באיזה
0: אני לא יודע מה אתה שואל. אתה יכול להגיד כך, אני מרוויח 3,000 שקל ואני בגלל זה לא יכול ללמוד קבלה כי אני צריך ללכת לעוד עבודה. מה אני צריך לעשות? אז איסורים גשמיים גורמים לי גם כן לאיסורים נפשיים שאני לא יכול ללמוד. כל מיני דברים כאלה אולי, אני לא יודע מה, אתה, מה בדיוק אתה שואל. איפה גבול ביניהם? אני אמרתי, אם זה בא מתוך שאלה מתם בחיינו, זה שייך לרוחניות לקשר עם הבורא. אם זה בא, למה יש לי מינוס בבנק, זה שייך לאיסורים גשמיים, ואתה צריך לפתור אותם לא עם הבורא, אלא עם מנהל הבנק או עם עצמך. זהו. אבל אחרי הפתרון, אם אתה כבר יכול לקשור אותם עם הבורא, אחרי כל הפתרון, לא רגע לפני שאתה עושה, אז זה נקרא שעשית ייחוד. אם אתה מסוגל את זה לעשות. סתם ככה זה לא אומרים. זה...
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: שיעור מרתק, איך אנחנו מתחילים את הלא לשמה ומחברים את ההרגשות הרעות שלנו לבורא, אחרי זה מטלים גם על זה. רשמתי דבר אחד שממש נגע לי ללב, וזה עליכם, אהובים יקרים שלי. להשתמש בכם בשביל להיזכר בבורא. לא צריך אתכם בשביל שום דבר אחר.
7: כן, שיעור מאוד מאוד חזק. הרבה מאוד דברים. גם כן רשמתי כמה נקודות שאדם בונים בו את הזהות שלו דווקא דרך העליות והירידות. נותנים לאדם הרגשות רעות והוא צריך לייחד אותם לבורא. ובזה הוא מקבל הרגשה טובה. זו אינדיקציה אם הוא עשה נכון. ואז רב המשיך ואמר שזה לא לשמה, שכך עושה. אבל מתוך שלא לשמה, באים לשמה. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה זאת, בצורה מכוונת אליך. הרבה מהשיעור דובר על, קודם כל, לייחד לבורא את כל מה שקורה איתך.
8: כן, רב, מכוון אותנו כל הזמן לעבודה כזאת של לייחס ולייחד את הכל לבורא. זאת אומרת, גם כן דבר כזה, דווקא עכשיו שאתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע, צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עוד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו, נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך, אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך, שמה שמצטער לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה, ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, ובצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. פשוט כל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, גם מבחוץ, גם מבפנים, אנחנו צריכים להגיע לנקודת מגע כזאת, שהכל, הכל, הכל אנחנו מייחדים לבורא. וזה הזכות שיש לנו שאנחנו נמצאים בחברה, ככה, עם רב, עם כתבי מקובלים, שהם ממש מסייעים לנו ומדייקים אותנו לעבודה הרוחנית.
9: כן, אני מוצא שבשיעור הזה בכל שנייה שאתה לוקח את הנייר ואת העיפרון, יש לך מה לרשום, שככה רב ממש מגדל את הקבוצה ונותן מלא אלפי הבחנות ממלא כיוונים. ככה הרגשתי ממש כל השיעור, כל פעם שהרמתי את העיפרון יכולתי לרשום. אז כמה דוגמאות, אני דורש, כמה אני דורש בלימוד? מה אני דורש בלימוד? שיביא את האור, שייתן לי להצדיק אותו, ואז על ידי זה להיאחז בו. למעלה ומתחת לדעת, זה בחיצוניות נראה אותו דבר. כל ההבדל הוא בעבודה הפנימית, מה האדם עושה בפנים. זה יכול להיות שהאדם כאילו נמצא בסיטואציה במציאות, קורא תהילים, בא לשיעור, אבל זה מתחת לדעת. שאלה איפה ההשתוקקות, איפה התפילה נמצאת. היחס בכלל האיסורים זה משהו שמוטיב שחזר המון המון המון בשיעור. אם אנחנו לוקחים את האיסורים ומצליחים על ידיהם לזכור שזה בעצם תרגיל שהבורא עשה לנו בשביל שנחשוב עליו ונחזור להיות איתו בקשר, אז באותו רגע זה כבר מפסיק להיות איסורים. כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא לזהות שאין עוד מלבדו, שכל המציאות הזאת היא אחת שהוא יוצר ובורא לנו כדי שנגיע להידבק בו. אז עצם העובדה שהסיטואציה גרמה לנו לחשוב ככה או להתייחס כך, זה כבר מפסיק להיות איסורים בו במקום. טוב, יש לי עוד תקים, תן לאלכס בינתיים.
10: כן, באמת הרבה הבחנות, גם על עניין היסורים הגשמיים והרוחניים, איך להבדיל ביניהם, איך להתייחס נכון, איך פותרים נכון בעיות, איפה כן צריכים לפנות לבורא, איפה לא צריכים לפנות לבורא, אלא לפתור בחיים האלה, במציאות הזאת, ואיך החברה יכולה לעזור גם בזה וגם בזה. ועל מה מותר לספר ועל מה אסור לספר ובאיזה צורה. שיש דברים שאדם צריך לשמור על האינטימיות שלו עם הבורא, כמו ש כן, כמו שהוא יודע לשמור על אינטימיות במשפחה וכולי, אז ככה באותה צורה גם לשמור את הדברים הפרטיים שלו, את הרגשות שלו, מה שהוא הרגיש את הבורא בצורה ישירה, אז את זה לשמור לעצמו. וגם תפקיד החברה בכל מה שנוגע ליחס למציאות, עד כמה שאדם בעצמו אף פעם לא ייזכר בנוכחות ומציאות הבורא, אלא רק אם הבורא יראה אותו או שהחברים יזכירו לו.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו על פתיחה לחוכמת הקבלה. היום זמננו די קצר, אז אנחנו לא נעשה הקדמה ארוכה, רק נזכיר שאתמול סיימנו לראות את השיעור מספר 4, כל שיעור שהוא בערך שעה וחצי מחולק לחלקים, אז סיימנו אתמול שיעור מספר 4 ושיעור מספר 5, אנחנו לא נצפה, קיבלנו אתמול לינק כולנו לשיעור מספר 5, בגלל איכות הסאונד, כולנו מוזמנים לראות אותו בבית ולהתרשם, הוא מיועד בעיקר לענייה לתשובות שתלמידים שאלו את רב. והיום אנחנו מתחילים בעצם שיעור מספר 6, חלק הראשון, ויחסית קצר, 20 דקות. רב פחות יצייר בחלק הזה סרטוטים, מה שבדרך כלל הוא עושה, אבל הוא כן יענה על שאלות של התלמידים, ואנחנו מציעים שגם אתם תיקחו איזה דף או עיפרון, ותסמנו נקודות עיקריות שהרב ידבר עליהן. אז בבקשה.
1: כן, אולי רק מילה לפני כן, השיעור הזה הוא חשוב, כי החלק הזה שרב מדבר עליו, זה מדבר בעיקר על הכוונה. אז אם אנחנו לומדים עד כמה שהכוונה היא חשובה, אז פה רב מקדיש לזה ממש את כל ה-20 דקות, וכדאי ככה שנהיה גם אנחנו מרוכזים וקשובים ויחד איתו בזה.
0: כן, נעבור לשיעור המוקלט. בבקשה.
2: השלב הראשון זה שלומדים ולא מבינים בכלל איפה נמצאים. השלב השני שלומדים, אולי מבינים איפה שנמצאים קצת, אבל לא מבינים מה לומדים. אחר כך לא מבינים בשביל מה לומדים. אני אומר ברצינות. האדם מבולבל מפני שהוא נמצא בעולם הזה. וכל החושים, וכל הרצונות, וכל המחשבות, וכל מה שיש בנו זה מהעולם הזה. גם בתורשה מורשה, וגם במה שיש לנו מתוך ניסיון שלנו, וכל החושים, וכל הגוף, הכל זה מהעולם הזה. וכאן מדובר על משהו שלא קיים כלפינו, כביכול. ואומנם שכותבים, אבל מה הם רוצים? זה אנחנו לא מסוגלים לדמיין. אין שום דוגמה. וככה זה יהיה עד שאדם לא ייכנס בפועל, עד שאדם לא ייכנס בפועל לרוחניות, לעולם העליון. זאת אומרת, עד שלא יתחיל להרגיש מציאות על. לא יעזור כלום. אתה יכול לקרוא את החומר הזה אלף פעם, לדעת בעל פה מה שכתוב, להתפלפל בכל מיני דברים האלה, אבל זה יהיה לגמרי מנותק ממך, זאת אומרת, מהמציאות. עכשיו אתה שואל בעצם, איך אני יכול לאמץ את כל הדברים האלו, ולהתחיל ממש במה שאני קורא לעבוד. זאת אומרת, אני קורא שככה עושים, וככה מסתכלים, וככה מרגישים, נו איפה זה ככה? זה שלב הבא. על ידי זה שלומדים, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד קוף נון ה', שם בסוף ההקדמה, שמתוך זה שלומדים ולא מבינים כלום, אבל משתוקקים להבין, זאת אומרת, להשיג מה שלומדים. בזה אנחנו מעוררים אור מקיף עלינו. אור מקיף זה אותו אור, זה אותה שפע רוחנית, שאם אנחנו נרחוש מסך, היא תיכנס בתוכנו. אם אנחנו נגיע לרוחניות, זה ייכנס בנו. ובינתיים, יש מקור עליון, שלשם אנחנו כביכול שואפים להגיע, נתנו לנו רצון לזה. ומהמקור הזה, לפני שאנחנו מגיעים לשם, מגיע אלינו, במצבנו עכשיו, זאת אומרת למקומנו, אור מרחוק, אור הרוחני שנקרא אור מקיף. מקיף מפני שהוא לא יכול להיכנס פנימה בתוכנו, אז נקרא מקיף ולא פנימי. הוא כאילו עוקף אותנו, וכל הזמן משחק איתנו. בלהכין אותנו באמת להרגיש

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר שיר השירים אשר לשלמה, עוד שין חף ד' ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי דרך האתר קבלה לעם. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר שיר השירים אשר לשלמה, עוד שין חף ד'.
1: נו, וכרגיל אנחנו צריכים לא לשכוח ש... המטרה שלנו בלימוד חומת הקבלה להזמין המאור המחזיר למוטב. במידה שאנחנו מזמינים את המאור הזה, מוכנים לזה, במידה הזאת נשלח לנו שוב ושוב איזו הפרעה, ואנחנו שוב ושוב צריכים להתגבר עליה, וכך אחרי מספר ההפרעות, זה נקרא הגעתי ומצאתי, אז אחרי כמה כאלו הגיעות שאנחנו נותנים, אנחנו מגיעים למציאה, זאת אומרת לגילוי הבורא לנברא, שנקרא נס יציאת מצרים. בחושך, בלא נודע איך, מגלים פתאום את המצב החדש, זה נקרא מצאתי. וכדי להגיע לזה, אומר לנו בעל הסולם באיגרת, מסביר לנו שזה אפשר רק על ידי המעמד שנקרא ישראל אורייתא קודשא בריך הוא חדו, שישראל זה אדם שמתייגע, וקודשא בריך הוא זה לאן שהוא מתייגע, ואורייתא זה אותו המכשיר, אותו המנגנון שעל ידו הוא מגיע לבורא.

0: בזמן השיעור, בזמן קריאת הזוהר, כל הזמן לאתר מה זה ישראל, אורה את הקודשי בריך וחדו, ששלושת האלו הם יהיו כאחד. מה זאת אומרת? שהאני והקבוצה וחיבור בינינו בכוח הערבות, זה יהיה באותו תנאי, כמו מעמד הר סיני, שאז אני בזה מצפה שיתגלה לי כוח השפעה ואהבה שהוא הבורא. וכל זה זה בי, בתוכי, שאני משתדל לאתר יחד עם קריאת הזוהר. כן.
1: שינחף דלד. שיר השירים אשר לשלמה. כשברא הקדוש ברוך הוא הבינה את עולמו, עלה בחפץ לפניו וברא את השמיים, זרנפין. בימינו החסדים ובשמאלו הארץ, הנוקבה, גבורות. ועלה בחפץ לפניו לנהוג היום והלילה שיבואו לידי זיווג. כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. וברא המלאכים הממונים בחסדו, הנמשכים מזר אנפין ביום. וברא המלאכים והממונים לומר שירה בלילה, כי השירה היא הערת חוכמה, הנמשכת על ידי הנוקבה, הנקראת לילה. כמו שכתוב, יומם יצווה השם חסדו, על ידי המלאכים הממונים על החסד. ובלילה שירה עמי, על ידי המלאכים הממונים על השירה. מימין הממונים על החסד, משמאל הממונים על השירה. ואלו שמימין מקשיבים שירת היום, שירתם של ישראל קדושים. כי ישראל אומרים שירה ביום. אותם שאומרים שירה בלילה, מקשיבים שירתם של ישראל ביום, כמו שכתוב, חברים מקשיבים לקולך.
0: יום ולילה זה הכל תלוי בנו, איך אנחנו מרגישים את עצמנו במצב שאנחנו קובעים זה יום או לילה. אין? לילה זה חוסר חסדים, שאנחנו לא יכולים עדיין להתגבר על החסדים האלה, מכינים את הכלים שלנו, ואז אנחנו מגיעים ליום שאם אנחנו מתגברים על הרצונות בכוונה על מנת להשפיע עליהם, להשתמש בהם בכוונה על מנת להשפיע, אז כבר בתוך הרצון הזה אנחנו מרגישים יום. אם לא יכולים עדיין להוסיף כוונה על מנת להשפיע, אז הרצונות האלה הם מורגשים לנו כלילה.
1: שינחפי. קט אחת מקו שמאל כלולה משלוש כיתות מגימל הקווים, אומרת שירה בלילה, כמו שכתוב, ותקם בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. אם הקו שמאל הוא לבדו ואינו כלול מכל ג' הקווים, אין השירה נמשכת ממנו, אלא להפך, שכל הדינים נמשכים אז ממנו. שינחפיו. עשרה דברים נבראו ביום ראשון. מהם מידת הלילה, המלכות, ומידת יום, תפארת. ועל מידת לילה כתוב, ותקם בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה. טרף הוא דינים, כמו שכתוב, וטרף ואין מציל. ושכתוב, וחוק לנערותיה, חוק הוא גם כן דינים, כמו שכתוב, חוק ומשפט, חוקיו ומשפטיו, כי חוק לישראל נערותיה,

0: הוא משפט לאלוקי יעקב. מכאן נשמע שמידת הדין שולטת בלילה. שין חף זין. אלו האומרים שירה בלילה, אלו הם שרים המתעלים על כל בעלי השיר. וכשפותחים החיים, התחתונים בשירה, מוסיפים העליונים כוח. לדעת, להכיר ולהשיג מה שלא השיגו. שמיים וארץ, זון, גם הם מוסיפים כוח על ידי שירה זו.
1: זה נקרא שאדם מתגבר על החושך, על הרצונות החדשים, כמו שאנחנו לומדים מאיפה באה הלילה. המדרגה הקודמת מקבלת תוספת רצון, והאדם אז מרגיש בתוספת רצון הזה חוסר תיקונים, שהם כולם שמביאים לנו צרות, מחלות, כל מיני בלבולים, מירורים, למיניהם. אין חוסר התיקונים האלה, ככה הם בנו מורגשים. ומה אפשר לעשות בזה? להביא מהר ככל האפשר החסדים. לכן בעולם הזה נהוג לתת צדקה, להתפלל, לעשות כל מיני דברי חסד. ככה זה עמך חושב שעל ידי זה מספיק לו כדי להימנע מהבעיות. אבל באמת כל זה בא כדי שאדם יתקן את היחס שלו, את הפנימיות שלו במצב של של חושך.
0: שירה היא המשכת המוחין בהערת חוכמה, ששורשה רק מקו שמאל ומהנוקבה, הנקראת לילה, והיא נמשכת בסוד גזר דין. וכמו שכתוב, אלו האומרים שירה בלילה, אלו הם שרים על כל בעלי השיר. וכמו שכתוב, ותקם בעוד לילה, שגילוי המוחין דהערת חוכמה נקרא קימה, וקימה זו נוהג רק בלילה, שאז זמן הדינים בנוקבה. המוחין דהערת חוכמה נקרא קימה.
1: רגע, איפה אתה? מה? וכמו שכתוב, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, כי טרף וחוק משמעותם דינים. ונודע שאי אפשר.
0: ונודע שאי אפשר שהתחתונים ימשיכו מוחין, אם לא יתגלו המוחין ההם מקודם בכל הפרצופים שבעולם האצילות, וביאה שקדמו להם. וכמו שכתוב, וכשפותחים החיים שירה, מוסיפים העליונים כוח, לדעת ולהכיר. כי כשהתחתונים פותחים בשירה, שהיא השגת המוחין דחוכמה, הנה בהכרח שאותם המוחין כבר נתגלו בזון ובמלאכים הקודמים להם, שבדרך זה נמצאים התחתונים מוסיפים כוח והערת מוחין בעליונים.
1: שיש לנו כרגיל, כן? יש לנו הוספת הכלים, נהיה חדשים, כתוצאה מזה אנחנו צריכים להתגבר ולהביא חגת וחבת החדשים, ואז המדרגה היא שוב קמה במצב החדש בקימה, כן? שנקרא ממשיכים את החוכמה באור דחסדים, מגיעים לשירה.
0: שין חפחת. אשרי הזוכה לדעת באותו שיר, באלו המוחין דהערת החוכמה. הזוכה באותו שיר ידע בענייני התורה והחוכמה, ויאזין ויחקור ויוסיף כוח וגבורה במה שהיה ובמה שעתיד להיות, ובזה זכה שלמה לדעת. שין חפתת. דוד ידע בזה שהשיג את המוכין דחוכמה בתוך הדעת, ועל כן תיקן שירות ותשבחות הרבה, ורמז בהם העתידות לבוא, והוסיף כוח וגבורה ברוח הקודש, הנוקבה, בשעה שמקבלת רוח מן הקודש, חוכמה. ידע בענייני התורה והחוכמה, ואיזן וחקר והוסיף כוח וגבורה בלשון הקודש, הנוקבה, בשעה שמקבלת דעת מן הקודש, חוכמה.
1: שהכל זה באיזון צריך להיות, כן? בכף האמצעי. כשמגיעים לזה, אז מתגלה החוכמה בחסדים, ושירה הזאת כבר מתפרצת.
0: שין למד א', אלו השרים המשוררים של מעלה עמדו מלשיר שירה עד שנולד לוי, אבל משנולד לוי ואילך אמרו שיר, אבל עוד לא היה בשלמות. כיוון שנולד משה ונמשך אהרון ונתקדשו הלוויים, נשלם השיר.
1: כף האמצעי כבר הגיע למלואו.
0: ועמדו השרים של מעלה על משמרותם.
1: שאז יש קשר בין המדרגה התחתונה לעליונה. כך אנחנו לא שוכחים שכל זה מתרחש בתוך כל אחד.
0: ראובן, שמעון, לוי, הם חגת, ג' קווים, ימין, שמאל ואמצע. ולכן, אף על פי שנולד שמעון, קו שמאל, שממנו נמשך השירה, הערת החוכמה, מכל מקום עמדו מלומר שירה, כי קו שמאל אינו יכול להאיר מחוסר חסדים. עד שנולד לוי, קו אמצעי, המקיים את שניהם, ומלביש החוכמה שבשמאל בחסדים שבימין. הנה אז מאירה החוכמה שבשמאל השירה.
1: לכן כתוב שבאמת המקדש, כן, הלוויים עומדים ושרים. כן, כף האמצעי מגלה את החוכמה בחסדים. כן.
0: אמנם עוד אינה בשלמות.
1: ההתגלות הזאת בכף האמצעי על ידי לוויים.
0: כי הכף האמצעי עצמו צריך להתחלק לימין ושמאל. ששבט לוי נתחלק לכהנים בימין ולוויים בשמאל. והלוויים, החוכמה שבקו שמאל, צריכים להתלבש באור החסדים של הכהנים שמימין. ואז מאירה החוכמה בלוויים, שהלוויים מתקדשים על ידי הכהנים. כי קודש הוא חוכמה. ואז השירה, המשכת החוכמה, היא בשלמות. כיוון שנמשכת על ידי קו שמאל, שבקו אמצעי, הלוויים, המחוברים תמיד בכהנים ונתונים אליהם.
1: שקו אמצעי יש לו נטייה לימין, אנחנו יודעים, כן? כך אנחנו מדברים. שבכל זאת תמיד, קו אמצעי לא יכול להיות אמצעי בדיוק. תמיד עומד באיזה מין... מה מעדיף מכף האמצעי? כף האמצעי בעצמו הוא לא קיים, הוא קיים כתוצאה משתי קווים. ומשני קווים האלו, כשהוא מורכב, חייבת להיות איזה בו גם כן כל מיני בדיקה להחלטה. אז הבדיקה להחלטה הזאת היא תמיד ככה שימין תמיד יהיה קודם. אפילו שבאמצע, אבל הימין הוא תמיד קודם. שאם מחליטים. ולכן כך, כך הוא אומר שהלוויים מתקדשים על ידי הכהנים. בבקשה.
0: וכמו שכתוב, כיוון שנולד משה ונמשך אהרון, שמשה הבדיל את שבט לוי לכהנים מבני אהרון, והשאר ללוויים, ימין ושמאל. ונתקדשו הלוויים מטעם שהחוכמה שבהם נתלבשה בהארת החסדים שבכהנים. נשלם השיר להיותו נמשך מבחינת השמאל שבקו אמצעי, ולא מקו שמאל ממש. ואז, ועמדו השרים של מעלה על משמרותם, במשמרות שבלילה, שהמלאכים אומרים בהם שירה. שין למד בית.
1: זאת אומרת, בכל מדרגה ומדרגה, בלילות, שיר המעלות, שכל פעם צריכים עוד ועוד לגלות קו האמצעי על פני שתי קווים, עושים את זה על ידי עמידת החגת שבפרצוף, שזה נקרא כהן לוי ישראל, שכך מגיעים ליישום. כן?
0: שין למד בית. בשעה שנולד לוי, פתחו למעלה ואמרו שהשכינה אמרה לזרנפין, מי יתנך כאח לי, שתשפיע בי חוכמה, כי מבחינת החוכמה נקראים זון אח ואחות. יונק משדי אמו, שאז יונקים שניהם מן הבינה, והם במדרגה אחת. אמצעך בחוץ, אשקך, כי הערת החוכמה בלי חסדים, החיצוניות ביקשה ממנו שתוכל לנשקו ולהאיר ממנו גם בהיותה בחיצוניות. גם לא יבוזו לי, כי בחיצוניות מתעוררות הקליפות לבזות את השכינה, כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. וביקשה ממנו שלא יוכלו לבזות אותה, וכל זה היה מטרם שקו האמצעי, לוי, הכריע וקיים את שני הקווים ימין ושמאל, שמחמתם יורש גם הוא אותם בית הקווים בעצמו, כהנים ולוויים. כיוון שיצאו משבט לוי המשוררים של מטה, אחר שנתחלקו לימין ושמאל, לכהנים וללוויים, אז נתקדשו כולם, שחוכמה שבלוויים נתקדשה על ידי התלבשותם בחסדים שבכהנים. ועמדו על משמרותם השרים של מעלה. ונתקדשו המלאכים כנגד הלוויים, חברים כאחד, כי מעשה התחתונים משלימים את העליונים. אז נעשו העולמות אחד, ומלך אחד שוכן עליהם. לאחר כל אלו התיקונים, בא שלמה ועשה ספר מאותו שיר של אותם שרים, ונסתמה החוכמה בו. שין למד גימל. השרים של מטה נקראים לוויים, על שנלווים ומתחברים למעלה כאחד. ומטעם שהשומע את השירה נלווה ונדבק נפשו למעלה בהשם, ועל כן אמרה לאה, ילווה אישי אליי. על כן נקרא לוי, מטעם שזרע לוי כולו נלווה עם השכינה. במשה, אהרון ומרים, ובכל זרעו אחריו, והם הנלווים אל השם לשרתו.
1: שאלות. תן.
2: אני אנסה לסכם הרבה שאלות בנושא שירה, אנשים קצת מתבלבלים, שואלים...
1: שירה זה גילוי חוכמה בחסדים. דבר הגדול ביותר שיכול להיות. שיר השירים זה הפסגה של של הדבקות, של הקשר, של החיבור, זיווג הנברא עם הבורא. כן? שיר, כל התהילים זה שירה. כן? שדוד המלך מלכות גילה בקו האמצעי, כולו קו אמצעי, כולו גילוי חוכמה בחסדים, אפילו איפה שיש לנו שם כביכול שבוכה ולא יודע מה לעשות ובורח מהאסונים והכל, בכל זאת זאת שירה, מפני שמגלה מתוך החושך הזה שזה חסדים של הבורא. זה נקרא שירה, וזה יכול להיות רק בקו האמצעי, שמשתמשים בקו שמאל, בכלים די קבלה. זאת אומרת, קודם אנחנו רוכשים את הקו הימין, שזה אמונה, חסדים, שמגיעים מהחסדים, מעיבור ויניקה לגרד החסדים, שיכולים בתוך החסדים האלו להמשיך כבר חוכמה, אז מתחילים לפתח את הקו שמאל. קודם אנחנו מדקים את הקו שמאל, רק להיות בימין. זה נקרא שפונים קודם לימין, בכל מקום. אחרי שמחזיקים את הימין, וגם כן זה לא ימין, זה נקרא סתם חסדים, כי אין ימין בלי שמאל. אבל כשמחזיקים כבר בחסדים ורואים שבכל הרצונות, זאת אומרת בכל הרמה, בכל הקומה, אנחנו יכולים להמשיך את החסדים, שבזה הרצונות שלנו הם כלולים בתוך הבינה, עלינו לבינה ממלכות לבינה באותה מדרגה, כן, רכשנו את הצמצום ב', את התשובה מהירה, מה שנקרא גלגלת ועיניים, בכל הרמח העברים, אז אנחנו יכולים כבר להתחיל לעבוד עם החאפ. ואז מתחילים לעורר את הקו שמאל, שהיה קודם מדוקח, על פניו היינו מבטרים עליו, היינו מתגברים מעליו. אז מתחילים לעורר אותו, זאת אומרת מלכות, לעורר את הכוחות שלה, ובזה בכלים דקבלה האלו ממשיכים את החוכמה. וזה כבר ששימוש בכלים דקבלה, כשאנחנו מבררים אותם ומחברים אותם לימין, מזה אנחנו בונים את הקו האמצעי. החוכמה שנמשכת אז באור דחסדים, שקו שמאל נכלל בקו הימין ומביא לנו קו האמצעי, זה נקרא שירה. המצב עצמו נקרא שירה. ויש כאן, ודאי שבכל הפעולות האלה, כל החוכמת הקבלה, זה כל ההתקדמות שלנו. כן? זה נקרא נסיעה, שאנחנו עוברים ממצב למצב במסעות האלה. כך אנחנו מתקדמים. עיבור, יניקה, מוכין, בפנים, קודם באחוריים, בהכנת הכלים, אחר כך בפנים, בהמשכת החוכמה, כך מתקדמים. הכל זה בגימי לקווים האלו. ולכן דוד המלך, בכל השירים שלו, הוא בעצם ביטא את כל היכולות, כל האפשרויות שיכולות להיות מצד המלכות, כלפי התיקון שלה בגימיל קווים. כי הוא המלכות עצמו, הוא מסמל לנו כל הבית דוד. כן? ולכן תהילים הם כל כך חזקים, זה ממש האור מעל הכלי. זאת אומרת שכולו כולו אור. שתיקון של הכלים האלו שבתהילים הוא תיקון כזה שהכלי הוא כמו האור. נו, תשאל, נשאל עוד כאן.
2: שואל עמית מכפר גולן, האם שירה זה בעצם התערות הדלטטה? ובאותו הקשר, יגאל מקבוצת מודיעין, האם שירה זה מן?
1: הכל כלול בשירה. זה כל התהליך העבודה, כי זה כמו בניגון. יש לך תמיד התנגשויות בין הצלילים, בין הפסקות בין הצליל עצמו והפסק ופאוזה בין הצלילים עצמם, הפסקה שבלי זה אתה לא תשמע, אתה תשמע את זה כאיזשהו רעש גדול ללא הפסק. אלה הניגון, זה דברים גדולים, למה אנחנו כל כך שומעים, לפי איזו הרמוניה מסוימת, לפי איך שזה צריך לבטא את הרגש, למה בנו שמיעת הצלילים המסוימים ובסדר המסוים מעורר הרגשה שאתה פתאום בוכה או צוחק או שמח. כן? מה יש בצליל סך הכל? איזשהו תדר בא אליך ודופק לך בטוף. נו, מה יש כאן? כן? זאת אומרת, מה יש לך בפנים שמזהה את סדרת ההשפעות האלו עליך? כך ש... מההשפעות מכניות, אלקטרוכימיות למיניהם, במוח הופך לך אותם לרגש, שאתה מזהה בהם את הרגש, ולא שבהם בצלילים עצמם, אלא בך הם מזמינים את הרגש. כן? איך אתה מקבל רגש ממישהו שמבצע את הצלילים, דרך איזשהו מכשיר שהוא בעצם הדומם. כן? וכל התהליך הזה שהוא בדומם נעשה, אחר כך שנכנס לחי ומעורר בך ההרגשות של המדבר. זה דברים מאוד מאוד לא פשוטים. אבל רק צריכים להבין שזה הכל בא בזה שבצליל יש מורכבות של ה... צליל והפסק וגובה ו... זאת אומרת, כל אותם ההבחנות שישנם בפעולות שלנו בקו ימין, שמאל ואמצע. כן.
2: יובל מטבעון כותב, בעלי הזוהר כתבו את הספר לדור שלנו, אני בתחילת הדרך, מדוע הם הקפידו לתאר מדרגות כל כך גבוהות? לדוגמה, כאשר קו אמצעי משלים את כל תיקונו, מה הטעם של תיאור הזה עבורי?
1: זה לא מדרגות גבוהות. מדרגות מה שהם מתארים לנו, הם ומצבים מה שהם מתארים לנו, זה מצבים של העולם האצילות, שזה שייך לכל מדרגה ומדרגה. לכל מדרגה ומדרגה. ואפילו מדרגה הכי קטנה, היא בזה שנמצאת בקשר קריאה, שלא כל כך, שלא מבינה. זה לא חשוב. על מה היא, על מה אנחנו קוראים. האדם החדש שפותח את הספר יכול לקרוא על י' ג' תיקוני דיקנה, דארי חמפין. לא יודע מה זה דיקנה וארי חמפין וי' ג' תיקונים ומתבלבל שם בין כל השמות, זה חלק הכי קשה, חלק י' ג' בתלמוד עשר הספירות, ובכלל בחוכמת הקבלה. זה לא חשוב. הוא בזה קשור לשורש שלו העליון. וזה מה שהוא צריך, לעורר משם את האור המחזיר למוטף. ולכן בעל הסולם, למרות שהיה יכול להסתפק באיזשהו ספר קטן, תקרא אותו כל פעם, תחזור עליו, בשביל מה הוא כתב שישה כרכים, כן? תזיין חלקים בתלמוד הספירות, מפני שאתה צריך בעצם לעבור אל כל השורשים. ותהילים הם... הם כלולים בתוכם כל המדרגות, וגם כן תורה וגם ספר הזוהר, הם כולם בעצם מביאים לנו למה אני צריך כל כך הרבה טקסטים של ספר הזוהר. כן? אלה אני צריך כל זה מפני שאני חייב להיות קשור לכל מיני השורשים שלי עליונים שאני לא מבין אותם, אפילו שאני יודע זה בהיחמפין וזה באבבים וזה בישסות וזה בזון, זה לא חשוב מה אני מבין בזה שאני כך אומר. כן? אלה זה שאדם נמצא בקשר עם זה, מעורר בזה את כל השורשים שלו, ולכן כדאי לו לקרוא את כל הטקסט. לכן אנחנו שמכינים עכשיו זוהר לעם, אנחנו בכל זאת מגישים לאדם כל הספר הזוהר. רק בניקוי מהדברים שהם שייכים כבר ללימוד גבוה, מיוחד, למחקר של ההשוואה בין החלקים ובין כל מיני מקורות שונים, ללמדנים שהם לא שייכים, שזה לא שייך בדיוק לאלו שצריכים להיכנס לרוחניות. ולכן אנחנו קודם כל שדואגים שאנשים ייכנסו לרוחניות, שיגלו את האור העליון, שיהיה להם מגע עם האלוקים, עם הבינה, עם הבורא, אז אנחנו לכן עושים את ההכנה כזאת, מספקת לכניסה. ואחר כך, אלו שבאמת ירצו כבר להתעמק בזה כמו בחוכמה המיוחדת שם על ידי על מנת לחקור, אם יבוא הזמן כזה בכלל לאנושות, אז הם כבר ישתמשו בזוהר המקורי יותר. אבל הם יגלו אז שלא יחסר להם כלום, חוץ מכל מיני התוספות לדעת המקורות נוספים, חוץ מהזוהר. כן.
2: עדיין בנושא השירה, שואל זיו מתל אביב, איזה עצות אתה יכול לתת למוזיקאים ולמשוררים כדי לבצע תיקונים על ידי שירה וניגונים? ובאותו הקשר, שואל משה מנס ציונה, אם שירה היא דבר כל כך גבוה, האם לא צריך להקפיד בהפצה שלנו על שירה איכותית ברמה הכי גבוהה מבחינת הטקסט ולשיר יותר מהמקורות?
1: יש ויש. אני לא חושב שלשיר ישר מהמקורות זה מגלה מה שאנחנו רוצים להגיד לעם. כי מקורות הן מאוד גבוהות. והן לא מובנות. שתיקח מהתהילים אז יותר מכמה פסוקים שהם נוגעים ממש ללב להתרגש מיד, אתה לא יכול כל כך לוציא משם הרבה ולשיר אותם מן הסתם. אין, אמנם שהם כל כך גבוה. לכן אנחנו צריכים לדבר בלשון בני אדם. ויותר נכון אם אנחנו נחבר את השירים שלנו בעצמנו, וגם ניגון שיהיה, ניגון בכלל אין לנו מהדורות שעברו, מהמקובלים כמעט ולא. לכן כדאי לנו לעשות את זה בעצמנו. אבל כמה שאפשר, בדבקות, במטרה, בחום, בהרגשת האהבה לזולת, ואז זה ישפיע. בבקשה.
0: מאמר וילך איש עוד שין למד זין. וילך איש, זהו גבריאל, שהלך והחזירה לאמרם. אמרם ממש היה, ולא נזכר שמו, מפני שהליכה זו להזדווג לאשתו, לא הייתה ממנו אלא מלמעלה. כי עצת הקדוש ברוך הוא הפעיל אותו, והלך. שין למד חטא. למה באהרון ומרים לא נאמר זיווג אבותם בתורה, ובמשה כתוב ויקח את בת לוי, להראות שהשכינה נקראת על שם לוי, ולא היה אמרם ראוי להוליד את משה עד שלקח חלק בשכינה, כמו שכתוב, ויקח את בת לוי השכינה. שילמתת. אמרם זכה שיצא ממנו בן, שזכה לכל גדול, זה רנפין, שכתוב, והאלוקים יעננו בקול, ואמרם זכה לבת קול, המלכות, שכתוב, ויקח את בת לוי, כלומר בת קול, ולפיכך כתוב, וילך, כלומר, שהלך למדרגה זו. כשנולד משה, ייחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו, שכתוב, ותראה אותו כי טוב, וטוב הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, שכתוב, טוב השם לכל, וכתוב, טעמו וראו כי טוב השם, הרי שהקדוש ברוך הוא נקרא טוב.
1: כשמתגלה האור חוכמה בחסדים, שזה נקרא שנכנסים לזיווק ומולידים, אז ודאי שמתוך המצב הזה נקרא הקדוש ברוך הוא טוב, כשמתגלה כך. בבקשה.
0: מאמר וימת מלך מצרים, עוד שינמם. ויהי בימים הרבים ההם, סוף גלותם היה, שהיו ישראל משועבדים בכל עבודה. בימים הרבים ההם, שהיו רבים לשהיית ישראל במצרים, שהגיע הקץ. וכיוון שנשלם קץ גלותם, כתוב, וימת מלך מצרים. שהורד שר מצרים ממעלתו ונפל מגאוותו, ועל כן כתוב עליו וימת מלך מצרים, כי הירידה נחשב לו כמיתה. וכיוון שנפל מלך מצרים, השר שלהם, זכר הקדוש ברוך הוא את ישראל ושמע תפילתם.
1: זאת אומרת, אנחנו חייבים להגיע למצב שכל המלכות המצרים הזאת, זאת אומרת, החשיבות של העולם הזה, החשיבות של כל המטרות שבעולם הזה, של החיים שלנו, של ההישגים, כל זה שיפול בעינינו. שנרגיש את עצמנו שפלים, אומללים, קצרי ימים, ובשאלה הזאת, מה זה נותן לי? שהחשיבות של הכל העולם הזה הוא התגלה כאפסית ממש. זה נקרא וימת מלך מצרים. שכל מה שיש לי בעולם הזה, בשביל מה לי? למה לי? מה יש? מזה מתחיל להיות כבר תקופה לקראת היציאה. דבר החשוב ביותר, שאנושות היום בימינו מתחילה לראות את עצמה כללא תהליך, ללא תכלית, ללא מטרה ברורה, ללא מהות, העיקר זה ללא מהות החיים. נו, ממה מזה שיהיה לזה, שיהיה לזה, שיהיה לזה. אנחנו עוד נראה את הריקנות אפילו באלו שהיום עדיין נמצאים באיזשהו פנאטיות לכל מיני כיוונים, דבוקים לכל מיני המטרות כאלו שטותיות, אבל עדיין לא מרגישים את זה, לא יכולים ממש להיות מודעים עד כמה שזה הדברים האלה הם אפסיים. שזה יתגלה, אז יבוא התפוצצויות ומלחמות האמיתיות מתוך חושך, מתוך הריקנות, מתוך שאין מה לעשות, מתוך האכזבות. אז אדם יראה ש... כי האכזבה והמצב הכי מסוכן זה שאדם רואה שאין לו כלום מהחיים, עד שהוא יודע שהוא יכול על ידי חיים, אפילו על ידי מלחמות, להשיג משהו, אז הוא פועל, אפילו נלחם, אפילו יש בעיות בעולם, מהפכות ומלחמות, אבל הן מטרתיות, כן? אבל זה שכולם רואים שהחיים לא שווים כלום ונכנסים להתנגשויות, זו כבר בעיה גדולה. כן, אז כולם יפנו את תשומת לב שלהם לבני ישראל, לישראל. כן.
0: שין ממאלף. כי כל זמן שניתנה להשר שלהם שררה על ישראל, לא נשמע צעקתם של ישראל. כיוון שנפל השר שלהם, כתוב וימת מלך מצרים. ומיד ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלוקים. אבל עד אותה שעה לא נענו בצעקתם.
1: נו, אם אנחנו מדברים לא על העולם בכללות, אלא על האדם שמשתוקק להגיע לרוחניות, אז התקופה שלו היא הראשונה, היא מסתיימת, הוא מתחיל להבין שהוא לא משיג כלום באותם המצבים שעבר. לכל מצבים שעבר, יכול להיות שהם היו כהכנה לשבע שנות רב שעכשיו מתגלים לו בעבודה שלו, שלא יכול לחיות נפשו, וכך ימד בעיניו מלך מצרים. זאת אומרת שרואה שעל ידי האגו שלו, עם החוכמת הקבלה, עם כל מה שחשב קודם, אבל אם הוא יישאר באגו שלו, שהאגו הזה לא ייתן לו, לא ייתן לו להתקדם. זאת אומרת, אני צריך משהו כדי לצאת מעליו. או שאני יוצא ממנו, או שאני מת. זה נקרא שנשאר אני, ודאי שבמצרים, אבל כבר אני מרגיש את השיעבוד. לפני זה לא הרגישו שיעבוד. לכן אדם בא לחומת הקבלה וחושב שבכוחו ובאגו שלו הוא מתקדם יפה, ובסופו של דבר הגיע לכל ההצלחות, עד שמתחיל להבין שזה לא יעזור לו, שהוא חייב רק דבר אחד, להתעלות מעל האגו שלו. ומכאן והלאה כבר מתחיל להיות וימת מלך מצרים, רוצה שימות, ימת בעיניו כגדול, הוא רואה שאיתו הוא לא משיג כלום, כן? עכשיו רק צריכים לצאת, לברוח, להתפטר ממנו, להתעלות מעליו, כן? כי הוא כמת אבל נמצא בי וממית אותי. כן.
0: מאמר שתי דמעות לים הגדול, עוד שין ממבט. רחמנותו של הקדוש ברוך הוא, כשהוא מרחם על ישראל, כופה למידת הדין ומורידה ומרחם עליהם. הקדוש ברוך הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול. בצמצום בית עלתה המלכות לבינה. בסוד יוד שנכנסה באור ונעשה אוויר. שאור הבינה נהפך לאוויר מחמת הדינים שבמלכות שנכנסו בה. ואוויר פירושו וק בלי ראש. ומעליית המלכות נעשו בבינה בית מיני דינים. המלכות המעורבת בבינה, שלעת גדלות על ידי הערה מאבסג, חוזר ומוריד המלכות מן הבינה למקומה, ונמצא שהיוד יצאה מן אוויר הבינה, וחזרה הבינה להיות אור. שפירושו גר, ועל כן שנעשה הקטנות והגדלות בבינה, נעשה גם כן במלכות, ויוצאים מוכין דגר גם במלכות. וכמו שכתוב, כשהוא מרחם על ישראל, כופה למידת הדין, המלכות שעלתה לבינה, ומורידה למקומה עצמה, ומרחם עליהם, שאז יוצאים הגר בבינה ובמלכות, ובנשמות ישראל למטה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מוריד שתי דמעות, שהם בית מיני דינים, המכונים בינה המעורבת במלכות, ומלכות המעורבת בבינה, לים הגדול למלכות. ולא ברור למה הן מכונות דמעות, שהדין שבהם אינו ברור שהוא דין, מטעם התערובת של בינה במלכות ומלכות בבינה. דמעות יורה על תערובת, מלשון מעלים את המדומע, שהדין שבהם אינו ברור, כי אפילו בעת הקטנות, שאור הבינה נעשה לאוויר, וכן אור הזון נעשה מחמתם לאוויר, וקליפת אוב רצתה להיאחז בדינים, שמכחישים אותו ואומרים על בית דינים אלו שאינם בחינת דין, ובזה מרחיקים אותו מלהיאחז בהם. הרי שאין הדין שבהם ברור כל כך, ועל כן נקרא דמעות, מלשון תערובת דין, שאינו ברור שהוא דין.
1: סימן של קטנות, חוסר אונים.
0: שין מם ג' אין אנו רואים אחר קליפת אוב, אין אנו מביאים ראיה מקליפת אוב. שמתוך שאנו מכחישים לפניו לומר שאין בהם דין ומרחיקים אותו, הוא ראייה שהדין שבשתי דמעות אינו ברור. אינו כך, אלא בירורו של הדבר הוא, כלומר, אלא שהדין שבשתי דמעות דבר ברור הוא. בעשר ספירות של המלך יש בית דמעות להקדוש ברוך הוא ושתי מידות דין. א', הנמשך מתערובת המלכות בבינה. ב', הנמשך מתערובת הבינה במלכות. שהדין בא משתיהן. הרי שהדין שבהם ברור הוא. וכשהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו, הוא מוריד אותם לים הגדול, ים החוכמה, המלכות, להמתיק אותם, שעל ידי זה יוצא קטנות הבינה במלכות, ואחר כך יכול המלכות לקבל גם את הגדלות דאמא, בסוד אמא משאילה בגדיה לביתה. ואז הופך מידת הדין שבמלכות למידת הרחמים שמקבלת גר, ומרחם עליהם, על ישראל, שגם הם מקבלים גר. שתי דמעות, שמהן באות הדמעות, מהם בא הדין. שתי דמעות, בשורשם בבינה, המתהוות מחמת עליית המלכות אליה, אינם דין ברור, אלא מהן נמשכות דמעות אחרות למקום המלכות. ומדמעות האלו שבמלכות בא הדין. וכמו שכתוב, שתי דמעות, מהן באים הדמעות במלכות ומהן בא הדין. שינמם דלד. והנה מצרים נוסע אחריהם. זהו השר של מצרים. משמע, שעוד היה בתקומתו בעת יציאת ישראל ממצרים. ואתה אומר, וימת מלך מצרים. זהו השר של מצרים. שזה היה עוד לפני יציאת מצרים. שזה היה עוד לפני יציאת ישראל ממצרים. זה אינו סתירה, אלא עוד מחזק הפירוש בהכתוב שלמעלה, שהוא וימת מלך מצרים. כי כתוב כאן, והנה מצרים, וכתוב שם, וימת מלך מצרים. זה מלמד שאתה, לאחר יציאת מצרים, לא היה מלך, כי כבר הורידוהו מגדלותו. ולפיכך כתוב, והנה מצרים, ולא כתוב, והנה מלך מצרים. ומה שאמר וימת, אין הפירוש שנתבטל לגמרי, אלא שהורידוהו מגדלותו, ואינו יכול עוד להזיק. כמו שכתוב, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, שפירושו שאינם יכולים עוד להזיק. אף כאן וימות. פירושו שאינו יכול עוד להזיק, מחמת שירד מגדלותו.
1: אבל ודאי שאנחנו משתמשים בכלים האלו של, של מצרים, של המלך מצרים, במשך כל ההמשך שלנו כאן, כי אנחנו מוצאים את הכלים האלו ממצרים, ומשתמשים בו עד שמתוקן הכל, מלך מצרים ובכלל מלכות ופרו, כל זה, על ידם אנחנו מתקדמים אחר כך. כלים שיוצאים ממצרים, כל הזהב וכסף שמהם נעשה אחר כך גם כנגל הזהב וכן הלאה, הכל זה רק כדי להתקדם על פניו. כן.
0: שינמם היי. כל מלאכי מצרים פרעו סמם. סליחה. כל מלאכי מצרים פרעו שמם. וכאן לא נאמר אלא וימת מלך מצרים סתם, ולא נאמר פרעו מלך מצרים, מפני שהמדובר הוא בשרו של מצרים. ואם היה כתוב במקומו פרעו, הוא פרעו ממש, ולא השר של מצרים. כל עוד שיש ממשלה למעלה, בשר של העם, יש ממשלה בעם שלמטה. הוסרה הממשלה שלמעלה, מן השר של העם, הוסרה גם הממשלה שלמטה.
1: ברור, כן? דברים שאנחנו בעצם מכירים אותם לפי המאמרים, כל המצרים, פרו, הלוויים, כהנים ישראל, וקווים האלה, ימיל קווים, לילה ויום, ממשיכים את השירה, אור חוכמה בתוך אור לחסדים שמגלים את אור החוכמה. כל הדברים האלה אנחנו מבינים מכל הלימוד שלנו הקודם, כאן זוהר דווקא מובן, בצורה שאם אנחנו רוצים להוסיף לזה, חוץ מהעניין האור המחזיר למוטף. והעיקר זה ודאי שבקריאה אנחנו צריכים לא לשכוח שהכוח, כוח של הזוהר, איפה הוא. צריכים להשתדל כמה שיותר להגיע לוינחו בני ישראל מהעבודה, כמו במצרים, שנבין שרק על ידי הכוח העליון אנחנו נוכל להתקדם. וכוח עליון זה שאנחנו יוצאים מהמצרים, שם אנחנו נכנסים למצב שאנחנו מתעלים מעל האגו שלנו, שלא תלויים בו, שלא שקועים בו, שלא רוצים בו לגלות את החיים שלנו. אנחנו רוצים להתעלות מעליו, לראות את החיים והישגים מעליו, לא קשורים עליו, אז שם אנחנו מגלים את הבורא, שם אנחנו נגלה את החיים שלנו וכל כל ההישגים שלנו, כל ההצלחות שיהיו שם למעלה מהרצון לקבל שלנו בהשפעה. זה מה שאנחנו צריכים לחכות מהקריאת הזוהר. אז מפעם לפעם שהכוונות האלו נקווה שעוד יותר ועוד יותר יהיו ברורות לנו, ועל ידי הדאגה הדדית, זה נקרא ערבות בעצם, אין שכל אחד דואג שלא יחסר לחברו את הנחוץ הזה ביותר, ההכרחיות, כמו שכותב בעל הסולם שם, שכולם דואגים לכולם, שכל אחד בטוח שלא יחסר לו כלום מהמינימום שהוא צריך לחיים. מינימום שאני צריך לחיים זה הכוונה הזאת בזמן הלימוד, כי על ידה אני כבר מסיק את הכל היתר, אבל בלי זה אני לא חי, לא מגיע לחיים. אנחנו חושבים שהכרחיות המינימלית הזאת זה הלחם ומים וחלב, זה לא נכון. מדובר על ההכרחיות שלנו שאנחנו אוחזים ברוחניות, בבורא. זה ההכרחיות שלי. ואז זה מה שחברה צריכה לספק לי בדאגה הכללית של כולנו על כולם. ועוברים לחלק השני.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 17/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 848. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם? אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההיכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והי לגבי העולם, הלא כתוב והצנע לכת עם השם אלוקיך. כלומר, שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא משמע לגבי אדם עצמו? נשאלת השאלה, בשביל מה האדם צריך שיהיה לו היכר לצדיקים על ידי הרשעים? ההיכר הזה, למה לי? כלומר, מה נעשה בזה שיש לו הידיעה וההיכר בין צדיקים לרשעים? זאת אומרת, שלא מספיק בזה שהוא עושה מעשים של צדיקים, אלא הוא צריך לדעת את ההיכר שיש בצדיקים על ידי הרשעים דווקא. כאילו אחרת לא אפשר להיות צדיק.

היכר להצדיקים. אז צריכים להבין מהי התועלת מזה שיש היכר לצדיקים על ידי הרשעים. כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה מצוות וכוונת המצוות. כלומר, מה הוא רוצה עבור עבודתו כשהוא מתייגע בקיום בתורה או מצוות. ולמדנו שעל זה יש שכר בשני אופנים. א', נקרא לא לשמה, ב', נקרא לשמה. ושלא לשמה נקרא, בשביל שהעבודה שלו ייתנו לו שכר, הן בעולם הזה והן בעולם הבא. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעבודה הזו לא נקראת עיקר. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהיראה דה שלא לשמה, לאו עיקר יראה. אומר, וזה לשונו, היראה שהיא עיקר, הוא שאדם ירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, והכל נחשב כעין לפניו, וישים חפצו באותו המקום שנקרא יראה. ומזה יצא לנו שיש שתי מינות כוונות בעת עשיית המעשים, הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות, שעבודת הכלל היא בבחינת לקבל שכר, ועבודת הפרט היא לשם שמיים, וזהו השכר שלהם אם הם יכולים לשמש את המלך. כלומר, שכל התענוג שלהם שנותן להם חומרי דלק שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע, ובזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך ונותנים שבח והודעה למלך בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי כדי לקבל שכר, הם אומרים, שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר שיקבלו תמורתן, אם יקיימו את התורה ומצוות. אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות, כמו שהיה אצלם בתחילת עבודתם. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת להבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, שיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפו מה דמשער בליבי. אלא זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם, היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו, וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. לכן אלו אנשים שלפעמים הם חושבים שמספיק להם את שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים ואין להם צורך להרבות באמונת גדלות השם, ובזמן שהשם מתנהג עמהם בבחינת צדיקים, היינו שנותן להם קצת התקרבות, שמקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם, ואין להם צורך להתקדם, רק במעשים לבד.

וגדלות השם מספיק להם כמה שיש להם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בבחינת צדיקים. לכן, בכדי שהאדם יתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, והוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, מה עליו לעשות עוד? לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו עם רשעים. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו, שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. והאדם חושב אז, זה שקיבל ירידה, אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם לזכות לבחינה דעת הקדושה, אלא שהוא חושב שהוא הלך אחורה, מטעם שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, אלא שהוא צריך לעבוד בבחינת הכלל. והיות שמהכלל יצא נמצא, שהוא נשאר בבחינת קרח מכאן וקרח מכאן, היות שאין הוא מסוגל להיכנס שוב לכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ, והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים, ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב, ויכול לתת תפילה כמו שכתוב, חנני השם כי אומלל אני, רפני השם כי נבעלו עצמי, ואתה השם עד מתי? כלומר, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. לכן אין לו שום עצה, אלא שהוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. פירש אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה. היינו, אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, מכל מקום, השם שומע אותו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הבא לתאר, מסעין אותו. ועל זה מפרש בזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמתה קדישה. נמצא לפי זה, מה שהשם נותן לו את המחשבות של הרשעים, ובכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו. אחרת, הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חייו. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים? ושאלנו, אצל מי צריך להיות ניכר הצדיקים? ולשם איזה צורך צריכים את ההיכר הזה? והתשובה היא, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. וגם על זה יש לשאול, בשביל מה הוא צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים? הלא היה מספיק אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, בכדי שיוכל להוציא לאור את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו. כי השכל מחייב, אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, היה יותר קל להוציא את מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. אם כן הרשעים, למה לי? ועל זה באה התשובה, אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים, שפירושו שלא היו ניכרים הצדיקים את שלמות וגדלות שבהם לאיזו דרגה שהם מגיעים, אלא הצדיקים היו נשארים בדרכם בדרגה של תחילת עבודתם, ולא היה בהם שום התקדמות בדרגת הצדיקים. לכן, בכדי שיהיה ניכר מעלות וגדלות של הצדיקים,
היה מוכרח להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. היות שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם בחינת צדיקים, היינו שמקרב אותו לעבודת השם. האדם, אם לא הייתה לו בחינת ירידה, היה מוכרח להישאר בבחינה זו בכל ימי חייו, ולא הייתה לו שום התקדמות בבחינת שכל התורה, ששם גנוז את הטוב והעונג שהיה במטרת הבריאה. ולא הייתה ניכרת מעלת הצדיקים, כי לאיזה צורך הוא צריך מדרגה יותר גבוהה. ובאמת צריכים לדעת שמעלת הצדיקים היא כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק.

0: אז שלום לכל הכלי היפה הזה, המקסים הזה, עם השיר, הניגון, אפשר אפילו להגדיר אותו, כאילו הלב מנגן לבד. מתנה, מתנה, מתנה של אור, זה החברים, זה הקבוצה, מקובלים, התורה, נותן משמעות להכל, ממלא את הכל בחיים, אין דרך אחרת להגיד את זה. אנחנו, מזל מזלנו, להתחבר ולהביא כמה קטעים, לדבר ולמשוך את המאור, שיתקן את הלב שלנו, שילמד אותנו לאהוב באמת, לשים את כל הרעשים בצד ופשוט לחגוג את חג החיבור הזה. בבקשה אלון, קרא לנו את קטע הפתיחה.
1: תודה יצחק. קטע של הרבש. כן, שאדם נמצא בין אנשים דתיים ומתחיל לדבר ולהתווכח עמהם, אז תכף הוא מתערב עם דעותיהם. ומתחת לסף ההכרה חודרים דעותיהם לתוך מחשבתו. עד כדי כך שהוא לא יוכל להבין שזהו לא דעותיו של עצמו, אלא מה שקיבל מאלו אנשים שהתחבר עמהם. אילה זאת, בענייני העבודה של דרך האמת, האדם צריך לבחינת התבודדות מאנשים אחרים, כי דרך האמת הוא דבר שצריך תמיד להתחזקות, משום שהיא נגד העולם, כי דעת העולם הוא ידיעה וקבלה, מה שאין כן, דעת הוא אמונה והשפעה. ואם אדם משיח דעת מזה, תכף הוא שוכח את כל העבודה של דרך האמת, ונופל לעולם של אהבה עצמית. ורק חברה מבחינת איש את רעהו יעזורו, אז מקבל כל אחד מהחברה כוח להילחם נגד דעת העולם. עניין חשיבות החברה, הרבש 1984, ואנחנו עוברים לאיראן, שיקרא לנו בבקשה את שאלת הסדנה.
2: תודה, אלון. שאלה לסדנה פעילה, מה יוכל לעזור לנו לבחור תמיד בסביבה טובה, שתשפיע לנו רצונות ומחשבות טובות? מה יוכל לעזור לנו לבחור תמיד בסביבה טובה, שתשפיע לנו רצונות ומחשבות טובות?
3: אני חושב שקודם כל אני והודיה גדולה, קודם כל, אין עוד מלב הזו, שהוא שם אותי כאן מתחילת הדרך והחברה, החברה הקדושה של בני ברוך, ומה שיכול לעזור לנו, אני חושב שזה ברור, כולנו לומדים את זה, העשירייה, העשירייה שמובילה אותנו, העשירייה שתומכת בנו, העשירייה שהיא הכל, ויחד עם העשירייה יש עוד עשיריות, ואת כל הכלי בארץ ואת כל הכלי עולמי. סליחה עם חברים, שיש לנו את הזכות הזה. יצחק, בבקשה.
0: כן, ממש ככה. יש מה שנקרא, אין חכם כבעל הניסיון. ובן אדם צריך לעבור במדבר הזה של העולם הזה, ולרצות להבין מה יש עוד, מה יש חוץ מזה. ואז יש איזה נקודה של אור שפתאום באה, וגורמת באיזו התלהטות בלב, גם בהתחלה, גם באמצע, גם בסוף, ומה שחשוב זה פשוט להתמיד, ולהגיע, ולתת לחברים, ממש למאור, לעבוד על כל חבר וחבר, דרך העשירייה, דרך החיבור, וכמובן דרך כל הכלי והכתבים, שמהם אנחנו יונקים, פשוט להגיע ולהמשיך ולהתמיד, ולכבד כל מאמץ ולו הכי קטן שיכול להיות. מוטי יקר, חבר שלי אהוב, בבקשה.
4: תודה יצחק. כן, הסביבה הכי טובה זה החברים וחברי הסירייה שלי. הם נותנים לי את המחשבות הטובות, את המחשבות הנכונות. הם נותנים לי לבחור את הדרך הנכונה, כי בלעדיהם אני מקבל כל מיני דברים שמוציאים אותי מהדרך. אז ממש להתעלות בהם, לראות כמה הם גדולים וחשובים, ולהתמיד בדרך. יבגני, בבקשה.
5: ערב טוב. אני יכול לסמור על תאות. רק הבורא. שום דבר יותר.
0: חיים, בבקשה אילן.
6: זה הרצון להגיע להשתוות הצורה עם הבורא, להגיע לאהבת חברים. זה גורם לבחור בסביבה טובה, והסביבה טובה גורמת לך את המחשבות האלה. מי לא דיבר?
0: לחיים, רנצ'וק, בבקשה.
2: לחיים, אילן. אנחנו מחפשים חברה, עשירייה, שמקדשת אהבה ונתינה, בדיוק הפוך ממה שקורה בחוץ. מקום שאנחנו רוצים הפוך, רק לתת, רק להשפיע, רק לאהוב, ודווקא הרצון לקבל הוא משהו נכונים נעים ממנו. אלון.
1: לחיים, אני חושב גם שבאמת סביבה טובה תגביר אותנו להיות בעוד סביבה טובה, כמו מעגל. סדנת פיקל, ניכנס לשיעור בבקשה משותפת למשוך את המאור המחזיר למותה. סדנה שקטה.

0: שלום לקהילת העשיריות היקרה והאהובה שלנו. הנה אנחנו נפגשים ממש יומיים לפני יום מאוד מאוד משמעותי בהיסטוריה שלנו. יום האיחוד בעצם הראשון שלנו כקהילת עשיריות. נכון שהיינו בימי איחוד קודמים וגם חלקנו היינו אפילו ביום איחוד האחרון, אבל עדיין יש פה משהו ראשוני שנוצר, כי אנחנו נוצרים כקהילת עשיריות, ואנחנו נולדים כל רגע מחדש, וממש יש הרגשה מאוד מאוד מרגשת. ואורן ואני דיברנו ככה לפני השידור, ואמרנו שאנחנו מאוד רוצים לשמוע אתכם גם. לא, אנחנו נלמד היום, נלמד את המאמר, מאמר מאוד משמעותי, שנקרא עניין חשיבות החברה, ויש בו המון הבחנות, ואחרי זה גם נדבר על, נעמיק עוד קצת על מה שיהיה ביום האיחוד, שממש עוד יומיים, אבל אנחנו גם רוצים לשמוע אתכם. רוצים לשמוע מה שיש לכם בלבכם. את השמחות, את הרצונות שלכם, את ההתמודדויות, את הלבטים, את הקשיים. אם יש גם ביקורת, הכל בסדר. אנחנו רוצים לדבר איתכם היום. אז אנחנו נתחיל את כל זה אחרי שנראה את קליפ מספר 1, שבו הרב נסביר לנו כמה הסביבה להתפתחות היא חשובה. אנחנו, עכשיו הסביבה הזאת, הוא מדבר עלינו. בואו נראה את קליפ מספר 1.
1: יוצא כך שהבורא נותן לאדם רק נקודה שבלב, וכל הלב וכל העולם שמסביבו, הכל זה ההפך ממה שצריך להיות. ואדם רק מתוך נקודה שבלב, להשתמש בה בצורה נכונה, הוא מממש את הבחירה החופשית שלו, ומנקודה הזאת הוא מתחיל לגדול. והגדילה היא מתחילה מזה שאדם מתחיל לבנות את הסביבה שלו בצורה שיכולה לאפשר לו לגדל את הנקודה שבלב שלו, להתחיל לעלות את הנקודה שבלב שלו, להרחיב נקודה שבלב שלו יותר ויותר על ידי הסביבה. ובמאמר הבחירה החופשית, בעל הסולם אומר שיש לנו 4 חלקים שמהם נכלל המציאות שלנו. זה המצע וחוקי התפתחות המצע וסביבה וחוקי התפתחות הסביבה. וזאת אומרת, אדם עם התוכנית שלו של התפתחות בתוכו וסביבה ותוכנית ההתפתחות שלה מסביב האדם. ויש לנו רק פרמטר אחד שעליו אנחנו יכולים להשפיע, זה דרך הסביבה להשפיע על האדם. לכן, אחרי שקיבלנו את הלב שלנו, ואחרי שקיבלנו נקודה שבלב שלנו, ואנחנו נמצאים בחברה אגואיסטית, בדיוק כמו הלב שלנו, ורק נקודה שבלב שלנו היא משונה מכל זה, מכל המצב שלנו בסך הכל. עכשיו אנחנו צריכים בהתאם לנקודה שבלב לבנות מחוץ לנו את החברה שהיא תהיה מתאימה להתפתחות נקודה שבלב.
2: לבנות חברה שהיא תהיה מתאימה להתפתחות הנקודה שבלב. רציתי להגיד תודה ל-H5 שעשו לנו הכנה לשיעור. מאוד ריגשתם אותנו. למה ריגשתם אותנו? כי לקחתם אותנו לגעת בנקודה הפנימית שבתוך הלב שלנו. העולם זורק אותנו לאלף ואחד כיוונים, והחברים מעלים אותנו לקראת האור העליון, לקראת המטרה הגדולה של החיים. יוצא שאתם זה הדבר הכי יקר שיש לי. גלעד אמר שאנחנו רוצים היום, חוץ מללמוד מאמר, לדבר גם. לדבר. ואני חושב שזה זמן טוב שככה נדבר בינינו כקהילת העשיריות, ונבין בתוך איזה תהליך אנחנו נמצאים. אם אני לוקח נגיד שנה אחורה מהיום, אז כל אחד ואחת מכם למדתם בפורמט אחר. היו קבוצות קטנות של לימוד עם מדריכים ומרצים צמודים, ובשנה האחרונה עברנו שינוי מהותי. התקבצנו כולנו, כל העשיריות, גברים ונשים, לשיעור מרכזי ביום רביעי, שכולנו ביחד לומדים. ובעצם התהליך הזה הוא חלק מתהליך גדול שקורה בתיקון, בתיקון העולם. הוא עובר על כל בני ברוך, גם בחוץ לארץ, גם כאן בארץ, שבו אנחנו רוצים לקחת את עצמנו בידיים ולבנות לעצמנו סביבה, כמו שאמר הרב, שהיא תהיה מתאימה להתפתחות הנקודה שבלב. איזה סביבה מתאימה להתפתחות הנקודה שבלב? סביבה שבה לכל אחד בעולם או בישראל שמשתוקק להתקרב לאור העליון, יהיו סביבו חברים והברות שיתמכו בו, שיבעירו אותו, שיעשו לו אש בתוך הלב, שהמטרה תאיר לו, שהוא יקום לקראתה עם עיניים גדולות, הולך לבלוע. עשירייה סביבי, שהיא תקדם אותי. אבל זה לא מספיק. זה המעגל הראשון שלי. אני, בתוך עשירייה בריאה שדוחפת אותי למטרה, כמה שאני רוצה שהיא תדחף אותי. אני צריך לבנות אותה ככזאת. מסביב לעשירייה הזאת, אנחנו צריכים עוד מעגל של עוד עשיריות שנמצאות איתנו באותו תהליך ויכולות להזק אותנו. מה זה קהילת העשיריות של בני ברוך, קבלה לעם בישראל, שנפגשת כאן בשיעור של יום רביעי? אנחנו זה בעצם הדור הבא של הכלי הישראלי. אני רואה כאן איתי עכשיו למשל חבר בצפון 2, אחי האהוב, שאני מכיר אותו המון שנים, הוא הולך איתי בדרך, ויש לו עשירייה ותיקה ונפלאה. ואנחנו רוצים להצטרף אל הכוח הזה העצום, שנקרא הכלי הישראלי של בני ברוך. יש בו חברים וחברות שעכשיו נמצאים בהדרים, הם מלווים אתכם, הם מדריכים אתכם, מדריכים אתכם כמו אחים גדולים. אני רואה את כולם, אני מכיר אותם כמו את כף היד שלי, אני איתם עשרות שנים ביחד. לומד מהרב ובונה את הכלי הזה שנקרא בני ברוך. זה שהתקבצנו לכאן בימי רביעי לקהילת העשיריות, זה לא סתם ולא מקרה. זה בגלל שהבורא מזמין אותנו לדברים גדולים, מאוד גדולים. הבורא רוצה אותנו מחיים את האומה הישראלית כולה. מחיים את האנושות ששבורה, הרוסה, עצובה, אפורה. מי יביא אור? בשביל מה הבורא הביא אותי אל הרב, אל העשירייה שלי, לבני ברוך? כנראה שהוא מכין לי עתיד הרבה יותר גדול ממה שאני מסוגל לקלוט, וכך לכל אחד ואחת מכם. אבל איך אני אגיע למקום הזה? העולם בולע אותי, מפזר אותי, ממלא לי את הלב והמוח בחול. רק חול וחול, בלי סוף חול. אני רואה סביבי אנשים כל שעתיים בחול, בנופש, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, רצים מתענוג לתענוג לכאורה. ואני? אני רץ מכנס לכנס, מעוד זום של העשירייה לעוד שיעור בוקר. אנחנו צריכים לבנות לעצמנו, את זה הבורא לא ייתן. הוא רק שם אותנו כאן. כל מה שעכשיו אנחנו רוצים שיהיה, אנחנו צריכים לבנות. אז הקהילה הזאת שלנו, קהילת העשיריות, היא צריכה להקים את המעגל הזה הישראלי, שיהיה בו אור גדול, שהתורה של הרב תחיה, תחיה כל אחד מאיתנו, תרים אותו ככה מתוך העולם הזה עד האלוקות. וכשאנחנו נהיה ככה מחובקים, מחוברים חזק, אז אנחנו נתחבר למעגל הזה הגדול יותר של הכלי הישראלי הוותיק, עם קבוצות נפלאות שחיים את הדברים של הרב עשרות שנים, הולכים בדרך. זה אור עצום, ואנחנו נתחבר אליו כמו ילד הקטן במשפחה שבא ומצטרף, ואוהבים אותו כולם ושמים אותו על הכתפיים, והוא בועט והוא נושם והוא מחיה את כולם. וכשאנחנו ככה נעשה בבני ברוך ישראל, אנחנו נצטרף למעגל הגדול של בני ברוך העולמי, שאותו מהלך בדיוק קורה גם שם. גם שם יש קהילה חדשה של לומדים שמצטרפת לעשיריות הוותיקות, וביחד נעשה פה הפרחה של השממה הרוחנית. נהיה את הבריאה הזאת ואת הנשמה הפרטית שלנו. זאת היא התמונה הגדולה. בתוכה יש לנו השבוע ממש מדרגה, אפשר לסרטט אותה בסרטוט. עשינו פעם אחת יום ייחוד לפני כמה חודשים, אבל אז אנחנו הוותיקים יותר, העשיריות, עוד לא היינו ממש בתמונה. עוד לא היה לנו שיעור משותף, לא היינו כלי אחד. ומה עכשיו? עכשיו יש במקביל אלינו קורס עשיריות. היינו שם לפני שבועיים שלושה. 60 חברים וחברות לומדים מה זה לעבוד בעשירייה. בוערים אש. יכולים לתת לכל אחד ואחד מאיתנו דחיפה עד השמיים עם הרצון שלהם. עריות, ממש. והם יהיו איתנו ביום הייחוד ביום שישי. ויש עוד יותר חדשים מהם, כאלה שהגיעו אלינו מהקמפוס לפני 3-4 חודשים. גמרנו איתם רק מאמר אחד, עכשיו התחלנו את המאמר השני. וגם הם, בינינו, בוערים אש. אני מסתכל עליהם, אני מקנה בהם כמה הם בוערים. הרב אמר באחד השיעורים של שבוע שעבר שאם בן אדם באמת מתקדם בדרך, הוא רואה שסביבו, מכל בן אדם שהגיע לפני שנייה אחת לכאן, הוא יכול לקבל אינסוף כוח. זה תלוי בי, איך אני מציב את עצמי. אז אנחנו רוצים פה לבנות דבר שהוא פורץ את הגבולות של כל מה שהיה, של כל מה שמוכר. לא צריך בשביל זה לעשות שום דבר בידיים וברגליים, צריך את הלב לפתוח. ולחבר, לחבר, לחבר, לחבר, קודם כל בתוך העשירייה שלי, בתוך קהילת העשיריות, בתוך קהילת הלומדים, בתוך הכלי הישראלי, בתוך העולם החדש הזה.
0: כן, אז גם יחזקאל בצפון 2, וגם אלי שם אני רואה אותו בצפון 2, וגם כל החברים, כשאנחנו אומרים שאנחנו הולכים לקראת יום ייחוד, אז זה משהו מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד ענק, האמת, אנחנו אפילו לא מבינים כמה השפעה יש לזה, על המון אנשים שאנחנו לא מכירים. היום סיפרתי לאורן, הייתי במסגרת העבודה שלי באיזה אירוע בירושלים, ובא אליי מנהל ההחזקה של הבניין, של המלון, הוא מחבק אותי, ככה אני יודע, מה אתה מחבק אותי? והוא אומר לי, תשמע, 15 שנה, יום-יום כמעט אני רואה אתכם, אתם עושים דבר נפלא, אני לא יכול, אתם החיים שלי, אני לא יכול בלעדיכם. חיבקתי אותו, כמעט בכינו ביחד. בן אדם שאני לא מכיר אותו. אנחנו עושים פה דברים ביחד, ואנחנו רוצים להמשיך אותם, והעבודה שלנו היא נצחית. העבודה שלנו היא לא זמנית, זה לא עשינו פעם ונעשה פעם, ולא... אנחנו הולכים לייסד את הבני ברוך העולמי לנצח. ועכשיו אנחנו בשלב מאוד מאוד משמעותי. ולכן, מאוד מאוד חשוב שנהיה עם זה, נהיה עם זה עם הלב. ועוד דבר, ואני רוצה עכשיו להגיד דבר הפוך, גם אם אדם מרגיש שעכשיו זה קצת גדול עליו, וכבד לו, ואולי כל הדבר הזה, מה זה נפל עליי פתאום, זה גם בסדר, בסדר, לא חייב. אנחנו, אורן ואני, משתדלים עד כמה שאפשר לתת דוגמה אישית, ולספר לכם על החיים שלנו, אנחנו מספרים הכל, אין לנו סודות מהבחינה הזאת. מה בין אדם לבורא זה סוד, על זה לא מדברים, אבל מה בינינו, כחברה, ארגון, כמי שמובילים תהליך, הכל גלוי, הכל שקוף, מאלף ועד תף, אפשר לשאול הכל. אין שום דבר מוסתר. ולכן, מאוד חשוב גם שנדע שאם אדם מרגיש שזה קצת, לאן הם רצים, קצת גדול, בסדר. אז עכשיו אני אלך יותר לאט, אני יכול לבוא, פעם פה, פעם שם, בקצב שלי, איך אומר הרבה שהיה תמיד אומר, החנות פתוחה. החנות פתוחה, תפקידנו לפתוח את החנות. מי יבוא, מתי, איך, וזה, זה בסדר גמור, הכל בנחת. בנחת, בלי לחץ. למה? כי זה משהו שאנחנו הולכים איתו לכל החיים, לא לרגע זה או לרגע אחר. אז גם זה חשוב להבין. יש את שני הקצוות. מצד אחד מאוד מאוד אנחנו רוצים לשתף ולהשתתף ולהיות, ומצד שני גם אנחנו אף פעם לא בלחץ. אין כפייה ברוחניות. אין כפייה ברוחניות. זה מושג שצריך להבין ולהכיר אותו. כל אחד לפי מסעת ליבו, כמה שהוא מרגיש שהוא נמשך לזה, נמשך לזה. הכל בסדר. אז החזקנו בשני הקצוות, אפשר לגשת למאמר.
2: כן, עכשיו אתם תקראו ביחד את המאמר בעשיריות. אם תספיקו לפני הזמן, אז תסכמו כרגיל את הדברים שראיתם אצל רבש, ואחר כך נברר אותו ביחד בסדנאות. וכל מה שאמרנו עכשיו כמסגרת כללית לכל החיבור שלנו כאן בקהילת העשיריות, אחר כך תוכלו לשאול, לשתף, להתלבט איתנו על הכל, אבל נתחיל מרבה שיהיה לנו מצע של אור. אז המאמר זה עניין חשיבות החברה. אם יש לכם את הספר, זה נמצא בעמוד 29, רבש כרך א', עניין חשיבות החברה, בואו תקראו אותו, ניקח לעצמנו נגיד 11 דקות, גלעדי?
0: כן, כן.
2: 11 דקות, בבקשה.
1: אוקיי, אז זה נמצא בוואטסאפ, אפשר להיכנס אליו, נתחיל מההתחלה. עניין חשיבות החברה. ידוע שהיות שהאדם נמצא תמיד בין אנשים שאין להם שום שייכות לעבודה של דרך האמת. ולהפך, הם תמיד בהתנגדות לאלו שהולכים בדרך האמת. והיות כי מחשבות של אנשים מתערבות זו בזו, נמצא שדעותיהם של המתנגדים לדרך האמת נכנסים לאלו שיש להם קצת תשוקה ללכת בדרך האמת. לכן אין עצה אחרת, אלא שיקבעו לעצמם חברה כדי שתהיה להם מסגרת, שזה עניין של קהילה נפרדת, שאין היא מתערבת באנשים אחרים, שיש להם דעות אחרות מבחברה זו. ובכל פעם הם צריכים לעורר את עצמם, את עניין מטרת החברה, וכדי שלא יהיו נמשכים אחרי הרבים, כי כן הוא הטבע, שנמשכים אחרי הרוב. למי המאמר מול הפנים?
3: אין. כי אם החברה מתבודדת את עצמה משאר אנשים, היינו שאין להם שום חיבור עם שאר אנשים בקשר לעניינים רוחניים, אלא כל המגע עמהם אינו אלא בעניינים גשמיים, אז אלה מתערבים עם דעותיהם, מטעם שאין להם שום חיבור בענייני דת. מה שאין כן, שאדם נמצא בין אנשים דתיים, הוא מתחיל לדבר ולהתווכח עמהם, אז תכף הוא מתערב עם דעותיהם, ומתחת לסף הכרה חודרים דעותיהם לתוך מחשבתו, עד כדי כך שהוא לא יכול להבין שזהו לא דעותיו של עצמו, אלא מה שקיבל מאלו אנשים שיתחבר עמהם. מישהו רוצה להמשיך?
4: אני אמשיך. אי לזאת בענייני העבודה של דרך האמת, האדם צריך לבחינת התבודדות מאנשים אחרים, כי דרך האמת הוא דבר שצריך תמיד להתחזקות, משום שהיא נגד דעת העולם, כי דעת העולם הוא ידיעה וקבלה, מה שאין כן דעת תורה הוא אמונה והשפעה. ואם אדם משיח דעת מזה, תכף הוא שוכח את כל העבודה של דרך האמת, ונופל לעולם של אהבה עצמית. ורק חברה מבחינת איש את רעהו יעזורו, אז מקבל כל אחד מהחברה כוח להילחם נגד דעת העולם. וכן מציינו בדברי הזוהר, פנחס, וזה לשונו. אף כך אדם היושב בעיר, היושבים בה אנשים רעים, ואינו יכול לקיים מצוות התורה. ואינו מצליח בתורה, הוא עושה שינוי מקום, ועוקר עצמו משם. ומשתרש במקום שיושבים בו אנשים טובים, בעלי תורה, בעלי מצוות, כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה, ואדם הוא עץ שכתוב כי האדם עץ השדה, והמצוות שבתורה דומות לפירות, ומה כתוב בו? רק אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וקרת, אותו תשחית מהעולם הזה וקרת מהעולם הבא. ערן שמואלי, בבקשה.
5: תודה, לא? ומשום זה הוא צריך לעקור את עצמו מאותו מקום שיש שם רשעים, שלא יוכל להצליח שם בתורה ומצוות, והייתה את עצמו במקום אחר בין צדיקים ויצליח בתורה ומצוות. וכיוון שהאדם שהזוהר הקדוש מדמה אותו לעץ השדה, כמו עץ השדה סובל משכנים רעים, היינו שצריכים תמיד לגזור את הסבים הרעים שנמצאים מסביבו, שהוא מושפע מהם, לכן האדם צריך להתרחק מסביבות רעים. היינו מאלו אנשים שדרך אמת אינם לפי רוחם, וצריכים שמירה יתירה, בכדי שלא יהיה נמשך אחריהם. רותי, אתה יכול להמשיך?
6: כן. וזה נקרא בחינת התבודדות, דהיינו שהוא נמצא במחשבות של רשות היחיד, שנקרא בחינת השפעה, ולא רשות הרבים שהיא בחינת אהבה עצמית, שזה נקרא שתי רשויות, היינו רשות של הקדוש ברוך הוא ורשותו עצמו. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, וזה לשונו, ואמר רב יהודה, אמר רב, אדם הראשון מן היה שנאמר, ויקרא אדוני אלוקים אל האדם ויאמר לו איכה, אן נטה לבך. ופירוש רש"י, וזה לשונו, מן היה נותן לעבודת כוכבים, בפירוש עץ יוסף, וזה לשונו, מדי כתיב איכה, אן נטה לבך, והיינו מינות, כמו שאמרו, לא תטורו אחר לבבכם, זו מינות שנוטה דיבו לצד אחר. וכל עניין זה תמוע מאוד, איך שייך לומר באדם הראשון, שהיה נוטה לעקום, או לפי פירוש עץ יוסף, שהיה בבחינת ולא תטורו אחרי לבבכם, זו מינות. יבגני, אתה יכול להמשיך?
7: אלה לפי מה שאנו לומדים את עניין עבודת השם, שכל ענייניה הוא בעל מנת להשפיע, נמצא שאם האדם עובד בעל מנת לקבל, הרי זו עבודה שזרה לנו, שאנו צריכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, והוא לקח הכל בעל מנת לקבל. וזה עניין מה שאמר, שהוא נכשל בלא תטורו אחרי לבבכם, היינו שלא היה יכול לקבל את אכילת עץ הדעת בעל מנת להשפיע, אלא קיבל אכילת עץ הדעת בעל מנת לקבל, וזה נקרא בחינת ליבה. היינו שהלב רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמית, וזה היה החטא של עץ הדעת, ולהבין עניין זה, עיין בהקדמה לספר הזוהר פנים מסבירות. מספר פנים מסבירות, ומזה נבין התועלת של החברה שיכולה להביא אווירה אחרת שיהיה רק עבודה בעל מנת להשפיע. מי רוצה להמשיך?
8: אז אולי נסכם בינינו מה שמענו, מה קראנו, מה התרשמנו, מה תפס אותנו, מה העיר לנו. שלום.
4: אני חושב שמה שתפס אותי זה העניין שזה צריך להיות משהו מאוד ממוקד. הדרך הזאת היא לא דרך כללית, זה משהו מאוד ממוקד מטרה, מתוך רצון להשתוות צורה עם הבורא, וקראנו על דתות אחרות, זרמים אחרים, שהם לתועלת עצמם, ואנחנו בעצם פועלים לתועלת השם, כלומר לרצון להשפיע. וזה דרך מאוד ייחודית, אז גם אם הרצון לקבל מושך אותנו לשמוע עוד דברים, אנחנו צריכים לדבוק ברבש ובעל הסולם, בשורי בוקר, במדריכים, במרצים. ערן, בבקשה, תמשיך.
5: חיים אלון, כמו שאמרת בדיוק, אנחנו צריכים ליצור את החברה הזאת, את המקום הזה, והעבודה שלנו ממש נגד הטבע.
0: כן, אז קראנו את המאמר, והוא באמת מכיל המון המון המון פרטים, והוא כל כך, כמה שהוא קצר, ככה הוא מאוד מאוד מדויק, ולכן אנחנו רוצים לשאול כמה סדנאות קצרות כדי לברר את הפסקאות שלו, נלך לפי הסדר ממש. ממש בתחילת המאמר, למי שיש ספר, זה נמצא בשורה הרביעית, מי שמסתכל בחומר המקור הדיגיטלי, אז זה ממש בהתחלה, משפט שני. כתוב כך, היות כי מחשבות של אנשים מתערבות זו בזו, נמצא שדעותיהם של המתנגדים לדרך האמת, נכנסים לאלו שיש להם קצת תשוקה ללכת בדרך האמת. כך כותב לנו הרבש, ואנחנו נשאל על זה שאלה. ככה, מתוך ניסיון חיינו, אנחנו כבר קצת כמה ימים, כמה חודשים, כמה שנים, בדרך הרוחנית, איפה ראינו שדעותיהם של מתנגדים לדרך האמת משפיעות עלינו? שוב, מתוך ניסיון חיינו בדרך הרוחנית, איפה ראינו שדעותיהם של המתנגדים לדרך האמת משפיעות עלינו? 4 דקות.

0: טוב חברים, אני אתחיל. אני עוד ממש בהודעה גדולה, ששמעתי אתכם עוד לפני ההכנה. אתם החיים, כמו שיצחק אמר בהתחלה דבריו, החיים, שאתה באמת שומע את החברים ומתקלל עם החברים, אתה מרגיש את האוויר הצלול הזה, שבו אתה משתוקק כל פעם להרגיש אותו. ואנחנו רואים כמה כוח אנחנו מקבלים אחד מהשני. והכוח הזה הוא כל כך מיוחד, כל כך גדול, איך אפשר לוותר עליו? ואנחנו באמת מודים על כך שיש לנו אחד את השני פה בעשירייה, שיכולים באמת לקבל את הכוח המשותף הזה, להמשיך אותו קדימה, כוח האהבה, כוח ההשפעה. לחיים, יצחק בבקשה.
1: כן, ממש ככה. זה מילה במילה איך שאמרת את זה. בחיי היום יום אנחנו, אני למשל עובד כטכנאי, אז אני מבקר בהמון בתים כל יום, ולפעמים אני מרגיש שאני ככה, אפילו עם איזה סבא וסבתא מבוגרים, ופתאום אני מתחיל לדבר, שואלים אותי איזה שאלה, ואני ככה, זה מגיע למקום הזה. ואז שואלים אותי, אתה לומד וכן הלאה, ואני ישר מצביע עליהם, קבלה לעם, שתי מילים, משמעות אחת. ואני מראה להם את הערוץ, מראה להם, מסביר להם כמה מילים. ויש פעמים שזה ממש מרגיש עוצמתי, ויש פעמים ש משהו ככה לא עובד חלק, ואז אני פשוט עוצר באותו המקום, ומכבד את הדעה של האחר, ופשוט לא ממשיך הלאה. וכמה פעמים בזמן האחרון פתאום אמרתי, אוקיי, בורא, אני עוצר כאן, כנראה אולי אני עושה עבודה לא נכונה, ובדיוק אני נכנס לבית אחר, ומישהו שואל אותי, נו, אז מה אתה אומר? ואנחנו מתחילים לדבר, ורואים את ההתלהטות עצמה, אז אנחנו רואים את זה בחיי היום שלנו, את ההתנגדות המסוימת, ואנחנו נמשיך להתחבר פה, ולמשוך את המאור, ולהשתדל להפיץ אותו בצורה טובה, מתונה, של אמת, ולתת למקובלים לדבר, להפנות פשוט לחנות, פה, יש מקום, יש אוצר. מוטי, אהוב שלי, בבקשה.
2: תודה, יצחק. כן, כל הדעות של המתנגדים מציפות אותנו כל היום. ממש, אבל יש לנו את הזכות להתחבר עם החברים, לשמוע אותם, לקבל מהם ממש חמצן רוחני, חמצן של החיים, שמזה אפשר להתעלות ולהתמיד בדרך, להתגבר על כל הקשיים של המתנגדים שמציפים אותנו, אז באמת זכינו עם החברים הגדולים. בבקשה, אילן.
3: כן, ובהמשך כותב לנו הרבש את הפסקה הבאה, אלא כל מגע עמהם אינו אלא בעניינים גשמיים. אז אין הם מתערבים עם דעותיהם, מטעם שאין להם שום חיבור בענייני דת. שוב, אלא כל מגע עמהם, אינו אלא בעניינים גשמיים. מי זה עמהם? עם אלה שמתנגדים לחוכמה, כן? אז אין הם מתערבים עם דעותיהם, מטעם שאין להם שום חיבור בענייני דת. רגע, אני דילגתי בעצם, נכון? לא, אז אני חוזר, חוזר לשאלה הקודמת, אני רצתי לשאלה הבאה. הפסקה שאנחנו נדבר עליה זה ככה, קהילה נפרדת. הוא אומר שאנחנו צריכים קהילה נפרדת, שאין היא מתערבת באנשים אחרים, שיש להם דעות אחרות מבחברה זו. בואו נמצא רגע בכתוביות, כן? זה מתקשר לסדנה 2. קהילה נפרדת, שאין היא מתערבת באנשים אחרים, שיש להם דעות אחרות מבחברה זו. אני רואה שעוד לא מצאו בכתוביות.
4: מצאו.
3: כן?
4: כן.
3: אוקיי, יופי. ואז השאלה שלנו היא מאוד פשוטה. למה אנחנו צריכים קהילה נפרדת? האם אי אפשר להתקדם רוחנית מתוך שילוב בין הדרך שלנו לבין דרכים אחרות? שוב, למה אנחנו צריכים קהילה נפרדת? האם אי אפשר להתקדם רוחנית מתוך שילוב בין הדרך שלנו לדרכים אחרות? בבקשה, בוא ניתן לזה 5 דקות.

לא, אני חושב שהדרך הזאת היא כאילו הדרך הכי פשוטה ונכונה של, אני פשוט חושב על ילדים, שכל ילד כאילו הדבר הכי טבעי, אתה צריך קבוצה של חברים שאתה מאמין בהם, שמאמינים בך, שאוהבים אחד את השני. מסתבר שלהגיע לזה צריך הרבה לימודים ו...

0: לטפל בה, שזה גם נקודה חשובה. כאילו באופן אישי אני גם כאילו, זה כולנו, בוא נגיד, קוראים ושומעים כל מיני גם דברים אחרים, אבל... רדל, באמת כאילו מה שבא לסולם ורבה שכתבו זה חייב להיות ב... כאילו, זה חייב להיות משהו שאין לזה עוררין, כאילו שזה, אם זה מנוגד לזה, אז זה כבר טעות, בוא נגיד. חיים חברים, יבגני, בבקשה יבגני.
1: בלי קהילה נפרדת אי אפשר להתקדם. בלי קבוצה שתומכת, שחושבת בדיוק כמוך. צביקי.
2: חיים, גני. בלי הסמנים העיקריים של הדרך שלנו, שיתבו לנו את הדרך. בעל הסולם, הרבש, הרב, והספרים שהם כתבו ואספו לנו, זאת הדרך היחידה שלנו, בקהילה שלנו בלבד, מי שרוצה שיצטרף אלינו, זאת הקהילה שהיא הולכת בדרך הנכונה. אין דרך אחרת, רק בדרך הזאת. בעל הסולם, הרבש, הרב, המדריכים שלנו, המורים שלנו, ספרים שלהם, שהם כתבו, פרשו ואספו, זאת הדרך, ואין אחרת. נוקשה, אבי, בבקשה.
3: כן, בסופו של דבר, המאור המחזיר למוטב. אנחנו רוצים למשוך את המאור שיתקן אותנו, יחבר אותנו, וזה אפשר רק בתוך חברה שנותנת לעצמה את המאור, למשוך את המאור, לבנות באמת כלי שיוכל לקבל את המאור הזה, שיתקן אותנו. ואנחנו עושים את זה עכשיו, ברגע זה. וזו זכות גדולה, שאנחנו פה מתקללים אחד עם השני, מגדילים את ה... חשיבות של הקשר בינינו, בינינו לבורא, בונים כלי, מחברים את החלקים האלה יותר ויותר, ונמשיך ככה לחבר אותם, לבקש לחבר את החלקים האלה. כל חלק מאיתנו פה הוא החלק השלם. וזה החיות האמיתית, להגיע לשלם הזה, להרגיש את השלם הזה. ערן, בבקשה.
4: חיים חברים.
5: ועכשיו חברים, ניגש לפסקה חמישית במאמר, קראנו אותה גם בהכנה לשיעור, היא פה פסקה מרכזית. אני אקרא אותה, ואחר כך הסדנה היא תהיה פשוטה. לעזור אחד לשני להבין מה כתוב פה, מה אומר לנו כאן הרבש, בפסקה שנקרא עכשיו. כתוב בפסקה החמישית במאמר כך, אלא זאת, בענייני העבודה של דרך האמת, האדם צריך לבחינת התבודדות מאנשים אחרים. כי דרך האמת הוא דבר שצריך תמיד להתחזקות, משום שהיא נגד דעת העולם. כי דעת העולם הוא ידיעה וקבלה, מה שאין כן, דעת תורה הוא אמונה והשפעה. ואם אדם מסיח דעת מזה, תכף הוא שוכח את כל העבודה של דרך האמת ונופל לעולם של אהבה עצמית. ורק חברה מבחינת איש את רעהו יעזורו, אז מקבל כל אחד מהחברה כוח להילחם נגד דעת העולם. עד כאן. סדנה. נסביר אחד לשני מה אמר כאן הרבש. בבקשה.

0: בבקשה. כמה דקות גלעדי?
1: שש
0: דקות. בבקשה.
2: אירן, בבקשה.
3: תודה. מדובר פה על דרך האמת. כמה שדרך האמת לא ברורה, שהיא ההפך ממה שאנחנו חושבים. להגיד שדרך האמת זה השפעה ואהבה, זה משהו שמאוד קשה לקבל אותו. ולכן צריכים את החיזוק הזה ואת המקום המיוחד הזה, שכולם מחזקים את האמונה שהרוחניות זה השפעה. אפשר להגיד שרוחניות זה הרבה דברים אחרים, אבל זה שאנחנו כל הזמן קוראים ומזכירים שהדרך לבורא היא השפעה ונתינה ואהבה שמתגלה בסירייה, זו דרך האמת, שלא נתבלבל. איתכם.
4: כן, יש הרבה דרכים למקום. לא כל מי שמחזיק רתכת נקרא רתך. ויש הרבה בתי ספר שאתה מלמדים את האדם איך לבנות קיר. השאלה כמה זמן הקיר הזה יחזיק. ואנחנו פה לומדים לתת יסודות אמיתיים של מה זה אותו שאנחנו באים לבנות ביחד. ושלא נתבטל ב-60 מה שנקרא. כי טיון אחד קטן יכול לעשות כמה כוסות, תלוי איך משתמשים בו. אז אנחנו רוצים להיות תמצית, לא מהולה, אלא תמצית של אור קטנה. כמו שאנחנו יודעים, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ואין עבודת השם אלא דייקה מתוך החושך. וזה העניין, כדי שלא נתבלבל. יש... אני לקחתי היום כוס של מים מהמעיין של החיים שנקרא כאן הסירייה, שנקרא כל הכלי, ואני הולך במדבר, שותה, מנסה להשקות אחרים. טיק טק זה נגמר, גם אם אני לא אעשה כלום, לא אשתה ולא אתן לאחרים, היא תתעדה. אז כדי שאני לא אתבלבל, למלא את הכוס שלי ממקום אחר, אני יודע איפה המעיין הזה נמצא. תודה לאל. אלון צ'וק, בבקשה.
2: לחיים יצחק, אני מסכים עם מה שאמרת, אני אוסיף ש... מה שמיוחד אצלנו, שאנחנו עובדים בדרך של אמת. דרך של אמת זה לא דרך שצריך לשווק אותה בצורה קיצונית. כלומר, אם אתה עובד בדרך שהיא לא דרך התורה, לא בדרך שאנחנו לומדים, אז זה בעצם דרך, למה אתה שומע עליה כל הזמן? למה שאתה פותח את הרשתות החברתיות, אתה יותר רואה אחרים מאשר את בני ברוך, בגלל שהם עובדים לתועלת עצמה. אז הם חייבים לדחוף את עצמה, ולכן אנחנו צריכים כן להחזיק בדרך שלנו. הדרך שלנו היא דרך של אמת, היא לא דרך שהשיווק בה הוא מאוד מאוד חזק, אבל אנחנו כן מחזיקים אחד את השני, וזה הכרחי. צביקי, בבקשה.
5: אם אתה מבין ויודע ולומד ממה שמסבירים לך, צריכה לדלג לך נורה אדומה. סטית מהדרך. אתה צריך להרגיש ולהאמין במה שאומרים לך. זאת הדרך. ידיעה, למידה, הבנה, תגרום לך לרדת מהדרך. חיים. אבגני.
6: אין לי ממש מה להוסיף.

אנחנו עושים הכל רק. קל לנו מאוד ליפול לאהבה עצמית ולעשיית הכל לתועלת עצמנו ולתועלת הבורא. בלי עזרת הבורא אנחנו לא יכולים לצאת ממצרים.

0: חיים, ערן.
1: אני דיברתי, מי לא דיבר? אילן.
2: אילן,
1: אילן.
3: אני אגיד שמדובר על הרצון, על הכוונה, על הרגש, ובעל הסיום פשוט, וגם הרבה שמדייקים, מנתחים את זה ואיך להגיע.
4: הנה, זה הזמן עכשיו. קראנו את המאמר, נגענו בכמה נקודות, יש בו עוד הרבה נקודות, אנחנו בטח עוד נלמד אותו עוד ועוד פעמים, כרגלנו אנחנו תמיד מבינים שגם מהרב לייטמן וגם מהרבש וגם בטח מבעל הסולם, אנחנו תמיד יכולים לקלוט מהם את מה שהכלי שלנו מכיל, לא באמת מה שיש שם, רק את מה שהכלי הקטן שהספקנו להכין מכיל בתוכו. כלי שהספקנו להכין בחיבור בינינו, כי אין משהו אחר. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את השאלות שלכם, את ה... אולי תובנות, דברים שאתם מסכימים, לא מסכימים מתוך מה שקראנו כאן עכשיו, ובכלל, בואו נפתח קצת את הלב ונדבר. בואו נדבר בינינו, כמו שאמרנו בתחילת המפגש שלנו היום, נדבר בינינו על מה אנחנו מרגישים כלפי מה שלמדנו, או מבינים או לא מבינים. שיחה פתוחה, בואו, בבקשה. אנחנו מחכים לזה. כן. אנחנו רואים אתכם בחדרים, גם את החברים המלווים וגם את הוותיקים יותר. איפה ראשון לציון היום לא לקחו? אני רואה אותם ב-H8, כן? או שאני טועה? לא לקחו היום חדר במכללה, נכון? לא, באתי עושה לא. טוב. אז בואו, בבקשה. אם יש שאלות, Woman H3, בבקשה.
5: ערב טוב. גילן, יש לי שאלה כזאת. ונשמע כאילו המקום הכי טוב להיות בו, זה בפתח תקווה. ואני לא מבינה שמאמר הזה, אנחנו כולנו אמורים עכשיו מקום, וכולנו ללכת לגבי פתח תקווה. ואנחנו עדיין פעים פה, ומצד שני אנחנו צריכים לעבוד, וכן להתרבב עם המחשבות וכל הדעות של אנשים שמסביבנו, ואיך בכל זאת?
4: שאלה טובה. קודם כל, אני מסכים איתך שבפתח תקווה הכי טוב, לכן בחרתי גם לגור פה, אבל זה לא, לשכינה אין מקום, אין מיקום על פני כדור הארץ. אנחנו מדברים על הרוח, והרוח נמצאת בכל מקום, נכון? הקשר בינינו. אדם יכול להיות גם, הנה אורן סיפר שבעשירייה שלו יש חבר שאני מכיר, חבר מאוד אהוב, קוראים לו חוטר, והוא נמצא באוסטרליה, שם הוא חי. אז זה מגביל את אורן מלאהוב אותו ואותו מלאהוב את אורן? לא. אני היום, אני פה עכשיו יושב באולפן בפתח תקווה, הייתי כל היום בירושלים. ורק מהפקקים שם זה שעתיים וחצי חזרה. אז מה? אז הייתי בירושלים או שהייתי פה איתכם עכשיו בשיעור, בהכנות לשיעור אנחנו צריכים לרגע להבין איפה אנחנו נמצאים. אדם נמצא איפה שהלב שלו נמצא. בסדר? אז ואנחנו חייבים, זה לא סתם מלמעלה, הבורא סידר לנו כך את הדברים, שאנחנו צריכים גם לנהל משפחה, וגם לעבוד כדי להתפרנס, וגם לטפל בענייני הגוף, את הגוף הזה שלנו, אנחנו צריכים פעם ביום לרחוץ אותו, ולהלביש אותו, ולספר אותו, ולעשות לו את כל הדברים, ולהאכיל אותו, חייבים. אפילו נהנים מהדברים האלה. לא סתם, עשו לנו ככה, כי זה חובה לעשות. אבל זה אומר שפה הלב שלנו צריך להימצא? לא, הלב שלנו נמצא איפה שאנחנו משתוקקים לקבל דבר טוב. את יודעת, אם מחר אני אגיד לך עוד מעט אנחנו נוסעים לאיזה טיול, משהו, ועוד מעט הזה אפילו בעוד חצי שנה, את כבר מתחילה לתכנן, ומה אני אעשה שם, ומה אני אלבש שם, ואיפה אני אטייל, ומה אני אראה, ואם קר שם או חם שם, ובאיזה בית מלון או באיזה אכסניה, את כבר שם. אז הגוף שלך עוד פה, אבל את כבר שם. אבל זה עניין גשמי. כי טיול, כבר עשית איזה טיול או שניים, עכשיו עוד אחד. פה אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר נעלה, על חברה קדושה. קדושה זה, קדושה, המושג קדושה, זה משמעותו שונה, לא קיים בעולם, במציאות הרגילה, אלא נמצא ברוחניות, נמצא מחוץ לרצון לקבל. נכון? כשגבר תחת החופה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, יש מלא נשים, חצי מהאוכלוסייה זה נשים, אבל הוא בחר באחת שהיא תהיה שונה מכל היתר. והוא עכשיו מתחייב להיות רק איתה, ולהזין אותה, ולהסתכל עליה, ולא לחשוב על אף אחת אחרת. למה? כי זה קדושה, זה לקדש משהו. זה לקחת את זה ולהוציא את זה, ולשים את זה כמשהו הרבה יותר נעלה מכל היתר. אז כך גם החברה שלנו. כי יש לנו מטרה, אנחנו רוצים להגיע אל המטרה הזאת. והמטרה הזאת מאוד מאוד חמקמקה, אם לא נתמקד בה, ואם לא נעזור אחד לשני להתמקד בה.
5: תודה רבה.
4: תודה לך, זו שאלה שאני חושב שכל אחד מאיתנו שואל אותה. באמת, תודה, שהצפת אותה. כן, עוד שאלות או דברים שעלו. Woman H2.
0: כן, ערב טוב, ותודה על השיעור, וגם תודה על ההזדמנות ככה על השיחה הפתוחה. דיברתם קודם על לפתוח את הלב, אבל הלב לא נפתח, הלב נשאר נורא נורא סגור, וככל שעושים יותר מאמצים ויותר פעולות כלפי החברות, זה רק מורגש יותר. אני שומעת אתכם כל שיעור מדברים, ואני ככה מתמלאת בחשיבות ובהתפעלות, וככה יוצאת מהשיעור עם טונות של חומר דלק ככה מנופחת בחשיבות המטרה. ושנייה אחרי זה קורה משהו סופר קטן, ובדברים כאילו כל כך מגוחכים אנחנו נופלים חזרה למטה, ומרגישים את הלב כאילו הולך ונסגר יותר ויותר, כאילו איך למשוך את ההרגשה הזאת מהשיעור יותר זמן, איך להחזיק בזה. תודה.
2: הן, מי מפיל אותך?
0: אפשר להגיד שהבורא.
2: בשביל מה?
0: בשביל להיות בקשר איתו, בשביל לפנות אליו, בשביל להיזכר בו.
2: בהצלחה.
0: תודה. תודה.
2: Woman H4.
6: תודה. רציתי לשאול, רשום באחת הפסקאות שאנחנו רגילים להיות באלמנת, רגע אני אקריא את זה ככה, הלב רוצה לקבל אך ורק לתועלת עצמית, והרי שאם האדם עובד באלמנת לקבל, הרי זו עבודה שזרה לנו, שאנו צריכים לעבוד רק באלמנת להשפיע. אבל בעצם אני חושבת שלעבוד לטובת עצמי, זה הדבר שהכי קל לי, זה לא משהו שזר לי. להפך, לעבוד בצורה להשפיע הרבה יותר קשה.
4: כן, נכון. למה זה נקרא עבודה זרה, אם את אומרת שלמען עצמי זה דבר שהכי קרוב אליי? אז מי יכול לקרוא לזה עבודה זרה? נכון? מי קורא לזה עבודה זרה? אנחנו חושבים, את יודעת, שמלמדים אותנו מה זה עבודה זרה. מישהו שם מתפלל לאיזה אבן, או לאיזה סלע, או לאיזה פסלון, אלה עובדי עבודה זרה. אנחנו לא, אנחנו אנשים רציניים, כן? אז מי שרוצה להגיע למטרה, ותמיד הכל ביחס למטרה, תמיד החוכמה הזאת היא כל כך חכמה, יש בה כל כך הרבה דיוק. מי שרוצה להגיע למטרה, שהיא לצאת מהמחשבות ומן דאגות לעצמו, ומכל המרוץ עכברים הזה שאין לו סוף על כל הזמן למלא את הרצון שלי בעוד ועוד ועוד דברים, ולהגיע לאיזושהי נקודה שבה הוא מזדהה עם הכוח העליון, שהוא כוח האהבה וההשפעה והנתינה, שאין לו דאגה לעצמו, אלא הוא רק חושב ודואג על הזולת, או על מה שמחוץ לו, אז אם זאת המטרה, ולאט לאט קצת תואמים ממנה, קצת מקבלים ממנה, המאור משנה את האדם, כי אנחנו לא יכולים לשנות את עצמנו. אפילו אחד על השני אנחנו משפיעים כדי לדרוש את המאור, לכן אנחנו באים לשיעור. לכן אנחנו מקבלים את המקורות, אנחנו שומעים את הרב, את הרבש, ואת בעל הסולם, כדי לקבל דרכם את המאור, ואז המאור משנה אותך, ואת פתאום תגידי על עצמך, שהדאגה לעצמי היא זרה לי, היא כוח זר, והכוח האחד שאני רוצה להזדהות איתו, היא האני החדש שלי. אז אני מסכים איתך שעד אז, אדם מסתכל על עצמו ודואג מה האינטרס, מה אני מרוויח, זה הטבעי לו. לא, זה בדיוק הפוך. אני צחקתי, שפתחו פה איזה רשת כזאת שקוראים לה זרה. אז צחקתי, כולם הולכים לעבוד שם, כולם רוצים להיות שם. זה ממש לא...
6: אבל זה מרגיש לי שיותר קל לי לעבוד לעצמי מאשר לאחרים.
4: נכון.
6: כאילו בעיניי זר לי להפוך את עצמי מרצון לקבל לרצון להשפיע.
4: נכון.
6: זה מה שזר.
4: נכון, אז את צריכה להבין בהתחלה, בתור התחלה, זה נקרא מתוך שלא לשמה באים לשמה, היום בדיוק בשיעור בוקר הרב לימד על הנושא הזה, שבתור התחלה אנחנו צריכים באמת להבין שרוחניות זה הדבר הכי טוב לנו. אנחנו רוצים רוחניות אגואיסטית, כי כבר טעמת כל מיני טעמים בחיים מכל מיני דברים אני מניח, ואת כבר מבינה שמה שלא יהיה לך את תמיד היא... תהני מזה אולי לרגע, ואחר כך ייעלם לך, ותרצי עוד, ואחר כך עוד, ועוד, ועוד, ואין לזה סוף. את יכולה לקחת לחיות 80, 100, 120 שנה, ותהי באותו מרוץ עכברים כל הזמן. אז רוחניות זה משהו נצחי, זה תענוג טוב. זה הדבר הכי הכי נפלא שיכול להיות. ואם את והחברות שלך בוומן HR יעזרו לך כל הזמן לזכור את זה, ואת תעזרי להם לזכור את זה, אז פתאום תראי שמחשבה על עצמי היא דבר זר לי, אני לא רוצה אותו, כי אני רוצה משהו הרבה יותר גבוה.
6: הבנתי.
4: כן? תודה. H6?
7: שלום למורים, שלום לכולם. השאלה היא, איך אדם יכול לעקור את עצמו ממקום שיש שם רשעים, ולשים את עצמו בין צדיקים? איך עושים את זה?
2: איפה נמצאים הצדיקים, שי?
7: בתוכנו.
2: איך נתהבר אליהם ולא לרשעים?
7: צריך לרצות.
2: ומה יעזור לנו?
7: לבחור בסביבה.
2: מה כולל את הסביבה?
7: רב, חברים, מספרים.
2: בהצלחה. התורה שלנו היא פשוטה. פשוט האגו של כל אחד מטמטם אותו. לא נותן לו להתרומם. לכן אנחנו מתקרבים אחד לשני, ומראים אחד לשני, הנה, כאן הרב אומר, הנה כאן הרבה שאומר. דברים פשוטים, הם מתיישבים על הלב כשהוא מתנקה, מכל החול. אבל מי שיכול לנקות להיותו זה רק החברים. הרב, הרבש, בעל הסולם גבוהים. מי יכול לעשות לי דאונלוד לתוך הלב למה שהם אומרים? רק החברים שהם כמוני באותם צרות. כי השאלה ששאלת זה שאלה שכל אחד שואל כשהוא בהכרה. כשהוא לא בהכרה אז הוא בכלל נבלע, נעלם בתוך הבלבול הכללי. עוד חברים, חברות, בבקשה.
4: כן, אולי עד שאולות עוד שאלות, אנחנו נראה את קליפ מספר 2, ובינתיים אפשר לחשוב על עוד דברים אם רוצים. בבקשה.
8: עכשיו אנחנו צריכים בהתאם לנקודה שבלב, לבנות מחוץ לנו את החברה שהיא תהיה מתאימה להתפתחות נקודה שבלב. זאת אומרת, שוב, יש לנו לב עם תוכנית ההתפתחות שלו, יש לנו סביבה, מחוץ ללב, עם תוכנית ההתפתחות שלה, שלב והסביבה מתאימים זה לזה. ויש לנו נקודה שבלב, עם תוכנית ההתפתחות שלה, שעכשיו התגלה בנו, ומה שאנחנו צריכים כדי לפתח את הנקודה שבלב, לתת לסביבה המתאימה, אנחנו צריכים לבנות סביבה הסביבה. שזו הקבוצה. אם אנחנו עושים את זה, יוצא שאנחנו כאילו מעבירים את כל הרצונות שבלב, מצרפים אותם לנקודה שבלב, ואז נקודה שבלב גודלת מאפס ממש עד מלכות די אינסוף, או כמה שהיא צריכה לגדול לפי שורשה בנשמת אדם הראשון. ונעשה את זה על ידי הסביבה, שאנחנו בונים קבוצה, ואחר כך בקבוצה נכנסים, מכניסים כל הכוחות וכל העוצמה, גם כן שיש בחברה האגואיסטית האנושית שמסביבנו, והסביבה הזאת, הקטנה, הקבוצה, הופכת להיות ממש לעולמות הרוחניים. זה הכל אדם עושה בעבודה הפרטית הפנימית שלו, בבחירה חופשית שלו, ולכן לא צריך לראות את המצב ההתחלתי שלנו כזר. זאת אומרת, לב, נקודה שבלב, העולם הזה שהוא מנוגד לרוחניות. הדברים האלה, הלב והעולם הזה האגואיסטי סביבנו, זה ממש המחסנים שלנו, שמהם אנחנו כל הזמן ניקח חומר, ועל ידי הכוונה הנכונה בהשתוקקות למטרה, לבורא, אנחנו החומר הזה נקדש אותו. וממנו ייבנה מהלב. כל הזמן החומר יצטרך לנקודה שבלב, ומהעולם, כל פעם ההפרעות שלו יצטרפו לקבוצה, ו... יעשו ממש לעולמות הרוחניים סביב נקודה שבלב. וכל זה רק על ידי זה שאנחנו בונים את החברה.
4: איזה יופי, איזה יופי. ההפרעות שלו כל הזמן יצטרפו לקבוצה ויעשו ממש לעולמות הרוחניים סביב הנקודה שבלב. מה שנראה לנו עכשיו כהפרעה, אם נעשה עם זה עבודה נכונה, פנימית, אז לאט לאט נראה שזאת ממש המתנה הכי גדולה שיכולנו לקבל, כי בזה שצירפנו את ההפרעה הזאת לנקודה שבלב, העלינו אותה למדרגה גבוהה יותר, מזה אנחנו בונים את העולמות הרוחניים סביב הנקודה שבלב. כך אומר לנו הרב. אז כולנו בסופו של דבר צריכים לעבור בדיוק את אותם מצבים. גם הרב עבר את המצבים האלה, וגם הרבש, וגם בעל הסולם, וכל המקובלים מאז ומתמיד. אז אין מה לפחד ממצבים שאנחנו עוברים. להפך, אומרים לנו שאפילו צריך לסמוח בהם. אז יש לנו עוד שאלות? בבקשה, וומן אייט 3.
9: רציתי לשאול, הרבה פעמים יש לי, נגיד, רצונות גשמיים, שבמודע גם אני יודעת שכאילו הם חרטה. זאת אומרת שבסוף, כאילו, זה לא באמת יצא לי מזה משהו. ועדיין הכוח הזה מושך מאוד חזק, וזה כן מפריע גם לעבודה הרוחנית, או לזמנים שצריך להתחבר. רציתי לשאול כאילו מה המטרה, למה יש איזה מין כוח כזה שהוא אפילו יותר חזק ממשהו שמבין שאין שם באמת הנאה, ומבין שהרבה יותר חשוב להשקיע במשהו אחר, והאם התופעה הזאת חולפת, או שכל הזמן צריך להתנגד לה, והאם צריך לוותר במודע על משהו שכאילו הרצון מראה לי שהוא רוצה. תודה.
4: נועה, מה זה רצונות גשמיים?
9: מה, נו? אני צריכה להגיד מה זה?
4: כן.
9: סתם.
4: שנראה שאנחנו מדברים באותה שפה, כן.
9: אוקיי, כל רצון שהוא לא שייך עכשיו לקבוצה, וזה סתם, סתם דברים, כמו, לא יודעת אפילו מה, כמו ללכת לים. כן. או כמו שחברים עכשיו התקשרו ואמרו לי תבואי וזה, ויש שיעור.
4: כן.
9: או כל מיני דברים כאלה, ואז כאילו...
4: אז איפה ראינו אי פעם, איפה ראינו אי פעם שאנחנו מצליחים לשלוט על רצונות גשמיים?
9: מתי שיש משהו יותר חזק מהם, כן זה נשלט, כי יש משהו
4: לא תמיד, חזק. לא תמיד, נאמר אני החלטתי, קמתי בבוקר, הסתכלתי במראה, אני אומר לעצמי, אני רוצה להרזות. בסדר? אז ברור לי שכדי להרזות, אני לא צריך לאכול סוכרים. זה ברור לי. ואחרי זה, אחרי רגע או כמה רגעים, או שעה או לא משנה, אני הולך למקרר, פותח, ורואה שם כמה שוקולדים וגלידות, ואולי איזה בטיח מלא סוכר ועוד כמה דברים, ואני, מה, שכחתי? אני לא בן אדם ששולט על הרצונות שלו? שכחתי? לא. ואני ניגש, משיק את היד ואוכל. נכון? קרה לך כמה כן, פעמים אבל, או שרק לי זה קורה?
9: לא, נכון, אבל אם היה משהו יותר חזק, כאילו מלהרזות, נגיד זה כבר היה עניין בריאותי, אז כן היית שולט. כי אז... אתה מבין אותי מה
4: נתקורא? עכשיו אני מבין. זאת אומרת שצריך להיות משהו יותר חזק מרצונות אחרים. אנחנו לא יכולים להילחם עם רצונות, זו לא דרכנו. אולי שיטות אחרות שנלחמים עם רצונות ושולטים עליהם ומצליחים, דרכנו היא רק לעשות משהו שיקר לנו ליותר חזק. אז מה יקר לנו?
9: אז כן, הדרך.
4: אז אני רוצה שישפיע עליי, תשפיע עליי הסביבה, ותגרום לי שהדרך תהיה יותר חשובה לי מדברים אחרים. כל מאבק ברצונות אחרים הוא רק יעשה אותם יותר גדולים וחזקים. אין לנו שליטה עליהם.
9: זה באמת ככה? כאילו אם מנסים להיאבק בזה במודע, אז זה יהפוך את זה ליותר חזק את הרצון
4: זה,
9: לזה?
4: זה גם חוק גשמי, אפילו לא צריך רוחניות בשביל זה. את זוכרת את הסרט של וולט דיסני? עם, עם שוליית הקוסם? סרט לא מצויר ראית. כזה, אולי זה רק מהדור שלי. אחד כזה של שוליה של קוסם שלימד מטטה להביא לו דלעי מים במקום שהוא יסחוב אותם. הוא עשה לו איזה קסם והמטטה הביא לו דלעי מים לאיזשהו מקום, והוא כבר רצה להפסיק אותו, אבל הוא לא ידע את הקסם שיפסיק. אז הוא המשיך להביא דלעי מים וזה והציף לו את כל המקום, אז הוא שבר את המטטה לשניים. אז היו עכשיו שני מטטים שהביאו לו דלעי מים, ואז הוא התעצבן, שבר גם אותם. אז היו ארבעה מטטים שהביאו לו בקצב הרבה יותר גדול. וככה הוא לא הצליח, בסוף הוא התעורר מהחלום. זה פחות או יותר היה הסיפור. זה של וולט דיסני. וזה דבר לגמרי, דבר לגמרי גשמי, אפילו לא רוחני. זאת אומרת, אנחנו יודעים, אדם עם היגיון ועם לוגיקה פשוטה שרואה מניסיון החיים, מבין שכל פעם שהוא נלחם במשהו, הוא רק מעצים אותו ומגדיל אותו ויעשה אותו יותר חזק. אז המקובלים, יש להם ניסיון בחיים, הם לא נלחמים בגשמיות. הם רוצים לצרף הכל, כמו שהרב הסביר עכשיו, לנקודה שהיא גבוהה יותר מהכל. וברגע שמצרפים, והיו לגל של עצמות. כל היד, פתאום הדברים נעלמים, כבר לא חשובים. לכן השיטה של הקבלה, שיטת הקבלה, אף פעם לא מדברת על התנזרות, על הימנעות, על עונשים, על מוסר, על נו נו נו. לא תראי את זה בשום מקום. השיטה מדברת רק על דבר אחד, להגדיל את חשיבות וערך המטרה הרוחנית. רב, קבוצה, ספרים. כשאנחנו מדברים למשל עכשיו על יום האיחוד, כן, כדוגמה, זה מקום שבו אנחנו רוצים בזמן מסוים, ביום שישי, מ-9 בבוקר עד 3:30 אחר הצהריים, לא לחשוב על כלום. להיות רק בדבקות במטרה הרוחנית. אנחנו רוצים להעצים, לנקות את כל ההפרעות מסביב ולהעצים.

0: אז מה, שנצא משם ונסיים את יום האיחוד, לא יהיו לנו יותר הפרעות בחיים? להפך, רק אחרי המחסום, אם כבר מגיעים, אז רק אחרי המחסום מתחילות הפרעות אמיתיות, באמת, כנגד, שזה כבר נקרא קליפות. בעולם שלנו זה כלום. הפרעות. לכן באמת השיטה היא לא להילחם בזה. עזבי. בגשמיות להתנהג כמו בגשמיות, וכל מה שאת רוצה וחשוב לך להגיע, לצרף לרוחניות, לעסוק בזה, בקבוצה, בעשירייה, ברב, בספרים, לחשוף את עצמך כמה שיותר למאור, המאור יעשה את העבודה, הוא יודע איך לעשות את זה. לא אנחנו בכוחנו.
1: תודה.
0: תודה לשאלה.
2: בואו נזרוק גפרור. קליפ 9.

0: במקרה נמצא לידינו איתי, מנהל הקהילת הלומדים וקהילת העשיריות שלנו, ואיתי היקר, ששוקד יומם ולילה על כל הפרטים הקטנים של כל מה שקורה בינינו כאן, וגם על יום האיחוד, שיהיה לנו עוד יומיים. איתי, אתה בטח רוצה לספר לנו כמה פרטים של מה הולך לקרות. תן לנו תמונה ככה של מה שהולך לקרות לנו.
1: טוב, אז זה הולך להיות מדהים, דבר ראשון, חייב להגיד. אני כבר, את האמת, את כל אני קורא לזה כנס, קורא לזה יום איחוד, אבל אני קורא לזה כנס, כי זה כינוס ככה של כל הניצוצות של קהילת הלומדים ביחד, ואני כבר ממש מרגיש ורואה כל שלב ושלב בתוך כל האירוע הזה. מהרגע שמגיעים, מתחילים להגיע, להתאסף כולם ככה בהתרגשות כזאת, בשעה 9 בבוקר, מתחילים אחד ועוד אחת ועוד אחד ועוד אחת, מגיעים לרישום ואוכלים איזשהו ארוחת בוקר קטנה, מי שלא הספיק לאכול בבית, לא צריך להספיק לאכול בבית למען האמת, כי באמת יהיה מזנון עשיר ויפה. 9:30, 9:30, אנחנו מתחילים את יום האיחוד שלנו. מה קורה ב9:30? ב9:30 אנחנו מתחילים בישיבת התאחדות. אנחנו מתחילים לייצר את האיחוד הזה בינינו. אז קודם כל נתחיל בצעד ראשון, כל הקבוצה תתחיל ביחד. H1, דרך אגב, הם יובילו את החלק הזה, את האייטם הזה, יובילו את כולנו להתחיל להתחבר בינינו ללוש את הלבבות, ואז אנחנו, כל הסירייה והסירייה, תיכנס פנימה עוד יותר. למה? כי כל הסירייה יודעת מה הטריקים ומה הדברים המיוחדים שלה, בשביל לעורר את עצמה. ואז יהיה עוד 15 דקות של ישיבת חברים של כל הסירייה והסירייה. עכשיו, כל הסירייה, אל תדאגו, יש חברים בבית שיתחברו. אתם, הסיריות, תהיו ביחד. כמה שיותר להיות ביחד, לייצר את הביחד הזה, ומפה כבר הכל ייפתח. מיד אחרי הישיבת חברים שלנו, של כל שלנו הכללית ושלנו הפרטית, אנחנו נתחיל את יום האיחוד. אנחנו נהיה מוכנים להתחיל לעשות פעולות שירקחו עוד יותר את הלב שלנו, שעוד יותר יכניסו אותנו פנימה. לדוגמה, דני ויצפלד היה מורה של חלק מכם, והוא חבר טוב ואהוב שלי ושל כל החברים פה, חבר בקבוצה. הוא ממש מודל, דוגמה לחיקוי, בשבילי בכל אופן. הוא אדם נורמטיבי, יספר קצת על החיים שלו, איך הוא התגלגל, יספר קצת איך הוא הגיע לחוכמת הקבלה, יחד עם סיפור החיים שלו, ולמה אנחנו היינו מאוד רוצים לעשות את זה. דבר ראשון, כי דני הוא בן אדם מאוד מיוחד, הוא אומן בינלאומי מצד אחד, ומצד שני הוא חבר עם לב אינסופי. אז ככה, יחד איתו נלמד קצת עליו, אבל דרכו נלמד גם על עצמנו. משם נצא להפסקה. בהפסקה תהיה הפסקה פעילה. אני שמעתי על 4 דוכנים שהסיריות המדהימות שלנו יצרו. אולי 5 יוולד עד עוד יומיים, אבל 4 דוכנים כבר יהיו. ואז מה ההזדמנות האדירה בהפסקה שלנו? התקללות. אנחנו עכשיו, כל אחד ואחת, אנחנו נמצאים עם הסירייה שלנו, אנחנו מרגישים את החיבור בינינו, אבל לפעמים רואים את השאלה של נועה עם הפלפול שלה, ואת השאלה של שי עם הפלפול שלו, וכן, היה לי מאוד נחמד גם לדבר עם שי, או לדבר עם נועה. ומה אני רוצה להגיד פה? תהיה התקללות. נרגיש את כוח הקבוצה, לא את כוח העשירייה. הכל מגולים בעשירייה, אבל כוח הקבוצה הוא יהיה אותו כוח שיעזור לנו, להמשך לשאלה של נועה, להיכנס עוד יותר לבחור בסביבה הנכונה, עוד יותר להגדיל את הרצון הנכון, שהוא זה שינהל אותנו. וזו הפסקה. איזה דבר רוחני זה הפסקה. מדהים. משם, הכנה לשיעור, שיעור עם גלעד, הכנה לשיעור דרך אגב, קורס העשיריות שלנו. הם הולכים להוביל אותנו בהכנה לשיעור. נפרגן, חשוב מאוד לפרגן להם. ואחרי זה שיעור עם גלעד ואורן בנושא נשמת אדם הראשון, נכון?
2: כן.
1: נשמת אדם הראשון, שזה בעצם בפועל, זה לאן שאנחנו שואפים. אפילו אם בלב לא כל כך מרגישים ככה, וגם במוח עדיין לא מבינים כל כך את זה, אבל את האמת, לשם אנחנו שואפים. להיות עוד הפעם כאדם הראשון. אחרי זה, הפסקה קטנה, ונכנסים לתוך מערבולת יפה, ישיבת חברים מדהימה, שתכין אותנו לסעודה. הישיבה הזאת תכיל גם את מצבנו הנוכחי, גם איך אנחנו מציירים את המדרגה הבאה שלנו, וגם איך אנחנו רוצים באמת לסיים בשלמות, יחד עם כל הכלי העולמי, כל בני ברוך העולמי, בסעודה מחברת. וזה יקרה, מתי יסתיים? 3:30. סטו.
3: אני רוצה שנראה בבקשה את קליפ 7, ונרגיש איך הרב מכוון אותנו לנצל כל רגע מעכשיו ועד יום שישי כדי להרוויח רוהניות, אור לנשמה, פשוט. קליפ 7.
4: אבל מתכוננים להתקפה בזה שסופגים כמה שיותר, רוצים לקבל, נושמים כל ההתעוררות מהחברים, כל מה שיש בכל השיריות, בכל הכלי הגדול שלנו, עד כמה שאני רוצה לקבל מכולם, מכולם, את הכוח, כוח התקפה, צדקות הדרך, גודל המטרה, וזה הכל בונה בי רצון משלי, ואותו רצון אני מחזיר לעשירייה, וכך כל אחד, ואז כל עשירייה ועשירייה בתוכה, היא מתקיפה את הנתק שיש ביניהם בינתיים עדיין, ומגלה את הבורא. ואחר כך אנחנו כבר מתחילים בין עשיריות. כמו שגודלים תאים חיים בביולוגיה, כולנו ראינו כאלה צורות, שקודם גודל תא, אחר כך מתחברת עם עוד תא, עם עוד תא, עם עוד תא, וכך עד שנבנה גוף שלם. כך אנחנו צריכים לבנות את הכל. זה נקרא להקים שכינה מאפר.
0: כן, שהרב משתמש במילה התקפה, זה נשמע כמו איזה אקט במלחמה. לא, הוא אומר לנו, כל הסירייה והסירייה בתוכה, היא מתקיפה את הנתק שיש ביניהם, בינתיים, עדיין, ומגלה את הבורא. לא פחות מזה. אז אנחנו רוצים עכשיו שכל הסירייה והסירייה תדון במשך 5 דקות. ותדבר ביניה ותחבר תפילה. מה התפילה שלנו לקראת יום האיחוד? מה התפילה שלנו לקראת יום האיחוד? 5 דקות.
5: אני מבקש שביום שישי, ביום המיוחד הזה, באמת נאגור את כל הכוחות, את הרצונות לרצון אחד משותף, ונהיה פה, ניפגש פה, ונביא את הכוח הזה ביחד, באהבה, בשמחה, ונרגיש את הרוממות רוח בינינו. זה מה שחשוב, שנרגיש את השמחה האמיתית בקשר בינינו. לחיים. ערן, בבקשה.
6: לחיים, אני, התפילה שלי שנגיע לחיבור מיוחד, שנגיע לזה באמת הרגשה של קדושה מעל הדעת, זה קשר, זה שכינה, זה משהו מיוחד בינינו, שהדברים ממש יגעו בלבבות של כולם. אילן.
7: מאהבת חברים לאהבת הבורא. תפילה. יבגני. בבקשה, יבגני.
8: מאהבת חברים לאהבת הבורא. נמצא מי להגיע. נמצא לי.
2: בורא יקר הטוב והמטיב, עזור לנו להגיע ולהתחבר ולאהוב את חברינו ולשמוח איתם בדרך הנכונה. חיים, אלון.
9: לחיים, אמן, שהבורא ייתן לנו את הכוחות, יחבר אותנו, ידאג להביא כמה שיותר חברים למרכז, יגדיל את החשיבות של ההתכנסות הזאת, שיראה לנו שכל החברים שגם נמצאים בקהילת הלומדים, בקהילת העשיריות, יודעים להתחבר גם ביום שישי בצורה טובה, שנהנה, שנדאג להיות בכל הפעילויות, בסדנאות, בארבעה דוכנים, שנפיק את המרב מכל רגע, שהבורא ישרה בינינו. ידידיה, אם תוכל, אם לא, סרגי, אילן, מי שיכול. בוא ננסה את אילן, בבקשה.
7: באמת שיהיה רוח חיים, שיהיה שמחה, שנגיע לכזה חיבור בינינו שהבורא יתגלה, שנהיה רק בכוח השפעה. שכל אחד יראה את מעלת חברו ולא חסרונו, על באמת ככה. לחיים חברים.
9: לחיים, אולי יצחק, בבקשה.
10: כן, תודה אלון צ'וק, תודה חברים. שנלמד מה זה באמת לאהוב, שנלמד מה זה באמת להתחבר. שנרגיש את נוכחות הבורא בינינו, שנחזיק כל אחד את הניצות של הלב של החבר, ונשים אותם באמצע, ונעשה פשוט מדורה שלהבת של נחת רוח.
11: כן, וכל התפילות שלכם, שהבורא ישמע את התפילה הזאת כתפילה אחת משותפת, כחסרון אחד משותף, שנבוא באמת ונרגיש את האהבה הזאת שמתחוללת בינינו, שכל כך רוצים ומשתוקקים אליה, שנגלה אותה ביום הזה, שזה לא סתם יום. לחיים.
3: אני מוסיף תפילה עליכם, אהובים, שהשם ייתן לנו לב רך, להרגיש איך אנחנו, בני ברוך, צריכים להתארגן כדי לעשות נחת רוח לרב שלנו, שמלמד אותנו איך להתקרב בינינו ולאור העליון. רונית, W Info.
12: ערב טוב, תודה גלעד ואורן. אז באמת אנחנו ככה יומיים לפני הכנס, וזה מאוד מאוד מרגש, ואני יכולה להבטיח לכם שחברים הכינו פה ועשו הכנה עצומה בעשיריות. יש לנו דוכנים מדהימים, אנחנו הולכים להתחבר באמת בצורה יוצאת מן הכלל, לא לפספס, הולך להיות פה חיבור חם ואוהב, ואנחנו רוצים באמת לנצל את ההזדמנות עכשיו, ככה עם הכוח שקיבלנו בשיעור, ועם ההשפעה של הסביבה, והמקורות, וכל מה שעשינו ככה בשיעור, להרשמה לכנס. יש עוד יומיים, אפשר עוד להירשם, אל תוותרו, יש לכם לינק לחיץ עכשיו על המסך, אתם יכולים ללחוץ ולהצטרף לאותה אמבטיה של חום, ושכולנו נזכה ביחד באמת לספוג מהטוב הזה שזימנו לנו, ובעצם שאתם חלק מההכנה של הדבר הזה, שאתם בעצם מעבירים לנו, ויחד נתחבר ונתראה ביום שישי מ-9 עד 3:30. להתראות לכם ובהצלחה.
0: תודה רונית, כבר סופרים את הדקות עד המפגש שלנו, עד יום האיחוד, ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 17/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 848. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם? אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההיכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והי לגבי העולם, הלא כתוב והצנע לכת עם השם אלוקיך. כלומר, שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא משמע לגבי אדם עצמו? נשאלת השאלה בשביל

כלומר, הן הרשעים והן הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן, תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד, שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. אם כן, היות שכל אדם הוא עולם קטן, בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? והתשובה היא, בכדי שיהיה היכר להצדיקים. אז צריכים להבין, מהי התועלת מזה שיש היכר לצדיקים על ידי הרשעים? כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה מצוות וכוונת המצוות. כלומר, מה הוא רוצה עבור עבודתו כשהוא מתייגע בקיום בתורה או מצוות. ולמדנו שעל זה יש שכר בשני אופנים. א', נקרא לא לשמה, ב', נקרא לשמה. ושלא לשמה נקרא, בשביל שהעבודה שלו ייתנו לו שכר. הן בעולם הזה והן בעולם הבא. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעבודה הזו לא נקראת עיקר. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהיראה דשלא לשמה, לאו עיקר יראה. אומר, וזה לשונו, היראה שהיא עיקר, הוא שאדם ירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, והכל נחשב כעין לפניו, וישים חפצו באותו המקום שנקרא יראה. ומזה יצא לנו שיש שתי מינות כוונות בעת עשיית המעשים, הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות. שעבודת הכלל היא בבחינת לקבל שכר, ועבודת הפרט היא לשם שמיים, וזהו השכר שלהם אם הם יכולים לשמש את המלך. כלומר, שכל התענוג שלהם שנותן להם חומרי דלק שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע, ובזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך ונותנים שבח והודעה למלך בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי כדי לקבל שכר, הם אומרים, שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר שיקבלו תמורתן אם יקיימו את התורה ומצוות. אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות כמו שהיה אצלם בתחילת עבודתם. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, שיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפו מה דמשער בליבי. אילה זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם. היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו, וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. לכן אלו אנשים שמחייבת,

0: שלפעמים הם חושבים שמספיק להם את שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים ואין להם צורך להרבות באמונת גדלות השם. ובזמן שהשם מתנהג עמהם בבחינת צדיקים, היינו שנותן להם קצת התקרבות, שמקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם, ואין להם צורך להתקדם רק במעשים לבד, וגדלות השם מספיק להם כמה שיש להם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בבחינת צדיקים. לכן, בכדי שהאדם יתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, הוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, מה עליו לעשות עוד? לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו עם רשעים. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו, שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. והאדם חושב אז, זה שקיבל ירידה, אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם לזכות לבחינה דעת הקדושה, אלא שהוא חושב שהוא הלך אחורה, מטעם שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, אלא שהוא צריך לעבוד בבחינת הכלל. והיות שמהכלל יצא נמצא שהוא נשאר בבחינת קרח מכאן, וקרח מכאן, היות שאין הוא מסוגל להיכנס שוב לכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ, והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים, ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב, ויכול לתת תפילה כמו שכתוב, חנני השם כי אומלל אני, רפני השם כי נבעלו עצמי, ואתה השם עד מתי? כלומר, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. לכן אין לו שום עצה, אלא שהוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. פירש אבי המורי זצ"ל שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה. היינו, אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, מכל מקום השם שומע אותו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הבא לתאר מסעין אותו. ועל זה מפרש בזוהר הקדוש שנותנים לו נשמתה קדישה. נמצא לפי זה מה שהשם נותן לו את המחשבות של הרשעים, ובכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו. אחרת הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חייו. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. ושאלנו, אצל מי צריך להיות ניכר הצדיקים, ולשם איזה צורך צריכים את ההיכר הזה? והתשובה היא, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. וגם על זה יש לשאול, בשביל מה הוא צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים? הלא היה מספיק אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, בכדי שיוכל להוציא לאור את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו. כי השכל מחייב, אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, היה יותר קל להוציא את מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. אם כן הרשעים, למה לי? ועל זה באה התשובה. אל מלא הרשעים, אין הצדיקים ניכרים. שפירושו, שלא היו ניכרים הצדיקים את שלמות וגדלות שבהם, לאיזו דרגה שהם מגיעים. אלא הצדיקים היו נשארים בדרכם, בדרגה של תחילת עבודתם. ולא היה בהם שום התקדמות בדרגת הצדיקים. לכן, בכדי שיהיה ניכר מעלות וגדלות של הצדיקים, היה מוכרח להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. היות שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם בחינת צדיקים, היינו שמקרב אותו לעבודת השם. האדם, אם לא הייתה לו בחינת ירידה, היה מוכרח להישאר בבחינה זו בכל ימי חייו, ולא הייתה לו שום התקדמות בבחינת שכל התורה, ששם גנוז את הטוב והעונג שהיה במטרת הבריאה. ולא הייתה ניכרת מעלת הצדיקים, כי לאיזה צורך הוא צריך מדרגה יותר גבוהה. ובאמת צריכים לדעת שמעלת הצדיקים היא כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ויוצרותיהם המלא. לכן, בכדי שיהיה להם צורך להשיג את מדרגת הצדיקים ושיהיה ניכר מעלתם, היה צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. נמצא, מהו הפירוש שיהיה ניכר צדיקים צריכים גם לרשעים? כי דווקא בזה שמנהיג עולמו גם ברשעים, הוא נותן את המחשבה ורצון של הרשעים לאדם, כמו שהוא נותן בחינת צדיקים לאדם, שפירושו שנותן לו בחינת רצון לאהבה עצמית. וזה בכוונה תחילה, שהאדם ידע שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב שהיה מבין מה זה עבודת השם לפי שכלו של אז, בתחילת כניסתו לעבוד בעבודת הפרט, שהיה משער בעצמו מהי דרגת צדיק. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מתנהג עמו בבחינת רשעים, היינו שהיה נותן לו מחשבה ורצון משהו נגד מוחה וליבה, היה חושב עצמו שכבר נמצא במדרגת צדיק, והיה נשאר אצלו מדרגת צדיק בתכלית השפלות ביותר, היות שהוא יודע שאין לו מה להוסיף. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא היה מנהיג עולמו בצדיקים, שהיה נותן לאדם רק דרגת צדיק, ולא היה מרגיש שום חיסרון שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מדרגה יותר גבוהה בהבנת פירוש של צדיק, שזה מכונה שהצדיקים לא היו ניכרים כנ"ל, שמעלת צדיק שהוא צריך להגיע להשיג שי עולמות, לא היה לו שום צורך לזה. ואי אפשר לתת מילוי בלי חיסרון, היות שהאדם לא ידע לשמור את זה, שהקליפות לא ייקחו ממנו לתוך רשותם, ומזה רק הקליפות יכולות להרוויח. וזה יגרום היזק לקדושה, כמו שאמרו חז"ל, לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לכן, דווקא בזמן שיש חיסרון ונותנים לו מילוי על החיסרון, הוא יודע אז לשמור עצמו שלא יגיע מזה שום רווח לחיצונים. היוצא מזה, שהאדם צריך להאמין לאמונת חכמים, מה שהם מדריכים אותנו, ולהאמין לדבריהם. ואל יאמר האדם זה שמקבל כל פעם ירידות, אין זה בא מצד שהוא לא ראוי להגיע להשלמות. אלא כל הירידות באות לו מלמעלה. וזהו בכדי שיהיה לאדם צורך להשיג את כל בחינת נרנחי של נשמתו. וצריכים להתגברות גדולה ולומר שהשם שולח לו ירידות בכדי שיתגבר ויעבוד בכפייה. וזה נקרא כופין אותו עד שיאמר הקדוש ברוך הוא רוצה אני, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל. נעבור לשיעור מתאריך 17/4/2002.
1: במאמרים האלו שאנחנו קוראים שלבי הסולם, היום קראנו שלבי הסולם כרך ב', עמוד חפזיין, מהו שצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. הרצון לקבל בעצמו שבורא ברא, אין בו שום צביון. אין לו כלום. זה פשוט חומר שמרגיש מילוי. אם מילוי מרגיש טוב, בלי מילוי מרגיש רע. תא חיים, מה שנקרא. בזה הוא עדיין נמצא כולו ללא עצמאות, זהוי עצמי. זה כמו איזה מין מכשיר, נותנים לו איזה מין, כמו מנורה, נותנים לה מתח, נדלקת, מפסיקים מתח, נקבעת. פשוט מאוד. איך לעשות מהדומם הזה, שהוא לגמרי נטול כל אישיות עצמית, אישיות עצמית. איך לבנות בו זהותו, עצמיותו. זה רק על ידי העבודה עליו שנקראת עליות וירידות. והיא לא העבודה הזאת ברצון לקבל בעצם, אלא לגמרי ביחס אחר, במישור אחר. ורצון לקבל כאן הוא כביכול איזה מין רק אינדיקציה, אפשרות לעורר את התא הזה שנקרא רצון לקבל, יש מאין, לעורר אותה לקבל הבחנות, להתחיל להרגיש משהו שנמצא מעליה. הבורא רוצה שהרצון לקבל יקבל אופי מסוים שיקרא צדיק. אז על ידי זה הוא משפיע לו ההפך מזה שנקרא רשע. לא צדיק ולא רשע זה לא דברים שנבראו ונמצאים בתוך הרצון לקבל. לא מן הסתם כתוב על טיפה שמבחינים באדם העתידי, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה ככה, ככה, הכל יש, חוץ מצדיק ורשע. כי הדברים האלה הם לא באים בתוך הרצון לקבל, זה לא תכונות שלו, אלא צדיק ורשע זה דווקא האדם צריך לעבור את הדרך להרגיש איך שזה נבנה בו. זה דבר היחידי שעליו אנחנו צריכים להתאמץ, לבנות בעצמנו. לבנות בעצמנו. כל היתר הדברים, מה שכבר נתונים בטיפה הזאת, זרע, חוץ מצדיק ורשע, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, אופי שלנו, כל הדברים טבעיים, מה שאנחנו נולדים עם זה, על זה אנחנו לא צריכים לשים לב, זה רצון לקבל הכללי, החומר הראשוני, יש מאין. אין לנו שם איתו מה לעשות. לכן, כל המוראות, החיים שאדם עובר מרח אלפי גלגולים שחוזר לעולם הזה, חלילה, הם באים כדי לעשות רצון לקבל הזה יש מעין יותר רגיש. להביא אותו לרגישות, למידת, לסף רגישות כזאת, שהרצון לקבל הזה יתחיל לבנות על הרצון לקבל, בגלל שהוא מרגיש עוד איזה בניין מיוחד שנקרא יחס לבורא. היחס הזה הוא בעצם מתכווץ למשימה מאוד פשוטה לכאורה, זה שנקראת איחוד. היינו, שנותנים לאדם הרגשות רעות שעוברים על הרצון לקבל שלו, והוא צריך לייחד אותם לבורא, ואז הוא מרגיש מתוך זה על הרצון לקבל שלו הרגשה טובה. זאת אומרת, הרגשה רעה או הרגשה טובה כאן היא כאינדיקציה, כמראה, לא יודע איך להגיד.
2: קנה מידה.
1: קנה מידה, כן. האם הוא עשה נכון בפעולה הזאת של הצדקת הפעולה תבורא עליו? האם הוא הצליח לייחד את החיים שלו ומה שהוא עובר לבורא, או לא הצליח? אם לא הצליח, נשאר בהרגשה רעה. הרצון לקבל מראה לו כמכשיר מחוק, כאילו, כן? נדלקת לו, נגיד, מנורה ירוקה, כן? ומנורה אדומה. ככה זה. אם ברצון לקבל הוא מרגיש רע, סימן שעדיין לא יחד את החיים שלו עם הבורא. מה שיש לפניו, בדרך כלל זה פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, כל הדברים שמרגיש בהם כבהמה איום לקיומו. ואם מצליח לייחד קיומו לבורא, אז ההרגשה ברצון לקבל הופכת להיות טובה. ובזה אנחנו מבינים למה בורא היה חייב לברוא רצון לקבל. שהרצון לקבל הזה הוא בנו כמין גלאי, סנסור, גלאי, כן, שמגלה באיזה יחס לבורא אנחנו נמצאים. זה מה שהוא אומר, שהבורא מסדר על החיים שלנו לחוצים, רעים מכל הצדדים, רק באיזה מקום, באיזה פתח, הוא נותן לנו אפשרות להתקשר איתו, ואז יש משם לאדם איזשהו מין קרן אור, שלווה, שבהכרח אז אדם בורח למקום הזה, כן? להינצל מכל הרע שיש בו. כן? מהחרקים, איך להגיד?
2: כמציץ מן החרכים.
1: כמציץ מן החרכים. לכן, על ידי הרשעים, זאת אומרת, שאדם מרגיש שהוא לא יכול עם כל הדברים הרעים שמרגיש ברצון לקבל שלו, לא יכול את כל הרגשות הרעות, מחשבות, לא יכול לייחד אותם לבורא, אז הם בסופו של דבר, הרגשות האלה מביאות לו כאלו ייסורים, שלאט לאט הוא לומד מזה שהפתרון זה שלברוח מהייסורים, זה לייחד את כל ההרגשות הרעות האלה לבורא, שהוא הסיבה. ואז בזה הוא מתפתח, מתפטר מהייסורים, מהרגשות הרעות. הגישה כזאת נקראת לא לשמה. זאת אומרת, יש לי חיים רעים, אבל אם אני קושר אותם עם הבורא, אני מרגיש בהם טוב. זאת אומרת, אני צריך את הבורא כדי להרגיש בחיים שלי טוב. כן? משתמש בו על מנת לקבל. וזה לא לשמה, שמתוך שלא לשמה זה אחר כך בא לשמה. על ידי זה שאדם מתחיל להכיר שהיחס שלו לבורא בצורה כזאת נקרא רשע. ומשתדל, לאט לאט בא לו מלמעלה, על ידי האור, זה האור עושה את הכל, האדם לא מסוגל כאן לפעול מעבר למה ש... יש בו, אלא על ידי זה שמשתמש בבורא, בכל זאת מקשר עם הבורא, שחייב להביא אותו, להרגיש אותו, להקל קצת על האיסורים, כן? על הממש פחד קיומי, על ידי זה כמו שאנחנו רואים שהאור שנכנס לכלי, הוא גם כן נותן לכלי את הטבע שלו, כך האדם שאפילו שבלא לשמוע מתעסק עם האלוקות, כדי להמתיק את החיים שלו, לאט לאט מתחיל לקבל מזה איזה מין חן דקדושה, שטוב להיות קשור לבורא, לא מתוך שרע לי, אלה בכלל. גם זה ודאי שלא לשמע, עד שעובר למצב של לשמע, שכבר רוצה להיות קשור לבורא בלי שום קשר לעצמו. רע לו, טוב לו, ואחר כך להפך, שמעוניין שיהיה לו רע, שזה ישמש לו כ חיסרון להתקשר לבורא, לא כדי שיהיה לו טוב, אלא כדי שיהיה דבוק לבורא. זקוק לרעה הזה. זה נקרא כבר לקבל על מנת להשפיע. כך עובר לאט לאט מלא לשמה ללשמה. רואים מכאן שהרצון לקבל בעצמו והרגשת הרע וטוב שיש ברצון לקבל, זה בורא ברא באמת יש מאין שלא היה לו צורך, אלא רק כדי לאפשר לנברא שיברא בתוך הנברא רשעים וצדיקים, יחס לבורא. שהרצון לקבל עם מה שיש לו רע בהרגשתו או טוב בהרגשתו, הוא מוליד מה שנקרא נשמה, יחס לבורא. נשמה זה רק כוונה. והרצון לקבל בעצמו משמש כאן רק כאיזה מין יסוד, חומר הראשוני, שצריכים אותו רק כדי לקבל הרגשה באיזה כוונה, באיזה יחס לבורא אני נמצא. או רשע או צדיק. מה בדיוק לייחד לרצון לבורא? זה נקרא שעל פני כל ההפרעות, ההפרעות נקרא מה שמפריע לי לייחד את עצמי עם הבורא, בצורה שכל מה שיש בי בהרגשה ובמחשבה בי ממש כולו, אני רואה את זה בוא נגיד כך, שאני מקבל את זה ממנו. זה התחלת ההרגשה. שאני מקבל את זה ממנו. אחר כך אני צריך לייחד את זה אליו עד כדי כך שזה הוא בעצמו. זאת אומרת, עכשיו נגיד אתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע. צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך, שמה שמצטייר לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל, זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה. ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, בצורה כזאת שאתה מרגיש רע, בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש בכל מה שרע מסביבך ובך, בכל הדברים האלה, שזה בעצם הבורא רק ממש באחוריים. במשקעים שלו, איך להגיד, כן? אולי. בכל ה... בחושך שלו. לא. שדווקא בצורה המיוחדת הזאת שהוא בונה סביבך, הוא רוצה שאתה תרגיש את כל השלילה הזאת, כשלילה, לא שחסר לך ביטחון וחסר לך הרגשה טובה וחסר לך שליטה וכסף וכבוד וכל מיני דברים, אלא שחסר לך הוא שימלא, הוא נכוחותו שימלא לך את כל הדברים האלה. שבמקום כסף וכבוד וביטחון ושלווה, אני לא רוצה אותם. אני רוצה להרגיש במקום זה שזהו, אני רוצה להרגיש אותו, נכחותו. ואז אני שמח בכל האיסורים האלו שהם הביאו אותי להכרתו. אז אני מייחד כל מה שאני מרגיש כרע, אני כבר לא רשע. רשע זה נקרא שאני בהרגשה הרעה שלי מנותק מהבורא. וחושב שהדברים האלה באים כתוצאה מאיזשהו יחס של אמריקאים, ערפאת, אשתי, מנהל שלי בעבודה וכל מיני, זהו, כן? זהו. אם אני מתחיל לייחד את הדברים האלה לבורא, שהוא כנציג לפניי, כן? הוא מציג לי את עצמו בצורה שלילית כזאת המיוחדת, שאני דווקא אמלא את כל הרגשות השליליות האלה בייחוד איתו, במקום להסתדר עם כל האלו הבובות, כן? אז בדיוק אני אגלה את הפנים שלו. ואז אני מגיע למצב שאני מצדיק אותו. מצדיק השגחתו שמלכתחילה הביא לי הרגשות הרעות. נו, ויש בזה כל התורה שלנו. כן.
3: איך בן אדם מביא את עצמו למצב כזה, להרגשה כזאת?
1: המצבים הללו שאדם נכלל בהם, שהוא נכנס למראה שחורה נגיד, כן? הוא בעצמו אף פעם לא יכול לצאת מזה. כי אם הבורא שולח לו את המצב הזה, זה מצב חדש, גילוי כלים דאחוריים חדשים, שעל זה לאדם אין שום כוח ושום ניסיון ושום דבר להקל על זה. אלה, מה לעשות? כאן יכול להיות רק שני פתרונות. פתרון אחד, שהבורא אחר כך יעשה איזה על הפרחמנות ויגלה את עצמו, שזה הוא עושה, ואז אדם ככה כאילו יתעוררו, זה הבורא עשה לי וזה, כן? וזה דבר אחד. ודבר שני, זה שאדם על ידי קבוצה, ספרים, על ידי הדרכה, על ידי זה שהוא בונה תומכים לעצמו, שהם מזכירים לו, הם מביאים אותו שוב לחשוב שזה בא מהבורא. אף פעם אדם בכל מצב חדש לא יכול בעצמו, מתוך עצמו, לחזור למחשבה שזה בא מלמעלה, שזה בא מהבורא. כשנותנים לו כף שמאל, כנגד זה אין לו כף ימין. הוא לא מסוגל בעצמו לייצר את הרגשת הבורא, לחשוב על זה, שום דבר, אין לו קשר. רק שמאל, במדרגה החדשה. ובגובה של השמאל ימין אין. ימין אין סימן שאם בורא לא יעורר לו את עצמו, בגובה שנתן לו איסורים, כן? בגובה החדש הזה. ואם קבוצה וספרים לא הביאו לו את הדעה הזאת, מתוך האדם אף פעם לא יקפוץ מחשבה כזאת. והוא יישאר ככה כל הזמן מפוחד, מתוסכל וכן הלאה. זאת אומרת, האפשרות היחידה, מה שבשבילנו, זה לבנות חברה שכל הזמן תזכיר לי על זה שמה שקורה איתי, זה קורה על ידי כוח עליון, שהוא מסדר לי כל החיים שלי מסביבי, בצורה שלילית דווקא, כן? כדי שאני אשתמש בשליליות הזאת, כדי להגיע אליו לדבקות איתו. זה הכל. שאני ייחס כל השליליות הזאת אליו. הוא שולח לי את זה, כדי שאני יכיר בו. או שאני ארצה להכיר בו, ושליליות הזאת לא אכפת לי, או שאני רוצה להכיר בו, ששליליות הזאת רק לא להרגיש אותה. זה תלוי כבר באיזה מצב אני נמצא. פחות או יותר מתקדם. אדם שמרגיש איסורים ואחר כך נזכר שיש בורא העולם ושהוא שולח לו את האיסורים האלה, אז אם הוא מברך את האיסורים שהביאו לו מחשבה על הבורא, זה נקרא שהוא צדיק, הוא מצדיק אותם, הוא אוהב אותם, כן? כי הוא מבין שאחרת הוא אף פעם לא היה מגיע לחשוב על הבורא, להיות זקוק לו. ויש מדרגה פחות מזה, שבשזה שזוכר על הבורא וממתיק את החיים שלו מזה, הרגשה שלו מזה, אז שמח שיש בורא, ברוך השם, יש לי משהו ככה, איזשהו מין תקווה שהכל יהיה טוב. זאת אומרת, משתמש בבורא להמתקת חייו. זה, יש עוד כל מיני מצבים. כן?
4: אני מספיק לפרש איכשהו בפנים את התמונה. האם מספיק
1: להיזכר
4: רק המחשבה, או שכדאי לפרש, או שלא כדאי להיכנס
1: לזה? לא, כשאדם מתחיל לחזור למחשבה שמה שהוא מרגיש רע, זה בא לו מלמעלה, ושזה בורא מסדר לו כל התמונה הזאת בכוונה, ובצורה מיוחדת כזאת, כלפי 20% יש לי חוסר ביטחון, 80% יש לי פחד, 40% אני מרוגז על המנהל ועוד משהו ועל החברים פה ושם. אם אני מפרש את התמונה הזאת, זה עוזר לי בכל זאת גם כן להבין מי אני, מה אני, ואיך הבורא עושה לי את כל המניפולציות האלה איתי, כן? זה עוזר לי. כדאי לאדם כשהוא מרגיש שמאיר לו משהו, שהבורא הזכיר לו שזה הוא עושה, כדאי לאדם דווקא ממש לבדוק מה היה לו קודם ומה יש לו עכשיו וכל הזמן, ולחזק את הקשר הזה עם הבורא, כמו שדיברנו אז, קודם גם כן סיפרתי על זה, ואז כשהוא כבר יש לו קשר עם הבורא, שהתחיל לעלות מתוך עצמו כל הדברים השליליים שהיו לו פעם, כדי להוכיח לעצמו שגם הם אז היו כקרוזים מהבורא שיפנה אליו, שיחפש אותו, רק הוא אז לא הבין אותם. זאת אומרת, שיהיה לו הרבה יותר הבחנות, כמה שיותר, ממה שיש. אבל מה, שלא יתנתק מקשר. שכל ההבחנות האלה יעלו לו כחבדי עלייה, כאילו, כן? רק לחזק את הקשר. שיהיה לו יותר הצדקה ויהיה לו יותר יסוד לעתיד. אמנם שבעתיד במדרגה הבאה זה לא יעזור, כביכול. כי המדרגה, כל מדרגה הבאה היא יותר גדולה, כן? אבל אנחנו למדנו מאמר, יש מצווה, כן? ויש תורה. מצווה מצילה ומגינה בזמן דה השיג בה, ותורה מצילה ומגינה גם בזמן דה לא השיג בה. זאת אומרת שלאט לאט הוא רוכש הדרך ומתחיל לתפוס את הקף, שאפילו בזמן הנפילה, כן, כמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. מה זאת אומרת לא להתייאש מרחמים? אם יש לו כבר הרגשה כזאת שזה בא מהבורא והחרף הזה וזה, זאת אומרת, יש לו כבר איזה דרך שאפילו בזמן הנפילה, אפילו שהוא נכנס לחטא, חטא זה נקרא שמתחיל לחשוב שהמצבים הרעים האלה תלויים בכל מיני אנשים, כן? ולא בבורא, זה נקרא חטא היחידי, אין יותר חטא. בכל זאת, יש לו בפנים איזה מין, מתחת לזה איזה מין יסוד, שאומנם שהוא מפחד, ואומנם שהוא תולה את כל הדברים האלה בכל מיני אנשים שבעולם הזה, מקורות חוץ מבורא, זה בא מפני שהוא לא מסוגל, חסר לו אור, חסר לו הרגשת הבורא. אבל אם הייתה לו, אז ודאי שהיה מייחס את כל כולו לבורא. זאת אומרת, יש לו אז במחשבה, ידיעה ובהרגשה חיסרון של הרגשת הבורא. אבל בכל זאת יש לו, זה נקרא תורה ולא מצווה. מצווה זה נקרא שהוא נמצא באורות, ואז ודאי הוא דבוק בבורא ומצדיק הכל ואין לו שום בעיה. תורה נקרא, בזמן שאפילו לא נמצא באורות, יש לו מחשבה, יש לו איזה יסוד, יש לו איזשהו בסיס פנימי, שאומנם שהוא עכשיו נמצא בפחדים, בחרדות, בחוסר ביטחון, בתחת הלחץ והכל, וכל זאת יש בורא שמפקח על זה כביכול. כביכול. כי הרגשה הרעה בכל זאת שולטת. המשחק הזה איתנו הוא נצחי. נצחי בצורה, מה זאת אומרת? הוא נצחי עד שאדם לא עובר מחסום. וגם שם, אחרי מחסום, יש, אבל שם כבר הוא אחר. זאת אומרת, כי אנחנו, עד שהם לא מגיעים לגמר התיקון, הוא קבוע יותר להגיד, לא נצקי, הוא ממש לאורך כל הדרך. והוא, זה כמו שעם רבי עקיבא, כמו שמסופר, כן? שכבר רבי עקיבא שהיה באיזה גובה, כן? וגם כן, כביכול מלאך המוות בא אליו ואומר, תקלל את השם, תראה מה שעושים לך. זאת אומרת, מאבק שבאדם לייחד הכל לבורא, לסיבה אחת, זו מאבק תמידי עד גמר התיקון, ורק על נקודה הזאת יש לנו לעבוד. וכל העולם מסתובב סביב זה. רק זה. ואם אדם מסתכל על הכוונת הזאת, דרך כוונת הזאת, כוונת זה כל ההפרעות, שבאמצע כל ההפרעות יהיה הבורא, כן, כמו שהוא רוצה לראות, כן? אז הוא הולך בצורה נכונה, ישרה. זה מה שהוא אומר. ישראל, דרכן דאורייתא וקודשי בריך הוא. צריך להיות חדו. כן.
5: מה יש בהרגשת הבורא או בהתגלות הבורא שאני מוכן לחיות עם הפחדים האלו או עם החוסר מינוי הזה? למה זה מחפה לי את זה? מה יש בהרגשת הבורא שזה בא ממנו ואני מוכן לחיות עם הפחדים וחוסר המילוי וכל הדברים האלה.
1: איך בורא מסדר לי כך שאני מוכן, שיש מצב שאני מוכן לחיות בפחדים, מתחים, ובכל זאת להיות בידיעה שזה בא ממנו. אנחנו מוחזקים על ידי האור שמשפיע עלינו מלמעלה, על ידי איזו עיירה. עיירה יותר גדולה, עיירה פחות גדולה. זה בעצם אור החיים שלנו. אם יאיר יותר, אנחנו נדבוק בו יותר. אם יאיר פחות, אנחנו נדבוק בו פחות. יש הרבה משחקים בזה מלמעלה, אבל הכל תלוי במידת הכוח, במידת החוזק, במידת האור שמאיר עליהם. לא יותר. האור הזה שמאיר, הוא פועל עלינו במילוי מוחה ובמילוי ליבה. שני הכלים שלנו. מאיפה באים אצלנו שני הכלים? אני תמיד שמעתי שיש רק רצון לקבל. שמרגיש תענוג שאור ממלא אותו, או מאיר מרחוק, או איכשהו אפילו נרדקיק, או מרגיש איסורים שאור לא נמצא, רחוק. העניין הוא שחוץ מתענוג ואיסורים, יש גם כן כוונה, יחס לבעל הבית. מתוך יחס לבעל הבית, לאט לאט נברא ראש. שבהתאם לזה גם אצלנו, בעולם הזה, יש לנו תענוג עצמו ויחס לתענוג. איך אני משיג אותו? באיזה דרך, באיזה קלות יותר, וכן הלאה. זה נקרא אצלנו מוחה. וליבה זה הרגשה. מהאור זה נברא גם רצון לקבל, גוף מה שנקרא, וגם לב, רצון ליהנות, וגם ראש, מוח, כוונה. אנחנו רואים את זה. אור שמגיע מבחינת שורש, גם בורא את הבחינה א', וגם בורא את הבחינה ב'. בבחינה ג', בחינה א' ובחינה ב' נפגשים יחד, ומזה יוצא בחינה ד', רצון לקבל. זאת אומרת, אור שבא הוא מאיר ובעיירה שלו, מוליד את השני דברים האלו. גם מוחה וגם ליבה. ואז יוצא לי שהם, הדברים האלה, נמצאים בי באיזה מין התמזגות. ויוצא שאני יכול לפעמים compensation, איך להגיד? פיצוי. לעשות איזה מין, לא פיצוי, תיקון, זה על ידי זה, זה על זה, לחפות. לא, אולי, כן? לחפות זה חיסרון בהרגשת מוחה, במילוי מוחה, במילוי ליבה, ומילוי ליבה, במילוי מוחה. וזה בעצם כל החוכמת האדם. אם מדברים על ההרגשה, זה בהמה. אם מדברים על הראש, ללא הרגשה, זה פשוט לא שייך לאדם כאילו. זה איזשהו מין מלאך. אם מדברים איך שעובדים ראש ולב יחד, זה כבר האדם שעובד עם הלב לפי הכוונות שבראש.
5: כשאדם מתחיל לעבוד, פעם ראשונה רואה אחוריים האלה, נפלה לו אבן על הראש, הבורא. אחרי עוד 10 אבנים הוא כבר פשוטה שלא מכיר, אז מה תועלת מזה? איך... אני כבר רואה שאני לא מכיר פשוט כבר.
1: אתה אומר שאחרי 10 מכות, אני כבר לא מפחד, או 15 מכות, אני כבר לא מפחד מהמכות, או שאני לא מגיב עליהם כמו שקודם, אלה באים באים, כן? חכה. אתה חושב שאתה, או שאתה חושב שאתה כבר גיבור, או שאתה חושב שאתה כבר לא יכול להרגיש שום דבר, אתה לא מתאר לעצמך מה זה חיסרון גלוי, ללא כיסוי, חושך באמת שמורגש ברצון לקבל כאחוריים של האור. זה אתה מדבר מחוסר ניסיון. עד גמר התיקון, אדם כמה שמתקדם מרגיש את עצמו יותר ויותר תלוי, אבל לגמרי תלוי יותר ויותר בבורא. ובזה הבורא נותן לו דווקא אפשרות להיות עצמאי, ההפך מהרגשת התלות. אחוריים ופנים הם משלימים זה את זה. כמה שאדם מרגיש את עצמו שהוא יותר חלש, יותר תלוי בבורא, הוא בכל מדרגה ומדרגה הבאה שיבוא לגמרי לא יכול לחתום על עצמו שהוא זהו ואיך שהוא יתנהג ומה שיהיה, כן? עד כמה שהוא יותר מבין את זה ומרגיש את זה, אבל ביחד עם זה הוא קשור לבורא שמסובב לו את זה ובטוח בזה שכל גילוי החולשה ורע זה יעזור לו לבטל את עצמיותו, האני שלו, ולהידבק יותר, זאת אומרת, ולרחוש בזה עצמאות. אז הוא מתקדם. הכל יבוא, אל תדאג. כן.
4: האם אפשר לפרש פעולות של הבורא על עצמי ביחד עם חברים? אני לא יודעת...
1: אדם רצוי שיתרכז בעצמו ועם האחרים ישתמש, ממש אני אומר במילה ישתמש בחברים. אנחנו לא צריכים כאן לעשות איזה מין עבודה דמיונית, יעני כאילו זה, אלא ישתמש בחברים כדי ליצור לעצמו מנגנון תמיכה ש יחזיר אותו כל פעם במחשבה על הבורא. כל הקבוצה, אני צריך אותה רק כדי כל הזמן יזכיר לי על הבורא. אני לא צריך אותם לשום דבר אחר. מתוך זה שאני צריך אותם לזה, לבורא אני צריך אותם כדי להגיע אליו, אני מוכן להשקיע בהם ולתת להם ולהיכנע לפניהם כדי שישטפו לי את השכל, לעשות הכל. אבל מה אני דורש, בשביל מה אני עושה את הכל הזה? רק כדי שיזכירו לי על הבורא. שום דבר חוץ מזה אני לא צריך. ואז הוא כל פעם הולך עם כוח חדש למטרה. המטרה היא דבקות.

0: אלא כל אחד חייב לספר בכללות לשני עד כמה שהבורא הוא גדול. לא מתוך מה שאני ראיתי ומה שאני הרגשתי, תראה מה שקרה לי, לא. לא דברים מיוחדים, כן? אישיים שלי. אלה בכללות, לעזור לחבר, לקבל הרגשה כללית, לא הרגשה, בוא נגיד, ידיעה כללית על גדלות אבו השם. גדלות, ייחודיות, מטרה, ביחד לקרוא מאמר, זה הכי טוב. זאת אומרת, דברים כאלו שהם לא פותחים מה קורה לי עם הבורא. זה חייב להיות דבר מאוד מאוד אינטימי, אישי, שאני לא פותח את זה לאף אחד, כולל ודאי אישה, ילדים, לאף אחד, אין לי שם כניסה. אבל בכללות, שיטה, גדלות האלוקות, כן? מטרה, דרך, איך מגיעים, זאת אומרת, הכל חוץ מיחס אישי שלי, כן? זה כן, אני צריך להסביר ולספר ולהזכיר לחבר כדי לעזור לו כמה שיותר, גם כן להיות בתלם הזה ללא הפסקה. כן.
1: כשחושבים על זה במצב שלנו, זה כל הזמן מעורר לחשוש ממצב של מטה מהדעת. הכל מלמעלה, ברוך השם, איך לא לפעול המצב.
0: ההבדל למעלה מהדעת ולמטה מהדעת בקשר לבורא, זה פשוט שלמטה מהדעת זה נקרא שאני לא משתמש בדעת שלי. התוצאה בלמעלה מהדעת ולמטה מהדעת היא כאילו תוצאה נראית לעין אותה תוצאה. יש לי עכשיו איזה הפרעות, כן? אני סוגר עליהם עיניים, אני לא רואה אותם, לא מסתכל עליהם, מוחק אותם וממשיך את החיים שלי כאילו אין. כאילו אין. אני קורא תהילים, אני עושה, אני ממשיך ללמוד, פלפולים, משהו ש... ואני מתפלל בכללות שזה יעזור לי. זהו. אני לא נכנס לקשר עם אלוקות. קשר שאני רוצה כאן לברר משהו, רוצה להידבק משהו, רואה איך שאני לא מצדיק אותו, רואה עד כמה שאני מרגיש לא טוב בהנהגה שלו והשגחה שלו לא נראית לי והכל, שאני נקרא אז רשע. אני לא נכנס לזה בכלל. אני פשוט מבריח את הדברים האלה ממני. והעיקר בשבילי זה ממש כמו תינוק להחזיק בדרך שלי וזהו. כך לימדו אותי, ברוך השם, וזהו. זה נקרא למטה מהדעת. ואז אני כאילו הולך בחיים נורמלי, בדביקות, אבל בנקודה של הדביקות שלא מתפתחת. זה נקרא דומם דקדושה, למטה מהדעת. למעלה מהדעת זה נקרא שאני, למרות שכל הדברים שבאים אליי, הם סותרים לי ייחודיות השגחתו את ברך בעולמי, שאני לא יכול להצדיק אותו ואיך שהוא מתנהג איתי ועם כל העולם ומה הוא עושה איתנו בכלל. למרות כל הדברים האלו, אני מגלה על כל פרט ופרט של היחס שלו אליי, אני מגלה דווקא יחס מיוחד שלו אליי ואלינו בכלל, כן? וזה עוזר לי לדבק בו עוד יותר על פני הקושיות האלו, שבגוב הקושיות והפרעות אני מדומם הופך להיות צומח, חי, מדבר. אני מחזק את הקשר שלי. הקושיות האלה הן הופכות להיות בשר שלי, שאני מלביש על נקודת הקשר שלי.

0: אם הייתי דומם. וכך אני בונה מהנקודה הזאת פרצוף. זה הבדל בין הדומם דקדושה לעובד השם, שנקרא שהוא עובד. ומה הוא עובד? שהוא עובד על כל ההפרעות האלו, הוא משתמש בהם, ולא עובד השם, הוא מוחק אותם, הוא משתמש בהם לצמצם את עצמו מהם בלבד. הבורא שולח להפרעות, הוא משתמש בהם, אבל רק לצמצם, לא לקבל אותם לתוך עצמו, לא לבדוק אותם, לא לחיות איתם יחד. הוא לא עושה אנליזה, ביקורת, ואיך שהוא באמת חי יחד עם ההפרעות האלו. בגלל זה החיים של הדומם וחיים של עובד השם הם שונים. עובד השם הוא חייב להיות מעורב עם החברה, הוא חייב להיות בכל המעורבות החיים שעוברים על החברה, הוא חייב להרגיש צרת הציבור. ודומם דקדושה לא צריך את זה, הוא צריך כמה שיותר להתנזר מהציבור, לסגור את עצמו, לא לעבוד, לא לשרת, לא להצטער עם הציבור. כדי להצדיק את הבורא, הוא חייב להתרכז רק בנקודה שלו, של הדבקות, וזהו. כי אין לו שום כוח להרחיב אותה, נקודה הזאת של הדבקות, לפרצוף. מה זה פרצוף? פרצוף זה כמה מהרצונות שלי, שעל ידם, בעזרתם, אני דבוק בבורא. זה נקרא פרצוף. יש לתלמידים שלך, תכבד אותם. כן.
1: יש שני דברים. אחד זה, אם זה לא המצב כמו שהדומם שלך, זה אומר שאנחנו כן צריכים לעשות את כל הפעילות בדעת ולשים אותה, לכוון אותה שזה בעצם הבורא. אז זה או שאני באמת מסכים ברוך השם ופותר כאילו את הבעיה, כאילו את הלמטה, או שאני אומר, רגע, זה פה אני פה בכל העניין, זה לא נשאר אני בעצם. זה הבורא, זה הבורא, זה התלמיד.
0: לפי המראה חיצוני, אז דומם דקדושה הולך לקידוש השם בלי שום בעיה. מנטרל את עצמו, זה מה שנשאר לו, נקודת הדבקות, אין לו חוץ מזה כלום, וזהו. מי שמפתח את עצמו, מצרף לעצמו כל הספקות, כל ההססנות שלו, נמצא בעבודה מאוד מתוחה וגדולה. ואז כל פעם יש לו הפרעות, או לא, זה חיים לא קלים. להיות דומם דקדושה זה, אתה יודע, זה ברכה. אפשר להגיד, נותנים לך כזה דבר שאתה בורח בו. עכשיו אנחנו יכולים להבין איך משך 2000 שנה ניצלנו מכל הדברים האלה, כי היה לאן לברוח, לאיזה נקודה, מכל החיים הנוראים שיש, פוגרומים, מה שלא היה, כן? אתה בורח לתוך הנקודה הזאת, אתה נמצא שם, זהו. חיים, מוות, לא חשוב, אבל אתה שם נמצא. מה שאם כן, שאתה יוצא מנקודה הזאת ואתה רוצה את כל העולם הזה לקבל כתומך לדביקות, והוא הכל ההפך, כן? אז עבודה ממש נוראית, מאוד קשה. אי אפשר לתאר שזה אפשרי בכלל. עד שחרף חדה, כן, מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. וזה גם כן עדיין, יש פה, גם כאן יש נקודה שיכולה להיות שייכת לדומם לקדושה, ויכולה להיות שייכת לעובד השם. זאת אומרת, האם אתה רק מנטרל את הכל ואומר, שמע ישראל, כן, כאילו שצועק, או אם את הנקודה הזאת ממש לוקח אותה לבנות ממנה פרצוף. מה זאת אומרת לבנות ממנה פרצוף? שאתה לא משתמש בה רק להיות דבוק, אתה משתמש בה כדי לבנות עליה יחס חיובי, בכוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת, לעשות מזה פעולה. אתה משתמש בהפרעה כמו, כמו באפשרות לפעול. למלות את החיסרון הזה בעצמך, באור חוזר. זה מה שאנחנו לומדים, פעולות מהקבלה. כן.
1: את עובד השם צריך את החופש להיות דומם גם כשהוא רוצה. כלומר, כשיש משהו שהוא לא יכול להתמודד איתו,
0: עובד השם, אין לו שום, אין, אתה אומר שברגע חולשתו יכול להיות שהוא בורח להיות דומם דקדושה. לא. אין דבר כזה, הוא לא מסוגל להיות בנקודה הזאת אפילו רגע. לא מסוגל להיות. יכול להיות שברגע של חולשה אתה מקנה בדומם דקדושה. אבל זה בלתי אפשרי להיות בזה, מפני מפני שהגישה היא לנטרל את השאלות. היא גישה שמלכתחילה צריך לבנות אותה. אני לא יכול בחלק, באיזשהו קטעים מהדרך שלי, להיות דומם בקדושה, וביתר הצומח. לא.
1: אין לנו סכנה שאני אהיה דומם?
0: אפילו שאני מסתגל עכשיו מכל פעולה שהיא, ועושה את ה... ומקפיא את עצמי, נגיד, באיזושהי צורה, אני בזה לא הופך להיות דומם, מפני שאני עובד בזה כנגד כל ההפרעות בצורה אקטיבית, להקפיא אותם, לא לרצות אותם בינתיים וכן הלאה. אני לא משמיד אותם, לא זורק אותם, להישאר באביות דשורש. זה הנקודה שבלב שלי לא מרשה לי את זה לעשות. הנקודה הבסיסית שלי. מה שאם כן אצלם, מפני שהיא לא מעוררת פעולותיה שרוצה לגדול, אז הם יכולים להיות קשורים באותה נקודה ללא התפתחות שלה. כן.
1: לא צריך ללכת רחוק, אני רוצה לחדד את הנקודה ולדבר עלינו, לא אדומים, אנחנו לא דומים בקדושה באופן טבעי, אבל איך אנחנו לא ניפול למצב הזה שאין עוד מלבדו, שכל הדברים האלה או יהפכו אצלנו בסיסמאות שבהם אני משתמש בשביל לנטרל את ההפרעות. שולחים לי הפרעה, אין עוד מלבדו, שולחים לי זה, הכל מלמעלה.
0: איך אנחנו יכולים בכל זאת להיות בטוחים שאם כל מה שנראה לנו שאנחנו מתקדמים, אולי אנחנו נמצאים גם כן כמו אותו דומם דקדושה, רק יותר מתוחכמים. קודם כל, הביטחון הוא בזה שאנחנו מרגישים עליות וירידות. ביטחון הוא בזה שאני כל פעם מרגיש איך שהבורא כלפיי מכחיש את עצמו, מסתיר את עצמו, ומכניס אותי בכל מיני יחסים שונים איתו. פעם זורק, פעם מקרב. הביטחון הוא בזה שאני לומד ספרים מיוחדים, ובאווירה ובכל התנאים אלו שאמרו לנו מקובלים. בהדרכה, במה שאפשר, רק כדי לעורר אור מקיף עליי. זאת אומרת, מלכתחילה, גישה, הכוונה, היא לגמרי לגמרי שונה מה... מלהיות דומם. השאלה היא איפה אנחנו עוצרים את עצמנו עד כדי כך שזה המהירות שלנו היא הופכת להיות כמו שאנחנו דוממים. זה משהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הצומח והוא המתקדם, אבל מתקדם בכזה קצב שכמעט ודומם. זה כבר, כמו שהוא אומר, תלוי באיכות ההגיעה. ואיכות ההגיעה, נו, זה עד כמה שאני דורש מהאלימות שיעזור לי בחיים, שיעזור לי דווקא לנקודה הזאת, שיעיר האור ואני אוכל לייחד את כל החיים שלי לבורא שאני מקבל אותם, את החיים האלו ממנו, וכל מה שקורה לי בחיים זה כדי שעל פני כל הדברים האלו אני יצדיק אותו ויגלה ייחודו.
1: עד איפה מהבחינה הזאת מותר לי לברר את הפרעות שהוא שולח אליי בשביל אחרי זה להצדיק אותו או בשביל אחרי זה להיאחז בו?
0: עד איפה אני יכול לחטא, כאילו, כן, לברר את ההפרעות האלו עד כמה שאני יכול. שוב אני אומר, חייבים, אם זה בידיים שלי, אם אני מצאתי בי מחשבה שאני מקבל את זה ממנו, נעלתי את עצמי עליו, אחרי זה אני לאט לאט חייב להתחיל לברר כל ההפרעות ולראות איך שהוא בונה את זה סביבי ואיך שהוא מתייחס דרכם אליי ומה בזה הוא רוצה שאני אתקן יותר, איפה אני אתחזק יותר ו... אבל בתנאי שכל מה שאני עכשיו הולך לבדוק בקו שמאל הוא יהיה בביטחון, כן, בהבטחה שאני לא יאבד קשר עם כף ימין, איתו. שאני נמצא, נקרא באצילות, מה זה נגיד, מה זה נקרא באצילות? קשור מיוחד עם הבורא, ואז אני עושה חבדי עלייה, כמה שאני יכול, מחשבות זרות, להעלות אותם גם כן לאצילות, לייחד לקשר איתו. עד כמה שאני יכול, זה אפשרי.
1: במצבנו
0: חלטן? אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אבל אדם צריך כל הזמן ככה לעשות.
1: לבדוק את הגבול?
0: לבדוק את הגבול. להרחיב את הגבול דקדושה, מה שנקרא. כן.
1: קבוצה כגוף אחד, קבוצה כגוף אחד, מקבל את זה עדן על הראש, כמו שאמרת, זה זרת. אז יוצא שיש לה עוד עבודה לעשות חוץ מאשר לתת...
0: הקבוצה היא כלפי הבורא גם כן חוץ מכל אחד מהם כאיש אחד, הקבוצה גם כן כאיש אחד. ואז יכול להיות שהיא מקבלת כמו איש אחד כל מיני בעיות שמקבל כל אחד מהחבריה בצורה אישית, אבל הוא לא מקבל את זה בצורה אישית, שזה דווקא אליו, אלא הוא מקבל כעבר מהקבוצה. לכן שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז אתה מקבל פחד ממנהל, אני פחד ממלחמה, הוא על הראש מקבל מאשתו, אז זה יש לו חס ושלום בעיות עם בריאות של ילדים, וכל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו כאדם אחד, שמקבל בבת אחד, גם כן כל הבעיות האלה יכול להיות, ויכול להיות שהם מתפזרים בצורה כזאת אלינו, כלפי הקבוצה. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אנחנו לא צריכים לעבוד בצורה כזאת, זה מסובך בשבילנו, אנחנו לא פרצוף אחד כמו רבי שמעון עם חבריו. אתה מבין שזה כל אחד כנגד איזו ספירה, תכונה מיוחדת, ברורה. לכן כתוב בזוהר רבי אבא, רבי יוסי, ללמד אותנו למה שייכת הפעולה. מאיזה צד, מה הכוח שעכשיו עושה אותה. כן? אז אנחנו לא צריכים להתייחס בצורה כזאת, אבל ודאי שזה ישנו כך. אבל אנחנו פועלים גם כל אחד בשלו, וגם כל הקבוצה שיהיה בה משימה הזאת ייחודה עם הבורא כללי גם כן. זהו. יחד. על זה צריכים כל הזמן לדבר. זה בעצם כל העניין. אין חוץ מזה שום דבר. אבל לא להתחיל את כל החשבונות האלו. אתה יודע, זה מזה, בלי שום בסיס, אפשר רק להסתבך וזהו. ולהתעסק בטכניקה במקום כבר לחשוב על הקשר עם הבורא. כן.
2: דיברת קודם על קשר אינטימי של אדם עם הבורא, שאסור לדבר על זה. אני לא צריך להבין איפה הגבול, בין מה שאני כן יכול לדבר,
0: או
2: מה שאני לא יכול לדבר.
0: איפה הגבול, איפה שאני יכול לדבר ואיפה לא, על קשר שלי עם הבורא כלפי החברים, יותר טוב בכלל לא לדבר על זה. אני והוא צריכים לדבר על הדברים כלליים. קראתי במאמר, ראיתי שם איזה דוגמה, תראה מה שכתוב. זאת אומרת, אתה לא מספר משלך, אתה מספר מה שבעל הסולם כתב שם. גם בזה אתה מכניס את עצמך. גם בזה אתה מכניס את עצמך, ויכול להיות שבזה גם כן יש איזשהו מין גרימת נזק לעצמו, אבל ודאי שלא על הרגשה פרטית אישית. כמו שנגיד אתה נשוי, יש לך אישה, ילדים, יש לך בית, עבודה, אז אתה לא מספר בדרך כלל עד כמה אתה אוהב אשתך, עד כמה שאתה נמצא איתה באיזשהו מין ויכוחים, מה בדיוק חשבונות שלך בעבודה עם מישהו, איזה שכר בדיוק אתה מקבל ומה אתה וכן הלאה. יש דברים אלמנטריים כאלו פנימיים שאדם שומר בתוך גבולו, כן? בתוך עירו כאילו, שזה נקרא אני, אני לא יכול על זה לדבר. בתוך זה יש אפילו כאלה דברים שאתה לא מדבר עם עצמך עליהם. אבל כאן אנחנו עושים תנאי אחר, שאם אתה תתחיל להוציא החוצה בקשר עם מישהו דברים שיש בינך ובין הבורא, אתה יהיה בזה אחיזה לחיצונים כאילו. זאת אומרת שאתה, מה זה חיצונים? חיצונים זה גם כן בורא. אלא מה העניין? שאתה לא מייחד את הדברים האלה אליו דווקא. ואז אתה מאבד אותם. ובזה נחלש הקשר שלך איתו. אם יש לי משהו שאני יכול לספר למישהו אחר, סימן שזה לא מקוון בדיוק לבורא. ואז אני מאבד, עד כמה שזה קשור היה, קשור, לא קשור, לא קשור, אבל הייתי שומר על זה. עכשיו, אם אני מספר למישהו, בקשר עם הבורא, זה דבר נעלם.
2: ואם יש לי צרות שאני לא מצליח לקשר אותם עם הבורא, אני לא צריך לספר בשביל
0: לבקש עזרה מהחברים? אם יש לך צרות אישיות, לא בקשר לבורא.
2: כל הצרות הן בקשר לבורא?
0: לא, לא כל הצרות. זה צרות שאתה יכול לייחד אותן לבורא, הם הופכים להיות מצרות לשמחה, לאושר. אם זה לא נהפך מרע לטוב, סימן שאתה לא קישרת את זה עם הבורא. על זה אתה יכול, אני לא יודע, זה יש איסורים נפשיים ויש איסורים גשמיים. על איסורים גשמיים מותר לספר לחברים, וגם כן צריכים לחשוב באיזה צורה כן לספר. רצוי שיהיה בקבוצה מנגנון מיוחד לטיפול בדברים שאתה רוצה להתחלק בהם. חסר לי כרגע כסף, אז אני פונה למישהו שאחראי על זה, אולי מאיזשהו קופה הוא יכול ללוות לי, ואחר כך אני אחזיר. זה דברים אנושיים. חסר לי עכשיו בריאות, אני פונה למישהו שהוא יודע איך לעשות את זה, לסדר, לא יודע מה, לשלוח לרופא, לתת לי עצה, משהו. דברים אנושיים. אז קבוצה צריכה כן לתמוך בזה, ואדם יכול לפנות. אבל גם כן רצוי לא לסתם חבר, אלא לקבוצה, למי שאחראי על זה. שאם אני מלווה, אני מלווה סתם מהקבוצה, אף אחד לא יודע חוץ מהאדם הזה. לא קבוצה מרגישה שהיא נתנה לי, ולא אני מרגיש שאני חייב לקבוצה. זה לא משפיע הדברים הגשמיים האלו על, על מישור הרוחני שלנו. זה חייב להיות. מבודד לגמרי אחד מהשני. זהו. אני יכול על שולם לצעוק, האופי שלו זה נורא, והיום לא סובר מצד אחד, מצד שני הוא קרוב אליי כתלמיד. זה בימי וזה רוחני. אתה מבין? זהו.
2: מה עם יסורים נפשיים?
0: יסורים נפשיים זה כבר בעיה. כי יסורים נפשיים זה מה שאתה מקבל ישירות מהבורא, כדי על פניהם קודם יסורים גופניים וכל מיני כאלה אנושיים. יסורים נפשיים אתה חייב באיזושהי צורה להשתמש בהם כדי ליצור קודם כל קשר עמו. אז כאן הקבוצה יכולה לסייע לך רק בצורה כללית, שמדברים על זה בכללות, שקוראים על זה באמר, אבל לא ש... אתה חייב למצוא לזה הצדקה, לחפש, או בקבוצה או במאמרים לבד. או כמו שאתה עכשיו שואל. מה עם החבור בין היסורים הנפשיים לשניים גם שם? זה לא תמיד תמיד, זה קשור אחד לשני. אני לא רואה שום קשר בין יסורים גשמיים, אנושיים, ליסורים נפשיים, רוחניים. אני לא רואה קשר. כי זה עובר דרך מערכת בימית דעולם הזה, קשר איסורים בימיים אנושיים, זה משפחה, זה בית, זה עבודה, זה כל מיני דברים, ואיסורים נפשיים הם רגשות שלי פנימיות שאני צריך כבר למצוא בהם מקור שלהם. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אם אני מקבל איזשהו יחס לא טוב מאשתי ואיזשהו מינוס בבנק ועוד איזה דברים, גם זה בא מהבורא ודאי והוא מסדר, נכון, אבל הדברים האלה הם, איך להגיד, דורשים פתרון אחר. הם דורשים פתרון בעולם הזה. אם יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל לבית כנסת, כן? ומבקש מהבורא משהו. המישור הזה הוא מגיע לנו כדי שאנחנו נהיה קשורים לכל האנושות. יש בי שני מנגנונים. אחד, זה שאני מתייחס לבורא, ושני, שבהם, שבו במנגנון הזה אני קשור לנבראים. זה שאני מרגיש טוב, רע, פחדים, ביטחון, כל מיני דברים ש בעצם שייכים לשאלה מה טעם בחיינו, מה טעם בחיי. הדברים האלה שייכים לבורא בצורה ישירה, על פניהם אני צריך להסדיר יחס שלי איתו. ומה שאני מקבל כיסורים אנושיים שבעולם הזה, כמו שכל אחד סובל, אותם אני צריך לפתור לא עם הבורא, אלא עם מנהל בעבודה, עם אישה, עם ילדים, רופא, בנק, בצורה, עזוב את הבורא. אתה אל תפתור את הבעיות האלה על ידי הבורא. זה פשוט בריחה ממציאות. אתה מבין? למה? כי על ידי זה אני מתקשר לאנשים אחרים, ואיך שאני מתקשר אליהם, בצורה ישירה, לפי חוקי המדינה, דרך עורך דין, שזה בכלל לא חוקי תורה, אפילו לא חשוב, דרך רואה חשבון, שזה בכלל לא שייך לרוחניות שלי, כן, דרך כל מיני דברים. אפילו עבודה סוציאלית, לא חשוב, איזו עזרה סוציאלית בקשר לאשתי, אני יודע מה, או עם ילדים, שאני, אני בזה עושה את הדברים, איך להגיד את זה, יש הכרחיות, כן, ויש מעבר להכרחיות. אז הכרחיות הזאת אני צריך ככה לעשות, זה החיים שלי. אותם אני קיבלתי, ולפי התנאים שנותנים לי כאן, אני חייב לעשות. וזה מקובל גדול ביותר, חייב ככה לעשות, ואדם פשוט צריך לעשות אותו דבר. זה שייך למנגנון הקשר בין הנשמות במישור דעולם הזה. ובהתאם איך שאני פותר את הבעיות שלי עם הבורא משאלה מה טעם בחיי, ואיך שאני פותר בצורה רוחנית, ואיך שאני פותר את הבעיות הגשמיות האלה בצורה גשמית, אני יותר מאזן את עצמי. עכשיו, אם אני מתייחס נכון לשניהם, עכשיו אני יכול להתחיל עבודה. איזה? גם לקשור בין שני מערכות האלה יחד. זאת אומרת, אני עובד ופותר את הבעיה, בעיות גשמיות, כמו שהבורא לא קיים בכלל, אחרי שאני גמרתי אותם, ואיך שהם נפטרים, אני צריך להגיד שגם עליהם בעל הבית בורא, והיה כך חושב שזה יהיה. אז אני גם את זה מייחד לקשר שלי עם הבורא. אבל להתייחס לזה אני חייב קודם כל לפתור את זה כמו אדם רגיל. לעבוד, לסבול, כמו כולם, בקיצור להיות. יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל. יש לי בעיה בריאותית, אני חייב ללכת לרופא. התורה מחייבת, הרופא ירפא. למה הרופא? לך להתפלל. לא, לך לרופא. אם אתה הולך להתפלל, אתה מוחק ייחודיות הבורא. כי ייחוד שלו, אתה מזיק דרך הרופא הזה, הגוי הזה, לא חשוב מי, שבא ומרפא אותך.
2: אבל יסורים מוכנים, לא יכולים לגרום לי ליסורים נפשיים?
0: הם קשורים יחד, יסורים האלה, אבל בינתיים אתה לא יכול לקשור אותם, כי הבורא נתן את זה כשתי מערכות.
2: אז איך אני יודע אם היסורים הנפשיים האלה לא
0: קשורים ישירות
2: לאיזה
0: יסורים
2: גופניים, והם...
0: אתה מדבר תברית, אתה... אני לא יודע מה אתה שואל. אתה יכול להגיד כך, אני מרוויח 3,000 שקל, ואני בגלל זה לא יכול ללמוד קבלה, כי אני צריך ללכת לעוד עבודה. מה אני צריך לעשות? אז איסורים גשמיים גורמים לי גם כן לאיסורים נפשיים שאני לא יכול ללמוד. כל מיני דברים כאלה אולי, אני לא יודע מה אתה מדבר, מה בדיוק אתה שואל. איפה גבול ביניהם? אני אמרתי, אם זה בא מתוך שאלה מה טעם בחיינו, זה שייך לרוחניות, לקשר עם הבורא. אם זה בא למה יש לי מינוס בבנק, זה שייך לאיסורים גשמיים, ואתה צריך לפתור אותם לא עם הבורא, אלא עם מנהל הבנק או עם עצמך. זהו. אבל אחרי הפתרון, אם אתה כבר יכול לקשור אותם עם הבורא, אחרי כל הפתרון, לא רגע לפני שאתה עושה, אז זה נקרא שעשית ייחוד. אם אתה מסוגל את זה לעשות. סתם ככה זה לא אומרים. זה...
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: שיעור מרתק. איך אנחנו מתחילים את הלא לשמה ומחברים את ההרגשות הרעות שלנו לבורא, אחרי זה מטלים גם על זה. רשמתי דבר אחד שממש נגע לי ללב, וזה עליכם, אהובים יקרים שלי. להשתמש בכם בשביל להיזכר בבורא. לא צריך אתכם בשביל שום דבר אחר.
5: כן, שיעור מאוד מאוד חזק. הרבה מאוד דברים. גם כן רשמתי כמה נקודות. שאדם בונים בו את הזהות שלו דווקא דרך העליות והירידות. נותנים לאדם הרגשות רעות והוא צריך לייחד אותם לבורא. ובזה הוא מקבל הרגשה טובה. זו אינדיקציה אם הוא עשה נכון. ואז רב המשיך ואמר שזה לא לשמה שכך עושה. אבל מתוך שלא לשמה באים לשמה. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה זאת בצורה מכוונת אליך. הרבה מהשיעור דובר על קודם כל לייחד לבורא את כל מה שקורה איתך.
6: כן, רב מכוון אותנו כל הזמן לעבודה כזאת של לייחס ולייחד את הכל לבורא. זאת אומרת גם כן דבר כזה. דווקא עכשיו שאתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע, צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עוד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך, אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך. שמה שמצטער לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה, ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, ובצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. פשוט כל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, גם מבחוץ, גם מבפנים, אנחנו צריכים להגיע לנקודת מגע כזאת, שהכל, הכל, הכל אנחנו מייחדים לבורא. וזה הזכות שיש לנו שאנחנו נמצאים בחברה, כך, עם רב, עם כתבי מקובלים, שממש מסייעים לנו ומדייקים אותנו לעבודה הרוחנית.
7: כן, אני מוצא שבשיעור הזה בכל שנייה שאתה לוקח את הנייר ואת העיפרון, יש לך מה לרשום, שככה רב ממש מגדל את הקבוצה ונותן מלא אלפי הבחנות ממלא כיוונים. ככה הרגשתי ממש כל השיעור. כל פעם שהרמתי את העיפרון, יכולתי לרשום. אז כמה דוגמאות. אני דורש, כמה אני דורש בלימוד? מה אני דורש בלימוד? שיביא את האור, שייתן לי להצדיק אותו, ואז על ידי זה להיאחז בו. למעלה ומתחת לדעת, זה בחיצוניות נראה אותו דבר. כל ההבדל הוא בעבודה הפנימית, מה האדם עושה בפנים. יכול להיות שהאדם כאילו נמצא בסיטואציה במציאות, קורא תהילים, בא לשיעור, אבל זה מתחת לדעת. שאלה איפה ההשתוקקות, איפה התפילה נמצאת. היחס בכלל האיסורים זה משהו שמוטיב שחזר המון המון המון בשיעור. אם אנחנו לוקחים את האיסורים ומצליחים על ידיהם לזכור שזה בעצם תרגיל שהבורא עשה לנו בשביל שנחשוב עליו ונחזור להיות איתו בקשר, אז באותו רגע זה כבר מפסיק להיות איסורים. כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא לזהות שאין עוד מלבדו, שכל המציאות הזאת היא אחת, שהוא יוצר ובורא לנו כדי שנגיע להידבק בו. אז עצם העובדה שהסיטואציה גרמה לנו לחשוב ככה או להתייחס כך, זה כבר מפסיק להיות איסורים בו במקום. טוב, יש לי עוד תקים. תן לאלכס בינתיים.
8: כן, באמת הרבה הבחנות, גם על עניין היסורים הגשמיים והרוחניים, איך להבדיל ביניהם, איך להתייחס נכון, איך פותרים נכון בעיות, איפה כן צריכים לפנות לבורא, איפה לא צריכים לפנות לבורא, אלא לפתור בחיים האלה, במציאות הזאת, ואיך החברה יכולה לעזור גם בזה וגם בזה, ועל מה מותר לספר ועל מה אסור לספר ובאיזה צורה, שיש דברים שאדם צריך לשמור על האינטימיות שלו עם הבורא, כמו ש כן, כמו שהוא יודע לשמור על אינטימיות במשפחה וכולי, אז ככה באותה צורה גם לשמור את הדברים הפרטיים שלו, את הרגשות שלו, מה שהוא הרגיש את הבורא בצורה ישירה, אז את זה לשמור לעצמו. וגם תפקיד החברה בכל מה שנוגע ליחס למציאות, עד כמה שאדם בעצמו אף פעם לא ייזכר בנוכחות ומציאות הבורא, אלא רק אם הבורא יראה אותו או שהחברים יזכירו לו.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו על פתיחה לחוכמת הקבלה. היום זמננו די קצר, אז אנחנו לא נעשה הקדמה ארוכה, רק נזכיר שאתמול סיימנו לראות את השיעור מספר 4, כל שיעור שהוא בערך שעה וחצי מחולק לחלקים, אז סיימנו אתמול שיעור מספר 4 ושיעור מספר 5, אנחנו לא נצפה, קיבלנו אתמול לינק כולנו לשיעור מספר 5, בגלל איכות הסאונד, כולנו מוזמנים לראות אותו בבית ולהתרשם, הוא מיועד בעיקר לענייה לתשובות שתלמידים שאלו את רב. והיום אנחנו מתחילים בעצם שיעור מספר 6, חלק הראשון, ויחסית קצר, 20 דקות. רב פחות יצייר בחלק הזה סרטוטים, מה שבדרך כלל הוא עושה, אבל הוא כן יענה על שאלות של התלמידים, ואנחנו מציעים שגם אתם תיקחו איזה דף, עיפרון, ותסמנו נקודות עיקריות שהרב ידבר עליהן. אז בבקשה.
1: כן, אולי רק מילה לפני כן, השיעור הזה הוא חשוב, כי החלק הזה שרב מדבר עליו, זה מדבר בעיקר על הכוונה. אז אם אנחנו לומדים עד כמה שהכוונה היא חשובה, אז פה רב מקדיש לזה ממש את כל ה-20 דקות, וכדאי ככה שני גם אנחנו מרוכזים וקשובים ויחד איתו בזה.
0: כן, נעבור לשיעור המוקלט. בבקשה.
2: שלב הראשון זה שלומדים ולא מבינים בכלל איפה נמצאים. שלב השני שלומדים, אולי מבינים איפה שנמצאים, קצת, אבל לא מבינים מה לומדים. אחר כך לא מבינים בשביל מה לומדים. אני אומר ברצינות. האדם מבולבל מפני שהוא נמצא בעולם הזה. וכל החושים, וכל הרצונות, וכל המחשבות, וכל מה שיש בנו זה מהעולם הזה. גם בתורשה מורשה, וגם במה ש... יש לנו מתוך ניסיון שלנו, וכל החושים וכל הגוף, הכל זה מהעולם הזה. וכאן מדובר על משהו שלא קיים כלפינו, כביכול. ואומנם שכותבים, אבל מה הם רוצים, זה אנחנו לא מסוגלים לדמיין. אין שום דוגמה. וככה זה יהיה, עד שאדם לא ייכנס בפועל, לרוחניות, לעולם העליון. זאת אומרת, עד שלא יתחיל להרגיש מציאות על. לא יעזור כלום. אתה יכול לקרוא את החומר הזה אלף פעם, לדעת בעל פה מה שכתוב, להתפלפל בכל מיני דברים האלה, אבל זה יהיה לגמרי מנותק ממך, זאת אומרת, מהמציאות. עכשיו אתה שואל בעצם, איך אני יכול לאמץ את כל הדברים האלו, ולהתחיל ממש במה שאני קורא לעבוד. זאת אומרת, אני קורא שככה עושים, וככה מסתכלים, וככה מרגישים, נו איפה זה ככה? זה שלב הבא. על ידי זה שלומדים, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד קוף נון ה', שם בסוף ההקדמה, שמתוך זה שלומדים ולא מבינים כלום, אבל משתוקקים להבין, זאת אומרת להשיג מה שלומדים, בזה אנחנו מעוררים אור מקיף עלינו. אור מקיף זה אותו אור, זה אותה שפע רוחנית, שאם אנחנו נרחוש מסך, היא תיכנס בתוכנו. אם אנחנו נגיע לרוחניות, זה ייכנס בנו. ובינתיים, יש מקור עליון, שלשם אנחנו כביכול שואפים להגיע, נתנו לנו רצון לזה. ומהמקור הזה, לפני שאנחנו מגיעים לשם, מגיע אלינו במצבנו עכשיו, זאת אומרת למקומנו, אור מרחוק, אור הרוחני שנקרא אור מקיף. מקיף מפני שהוא לא יכול להיכנס פנימה בתוכנו, אז נקרא מקיף ולא פנימי. הוא כאילו כיף אותנו, וכל הזמן משחק איתנו. בלהכין אותנו באמת להרגיש אותו בצורה פנימית. וההכנה הזאת יש כמה שלבים. עד שאדם עובר את המחסום, מה שנקרא. מחסום זה נקרא שהוא כבר עובר למצב שמתחיל להרגיש רוחניות בפועל, בצורה אקטיבית, בצורה ממשית, בחושים שלו. לפני זה יש תקופת ההכנה, זמן ההכנה. וזמן ההכנה, בעל הסולם אמר שזה כמו נותנים לילד לכתוב עם לוח על הגיר, פעם נייר היה עולה הרבה כסף. אז נתנו לכתוב עם גיר על הלוח, סליחה, כן. ועד שירד הידע לכתוב שהוא כתב כבר יפה, אז נתנו לו קצת נייר. ועד כמה שכותב יותר יפה, נותנים לו אז נייר, חומר יותר משובח. ככה זה בעצם הוא אומר בקבלה. הזמן ההכנה שלנו זה זמן שאנחנו לומדים את עצמנו וקצת לומדים מאור מקיף מה זה רוחניות וכמה שאנחנו מנוגדים לרוחניות. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים את זה כדי פשוט להגיע למצב שאנחנו נדע בצורה הבטוחה וברורה ביותר שאנחנו נמצאים רק בחומר הרצון לקבל על מנת לקבל. החומר שהוא לא יכול אף פעם להיות קשור לרוחניות, בתכונות ההפוכות מרוחניות, שאנחנו לא יכולים להתעלות מעל החומר שלנו ולהיות שייכים למתח ולשלימות. כל הדברים האלה אנחנו משיגים מתוך
3: מנובדיות שאנחנו מרגישים בין אור מקיף לעצמאים, לכלים שלנו, לרצונות שלנו. מתוך זה אנחנו מגיעים, אם אדם נותן הגיעה בכמות ואיכות מספקת, אז הוא מגיע למצב שהוא נשבע. יש לפני זה כל מיני שבירות, יאושים, נפילות, אנשים עוזלים, חוזרים. זה דרך שלוקחת לפעמים שנים. ולפעמים גם 10 שנים יכולה לקחת.
4: שנים עד המחסום?
3: שנים עד המחסום. אתה חושב שמהיום למחר אתה תיכנס לרוחניות, אז אני אומר לך, לא, אדוני. לא, אלה, יש לך חיים, ותוך חיים האלה אתה צריך להסתדר ולהגיע באמת למצב הטוב ביותר. אתה יכול. אבל, בתנאי שאתה משקיע, בהקדמה לתלמוד 10 ספירות בהתחלה, הוא כותב שבאמת התקופה שאדם במאמץ האדיר, אומר ממש, יכול להגיע לרוחניות, זה בעצם בזמן מ3 עד 5 שנים. אם הוא נותן באמת כמות ואיכות הגיעה בצורה מספקת. אבל אני אומר מראש שדבר הזה כמעט בלתי אפשרי. אלא זה לוקח עוד כמה שנים נוספות. ואז אדם באמת נכנס, כמו שאתה שואל אותי, מתי אנחנו נרגיש מה שאנחנו לומדים בפועל. ואז אדם מגיע לזה. אבל תיאורטית, בוא נגיד כאן, במקרה הטוב, 3 שנים כבר מספיק. בשביל מה אנחנו צריכים 3 שנים שוב? כדי לבדוק את עצמנו, בכל העבודה שלנו, בכל הפעילות שלנו כלפי רוחניות, לגלות אורות מקיפים בעוצמה כזאת כנגד כל הרצונות וכל התכונות שלנו, שאנחנו נדע בבטוח שאנחנו לגמרי ההפוכים בכל הרצונות שלנו כנגד כל התכונות של האור מקיף. זה כנגד זה, זה מתאים רק באפיות התורה. אז אנחנו צריכים, למה אנחנו צריכים הגיעה בספקת שאני אומר בכמות וביחוד? שאנחנו כל הרצונות שלנו נגלה כלפי כל התכונות של האור מקיף, זה בכמות, ובייחוד שכל התכונות של האור מקיף בצורה הברורה ביותר, הנעלה ביותר, יתגלו לנו כנגד כל התכונות הזיקטיות הגרועות ביותר שבתוכנו, שהיא הקוטביות המקסימלית ובכל הרצונות ותכונות שלנו כלפי האורות המקיפים. אם זה מתגלה, אדם מגיע למצב שנקרא ההנחה, וינחו בני ישראל מעבודה, כמו שכתוב במצרים. אז הוא צועק שהוא לא מסוגל לכלום, ואז הוא זקוק לקשר עם הבורא. וזה בעצם מה שצריך להיות. כי הכניסה לרוחניות, הכוונה, התקשרות עם האלוקות. אתה לא יכול סתם להיכנס באיזשהו אתר שעכשיו אתה שם נרחב בין המלאכים וחופשי מסתובב או משהו. העולם הרוחני פירושו שאתה מתקשר עם בורא, אתה נמצא איתו בהתקרבות, בקשר, בדו-שיח. וזה בעצם קורה רק אחרי שאדם ממש מיואש מכוחות עצמו ורואה שהוא לא מסוגל להיכנס לרוחניות. ואחר כך ששובר על ידי תפילה, על ידי צעקה לבורא שהוא לא מסוגל, שובר את המחסום ונכנס לרוחניות, אז מתחיל להיות כבר מצב אחר. מאז והלאה הוא כבר נמצא מה שנקרא בהיכל המלך, ושם כבר יש דרגות התקרבות לגמר תיקון, מה שנקרא, להפסגה, למטרת הבריאה. הדרגות שם הן מתחלקות ל-6,000 שנים, מה שנקרא 6,000 דרגות, ואדם כל הזמן מתקרב ומתקרב ומתקרב. כלומר, זה הכל אנחנו לומדים את תלמוד עזרא הספר. ואדם צריך בעצם לעבור כל השלבים האלו, גם זמן ההכנה וגם זמן ההליכה הזאת בעולם הרוחני עד הפסגה, משך החיים שלו. לפי ההגדרה, מהות חוכמת הקבלה, מספר מתן תורה, שם בעל הסולם כותב שחוכמת הקבלה זה התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. לא אחרי 120 שאתה שם נמצא באיזה מקום ובאיזה מצב או משהו, אלא בעולם הזה. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים שיטת הגילוי האלוקות לנו כאן. פשוטות כמשמעות.
4: איך עושים
3: את
4: זה יותר מהר, או אם אני
3: יכול לעשות
4: משהו
3: שיכול
4: לפגוע
3: ולהעיט
4: את זה?
3: הכי מעט והכי לאט מתקרבים לבורא אם לא עושים כלום. זה ברור. וזה נקרא מצב, זה נקרא דרך היסורים. אני מבקש לנתק טלפונים, מה שם, אני רוצה לצלם. אז מה זה נקרא דרך היסורים? אדם שלא פועל בכלום לקרב את עצמו לרוחניות, וכדי לתת לו כיוון לרוחניות,
4: לא,
3: תן, אתה תן משקפיים? וכדי לקרב אותו לרוחניות, הבורא שולח לו איסורים. מה זאת אומרת? הבורא שולח לו בדיוק אותם, אני מבקש, אתם מפעים לי. כדי לקרב אותו לרוחניות, הבורא שולח לו איסורים. זאת אומרת, נותן לו מכות, מגלה לו חסרונות, ועל ידי זה אדם חייב לרוץ, לברוח מהייסורים, ובורא נותן לו בדיוק היסורים כאלה שלקבל את האדם כנגד זה שיברח אל מטרת הבריאה. אז במידה שאנחנו משנה

אלא ודאי שיש כך וכך. לא תמיד אדם יכול לרוץ קדימה, יש לו נפילות, נותנים לו כישלונות, שירגיש מה כך ומה כך, יש לזה כל מיני. בוא נגיד, לכל דבר יש מקום. אבל איך שלא יהיה, כאן בעצם הבחירה שלנו, בין דרך תורה לדרך ישראל. זאת אומרת, אני יכול להעיץ את עצמי עד כדי כך, שתוך 3 שנים אני מגיע לרוחניות, ושם כבר זמן בכלל לא, מעבר לזמן בכלל, כל המושגים, אז אי אפשר להגיד תוך כמה זמן, כי לא יודע, שם זה, זאת אומרת, הכל תלוי בנו. מה זאת אומרת בנו? על ידי מה האדם יכול להגביר את האור המקיף הזה, עכשיו השאלה. זה שכמה שיותר יהיה אור המקיף יותר גדול, האדם יותר יימשך למטרה, זה ברור. כי שם אור מקיף יורד עליו. עכשיו, על ידי מה אני יכול יותר להשתוקק לאור מקיף? על ידי החיסרון אליו. איך אני ארצה יותר מטרת הבריאה? בדיוק אותה מטרה שהיא מטרה, לא שנראה לי כמטרה. אז לזה הוא אומר, יש שלוש סיבות. סיבה ראשונה זה ספרים נכונים, זאת אומרת, רק ספרים שמדברים בצורה נכונה ומדויקת ומתאימה לנשמות שלנו, יש בזה הרבה הבחנות. ספרים נכונים, ספרים הנכונים לדורנו זה זוהר הקדוש, כתבי ארי, וזוהר וכתבי ארי עם פירושים של רבי סולם. כי הוא כתב פירוש סולם על ספר הזוהר, ועל כתבי ארי הוא כתב פירוש פלמודס על ספירות. אז בעצם יוצא שאנחנו לומדים כתבי בעלי סולם. זה בעצם בסופו של דבר יוצא. זה הספרים. עכשיו, קבוצה ורב. עוד שני סיבות להגדלת הרצון לאור מקיף למטרת הבריאה. רב הכוונה, מי שיכול להוביל בדרך. לזה והקבוצה שיהיו אנשים סביבך שבדיוק השתוקקו לאותה מטרה ובכפיפה איתך, בכפיפה איתך בהחלט יהיו עד כדי כך מקושרים ביחד שיתקללו את הרצונות. נגיד יושבים כאן עכשיו 50 איש, אם היית נכלל איתם, אז היית מקבל מהם, לא נגיד לפי החשבון הרגיל, עוד 49 רצונות חוץ מרצון שלך. אז היית כבר פי 50 משתוקק לאור מקיף יותר ממה שאתה משתוקק עכשיו. נגיד שלכולם יש אותו רצון. לפי חשבון הרוחני זה הרבה יותר מזה. כי כדי לבטל את עצמך ולהיות קשור למישהו אחר, אתה עושה מאמץ יותר מהרצון שלך, הרבה יותר. אז אתה על ידי זה, על ידי הגיעה שלך להתקשר אל מישהו, יוצר בסופו של דבר כלי רצון ועוצמה הרבה יותר גדולה מה שיש לך. אז יוצא שאתה לא מוסיף לרצון שלך רצון שלו. אתה מוסיף חוץ מרצון שלך וחוץ מרצון שלו, הגיעה שנתת כדי להתחבר. הגיעה הזאת יכולה להיות פי 1,000 מרצון שלך ורצון שלו. אז אתה מבין? אז להתקשר עם 50 איש שיהיה כוח להתקשר ושבאמת תוכל להתקשר, אתה בונה בזה כלי שהוא פי מיליארדים יותר גדול מכלי שלך, ואז אתה יכול פשוט להגיע להישגים מהירים ואדירים. זאת אומרת, קבוצה רב וספרים זה בעצם הכל מה שצריך להגיע למטרה. בגלל זה מה שאנחנו עושים כאן. בסדר? אין שאלות יותר?

0: בסדר? אין שאלות יותר? טוב. אז באמת, אם יש למישהו שאלה, מוזמן להרים יד, להדליק סימני שאלה בעולם, אנחנו ביחד נתחיל לברר פה את מה ששמענו. שמענו עכשיו בעצם על כל התהליך שרב סיפר לנו של הכרת הרע, שמתוך זה מגיעים להנחה, מתוך זה מגיעים לקשר לאלוקות, מתוך זה מגיעים לרוחניות, ובחלק הראשון של השיעור אנחנו למדנו שצריך רשעים בעולם, כי בלעדיהם אין לנו קשר עם הבורא. אז אנחנו רואים איך שכל הדברים מתקשרים, כל החלקים. גם בחלק הראשון רב דיבר על זה שפרצוף, זה בעצם רצונות בתוכנו, שיש להם קשר עם הבורא. הכל קשור. כן, מי זה שם? בבקשה, אמנואל.
1: אני כבר כמה ימים הולך עם השאלה הזאת על המחסום, ובדיוק פתח את הנושא, ואז אני רוצה לשאול אתכם, האם האדם צריך לחשוב על זה ולמדוד את עצמו כלפי הנקודה הזאת? כי אנחנו עושים הרבה מאמצים, ובאיזשהו שלב זה הופך להיות דרך חיים, אבל הנקודה הזאת היא איפשהו נעלמת, או שפוחדים לדבר על זה, או ש... מה היחס הנכון כלפי המחסום, ומתי עוברים אותו, ואיך מגיעים אליו?
2: כן, מה היחס הנכון כלפי המחסום, איך מודדים אותו, איך בודקים? הנה אמר רב עכשיו, בדיוק ציינתי את המילים האלה. כניסה לרוחניות, הכוונה התקשרות עם האלוקות. שבעצם, איך אפשר להגדיר את זה, התקשרות עם האלוקות? אני חושב שבחלק הראשון, מה ששמענו היום, גם שם רב הסביר, שאני צריך להגיע למצב שכל החיים שלי אני מקדיש לזה. בגלל זה אני גם זקוק לחברים וקבוצה שהם היו כמנגנון שכל הזמן מזכיר לי על זה, על המטרה. ואם אתה שואל אם אני צריך כל הזמן להיות דבוק לזה, אז ודאי שכן. לא רק שאני צריך כל הזמן לבדוק את עצמי, האם אני כבר שם, ואם לא, אז מה חסר לי להיות כבר שם. אלא אם אני שוכח על זה, אז שחברים יזכירו לי על זה. ודאי, זה ההשתוקקות שלנו. רוצים להיכנס לקשר בלתי פוסק, נצחי, עם האלוקות, עם הרוחניות, עם הבורא. ולכן כל הזמן בודקים את עצמנו, איפה אנחנו עכשיו נמצאים כלפי זה.
0: ובנוסף לזה, השאלה הזאת היא עלולה להיות בעצם מכשילה קצת. להכניס אותנו לסוג של קליפה. כי ברגע שאני בודק איפה אני, אז אני בודק מה קיבלתי. אנחנו אתמול שמענו בשיעור הצהריים שהחברים לימדו שבסופו של דבר, כדי להיכנס לרוחניות, אני צריך להיות מוכן לוותר על הכל. ולא רק על העולם הגשמי, אלא ממש על הכל, גם על הרוחניות שלי. פשוט לא להשאיר כלום לעצמי, כי אם אני משאיר משהו לעצמי, זה כבר לא רוחניות. לכן השאלה הזאת היא קצת מסוכנת, כי עצם זה שאני בודק מה כבר קיבלתי, מה יש לי, אז באותו רגע אני מתנתק מהאלוקות, כמו שלמדנו. אני כבר לא... זה אינדיקציה שאני לא עברתי את המחסום. אז פשוט צריך לחשוב על לתת כמה שאפשר, איפה שאפשר. בשביל זה יש לנו חברים, יש לנו איפה לעבוד. צריך לתת בזה. כן, מהעולם, מפה, אולי נראה משהו בא.
3: כן, תודה חברים. השאלה לגבי שלוש, חמש שנים הזמן הזה. מה זה הזמן הזה? למה זה קודם היה כנראה יותר קצר ועכשיו זה צריך יותר? או שזה זמן נקי להיות בכוונה? או איך זה 3-5 שנים האלו?
2: אני אגיד, וחיים ישלים. מה שאני שמעתי זה זמן יחסי. כמובן, זה שום זמן אצלנו בדרך שלנו זה לא זמן לפי שעון, מספר דקות ושניות וימים ושנים כמובן. הזמן הרוחני נמדד על ידי המאמצים, על ידי הגיעה. בדיוק שמענו עכשיו, רב אמר שההתקדמות הכי לאט, הכי איטית, זה כשאדם לא עושה כלום. אז הבורא שולח לו איסורים כדי לכוון אותו לדרך הזאת. ואז אם אדם מתחיל להשקיע, לעשות הגיעה, אז הוא מזרז את הזמן, וכאילו המקל שבא אחריו כבר לא מספיק, זה נקרא שישראל מזרזים את הזמנים. לכן זה מאוד יחסי, אתה יכול למצוא אפילו באגרות של בעל סולם, איפה שהוא כותב לתלמיד שלו, שהוא מקווה שתוך י' ב' חודשים הוא כבר ישיג לגמר תיקון. זאת אומרת, הכל יחסי, הכל תלוי בהגיעה שלנו, במאמצים שלנו, במה שנדרש מאיתנו.
4: תודה.
5: שמענו מרב שזה תלוי בעד כמה אנחנו מגדילים את האור מקיף. וגם שמענו על האמצעים, רב, ספרים וקבוצה. זה לא רק שמענו, אני בטוח שכולנו מסכימים על זה. ובכל זאת, אני שואל, האמת היא לא כל כך לגבי תשובה, אלא להרגיש את הבעייתיות. מה אנחנו יכולים להוסיף שהקבוצה, כולם אוהבים את העשיריות, כולם אוהבים את הקבוצה, כולם אוהבים את החברים, וכאילו יש איזשהו משהו שאולי, אני שואל, אולי אנחנו מפספסים. אין פה אדם שלא אוהב את הקבוצה, שלא אוהב את העשירייה. וכאילו חסר גרגיר חול לשקל.
0: באמת, אם היינו נותנים מספיק יגיעה, אם היינו מספיק משתמשים בסביבה, כולנו כבר היינו בעולם אחר, בעולם הרוחני. אם זה לא ככה, אז חסר משהו. איך אנחנו יודעים שחסר? כי עוד לא קיבלנו. אולי ניקח את זה כמשימה לנו, לכל בני ברוך. משימה למחשבה, שכל הסירייה תברר בתוכה, מה אנחנו יכולים להוסיף? איפה עוד חסר הזית האחרון הזה, כמו שבעל הסולם כותב? כדי שבאמת נשלים את השאה, ונעבור כולנו מהעולם הזה לעולם הרוחני, נהיה עם ישראל האמיתי, ונעשה תפקידנו בעולם.
4: תודה רבה.
0: תודה, אופר.
2: USA Northeast.
6: Спасибо огромное. Просто продолжая вопрос.
7: להמשיך את השאלה בנוגע למעבר המחסום. בהתחלה הייתה לנו הרגשה שאנחנו תכף נעשה את כל מה שצריך, נעבור מחסום וזהו. ועכשיו יוצא שזה עניין של הליכה צעד אחר צעד, עוברים מחסום אחד, אחר כך מחסום שני, כל פעם עולים לעוד מדרגה. וכולנו יחד צריכים להגיע, והמחסום הזה הוא בינינו, בסתירות שלנו, בתוך העשירייה שלנו. האם זה ככה?
2: האם המחסום בינינו, בסתירות, בעשירייה? עד כמה שאני מבין, כן? הרוחניות מתגלה בקשר בין חברים, לא בתוך אדם, משהו שנקרא קשר נכון, מתוקן. זאת אומרת, כזה יחס בינינו ששם, אם אנחנו נצליח לסדר אותו, אנחנו נרגיש שיש כוח עליון, אהבה, חלוטה, השפעה, אז כן, התשובה היא כן.
0: כן, תכף, יש כאן שאלה, קיבלנו שאלה מליטואניה אחד, מה זה אומר בעצם להיות מאוכזב מכוחותיך שלך? אני יכול לאכזב אחרים רק בהתחלה. אז להיות מאוכזב מכוחותיך שלך, זה להיות מאוכזב מזה, שאתה לא מצליח להתקשר עם הבורא, בעצם. כל המטרה שלנו כאן זה להתקשר עם הבורא, ולהבין מה זה אומר, ואיך לעשות את זה. ובהתחלה באמת זה לא ברור, ואז מתחילים לעשות מאמצים. ועם הזמן מגלים שהמאמצים האלה רק מגלים לנו מי אנחנו, ומה כוחנו, ושכוחנו בעצם הוא אפס. אלא אם כן הבורא יבוא וישנה אותנו, כי הוא ברא אותנו כמו שאנחנו, ולכן רק הוא יכול לשנות אותנו. אז זה בעצם הייאוש. זה לא אכזבה, בעל הסולם כותב על זה כייאוש מכוחותיך עצמך. זה הייאוש. ורק פה, אדם באמת מגיע לתפילה אמיתית, אבל לא תפילה שהבורא יתגלה, אלא תפילה שהבורא ישנה אותי. כי זה התפילה, זה בעצם המאמץ שאני לא מסוגל לעשות, לשנות את עצמי. ואז גם התפילה נענית.
8: תודה. Woman Latin 15.
9: Sí, gracias queridos profesores. Rav dijo que no se hablará nada personal con respecto.
10: Rav אמר ש אנחנו לא אמורים לדבר על שום דבר אישי כלפי הבורא. אבל לא מזמן אני הבנתי ש הרב אמר שאנחנו יכולים לדבר בצורה קצת יותר פתוחה בעשירייה. אז מהי הנקודה האמצעית?
2: כן, שמענו בחלק הראשון שלא כדאי לפתוח את ההרגשות של האדם כלפי הבורא, החלק הפנימי שלו, מה שהוא מרגיש ומה שהוא חושב. ממש רב אמר, תסגור את זה מכולם, אפילו מקרובי משפחה, מכולם. ועם החברים לדבר רק על גדלות המטרה, כמו שרב בדיוק הסביר, תראה מה בעל צולם כותב, מה רבש כותב, כתוב ככה, כתוב ככה, וזה אנחנו ככה יותר מועילים אחד לשני בעניינים האלה.
0: כן, אם אני עכשיו נמצאת במצב שאני כועסת על הבורא מאיזושהי סיבה, אוהבת אותו מאיזושהי סיבה, זה בתוכך. כלפי החברות, תמיד הבורא גדול, והחברות גדולות, ובכלל, כדאי יותר להתמקד בעשירייה בלהגדיל את החברות ואת הרצון שלהן למטרה. כמה שאני רואה אותן גדולות ומשקיעות ושהמטרה חשובה להן ושבזה שאני רואה אותן מתאמצות כל כך, זה נותן לי כוח לעשות את זה ואני מודה להן על זה. ברגע שאנחנו עובדים בכיוון הזה, אנחנו גם יוצרים חיבור, יוצרים אהבה, מגדילים את החברות, מגדילים להם את חשיבות המטרה, וזה כבר מקדם אותנו, נכון? בזה אנחנו משרים אור מקיף, וזה כבר מתקן את כל המצבים.
8: כן, תודה על השאלה, לטין 15, בואו אולי נספיק עוד שאלה אחת, Women Europe, בבקשה.
11: Gracias, amigos. ¿Cómo intensificamos el avance general cuando dependemos tanto de
10: איך להגביר את ההתקדמות הכללית כשאנחנו כל כך תלויים בעשירייה, ואם חסרה חברה אחת, זה נראה כאילו ששאר החברות צריכות לעבוד פי כמה וכמה.
2: נכון, אמרת את זה ממש נכון. אם אנחנו מרגישים שאחד החברות חסרות, אז שאר החברות או חברים צריכים לעבוד פי כמה וכמה, להתפלל, לבקש, לעודד אולי, להתקשר, לבדוק. זה בדיוק העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו מחזירים, מחזיקים את כל החבר, חברה, לעבודה, לקשר בינינו.
0: ועכשיו אנחנו נעבור לראות שיחה על הדרך, קצרה. אז בואו נשמע את רב והחברים.
12: אנחנו צריכים לחשוב איך להשתוקק, לשמוע דברים יפים, טובים, שלמים מכל חבר וחבר.
13: אם החבר אוהב משהו חמוץ, ואני חושב שהוא אוהב משהו מתוק, אני רוצה לתת לו עכשיו משהו מתוק, הוא בכלל רוצה אוהב זיתים, חמוצים, חריפים, כן? אז אני בעצם לא יכול להשפיע לו כרגע. אוקיי.
12: אתה צריך לדעת מה הוא רוצה.
13: צריך לדעת בדיוק מה הוא רוצה, טעם שהוא אוהב.
12: כן.
13: עכשיו, אם הוא קולט הפוך, הוא לא אוהב מתוק, אבל הוא מרגיש שאני רוצה לתת לו מתוק. זה גם השפעה לדעת לקבל את המתוק שהחבר נותן לי.
12: כן.
13: זה נחשב השפעה גם.
12: כן.
13: אפילו שהטעם הזה אני לא סובל אותו, אבל החבר רוצה לתת לי.
12: אתה לא... הוא עובץ, לא מחליט לפי כמה שאתה סובל, הוא לא נהנה, הוא לא, אלא אתה עושה את זה רק לפי טעם של חבר.
13: אבל זה מגעיל. אני עכשיו אתן לך משהו, ואתה לא יכול לאכול את הדברים האלה. ואני עכשיו רוצה ממש לפנק אותך, לפרגן לך, לתת לך מהלב שלי. אז מה, אתה, בכל זאת אתה תאכל את זה?
12: כן.
13: למה?
12: כי אתה עושה את זה לא בשביל עצמו, אלה בשבילי.
13: ומה עם הטעמים שאתה תקבל?
12: אני, בזה שאני אומר לך תודה רבה, אני רוצה לתום במתנה שלך רק מתוק. רק מתוק לי. שאני ארגיש מתוק.
13: אתה באמת ארגיש מתוק? או שזה...
12: כן, לא. מתוק.
13: באותו טעם מר, גשמי, בחושים.
12: אתה לא תרגיש טעם מר.
13: זאת השאלה שלי, זה יהפוך המר למתוק? או...
12: לא.
13: לא יהפוך.
12: זה אם באמת אתה רוצה להשפיע תורה, אז אתה צריך להכין את עצמך.
13: עכשיו, השפעה אמיתית זה בזה שאני נותן לחבר או בזה שאני מקבל מהחבר, או לא משנה, זה עיקר היחס.
12: לא משנה
13: מי נותן למי פה.
12: לא,
13: מבחינת משקל של השפעה, נגיד ככה.
12: לא,
13: אין הבדל. זה לא עדיף להיות בצד של הנותן או בצד של המקבל, זה לא משנה, העיקר הכוונה בפעולה.
0: העיקר הכוונה והפעולה. הודעה לסיום. חברים וחברות יקרים, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 6:30 עד 7:30 בערב שעון ישראל, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי וקבוצת פתח תקווה. השיחה תתקיים במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 17/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 848. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם? אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההיכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והי לגבי העולם, הלא כתוב והצנע לכת עם השם אלוקיך. כלומר, שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא משמע לגבי אדם עצמו? נשאלת השאלה, בשביל מה האדם צריך שיהיה לו היכר לצדיקים על ידי הרשעים? ההיכר הזה, למה לי? כלומר, מה נעשה בזה שיש לו הידיעה וההיכר בין צדיקים לרשעים? זאת אומרת, שלא מספיק בזה שהוא עושה מעשים של צדיקים, אלא הוא צריך לדעת את ההיכר שיש בצדיקים על ידי הרשעים דווקא. כאילו אחרת לא אפשר להיות צדיק. ידוע שבדרך העבודה מדברים הכל בגוף אחד. כלומר, אין הרשעים ואין הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד, שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. אם כן, היות שכל אדם הוא עולם קטן, בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? והתשובה היא, בכדי שיהיה היכר להצדיקים. אז צריכים להבין, מהי התועלת מזה שיש היכר לצדיקים על ידי הרשעים? כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה מצוות וכוונת המצוות. כלומר, מה הוא רוצה עבור עבודתו כשהוא מתייגע בקיום בתורה ומצוות. ולמדנו שעל זה יש שכר בשני אופנים. א', נקרא לא לשמה, ב', נקרא לשמה. ושלא לשמה נקרא בשביל שהעבודה שלו ייתנו לו שכר. אין בעולם הזה ואין בעולם הבא. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעבודה הזו לא נקראת עיקר. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהיראה דשלא לשמה, לאו עיקר יראה. אומר, וזה לשונו, היראה שהיא עיקר, הוא שאדם ירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, והכל נחשב כעין לפניו, וישים חפצו באותו המקום שנקרא יראה. ומזה יצא לנו שיש שתי מינות כוונות בעת עשיית המעשים, הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות, שעבודת הכלל היא בבחינת לקבל שכר, ועבודת הפרט היא לשם שמיים, וזהו השכר שלהם אם הם יכולים לשמש את המלך. כלומר, שכל התענוג שלהם שנותן להם חומרי דלק שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע, ובזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך ונותנים שבח והודעה למלך בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי כדי לקבל שכר, הם אומרים, שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר שיקבלו תמורתן, אם יקיימו את התורה ומצוות. אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות, כמו שהיה אצלם בתחילת עבודתם. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, שיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפו מה דמשער בליבי. אילה זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם, היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו, וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. לכן אלו אנשים שלפעמים הם חושבים שמספיק להם את שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים ואין להם צורך להרבות באמונת גדלות השם, ובזמן שהשם מתנהג עמהם בבחינת צדיקים, היינו שנותן להם קצת התקרבות, שמקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם, ואין להם צורך להתקדם רק במעשים לבד, וגדלות השם מספיק להם כמה שיש להם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בבחינת צדיקים. לכן, בכדי שהאדם יתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, והוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, מה עליו לעשות עוד? לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו עם רשעים. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו, שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. והאדם חושב אז, זה שקיבל ירידה, אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם לזכות לבחינה דעת הקדושה, אלא שהוא חושב שהוא הלך אחורה, מטעם שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, אלא שהוא צריך לעבוד בבחינת הכלל. והיות שמהכלל יצא נמצא שהוא נשאר בבחינת קרח מכאן וקרח מכאן, היות שאין הוא מסוגל להיכנס שוב לכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ, והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים, ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב, ויכול לתת תפילה כמו שכתוב, חנני השם כי אומלל אני, רפני השם כי נבעלו עצמי, ואתה השם עד מתי? כלומר, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. לכן אין לו שום עצה אלא שהוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. פירש אבי המורי זצ"ל שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, מכל מקום השם שומע אותו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הבא לתאר מסעין אותו. ועל זה מפרש בזוהר הקדוש שנותנים לו נשמתה קדישה. נמצא לפי זה מה שהשם נותן לו את המחשבות של הרשעים, ובכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו. אחרת הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חייו. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. ושאלנו, אצל מי צריך להיות ניכר הצדיקים, ולשם איזה צורך צריכים את ההיכר הזה? והתשובה היא, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. וגם על זה יש לשאול, בשביל מה הוא צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים? הלא היה מספיק אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, בכדי שיוכל להוציא לאור את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. כי השכל מחייב, אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, היה יותר קל להוציא את מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. אם כן הרשעים, למה לי? ועל זה באה התשובה, אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים, שפירושו שלא היו ניכרים הצדיקים את שלמות וגדלות שבהם לאיזו דרגה שהם מגיעים, אלא הצדיקים היו נשארים בדרכם, בדרגה של תחילת עבודתם, ולא היה בהם שום התקדמות בדרגת הצדיקים. לכן, בכדי שיהיה ניכר מעלות וגדלות של הצדיקים, היה מוכרח להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. היות שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם בחינת צדיקים, היינו שמקרב אותו לעבודת השם. האדם, אם לא הייתה לו בחינת ירידה, היה מוכרח להישאר בבחינה זו בכל ימי חייו, ולא הייתה לו שום התקדמות בבחינת שכל התורה, ששם גנוז את הטוב והעונג שהיה במטרת הבריאה. ולא הייתה ניכרת מעלת הצדיקים, כי לאיזה צורך הוא צריך מדרגה יותר גבוהה. ובאמת צריכים לדעת שמעלת הצדיקים היא כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. לכן, בכדי שיהיה להם צורך להשיג את מדרגת הצדיקים, ושיהיה ניכר מעלתם, היה צריך להניג עולמו בצדיקים ורשעים. נמצא. מהו הפירוש שיהיה ניכר צדיקים צריכים גם לרשעים? כי דווקא בזה שמנהיג עולמו גם ברשעים, הוא נותן את המחשבה ורצון של הרשעים לאדם, כמו שהוא נותן בחינת צדיקים לאדם, שפירושו שנותן לו בחינת רצון לאהבה עצמית. וזה בכוונה תחילה, שהאדם ידע שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב שהיה מבין מה זה עבודת השם לפי שכלו של אז, בתחילת כניסתו לעבוד בעבודת הפרט, שהיה משער בעצמו מהי דרגת צדיק. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מתנהג עמו בבחינת רשעים, היינו שהיה נותן לו מחשבה ורצון מה שהוא נגד מוחה וליבה, היה חושב עצמו שכבר נמצא במדרגת צדיק, והיה נשאר אצלו מדרגת צדיק בתכלית השפלות ביותר, היות שהוא יודע שאין לו מה להוסיף. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא היה מנהיג עולמו בצדיקים, שהיה נותן לאדם רק דרגת צדיק, ולא היה מרגיש שום חיסרון שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מדרגה יותר גבוהה בהבנת פירוש של צדיק, שזה מכונה שהצדיקים לא היו ניכרים כנ"ל, שמעלת צדיק שהוא צריך להגיע להשיג שי עולמות, לא היה לו שום צורך לזה. ואי אפשר לתת מילוי בלי חיסרון, היות שהאדם לא ידע לשמור את זה, שהקליפות לא ייקחו ממנו לתוך רשותם, ומזה רק הקליפות יכולות להרוויח. וזה יגרום היזק להקדושה, כמו שאמרו חז"ל, לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לכן, דווקא בזמן שיש חיסרון, ונותנים לו מילוי על החיסרון, הוא יודע אז לשמור עצמו שלא יגיע מזה שום רווח לחיצונים. היוצא מזה, שהאדם צריך להאמין לאמונת חכמים, מה שהם מדריכים אותנו, ולהאמין לדבריהם. ואל יאמר האדם זה שמקבל כל פעם ירידות, אין זה בא מצד שהוא לא ראוי להגיע להשלמות, אלא כל הירידות באות לו מלמעלה. וזהו בכדי שיהיה לאדם צורך להשיג את כל בחינת נרנחי של נשמתו. וצריכים להתגברות גדולה ולומר שהשם שולח לו ירידות בכדי שיתגבר ויעבוד בכפייה. וזה נקרא כופין אותו עד שיאמר הקדוש ברוך הוא רוצה אני, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל. נעבור לשיעור מתאריך 17/4/2002.
1: במאמרים האלו שאנחנו קוראים שלבי הסולם, היום קראנו שלבי הסולם כרך ב', עמוד חפזיין, מהו שצדיקים ניכרים על ידי רשעים בעבודה. הרצון לקבל בעצמו שבורא ברא, אין בו שום צביון. אין לו כלום. זה פשוט חומר שמרגיש מילוי. אם מילוי מרגיש טוב, בלי מילוי מרגיש רע. תא חיים, מה שנקרא. בזה הוא עדיין נמצא כולו ללא עצמאות, זהוי עצמי. זה כמו איזה מין מכשיר, נותנים לו איזה מין, כמו מנורה, נותנים לה מתח, נדלקת, מפסיקים מתח, נקבעת, פשוט מאוד. איך לעשות מהדומם הזה, שהוא לגמרי נטול כל אישיות עצמית, אישות עצמית. איך לבנות בו זהותו, עצמיותו. זה רק על ידי העבודה עליו שנקראת עליות וירידות. והיא לא העבודה הזאת ברצון לקבל בעצם, אלא לגמרי ביחס אחר, במישור אחר, ורצון לקבל כאן הוא כביכול איזה מין רק אינדיקציה, אפשרות לעורר את התא הזה שנקרא רצון לקבל, יש מאין, לעורר אותה לקבל הבחנות, להתחיל להרגיש משהו שנמצא מעליה. הבורא רוצה שהרצון לקבל יקבל אופי מסוים שיקרא צדיק. אז על ידי זה הוא משפיע לו ההפך מזה שנקרא רשע. לא צדיק ולא רשע זה לא דברים שנבראו ונמצאים בתוך הרצון לקבל. לא מן הסתם כתוב על טיפה שמבחינים באדם העתידי, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה ככה, ככה, הכל יש, חוץ מצדיק ורשע. כי הדברים האלה הם לא באים בתוך הרצון לקבל, זה לא תכונות שלו, אלא צדיק ורשע זה דווקא האדם צריך לעבור את הדרך ולהרגיש איך שזה נבנה בו. זה דבר היחידי שעליו אנחנו צריכים להתאמץ, לבנות בעצמנו. כל היתר הדברים, מה שכבר נתונים בטיפה הזאת, זרע, חוץ מצדיק ורשע, זאת אומרת כל התכונות שלנו, אופי שלנו, כל הדברים טבעיים, מה שאנחנו נולדים עם זה, על זה אנחנו לא צריכים לשים לב, זה רצון לקבל הכללי, החומר הראשוני, יש מאין. אין לנו שם איתו מה לעשות. לכן, כל המוראות, החיים שאדם עובר מרח אלפי גלגולים, שחוזר לעולם הזה, חלילה, הם באים כדי לעשות רצון לקבל הזה יש מעין יותר רגיש. להביא אותו לרגישות, למידת, לסף רגישות כזאת, שהרצון לקבל הזה יתחיל לבנות על רצון לקבל, בגלל שהוא מרגיש עוד איזה בניין מיוחד שנקרא יחס לבורא. היחס הזה הוא בעצם מתקבץ משימה מאוד פשוטה לכאורה, זה שנקראת איחוד. היינו שנותנים לאדם הרגשות רעות שעוברים על הרצון לקבל שלו, והוא צריך לייחד אותם לבורא, ואז הוא מרגיש מתוך זה על הרצון לקבל שלו הרגשה טובה. זאת אומרת, הרגשה רעה או הרגשה טובה כאן היא כאינדיקציה, כמראה, לא יודע איך להגיד.
2: קנה מידה.
1: קנה מידה, כן. האם הוא עשה נכון בפעולה הזאת של הצדקת הפעולה תבורא עליו? האם הוא הצליח לייחד את החיים שלו ומה שהוא עובר לבורא, או לא הצליח? אם לא הצליח, נשאר בהרגשה רעה. הרצון לקבל מראה לו כמכשיר מחוק, כאילו, כן? נדלקת לו, נגיד, מנורה ירוקה, כן? ומנורה אדומה. ככה זה. אם ברצון לקבל הוא מרגיש רע, סימן שעדיין לא ייחד את החיים שלו עם הבורא. מה שיש לפניו, בדרך כלל זה פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, כל הדברים שמרגיש בהם כבהמה איום לקיומו. ואם מצליח לייחד קיומו לבורא, אז ההרגשה ברצון לקבל הופכת להיות טובה. ובזה אנחנו מבינים למה בורא היה חייב לברוא רצון לקבל. שהרצון לקבל הזה הוא בנו כמין גלאי. סנסור, גלאי, כן. שמגלה באיזה יחס לבורא אנחנו נמצאים. זה מה שהוא אומר, שהבורא מסדר על החיים שלנו. לחוצים, רעים מכל הצדדים, רק באיזה מקום, באיזה פתח, הוא נותן לנו אפשרות להתקשר איתו, ואז יש משם לאדם איזשהו מין קרן אור, שלווה, שבהכרח אז אדם בורח למקום הזה, כן? להינצל מכל הרע שיש בו. כן? מהחרקים, איך להגיד?
2: כמציץ מן החרכים.
1: כמציץ מן החרכים. לכן, על ידי הרשעים, זאת אומרת, שאדם מרגיש שהוא לא יכול עם כל הדברים הרעים שמרגיש ברצון לקבל שלו, לא יכול את כל הרגשות הרעות, מחשבות, לא יכול לייחד אותם לבורא, אז הם בסופו של דבר, הרגשות האלה מביאות לו כאלו ייסורים, שלאט לאט הוא לומד מזה שהפתרון זה שלברוח מהייסורים, זה לייחד את כל הרגשות הרעות האלה לבורא, שהוא הסיבה. ואז בזה הוא מתפתח, מתפטר מהייסורים, מהרגשות הרעות. הגישה כזאת נקראת לא לשמה. זאת אומרת, יש לי חיים רעים, אבל אם אני קושר אותם עם הבורא, אני מרגיש בהם טוב. זאת אומרת, אני צריך את הבורא כדי להרגיש בחיים שלי טוב. כן? משתמש בו על מנת לקבל. וזה לא לשמה, שמתוך שלא לשמה זה אחר כך בא לשמה. על ידי זה שאדם מתחיל להכיר שהיחס שלו לבורא בצורה כזאת נקרא רשע. ומשתדל, לאט לאט בא לו מלמעלה, על ידי האור, זה האור עושה את הכל, האדם לא מסוגל כאן לפעול מעבר למה ש... יש בו. אלא על ידי זה שמשתמש בבורא, בכל זאת מקשר עם הבורא, שחייב להביא אותו, להרגיש אותו, להקל קצת על האיסורים, כן? על הממש פחד קיומי, על ידי זה, כמו שאנחנו רואים שהאור שנכנס לכלי, הוא גם כן נותן לכלי את הטבע שלו, כך האדם שאפילו שבלא לשמה מתעסק עם האלוקות, כדי להמתיק את החיים שלו, לאט לאט מתחיל לקבל מזה איזה מין חן דקדושה, שטוב להיות קשור לבורא, לא מתוך שרע לי, אלה בכלל. גם זה ודאי שלא לשמה, עד שעובר למצב של לשמה,

בלי לשמוע. רואים מכאן שהרצון לקבל בעצמו והרגשת הרע וטוב שיש ברצון לקבל, זה בורא ברא באמת יש מאין שלא היה לו צורך, אלא רק כדי לאפשר לנברא שיברא בתוך הנברא רשעים וצדיקים. יחס לבורא, שהרצון לקבל עם מה שיש לו רע בהרגשתו או טוב בהרגשתו, הוא מוליד מה שנקרא נשמה, יחס לבורא. נשמה זה רק כוונה. והרצון לקבל בעצמו משמש כאן רק כאיזה מין יסוד, חומר הראשוני, שצריכים אותו רק כדי לקבל הרגשה באיזה כוונה, באיזה יחס לבורא אני נמצא. או רשע או צדיק. מה בדיוק לייחד לרצון לבורא? זה נקרא שעל פני כל ההפרעות, ההפרעות נקרא מה שמפריע לי לייחד את עצמי עם הבורא, בצורה שכל מה שיש בי בהרגשה ובמחשבה בי ממש כולו, אני רואה את זה כ... בוא נגיד כך, שאני מקבל את זה ממנו. זה התחלת ההרגשה. שאני מקבל את זה ממנו. אחר כך אני צריך לייחד את זה אליו עד כדי כך ש... שזה הוא בעצמו. זאת אומרת, עכשיו נגיד אתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע. צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך, שמה שמצטייר לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל, זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה. ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, בצורה כזאת שאתה מרגיש רע, בביטחון, ביחסים, עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש בכל מה שרע מסביבך ובך, בכל הדברים האלה, שזה בעצם הבורא רק ממש באחוריים, במשקעים שלו, איך להגיד, כן? אולי. בחושך שלו. שדווקא בצורה המיוחדת הזאת שהוא בונה סביבך, הוא רוצה שאתה תרגיש את כל השלילה הזאת כשלילה, לא שחסר לך ביטחון וחסר לך הרגשה טובה וחסר לך שליטה וכסף וכבוד.

0: מצוות וכל מיני דברים, אלא שחסר לך הוא שימלא, הוא נכוחותו שימלא לך את כל הדברים האלה. שבמקום כסף וכבוד וביטחון ושלווה, אני לא רוצה אותם. אני רוצה להרגיש במקום זה אני רוצה להרגיש אותו, נכוחותו. ואז אני שמח בכל האיסורים האלו שהם הביאו אותי להכרתו. אז אני מייחד כל מה שאני מרגיש כרע, אני כבר לא רשע. רשע זה נקרא שאני בהרגשה הרעה שלי מנותק מהבורא. וחושב שהדברים האלה באים כתוצאה מאיזשהו יחס של אמריקאים, ערפאת, אשתי, מנהל שלי בעבודה וכל מיני, זהו, כן? זהו. אם אני מתחיל לייחד את הדברים האלה לבורא, שהוא כנציג לפניי, כן? הוא מציג לי את עצמו בצורה שלילית כזאת המיוחדת, שאני דווקא אמלא את כל הרגשות השליליות האלה בייחוד איתו, במקום להסתדר עם כל האלו הבובות, כן? אז בדיוק אני אגלה את הפנים שלו. ואז אני מגיע למצב שאני מצדיק אותו. מצדיק השגחתו שמלכתחילה הביא לי הרגשות הרעות. נו, ויש בזה כל התורה שלנו. כן.
1: איך בן אדם מביא את עצמו למצב כזה, בהרגשה כזאת?
0: המצבים הללו שאדם נכלל בהם, שהוא נכנס למראה שחורה נגיד, כן? הוא בעצמו אף פעם לא יכול לצאת מזה. כי אם הבורא שולח לו את המצב הזה, זה מצב חדש, גילוי כלים דאחוריים חדשים, שעל זה לאדם אין שום כוח ושום ניסיון ושום דבר להקל על זה. אלה, מה לעשות? כאן יכול להיות רק שני פתרונות. פתרון אחד, שהבורא אחר כך יעשה איזה עליו רחמנות ויגלה את עצמו, שזה הוא עושה, ואז אדם ככה כאילו יתעורר, הוא, זה הבורא עשה לי וזה, כן? וזה דבר אחד. ודבר שני, זה שאדם על ידי קבוצה, ספרים, על ידי הדרכה, על ידי זה שהוא בונה תומכים לעצמו, שהם מזכירים לו, הם מביאים אותו שוב לחשוב שזה בא מהבורא. אף פעם אדם בכל מצב חדש לא יכול בעצמו, מתוך עצמו, לחזור למחשבה שזה בא מלמעלה, שזה בא מהבורא. כשנותנים לו קו שמאל, כנגד זה אין לו קו ימין. הוא לא מסוגל בעצמו לייצר את הרגשת הבורא, לחשוב על זה, שום דבר, אין לו קשר. רק שמאל, במדרגה החדשה. ובגובה של השמאל ימין אין. ימין אין סימן שאם בורא לא יעורר לו את עצמו, בגובה שנתן לו איסורים, כן? בגובה החדש הזה. ואם קבוצה וספרים לא הביאו לו את הדעה הזאת, מתוך האדם אף פעם לא יקפוץ מחשבה כזאת. והוא יישאר ככה כל הזמן, מפוחד, מתוסכל וכן הלאה. זאת אומרת, האפשרות היחידה, מה שבשבילנו, זה לבנות חברה שכל הזמן תזכיר לי על זה שמה שקורה איתי, זה קורה על ידי כוח עליון, שהוא מסדר לי כל החיים שלי מסביבי, בצורה שלילית דווקא, כן? כדי שאני אשתמש בשליליות הזאת, כדי להגיע אליו לדבקות איתו. זה הכל. שאני ייחס כל השליליות הזאת אליו. הוא שולח לי את זה כדי שאני יכיר בו. או שאני ארצה להכיר בו ושליליות הזאת לא אכפת לי, או שאני רוצה להכיר בו ששליליות הזאת רק לא להרגיש אותה. זה תלוי כבר באיזה מצב אני נמצא. פחות או יותר מתקדם. אדם שמרגיש יסורים ואחר כך נזכר שיש בורא העולם ושהוא שולח לו את היסורים האלה, אז אם הוא מברך את היסורים שהביאו לו מחשבה על הבורא, זה נקרא שהוא צדיק, הוא מצדיק אותם, הוא אוהב אותם, כן? כי הוא מבין שאחרת הוא אף פעם לא היה מגיע לחשוב על הבורא, להיות זקוק לו. ויש מדרגה פחות מזה, שבשביל זה שזוכר על הבורא וממתיק את החיים שלו מזה, הרגשה שלו מזה, אז שמח שיש בורא, ברוך השם, יש לי משהו ככה, איזשהו מין תקווה שהכל יהיה טוב. זאת אומרת, משתמש בבורא להמתקת חייו. זה, יש עוד כל מיני מצבים. כן?
2: אני מספיק לבורא, שצריך לפרש איכשהו בפנים את התמונה. האם מספיק להתזכר
0: רק מחשבה,
2: או שכדאי לפרש, או שלא כדאי
0: להיכנס לזה? לא, שאדם מתחיל לחזור למחשבה שמה שהוא מרגיש רע, זה בא לו מלמעלה, ושזה בורא מסדר לו כל התמונה הזאת בכוונה, ובצורה מיוחדת כזאת, כלפי 20% יש לי חוסר ביטחון, 80% יש לי פחד, 40% אני מרוגז על המנהל ועוד משהו ועל החברים פה ושם. אם אני מפרש את התמונה הזאת, זה עוזר לי בכל זאת גם כן להבין מי אני, מה אני, ואיך הבורא עושה לי את כל המניפולציות האלה איתי, כן? זה עוזר לי. כדאי לאדם כשהוא מרגיש שמאיר לו משהו, שהבורא הזכיר לו שזה הוא עושה, כדאי לאדם דווקא ממש לבדוק מה היה לו קודם ומה יש לו עכשיו וכל הזמן, ולחזק את הקשר הזה עם הבורא, כמו שדיברנו אז, קודם גם כן סיפרתי על זה, ואז כשהוא כבר יש לו קשר עם הבורא, שהתחיל לעלות מתוך עצמו כל הדברים השליליים שהיו לו פעם, כדי להוכיח לעצמו שגם הם אז היו כקרוזים מהבורא שיפנה אליו, שיחפש אותו, רק הוא אז לא הבין אותם. אתה מבין? זאת אומרת שיהיה לו הרבה יותר הבחנות, כמה שיותר, ממה שיש. אבל מה, לא, שלא יתנתק מקשר. שכל ההבחנות האלה יעלו לו כחב דעלייה, כאילו, כן? רק לחזק את הקשר. שיהיה לו יותר הצדקה ויהיה לו יותר יסוד לעתיד. אמנם שבעתיד במדרגה הבאה זה לא יעזור, כביכול. כי המדרגה, כל מדרגה הבאה היא יותר גדולה, כן? אבל אנחנו למדנו מאמר, יש מצווה, כן? ויש תורה. מצווה מצילה ומגינה בזמן דעסיק בה, ותורה מצילה ומגינה גם בזמן דלא עסיק בה. זאת אומרת שלאט לאט הוא רוכש הדרך ומתחיל לתפוס את הקף, שאפילו בזמן הנפילה, כן, כמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. מה זאת אומרת לא להתייאש מרחמים? אם יש לו כבר הרגשה כזאת שזה בא מהבורא והחרף הזה וזה, זאת אומרת, יש לו כבר איזה דרך שאפילו בזמן הנפילה, אפילו שהוא נכנס לחטא, חטא זה נקרא שמתחיל לחשוב שהמצבים הרעים האלה תלויים בכל מיני אנשים, כן? ולא בבורא, זה נקרא חטא היחידי, אין יותר חטא. בכל זאת, יש לו בפנים איזה מין, מתחת לזה איזה מין יסוד, שאומנם שהוא מפחד, ואומנם שהוא תולה את כל הדברים האלה בכל מיני אנשים שבעולם הזה, מקורות חוץ מבורא, זה בא מפני שהוא לא מסוגל, חסר לו אור, חסר לו הרגשת הבורא. אבל אם הייתה לו, אז ודאי שהיה מייחס את כל כולו לבורא. זאת אומרת, יש לו אז במחשבה, ידיעה ובהרגשה חיסרון של הרגשת הבורא. אבל בכל זאת יש לו, זה נקרא תורה ולא מצווה. מצווה זה נקרא שהוא נמצא באורות, ואז ודאי הוא דבוק בבורא ומצדיק הכל ואין לו שום בעיה. תורה נקרא בזמן שאפילו לא נמצא באורות, יש לו מחשבה, יש לו איזה יסוד, יש לו איזשהו בסיס פנימי, שאומנם שהוא עכשיו נמצא בפחדים, בחרדות, בחוסר ביטחון, בתחת הלחץ והכל, וכל זאת יש בורא שמפקח על זה כביכול. כביכול. כי הרגשה הרעה בכל זאת שולטת. המשחק הזה איתנו הוא נצחי. נצחי בצורה, מה זאת אומרת? הוא נצחי עד שאדם לא עובר מחסום. וגם שם, אחרי מחסום, יש, אבל שם כבר הוא אחר. זאת אומרת, כי אנחנו, עד שהם לא מגיעים לגמר התיקון, הוא קבוע יותר להגיד, לא נצחי, הוא ממש לאורך כל הדרך. והוא, זה כמו שעם רבי עקיבא, כמו שמסופר, כן? שכבר רבי עקיבא שהיה באיזה גובה, כן? וגם כן, כביכול מלאך המוות בא אליו ואומר, תקלל את השם, תראה מה שעושים לך. זאת אומרת, המאבק שבאדם לייחד הכל לבורא, לסיבה אחת, זו מאבק תמידי עד גמר התיקון, ורק על נקודה הזאת יש לנו לעבוד. וכל העולם מסתובב סביב זה. רק זה. ואם אדם מסתכל על הכוונת הזאת, דרך כוונת הזאת, כוונת זה כל ההפרעות, שבאמצע כל ההפרעות יהיה הבורא, כן, כמו שהוא רוצה לראות, כן? אז הוא הולך בצורה נכונה, ישרה. זה מה שהוא אומר, ישראל דרכן דאורייתא וקודשי בריך הוא. צריך להיות חדו. כן.
2: מה יש בהרגשת הבורא או בהתגלות הבורא שאני מוכן לחיות עם הפחדים האלו או עם החוסר מינוי הזה? למה זה מחבל לי את זה? אמרתי, מה יש בהרגשת הבורא שזה בא ממנו שאני מוכן לחיות עם הפחדים וחוסר המינוי וכל הדברים האלה?
0: איך בורא מסדר לי כך? שאני מוכן, שיש מצב שאני מוכן לחיות בפחדים, מתחים, ובכל זאת להיות בידיעה שזה בא ממנו. אנחנו מוחזקים על ידי האור שמשפיע עלינו מלמעלה, על ידי איזו עיירה. עיירה יותר גדולה, עיירה פחות גדולה. זה בעצם אורח החיים שלנו. אם יאיר יותר, אנחנו נדבוק בו יותר. מאיר פחות, אנחנו נדבוק בו פחות. יש הרבה משחקים בזה מלמעלה, אבל הכל תלוי במידת הכוח, במידת החוזק, במידת האור שמאיר עליהם. לא יותר. האור הזה שמאיר, הוא פועל עלינו במילוי מוחה ובמילוי ליבה. שני הכלים שלנו. מאיפה באים אצלנו שני הכלים? אני תמיד שמעתי שיש רק רצון לקבל. שמרגיש תענוג שאור ממלא אותו, או מאיר מרחוק, או איכשהו אפילו נרדקיק, או מרגיש איסורים, שאור לא נמצא, רחוק. העניין הוא שחוץ מתענוג ואיסורים, יש גם כן כוונה, יחס לבעל הבית. מתוך יחס לבעל הבית, לאט לאט נברא ראש. שבהתאם לזה גם אצלנו, בעולם הזה, יש לנו תענוג עצמו ויחס לתענוג. איך אני משיג אותו, באיזה דרך, באיזה קלות יותר וכן הלאה. זה נקרא אצלנו מוחה. וליבה זה הרגשה. מהאור זה נברא גם רצון לקבל, גוף מה שנקרא, וגם לב, רצון ליהנות, וגם ראש, מוח, כוונה. אנחנו רואים את זה. אור שמגיע מבחינת שורש, גם בורא את הבחינה א', וגם בורא את הבחינה ב'. בבחינה ג', בחינה א' ובחינה ב' נפגשים יחד, ומזה יוצא בחינה ד', רצון לקבל. זאת אומרת, אור שבא, הוא מאיר, ובעיירה שלו מוליד את השני דברים האלו. גם מוחה וגם ליבה. ואז יוצא לי שהם, הדברים האלה, נמצאים בי באיזה מין התמזגות. ויוצא שאני יכול לפעמים, compensation, איך להגיד?
2: פיצוי.
0: לעשות איזה מין, לא פיצוי, תיקון, איזה... זה על ידי זה, זה על זה, לחפות. לא, אולי, כן? לחפות זה, חיסרון בהרגשת מוחה, במילוי מוחה, במילוי ליבה, ומילוי ליבה, במילוי מוחה. וזה בעצם כל החוכמת האדם. כי אם מדברים על ההרגשה, זה בהמה. אם מדברים על הראש, ללא הרגשה, זה פשוט לא שייך לאדם כאילו. זה איזשהו מין מלאך. אם מדברים איך שעובדים ראש ולב יחד, זה כבר האדם שעובד עם הלב לפי הכוונות שבראש.
2: כשאדם מתחיל לעבוד, פעם ראשונה רואה אחוריים האלה, נפלה לו אבן על הראש, בורא. אחרי עוד עשרה אבנים, הוא כבר תושדש גם מכיר, אז מה תועלת מזה? איך... אני כבר רואה שאני... לא מכיר פשוט כבר.
0: אתה אומר שאחרי 10 מכות אני כבר לא מפחד, או 15 מכות, אני כבר לא מפחד מהמכות, או שאני לא מגיב עליהם כמו שקודם, אלה באים באים, כן? חכה. אתה חושב שאתה, או שאתה חושב שאתה כבר גיבור, או שאתה חושב שאתה כבר לא יכול להרגיש שום דבר, אתה לא מתאר לעצמך מה זה חיסרון גלוי, ללא כיסוי, חושך באמת שמורגש ברצון לקבל כאחוריים של האור. זה אתה מדבר מחוסר ניסיון. עד גמר התיקון, אדם כמה שמתקדם, מרגיש את עצמו יותר ויותר תלוי, אבל לגמרי תלוי, יותר ויותר בבורא. ובזה הבורא נותן לו דווקא אפשרות להיות עצמאי, ההפך מהרגשת התלות. אחוריים ופנים הם משלימים זה את זה. כמה שאדם מרגיש את עצמו שהוא יותר חלש, יותר תלוי בבורא, הוא בכל מדרגה ומדרגה הבא שיבוא לגמרי לא יכול לחתום על עצמו שהוא זהו ואיך שהוא יתנהג ומה שיהיה, כן? עד כמה שהוא יותר מבין את זה ומרגיש את זה, אבל ביחד עם זה הוא קשור לבורא שמסובב לו את זה ובטוח בזה שכל גילוי החולשה ורע זה יעזור לו לבטל את עצמיותו, האני שלו, ולהידבק יותר, זאת אומרת, ולרחוש בזה עצמאות. אז הוא מתקדם. הכל יבוא, אל תדאג. כן.
3: האם אפשר לפרש פעולות של הבורא על עצמי ביחד עם חברים? אני לא
0: אדם רצוי שיתרכז בעצמו ועם האחרים ישתמש, ממש אני אומר במילה ישתמש בחברים. אנחנו לא צריכים כאן לעשות איזה מין עבודה דמיונית, יעני כאילו זה, אלא ישתמש בחברים כדי ליצור לעצמו מנגנון תמיכה ש יחזיר אותו כל פעם במחשבה על הבורא. כל הקבוצה אני צריך אותה רק כדי כל הזמן יזכיר לי על הבורא. אני לא צריך אותם לשום דבר אחר. מתוך זה שאני צריך אותם לזה, לבורא אני צריך אותם כדי להגיע אליו, אני מוכן להשקיע בהם ולתת להם ולהיכנע לפניהם כדי שישטפו לי את השכל, לעשות הכל. אבל מה אני דורש, בשביל מה אני עושה את הכל הזה? רק כדי שיזכירו לי על הבורא. שום דבר חוץ מזה אני לא צריך. ואז הוא כל פעם הולך עם כוח חדש למטרה. המטרה היא דבקות. לא הבנת?
3: הבנתי את זה, אבל לא זה שאנחנו עושים עם כל אחד, זה שאנחנו נשאים ביחד, כל אחד נחלה על הרב של הראש, כן? הוא בכל זאת משייק את זה לבורא, ואנחנו ככה עושים שיחה כזו, האם זה מועיל? או שזה סתם, זה
0: דיבור שלא כדאי. בקבוצה כל אחד חייב להסתיר את עצמו על מה שיש לו בפנים, על איזה דברים רעים הבורא גילה לו, ואיך הוא על פניהם סידר את הקשר שלו עם הבורא. יחסים בינו לבין הבורא אסור לספר, אלא כל אחד חייב לספר בכללות לשני עד כמה שהבורא הוא גדול. לא מתוך מה שאני ראיתי ומה שאני הרגשתי, תראה מה שקרה לי, לא. לא דברים מיוחדים, כן? אישיים שלי. אלה בכללות, לעזור לחבר, לקבל הרגשה כללית, לא הרגשה, בוא נגיד, ידיעה כללית על גדלות אבו השם. גדלות, ייחודיות, מטרה, ביחד לקרוא מאמר, זה הכי טוב. זאת אומרת, דברים כאלו שהם לא פותחים מה קורה לי עם הבורא. זה חייב להיות דבר מאוד מאוד אינטימי, אישי, שאני לא פותח את זה לאף אחד, כולל ודאי אישה, ילדים, לאף אחד, אין לי שם כניסה. אבל בכללות, שיטה, גדלות האלוקות, כן? מטרה, דרך, איך מגיעים, זאת אומרת, הכל חוץ מיחס אישי שלי, כן? זה כן, אני צריך להסביר ולספר ולהזכיר לחבר כדי לעזור לו כמה שיותר, גם כן להיות בתלם הזה ללא הפסקה. כן.
4: כשחושבים על זה במצב שלנו, זה כל הזמן מעורר לחשוש ממצב של למטה מהדעת.
0: כל
4: מלמעלה, ברוך השם,
0: נכנעלה.
4: איך לא
0: ליפול
4: המצב?
0: ההבדל למעלה מהדעת ולמטה מהדעת בקשר לבורא, זה פשוט שלמטה מהדעת זה נקרא שאני לא משתמש בדעת שלי. התוצאה בלמעלה מהדעת ולמטה מהדעת היא כאילו תוצאה נראית לעין אותה תוצאה. יש לי עכשיו איזה הפרעות, כן? אני סוגר עליהם עיניים, אני לא רואה אותם, לא מסתכל עליהם, מוחק אותם וממשיך את החיים שלי כאילו אין. כאילו אין. אני קורא תהילים, אני ממשיך ללמוד, פלפולים, משהו ש... ואני מתפלל בכללות שזה יעזור לי. זהו. אני לא נכנס לקשר עם אלוקות. קשר שאני רוצה כאן לברר משהו, רוצה להידבק משהו, רואה איך שאני לא מצדיק אותו, רואה עד כמה שאני מרגיש לא טוב בהנהגה שלו, וההשגחה שלו לא נראית לי והכל, שאני נקרא אז רשע. אני לא נכנס לזה בכלל. אני פשוט מבריח את הדברים האלה ממני. והעיקר בשבילי זה ממש כמו תינוק להחזיק בדרך שלי וזהו. כך לימדו אותי, ברוך השם, וזהו. זה נקרא למטה מהדעת. ואז אני כאילו הולך בחיים נורמלי, בדביקות, אבל בנקודה של הדביקות שלא מתפתחת. זה נקרא דומם דקדושה, למטה מהדעת. למעלה מהדעת זה נקרא שאני, למרות שכל הדברים שבאים אליי, הם סותרים לי ייחודיות השגחתו יתברך בעולמי, שאני לא יכול להצדיק אותו, ואיך שהוא מתנהג איתי ועם כל העולם, ומה הוא עושה איתנו בכלל. למרות כל הדברים האלו, אני מגלה על כל פרט ופרט של היחס שלו אליי, אני מגלה דווקא יחס מיוחד שלו אליי ואלינו בכלל, כן? וזה עוזר לי לדבק בו עוד יותר על פני הקושיות האלו, שבגוב הקושיות והפרעות אני מדומם הופך להיות צומח חי מדבר. אני מחזק את הקשר שלי, הקושיות האלה הופכות להיות בשר שלי שאני מלביש על נקודה, על נקודת הקשר, אם הייתי דומם, וכך אני בונה מהנקודה הזאת פרצוף. זה הבדל בין הדומם דקדושה לעובד השם, שנקרא שהוא עובד. ומה הוא עובד? שהוא עובד על כל ההפרעות האלו, הוא משתמש בהם, ולא עובד השם, הוא מוחק אותם, הוא משתמש בהם לצמצם את עצמו מהם בלבד. הבורא שולח להפרעות, הוא משתמש בהם, אבל רק לצמצם, לא לקבל אותם לתוך עצמו, לא לבדוק אותם, לא לחיות איתם יחד. הוא לא עושה אנליזה, ביקורת, ואיך שהוא באמת חי יחד עם ההפרעות האלו. בגלל זה החיים של הדומם וחיים של עובד השם הם שונים. עובד השם הוא חייב להיות מעורב עם החברה, הוא חייב להיות בכל המעורעות החיים שעוברים על החברה, הוא חייב להרגיש צרת הציבור. ודומם דקדושה לא צריך את זה, הוא צריך כמה שיותר להתנזר מהציבור, לסגור את עצמו, לא לעבוד, לא לשרת, לא להצטער עם הציבור. כדי להצדיק את הבורא הוא חייב להתרכז רק בנקודה שלו, של הדבקות, וזהו. כי אין לו שום כוח להרחיב אותה, נקודה הזאת של הדבקות, לפרצוף. מה זה פרצוף? פרצוף זה כמה מהרצונות שלי שעל ידם, בעזרתם, אני דבוק בבורא. זה נקרא פרצוף. יש לתלמידים שלך, תכבד אותם. כן.
1: יש שני דברים. אחד זה, אם זה לא המצב כמו שהדומה שאתה בעצם אומר, שאנחנו כן צריכים לעשות את כל הפעילות בדעת ולשים אותה, לכוון אותה שזה בעצם הבורא, אז זה או שאני באמת מסכים ברוך השם ופותר כאילו את הבעיה, כאילו את זה למטה, או שאני אומר, רגע, זה פה אני פה בכל העניין, זה לא נשאר אני בעצם. זה הבורא, זה הבורא, זה התלמיד.
0: לפי המראה חיצוני, אז דומם דקדושה הולך לקידוש השם בלי שום בעיה. מנטרל את עצמו, זה מה שנשאר לו, נקודת הדבקות, אין לו חוץ מזה כלום, וזהו. מי שמפתח את עצמו, מצרף לעצמו כל הספקות, כל ההססנות שלו, נמצא בעבודה מאוד מתוחה וגדולה. ואז כל פעם יש לו הפרעות, או לא, זה חיים לא קלים. להיות דומם דקדושה זה, אתה יודע, זה ברכה, אפשר להגיד. נותנים לך כזה דבר שאתה בורח בו. עכשיו אנחנו יכולים להבין איך משך 2000 שנה ניצלנו מכל הדברים האלה. כי היה לאן לברוח, לאיזה נקודה. מכל החיים הנוראים שיש, פוגרומים, מה שלא היה. כן, אתה בורח לתוך הנקודה הזאת, אתה נמצא שם, זהו. חיים, מוות, לא חשוב, אבל אתה שם נמצא. מה שאם כן, שאתה יוצא מנקודה הזאת ואתה רוצה את כל העולם הזה לקבל כתומך לדבקות, והוא הכל ההפך, כן? אז עבודה ממש נוראית, מאוד קשה. אי אפשר לתאר שזה אפשרי בכלל. עד שחרב חדה, כן, מונחת על צווארו, לא להתייאש, לא להתייאש מרחמים. וזה גם כן עדיין, יש פה, גם כאן יש נקודה שיכולה להיות שייכת לדומם לקדושה, ויכולה להיות שייכת לעובד השם. זאת אומרת, האם אתה רק מנטרל את הכל ואומר, שמע ישראל, כן, כאילו שצועק, או אם את הנקודה הזאת ממש לוקח אותה לבנות ממנה פרצוף. מה זאת אומרת לבנות ממנה פרצוף? שאתה לא משתמש בה רק להיות דבוק, אתה משתמש בה כדי לבנות עליה יחס חיובי, בכוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת, לעשות מזה פעולה. אתה משתמש בהפרעה כמו באפשרות לפעול. למלות את החיסרון הזה בעצמך, באור חוזר. זה מה שאנחנו לומדים, פעולות מהקבלה. כן.
1: עובד השם צריך את החופש להיות דומם גם כשהוא רוצה. כלומר, שיש משהו שהוא לא יכול
0: להתמודד
1: איתו, או לא יכול...
0: עובד השם, אין לו שום... אין, אתה אומר שברגע חולשתו יכול להיות שהוא בורח להיות דומם דקדושה. לא. אין דבר כזה, הוא לא מסוגל להיות בנקודה הזאת אפילו רגע. לא מסוגל להיות. יכול להיות שברגע של חולשה... אתה מקנה בדומם דקדושה, אבל זה בלתי אפשרי להיות בזה, מפני שהגישה היא לנטרל את השאלות. היא גישה שמלכתחילה צריך לבנות אותה. אני לא יכול בחלק, באיזשהו קטעים מהדרך שלי, להיות דומם בקדושה, וביתר הצומח. לא.
1: אין לנו סכנה שאני אדומם?
0: אפילו שאני מסתגל עכשיו מכל פעולה שהיא, ועושה את ה... ומקפיא את עצמי, נגיד, באיזושהי צורה, אני בזה לא הופך להיות דומם, מפני שאני עובד בזה כנגד כל ההפרעות בצורה אקטיבית, להקפיא אותם, לא לרצות אותם בינתיים וכן הלאה. אני לא משמיד אותם, לא זורק אותם, להישאר באביות דשורש. זה הנקודה שבלב שלי לא מרשה לי את זה לעשות. הנקודה הבסיסית שלי. מה שאם כן אצלם, מפני שהיא לא מעוררת פעולותיה שרוצה לגדול, אז הם יכולים להיות קשורים באותה נקודה ללא התפתחות שלה. כן.
4: לא צריך ללכת רחוק, אני רוצה לחדד את הנקודה ולדבר עלינו, לא על דומים, אנחנו לא דומים בקדושה באופן טבעי, אבל איך אנחנו... לא ניפול למצב הזה שאין עוד מלבדו, שכל הדברים האלה לא יהפכו אצלנו בסיסמאות שבהם אני משתמש בשביל לנטרל את ההפרעות. שולחים לי הפרעה, אין עוד מלבדו. שולחים לי זה, הכל מלמעלה.
0: איך אנחנו יכולים בכל זאת להיות בטוחים שאם כל מה שנראה לנו שאנחנו מתקדמים, אולי אנחנו נמצאים גם כן כמו אותו דומם דקדושה, רק... יותר מתוחכמים. קודם כל, הביטחון הוא בזה שאנחנו מרגישים עליות וירידות. ביטחון הוא בזה שאני כל פעם מרגיש איך שהבורא כלפיי מכחיש את עצמו, מסתיר את עצמו, ומכניס אותי בכל מיני יחסים שונים איתו. פעם זורק, פעם מקרב. הביטחון הוא בזה שאני לומד ספרים מיוחדים, ובאווירה ובכל התנאים אלו שאמרו לנו מקובלים. בהדרכה, במה שאפשר, רק כדי לעורר אור מקיף עליי. זאת אומרת, מלכתחילה, גישה, הכוונה, היא לגמרי לגמרי שונה מלהיות דומם. השאלה היא איפה אנחנו עוצרים את עצמנו עד כדי כך, שזה המהירות שלנו היא הופכת להיות כמו שאנחנו דוממים. זה משהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הצומח והוא המתקדם, אבל מתקדם בכזה קצב שכמעט ודומם. זה כבר, כמו שהוא אומר, תלוי באיכות ההגייה. ואיכות הגייה, נו, זה עד כמה שאני דורש מהאלימות שיעזור לי בחיים, שיעזור לי דווקא לנקודה הזאת, שיעיר האור ואני אוכל לייחד את כל החיים שלי לבורא שאני מקבל אותם, את החיים האלו ממנו, וכל מה שקורה לי בחיים זה כדי שעל פני כל הדברים האלו אני יצדיק אותו ויגלה ייחודו.
4: עד איפה מהבחינה הזאת מותר לי לברר את הפרעות שהוא שולח אליי בשביל אחרי זה להצדיק אותו או בשביל אחרי זה להיאחז בו?
0: עד איפה אני יכול לחטא, כי כאילו, כן, לברר את ההפרעות האלו עד כמה שאני יכול? שוב אני אומר, חייבים, אם זה בידיים שלי, אם אני מצאתי בי מחשבה שאני מקבל את זה ממנו, נעלתי את עצמי עליו, אחרי זה אני לאט לאט חייב להתחיל לברר כל ההפרעות ולראות איך שהוא בונה את זה סביבי ואיך שהוא מתייחס דרכם אליי. ומה בזה הוא רוצה שאני אתקן יותר, איפה אני אתחזק יותר, אבל בתנאי שכל מה שאני עכשיו הולך לבדוק בקו שמאל, הוא יהיה בביטחון, כן, בהבטחה שאני לא יאבד קשר עם קו ימין, איתו, שאני נמצא, נקרא באצילות. מה זה נגיד, מה זה נקרא באצילות, קשור מיוחד עם הבורא, ואז אני עושה חבדי עלייה כמה שאני יכול, מחשבות זרות, להעלות אותם גם כן לאצילות, לייחד לקשר איתו. עד כמה שאני יכול, זה אפשרי.
4: במצבנו,
0: אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אבל אדם צריך כל הזמן ככה לעשות.
4: לבדוק את הגבול?
0: לבדוק את הגבול. להרחיב את הגבול דקדושה, מה שנקרא. כן.
1: קבוצה כגוף אחד, קבוצה כגוף אחד, מקבלת את זה אבן על הראש, כמו שאמרת, זה זרתה. אז יוצא שיש לה עוד עבודה לעשות חוץ מאשר לתת...
0: הקבוצה היא כלפי הבורא גם כן חוץ מכל אחד מהם, כאיש אחד, הקבוצה גם כן כאיש אחד. ואז יכול להיות שהיא מקבלת כמו איש אחד כל מיני בעיות שמקבל כל אחד מהחבריה בצורה אישית, אבל הוא לא מקבל את זה בצורה אישית שזה דווקא אליו, אלא הוא מקבל כעבר מהקבוצה. לכן שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז אתה מקבל פחד ממנהל, אני פחד ממלחמה, הוא על הראש מקבל מאשתו, אז יש לו חס ושלום בעיות עם בריאות של ילדים וכל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו כאדם אחד שמקבל בבת אחד גם כן כל הבעיות האלה, יכול להיות, ויכול להיות שהם מתפזרים בצורה כזאת אלינו כלפי הקבוצה. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יכולים למדוד את זה, אנחנו לא צריכים לעבוד בצורה כזאת, זה מסובך בשבילנו. אנחנו לא פרצוף אחד כמו רבי שמעון עם חבריו. אתה מבין שזה כל אחד כנגד איזו ספירה, תכונה מיוחדת, ברורה. לכן כתוב בזוהר רבי אבא, רבי יוסי, ללמד אותנו למה שייכת הפעולה, מאיזה צד, מה הכוח שעכשיו עושה אותה. כן? אז אנחנו לא צריכים להתייחס בצורה כזאת, אבל ודאי שזה ישנו כך. אבל אנחנו פועלים גם כל אחד בשלו, וגם כל הקבוצה שיהיה בה משימה הזאת, ייחודה עם הבורא, כללי גם כן. זהו. יחד. על זה צריכים כל הזמן לדבר. זה בעצם כל העניין, אין חוץ מזה שום דבר. אבל לא להתחיל את כל החשבונות האלו, אתה יודע, מזה בלי שום בסיס אפשר רק להסתבך וזהו, ולהתעסק בטכניקה במקום כבר לחשוב על הקשר עם הבורא. כן. דיברת קודם
3: על קשר
0: אינטימי
3: של אדם עם הבורא, שאסור לדבר על זה. אני לא רוצה להבין איפה הגבול, מה שאני כן יכול לדבר,
0: או
3: מה שאני לא יכול לדבר?
0: איפה הגבול, איפה שאני יכול לדבר ואיפה לא, על קשר שלי עם הבורא כלפי החברים, יותר טוב בכלל לא לדבר על זה. אני והוא צריכים לדבר על הדברים כלליים. קראתי במאמר, ראיתי שם איזה דוגמה, תראה מה שכתוב. זאת אומרת, אתה לא מספר משלך, אתה מספר מה שבעל הסולם כתב שם. גם בזה אתה מכניס את עצמך. גם בזה אתה מכניס את עצמך, ויכול להיות שבזה גם כן יש איזשהו מין גרימת נזק לעצמו. אבל ודאי שלא על הרגשה פרטית אישית. כמו שנגיד אתה נשוי, יש לך אישה, ילדים, יש לך בית, עבודה, אז אתה לא מספר בדרך כלל עד כמה אתה אוהב אשתך, עד כמה שאתה נמצא איתה באיזשהו מין ויכוחים, מה בדיוק חשבונות שלך בעבודה עם מישהו, איזה שכר בדיוק אתה מקבל ומה אתה וכן הלאה. יש דברים אלמנטריים כאלו פנימיים שאדם שומר בתוך גבולו, כן? בתוך עירו כאילו, שזה נקרא אני לא יכול על זה לדבר. בתוך זה יש אפילו כאלה דברים שאתה לא מדבר עם עצמך עליהם. אבל כאן אנחנו עושים תנאי אחר, שאם אתה תתחיל להוציא החוצה בקשר עם מישהו, דברים שיש בינך ובין הבורא, אתה יהיה בזה אחיזה לחיצונים כאילו. זאת אומרת שאתה, מה זה חיצונים? חיצונים זה גם כן בורא. אלא מה העניין? שאתה לא מייחד את הדברים האלה אליו דווקא. ואז אתה מאבד אותם. ובזה נחלש הקשר שלך איתו. אם יש לי משהו שאני יכול לספר למישהו אחר, סימן שזה לא מקוון בדיוק לבורא. ואז אני מאבד, עד כמה שזה קשור, היה קשור, לא קשור, לא קשור, אבל הייתי שומר על זה. עכשיו, אם אני מספר למישהו, בקשר עם הבורא, זה דבר נעלם.
3: ואם יש לי צרות שאני לא מצליח לקשר אותם עם הבורא, אני לא צריך לספר
0: בשביל כשזרה החברים. אם יש לך צרות אישיות, לא בקשר לבורא.
3: כל הצרות הן בקשר לבורא.
0: לא, לא כל הצרות. זה צרות שאתה יכול לייחד אותן לבורא, הם הופכים להיות מצרות לשמחה, לאושר. אם זה לא נהפך מרע לטוב, סימן שאתה לא קישרת את זה עם הבורא. על זה אתה יכול, אני לא יודע, זה יש איסורים נפשיים ויש איסורים גשמיים. על איסורים גשמיים מותר לספר לחברים, וגם כן צריכים לחשוב באיזה צורה כן לספר. רצוי שיהיה בקבוצה מנגנון מיוחד לטיפול בדברים שאתה רוצה להתחלק בהם. חסר לי כרגע כסף, אז אני פונה למישהו שאחראי על זה, אולי מאיזושהי קופה הוא יכול ללוות לי, ואחר כך אני אחזיר. זה דברים אנושיים. חסר לי עכשיו בריאות, אני פונה למישהו שהוא יודע איך לעשות את זה, לסדר, לא יודע מה, לשלוח לרופא, לתת לי עצה, משהו. דברים אנושיים. אז קבוצה צריכה כן לתמוך בזה, ואדם יכול לפנות. אבל גם כן רצוי לא לסתם חבר, אלא לקבוצה, למי שאחראי על זה. שאם אני מלווה, אני מלווה סתם מהקבוצה, אף אחד לא יודע חוץ מהאדם הזה. לא קבוצה מרגישה שהיא נתנה לי, ולא אני מרגיש שאני חייב לקבוצה. זה לא משפיע הדברים הגשמיים האלו על, על מישור הרוחני שלנו. זה חייב להיות. מבודד לגמרי אחד מהשני. זהו. אני יכול על שולם לצעוק, האופי שלו זה נורא, והיום לא סובל מצד אחד, מצד שני הוא קרוב אליי כתלמיד. זה בימי וזה רוחני. אתה מבין? זהו.
5: מה עם יסורים נפשיים?
0: יסורים נפשיים זה כבר בעיה. כי יסורים נפשיים זה מה שאתה מקבל ישירות מהבורא, כדי על פניהם קודם יסורים גופניים וכל מיני כאלה אנושיים. יסורים נפשיים אתה חייב באיזושהי צורה להשתמש בהם כדי ליצור קודם כל קשר עמו. אז כאן הקבוצה יכולה לסייע לך רק בצורה כללית, שמדברים על זה בכללות, שקוראים על זה באמר, אבל לא ש... אתה חייב למצוא לזה הצדקה, לחפש, או בקבוצה או במאמרים לבד. או כמו שאתה עכשיו שואל. מה עם החבור בין היסורים הנפשיים ובשניים ושמה? זה אותו מתאום, כי זה קשור אחד לשני. אני לא רואה שום קשר בין יסורים גשמיים, אנושיים, ליסורים נפשיים, רוחניים. אני לא רואה קשר. כי זה עובר דרך מערכת בימית דעולם הזה, קשר איסורים בימיים אנושיים, זה משפחה, זה בית, זה עבודה, זה כל מיני דברים, ואיסורים נפשיים הם רגשות שלי פנימיות שאני צריך כבר למצוא בהם מקור שלהם. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אם אני מקבל איזשהו יחס לא טוב מאשתי ואיזשהו מינוס בבנק ועוד איזה דברים, גם זה בא מהבורא ודאי והוא מסדר, נכון, אבל הדברים האלה הם, איך להגיד, דורשים פתרון אחר. הם דורשים פתרון בעולם הזה. אם יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל לבית כנסת, כן? ומבקש מהבורא משהו. המישור הזה הוא מגיע לנו כדי שאנחנו נהיה קשורים לכל האנושות. יש בי שני מנגנונים. אחד

0: ומה שאני מקבל כיסורים אנושיים שבעולם הזה, כמו שכל אחד סובל, אותם אני צריך לפתור לא עם הבורא, אלא עם מנהל בעבודה, עם אישה, עם ילדים, רופא, בנק, בצורה, עזוב את הבורא. אתה אל תפתור את הבעיות האלה על ידי הבורא. זה פשוט בריחה ממציאות. אתה מבין? למה? כי על ידי זה אני מתקשר לאנשים אחרים, ואיך שאני מתקשר אליהם, בצורה ישירה, לפי חוקי המדינה, דרך עורך דין, שזה בכלל לא חוקי תורה, אפילו לא חשוב, דרך רואה חשבון, שזה בכלל לא שייך לרוחניות שלי. כן, דרך כל מיני דברים. אפילו עבודה סוציאלית, לא חשוב, איזו עזרה סוציאלית בקשר לאשתי, אני יודע מה, או עם ילדים, שאני, כן. אני בזה עושה את הדברים, איך להגיד את זה, יש הכרחיות, כן, ויש מעבר להכרחיות. אז הכרחיות הזאת אני צריך ככה לעשות, זה החיים שלי. אותם אני קיבלתי, ולפי התנאים שנותנים לי כאן, אני חייב לעשות. וזה מקובל גדול ביותר, חייב ככה לעשות, ואדם פשוט צריך לעשות אותו דבר. זה שייך למנגנון הקשר בין הנשמות במישור בעולם הזה. ובהתאם איך שאני פותר את הבעיות שלי עם הבורא, משאלה מה טעם בחיי, ואיך שאני פותר בצורה רוחנית, ואיך שאני פותר את הבעיות הגשמיות האלה בצורה גשמית, אני יותר מאזן את עצמי. עכשיו, אם אני מתייחס נכון לשניהם, עכשיו אני יכול להתחיל עבודה. איזה? גם לקשור בין שני מערכות האלה יחד. זאת אומרת, אני עובד ופותר את הבעיה, בעיות גשמיות, כמו שהבורא לא קיים בכלל, אחרי שאני גמרתי אותם, ואיך שהם נפטרים, אני צריך להגיד שגם עליהם בעל הבית בורא, והיה כך חושב שזה יהיה. אז אני גם את זה מייחד לקשר שלי עם הבורא. אבל להתייחס לזה, אני חייב קודם כל לפתור את זה כמו אדם רגיל. לעבוד, לסבול, כמו כולם, בקיצור להיות. יש לי מינוס בבנק, אני לא הולך להתפלל. יש לי בעיה בריאותית, אני חייב ללכת לרופא. התורה מחייבת, הרופא ירפא. למה הרופא? לך להתפלל. לא, לך לרופא. אם אתה הולך להתפלל, אתה מוחק ייחודיות הבורא. כי ייחוד שלו, אתה מזיק דרך הרופא הזה, הגוי הזה, לא חשוב מי, שבא ומרפא אותך.
1: יסורים מוכנים לא יכולים לגרום
0: לסורים מפשיעים? הם קשורים יחד, יסורים האלה, אבל בינתיים אתה לא יכול לקשור אותם, כי הבורא נתן את זה כשתי מערכות.
1: אז איך אני יודע אם יסורים מפשיעים האלה לא
0: קשורים
1: ישירות
0: באיזה
1: יסורים
0: מוכנים
1: והם...
0: אתה מדבר תברית, אתה... אני לא יודע מה אתה שואל. אתה יכול להגיד כך, אני מרוויח 3,000 שקל, ואני בגלל זה לא יכול ללמוד קבלה, כי אני צריך ללכת לעוד עבודה. מה אני צריך לעשות? אז איסורים גשמיים גורמים לי גם כן לאיסורים נפשיים שאני לא יכול ללמוד. כל מיני דברים כאלה אולי, אני לא יודע מה, אתה, מה בדיוק אתה שואל. איפה גבול ביניהם? אני אמרתי, אם זה בא מתוך שאלה מתם בחיינו, זה שייך לרוחניות, לקשר עם הבורא. אם זה בא למה יש לי מינוס בבנק, זה שייך לאיסורים גשמיים, ואתה צריך לפתור אותם לא עם הבורא, אלא עם מנהל הבנק או עם עצמך. זהו. אבל אחרי הפתרון, אם אתה כבר יכול לקשור אותם עם הבורא, אחרי כל הפתרון, לא רגע לפני שאתה עושה, אז זה נקרא שעשית ייחוד, אם אתה מסוגל את זה לעשות. סתם ככה זה לא אומרים. זה...

0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
1: שיעור מרתק, איך אנחנו מתחילים את הלא לשמה ומחברים את ההרגשות הרעות שלנו לבורא, אחרי זה מטלים גם על זה. שמתי דבר אחד שממש נגע לי ללב, וזה עליכם, אהובים יקרים שלי. להשתמש בכם בשביל להיזכר בבורא. לא צריך אתכם בשביל שום דבר אחר.
2: כן, שיעור מאוד מאוד חזק. הרבה מאוד דברים. גם כן רשמתי כמה נקודות שאדם בונים בו את הזהות שלו דווקא דרך העליות והירידות. נותנים לאדם הרגשות רעות והוא צריך לייחד אותם לבורא. ובזה הוא מקבל הרגשה טובה. זו אינדיקציה אם הוא עשה נכון. ואז רב המשיך ואמר שזה לא לשמה שכך עושה. אבל מתוך שלא לשמה, באים לשמה. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה זאת בצורה מכוונת אליך. הרבה מהשיעור דובר על קודם כל לייחד לבורא את כל מה שקורה איתך.
3: כן, רב מכוון אותנו כל הזמן לעבודה כזאת של לייחס ולייחד את הכל לבורא. זה אומר גם כן דבר כזה. דווקא עכשיו שאתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע, צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עוד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך, אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך. שמה שמצטער לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה, ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, ובצורה כזאת שאתה מרגיש רע בביטחון, ביחסים עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. פשוט כל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, גם מבחוץ, גם מבפנים, אנחנו צריכים להגיע לנקודת מגע כזאת, שהכל, הכל, הכל אנחנו מייחדים לבורא. וזה הזכות שיש לנו שאנחנו נמצאים בחברה, ככה, עם רב, עם כתבי מקובלים, שהם ממש מסייעים לנו ומדייקים אותנו לעבודה הרוחנית.
4: כן, אני מוצא שבשיעור הזה בכל שנייה שאתה לוקח את הנייר ואת העיפרון, יש לך מה לרשום, שככה רב ממש מגדל את הקבוצה ונותן מלא אלפי הבחנות ממלא כיוונים. ככה הרגשתי ממש כל השיעור, כל פעם שהרמתי את העיפרון יכולתי לרשום. אז כמה דוגמאות, אני דורש, כמה אני דורש בלימוד? מה אני דורש בלימוד? שיביא את האור, שייתן לי להצדיק אותו, ואז על ידי זה להיאחז בו. למעלה ומתחת לדעת, זה בחיצוניות נראה אותו דבר. כל ההבדל הוא בעבודה הפנימית, מה האדם עושה בפנים. יכול להיות שהאדם כאילו נמצא בסיטואציה במציאות, קורא תהילים, בא לשיעור, אבל זה מתחת לדעת. שאלה איפה ההשתוקקות, איפה התפילה נמצאת. היחס בכלל האיסורים זה משהו שמוטיב שחזר המון המון המון בשיעור. אם אנחנו לוקחים את האיסורים ומצליחים על ידיהם לזכור שזה בעצם תרגיל שהבורא עשה לנו בשביל שנחשוב עליו ונחזור להיות איתו בקשר, אז באותו רגע זה כבר מפסיק להיות איסורים. כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא לזהות שאין עוד מלבדו, שכל המציאות הזאת היא אחת שהוא יוצר ובורא לנו כדי שנגיע להידבק בו. אז עצם העובדה שהסיטואציה גרמה לנו לחשוב ככה או להתייחס כך, זה כבר מפסיק להיות איסורים בו במקום. טוב, יש לי עוד פתקים, תן לאלכס בינתיים.
2: כן, באמת הרבה הבחנות, גם על עניין היסורים הגשמיים והרוחניים, איך להבדיל ביניהם, איך להתייחס נכון, איך פותרים נכון בעיות, איפה כן צריכים לפנות לבורא, איפה לא צריכים לפנות לבורא, אלא לפתור בחיים האלה, במציאות הזאת, ואיך החברה יכולה לעזור גם בזה וגם בזה, ועל מה מותר לספר ועל מה אסור לספר ובאיזה צורה, שיש דברים שאדם צריך לשמור על האינטימיות שלו עם הבורא, כמו ש... כן, כמו שהוא יודע לשמור על אינטימיות במשפחה וכולי, אז ככה באותה צורה גם לשמור את הדברים הפרטיים שלו, את הרגשות שלו, מה שהוא הרגיש את הבורא בצורה ישירה, אז את זה לשמור לעצמו. וגם תפקיד החברה בכל מה שנוגע ליחס למציאות, עד כמה שאדם בעצמו אף פעם לא ייזכר בנוכחות ומציאות הבורא, אלא רק אם הבורא יראה אותו או שהחברים יזכירו לו.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו על פתיחה לחוכמת הקבלה. היום זמננו די קצר, אז אנחנו לא נעשה הקדמה ארוכה, רק נזכיר שאתמול סיימנו לראות את השיעור מספר 4, כל שיעור שהוא בערך שעה וחצי מחולק לחלקים, אז סיימנו אתמול שיעור מספר 4 ושיעור מספר 5, אנחנו לא נצפה, קיבלנו אתמול לינק כולנו לשיעור מספר 5, בגלל איכות הסאונד, כולנו מוזמנים לראות אותו בבית ולהתרשם, הוא מיועד בעיקר לענייה לתשובות שתלמידים שאלו את רב. והיום אנחנו מתחילים בעצם שיעור מספר 6, חלק הראשון, הוא יחסית קצר, 20 דקות, רב פחות יצייר בחלק הזה סרטוטים, מה שבדרך כלל הוא עושה, אבל הוא כן יענה על שאלות של התלמידים, ואנחנו מציעים שגם אתם תיקחו איזה דף או עיפרון, ותסמנו נקודות עיקריות שהרב ידבר עליהן. אז בבקשה.
1: כן, אולי רק מילה לפני כן, השיעור הזה הוא חשוב, כי החלק הזה שרב מדבר עליו, זה מדבר בעיקר על הכוונה. אז אם אנחנו לומדים עד כמה שהכוונה היא חשובה, אז פה רב מקדיש לזה ממש את כל ה-20 דקות, וכדאי ככה שנהיה גם אנחנו מרוכזים וקשובים ויחד איתו בזה.
0: כן, נעבור לשיעור המוקלט, בבקשה.
2: שלב הראשון זה שלומדים ולא מבינים בכלל איפה נמצאים. שלב השני שלומדים אולי מבינים איפה שנמצאים, קצת, אבל לא מבינים מה לומדים. אחר כך לא מבינים בשביל מה לומדים. אני אומר ברצינות. האדם מבולבל מפני שהוא נמצא בעולם הזה. וכל החושים, וכל הרצונות, וכל המחשבות, וכל מה שיש בנו זה מהעולם הזה. גם בתורשה מורשה, וגם במה ש... יש לנו מתוך ניסיון שלנו, וכל החושים וכל הגוף, הכל זה מהעולם הזה. וכאן מדובר על משהו שלא קיים כלפינו, כביכול. ואומנם שכותבים, אבל מה הם רוצים, זה אנחנו לא מסוגלים לדמיין. אין שום דוגמה. וככה זה יהיה, עד שאדם לא ייכנס בפועל, לרוחניות, לעולם העליון. זאת אומרת, עד שלא יתחיל להרגיש מציאות על. לא יעזור כלום. אתה יכול לקרוא את החומר הזה אלף פעם, לדעת בעל פה מה שכתוב, להתפלפל בכל מיני דברים האלה, אבל זה יהיה לגמרי מנותק ממך וזאת אומרת מהמציאות. עכשיו אתה שואל בעצם איך אני יכול לאמץ את כל הדברים האלו ולהתחיל ממש במה שאני קורא לעבוד. זאת אומרת אני קורא שככה עושים וככה מסתכלים וככה מרגישים, נו איפה זה ככה? זה שלב הבא. על ידי זה שלומדים, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד קוף נון ה', שם בסוף ההקדמה, שמתוך זה שלומדים ולא מבינים כלום, אבל משתוקקים להבין, זאת אומרת להשיג מה שלומדים, בזה אנחנו מעוררים אור מקיף עלינו. אור מקיף זה אותו אור, זה אותה שפע רוחנית, שאם אנחנו נרחוש מסך, היא תיכנס בתוכנו. אם אנחנו נגיע לרוחניות, זה ייכנס בנו. ובינתיים, יש מקור עליון, שלשם אנחנו כביכול שואפים להגיע, נתנו לנו רצון לזה. ומהמקור הזה, לפני שאנחנו מגיעים לשם, מגיע אלינו במצבנו עכשיו, זאת אומרת למקומנו, אור מרחוק, אור הרוחני שנקרא אור מקיף. מקיף מפני שהוא לא יכול להיכנס פנימה בתוכנו, אז נקרא מקיף ולא פנימי. הוא כאילו כיף אותנו, וכל הזמן משחק איתנו. בלהכין אותנו באמת להרגיש אותו בצורה פנימית. וההכנה הזאת יש כמה שלבים. עד שאדם עובר את המחסום, מה שנקרא. מחסום זה נקרא שהוא כבר עובר למצב שמתחיל להרגיש רוחניות בפועל, בצורה אקטיבית, בצורה ממשית, בחושים שלו. לפני זה יש תקופת ההכנה, זמן ההכנה. וזמן ההכנה, בעל הסולם אמר שזה כמו נותנים לילד לכתוב עם לוח על הגיר, פעם נייר היה עולה הרבה כסף, אז נתנו לכתוב עם גיר על הלוח, סליחה, כן, ועד שירד הידע לכתוב, שהוא כתב כבר יפה, אז נתנו לו קצת נייר, ועד כמה שכותב יותר יפה, נותנים לו אז נייר, חומר יותר משובח. ככה זה בעצם הוא אומר בקבלה. הזמן ההכנה שלנו זה זמן שאנחנו לומדים את עצמנו וקצת לומדים מאור מקיף מה זה רוחניות וכמה שאנחנו מנוגדים לרוחניות. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים את זה כדי פשוט להגיע למצב שאנחנו נדע בצורה הבטוחה וברורה ביותר שאנחנו נמצאים רק בחומר הרצון לקבל על מנת לקבל. החומר שהוא לא יכול אף פעם להיות קשור לרוחניות, בתכונות ההפוכות מרוחניות, שאנחנו לא יכולים להתעלות מעל ה... חומר שלנו ולהיות שייכים למתח ולשלימות. כל הדברים האלה אנחנו משיגים מתוך מנוגדיות שאנחנו מרגישים בין אור מקיף לעצמאים, לכלים שלנו, לרצונות שלנו. מתוך זה אנחנו מגיעים, אם אדם נותן הגיעה בכמות ואיכות מספקת, אז הוא מגיע למצב שהוא נשבע. יש לפני זה כל מיני שבירות, יאושים, נפילות, אנשים עוזבים, חוזרים. זה דרך שלוקחת לפעמים שנים. ולפעמים גם 10 שנים יכולה לקחת.
3: שנים עד המחסום?
2: שנים עד המחסום. אתה חושב שמהיום למחר אתה תיכנס לרוחניות, אז אני אומר לך לא, אדוני. לא, אלה, יש לך חיים, ותוך חיים האלה אתה צריך להסתדר ולהגיע באמת למצב הטוב ביותר. אתה יכול. אבל, בתנאי שאתה משקיע, בהקדמה לתלמוד 10 ספירות בהתחלה, הוא כותב שבאמת התקופה שאדם במאמץ האדיר, אומר ממש, יכול להגיע לרוחניות, זה בעצם בזמן מ3 עד 5 שנים. אם הוא נותן באמת כמות ואיכות הגיעה בצורה מספקת. אבל אני אומר מראש שדבר הזה כמעט בלתי אפשרי. אלא זה לוקח עוד כמה שנים נוספים. ואז אדם באמת נכנס, כמו שאתה שואל אותי, מתי אנחנו נרגיש מה שאנחנו לומדים בפועל. ואז אדם מגיע לזה. אבל תיאורטית, בוא נגיד כך, במקרה הטוב, 3 שנים כבר מספיק. בשביל מה אנחנו צריכים 3 שנים שוב? כדי לבדוק את עצמנו בכל העבודה שלנו, בכל הפעילות שלנו כלפי רוחניות, לגלות אורות מקיפים בעוצמה כזאת כנגד כל הרצונות וכל התכונות שלנו
3: שאנחנו נדע בבטוח שאנחנו לגמרי ההפוכים בכל הרצונות שלנו כנגד כל התכונות של האור מקיף. זה כנגד זה, זה מתאים רק בהפיות התורה. אז אנחנו צריכים, למה אנחנו צריכים הגיעה מספקת שאני אומר בכמות וביחוד? שאנחנו כל הרצונות שלנו נגלה כלפי כל התכונות של האור מקיף, זה בכמות. ובייחוד שכל התכונות של האור מקיף בצורה הברורה ביותר, הנעלה ביותר, יתגלו לנו כנגד כל התכונות הזדיקטיות הגרועות ביותר שבתוכנו. שיהיה הקוטביות המקסימלית ובכל הרצונות ותכונות שלנו כלפי האורות המקיפים. אם זה מתגלה, אדם מגיע למצב שנקרא ההנחה. וינחו בני ישראל מעבודה, כמו שכתוב במצרים. אז הוא צועק שהוא לא מסוגל לכלום. ואז הוא זקוק לקשר עם הבורא. וזה בעצם מה שצריך להיות. כי הכניסה לרוחניות הכוונה, התקשרות עם האלוקות. אתה לא יכול סתם להיכנס באיזשהו אתר שעכשיו אתה שם מרחב בין המלאכים וחופשי מסתובב או משהו. העולם הרוחני פירושו שאתה מתקשר עם בורא. אתה נמצא איתו בהתקרבות, בקשר, בדו-שיח. וזה בעצם קורה רק אחרי שאדם ממש מיואש מכוחות עצמו ורואה שהוא לא מסוגל להיכנס למקום. ואחר כך ששובר על ידי תפילה, על ידי צעקה לבורא שהוא לא מסוגל, שובר את המחסום ונכנס לרוחניות, אז מתחיל להיות כבר מצב אחר. מאז והלאה הוא כבר נמצא מה שנקרא בהיכל המלך, ושם כבר יש דרגות התקרבות לגמר תיקון, מה שנקרא, להפסגה, למטרת הבריאה. הדרגות שם הן מתחלקות ל-6,000 שנים, מה שנקרא 6,000 דרגות, ואדם כל הזמן מתקרב ומתקרב ומתקרב. כלומר, זה הכל אנחנו לומדים בתלמוד הספר. ואדם צריך בעצם לעבור כל השלבים האלו, גם זמן ההכנה וגם זמן ההליכה הזאת בעולם הרוחני עד הפסגה, משך החיים שלו. לפי ההגדרה, מהות חוכמת הקבלה, מספר מתן תורה, שם בעל הסולם כותב שחוכמת הקבלה זה התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. לא אחרי 120 שאתה שם נמצא באיזה מקום ובאיזה מצב או משהו, אלא בעולם הזה. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים שיטת הגילוי האלוקות לנו כאן. פשוטות כמו שמו.
4: איך עושים את זה יותר מהר, או אם אני
3: יכול
4: לעשות
3: משהו שיכול
4: לפגוע ולהעיט את זה?
3: הכי מעט והכי לאט מתקרבים לבורא אם לא עושים כלום. זה ברור. וזה נקרא מצב, זה נקרא דרך הייסורים. אני מבקש לנתק טלפונים. מה שם? מה זה נקרא דרך יסורים? אדם שלא פועל בכלום לקרב את עצמו לרוחניות, וכדי לתת לו כיוון לרוחניות, לא, תן, שם, אתה תן עם משקפיים? וכדי לקרף אותו לרוחניות, הבורא שולח לו יסורים. מה זאת אומרת? הבורא שולח לו בדיוק אותם אני מבקש, אתם מפעים לי. כדי לקרף אותו לרוחניות, הבורא שולח לו יסורים. זאת אומרת, נותן לו מכות, מגלה לו חסרונות, ועל ידי זה אדם חייב לרוץ, לברוח מהיסורים, ובורא נותן לו בדיוק היצורים כאלה שלקבל את האדם כנגד זה שיברח את מטרת הבריאה. אז במידה שאנחנו משתמשים באור מקיף ובעצמנו משתוקקים להגיע למטרת הבריאה, אז אנחנו ממהרים את הדרך שלנו, וכל הזמן המקל כאילו מאחרת ולא מספיקה להכות בנו. זה נקרא שישראל מזרזים, מקצרים, מקדשים את הזמנים. ישראל מעל כוכבינו ובזלות, מה שכתוב. אנחנו יכולים ללכת בדרך מה שנקרא דרך התורה, דרך האור, דרך הורה. על ידי האור להימשך קדימה ולא להרגיש את היסורים. אבל באמת, שוב, זה באידיאל. מתוך ניסיון, אני אומר לך שזה כמעט בלתי אפשרי. אלא ודאי שיש כך וכך. לא תמיד אדם יכול לרוץ קדימה, יש לו נפילות, נותנים לו כישלונות, שירגיש מה כך ומה כך, יש לזה כל מיני. בוא נגיד, לכל דבר יש מקום. אבל איך שלא יהיה, כאן בעצם הבחירה שלנו, בין דרך תורה לדרך ישראל. זאת אומרת, אני יכול להעיץ את עצמי עד כדי כך, שתוך 3 שנים אני מגיע לרוחניות, ושם כבר זמן בכלל לא, מעבר לזמן בכלל, כל המושגים, אז אי אפשר להגיד תוך כמה זמן, כי אני לא יודע, שם זה, זאת אומרת, הכל תלוי בנו. מה זאת אומרת בנו? על ידי מה האדם יכול להגביר את האור המקיף הזה, עכשיו השאלה. זה שכמה שיותר יהיה אור מקיף יותר גדול, האדם יותר ימשך למטרה, זה ברור. כי לשם אור מקיף יורד עליו. עכשיו, על ידי מה אני יכול יותר להשתוקק לאור מקיף? על ידי החיסרון אליו. איך אני ארצה יותר מטרת הבריאה? בדיוק אותה מטרה שהיא מטרה, לא שנראה לי כמטרה. אז לזה הוא אומר, יש שלוש סיבות. סיבה ראשונה זה ספרים נכונים. זאת אומרת, רק ספרים שמדברים בצורה נכונה ומדויקת ומתאימה לנשמות שלנו, יש בזה הרבה הבחנות. זאת אומרת, ספרים נכונים. ספרים הנכונים לדורנו זה זוהר הקדוש, כתבי ארי, וזוהר וכתבי ארי עם פירושים של בעלי סולם. כי הוא כתב פירוש סולם על ספר הזוהר, ועל כתבי ארי הוא כתב פירוש תלמוד עשר ספירות. אז בעצם יוצא שאנחנו לומדים כתבי בעלי סולם. זה בעצם בסופו של דבר יוצא. זה הספרים. עכשיו, קבוצה ורב. עוד שני סיבות להגדלת הרצון לאור מקיף למטרת הבריאה. רב הכוונה, מי שיכול להוביל בדרך לזה, והקבוצה שיהיו אנשים סביבך שבדיוק השתוקקו לאותה מטרה ובכפיפה איתך, בכפיפה איתך, בהחלט יהיו עד כדי כך מקושרים ביחד שיתקללו את הרצונות. נגיד, יושבים כאן עכשיו 50 איש. אם היית נכלל איתם, אז היית מקבל מהם, לא נגיד לפי החשבון הרגיל, עוד 49 רצונות חוץ מרצון שלך. אז היית כבר פי 50 משתוקק לאור מקיף יותר ממה שאתה משתוקק עכשיו. נגיד שלכולם יש אותו רצון. לפי חשבון הרוחני זה הרבה יותר מזה. כי כדי לבטל את עצמך ולהיות קשור למישהו אחר, אתה עושה מאמץ יותר מהרצון שלך, הרבה יותר. אז אתה על ידי זה, על ידי הגיעה שלך להתקשר אל מישהו, יוצר בסופו של דבר כלי רצון ועוצמה הרבה יותר גדולה מאשר יש לך, אז יוצא שאתה לא מוסיף לרצון שלך רצון שלו. אתה מוסיף חוץ ברצון שלך וחוץ ברצון שלו, הגיעה שנתת כדי להתחבר. הגיעה הזאת יכולה להיות פי אלף מרצון שלך ורצון שלו. אז אתה מבין, אז להתקשר עם 50 איש, שיהיה כוח להתקשר ושבאמת תוכל להתקשר, אתה בונה בזה כלי שהוא פי מיליארדים יותר גדול מכלי שלך. ואז אתה יכול פשוט להגיע להישגים מהירים ואדירים. זאת אומרת, קבוצה, רב וספרים, זה בעצם הכל מה שצריך להגיע למטה. וזה מה שאנחנו עושים כאן. בסדר? אין שאלות יותר?
1: בסדר? אין שאלות יותר? טוב. אז באמת, אם יש למישהו שאלה, מוזמן להרים יד, להדליק סימני שאלה בעולם. אנחנו ביחד נתחיל לברר פה את מה ששמענו. שמענו עכשיו בעצם על כל התהליך שרב סיפר לנו של הכרת הרע, שמתוך זה מגיעים להנחה, מתוך זה מגיעים לקשר לאלוקות, מתוך זה מגיעים לרוחניות, ובחלק הראשון של השיעור אנחנו למדנו שצריך רשעים בעולם, כי בלעדיהם אין לנו קשר עם הבורא. אז אנחנו רואים איך שכל הדברים מתקשרים, כל החלקים. גם בחלק הראשון רב דיבר על זה שפרצוף, זה בעצם רצונות בתוכנו, שיש להם קשר עם הבורא. הכל קשור. כן, מי זה שם? בבקשה, עמנואל.
5: אני כבר כמה ימים הולך עם השאלה הזאת על המחסום, ובדיוק פתח את הנושא, ואז אני רוצה לשאול אתכם, האם האדם צריך לחשוב על זה ולמדוד את עצמו כלפי הנקודה הזאת? כי אנחנו עושים הרבה מאמצים, ובאיזשהו שלב זה הופך להיות דרך חיים, אבל הנקודה הזאת היא איפשהו נעלמת, או שפוחדים לדבר על זה, או ש... מה היחס הנכון כלפי המחסום, ומתי עוברים אותו, ואיך מגיעים אליו?
0: כן, מה היחס הנכון כלפי המחסום, איך מודדים אותו, איך בודקים. הנה אמר רב עכשיו, בדיוק ציינתי את המילים האלה. כניסה לרוחניות, הכוונה התקשרות עם האלוקות. שבעצם, איך אפשר להגדיר את זה, התקשרות עם האלוקות? אני חושב שבחלק הראשון, מה ששמענו היום, גם שם רב הסביר, שאני צריך להגיע למצב שכל החיים שלי אני מקדיש לזה. בגלל זה אני גם זקוק לחברים וקבוצה שהם היו כמנגנון שכל הזמן מזכיר לי על זה, על המטרה. ואם אתה שואל אם אני צריך כל הזמן להיות דבוק לזה, אז ודאי שכן. לא רק שאני צריך כל הזמן לבדוק את עצמי, האם אני כבר שם, ואם לא, אז מה חסר לי להיות כבר שם. אלא אם אני שוכח על זה, אז שחברים יזכירו לי על זה. ודאי, זה ההשתוקקות שלנו. אנחנו רוצים להיכנס לקשר בלתי פוסק, נצחי, עם האלוקות, עם הרוחניות, עם הבורא. ולכן כל הזמן בודקים את עצמנו, איפה אנחנו עכשיו נמצאים כלפי זה.
1: ובנוסף לזה, השאלה הזאת היא עלולה להיות בעצם מכשילה קצת. להכניס אותנו לסוג של קליפה. כי ברגע שאני בודק איפה אני, אז אני בודק מה קיבלתי. אנחנו אתמול שמענו בשיעור הצהריים שהחברים לימדו, בסופו של דבר, כדי להיכנס לרוחניות, אני צריך להיות מוכן לוותר על הכל. ולא רק על העולם הגשמי, אלא ממש על הכל, גם על הרוחניות שלי. פשוט לא להשאיר כלום לעצמי, כי אם אני משאיר משהו לעצמי, זה כבר לא רוחניות. לכן השאלה הזאת היא קצת מסוכנת, כי עצם זה שאני בודק מה כבר קיבלתי, מה יש לי, אז באותו רגע אני מתנתק מהאלוקות, כמו שלמדנו. אני כבר לא... זה אינדיקציה שאני לא עברתי את המחסום. אז פשוט צריך לחשוב על לתת כמה שאפשר, איפה שאפשר. בשביל זה יש לנו חברים, יש לנו איפה לעבוד, צריך לתת בזה. כן, מהעולם, מפה, אולי נראה משהו בא.
6: כן, תודה חברים. השאלה לגבי שלוש, חמש שנים הזמן הזה. מה זה הזמן הזה? למה זה קודם היה כנראה יותר קצר ועכשיו זה צריך יותר? או שזה זמן נקי להיות בכוונה? או איך זה שלוש, חמש שנים האלו?
0: אני אגיד, וחיים ישלים. מה שאני שמעתי זה זמן יחסי, כמובן זה שום זמן אצלנו בדרך שלנו זה לא זמן לפי שעון, מספר דקות ושניות וימים ושנים כמובן. הזמן הרוחני נמדד על ידי המאמצים, על ידי הגיעה. בדיוק שמענו עכשיו, רב אמר שההתקדמות הכי לאט, הכי איטית, זה כשאדם לא עושה כלום. אז הבורא שולח לו איסורים כדי לכוון אותו לדרך הזאת, ואז אם אדם מתחיל להשקיע, לעשות הגיעה, אז הוא מזרז את הזמן, וכאילו המקל שבא אחריו כבר לא מספיק, זה נקרא שישראל מזרזים את הזמנים. לכן זה מאוד יחסי, אתה יכול למצוא אפילו באגרות של בעל סולם, איפה שהוא כותב לתלמיד שלו, שהוא מקווה שתוך י' ב' חודשים הוא כבר ישיג לגמר תיקון. זאת אומרת, הכל יחסי, הכל תלוי בהגיעה שלנו, במאמצים שלנו, זה מה שנדרש מאיתנו.
7: תודה.
8: שמענו מרב שזה תלוי בעד כמה אנחנו מגדילים את האור מקיף. וגם שמענו על האמצעים, רב, ספרים וקבוצה. זה לא רק שמענו, אני בטוח שכולנו מסכימים על זה. ובכל זאת, אני שואל, האמת היא לא כל כך לגבל תשובה, אלא להרגיש את הבעייתיות. מה אנחנו יכולים להוסיף שהקבוצה, כולם אוהבים את העשיריות, כולם אוהבים את הקבוצה, כולם אוהבים את החברים, וכאילו יש איזשהו משהו שאולי, אני שואל, אולי אנחנו מפספסים. אין פה אדם שלא אוהב את הקבוצה, שלא אוהב את העשירייה. וכאילו חסר גרגיר חול לשקל.
1: באמת, אם היינו נותנים מספיק יגיעה, אם היינו מספיק משתמשים בסביבה, כולנו כבר היינו בעולם אחר, בעולם הרוחני. אם זה לא ככה, אז חסר משהו. איך אנחנו יודעים שחסר? כי עוד לא קיבלנו. אולי ניקח את זה כמשימה לנו, לכל בני ברוך. משימה למחשבה, שכל הסירייה תברר בתוכה, מה אנחנו יכולים להוסיף? איפה עוד חסר הזית האחרון הזה, כמו שבעל הסולם כותב? כדי שבאמת נשלים את השאה, ונעבור כולנו מהעולם הזה לעולם הרוחני, נהיה עם ישראל האמיתי, ונעשה תפקידנו בעולם.
7: תודה רבה.
1: תודה, אופיר.
0: USA Northeast.
9: Спасибо огромное. Просто продолжая вопрос.
10: להמשיך את השאלה בנוגע למעבר המחסום.
9: Вначале у нас было такое ощущение, что
10: בהתחלה הייתה לנו הרגשה שאנחנו תכף נעשה את כל מה שצריך, נעבור מחסום וזהו. ועכשיו יוצא שזה עניין של הליכת צעד אחר צעד, עוברים מחסום אחד, אחר כך מחסום שני, כל פעם עולים לעוד מדרגה, וכולנו יחד צריכים להגיע, והמחסום הזה הוא בינינו, בסתירות שלנו, בתוך העשירייה שלנו. האם זה ככה?
0: האם המחסום בינינו, בסתירות, בעשירייה? עד כמה שאני מבין, כן? הרוחניות מתגלה בקשר בין חברים, לא בתוך אדם, משהו שנקרא קשר נכון, מתוקן. זאת אומרת, כזה יחס בינינו ששם, אם אנחנו נצליח לסדר אותו, אנחנו נרגיש שיש כוח עליון, אהבה, חלוטה, השפעה. אז כן. התשובה היא כן.
1: כן, תכף. יש כאן שאלה. קיבלנו שאלה מליטואניה אחד. מה זה אומר בעצם להיות מאוכזב מכוחותיך שלך? אני יכול לאכזב אחרים רק בהתחלה. אז להיות מאוכזב מכוחותיך שלך זה להיות מאוכזב מזה שאתה לא מצליח להתקשר עם הבורא. בעצם כל המטרה שלנו כאן זה להתקשר עם הבורא ולהבין מה זה אומר ואיך לעשות את זה. ובהתחלה באמת זה לא ברור, ואז מתחילים לעשות מאמצים. ועם הזמן מגלים שהמאמצים האלה רק מגלים לנו מי אנחנו ומה כוחנו. ושכוחנו בעצם הוא אפס. אלא אם כן הבורא יבוא וישנה אותנו. כי הוא ברא אותנו כמו שאנחנו, ולכן רק הוא יכול לשנות אותנו. אז זה בעצם הייאוש. זה לא אכזבה, בעל הסולם כותב על זה כייאוש מכוחותיך עצמך. זה הייאוש. ורק פה, אדם באמת מגיע לתפילה אמיתית. אבל לא תפילה שהבורא יתגלה, אלא תפילה שהבורא ישנה אותי. כי זה התפילה ש... זה בעצם המאמץ שאני לא מסוגל לעשות. לשנות את עצמי. ואז גם התפילה נענית.
0: תודה. וומן לטין 15.
11: Sí, gracias queridos profesores. Rav dijo que no se hablara nada personal con respecto.
12: רב אמר שאנחנו לא אמורים לדבר על שום דבר אישי כלפי הבורא. אבל לא מזמן אני הבנתי ש הרב אמר שאנחנו יכולים לדבר בצורה קצת יותר פתוחה בעשירייה. אז מהי הנקודה האמצעית?
0: כן, שמענו בחלק הראשון שלא כדאי לפתוח את ההרגשות של האדם כלפי הבורא, החלק הפנימי שלו, מה שהוא מרגיש ומה שהוא חושב. ממש הרב אמר, תסגור את זה מכולם. אפילו מקרובי משפחה, מכולם. ועם החברים לדבר רק על גדלות המטרה, כמו שרב בדיוק הסביר, תראה מה בעל צולם כותב, מה רבש כותב, כתוב ככה, כתוב ככה, בזה אנחנו ככה יותר מועילים אחד לשני בעניינים האלה.
1: כן, אם אני עכשיו נמצאת במצב שאני כועסת על הבורא מאיזושהי סיבה, אוהבת אותו מאיזושהי סיבה, זה בתוכך. כלפי החברות, תמיד הבורא גדול, והחברות גדולות, ובכלל, כדאי יותר להתמקד בעשירייה, בלהגדיל את החברות ואת הרצון שלהן למטרה. כמה שאני רואה אותן גדולות ומשקיעות, ושהמטרה חשובה להן, ושבזה שאני רואה אותן מתאמצות כל כך, זה נותן לי כוח לעשות את זה, ואני מודה להם על זה. ברגע שאנחנו עובדים בכיוון הזה, אנחנו גם יוצרים חיבור, יוצרים אהבה, מגדילים את החברות, מגדילים להם את חשיבות המטרה, וזה כבר מקדם אותנו, נכון? בזה אנחנו משרים אור מקיף, וזה כבר מתקן את כל המצבים.
0: כן, תודה על השאלה, לטין 15, בואו אולי נספיק עוד שאלה אחת, Women Europe, בבקשה.
13: Gracias, amigos. ¿Cómo intensificamos el avance general cuando dependemos tanto
12: de להגביר את ההתקדמות הכללית כשאנחנו כל כך תלויים בעשירייה? ואם חסרה חברה אחת, זה נראה כאילו ששאר החברות צריכות לעבוד פי כמה וכמה.
0: נכון, אמרת את זה ממש נכון. אם אנחנו מרגישים שאחד החברות חסרות, אז שאר החברות או חברים צריכים לעבוד פי כמה וכמה, להתפלל, לבקש, לעודד אולי, להתקשר, לבדוק. זה בדיוק העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו מחזירים, מחזיקים את כל החבר, חברה, לעבודה, לקשר בינינו.
1: עכשיו אנחנו נעבור לראות שיחה על הדרך קצרה. אז בואו נשמע את רב והחברים.
14: אנחנו צריכים לחשוב איך להשתוקק, לשמוע דברים יפים, טובים, שלמים מכל חבר וחבר.
15: אם החבר אוהב משהו חמוץ, ואני חושב שהוא אוהב משהו מתוק, אני רוצה לתת לו עכשיו משהו מתוק, הוא בכלל רוצה אוהב זיתים, חמוצים, חריפים, כן? אז אני בעצם לא יכול להשפיע לו כרגע. אוקיי.
14: אתה צריך לדעת מה הוא רוצה.
15: צריך לדעת בדיוק מה הוא רוצה, טעם שהוא אוהב.
14: כן.
15: עכשיו, אם הוא קולט הפוך, הוא לא אוהב מתוק, אבל הוא מרגיש שאני רוצה לתת לו מתוק. זה גם השפעה לדעת לקבל את המתוק שהחבר נותן לי.
14: כן.
15: זה נחשב השפעה גם.
14: כן.
15: אפילו שהטעם הזה אני לא סובל אותו, אבל החבר רוצה לתת לי.
14: אתה לא עובד, לא מחליט לפי כמה שאתה סובל, או לא נהנה, או לא, אלא אתה עושה את זה אך רק לפי טעם של חבר.
15: אבל זה מגעיל. אני עכשיו אתן לך משהו, ואתה לא יכול לאכול את הדברים האלה. ואני עכשיו רוצה ממש לפנק אותך, לפרגן לך, לתת לך מהלב שלי. אז מה, אתה, בכל זאת אתה תאכל את זה?
14: כן.
15: למה?
14: כי אתה עושה את זה לא בשביל עצמו. אלה בשבילי.
15: ומה עם הטעמים שאתה תקבל?
14: אני... בזה שאני אומר לך תודה רבה, אני רוצה לתום במתנה שלך רק מתוק, רק מתוק לי, שאני ארגיש מתוק.
15: אתה באמת ארגיש מתוק? או שזה...
14: כן, לא, מתוק
15: באותו טעם מר, גשמי, בחושים.
14: אתה לא תרגיש טעם מר.
15: זאת השאלה שלי, זה יהפוך אמר למתוק, או...
14: לא.
15: לא יהפוך.
14: זה אם באמת אתה רוצה להשפיע תורה, אז אתה צריך להכין את עצמך.
15: עכשיו, השפעה אמיתית, זה בזה שאני נותן לחבר, או בזה שאני מקבל מהחבר? או לא משנה, זה עיקר היחס.
14: לא משנה.
15: לא משנה מי נותן למי פה.
14: לא.
15: מבחינת משקל של השפעה, נגיד ככה.
14: לא.
15: אין הבדל. זה לא עדיף להיות בצד של הנותן, או בצד של המקבל. זה לא משנה. העיקר הכוונה בפעולה.
1: העיקר הכוונה והפעולה. הודעה לסיום. חברים וחברות יקרים, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 6:30 עד 7:30 בערב שעון ישראל, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי וקבוצת פתח תקווה. השיחה תתקיים במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 17/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 848. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם? אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההיכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והי לגבי העולם, הלא כתוב והצנע לכת עם השם אלוקיך. כלומר, שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם.

מדברים הכל בגוף אחד. כלומר, אין הרשעים ואין הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן, תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד, שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. אם כן, היות שכל אדם הוא עולם קטן, בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? והתשובה היא, בכדי שיהיה הכר להצדיקים. אז צריכים להבין, מהי התועלת מזה שיש הכר לצדיקים על ידי הרשעים? כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה מצוות וכוונת המצוות. כלומר, מה הוא רוצה עבור עבודתו כשהוא מתייגע בקיום בתורה או מצוות. ולמדנו שעל זה יש שכר בשני אופנים. א', נקרא לא לשמה, ב', נקרא לשמה. ושלא לשמה נקרא, בשביל שהעבודה שלו ייתנו לו שכר, הן בעולם הזה והן בעולם הבא. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעבודה הזו לא נקראת עיקר. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהיראה דשלא לשמה, לאו עיקר יראה. אומר, וזה לשונו, היראה שהיא עיקר, הוא שאדם ירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, והכל נחשב כעין לפניו, וישים חפצו באותו המקום שנקרא יראה. ומזה יצא לנו שיש שתי מינות כוונות בעת עשיית המעשים, הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות. שעבודת הכלל היא בבחינת לקבל שכר, ועבודת הפרט היא לשם שמיים, וזהו השכר שלהם אם הם יכולים לשמש את המלך. כלומר, שכל התענוג שלהם, שנותן להם חומרי דלק, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע, הוא בזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך, ונותנים שבח והודעה למלך בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי כדי לקבל שכר, הם אומרים, שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר שיקבלו תמורתן, אם יקיימו את התורה ומצוות. אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות, כמו שהיה אצלם בתחילת עבודתם. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת להבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, שיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפו מה דמשער בליבי. אילה זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם. היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו,
וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם.

0: לכן אלו אנשים שלפעמים הם חושבים שמספיק להם את שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים ואין להם צורך להרבות באמונת גדלות השם. ובזמן שהשם מתנהג עמהם בבחינת צדיקים, היינו שנותן להם קצת התקרבות, שמקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם, ואין להם צורך להתקדם רק במעשים לבד, וגדלות השם מספיק להם כמה שיש להם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בבחינת צדיקים. לכן, בכדי שהאדם יתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, הוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, מה עליו לעשות עוד? לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו עם רשעים. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו, שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. והאדם חושב אז, זה שקיבל ירידה, אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם לזכות לבחינה דעת הקדושה, אלא שהוא חושב שהוא הלך אחורה, מטעם שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, אלא שהוא צריך לעבוד בבחינת הכלל. והיות שמהכלל יצא נמצא שהוא נשאר בבחינת קרח מכאן וקרח מכאן, היות שאין הוא מסוגל להיכנס שוב לכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ, והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים, ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב, ויכול לתת תפילה כמו שכתוב, חנני השם כי אומלל אני, רפני השם כי נבעלו עצמי, ואתה השם עד מתי? כלומר, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות. לכן אין לו שום עצה, אלא שהוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. פירש אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה. היינו, אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, מכל מקום, השם שומע אותו. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הבא לתאר, מסעין אותו. ועל זה מפרש בזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמתה קדישה. נמצא לפי זה, מה שהשם נותן לו את המחשבות של הרשעים, ובכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו. אחרת, הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חייו. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש, אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. ושאלנו, אצל מי צריך להיות ניכר הצדיקים? ולשם איזה צורך צריכים את העיקר הזה? והתשובה היא, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. וגם על זה יש לשאול, בשביל מה הוא צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים? הלא היה מספיק אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, בכדי שיוכל להוציא לאור את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו. כי השכל מחייב, אם היה מנהיג עולמו בצדיקים לבד, היה יותר קל להוציא את מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. אם כן, הרשעים, למה לי? ועל זה באה התשובה. אלמלא הרשעים, אין הצדיקים ניכרים. שפירושו, שלא היו ניכרים הצדיקים את שלמות וגדלות שבהם, לאיזו דרגה שהם מגיעים. אלא הצדיקים היו נשארים בדרכם, בדרגה של תחילת עבודתם. ולא היה בהם שום התקדמות בדרגת הצדיקים. לכן, בכדי שיהיה ניכר מעלות וגדלות של הצדיקים, היה מוכרח להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. היות שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם בחינת צדיקים, היינו שמקרב אותו לעבודת השם. האדם, אם לא הייתה לו בחינת ירידה, היה מוכרח להישאר בבחינה זו בכל ימי חייו, ולא הייתה לו שום התקדמות בבחינת שכל התורה, ששם גנוז את הטוב והעונג שהיה במטרת הבריאה. ולא הייתה ניכרת מעלת הצדיקים, כי לאיזה צורך הוא צריך מדרגה יותר גבוהה. ובאמת צריכים לדעת שמעלת הצדיקים, כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. לכן, בכדי שיהיה להם צורך להשיג את מדרגת הצדיקים ושיהיה ניכר מעלתם, היה צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. נמצא, מהו הפירוש שיהיה ניכר צדיקים צריכים גם לרשעים? כי דווקא בזה שמנהיג עולמו גם ברשעים, הוא נותן את המחשבה ורצון של הרשעים לאדם, כמו שהוא נותן בחינת צדיקים לאדם, שפירושו שנותן לו בחינת רצון לאהבה עצמית. וזה בכוונה תחילה, שהאדם ידע שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב שהיה מבין מה זה עבודת השם לפי שכלו של אז, בתחילת כניסתו לעבוד בעבודת הפרט, שהיה משער בעצמו מהי דרגת צדיק. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מתנהג עמו בבחינת רשעים, היינו שהיה נותן לו מחשבה ורצון משהו נגד מוח וליבה, היה חושב עצמו שכבר נמצא במדרגת צדיק, והיה נשאר אצלו מדרגת צדיק בתכלית השפלות ביותר, היות שהוא יודע שאין לו מה להוסיף. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא היה מנהיג עולמו בצדיקים, שהיה נותן לאדם רק דרגת צדיק, ולא היה מרגיש שום חיסרון שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מדרגה יותר גבוהה בהבנת פירוש של צדיק, שזה מכונה שהצדיקים לא היו ניכרים כנ"ל, שמעלת צדיק שהוא צריך להגיע להשיג שי עולמות, לא היה לו שום צורך לזה. ואי אפשר לתת מילוי בלי חיסרון, היות שהאדם לא ידע לשמור את זה, שהקליפות לא ייקחו ממנו לתוך רשותם, ומזה רק הקליפות יכולות להרוויח. וזה יגרום היזק להקדושה, כמו שאמרו חז"ל, לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לכן, דווקא בזמן שיש חיסרון, ונותנים לו מילוי על החיסרון, הוא יודע אז לשמור עצמו שלא יגיע מזה שום רווח לחיצונים. היוצא מזה, שהאדם צריך להאמין לאמונת חכמים, מה שהם מדריכים אותנו, ולהאמין לדבריהם, ואל יאמר האדם זה שמקבל כל פעם ירידות, אין זה בא מצד שהוא לא ראוי להגיע להשלמות, אלא כל הירידות באות לו מלמעלה, וזהו בכדי שיהיה לאדם צורך להשיג את כל בחינת נרנחי של נשמתו, וצריכים להתגברות גדולה ולומר שהשם שולח לו ירידות בכדי שיתגבר ויעבוד בכפייה, וזה נקרא כופין אותו עד שיאמר הקדוש ברוך הוא רוצה אני, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל. נעבור לשיעור מתאריך 17/4/2002.
1: במאמרים האלו שאנחנו קוראים שלבי הסולם, היום קראנו שלבי הסולם כרך ב', עמוד חפזיין, מהו שצדיקים ניכרים על ידי רשעים בעבודה. הרצון לקבל בעצמו שבורא ברא, אין בו שום צביון, אין לו כלום, זה פשוט חומר שמרגיש מילוי. אם מילוי מרגיש טוב, בלי מילוי מרגיש רע. תא חיים, מה שנקרא. בזה הוא עדיין נמצא כולו ללא עצמאות, זהוי עצמי. זה כמו איזה מין מכשיר, נותנים לו איזה מין, כמו מנורה, נותנים לה מתח, נדלקת, מפסיקים מתח, נכבד. פשוט מאוד. איך לעשות מהדומם הזה, שהוא לגמרי נטול כל אישיות עצמית, אישות עצמית, איך לבנות בו זהותו, עצמיותו. זה רק על ידי העבודה עליו שנקראת עליות וירידות. והיא לא העבודה הזאת ברצון לקבל בעצם, אלא לגמרי ביחס אחר, במישור אחר. ורצון לקבל כאן הוא כביכול איזה מין רק אינדיקציה, אפשרות לעורר את התא הזה שנקרא רצון לקבל, יש מאין, לעורר אותה לקבל הבחנות, להתחיל להרגיש משהו שנמצא מעליה. הבורא רוצה שהרצון לקבל יקבל אופי מסוים שיקרא צדיק. אז על ידי זה הוא משפיע לו ההפך מזה שנקרא רשע. לא צדיק ולא רשע זה לא דברים שנבראו ונמצאים בתוך הרצון לקבל. לא מן הסתם כתוב על טיפה שמבחינים באדם העתידי, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה ככה, ככה, הכל יש, חוץ מצדיק ורשע. כי הדברים האלה הם לא באים בתוך הרצון לקבל, זה לא תכונות שלו, אלא צדיק ורשע זה דווקא האדם צריך לעבור את הדרך ולהרגיש איך שזה נבנה בו. זה הדבר היחידי שעליו אנחנו צריכים להתאמץ, לבנות בעצמנו. לבנות בעצמנו. כל היתר הדברים, מה שכבר נתונים בטיפה הזאת, זרע, חוץ מצדיק ורשע, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, אופי שלנו, כל הדברים טבעיים, מה שאנחנו נולדים עם זה, על זה אנחנו לא צריכים לשים לב, זה רצון לקבל הכללי, החומר הראשוני, יש מאין. אין לנו שם איתו מה לעשות. לכן, כל המוראות, החיים שאדם עובר מרח אלפי גלגולים שחוזר לעולם הזה, חלילה, הם באים כדי לעשות רצון לקבל הזה יש מעין יותר רגיש. להביא אותו לרגישות, למידת לסף רגישות כזאת, שהרצון לקבל הזה יתחיל לבנות על הרצון לקבל, בגלל שהוא מרגיש עוד איזה בניין מיוחד שנקרא יחס לבורא. היחס הזה הוא בעצם מתקבץ למשימה מאוד פשוטה לכאורה, זה שנקראת איחוד. היינו, שנותנים לאדם הרגשות רעות שעוברים על הרצון לקבל שלו, והוא צריך לייחד אותם לבורא, ואז הוא מרגיש מתוך זה על הרצון לקבל שלו הרגשה טובה. זאת אומרת, הרגשה רעה או הרגשה טובה כאן היא כאינדיקציה, כמראה, לא יודע איך להגיד.
2: קנה מידה.
1: קנה מידה, כן. האם הוא עשה נכון בפעולה הזאת של הצדקת הפעולה תמורה עליו? האם הוא הצליח לייחד את החיים שלו ומה שהוא עובר לבורא, או לא הצליח? אם לא הצליח, נשאר בהרגשה רעה. הרצון לקבל מראה לו כמכשיר מחוק, כאילו, כן? נדלקת לו, נגיד, מנורה ירוקה, כן? ומנורה אדומה. ככה זה. אם ברצון לקבל הוא מרגיש רע, סימן שעדיין לא יחד את החיים שלו עם הבורא. מה שיש לפניו, בדרך כלל זה פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, כל הדברים שמרגיש בהם כבהמה איום לקיומו. ואם מצליח לייחד קיומו לבורא, אז ההרגשה ברצון לקבל הופכת להיות טובה. ובזה אנחנו מבינים למה בורא היה חייב לברוא רצון לקבל. שהרצון לקבל הזה הוא בנו כמין גלאי. סנסור, גלאי, שמגלה באיזה יחס לבורא אנחנו נמצאים. זה מה שהוא אומר, שהבורא מסדר על החיים שלנו לחוצים, רעים מכל הצדדים, רק באיזה מקום, באיזה פתח, הוא נותן לנו אפשרות להתקשר איתו, ואז יש משם לאדם איזשהו מין קרן אור, שלווה, שבהכרח אז אדם בורח למקום הזה, כן? להינצל מכל הרע שיש בו. כן? מהחרקים, איך להגיד?
2: כמציץ מן
1: החרכים. לכן, על ידי הרשעים, זאת אומרת, שאדם מרגיש שהוא לא יכול עם כל הדברים הרעים שמרגיש ברצון לקבל שלו, לא יכול את כל הרגשות הרעות, מחשבות, לא יכול לייחד אותם לבורא, אז הם בסופו של דבר, הרגשות האלה מביאות לו כאלו ייסורים, שלאט לאט הוא לומד מזה שהפתרון זה שלברוח מהייסורים, זה לייחד את כל הרגשות הרעות האלה לבורא, שהוא הסיבה. ואז בזה הוא מתפתח, מתפטר מהייסורים, מהרגשות הרעות. הגישה כזאת נקראת לא לשמה. זאת אומרת, יש לי חיים רעים, אבל אם אני קושר אותם עם הבורא, אני מרגיש בהם טוב. זאת אומרת, אני צריך את הבורא כדי להרגיש בחיים שלי טוב. כן? משתמש בו על מנת לקבל. וזה לא לשמה, שמתוך שלא לשמה זה אחר כך בא לשמה. על ידי זה שאדם מתחיל להכיר שהיחס שלו לבורא בצורה כזאת נקרא רשע. ומשתדל, לאט לאט בא לו מלמעלה, על ידי האור, זה אור עושה את הכל, האדם לא מסוגל כאן לפעול מעבר למה ש... יש בו, אלא על ידי זה שמשתמש בבורא, בכל זאת מקשר עם הבורא, שחייב להביא אותו, להרגיש אותו, להקל קצת על האיסורים, כן? על הממש פחד קיומי, על ידי זה כמו שאנחנו רואים שהאור שנכנס לכלי, הוא גם כן נותן לכלי את הטבע שלו, כך האדם שאפילו שבלא לשמוע מתעסק עם האלוקות, כדי להמתיק את החיים שלו, לאט לאט מתחיל לקבל מזה איזה מין חן דקדושה, שטוב להיות קשור לבורא, לא מתוך שרע לי, אלה בכלל. גם זה ודאי שלא לשמע, עד שעובר למצב של לשמע, שכבר רוצה להיות קשור לבורא בלי שום קשר לעצמו. רע לו, טוב לו, ואחר כך להפך, שמעוניין שיהיה לו רע, שזה ישמש לו כחיסרון להתקשר לבורא, לא כדי שיהיה לו טוב, אלא כדי שיהיה דבוק לבורא, זקוק לרע הזה. זה נקרא כבר לקבל על מנת להשפיע. כך עובר לאט לאט מלא לשמה ללשמה. רואים מכאן שהרצון לקבל בעצמו והרגשת הרע וטוב שיש ברצון לקבל, זה בורא ברא באמת יש מאין שלא היה לו צורך, אלא רק כדי לאפשר לנברא שיברא בתוך הנברא רשעים וצדיקים, יחס לבורא, שהרצון לקבל עם מה שיש לו רע בהרגשתו או טוב בהרגשתו, הוא מוליד מה שנקרא נשמה, יחס לבורא. נשמה זה רק כוונה. והרצון לקבל בעצמו משמש כאן רק כאיזה מין יסוד, חומר הראשוני, שצריכים אותו רק כדי לקבל הרגשה באיזה כוונה, באיזה יחס לבורא אני נמצא. או רשע או צדיק. מה בדיוק לייחד לרצון לבורא? זה נקרא שעל פני כל ההפרעות, ההפרעות נקרא מה שמפריע לי לייחד את עצמי עם הבורא, בצורה שכל מה שיש בי בהרגשה ובמחשבה בי ממש כולו, אני רואה את זה בוא נגיד כך, שאני מקבל את זה ממנו. זה התחלת ההרגשה. שאני מקבל את זה ממנו. אחר כך אני צריך לייחד את זה אליו עד כדי כך שזה הוא בעצמו. זאת אומרת, עכשיו נגיד אתה מרגיש מכל מיני דברים שבחיים שלך רע. צעקו עליך, לחצו עליך, דוחפים אותך, מכריחים אותך, יש לך חוסר ביטחון, יש לך עד כדי כך שזה סכנת השמדה עכשיו נגיד, כן? ועוד כל מיני דברים שעוברים עליך. אתה חייב לגלות בזה יד השם, שהוא עושה את זה בצורה מכוונת, אישית, מדויקת אליך, שמה שמצטייר לך כדברים רעים ונוראים, בסך הכל, זה האחוריים שלו. זאת אומרת, הוא רוצה להתגלות אליך בדיוק בהפך מזה. ולכן שולח לך את הרגשת החיסרון של עצמו, בצורה כזאת שאתה מרגיש רע, בביטחון, ביחסים, עם כל מיני, עם הסביבה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש בכל מה שרע מסביבך ובך, בכל הדברים האלה, זה בעצם הבורא רק ממש באחוריים. במשקעים שלו, איך להגיד, כן? אולי. בכל ה... בחושך שלו. שדווקא בצורה המיוחדת הזאת שהוא בונה סביבך, הוא רוצה שאתה תרגיש את כל השלילה הזאת, כשלילה, לא שחסר לך ביטחון, וחסר לך הרגשה טובה, וחסר לך שליטה, וכסף, וכבוד, וכל מיני דברים, אלא שחסר לך הוא, שימלא, הוא, נכוחותו, שימלא לך את כל הדברים האלה. שבמקום כסף, וכבוד, וביטחון, ושלווה, אני לא רוצה אותם. אני רוצה להרגיש במקום זה שזהו, אני רוצה להרגיש אותו, נכחותו. ואז אני שמח בכל האיסורים האלו שהם הביאו אותי להכרתו. אז אני מייחד כל מה שאני מרגיש כרע, אני כבר לא רשע. רשע זה נקרא שאני בהרגשה הרע שלי מנותק מהבורא. וחושב שהדברים האלה באים כתוצאה מאיזשהו יחס של אמריקאים, ערפאת, אשתי, מנהל שלי בעבודה וכל מיני... זהו, כן? זהו. אם אני מתחיל לייחד את הדברים האלה לבורא, שהוא כנציג לפניי, כן? הוא מציג לי את עצמו בצורה שלילית כזאת המיוחדת, שאני דווקא אמלא את כל הרגשות השליליות האלה בייחוד איתו, במקום להסתדר עם כל האלו הבובות, כן? אז בדיוק אני אגלה את הפנים שלו. ואז אני מגיע למצב שאני מצדיק אותו. מצדיק השגחתו שמלכתחילה הביא לי הרגשות רעות. נו, ויש בזה כל התורה שלנו. כן.
2: איך בן אדם מביא את עצמו למצב כזה, בהרגשה כזאת?
1: המצבים הללו שאדם נכלל בהם, שהוא נכנס למראה שחורה נגיד, כן? הוא בעצמו אף פעם לא יכול לצאת מזה. כי אם הבורא שולח לו את המצב הזה, זה מצב חדש, גילוי כלים, דאחוריים חדשים, שעל זה לאדם אין שום כוח ושום ניסיון ושום דבר להקל על זה. אלה, מה לעשות? כאן יכול להיות רק שני פתרונות. פתרון אחד שהבורא אחר כך יעשה איזה עליו רחמנות ויגלה את עצמו, שזה הוא עושה, ואז אדם ככה כאילו יתעוררו, זה הבורא עשה לי וזה, כן? וזה דבר אחד. ודבר שני, זה שאדם על ידי קבוצה, ספרים, על ידי הדרכה, על ידי זה שהוא בונה תומכים לעצמו, שהם מזכירים לו, הם מביאים אותו שוב לחשוב שזה בא מהבורא. אף פעם אדם בכל מצב חדש לא יכול בעצמו, מתוך עצמו, לחזור למחשבה שזה בא מלמעלה, שזה בא מהבורא. כשנותנים לו קו שמאל, כנגד זה אין לו קו ימין. הוא לא מסוגל בעצמו לייצר את הרגשת הבורא, לחשוב על זה, שום דבר, אין לו קשר. רק שמאל, במדרגה החדשה. ובגובה של השמאל ימין אין. ימין אין סימן שאם בורא לא יעורר לו את עצמו, בגובה שנתן לו איסורים, כן? בגובה החדש הזה. ואם קבוצה וספרים לא הביאו לו את הדעה הזאת, מתוך האדם אף פעם לא יקפוץ מחשבה כזאת. והוא יישאר ככה כל הזמן מפוחד, מתוסכל וכן הלאה.
0: זאת אומרת, האפשרות היחידה, מה שבשבילנו, זה לבנות חברה שכל הזמן תזכיר לי על זה שמה שקורה איתי, זה קורה על ידי כוח עליון, שהוא מסדר לי כל החיים שלי מסביבי, בצורה שלילית דווקא, כן? כדי שאני אשתמש בשליליות הזאת, כדי להגיע אליו לדבקות איתו. זה הכל. שאני ייחס כל השליליות הזאת אליו. הוא שולח לי את זה, כדי שאני יכיר בו. או שאני ארצה להכיר בו, ושליליות הזאת לא אכפת לי, או שאני רוצה להכיר בו, ששליליות הזאת רק לא להרגיש אותה. זה תלוי כבר באיזה מצב אני נמצא. פחות או יותר מתקדם. אדם שמרגיש איסורים ואחר כך נזכר שיש בורא העולם ושהוא שולח לו את האיסורים האלה, אז אם הוא מברך את האיסורים שהביאו לו מחשבה על הבורא, זה נקרא שהוא צדיק, הוא מצדיק אותם, הוא אוהב אותם, כן? כי הוא מבין שאחרת הוא אף פעם לא היה מגיע לחשוב על הבורא, להיות זקוק לו. ויש מדרגה פחות מזה, שבזה שזוכר על הבורא וממתיק את החיים שלו מזה, הרגשה שלו מזה, אז שמח שיש בורא, ברוך השם, יש לי משהו ככה, איזשהו מין תקווה שהכל יהיה טוב. זאת אומרת, משתמש בבורא להמתקת חייו. זה, יש עוד כל מיני מצבים. כן?
3: אני מספיק לדבר, שצריך לפרש איכשהו בפנים את התמונה. אני מספיק להתזכר רק מחשבה, או שכדאי לפרש, או שלא כדאי להיכנס לזה?
0: לא, כשאדם מתחיל לחזור למחשבה שמשהו מרגיש רע, זה בא לו מלמעלה, ושזה בורא מסדר לו כל התמונה הזאת בכוונה ובצורה מיוחדת כזאת כלפי 20% יש לי חוסר ביטחון, 80% יש לי פחד, 40% אני מרוגז על המנהל ועוד משהו ועל החברים פה ושם. אם אני מפרש את התמונה הזאת, זה עוזר לי בכל זאת גם כן להבין מי אני, מה אני, ואיך הבורא עושה לי את כל המניפולציות האלה איתי, כן? וזה עוזר לי. כדאי לאדם, כשהוא מרגיש שמאיר לו משהו, שהבורא הזכיר לו שזה הוא עושה, כדאי לאדם דווקא ממש לבדוק מה היה לו קודם ומה יש לו עכשיו וכל הזמן, ולחזק את הקשר הזה עם הבורא, כמו שדיברנו אז, קודם גם כן סיפרתי על זה, ואז כשהוא כבר יש לו קשר עם הבורא, שהתחיל לעלות מתוך עצמו כל הדברים השליליים שהיו לו פעם, כדי להוכיח לעצמו שגם הם אז היו כקרוזים מהבורא שיפנה אליו, שיחפש אותו. רק הוא אז לא הבין אותם. זאת אומרת שיהיה לו הרבה יותר הבחנות, כמה שיותר ממה שיש. אבל מה? לא, שלא יתנתק מקשר. שכל ההבחנות האלה יעלו לו כחב דעלייה, כאילו, כן? רק לחזק את הקשר. שיהיה לו יותר הצדקה ויהיה לו יותר יסוד לעתיד. אמנם שבעתיד במדרגה הבאה זה לא יעזור, כביכול. כי המדרגה, כל מדרגה הבאה היא יותר גדולה. אבל אנחנו למדנו מאמר יש מצווה, כן, ויש תורה. מצווה מצילה ומגינה בזמן דה עסיק בה, ותורה מצילה ומגינה גם בזמן דה לא עסיק בה. זאת אומרת שלאט לאט הוא רוכש הדרך ומתחיל לתפוס את הקף, שאפילו בזמן הנפילה, כן, כמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, לא להתייאש מרחמים. מה זאת אומרת לא להתייאש מרחמים? אם יש לו כבר הרגשה כזאת שזה בא מהבורא והחרף הזה וזה, זאת אומרת, יש לו כבר איזה דרך שאפילו בזמן הנפילה, אפילו שהוא נכנס לחטא, חטא זה נקרא שמתחיל לחשוב שהמצבים הרעים האלה תלויים בכל מיני אנשים, כן? ולא בבורא, זה נקרא חטא היחידי, אין יותר חטא. בכל זאת יש לו בפנים איזה מין, מתחת לזה איזה מין יסוד, שאומנם שהוא מפחד, ואומנם שהוא תולה את כל הדברים האלה בכל מיני אנשים שבעולם הזה, מקורות חוץ מבורא, זה בא מפני שהוא לא מסוגל, חסר לו אור, חסר לו הרגשת הבורא. אבל אם הייתה לו, אז ודאי שהיה מייחס את כל כולו לבורא. זאת אומרת, יש לו אז במחשבה, ידיעה ובהרגשה חיסרון של הרגשת הבורא. אבל בכל זאת יש לו, זה נקרא תורה ולא מצווה. מצווה זה נקרא שהוא נמצא באורות, ואז ודאי הוא דבוק בבורא ומצדיק הכל ואין לו שום בעיה. תורה נקרא בזמן שאפילו לא נמצא באורות, יש לו מחשבה, יש לו איזה יסוד, יש לו איזשהו בסיס פנימי, שאומנם שהוא עכשיו נמצא בפחדים, בחרדות, בחוסר ביטחון, בתחת הלחץ והכל, וכל זאת יש בורא שמפקח על זה כביכול. כביכול. כי הרגשה הרעה בכל זאת שולטת. המשחק הזה איתנו הוא נצחי. נצחי בצורה, מה זאת אומרת? הוא נצחי עד שאדם לא עובר מחסום. וגם שם, אחרי מחסום, יש, אבל שם כבר הוא אחר. זאת אומרת, כי אנחנו

0: Hello, dear friends.
1: שלום חברים יקרים, זה נפלא להיות איתכם שוב בשיעור. המקובלים אומרים כמה גדול ומשמח הוא להרגיש את הבורא דרך החברים ולהרגיש את האחריות הגדולה של החברים. וזה המקום שאליו הגענו במסע המשותף שלנו יחד, אחרי כנס העשיריות, אחרי שבנינו את ראש העשירייה בכל עשירייה, וזה בהחלט מורגש כמו מקום ייחודי שעוד לא היינו בו לפני כן. אז בואו נמשיך יחד בדרך המופלאה שלנו, נחזיק זה בזה, נחזיק בקשר החדש המיוחד שבנינו זה עם זה שקיבלנו כמתנה מהבורא. בואו נתמוך זה בזה, נחזיק אחד בשני וניכנס לשיעור כשאנחנו מחזיקים כל הזמן במחשבה שאנחנו מתפללים זה עבור זה, שומרים זה עבור זה, הכל כדי לעשות נחת רוח לבורא. תודה חברים. חברים, הקטע מקור לקוח מאיגרת ה' של הרבש. יש לכם להרבות באהבת חברים, ואי אפשר לבוא לידי אהבה תמידית רק על ידי דבקות. זאת אומרת שתאחדו שניכם בקשר אמיץ. וזה יכול להיות רק אם תנסו לפשוט את הלבוש שבה נתון הנשמה הפנימית, שהלבוש הזה נקרא אהבה עצמית. שרק הלבוש הזה מפריד בין שתי נקודות, מה שאם כן כשהולכים בדרך ישר, אז מן שתי הנקודות הנבחנים לשני קווים המכחישים זה את זה, באים לידי קו האמצעי שהוא כולל בית הקווים ביחד. וכשאתם תרגישו שאתם עומדים במערכת המלחמה, אזי כל אחד יודע ומרגיש שהוא זקוק לעזרתו של חברו, ובלעדיו אזי גם כוח עצמו נחלש. אזי כשמבינים שצריכים להציל את חייו, אזי ממילא כל אחד שוכח שיש לו גוף שצריך לדאוג על שמירתו, אלא ששניהם קושרים בדעה אחת איך ובמה לנצל את השונא. לכן תזדרז את עצמך בזה, והאמת יורה דרכו, ובטח תצליח. שוב, יש לכם להרבות באהבת חברים, ואי אפשר לבוא לידי אהבה תמידית רק על ידי הדבקות. זאת אומרת, שתאחדו שניכם בקשר אמיץ. וזה יכול להיות רק אם תנסו לפשוט את הלבוש שבנתון הנשמה הפנימית, שהלבוש הזה נקרא אהבה עצמית. שרק הלבוש הזה מפריד בין שתי נקודות. מה שאם כן, כשהולכים בדרך ישר, אז מן שתי הנקודות הנבחרות, חנים לשני קווים המכחישים זה את זה, באים לידי קו האמצעי שהוא כולל בית הקווים ביחד. וכשאתם תרגישו שאתם עומדים במערכת המלחמה, אזי כל אחד יודע ומרגיש שהוא זקוק לעזרתו של חברו, ובלעדיו אזי גם כוח עצמו נחלש. אזי כשמבינים שצריכים להציל את חייו, אזי ממילא כל אחד שוכח שיש לו גוף שצריך לדאוג על שמירתו, אלא ששניהם קושרים בדעה אחת איך ובמה לנצל את השונא. לכן תזדרז את עצמך בזה, והאמת יורה דרכו ובטח תצליח. סדנה פעילה, תרגישו עד כמה אתם זקוקים לחברים ותשתפו אותם בזה. סדנה פעילה.
2: מה יש ראש בלי הגוף? אבל...

0: אין גוף בלי ראש, והכל עובד כזה. אני צריכים אתם עם כל הלב, עם כל חיים שלי, על מנת לעשות משהו, משמעות עם חיים כזה.
1: כן, אנחנו בעצם מחוברים, ואני, כן, זה די ברור לי שאני חי, כאילו אני חי בתוכם, לכן אני פה, כי בצורה אחרת לא הייתי להיות פה. ואז אתם ממש ממש חשובים לי, כי החיים הרוחני באיזושהי צורה, יותר ויותר תלוי מכם. אז כן, אלון.
2: להרגיש כמה אנחנו תלויים אחד בשני וזקוקים אחד בשני. זה מתוך זה שמרגישים ממש כל חבר וחבר, כמה יש לו דברים שחשובים לכולנו ולכל אחד, וכמה אתה חייב את הנקודה שלו בשביל לקחת אותה לבורא, כי אחרת אין לך עם מה להגיע לבורא, אתה מגיע בידיים ריקות.
3: אנחנו, וכל אחד יש חיסרון משלו שהוא הגיע עכשיו, אבל צריכים לאחד את החיסרונות, כי חיסרון כל אחד ואחד הוא אגואיסטי, אבל כשאנחנו מייחדים את החיסרונות, זה כבר יוצא חיסרון של העשירייה, זה חיסרון של הנשמה.
4: כמה שאתה יותר מתקדם בקשר עם החברים, ההכרה גודלת בזה שאתה זקוק לעזרתם, זה משהו שמתחיל לחיות בך ולהגיע להכרה שבלעדיהם אתה לא יכול. זהו, שהם מחזיקים אותך בכל התיקון.
5: כן, התיקון זה הצורך הבסיסי שאיתו אנחנו ניגשים למערכת הקשר בינינו. רוצים להגיע לתיקון הקשר ולאהבת חברים.
6: ויעקב כותב, רציתי גם להגיד שאנחנו כגוף אחד, אז הכל תלוי בכולם, ואז אני לא שלם בלעדיכם. אנחנו נשמה אחת, אין חלק בלי הכל. ואבי מוסיף, אנחנו זקוקים לחברים לייצב פנייה לבורא, בבקשה לעזרה מתוך החיסרון המשותף. אין אני, רק אנחנו יחד.
7: Silent intention. Let's ask to
8: כוונה שקטה. בואו נבקש להרבות באהבת החברים. נבקש להרבות באהבת החברים. סדנה שקטה.

יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של רב מתאריך ה-21/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1326. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מצווה זו היא שישא הכהן הגדול בתולה. זהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם? ומשיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. כלומר, שמרמזת על המלכות הנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קורבן לפני השם, צריך שיהיה שלם בלי פגם, כי המומים פוסלים בכהנים, שלם בגופו, שלם בנוקבה שלו, לקיים בו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. עד כאן לשונו. ויש להבין זה מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול, ומהו בתולה, ומהו אלמנה, גרושה, חללה, זונה. שרק בתולה שאין בה פגם, את זה ייקח. היינו שבתולה אין לה פגם. מה מרמז בתולה שאין בה פגם? ומהו הקשר בזה שאומר שאישה מרמזת על כוס של ברכה שהיא מלכות? הנה, הארי הקדוש אומר על מלכות שכל יום היא חוזרת להיות בתולה, שהיא רק בחינת נקודה, וצריכים לבנותה מחדש עד שהיא משגת בחינת גדלות. וכמו שכתוב בשער הכוונות, כי כל יום הוא עניין בפני עצמו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל ועיקר. ובכל יום ויום מתבררים ברורי ניצוצות חדשים שלא נתבררו מעולם עד העת ההיא. ובבחינת עבודה יש להבין זה, כי מלכות נקראת בחינת מלכות שמיים, שאדם צריך לקבל על עצמו בכל יום קבלה חדשה, ואין זה מספיק במה שקיבל אתמול בחינת מלכות שמיים, אלא כל יום היא בחינה בפני עצמה. לכן עלינו להאמין שבכל פעם שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, זה נבחן שמבררים ניצוצין שהיו מחוצה לקדושה, הנקרא שהניצוצים האלו היו מקודם שבועים בין הקליפות, והעלו אותם לקדושה על ידי קבלת מלכות שמיים ועל ידי התעסקות בתורה ומצוות. וזה כמו שאנו אומרים בהתפילה ריבונו של עולם אחרי ספירת העומר, ועל ידי זה ישפע שפע רב בכל העולמות. לכן מובא בספרים הקדושים שהאדם בעת קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע יקבל על עצמו מלכות שמיים, ויכוון שהקבלת מלכות שמיים תהיה במסירת נפש. ויות שכל יום הוא בחינה חדשה, שצריכים לבנות את המלכות שתהיה בבחינת גדלות, כל פעם התחדשות חדשה. לכן בא הרמז של כהן גדול, שבעבודה נקרא העובד השם, היינו מי שרוצה להתקרב להשם בבחינת גדלות, הוא נקרא כהן גדול. וכשהוא הולך לקחת אישה הנקראת מלכות שמיים,
הוא צריך לקבל בתולה, כי בתולה נקראת שעוד לא נפגמה. כי בתולה נקראת, כמו שכתוב, קרקע בתולה, שהוא כינוי לאדמה שלא נאבדה מעולם. כמו שכתוב, קרקע בתולה הייתה, שלא עבדה אדם מעולם. כלומר, שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כאילו אף פעם לא הייתה לו מלכות שמיים, ואצלו זהו דבר חדש. וממילא הוא צריך עתה לחשוב שהוא הולך עכשיו לעשות דבר חדש שמעולם לא ידע מזה. נמצא שהקבלה זו שמקבל על עצמו, הוא צריך להתבוננות יתרה, בכדי לדעת מהי קבלת מלכות שמיים, מה זה דורש, בכדי שתהיה עליו יראת שמיים. זאת אומרת, האדם צריך לעשות חשבון נפש. מה יש לו לעשות שיהיה עניין זה דבר תמידי אצלו? כלומר, מה דורש השם מהאדם שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים? הנה הכתוב אומר, מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם ליראה אותי. ולחשוב מה זה יראה, מה שאין כן, אם האדם לאחר שהפסיק מלזכור עניין קבלת מלכות שמיים, לא חשוב מאיזה סיבות, ואחר כך להתעורר שוב לקבל מלכות שמיים. אין הוא צריך להמשיך את קבלת מלכות שמיים עליו מבחינת מה שהיה לו קודם שנפסק ממנו. ולומר שאני צריך ללכת ולעורר את בחינת מלכות שמיים, היינו שיהיה בהמשכיות, אלא הוא צריך להתחיל עבודה מחדש. ויש לדמות זה לאדם שמת והיו לו מקודם דברים יקרי ערך, ובאו אחר כך הבנים שלו ורוצים לקבל את הירושה, מה שעזב להם אביהם. ועל זה בא חז"ל ואמרו, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ויש לפרש, היות אם האדם בא למצב ששכח הכל, היינו שקיבל ירידה, הרי הוא כמת. כלומר, מקודם הוא היה אדם חי, היינו שהיה לו מלכות שמיים, שזה נקרא שהוא היה דבוק בחיי החיים. וכשנפסק לו זה, הוא נקרא מת, על דרך שאמרו, רשעים בחייהם נקראים מתים. וברוחניות, סיבה ומסובב נקרא, אב ובן. נמצא שעכשיו הוא נקרא בן, ורוצה לקבל על עצמו ממה שנשאר אחר מיתת אביו. יש לפרש על זה שאינה ירושה לך, אלא האדם צריך עתה להתחיל דף חדש בעבודת השם, כאילו עכשיו נולד, ועכשיו הוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואין לו ממי לקבל ירושה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול וכהן הדיוט. יש לפרש שכהן נקרא זה שהוא עובד השם, ויש שהם עובדים השייכים להכלל, והם נקראים בשם כהן הדיוט, ויש שהם רוצים לעבוד בבחינת הפרט, להגיע לבחינת גדלות, שהוא לעבוד בדרך האמת, והוא נקרא כהן גדול. ואצל כהנים גדולים יש סדר עבודה, שהוא סדר אחר לגמרי ממה שנוהג בבחינת הכלל. זאת אומרת, כי בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות בבחינת המעשה, ועל הכוונה